יום שישי, 2 באוקטובר, כ"ה בתשרי, כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר 2023. אמרתי אז, בתום השנה הראשונה והשנייה, שיקרה מה שיקרה, אבל בערך על בנימין נתניהו בוויקיפדיה ייכתב משפט אחד. בימיו כראש ממשלת ישראל הראה הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז תום מלחמת העולם השנייה. כן, כמעט 3 שנים מאז, ואנו שומעים קולות, צווחות, גידופים וקללות על כל דבר קטן שאינו מתאים ואינו עולם את מה שחושבים ורוצים אלה שעדיין נמצאים שם במקום שהיו אז. נזכרתי השבוע בשיר אחד שכתבה טלי ורסנו אייסמן, ואולי מתאר את המצב מבחינתי על כל הדברים שקורים כאן ועל כל הניסיונות שנשכח את מה שהיה. כשאני טובעת, אין לי צורך שתתארו לי את המים, לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה, אל תחדלו לרגע מלתאר לי איך נראית היבשה. כל שישי, שעתיים לקראת השבת, כל שישי, איתי באולפן יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, כאן ירון אנוש, עד השעה 6.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, הסתיו באוויר, החצבים מזדקרים במלוא עונם מול השמיים הבהירים, ימי זיכרון לתבוסות ההיסטוריות, שתי מלחמות איומות, אינטיפאדה זוועתית, וראש ממשלה אחד שנרצח בכיכר. ומחר שמחת תורה. ב-6:26 בבוקר, שמחת תורה לפני 3 שנים, מאות צעירים מאושרים עדיין רקדו על הגבעות כמה מאות מטרים ממחנות הפליטים שבצד השני. הילדים בקיבוץ עדיין ישנו, ההורים שתו קפה ראשון וחיכו שכולם יתעוררו. ב-6:29 היו הנפילות הראשונות, וזמן לא רב אחר כך הילדים והנערים נרצחו. העולם הישן של הביטחון המוחלט, של השעננות, של היהירות, של הפנטזיה שאפשר לרצות את הזעם בחופן דולרים, חרב בתוך כמה שעות. לא האמנו. הרי צהל היה צריך להיות ערוך ומוכן, התצפיתניות ראו את הכל, והשבק ידע הכל, וראש הממשלה שלט בכל, והמדינה החזקה במזרח התיכון כמעט והובסה על ידי לוחמים מתאבדים לבושים בג'ינס ונועלי כפכפים. אלפי הרוגים ופצועים ושבר שממיין להירפא. ואז החל מסע הנקם הנורא שלנו ברצועת עזה על יושביה, וגם 3 שנים מאותו יום הוא לא הסתיים. מסע הנקם הוא לא רק באנשי החמאס הניצודים מהאוויר בעזה, אלא בעם הפלסטיני כולו. הרס וביזה, גירוש וגזל, לא רק בעזה, אלא גם בכל שטחי הגדה. במסווה של מלחמה מוצדקת בטרור, מאות אנשים בהתנחלויות מסתערים על כפרים כדי לשרוף את בתיהם, לגזול את אדמותיהם ולהתכונן למהלומה הסופית שתגרש את כולם. יהיה מי שיאמר שרק כך ישראל תוכל להיחלט סופית מאחיזת תחנה של החיים המשותפים עם הפלסטינים באותה חלקת ארץ. לשם כך צריך יהיה להתגבר לא רק על האופוזיציה מבית, אלא גם על העולם הרחב שרואה ולא שותק יותר. ישראל שבכל תודותיה עשתה הכל כדי להשתלב במשפחת העמים, צועדת בראש צלול להרחקה משם. ראש ממשלתה טס בעולם כפושע נמלט, ואזרחיה כמעט מגורשים ממדינות כמו הולנד או בריטניה. במצב רוח שכזה, מה שהיינו זקוקים לו זה רק עוד ניצחון אחד ודי, כדי שיזקוף את קומתנו. וכך לוח השנה זימן לנו משחק כדורגל נגד נבחרת אירלנד, ואת האפשרות להנחית דרכה מכה אחת אפיים על כל שונאי ישראל. צריך היה רק לנצח ולמחוק אחת ולתמיד את תחושת התבוסה. אלא שאז הגיעה עוד תבוסה, כשברקע הגיעו הידיעות המזעזעות על מה ידעו כאן ערב שמחת תורה הוא, וכך הלאה והלאה והלאה. ומחר חג, הקפות, דגלים, והתחלה מחודשת של קריאת התורה מההתחלה. בימי הייאוש של סתיו 1973, נעמי שמר שרה יש עוד מפרש בודד באופק, וכל שנבקש לו יהי. חג שמח.

0: שלום מיכה ביטון.
1: שלום ירון.
0: אם אני שואל אותך היום, האם אתה בעצם מזדהה או מזוהה, או איך אתה רוצה להזדהות, כאיש שדרות או איש מושב נתיב העשרה?
1: או, זה שני מקומות שהם בילדין אצלי בתוך הנשמה. שדרות היא עיר הולדתי, משפחתי שם, כל משפחתי, הוריי, סביי, קבורים בשדרות, השורשים משם, אבל כבר 36 שנים פה בנתיב העשרה, בניתי את ביתי, ילדיי נולדו פה, נכדותיי, אז תשמע, חיים שלמים יש לי פה בנתיב העשרה, אפשר להגיד אפילו כבר מהוותיקים, המייסדים היו פה 8 שנים כשאני הגעתי, ונתיב העשרה קהילה שנכנסה חזק חזק לתוך הנשמה שלי, ואני בתוך תוכה, אז שני המקומות האלה הם מבחינתי גם שדרות וגם נתיב העשרה, הבתים שלי.
0: נאמר, למי שלא מזהה, מיכה ביטון, אתה מוזיקאי, זמר, גיטריסט, מלחין. אני מאוד אוהב את עבודתך המוזיקלית אישית, אני מודה.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה להחזיר אותך לשבעה באוקטובר 2023. איכן אתה נמצא כשכל זה מתחיל?
1: אנחנו בסוף שבוע ממש ממש משפחתי. יש לי 4 ילדים. 3 בנות ובן, כולם היו פה עם בנות ובני הזוג שלהם. היינו איזה 11 נפשות, שישי, זה היה נפלא, הכל קסום. משום מה, בדרך כלל, בסופי שבוע הם באים, אוכלים ויוצאים חזרה למקומות שלהם, כל אחד לבני זוג, לבתים שלהם, והם החליטו להישאר. היה נורא נחמד, אז הם החליטו להישאר, ישנו כולם פה. 7 באוקטובר 2023, 6:30 בבוקר, כולנו מתעוררים לאימת האזעקות והמתחים הבלתי פוסקים והאינטנסיביים שתקפו אותנו משום מקום, ורצנו לממד, והיינו סוג של מחויכים אפילו, כי הנכדות שלנו מעולם לא חוו את זה, הילדים שלנו גדלו על קסאמים, ואז חייכנו, אמרנו, הילדים גדלו ועכשיו גם הנכדים, ונכנסנו לממד, אבל יחד עם המתח הזה קיבלנו הודעת אס-אמס מהקבוצה המושבית, שיש חדירת מחבלים, ואז כל האווירה השתנתה, נעלנו את עצמנו בתוך הממד, ואז הבנו בפעם הראשונה שאנחנו גם מנותקי חשמל ומנותקי אינטרנט ומנותקים בכלל מהעולם, ומה שאנחנו שומעים בעצם זה יריות מבחוץ וקסאמים שלא פוסקים. ולא ידענו בהתחלה האם אנחנו, יש איתנו את הצבא שמגן. מהר מאוד הבנו שאין את הצבא פה, ושמה שאנחנו שומעים זה לגמרי המחבלים שתוקפים מסביבנו.
0: איך אתם מבינים את זה?
1: אנחנו מקבלים הודעה ודאית, כאילו מ...
0: בוואטסאפ.
1: מקצת כוננות מחלק, כאילו ממישהו שיצא, כאילו שיש פה חדירת מחבלים. זהו, בוודאות.
0: אני אומר לך כזה דבר, באותם שעות ראשונות שאתה עם הילדים מתכנס לתוך הממד עם המשפחה, שניים מקרובי משפחתי שמתגורים בנתיב העשרה, יגאל ועמית וקס, חברים שלך, הכרנו הרי אצלם.
1: נכון.
0: נהרגים, נרצחים.
1: תשמע, הם באמת שני גיבורים, כי יש פה איזה עניין. כיתת הכוננות קיבלה הודעה לא לצאת מהבתים, וכיתת הכוננות הייתה מצוידת. הם קיבלו ממפקד הכיתה להישאר בבתים, וכל אחד להוציא קנים מהחלונות. בזמן שהייתה מצוקה למשפחות שמחבלים נכנסו אליהם הביתה, עמית וקס, גיבור, חבר וגיבור, שלא נענה לפקודה הזאת שמפקד הכיתת כוננות, והוא יוצא לכיוונה של איילת מולכו שזועקת לעזרה. הוא יוצא מצויד, אבל ערבו לו המחבלים ורצחו אותו. במקביל, בלי שהם ידעו אחד על השני, מתקפת מחבלים על גיל טסה, שהוא שכן של של יגאל, אח של עמית, ויגאל שומע יריות, וגם הוא גיבור, כי הוא בתמימותו, הוא לא היה מצויד, אבל היה לו מצ'טה, והוא מחליט לצאת ולהילחם, ושם בעצם כדור מפלח את גופו, והוא מגיע מתבוסס בדם לרבשץ, ושם בעצם הוא מאבד דם, כי אי אפשר היה לפנות אותו בגלל מתקפת הקסאמים, בגלל מתקפת המחבלים, והוא פשוט גוסס למוות. ואת כל זה אני יודע כאילו בשעות הראשונות, וכשאנחנו פה בבית שומעים את היריות, אני מקבל כאילו מהבת של עמית אס-אמס לבת שלי, שהן חברות מאוד מאוד מאוד טובות, מאוד טובות, שעמית ויגאל נרצחו. ואני פה בבית נשבר, בוכה כמו ילד, ולא מאמין שזה קורה, לא מאמין.

0: החברים בקיבוצים השכנים שיש לי, יש לי מלא. וזה היה באמת מאוד מאוד מאוד מאוד קשה לגלות כל יום על עוד שם ועוד שם. אבל הראשונים ששמעתי עליהם זה עמית ואיגל, וזה היה סוף העולם.
1: אני רוצה להחזיר אותך עדיין לשבעה לאוקטובר. מתי אתם יוצאים מהממד? אחרי כמה שעות?
0: אחרי 14 שעות. אנחנו בממד 14 שעות, בלי חשמל, בלי אוויר, מפחדים לגמרי, עם שתי תינוקות, ואי אפשר לתאר את, את האימה שאחזה בנו. כשהידיעות מגיעות אליך, חברים שנרצחים והיריות שלא פסקו.
1: באותה עת, אלפרדו, אביהם של יגאל ועמית, כבר עוזב את המושב. הוא לא ידע הרבה שעות ששניים מתוך ארבעת ילדיו נהרגו. אני מטלפן אליו, כי אני באותו בוקר נוחת תרם הכל החל באתונה, הוא מבין שאני רוצה לחזור לארץ, והוא אומר לי, אני נוסע באוטו עם הכלב שלי, אמרו לי לצאת, אני לא יודע לאן. מה קורה איתכם שאתם מבינים את המצב אחרי שיצאתם מהממד?
0: אנחנו הבנו כאילו שנכנסו, נכנס איזשהו כוח מצומצם של ימם, ועבר בבתים, ובכל האזורים שידעו כאילו שיש מחבלים, היו שתי מתקפות, מתקפה אחת מהאוויר ואחר כך מהקרקע, והכיתת כוננות בעצם בנגלה השנייה שנכנסה לפה, בסבב השני שנכנסו לפה, הם כבר יצאו וכבר היו כוחות שהסתובבו פה, כוחות שלנו, כוחות שממש סרקו. אנחנו לא חיכינו שיבואו ללוות אותנו החוצה, אנחנו פשוט כבר לא ראינו כלום, היינו ממש ממש בחשיכה, יצאנו בלי כלום, אני לקחתי תירה גיטרה, עלינו על הרחבים ופשוט נסנו על נפשנו, אנחנו, הבית שלנו הוא קרוב ליציאה האחורית של המושב, שזה הכביש מילות, ושם אנחנו נסנו על נפשנו, בדרך ראינו שתי גופות, והקסאמים לא פסקו, ואיכשהו הצלחנו להגיע ממש לצפונית, לצומת קרמיה, ושם פשוט גם הייתה תאונה בנוסף להכל, ואז הטלפונים הגיעו של כל אחד מהמושב ששמע על זה ושמע על זה, הכל היה שמועות, וכל שם שאנחנו קיבלנו בשיחות האלה בזמן שאנחנו נשים על נפשנו, זה פשוט מוות. אי אפשר לתאר את הכאב. כל שם אתה מכיר כל כך טוב, יש לך חיים שלמים איתו, זאת קהילה כל כך מלוכדת, כל כך מעורבת אישית בכל משפחה, בחגים, בפעילויות, הילדים גדלים פה ביחד. אי אפשר לתאר את האסון הזה.
1: איפה אתם מתמקמים מכאן ואילך?
0: אנחנו נוסעים כל הדרך לעין השופט, ואחרי כמה ימים כבר מפנים את כל המושב בצורה מסודרת למלון בתל אביב, ושם אנחנו בעצם שוהים.
1: כמה זמן לוקח עד שאתם חוזרים למושב? במילים אחרות, מתי הפעם הבאה שלפחות אתה, אם לא שבתם כולכם, שב לביתך שנטשת?
0: אנחנו די כאילו בספטמבר 2024 כבר חזרנו, כשעדיין המלחמה הייתה בעיצומה, המושב מפונה לגמרי, רק כיתת כוננות הייתה פה, אבל הבן שלי אחרי שנת לימודים בתל אביב החליט שהוא לא רוצה להמשיך שם, וברגע שהחזירו את המסגרות ליד מרדכי, בית ספר האזורי איפה שהוא לומד, הוא החליט לחזור הביתה. הילד שלי הוא בן, היום הוא בן 16, אז הוא היה בן 14, ואמר, אבא, אמא, אני רוצה לחזור, אתם באים. ואז חזרנו איתו, והיה נורא נורא קשה להיות פה, בזמן שהמושב כולו היה מפונה. ובעצם כל המושב בהחלטת מדינה חזרנו לפני שנה, חזרנו באוגוסט 2025.

אל תשכח לתקן את הנזילה בשירותים, ושארתי לך רשימה של קניות רק של המיוחדים. ולגוני יש היום חוג לכדורגל, ושי ביקשה שלא תשכח את הבקבוק לאורי.

0: אתה חזרת באמת הביתה, נתיב העשרה היא אותה נתיב העשרה?
1: נתיב העשרה היא נתיב העשרה אחרת לגמרי. הקהילה נושאת את הכאב של החברים. אנחנו ממש כבר פורסמו כל ההזכרות של כל החברים שלנו, ומשנה לשנה הגעגוע והכאב גובר. אבל גם נתיב העשרה יודעת באמת לקום, להסתכל קדימה, וכבר מדברים על הרחבה ג', להרחיב את היישוב, לתת לבנים הממשיכים אפשרות לצמוח, להקים בית פה, בונים את האמון שוב עם, עם השלטונות ועם הצבא, וחיים, חיים לצד הכאב, בונים ומסתכלים קדימה, ומקווים באמת שהפעם, מה זה הפעם? כאילו שכל מה שאנחנו שוב מרגישים ומסתכלים ועוקבים אחר מה שקורה בצד השני, שאנחנו כולנו היום יודעים שהם לא יפסיקו לנסות, לרצות, להשמיד אותנו, ומדברים שוב ושוב ולעשות לנו עוד יותר ממה שהיה בשבעה באוקטובר. אני מקווה שהיום אנחנו נהיה הרבה יותר מוכנים, וזה תלוי בנו, זה לגמרי תלוי בנו, כי הצד השני היום ברור לגמרי שהם תמיד ינסו.
0: אני רוצה לחזור רגע לאלפרדו וקס, סבא של עמית ויגאל שנרצחו.
1: כן, איש מדהים.
0: הוא מיוחד, הוא זמן קצר לאחר, לאחר שזה קרה, דיברנו. הוא גם בן משפחה כאמור. ושאלתי אותו על מי אתה כועס. אז הוא אמר על אף אחד. ואתה?
1: תראה, קשה מאוד, באמת, לא יודע אם כעס זה נכון, אבל גם אמרנו לכם, גם לא נכון, זה, אתה יודע, וגם נזרקו כל מיני מילים קשות, כמו בגידה, כמו הפקרה, המון המון מילים קשות, שכשאתה עובר את זה, זה לא בא בהפתעה, אנחנו ראינו את זה קורה, אנחנו ראינו את זה בעיניים שלנו, אנחנו ראינו איך הם מתאמנים לקראת הדבר הזה. ואנחנו אמרנו לשלטונות, אנשים פה הרימו טלפונים פעם אחר פעם, הייתה פה עמדת חמאס שנים שעמדה, ואמרנו, איך זה ייתכן שאתם נותנים דבר כזה? אז אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, אם זה זכיחות, אם זה התנשאות, עם מה זה, כאילו, מה זה? איך זה יכול להיות שכל הסימנים וכל הכתובות היו כל כך חדים וברורים, ואף אחד לא עשה שום דבר? והדבר הכי נורא, זה באותו יום זה קורה. איך זה יכול להיות שהיינו מופקרים כל כך הרבה שעות, בלי הגנה אמיתית, בלי קו ראשון, בלי חיל האוויר, בלי מישהו שיודע, כאילו, בשעות כאלה של אסון, בשעות של חירום, מה עושים, מה כל אחד עושה, ואיך באמת מגינים על ההתיישבות פה, איך מגינים על היישובים האלה, שהם קו ראשון, הצבא הוא מאחוריך. זה הגיוני שהיישובים הם קו ראשון, והצבא בעורף.
0: תשמע, את הנסיבות אנחנו יודעים, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אבל
1: כן.
0: אתה מתאר משהו שהיה אמור להוליד כעס אינסופי כלפי האחראים. השאלה היא מי האחראים?
1: זה הילדים, זה כאילו מי? הצבא, זה הילדים שלנו, הצבא, זה המפקדים, זה אנחנו.
0: בואו נתקדם למעלה, מי שהנהיג את כל העסק, ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך כאילו שזה מחדל של כל ממשלות ישראל ב-20 שנה, ב-30 שנה האחרונות.
0: הוא היה שם 19 שנים רצוף כמעט.
1: אז הממשלות שלו, הממשלות האחרות, כאילו, תשמע, אני זוכר ב-2001 כשזה התחיל, היה שם אריאל שרון, וגם כן, גם הוא יצא בהצהרות כאלה ואחרות, ואני זוכר שאני הזמינו אותי לכל מיני תוכניות טלוויזיה יחד עם שר הביטחון שהיה, מופז, וראינו הרבה זכיחות, ראינו כאילו איזושהי סוג של, אוקיי, זה קורה בדרום, מין, היה לנו מאוד קשה עם זה, שכל עוד זה קורה בדרום זה בסדר, רק כשהגיעו לתל אביב, תמיד דיברנו על זה, אז כולם התעוררו והייתה זעקה גדולה והצבא הגיב.

שיבוא, בעצם זה שיר שיצא באלבום הנשימה העמוקה שלי ב-2010, ואז עשיתי לו חידוש ב-2023, והוספתי לו שני בתים, בזמן שחברים שלי נחטפו, והתגעגעתי להם מאוד, וחשבתי ששיבוא הוא שיר שאנחנו צריכים לשיר אותו עד שהם יחזרו, והזמנתי את אהוד בנה, את שומי שבת ואת לאה שבת, וכתבתי את שני הבתים האלה בשבילם, הוספתי אותם על השיר שכבר נכתב לפני, וחידשנו אותו וקדשנו להם, באמת, שישובו, וקדשנו גם לחברים שלי פה, וזה היה ממש ממש בשבילם.

0: מה השתנה בך, מיכה ביטון?
1: החיים השתנו לגמרי, הייתי אומר, אתה יודע, באמת שהשתנו לגמרי. הם, פתאום, יש יותר אנדרטאות שאתה פוגש, יש מסלולים שאני, כשאני עובר, ואני רואה פה אורן נפל, שם עמית נפל, הזיכרון הזה כאילו איתך כל הזמן. ומצד שני, החיים הרבה יותר חזקים, אתה מסתכל ואתה, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. ואחד מהדברים הכי מדהימים שבעיניי זה ניצחון גדול, זה אותן שתי בנות שלי שהיו פה, ואחר כך שנה שלמה הם לא באו לבקר אותנו מהפחד, היום הציעו לבנים הממשיכים מגרשים, והם שתיהן זכו במגרשים והם רוצות לבנות את הבית שלהם פה. ואני לא יודע איך לתאר לך את ההרגשה שלי. מה זה? כאילו, איך זה ייתכן? מה יש במקום הזה? מה יש בנו? שלמרות אסון כזה כבד, מחליטות הבנות שנכחו פה, שהחיים שלהם כמעט נגמרו פה, מחליטות להקים את המשפחה שלהם כאן, את הבית שלהם כאן, וזה שוב, מצד אחד באמת הוא תקומה או משהו שאתה אומר יש פה עתיד, יש פה עוצמה, מצד שני אתה לא רוצה לשכוח לרגע את החברים שאינם איתנו.
0: מיכה ביטון מנתיב העשרה, אני אומר לך רק שלאחר שניפרד אני אשמיע כאן את השיר שלך, אותר לפרסום. אני חושב שצמד המילים הללו מלווה אותנו כבר 3 שנים, והוא בכל פעם הוא מחריד אותנו מחדש. כשנשאלתי לפני כמה ימים מהו השיר שאני בוחר שמסמל את 3 השנים האחרונות, זה השיר שבחרתי. אני רוצה לומר לך תודה על השיחה הזאת.
1: אהרון, תודה רבה.
0: שבת שלום לך ולמשפחה.
1: שבת שלום, ואנחנו מחכים לביקור שלך.
0: בהקדם אני מבטיח. אהרון.

0: פותחים מגירה. שלום אדיבה גפן.
1: שלום גם לך ירון.
0: ושלום גם יצחק בר יוסף.
2: שלום, שלום לך ירון ולמאזינים.
0: ואני מבין ששניכם איתנו בגלל המועד קרוב לשבעה לאוקטובר 23 שאנחנו מציינים. אדיבה, את תתחילי.
1: כן, אנחנו, כשהעוטף עוד בער, והלב שלנו, של כולנו, עוד לא ידע איך להכיל את מה שקרה, נסענו, אנשי גנזים, להביא שני ארכיונים, שני ארכיונים של משוררים מהעוטף. זה לא ישמע לכם עניין טכני, קופסאות, ניירות, כתבי יד, כי באותו יום לא היה רק נייר בתוך הקופסאות, היו חיים שלמים. שירים שנכתבו ליד שדות וליד הקיבוצים, אהבות, פחדים, מחיקות בעיפרון, מילים שאדם קדם לעצמו ולא עולה על דעתו, שיום אחד מישהו יצטרך להציל אותן. אני חשבתי אז על הדברים האלה, כמה זה מוזר, בית נמצא בסכנה, מצילים אנשים, אבל צריך גם להציל את הזיכרון. והיום אנחנו רוצים לספר על שני משוררים, ועל שני ארכיונים שהגיעו מן העוטף באוקטובר 23 לגנזים. ובעצם אנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו בוחרים להציל ברגעים כאלה וכמה הזיכרון חשוב. אז הראשון שאני אזכיר הוא ענדד אלדן. ענדד אלדן היה כבר בן 98 כשהם התעוררו בבוקר לצרחות ולזוועות שהתחוללו מחוץ לביתם. הוא כבר ראה הכל, הוא חשב בגיל הזה, אבל התברר באוקטובר שהוא לא ראה שום דבר. מחבלים נכנסו אליהם הביתה, אל ביתו של ענדד ורעייתו שרי שהייתה איתו. הבית נפגע, הקיבוץ סביבם נשרף, אבל בדרך שאי אפשר להסביר אותה, הם ניצלו שניהם. ואני נוטה לחשוב שאולי ענדד, שכל חיה מתעקש על השפה, התעקש באותו בוקר גם על הגורל. הארכיון של ענדד אלדן נשאר בקיבוץ בערי. ובאמצע המלחמה, ממש תוך ההזקות והיריות וכל מה שהתחולל שם, יצאנו אנשי גנזים אל הקיבוץ כדי להציל את הארכיון. בתוך הבית שנפגע, בתוך קיבוץ שעדיין היה פצע פתוח, אספנו כתבי יד, מכתבים, ופתאום המושג הזה, ירון, לשמור על התרבות היה באמת כל כך פשוט וקרוב, להרים דף או דף ולא להשאיר את זה מאחור. ענדד הגיע אחר כך לגיל 100, ובאוקטובר 1925, ממש בימים ש-20 החטופים האחראים האחרונים חזו לארץ, הוא נפטר. כאילו חיכה את השנים האלה, את השנתיים האלה, שמע, לא ידע, לא ידענו מה הוא יודע, ונפטר ממש בשבוע שהחזירו את החטופים האחרונים. ואני מבקשת לקרוא שיר שכתב ענדד אלדן. השיר נקרא על קירות בערי, הוא כתב אותה בספר שיצא לאור, שימו לב ירון, 7 שנים לפני הטבח בערי, לפני מה שקרה באוקטובר, כתב ענדד אלדן שיר, שכששומעים אותו נדמה לך שהוא כתב אותו מתוך הטבח. על קירות בערי כתבתי קורותיה. ממקורות ומעמקים קרועי קור, את קראו את הקורא בכאב, ואורותיה נפלו לערפל, ואפלת לילה, ויללה כמקור לתפילה, כי נפלו ילדיה, ודלת נעולה לרחמי שמיים. נושמים שממה ושכול, הורים ללא רחמים, מי ינחם? כי כללה לוחשת על טל ומטר, ומותר לבכות למי שיכול. יש שעה רוחשת חושך, אך יש שחר והילה. ענדד אלדד, 2016. כותב ענדד את השיר הזה.
0: ואתה יצחק מביא לנו ארכיון נוסף משם, מעוטף עזה.
2: כן, מתוך ארכיון של אמירם קופר, המשורר, המלחין והכלכלן, שהוא נחטף מניר עוז בשבי באוקטובר, והוא נרצח בשבי, וגופתו הוחזרה כעבור כשנה. ובין הידועים שבשיריו זה שיבולי פז, שהולחן על ידי יעקב סגי, ונהיה למזוהה עם חג השבועות. ואני קורא שיר שלו. בשעות שקטות לאחר תפילה בציבור, יושב בוהה, תוהה, גוחן אל דפי הנייר, מציץ אל חשבון הנפש. לא עקר הרים, לא אישר גבעות, לא מלאכות אלימות הרות סיכון, לא מן הגיבורים היה, חיפש פיסת קרקע להחז בה, לנוע בתזוזות קטנות אל יעד נסבל. תזוזות קטנות קשות למדידה, מתקשים להבחין בו בעין לא מזוינת. תזוזות קטנות בחושך, ולא רואים אור בקצה המנהרה. חלקת אלוהים אחת, גפן אחת, תאנה אחת, למסתפק בחיי העולם הזה. זהו שירו של אמירם קופר.
0: אדיבה גפן ויצחק בר יוסף מגנזים, תודה לכם, שבת שלום. זהו, עד כאן השעה הראשונה שלנו. תודות שמעון דוקרקר, יאיר ניומן, אילי בן שבת, שמגיע לו גם מזל טוב, בן בכור, כרם שמו, כאן ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין קורדן בר-אור, השעה 4. הניו יורק טיימס מדווח כי הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה קצרה ועצימה באיראן, שתימשך 3 ימים, ותכלול בין השאר מאגרי טילים וחטבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. בדיווח נאמר כי סגן הנשיא ונס ובחירים במערך הביטחון הלאומי האמריקני דנו בתוכנית בפגישה בקמפ דיוויד לפני שבוע. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או נגד החות'ים. בד בבד נמשך ריכוז הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. אמש אמר טראמפ שלא יחדש את המלחמה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. בפנטגון אומרים כי הוצאתו להורג של המחבל ממוצא פלסטיני, נידאל חסן, שעשה את הטבח בבסיס פורט הוד בטקסס לפני 17 שנה, תשודר בשידור ישיר באינטרנט. השבוע הודיע צבא ארצות הברית כי חסן יוצא להורג באופן חריג בידי כיתת יורים בעוד חודשיים. שר המלחמה הקסט אמר כי האירוע יהיה פומבי, אך לא פרט. זאת תהיה הוצאה להורג צבאית ראשונה בארצות הברית לאחר יותר מ-65 שנים. חסן עשוי לעתור לבית משפט אזרחי בניסיון לעכב את המהלך. חסן היה פסיכיאטר צבאי וירה בשעתו למוות ב-13 חיילים בפורט הוד. עשרות נפצעו. במקסיקו נהרגו 10 בני אדם במהומות שפרצו בבית סוהר במדינת סינלואה. בהרוגים 9 אסירים ואחד המבקרים. 16 אסירים נפצעו. הרשויות הודיעו כי הושגה שליטה על ההתפרעות וכי האירועים יחקרו. בתל אביב נפצע כאשר רוכב גלגינוע כבן 20 במהלך רכיבה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום בלי שינוי של ממש. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

0: זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה, יאיר ניומן ושמעון דוקקר עדיין איתנו, והשעה הזאת כולה מוקדשת לקטעים מתוך מופע. שלום לילי אייספר אחיה.
1: שלום ירון.
0: אנחנו מדברים על אותו מופע. את אמרת לי כשדיברנו עליו בפעם הראשונה בקצרה שאת ראית אותו באי פארוס. מהו המופע?
1: המופע זה היה בעצם, לא זוכר, נדמה לי 20 וכמה שנים למותו של מנוס לואיזוס, וחריס אלכסיו, חרולה, אלתה מופע שגם באירוביו של אתונה, בתיאטרון העתיק של אתונה, שכרגע הוא סגור, כפי שאתה יודע, לשלוש שנים לשיפוצים, וזה היה נקרא עולם הסיסימיז'ון, הכל מזכיר אותך, שזה שיר של מנוס לואיזוס, וחריס אלכסיו שהיה לה באמת יחס מיוחד למנוס, באמת איזה אהבה מיוחדת, לא אהבה אינטימית, אבל אהבה וחברות גדולה, העלו את המופע הזה ועשו איתו גם סיור בהרבה מקומות ביוון, ואני במקרה ראיתי אותה, הייתי באיזה אי קרוב לפארוס, ויחד עם הבן זוג שלי ועם עוד כמה חברים מהאי, נסענו לפארוס כדי לראות את המופע של חריס אלכסיו על מנוס לואיזוס, שירי מנוס לואיזוס באופן אקסקלוזיבי כל הלילה.
0: יש לי תחושה שהפלגתם ולא נסעתם.
1: הפלגנו, נכון. הפלגנו והרזקנו מעמד בהפלגה. אז זהו, אז מה שהיה מיוחד באותו ערב, שקודם כל זה היה באצטדיון של כדורגל של פארוס, וחרולה הופיע לבמה והיא אמרה, אתם יודעים, אני כמעט הייתי אמורה לבטל את המופע, כי חטפתי איזה וירוס והלך לי הכל, ויש לי גם חום וכנראה גם שפעת, ואני עכשיו פה בבית של פאריוס הזמר, והוא עשה לי את כל מה שצריך, גוגל מוגל וכל הדברים האלה, והצלחתי היום להופיע פה על הבמה, וכמובן כל הקהל השתולל מהמאמץ שהיא עשתה כדי לעלות על הבמה. ובאמת זה היה מופע מיוחד, קודם כל כי זה היה במקום כזה קטן, וזה היה בעיקר מלא יוונים ולא הרבה תיירים, ועוד בכפר כזה, בעוד מקום באמת קטן בפארוס. והנחמד בסוף הערב היה שפאריוס הזמין אותו ללוט, יש לו בית בפארוס לפאריוס, לכן גם פאריוס, השם פאריוס. אז היא הזמין אותו ללוט לבמה, והם שרו בסוף כמעט, לקראת הסוף, והם שרו ביחד, והיא כמובן הודתה לו שהיא עזרה לה לעלות על הבמה ולשיר. זהו, אז היה באמת ערב מאוד מיוחד. וזהו, אני זוכרת את זה ממש בהתרגשות גדולה. וכשנגמר המופע, לא חזרנו כל אחד לביתו, או שאני כבר לא זוכרת, או שכן היו הפלגות מיוחדות, אבל בכל אופן זה היה באמת ערב מרגש במיוחד לראות את זה דווקא במקום קטן ולא באירוביו. זהו.
0: ללמדך שפארוס הוא אי לא גדול והצטדיון הכדורגל שלו עוד פחות.
1: נכון.
0: כי אמרתי אצטדיון, מיד תיארנו. אגב, אני ראיתי את המופע הזה כמה ימים אחר כך, היא כבר הייתה בריאה,
1: כן.
0: בסנטוריני, על הגבעה היכן שנמצא היקב.
1: כן.
0: וזה היה וואו.
1: בטח.
0: אוקיי.
1: ומה שהיה נחמד במופע, אני חושבת שהיא עושה את זה בכל מופע, הרי יש את הרבטיקו של אבדוקיה. שזה הקלאסיקה, אחת הקלאסיקות של מנוס לואיזו, שזה רק אינסטרומנטלי. ועולה איזה חייל ורוקד. למה? כי בסרט אבדוקיה יש את הקטע הזה של החייל שרוקד בפני היפהפייה הזאת, שהוא מחזר אחריה במחול של רבטיקו, מאוד יפה. ובהופעות שלה, אני יודעת שהיא מעלה חייל, אבל היא הציגה אותו ככה כאילו זה חייל שהוא בחופשה. הוא עלה באמת לבמה, והוא היה נהדר, רקד יפה בצורה באמת מרשימה, וחרולה ידו קצת ככה נענעה את הגוף וניסתה לרקוד גם היא. זהו.
0: את לא משתמשת יותר מדי
1: בגוף.
0: לא, אלא באמצעים דיגיטליים. היית יודעת שהסרטון של החייל הזה שעולה לרקוד את זה, הוא מה שאנחנו קוראים ויראלי.
1: כן,
0: ויראלי מאוד מאוד. כמה מילים לפני שנפנה לקטעים שבחרתי מתוך המופע. המופע היה שעתיים ו20 דקות, ולנו יש הרי פחות משעה, על מנוס לואיזס עצמו, יליד מצרים אני אומר, אנחנו משדרים את זה עכשיו, כי החודש מציינים 89 שנים למותו, הוא מת בן 44, ותקני אותי אם אני טועה.
1: לא, קצת יותר ממה שאני יודעת, כמעט בן 50, כן? במוסקבה הוא מת.
0: במוסקבה מה שמלמד שהוא היה קומוניסט אדוק, היה לוחם נגד הפשיזם, ולא מעט משיריו עסקו בין השאר גם בנושאים הפוליטיים, האם אני צודק?
1: נכון מאוד, וגם בנושאים של גזענות. יש לו את התקליט הזה שאני לא זוכר אותו בדיוק, אבל זה הנגריקה זה נקרא. The Nigger Songs, דווקא נגריקה, שמריה פרנדורי מבצעת אותו, ומנוס לואיזס בעצמו, שזה מדבר בעצם על הקושים, מה שהם קראו, הניגרס באמריקה, ממש במילים האלה הוא משתמש, הוא לא מרחם, וכל מיני שירים על נגרוס טום, שהוא היה אחד הצוצרן הכי גדול, ואיך מוצאים אותו יום אחד מת, כי כמובן עשו לו לינץ' הלבנים, יש עוד הסדרה הזאת של הנגריקה, וכמובן את כל השירים של מה שנקרא של המחאה. הוא בעצמו באיזה רגע, עד כמה שאני זוכרת בזמן הדיקטטורה, הוא נקלע, אבל רק לעשרה ימים משהו כזה, אבל באיזה רגע כל כך רדפו אותו ולא נתנו לו לנשום, שהוא נסע ללונדון, נשאר שם איזו תקופה, לא ארוכה, פחות משנה, וחזר שוב. זהו, וכמובן, כמו בכל פשיזם, אז גם פה היו שירים שהיו אסורים, כי רק להגיד מילה כמו חירות וחופש וזה וזה, זה תמיד אמרנו כבר, מילה גסה, שהיא בכל מקום שהימין העולה ומקבל עוצמה וכוח במשטרה. אז הוא היה באמת אדם שהוא התנגד לכל דבר, והוא הקים, הייתה לו גם יוזמה בהתחלה של הקריירה שלו, שהוא מתחיל אותה בעצם את הקריירה שלו, אחרי שהוא עזב את בית הספר לרוקחות, הוא מתחיל אותה עם קונצרטים שהוא מקדיש לפיאודורייקיס, לתקליט שלו אומופיפולי. זהו.
0: ואל יתפלו המאזינות והמאזינים, הם יכירו את הרוב המכריע של השירים מתוך המופע שנשמיע עכשיו. אגב, תוך כדי שאנחנו משוחחים, בדקתי, הוא מת בן 45 סך הכל,
1: okay.
0: מאירוע מוחי, כאמור...
1: שלושה, אחד אחרי השני הוא חטף, ממש. את הראשון שלו, אז כמה שאני זוכרת, הוא חטף כמה ימים אחרי שחרולה עשתה לו מסיבה גדולה, מסיבה של החברים של מנוס, מה שנקרא, וכמה ימים אחרי זה, כן. אתה יודע שבעצם בהתחלה הוא לא רצה את חריס אלכסיו בכלל. הוא אמר, מי זה הילדה הזאת, הצועניה, וזהו, אני לא רוצה בכלל לראות אותה. ובסוף פילפטריס פפבופלו, שהוא כותב את המילים להרבה מאוד שירים ביוון, והוא נחשב ממש כוכב. אז הוא שכנע אותו, אמר, תנסה אותה, קח אותה לאולפן ותנסה. ובאמת התחבר לקול שלה, ואחר כך התחבר אליה להמון תקליטים, ואחר כך לחברות גדולה שהייתה ביניהם.
0: לילי אייס פרחיה, שוב תודה על הדרך המלבבת שלך לספר לנו סיפורים.
1: תודה רבה לכם.
0: ואת משוחררת לרדת לבריכה, אני אגלה למאזינות ומאזינים שאת נמצאת כרגע בעת השיחה באי ביוון.
1: שים כבר לא לבריכה, אלא אני ארד לים, אם אתה מרשה לי.
0: תקחי כובע ושמן שיזוף.
1: בסדר.
0: יופי.
1: תודה רבה ירון, שבת
0: תודה,
1: שלום.
0: תודה, שבת שלום לך.
1: ביי.
0: וזה הזמן להיכנס אל ההרודיון ביוון, ספטמבר 2007, 5,000 איש, אין מקום אחד פנוי, ועוד מעט קט תעלה חריס אלכסיו לבמה. התזמורת מתחילה.

0: ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן קטעים מתוך המופע של חריס אלכסיו לזכרו של מנוס לואיזוס בהרודיון באתונה. עד כאן גם תוכניתנו ליום זה. תודה ליאיר ניומן, תודה לשמעון דוקרקר, תודה ליגאל בוטון שתמיד מגיעה לו תודה, וכמובן לכן ולכם על ההזנה. כאן ירון אנוש, שבת שלום.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 5. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה מבצעית אחרת אתמול במרחב מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחות הפצועים הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי שתי התאונות מתוחקרות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק עצימה באיראן שתימשך 3 ימים. כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. התוכנית נידונה לפני שבוע בפגישה שכינסו סגן הנשיא ונס ובחירי מערך הביטחון הלאומי. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן והחות'ים. בד בבד נמשך עיבוי הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. אמש הבהיר טראמפ כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. על רקע התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה, ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקוראת להם לגלות ערנות מוגברת בשל סביבה ביטחונית מורכבת. בהודעה שפרסמה הלשכה לעניינים קונסולריים של משרד החוץ בוושינגטון, נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ועם אמריקנים ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי יתכנו ביטולי טיסות וסגירת המרחב האווירי. הפנטגון אומר כי הוצאתו להורג של המחבל שעשה את הטבח בבסיס פורט הוד בטקסס תשודר בשידור ישיר באינטרנט. השבוע הודיע צבא ארצות הברית כי המחבל נידאל חסן יוצא להורג באופן חריג בידי כיתת יורים בעוד חודשיים. שר המלחמה הגסט אמר כי האירוע יהיה פומבי אך לא פרט. זו הוצאה להורג צבאית ראשונה בארצות הברית לאחר יותר מ-65 שנים. חסן, פסיכיאטר צבאי ממוצא פלסטיני, ירה למוות לפני 17 שנה ב-13 חיילים ופצע עשרות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נדב הלפרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת קודם כל, כנר זיכרון, ליום ההוא בחודש אוקטובר, ליום ההוא בחודש תשרי, ואיכשהו, וזה חיבור שהוא בעיניי טבעי כל כך, אנחנו לא נעשה זאת בידיים ריקות, או יותר נכון, בלא מילים, לשון שלא יודעת איזה מילים היא יכולה לשאת, ואני חושב שזו הייתה התחושה המרכזית של רבים כל כך. אני יכול לספר על עצמי, אבל אני יודע גם מחבריי, במיוחד אלה שעסקיהם בכתיבה, בדיבור למיקרופון, מה אתה יכול לומר? קלו המילים. ועדיין המילים הן מה שיש לאדם בעולם. ספר בראשית מתחיל די מהר ממה שהמילה עושה בעולם. היא מדליקה אור, יהי אור. אנחנו נלך כשמבטנו אל פרשת בראשית, מתחילים לקרוא בספר בראשית בזמן הזה של השנה, מתחילים את המחזור השנתי. אני זוכר היטב איך לפני 3 שנים, התוכנית הראשונה שלי, שחזרה לאיזו מתכונת כביכול רגילה, אמרו לי, תעשה את התוכנית שלך על פרשת בראשית, הנה עכשיו. ובעצם הייתי צריך לנסות לומר משהו על להתחיל מבראשית, כשהיינו במקום ש... איך מתחילים ממנו? מבראשית בכלל. אתה פותח את ספר בראשית, את הסיפור היסודי של התרבות העברית, שנותן לה את שפתה, את הסיפור אולי באי הידיעה בכלל של המערב, אפשר ללכת להגדיל, להרחיב את התארים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. חושך. הדבר הראשון שמתואר לנו, באופן שאנחנו יודעים, במובן מסוים, כיצד, כן, לעבוד איתו, שהוא יותר תיאורי. אומרים לנו שהשמיים והארץ נבראו, אבל המצב הראשוני שלהם, מה אנחנו יכולים לומר על השמיים והארץ האלה? בהיבראם, חושך. חושך על פני תהום. תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. כמובן, לאורך ההיסטוריה. פרשנים ומשוררים ומשוררות וחושבים וחושבות ניסו לדייק את המילים הללו. מהו התוהו? מהו החושך, אבל אני חושב שמתוך איזו מסורת של השפה אנחנו יודעים מהו חושך. והוא ראשון. הוא ראש וראשון. רק אחר כך יהיה אור. אני זוכר שהסתכלתי על זה אז, מיד אחרי השבעה באוקטובר, ופתאום זה עיקר באופן שזה לא... עיקה עד אז, משך כל שנות חיי וכל השנים, כן, ממש מגן הילדים ועד בגרותי שאני קורא את המילים הללו, ופתאום ראשוניות החושך היא הייתה מוחשית. יש חושך אחר במקרא, חושך מצרים, וכתוב עליו וימש חושך, ואחת הפרשנויות היא שזה היה חושך עם ממשות כזאת, חושך שאפשר למשש, חושך שיש לו גוף. אני חושב שלפני 3 שנים הייתה איזו תחושה שהנה חושך שיש לו גוף. מעבר לכל הפרשנויות וכל ההתפייטויות, פתאום הצירוף הזה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אתה ידעת אותו. הוא היה שם. מה לך להרבות במילים? הוא ברור, הוא מובן. מי שיודע, יודע, פרופסור ליבוביץ' היה אוהב לומר, שאדם לא יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע.
בבקשה, תוהו ובואו וחושך על פני תהום, עכשיו אתה יודע. חושך ממש. ומיד הפסוקים האלה מדליקים אור. זה מה שהם עושים. יש חושך שמישהו ידליק את האור, כן? בהיפוך על שהאחרון יחבא את האור, שהראשון ידליק את האור. וזה כבר מאבק. זה כבר מאבק במצב נתון, כי יש חושך. ועכשיו צריך לומר, יהי אור למול החושך. פתאום חשבתי על זה שכל כך הרבה סיפורים גדולים שמסתובבים סביבנו, אפילו, כן, הפנטזיות הגדולות. שר הטבעות של טולקין. הארי פוטר של ג'יי קיי רולינג. אתה לא מצליח לעצור את החושך לפני שהוא מתפשט. רק שיש תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, רק כשאתה חש שהם כבר בכל פינה, אתה מיישיר אליהם מבט ומנסה להדליק את האור. קודם כל, סאורון, שהיה נדמה שנעלם, אינו הנוראה צוברת כוח במחשקים, בחשיכה שלו. והחושך הזה גדל. ואתה כאדם בא לנסות להעמיד מולו איזו חזית, אתה כבר עושה זאת כשהוא שם. גם אדון האופל, כך הוא מכונה בספרי הארי פוטר, אותו הדבר. ויש פה איזה יסוד, שהחשיכה היא שם. אתה לא מצליח לנקות את העולם ממנה, היא איזושהי עובדת יסוד, היא אפילו הקרקע. במובן הזה, כן, נחשוב על חורים שחורים, שמושכים אותנו אליהם. הם מושכים אותנו אליהם כי אולי זו חזרה לאיזה מצב שהוא היסודי ביותר, הראשוני ביותר. על זאת מושתת העולם שלנו. צריך לומר, כן, גם שזה דומה לשקט. בלא שקט אין מוזיקה, השקט הוא הקרקע לצלילים. חושך הוא הקרקע לאורות. קרקע שעשויה כולה אור, זה סנבור נוראי שמביא לחושך חריף בפני עצמו. אפשר ככה להמשיך ולמצוא כל מיני מילים יפות לומר על זה, אבל באיזשהו אופן יסודי יש כאן איזו חשיכה שלא הולכת לשום מקום. היא שם. אני חושב שרוב הזמן אנחנו לא מסתכלים לכיוונה, לא פנים בפנים. אבל כנראה שיש זמן שלא מותיר לך ברירות, אלא להסתכל בכך פנים אל פנים. ועכשיו, תדליק אור, עכשיו נראה אותך, אומר יהי אור. אתה רוצה משהו, אתה רוצה עולם, אתה רוצה חיים על פני האדמה. תגיד יהי אור. אין לך סיפור אחר לברוא בו את עולמך. זה הסיפור הכי ישן. חושך על פני תהום. יהי אור.

0: שלום ברי, טוב שבאת.
1: שלום ברי, טוב שבאת, טוב. אנחנו שמענו את קולו של אהוד בנאי בהופעה חיה. שר את האור הראשון. להאמין שאפשר לצאת לחלון לראות איזה אור ראשון, למרות שביום ההוא לפני 3 שנים, האור הראשון היה איזו התחלה של חושך נורא. חושך אגב, שהוא מעשה ידי אדם, לזאת מסוגל האדם. להדליק את האור, אני חושב באיזשהו מובן שהוא עמוק ביותר, להדליק את האור זה בידי האדם, יהי אור, זה המאמר האלוהי, אבל הוא בלשון האדם, הוא בשפת האדם, זה מסור לאדם. לא לשווא, בפרשת בראשית, האדם הוא נותן שמות לדברים. מהי האמירה יהי אור אם לא נתינת שם לאור? אנחנו מגלים את האור, ותוך כדי ניתן לו שם. זו הפיליות שבשפה. ברגע שאמרת לי אור, גם נתת לי כבר את שם הדבר. והעובדה שהאדם, הוא נותן שמות. הוא נותן שמות לחיות. הוא קורא בשמות. זה דבר מה ש... הוא תמיד היה בעיניי פלא עצום שהייתי צריך להבינו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. כאן אגב מגיעה האמירה על כך שלא לעצמו לא היה עזר כנגדו. כלומר לא היה לו למי לקרוא בשם ולהרגיש שזה שם משותף, שזה קרוב. כן, איש ואישה. זו לא אותה מילה, אבל הן קרובות כל כך. אבל האדם הוא הקורא, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. וכמובן שאפשר לומר שזה מסמל בפנינו את כוחה של השפה העברית. השפה אומרים ששפה יוצרת מציאות, השפה כבורת, השפה כמראיתת את העולם, והיא בעצם נותנת לנו את עולמנו. המילים שלימדו אותנו, המילים שאנחנו מלמדים את עצמנו, והמילים שאנחנו יוצרים, זה ממש חלל האוויר שבתוכו אנחנו הולכים ונושמים, זה עולמנו. והאמירה הזאת בוודאי נכונה. אבל השנה חשבתי על כך, שיש איזשהו משהו, אולי מאוד פשוט, אבל בשבילי הוא מאוד חשוב, בנתינת השמות הזאת. לחשוב על הסצנה המקראית הזאת, מפרשת בראשית. אדם רואה לראשונה את החיות, ונותן להן שם. מה הוא אומר בזה שהוא נותן להן שם? שהוא מתכוון לחזור אליהן, שהוא מתכוון לדבר בהן עוד, הוא צריך שיהיה להן שם, מקום בשפה, הוא מתכוון לפגוש בהן שוב בחיות הללו, ולומר, הנה ציפור, זה לא מפגש חד פעמי, והוא ממשיך הלאה, הדברים לא חולפים על פנה, והוא באיזה מסלול מתקדם ולא מסתכל לאחור, להפך הוא פוקח עיניים אל הדברים, והוא רוצה לשוב אליהם. הוא אומר זאת ציפור כי הוא רוצה לראות עוד פעם ציפור. כן, הוא ראה ציפורה בת יופי, אם לצטט את נתן זך. והוא רוצה לשוב אליה. הוא רוצה שהיא תהיה חלק מחייו. כלומר, הוא רוצה קשר. משהו שיש בו המשכיות. משהו שלא ייגדע באחת. שמות הן דרך לקשר. קשר במציאות הזאת. שמות זוהי הדרך האנושית החזקה ביותר לקשר. אני חושב על כך שממש בראשית המלחמה הסתכלתי על מסך הטלוויזיה וראיתי שמספרים בשמות החטופים שכבר יודעים מי הם על הרש גולדברג פולין, ואני מסתכל ואני רואה שהפנים מוכרות לי. התפללתי כמה פעמים באותה הקהילה שהוא התפלל בה, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי את שמו, אבל עכשיו יש לו שם ויש לו פנים והייתי קרוב אליו. פתאום הרגשתי איזו קרבה אליו שאני חושב שמרגישים הרבה בני גילי בסביבות, כן, שהיה צעיר ממני, אבל הדור הזה במובן רחב מירושלים, והוא הלך איתי, כלומר אני הלכתי איתו, אני חשבתי עליו הרבה. ככה זה שיש לאדם פנים ושם, מה שקורה בנתינת השמות בספר בראשית, האדם רואה, יש פנים והוא מצרף שם, ועכשיו יש משהו מלא ביחס שלו למה שאחר ממנו. אחד הדברים שאני רואה אותם ואני חושש מהם יותר מכל, במיוחד בתקופה הזאת, בתקופת בחירות, שאתה רץ כל כך מהר לכינויים מכל הצדדים, אנחנו יודעים מה הכינויים שנותנים מן הצד הזה לצד האחר, מן הצד האחר לצד הזה, ובעיניי, כן, זה בכל מקום. ואלו כינויים מכלילים כאלה. אתה עושה זאת במקום לתת שם. אתה אומר על מישהו, יא, שלוש נקודות, אתה לא צריך לתת שם. ובמובן עמוק, אתה לא רוצה לתת שם. כי אם תיתן שם, האם תוכל לזרוק את כל האגדות שפיתחת לעצמך, לאחר? לא תוכל. לכן אגב, כשיש מפגש, אפילו אם הוא במסגרת קמפיין פוליטי, כשפוליטיקאי הולך ומיישיר מבט אל מי שהדעה שלו דעה אחרת, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. עם כל הציניות, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. מן הצד השני, אנחנו מכירים היטב, יותר מדי שנים, דמויות בחירות שלא ידברו עם מי שלא יעללו אותם, עם מי שדעתם דעה אחרת, לא ינהלו שיח אמיתי של מבט עין בעין. ויש לזה סיבה. יש לזה סיבה. כשאתה נותן לאחר שם, אתה נקשר אליו. מי שנותן שמות, הוא רוצה באחר. ואני מאחל לעצמי שמה שיותר מהחי כאן, אצליח, זה לא פשוט, לתת שם, להסתכל פנים בפנים ולתת שם.

בוב דילן, אהובנו, האדם נתן שמות לכל החיות, ויש את החיה הזו שמתקרבת ליד האגם. הוא רומז לנו בבירור, הוא אומר לנו זה הנחש, אבל הוא לא אומר את שמו. הנה הנחש כבר מתגנב. אני חושב

0: ריח עליי הוא, ממש כך. לדבר על היסוד שהוא מבראשית, הוא בפרשה הזאת, פרשת בראשית, והוא יסוד האחריות. האדם עדיין לא יודע כל כך באיזה עולם, הוא רק מתחיל לתת שמות, שזו כבר אחריות כבדה לדברים. איזה מין עולם הוא זה? הוא חדש בעולם הזה. אבל הוא כבר יודע שיש לו תפקיד. הוא נח בגן עדן לעובדה ולשומרה. לעבוד ולשמור. זאת האחריות. ובתוך המסגרת הזאת, הכלל הזה,
1: מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות.
0: המוות אכן מופיע, זה לא עד כדי כך מיידי, אבל המוות מופיע אחר האכילה מעץ הדעת טוב ורע. אחר כך זהו כבר עולם של מוות. זה גם עולם של מוות שמובא בידיים אנושיות, קין והבל. אבל אני רוצה לומר משהו על האחריות הזאת. יש רגע שאפשר לסלוד ממנו, ואפשר דווקא לראות אותו כנוגע ללב. אחר האכילה של אדם וחווה מעץ הדעת, האל אומר לו, אם הוא אכל מן העץ, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי, אכול ממנו, אכלת? מה תשובת האדם? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. מה זאת אומרת? אתה הבאת לי את האישה הזאת. היא הביאה לי את הפרי הזה. זה לא אני בכלל. זה לא באחריותי. ואם היית שואל את חווה, היא הייתה אומרת, זה אני, זה הנחש הזה שהנחת כאן בגן. זה לא אני. אבל אני חושב שמעבר לדיונים על הסרת האחריות שיש פה וזריקת האחריות לצד על ידי האדם, שמופיעים בפרשנות, מהר מאוד אפשר גם להזדהות איתו. הוא צודק, וחווה צודקת. הייתה בו איזו שרשרת אירועים. אני בכלל לא רציתי להגיע למצב הזה שאני אוכל מן העץ, ואתה, זה איכשהו קרה. אבל זה לא משנה. באיזשהו מובן שהוא כל כך פשוט. זה לא משנה. אתה אכלת מן העץ? אכלת. אז זה שלך. ואתה תישא באחריות על זה. גם אם אתה יכול לכוון עוד אצבעות מאשימות לכל מיני אחרים, זה אתה. אתה האדם, אתה עשית את זה, אתה היית שם. זה הסיפור שלך, אתה האדם בגן העדן עם העץ. וזה לא ילך לשום מקום. גם אם תגיד, זו לא אני, זו האישה. זה לא אני, זה הנחש. וגם אם אפשר למצוא הרבה גרעינים של אמת בכל התפוחים האלה שאתה זורק לכל עבר. כן, כמובן, פרי עץ הדעת. בתודעה שלנו, בעקבות האמנות הנוצרית גם, הוא תפוח אף על פי ש... מבחינת המסורת העברית, אני חושב שהיסוד המעניין ביותר הוא לחשוב שמדובר דווקא בענבי הגפן, שיש בהם משהו משקר, והשחרות הזאת מלמדת אותך משהו על עצמך, היא משנה את תודעתך ויש בה גם סכנה. אבל... אתה אכלת. אתה לא יכול להעביר את זה. זה לא עובר. זה לא ככה בעולם. יש אחריות. ואני יודע שאני ממש משתדל באש זרה לא ללכת למקומות האלה במפורש, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. גם כל אחד בחייו האישיים, וזה קשה מאוד, וגם בחיים הציבוריים. אי אפשר לומר, זה לא שלי. אי אפשר ללכת שנים בלי להיות מסוגל לומר משהו על האחריות שלך לדברים הגדולים, משני החיים, דברים שהפכו את עולמנו. אי אפשר. זה לא יכול להיות. וזה לא ילך לשום מקום.

מאיר אריאל בהופעה חיה, הנשל הנחש, והנשל הזה, כן, זה גם תזכורת לנחש ההוא ולאחריות שממנה אי אפשר לברוח בקיום הזה מבראשית ועד הנה. רציתי לומר עוד דבר אחד. הרי 3 שנים לשבעה באוקטובר, מעשי הרצח הנוראיים שאין עליהם מחילה ושלא נשכח אותם, ואתה מתחיל מבראשית ויש איזו התרגשות של חיים, אבל אז מיד קין והבל, הרצח הראשון, אדם רוצח אדם, האדם מתואר לנו כרוצח הזה. זה נכון אולי שבמערכת הטבעית יש טורפים ונטרפים, אבל הרצח, שהוא גם בשל קנאה, הוא לא כדי לקיים את עצמך, אלא הוא איזו אלימות שמחכה בתוכך. זה אנושי. האדם יכול לתת שמות לדברים, אבל הוא גם יכול להביא לעולם מוות. הוא יכול להיות רוצח. והלא הגירוש מן העדן הוא גם הגירוש מארץ החיים הנצחית. הוא הכנסת המוות לחיינו, כלומר, טעויות אנושיות על פי הסיפור הזה המקראי, הביאו אלינו את המוות. ואחר כך אנחנו כבני אדם, באפשרות הזאת הנוראה של האדם להיות רוצח, אנחנו מגדילים את המוות הזה. ולכן, אף על פי שאתה רוצה לומר שמי שמתנהג באופנים מסוימים הוא לא, הוא לא אדם, אז זהו אדם. כך אדם מתנהג. אבל הוא אדם. כי הרצח, הוא מלווה את קורות האדם. מול זאת אנחנו צריכים להיאבק. המוות בפרשה הזאת, הוא שייך לאדם יותר מלכל דבר אחר, הוא שייך לאנושות. לעומת זאת, החיים, עם מה הם מזוהים? עם עץ החיים. ישנו עץ הדעת טוב ורע, וישנו עץ החיים. יש עץ של חיים, עם שורשים. חלק מטבע העולם, ישנו איזה עץ יפה של חיים. כמעט בכל שנה אני חוזר פה אל הרעיון, שעץ החיים ועץ הדעת היו מחוברים, וברגע שהפרדנו את הדעת, את המחשבה, מעץ החיים, אז החלה מפלתנו, ואז נולדים רעיונות שמובילים למותם של בני אדם, לשפיכות דמים נוראית. אבל עוד לפני זה אני רוצה לומר משהו, יש עץ של חיים. עץ של חיים ורצח אנושי. כלומר, החיים הם מתוארים לנו כאיזה צמח שצומח מאדמת העולם בטבעיות, והאנושי, המוות הוא חלק מההיסטוריה שלו. כאילו באיזשהו אופן הטבע חיים סמלו. והאנושות יכולה להכניס לשם עוד ועוד רצח. ואולי זה יישמע לכם סותר למה שאני אמרתי בתחילה, שביסוד הדברים חושך ואחר כך אור. אם אני אומר שהטבע יש בו חיים ואחר כך אנחנו מכניסים לשם רצח. אבל החושך הזה שביסוד הדברים הוא לאו דווקא מחכה בשדה, הוא מחכה בנפש האנושית. שם הוא מחכה ואנחנו יודעים כמה יפה יכולה להיות נפש אנושית. ומן הצד השני, כמה אפלה היא יכולה להיות. אבל אולי, אפילו שאנחנו כבר לא בגן עדן, גם בגנים הקטנים שלנו, גם בפינות העדן שעוד יש בעולמנו, אם
נפקח לזה עיניים אם נביט בזה. עדיין מחכים לנו עצי חיים, חלקם בדמות עצים ממש, וחלקם אנשים, שבזמן המועט שיש להם כאן, הם מגלמים בקיומם איזשהו עץ של חיים.

גרייטפול דד, ג'רי גרסיה, עליו השלום. השיר הזה של ג'רי גרסיה, יחד עם המשורר רוברט אנטר, ריפל, אדווה, זה שבוע שני ברציפות שאני משמיע אותו כאשר אני מדבר על פרשת השבוע, זה לא היה באש זרה מעולם, אני חושב. ואני עושה זאת מפני שמשפחתו של הרש גולדברג פולין הקדישה לו את השיר הזה. כי הם היו שומעים ביחד את הלהקה המופלאה הזאת. ובשיר הזה ישנן כמה מילים שמדויקות כל כך למה שאנחנו מדברים בו. האמירה הזאת, Let it be known, there is a fountain that was not made by the hands of men. יש מעיין שלא האדם עשהו, ושם יש איזה עץ חיים שביסוד הדברים, האם אנחנו יודעים לשמור עליו ממעשה ידן? וגם שורת הסיום, כשחושבים עליה בהקשר של הרש, If I knew the way, I would take you home. אם הייתי יודע את הדרך, הייתי לוקח אותך הביתה. אנחנו ממש בסיום בעירת האש הזרה, אני רוצה להקריא מילים של דן פגיס, שהלך מן העולם לפני 40 שנים, בשנה הזאת. מלאו 40 שנים ללכתו, המשורר הגדול, אחד המשוררים הגדולים שקמו לשירה העברית החדשה, ניצול השואה, שאילו היה מאריך ימים, היה ראוי לפרס ישראל, לכל הכיבודים שאפשר לכבד בהם משורר. אני רוצה לקרוא שיר אחד שלו, שיש בו את היקה, היכן אתה מסתתר בגן, של פרשת בראשית. ואחר שאקרא ממנו, אנחנו נשמע את תשובת ההינני של לני כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, מי וונטי דארקר, אחד השירים שאנחנו משמיעים הכי הרבה, אבל אני חושב שנכון לסיים בו את המסע הזה. בשלוש השנים שחלפו, יש כל כך הרבה ישראלים שלימדונו שהם יודעים להיענות לקריאה, הם יודעים להגיד אינני, כשיש מי שצועק אייקה. כתמיד אני אזמין אתכם, מי שרוצה לכתוב לי, אתם יכולים לכתוב לי בעמוד הפייסבוק שלי או באינסטגרם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, היא שם, מחכה לכם. ועכשיו, דן פגיס, איפה? שיר שקראתי כאן הרבה בעבר, אבל הוא ראוי לזאת. התחבאתי בחדר, אבל שכחתי איפה. בארון אינני, ולא מאחורי הווילון, גם לא במבצר הגדול בין רגלי השולחן. הראי ריק ממני. לרגע נדמה לי שאני בתמונה על הקיר. באחד הימים, אם יבוא מישהו ויקרא לי, אענה ועדה. הנני.

כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים. אנחנו כאן.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בצהריים. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן, ביעדים שעל הכוונת מאגרי טילים וחטבמים ומתקני אנרגיה. ארצות הברית קוראת לאזרחיה השוהים במזרח התיכון לגלות ערנות מוגברת על רקע התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה. התחזית דומה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שישי, כ"ח בתשרי תשפ"ז, 9 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה מבצעית אחרת אתמול במרחב מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחות הפצועים הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי שתי התאונות מתוחקרות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק עצימה באיראן שתימשך 3 ימים, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. התוכנית נידונה לפני שבוע בפגישה שכינסו סגן הנשיא ונס ובחירי מערך הביטחון הלאומי. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. בד בבד נמשך עיבוי הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. אמש הבהיר טראמפ כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. על רקע התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה, ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקוראת להם לגלות ערנות מוגברת בשל סביבה ביטחונית מורכבת. בהודעה שפרסמה הלשכה לעניינים קונסולריים של משרד החוץ בוושינגטון, נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות, וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ועם אמריקנים ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי תכנו ביטולי טיסות וסגירת מרחב אווירי. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אומר בקולו כי ראש הסגל צחי ברוורמן זייף בפרוטוקול את שעת שיחתו עם נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. השיחה התקיימה ב-6:40 והמועד שלה שונה ל-6:29. בריאיון לחדשות 12 אמר גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בעקבות תלונה שהגיש גיל, נפתחה חקירת משטרה וברוורמן נחקר. הגבר בן 25 שנהרג אמש בפיצוץ מכונית בצומת פליאם ליד אור עקיבא מוכר למשטרה, ולפני כמה חודשים ניצל מניסיון חיסול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החקירה הוטלה ליחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה. בתאונת דרכים בכביש 20 נפצע קשה צעיר בן 21 ושני נערים בני 18 נפצעו בינוני. הרכב שנסעו בו התנגש במעקה בטיחות סמוך למחלף מבוא איילון. צוותים של מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים איכילוב וולפסון. קודם לכן נפצע קשה בתל אביב רוכב גלגינוע כבן 20 במהלך רכיבה בדרך מנחם בגין.
1: כאן תחזית.
0: התחזית היום בלי שינוי של ממש במידות החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון בלי שינוי ניכר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. את החדשות אחרי הלילה, קרין גרודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו יאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת בית.
3: Thank you. כאן החדשות ברשת ב' הבוקר הזה

0: בוקר טוב לכם, 6:05. תודה שאתם איתנו, 9 באוקטובר, סליחה, כ"ח בתשרי תשפ"ז, ערב שבת פרשת בראשית. אני יאיר אטינגר ואתם על כאן חדשות ברשת ב' עם הבוקר הזה. תוכלו לצפות בנו גם בערוץ 11 בטלוויזיה וגם בדיגיטל של כאן. עד השעה 8 נהיה איתכם כאן עם דיווחים, רעיונות, פרשנויות שיאפשרו לכם להישאר מעודכנים בבוקר הזה. תהיה גם קצת מוזיקה, שעתיים קדושות לפנינו, וזה בסופו של שבוע עמוס, עמוס בימי ציון, 3 ימים שונים שכולם מציינים את מה שחטפנו כאן, את האסון שחטפנו כאן לפני 3 שנים, וחטפנו כהוגן, אחר כך גם מחטפנו, אבל חטפנו, וזה אסון אחד, מחדל אחד, 3 שנים, 3 ימי ציון. היה לנו את יום שמחת תורה בשבוע שעבר בכ"ב תשרי, שמחת תורה שכבר לא ייראה אותו דבר, ויומיים אחר כך כ"ד בתשרי, יום הזיכרון הרשמי שקבע הממשלה, ואז יום 7 באוקטובר, התאריך הלועזי, התאריך של העולם ייצרב בנו מתחת לאור, ובו בין היתר גם העצרת העצמאית של המשפחות. אז תאריך עברי, תאריך לועזי, מסלול השמש, מסלול הירח, כל אחד משלושת הימים נושא כאן מטען קצת שונה במציאות המורכבת שלנו כאן, במסך המפוצל שנגזר עלינו מכאן ולהבא. והעיקר, אולי על זה לפחות נסכים, לא לשכוח, לא לשכוח. המציאות הקשוחה שלנו כאן היא עדיין נחלת ההווה, ואנחנו נפתח את השעה הזאת עם כמה דיווחים, והראשון הוא על סרן אליאב חיים צפלמוס, קצין הנדסה מחיפה, שנהרג אתמול בהתהפכות המר בדרום לבנון. 3 חיילים נוספים נפצעו. מתחילת המלחמה נהרגו 160 חיילים בתאונות מבצעיות. הדיווח הפותח שלנו הוא של כתבתנו לעניין צבא, כרמל המנשה.
1: האירוע הקשה של התהפכות ההאמר התרחש אתמול במהלך תנועה מורכבת במדרונות ובירידות התלולות המובילות אל מרחב נהר הליטני שבדרום לבנון. בתאונה נהרג סרן אליאב חיים צפלמוס ונפצעו באורח קל 3 לוחמים שפונו לטיפול בבית החולים. מותו הטרגי של הקצין מפנה זרקור נוקב אל עבר אחת התופעות המדאיגות והכואבות ביותר של הלחימה הממושכת. מתחילת המלחמה נהרגו 160 חיילי צה"ל בתאונות מבצעיות מגוונות בשטח. אירועים קשים שבתחקירים רבים מתברר כי ניתן וצריך היה למנוע אותם. גורמים צבאיים מצביעים על כך שרוב התאונות הן תוצר ישיר של שחיקה, עייפות, חוסר מקצועיות, אי קיום פקודות ונעולי בטיחות בסיסיים. לכך מתווספת הפגיעה הקשה בשמירה על השגרה המבצעית תחת הלחץ בשטח, לצד העובדה כי מצאי לחימה, הטנקים, כלי הרכב המבצעיים שחוקים אף הם לאחר חודשים ארוכים של לחימה רציפה וזקוקים לשיקום מקיף.
0: טילים בליסטיים שפוגעים בנמל תעופה ושרידי יירוט שנופלים בגן ילדים ובמתחם רפואי. אלו הדיווחים הפותחים את מהדורות החדשות בסעודיה. החוסים טוענים כי התקיפות שלהם לעבר סעודיה הן תגובה לסיוע האווירי שהיא מעניקה לכוחות הצבאיים בתימן, הנתמכים על ידי סעודיה במסגרת המבצע הנרחב בו פתחו השבוע נגד החוסים. עם הפרטים כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
2: עוד יום של קרבות ושיגורים בין סעודיה והכוחות בהן היא תומכת בתימן לבין החוסים כחלק מהסלמה הנוכחית בין הצדדים. לאחר שהכוחות הצבאיים הפרו-סעודים בתימן הכריזו השבוע על פתיחה במבצע צבאי רחב היקף לשחרור מחדש של השטחים הנמצאים בשליטת החוסים, כולל הבירה צנעא, הכוחות הפרו-סעודים אכן כבשו מחדש שטחים, אבל נעצרו בפאתי הערים דובב ואלמוחה, הנמצאים בסמוך למצר באב אל-מנדב האסטרטגי, שהחוסים כבשו בחודש שעבר.
3: الحرائق المشتعله في المنشآت النفطيه لا تتوقف السعوديه لا تتوقف ولا
2: السفاد بمتكني النفط של סעודיה לא יפסקו ביום ובלילה. הזעקות ישמעו בכל יום באזורים רבים בסעודיה. כך אתמול בנאום מוקלט הזהיר מנהיג החוסים, עבד אל מלק בדר א-דין אל-חוסי, את סעודיה, אותה הוא נוהג לכנות כאויבת המושבת, מפני המשך התקיפות והלחימה שלה נגד ארגונו. התמיכה הצבאית העיקרית של סעודיה לכוחות בהם היא תומכת בתימן, באה לידי ביטוי בעיקר בתקיפות מהאוויר אל עבר מטרות של החוסים, כשלמשל אתמול, החוסים טענו כי חיל האוויר הסעודי תקף בנמל אל-חודיידה, ובימים האחרונים סעודיה אישרה כי השמידה מספר קנים לשיגור טילים בליסטיים במספר מוקדים באזורים שבשליטת החוסים. מנגד, נמשכים שיגורי הטילים והכתב"מים של החות'ים לעבר נמלי תעופה, לעבר מתקני אנרגיה ולעבר בסיסים של צבא סעודיה, בעיקר בדרום מערב הממלכה, שיגורים שהחוסים טוענים שמהווים תגובה לתקיפו של סעודיה. החוסים לא תוקפים רק בדרום מערב הממלכה. גם נמל התעופה הבינלאומי בבירה ריאד היה נתון למתקפות מצד החוסים, כאשר בעקבות אחת המתקפות בימים האחרונים נהרג אדם אחד, ומספר קטן של חברות תעופה השאו את הטיסות לעבר נמל תעופה זה, דבר היכול להוות פגיעה כלכלית קשה עבור סעודיה. שברי עירות של טיל בליסטי נפלו בריאד וגרמו לנזק בגן ילדים ובמתחם רפואי, זאת כתוצאה מתוקפנות של המיליציה החותית. כך התקן מגיש בטלוויזיה הרשמית של סעודיה לאחר עוד עירות של טיל חותי לעבר הממלכה. ברקע הקרבות הללו בין סעודיה לבין החות'ים יש את הסכם מקה, ברית הגנה, שנחתמה בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. פקיסטן וטורקיה מאשרות שהן מסייעות לסעודיה, אבל בינתיים רק במישור ההגנתי וללא כוחות על אדמת או בשמי תימן, וזאת למרות דיווחים שפורסמו אתמול בתקשורת הבינלאומית על כך שחיל האוויר הפקיסטני לוקח חלק בתקיפות בתימן. הכיוון המפתיע ממנו צפוי להגיע סיוע לסעודיה הוא מסוריה. אתמול דיווח כתבנו רועי קייס במהדורת כאן חדשות מפי גורמים בסוריה כי נשיא סוריה אחמד השארה צפוי לענות לבקשה של יורש העצר של סעודיה מוחמד בן סלמן, שנפגשו לפני מספר ימים, ולשלוח כוחות בהיקף סמלי, ובעיקר כדי להראות שסעודיה מצליחה לגייס תמיכה למערכה שלה מול החות'ים. השבוע דיווח כתבנו רועי קייס גם על תמיכה, בעיקר כלכלית, של קטר ושל איחוד האמירויות לטובת הלחימה של הסעודים בחות'ים, כשבכך נראה זירה נוספת של העימות היותר גדול בין האסלאם הסוני לבין האסלאם השיעי בראשותה של איראן ושלוחותיה.
0: עד כה, כידוע, עדיין לא החלו המשפטים נגד מחבלי הנוח'בה, ועכשיו מתברר כי כמה שופטים צבאיים ואזרחיים בדימוס שפנו אליהם כדי לדון את המחבלים, הם סירבו. הסיבה, כפי שאת אומרת, כתבתנו שלי טפיירו, היא שכמה מהם חוששים שיעצרו ויועמדו לדין במסגרת הדין הבינלאומי. אין לנו את זה? אוקיי. נוכל
4: עדיין לא גויסו, לא תובעים, כלומר פרקליטים שינהלו את ההליכים נגד מחבלי הנוח'בה, וגם לא שופטים. אתמול פרסמנו כי הפרקליטות הצבאית הראשית פנתה לאחרונה למספר שופטים בדימוס, גם שופטים צבאיים בדימוס וגם שופטים אזרחיים ותיקים בדימוס, וביקשה מהם בעצם להתמנות לשופטים לאותם ערכאות, כאלה שישפטו את מחבלי הנוח'בה, אלא שחלקם הביאו סירוב, ולאוזננו אמרו כי הם מאוד היו רוצים לקחת חלק בהליך המשפטי, אבל נוכח העובדה שההליך הזה צפוי להימשך זמן ארוך, הם חוששים מהוצאת צווי מעצר בינלאומיים נגד אותם שופטים, שכמובן השמות שלהם יפורסמו ברבים, והחשש הזה הכריע אותם בעצם לענות בסירוב לפרקליטות הצבאית. פנינו לדובר צה"ל, והם אומרים לנו כי הם לא מכירים שהסיבה לסירוב של אותם שופטים היא על רקע אותו חשש ממעצר בינלאומי, אבל כאמור, אותם גורמים שדיברנו איתם שאו וטענו שזאת הסיבה לסירוב, לפחות של חלקם.
0: אוקיי, תודה, ואנחנו מתנצלים על התקלה הקטנה. ועכשיו לזה, נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק אתמול את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לששת האזרחים, ובהם גם אזרחית, שגילו אומץ ותושייה בטיסת דובאי תל אביב ומנעו בכך פיגוע אסטרטגי שהיה יכול לגבות את חייהם של רבים. בין מקבלי האות היה גם רופא השיניים שוטה מוסייב, והנה דבריו.
5: פה במטוס, אותו יום, קרו ממש הרבה ניסים, ואני רוצה קודם כל להודות לבורא עולם מה שקרה, ושרשרת ניסים, ואחרי זה להודות לאשתי. ברגע שעזבתי אותם, היא לא הפסיקה להתפלל. ולהודות לסמית, הטייס שפתח את הדלת, ויני, צביקה, אסף, אור, כולם, ואני רוצה גם להגיד, מי שלא נמצא פה, כולם היו גיבורים. היו עוד מלא אנשים שם שעזרו. אני חושב שכל המטוס היו גיבורים.
6: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: כן. ואנחנו עם כותרות העיתונים, אנחנו מתחילים עם ידיעות אחרונות, עם הכותרת הראשית, אם היא תמונה מההפגנות, חסימות הכבישים, ההתפרויות שהיו אתמול ברחבי הארץ של הפלג הירושלמי, הכותרת היא בלי בושה. כשברקע משבר כוח אדם חמור בצהל ושחיקת המילואימניקים, חסמו אתמול מאות חרדים, מאות, רק מאות, כבישים, הם חסמו כבישים וגרמו לפקקי ענק במחאה על מעצר הריקים. נמות ולא נתגייס ונאצים, ככה הם זעקו לעבר השוטרים שבאו לפנות אותם. עוד בעמוד הראשון של ידיעות, כותרת הגג, החשש תשתיות הפשיעה בדרום יהפכו בסיסים לפעילות טרור. עזרות שבק מהקמת גדודי טרור בפזורה הבדואית מצביעות על חיבור הולך ומתהדק בין הברחות, פשיעה מאורגנת, מימון טרור ואיומים על תשתיות אסטרטגיות. יכול להיות שאנחנו נשמע על זה גם בהמשך המשדר שלנו. עוד בידיעות, ציטוט מגדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, שאומר בשלב הזה של החיים קשה מאוד להפחיד אותי, הוא מתעקש, גם אם לא יהיו לנו 61 מנדטים, אעמיד את הממשלה שלי לאישור הכנסת. ועוד בידיעות אחרונות, אולי נגיע לזה עוד מעט, זה עוד קצת ככה בפנים, במה שנוגע לפוליטיקה וסקרים, כותרת הראשית של הארץ היא גופמן, ראש המוסד, הוא מבקש למנות פרשן ללא רקע ביטחוני לראש אגף, ראש אגף נזכיר במקביל לדרגה של אלוף, מספרים פה על פובליציסט, אדם ללא ניסיון מתאים שגופמן כבר בעצם מעסיק כיועץ ומתכוון למנות אותו באופן רשמי. זה בכותרת הגג, והכותרת שמתחתיה זה טקסט של המאמר של עמוס הראל, הפרשן הצבאי. הכל פתוח, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, נתניהו דואג לשמר את מצב החירום בעזה, בלבנון ובסוריה ובעיקר בגדה. העומס נותן את אותותיו בצבא, המלקק עדיין את הפצעים שהותיר בו הטבח. נדלג למקור ראשון. כותרת ראשית של ישי שנרב, אפילו חמאס מודה עכשיו, עזה לא גבעה ברעב. הממצאים הרשמיים המודחקים מפריחים את דיווחי הכזב של הארגון ושל האום אשתקד על סכנת תמותה המונית ברצועה. שנרב ככה צלל לתוך נתונים של משרד הבריאות של חמאס על מקרי המוות הלא אלים, הכוונה אלה שמתו כתוצאה ממחלות ואולי גם מרעב, ובעצם יש כאן נתונים שמראים שלפני המלחמה ולאחריה 2.7 מיטות מתוך כל 1,000 עזתים שמתו, הם מתו ממחלות, שזה לא דבר שהשתנה באופן משמעותי. ככה שנר בכותרת הראשית של מקור ראשון. וחבר הכנסת עופר כסיף הורשע בתקיפת שוטר 4 שנים אחרי העבירה, זה קרה אתמול. וגם כתבה על קלת פרס נובל לספרות 2026, משוררת קנדית. זאת אן קרסון, האישה ה-19 שזכתה בפרס מתוך 122 זוכים בפרס נובל לספרות. זה בעמוד הראשון של מקור ראשון. ונדלג בדילוג קל חזרה אל הפוליטיקה עם מעריב. ולמעריב, בדרך כלל בימי שישי, יש להם את הסקר שלהם. אז שימו לב לזה, 3 שנים לטבח, הקואליציה מתחזקת, זה עלה מאוד סקרים השבוע. מצב הגושים כרגע הוא שטקו, 52 לקואליציה ולאופוזיציה, כאשר מפלגת המילואימניקים נמצאת בצד, וגם כך גם המפלגות הערביות. אבל בטח אתם שואלים מה קורה עם המפלגות הקטנות, אז בסקר מעריב היום. גם היום אופר וינטר עובר עם 4 מנדטים, וגם יואז הנדל וזליחה עם המפלגות, שתי המפלגות הקטנות עוברות שתיהן עם 4 מנדטים. אני מתחיל בעצם מלמטה, אז אמרנו את הקטנות, ואז רעם עם 5 מנדטים, הציונות הדתית עם 6, ש"ס ממשיכה במגמת הצלילה או כרסום קל ל7 מנדטים. זה מה שקורה בקואליציה. ובמפלגות הגדולות, 21 מנדטים לישר של אייזנקוט ו-20 לליכוד. עוד מספרים פה במעריב על הקרבות בקואליציה. בן גביר מותקף מכל הכיוונים, וכאן נותנים פה ביטוי למה שקרה אתמול, הכנס של נתניהו וסמוטריץ', הליכוד והציונות הדתית מתארגנות להמרצת מצביעים, ולא משתפות את יושב ראש עוצמה יהודית, היה אתמול כנס שאליו לא הוזמן בן גביר, ומן העבר השני, שהספתחה בקמפיין נגדו, וזה מחשש לזליגת מצביעים למפלגתו. נתניהו ממשיך לתקוף גם את וינטר, או שלא יעבור את אחוז החסימה, או שילך לצד השני. ניתן עוד משהו שנוגע לבחירות והוא מעניין. בידיעות אחרונות, בעמוד 4, יש כאן סקר על מצביעי הפעם הראשונה, על צעירים שמצביעים מצביעים הפעם, ויש משהו מעניין מאוד בסקר הזה. תזכרו רגע את הנתונים שיקרנו עכשיו מישראל היום, סליחה, ממעריב. אז יש כאן את הסקר של הצעירים. בסקר של הצעירים, מפלגת, בעצם אף מפלגה לא עוברת את ה10%. ביחד, עוצמה יהודית וישר, שלוש המפלגות האלה מקבלות 9% בקרב הצעירים, בני 18 עד 22, ואז מתחת לזה הציונות הדתית עם 8%, וגם הליכוד עם 8%, ישראל ביתנו 5%, הרשימה המשותפת 5%, הדמוקרטים 5%, יהדות התורה 5%. יש רק מפלגות קטנות אצל הצעירים. הדבר האחרון שאנחנו נציין פה, זה את הכותרת המהדהדת מאוד, אנחנו פשוט לא קיבלנו את ישראל היום הבוקר, אבל הכותרת שייכת לישראל היום במידה רבה, ולערוץ 12 שמפרסמים את הרעיון, שעוד נזכיר פה, הרעיון עם אבי גיל, המזכיר הצבאי של נתניהו ב-7 באוקטובר, האיש שהעיר את נתניהו ב-6.29, אני מכיר פה מהאתר של ישראל היום, האיש העיר את נתניהו ב-6.29, חיכה 3 שנים לדבר, דפוס עברייני, הוא מספר על זיוף פרוטוקולים מ-7 באוקטובר, הוא אומר, ברוורמן שינה פרטים בטוש, ראש לשכתו של נתניהו. הוא מדבר על הניסיון להוכיח שרק נתניהו תפקד ושהייתה בגידה, הוא דוחה את העניין הבגידה, וההתעלמות מהזהרות לפני הטבח, והביקור ממצרים שעדיין מוסתר. אלוף אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, מדבר, זה קורה בישראל היום ואתמול גם בערוץ 12. טוב, בואו נשמע משהו. פרסומות.
6: מיד חוזרים עם יאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
7: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, מי יעצור את הטייס המפגע הבא? המהפכה שיחולל מחדל פליי דובאי בעולם הטיסות, וגם הפרח בגנו. ננסי ברנדס חוגג יובל שנים בישראל.
10: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11.
6: אנחנו כאן

0: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
1: טוב, עוד קצת כותרות ועוד קצת בענייני חרדים. אני קורא פה ביתד נאמן, כותרת העיתון, העמוד הראשון גדוש ועמוס בהרבה מאוד ידיעות. הכותרת הראשית היא ארצות הברית נערכת להנחתת מהלומה צבאית באיראן. אבל הרבה כותרות עוסקות בבחירות כאן, אף כותרת לא עוסקת, אולי מטבע הדברים, או לא מטבע הדברים, בהפגנות שהיו אתמול בפלג הירושלמי, הפלג שהוא גם מורד בפלג של יתד נאמן. מה כן יש? יש בכותרת האוזן, מה שנקרא, הכותרת העליונה משמאל, רבנו מרן הגרד לנדו, או רב דוב לנדו, שליטה במעמד אלפים, בעצם אנחנו מדברים על כינוס בחירות, אומר הרב לנדו, המנהיג הליטאי, הבחירות שלפתחנו הינן בחירות גורליות על התורה ולומדיה, חובתנו להצביע ג' שנוכל ללמוד תורה, לשמור על לומדי התורה. יש לו פה גם שלל ציטוטים מחברי הכנסת הנוכחיים והמיועדים של דגל התורה. חבר הכנסת יעקב אשר אומר, יש לנו זכות להיות חרדים, ולהיות חרדים זו זכות. יש כאן שלל ציטוטים, ובכל מקרה זה מוביל אותנו במעבר כליל אל עוד ידיעות, ידיעות אחרונות למשל, כי יאיר שרקי בטור שלו הוא עומד על נקודה ש... אולי עוד נעסוק בו כאן במשדר, כי לכל המפלגות כמעט יש תוכניות שאפתניות לגיוס חרדים, חוק גיוס כזה ואחר. אז מדבר כאן שרקי על חוק, על שני חוקי גיוס שיוצגו בשבוע הבא, זה של אופר וינטר ושל יועז הנדל. הוא אומר לו שחסרים חוקים ותוכניות לגיוס חרדים, ובכל זאת מתווה הגיוס הוא נייר הלקמוס למיקום הפוליטי האמיתי של כל מפלגה. ומה שאומר כאן שרקי זה שלמשל וינטר, שאומר שהוא יושב בקואליציה, כנראה מכוון לקואליציה הנוכחית, הוא בעצם יציג כאן איזשהו חוק גיוס שמאוד יקשה על חרדים לשבת איתו. אז או שבהנחה שתיבחר כאן קואליציה כאוות נפשו של וינטר, לא ברור אם החרדים יוכלו לשבת איתו, או שהוא יצטרך לוותר, גם הוא יצטרך לוותר על איזושהי הבטחת בחירות. אבל כדאי לזכור את הבטחות הבחירות הללו, ואני מדפדף כאן

בידיעות אחרונות במוסף הפוליטי, כדי לדפדף עוד עמוד קדימה לטור של חן ארצי סרור, והיא עוסקת פה, מקדישה את כל הכפולה הזאת לדבר הבא. רשמו לעצמכם, ספטמבר 2030, מחקר דרמטי המבוסס על נתוני משרד החינוך עצמו, קובע בעוד 4 שנים, לפי המגמה הנוכחית, יהיו יותר תלמידי כיתה א' בחינוך החרדי מאשר בזרם ממלכתי עברי. כבר בעוד שנתיים, ב-2028, רוב הילדים שייכנסו לבתי הספר ילמדו במוסדות שאינם שותפים לאתוס הציוני, אינם מחנכים לשירות צבאי, וחלקם הגדול מנותק מתוכנית הליבה. לא מאוחר לשנות את התמונה, הבחירות הקרובות הן גם על זה, אז איך מציעים... נדבר רגע על הנתונים. היא מביאה פה נתונים מצידו של מורגן שטרן, שהוא חוקר, שאלי מורגנשטיין, שהוא מייסד ומנכ״ל חברת ייעוץ כלכלי, וכיהן בעבר בתפקידים בכירים במשרד האוצר. הוא פשוט מנתח נתונים רשמיים, איך מתחלקת ההוגה מבחינת הזרמים, אותם זרמים שנקבעו עוד בימי בן גוריון בחינוך הישראלי, ממלכתי ערבי, ממלכתי דתי, ממלכתי עברי, חינוך חרדי, וההוגה הזאת היא ההתפלגות שלה, מראה שהתחזיות הן מאוד מאוד קרובות, 2030. תמיד הכיתה א', כאמור, הרוב יהיו בחינוך החרדי. ועכשיו, מה מציעים כאן? מה מציעים כאן? אני מדלג על כל הנתונים, על כל התמונת מצב הנוכחית, כדי להגיע לסוף, ואיך עושים את זה, איך משפרים את המצב, או איך משנים את המצב, כי בהחלט יש כאן עניין של שיפור, אז איך עושים את הדבר הזה? לפי הטור, איך עושים את זה? גם פה אפשר ללמוד כמה שיעורים מהציונות. בשתי מילים, קליטת עלייה. אנחנו צריכים לקלוט את מאות אלפי התלמידים החרדים לתוך מערכת חינוך ממלכתית באמת. והאתגר הדמוגרפי כבר דופק בדלת, ואין זמן לתהליכים ארוכים או רצון טוב. כל פתרון אפקטיבי יהיה בהגדרה גם אגרסיבי. צמצום למינימום של תקציב ציבורי, צמצום למינימום של תקציב ציבורי עבור מוסדות לא ממלכתיים, הקמה של מאות בתי ספר חרדיים ממלכתיים באמצעות הסבה של מוסדות קיימים. אני מזכיר, המפלגות החרדיות מתנגדות בתוקף לחינוך החרדי הממלכתי, והמשמעות היא, כך אומרת חן ארצי סרור, היא לחוקק מחדש את חוק חינוך הממלכתי ולהעניק דרך מלך לציבור היקר והחשוב, שללא השתלבותו לא נוכל להתמודד עם אתגרי המחר. אז טוב, זה מעניין אם יש כאן איזושהי קונסטלציה פוליטית שזה אפשרי אחרי הבחירות לדבר בכלל על משהו כזה, על מדיניות אגרסיבית שכזאת, כדי ש תוליך לפחות חלק מהציבור החרדי לכיוון של חינוך ממלכתי, לימודי ליבה וכיוצא באלה. אבל על דבר אחד צריך להסכים, ואני חושב שזה הייתה תזכורת גם אתמול מה שקרה בהפגנות, שבמידה רבה גם על זה מערכת הבחירות הזאת. בוא נשמע עוד שיר.

0: עמוד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יאיר.
0: הבאת לנו עוד קצת עיתונים, ואלה עיתוני בית כנסת.
1: כן, עיתוני בית הכנסת, הפעם נעשה את זה ככה, קצה המזלג. אנחנו, אתה יודע, יאיר, גם בסוף שבוע הזיכרון לטבח ולמלחמה, לפני הבחירות, גם ערב שבת בראשית, שבה מתחילים הכל מחדש, הכל בעצם, אנחנו רואים את זה משתקף בעיתונים הללו, אבל גם עדיין יש רושם גדול מאוד בעלונים הללו, מנס טיסת פליי דובאי, ולמשל, אתן דוגמה אחת לכך, בקרוב אליך, חוזרים באמת לנס הזה.
0: קרוב אליך, לא אליי, זה השם העיתון.
1: כן, ותוהים בעצם, גם בעקבות הקולות ששמענו במהלך השבוע הזה, זה היה נס או תושייה?
0: אני אומר תושייה.
1: תושייה, והאם בכלל יש סתירה
0: בין... אני כופר.
1: לא, והאם יש סתירה בין זה לזה? זאת אומרת, האם אפשר לחבר אולי... גם את הנס ואת התושייה ביחד, האם זה מתגלם בתוך תושייה של בני אדם? אז למשל, הרב שמואל אליהו באמת אומר, קודם כל צריך לשאול את האנשים עצמם, אותם אנשים שקמו ממושבם והלכו ועשו את הפעולה ההירואית הזאת, מה הם אומרים? הם אמרו זה נס.
0: הם אומרים נס. שמענו גם בתחילת השעה.
1: נכון.
0: שמענו את
1: הדוקטור.
0: הדוקטור אומר...
1: נס, שרשרת ניסים.
0: מי שרואה את זה מקרוב, רואה את זה?
1: בדיוק. זאת אומרת שאולי כן אפשר לשלב בין זה לזה, ולהדביק את הרבדים השונים בעצם במציאות שאנחנו חווים אותה. אני רוצה בכל אופן לקחת אותך באמצעות מצב הרוח, חלון מצב הרוח, והעיתונאי שם, חגי אוברמן, חוזר 56 שנים אחורה לספטמבר 1970. אנחנו אולי לא זוכרים, ותכף תראה את הכותרת שהייתה שם בעיתון. אז היה אירוע שיצאו כמה מחבלים מהחזית העממית לפעולת טרור גדולה, חטפו 5 מטוסים במטרה לנהל מסע ומתן גם עם ישראל, גם עם מדינות באירופה, כדי להביא לשחרור של מחבלים. הכותרת במעריב הייתה אז, לפני 56 שנים, קברניט קר רוח, איש ביטחון זריז ונוסע אמיץ, סיכלו חטיפת מטוס אלעל על דרך מחבלים, קראו לזה אז חבלנים ערביים, כן. היה מקרה כזה...
0: אז זה היה מאוד באופנה, חטיפת מטוסים, ב-70s.
1: נכון, ותראה, לא היה... הנה, גם אז היו ישראלים, בעלי תושייה, אז היה הקברניט וגם הקצין הראשון, אחד קראו לו אורי בר-לב, נזכור אותם, ואריה עוז, הם בעצם הסיטו את המטוס באמת למטה, ואז שני המחבלים נפלו, והרימונים שלהם התגלגלו שם, יצאו מזה, בסופו של דבר. אז הנה דוגמה למשהו שהיה, וכנראה נשאר ב-DNA שלנו. רק אני אגיד שהיה שם, הוא מספר את הסיפור הזה של חוסיין, מלך ירדן, שבאמת אז הבין שהמחבלים הפלסטינים שנמצאים אצלו בשטח הממלכה, מאיימים גם עליו, ואז שהם יצאו שם לפעולה נגדם, ככה סילקו אותם ללבנון. זה על קצה המזג, אני אעצור כאן, כי יש לנו עוד הרבה מאוד דברים בהמשך, אז נאמר רק שבת שלום, ועוד דבר אחד אני אגיד, דוגמה, אמרנו בחירות, אז אין לי דוגמה אחת, הרב דוד סתיו אומר, רב שמוציא דעת תורה למי להצביע, אלו דברי הבל.
0: תודה רבה, עמוד שפירה.
1: בבקשה.
0: אז ישנם שני סיפורי גבורה מלפני 59 שנים. את שניהם אנחנו מכירים משירים מאוד מפורסמים, ושניהם הגיעו השבוע לסוף טרגי עם פטירתם של יוסף חגואל ושל יקי חץ, שניהם מגיבורי מלחמת ששת הימים, ואיתנו בילי סגל. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה עם השירים? ומה הסיפורים?
2: אז שני השירים באמת, הנדרים האלה ונוגעים ללב, מתייחסים ליוסף חגואל שהלך לעולמו השבוע, זה הפצוע המפורסם שכתב עליו דן אלמגור בשיר מצמרר והלחין אפי נצר.
0: כן.
2: וזה מעלה על נס את גבורתו של החובש שלמה אפשטיין, שנהרג תוך הגנה על הפצוע יוסף חגואל, שנשאר בחיים בזכות שלמה אפשטיין. והם היו לוחמים צנחנים שהיו בדרך לשחרור הכותל המערבי, והם הותקפו באש עזה, היו שמה שתי התקפות. ובוא נשמע את יוסף חגואל מספר את זה בתוכנית ב-2008 לטל ברמן, בתוכנית עוצרים את המדינה. הם לקחו אותו באמת לאזור איפה שזה קרה, והוא מספר, בוא נשמע אותו.
3: שלמה ניגש אליי לטפל בי, תוך כדי חבישה התחילה הפגזה שנית.
4: ציל את עצמך ביקש אז קבע
3: פצוע. אמרתי לו, תסתלק, יהיה בסדר. הוא אומר לי, אל תדאג, תיאגע, הכל יהיה בסדר.
4: אני נשאר איתך, ענה לו החוב.
3: פגזים התחילו פה להתפוצץ סביבנו.
4: והם נותרו שניהם.
3: הוא לקח אותי, גרר אותי, כי לא יכולתי ללכת, בגלל זה נשארתי בחוץ. הוא גרר אותי לכיוון הקיר. עם הבטן ככה שכבתי על הצד, והוא נשכב עליי. והקרה מלאה, היה לו את הזמן כמו שהוא קרר אותי, וזה הוא יכל להסתלק. אני והוא נשארנו פה לבד.
0: כן, נגיד למען הדיוק ההיסטורי, שדן אלמגור אמר שהוא כתב שיר על מסירות נפש של טיפול תחת אש, אבל, ולא באחד לאחד על הסיפור הזה, אבל אין ספק שזה הסיפור של חגואל ואפשטיין, זה היה הסיפור שזוהה יותר מכל עם השיר הזה, וגם נדמה לי שחגואל סיפר שהוא קרא לבן שלו על שמו של אפשטיין. שלמה.
2: כן, לא ידעתי באמת. כן. זאת איזה אלמגור באמת שמעת על סיפור וכתב את השיר. היו הרבה סיפורי גבורה כאלה, אבל באמת, זכרו לברכה של יוסף חגואל, שנפרד מאיתנו השבוע, ויקי חץ, קיבל את איתור העוז, על חלקו בקרב העקוב מדם בגבעת התחמושת, שם יורם תיאר לב, כן כתב את השיר בעקבות הסיפור הזה, כן. אפילו את המשפט המפורסם, אני לא יודע מדוע קיבלתי צלש,
0: בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום.
2: כן, זה מיוחס ליקי חץ. אז בוא נשמע את הקטע מהשיר.
5: להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונגר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו ליגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש. בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.
0: כן, אז זה העדות, זה ממש אחד לאחד על העדות של יקי חץ, והיא נכנסה אל תוך השיר, אל תוך השיר של תאר לב.
2: נכון, הוא לקח גם טקסט של הלוחמים.
0: כן.
2: וב-2016 היה איזה מרוץ שם, ליד גבעת התחמושת, שיקי חץ היה אז בן 70, והוא השתתף במרוץ. אז הוא מרויין, והוא מספר באמת על, על החוויה שלו מהקרב, שהיה מאוד קשה, והוא אומר שזה עניין של מזל בכלל שהוא נשאר בחיים. הוא לא כך מדגיש את הגבורה שלו, אבל הוא מאוד ריגש אותי, כי בוא נשמע מה הוא אמר.
0: בוא נשמע.
6: מבחינה הסתברותית, אני לא מבין איך נשארתי בחיים מהקרב הזה. אין שום סיכוי. הקרב פה נמשך 4 שעות בנטו, בתוך התעלות. ואני אגיד לך, אני לא זוכר שנייה אחת שנעצר, זאת אומרת, היו רימונים ויריעות וזה, אני באמת לא מבין.
7: חץ, היום בן 70, הוא הלוחם המצוטט בשיר של יורם תהר לב, אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה, בשלום.
6: מה שמכריע זה הרוח, עוצמתנו ברוחנו, שלא יש שום ספק, לא נשק, לא רובים, הרוח זה מה שקובע.
0: כן. זה...
2: אז באמת, אחרי השבוע שהקשה אתמול והיום, ובכלל שאנחנו כולנו עברנו, אז אני חושבת שזה משפט טוב לסיים איתו, לחזק את הרוח של כולם, כי עוברים אלינו ימים קשים.
0: כן.
2: וזכרו לברכה, איש באמת, אנחנו גם שמענו על כל כך הרבה סיפורי גבורה השבוע, אז השרשרת ממשיכה.
0: כן, יקי חץ ויוסף חגואל, יהי זכרם ברוך. תודה רבה, בילי.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום. אז אנחנו בימים סוערים במה שנוגע ליחסים הדיפלומטיים בין ירושלים ללונדון, ובתוך כל הסיפור הזה נמצאת גם קהילה יהודית, וזאת השעה שאנחנו רוצים להתעניין מה קורה עם היהודים בבריטניה, ולצורך העניין אנחנו מדברים עם מייקל ויגר. בוקר טוב.
8: בוקר אור.
0: מנכ״ל ארגון הגג של הקהילות היהודיות. אז באמת, יש אנשים שאומרים כבר חצי בבדיחות שמעולם לא היה שפל כזה ביחסים בין בריטניה לישראל, מאז המנדט הבריטי, אבל זה חצי בבדיחות. איך באמת אתם רואים את זה משם?
8: אין ספק שהמצב מתוח מאוד. אני באמת לא זוכר תקופה כזאת. אני חייב לומר שהבוקר התעוררנו לחדשות טיפה יותר טובות. כנראה ששני צדדים קצת הגיעו להסכם שאולי לא צריכים לתת למצב להידרדר עד הסוף, אז אני מקווה שיש התחלה טובה יותר הבוקר. אני אומר בעדינות.
0: כן, אתה מדבר על, בעצם על ההחלטה לא לסגור את הקונסוליה במזרח ירושלים, הקונסוליה הבריטית, אלא לעשות לה, נקרא לזה דיאטה, לצמצם את הפעילות ולהפוך את זה לכוח משימה ולא קונסוליה, אבל עדיין יש שם איזושהי פעילות.
8: בדיוק ככה, בדיוק ככה, כן. אנחנו מאוד מקווה שזה יהיה התחלה של משהו חדש, כי באמת הקהילה היהודית הרגישה מאוד לחוצה עם הסיפור הזה, כי הקהילה כמובן אזרחים בריטים נאמנים, וכמובן יש קשר הדוק מאוד במדינת ישראל, לכולנו יש משפחה, חברים.
0: אז מה באמת ההשלכות? מה באמת ההשלכות אבל על החיים היהודיים בבריטניה?
8: מכיוון שהמצב כנראה משתפר, אני מקווה שלא יהיו השלכות, אבל כמובן דאגנו מאוד על ההידרדרות עם היחסים, כי אנחנו כל כך מחוברים לשתי המקומות.
0: כן. אז השבוע הזה היה שבוע סוער בערוץ הזה שבין לונדון ירושלים, בעוד מובנים. אנחנו בשבוע שבו ציינו את 7 באוקטובר, ראינו מחזות לא פשוטים מהרחובות בלונדון, מתהלוכות אנטי-ישראליות דווקא ב-7 באוקטובר, עימותים ברחוב, עימותים מילוליים. מה קורה שם?
8: כן, אני גם יכול להוסיף למה שאמרת, שאתמול הייתה הפגנה חוץ לבניין שלנו, בניין של הקהילה היהודית. כמה עשרות אנשים הפגינו, היו להם פלקרטים, קריזות מאוד מאוד אנטי-ציוניות, אנטי-ישראליות, על הסף של אנטישמיות כמובן, הגיעה משטרה, בסוף הם עזבו בשקט, אבל זה מאוד הטריד לאנשים שעובדים בבניין, וכמובן כל הצוות שלי.
0: למה הם הפגינו דווקא ב-7 באוקטובר?
8: למה אוקטובר? 7 באוקטובר זה ברור, כי הם לא רואים ב-7 באוקטובר כדבר היום ונורא שקרה ליהודים וישראלים, אלא משהו שהתחיל את המלחמה נגד חמאס, והם לא רואים את הצד האנושי של היהודים והישראלים שנהרגו, אלא רק את הצד הפלסטיני.
0: כן.
8: אז לכן בכוונה בחרו את היום הזה.
0: כן, אני אומר את זה כמובן מכיוון שכל השנה מפגינים, אז לעשות את זה ב-7 באוקטובר, וגם יש ככה באחד הסרטונים רואים את אחת הנשים שמניפות דגל ישראל, אבל דווקא היום אתם מפגינים או דורכים עלינו בצורה הזאת.
8: כן, זה מכוון. זה מכוון, לדעתי, זה מעשה אנטישמי בלי היסוס, כן, כמובן. הגענו טקס אתמול, חוץ ל-10 דאונינג סטריט, הקהילה היהודית. הרבה מאוד אנשים הגיעו והיו נאומים. אחד מהביתו של עודד ליפשיץ, זיכרונו לברכה, דיברה, גם אמא שלה הייתה חטופה, היא דיברה מאוד יפה, כמה רבנים דיברו, מנהיגי הקהילה דיברו, הייתה עצרת מאוד מכובדת. כי הקהילה מרגישה מאוד, גם כן מאוד מחויבת לישראל, וגם מאוד מודקת למה שקורה בארץ.
0: כן. מפחיד להיות יהודים, סממנים, ראינו את הדגלי ישראל, זה מפחיד היום לבטא את היהדות שלך ואת ההזדהות הזאת עם ישראל ברחובות לונדון?
8: אנחנו רואים שני זרמים, או שתי תופעות. יש תופע אחד שאנשים באמת קצת מהססים ומופקים ולא כל כך רוצים לדגים את זהותם היהודית או ישראלית ברחוב, אבל גם יש הרבה אנשים שהתחזקו, שדווקא רואים את המצב בארץ ומאוד רוצים לחזק את הקשר להם, גם לקהילה. אנחנו לוקחים להם לפעמים יהודים של 8 לאוקטובר, אנשים שהתחזקו להם את הזהות היהודית, אבל אנחנו באמת רואים שתי התופעות. אני כן חייב לומר ש עם הדור הצעיר, אנחנו רואים ניכור עם ישראל, ועם אנשים מוכרחים לבחור בין ערכים ציוניים לבין ערכים יהודיים ציוניים, אנחנו לצערי הרב רואים שהערכים היהודים ציוניים קצת יותר חלשים.
0: כן,
8: וזה תופעה עולמית.
0: כן, רואים את זה גם בארצות הברית היטב, בקהילה היהודית, וזה מוביל אותי לשאלה של מה שקרה השבוע במפלגת הירוקים, שהכריזה שהיהדות היא ציונות, ואנחנו ככה עדים לכל ההסלמה הזאת בשיח, אבל דבר אחד שאי אפשר להתעלם ממנו, הוא העובדה שיושב ראש המפלגה הזאת, זה פולנסקי, הוא יהודי, שגם התחנך במוסדות יהודיים, עד כמה שידוע לי, וגם אולי אפשר להוסיף לזה את מיליבנד, שר החוץ. זאת אומרת, השאלה שלי היא עד כמה זה, גם מה התגובה של זה, של היהודים לעובדה הזאת, וגם עד כמה זה משקף באמת שיח שקיים בתוך הקהילה היהודית, שיח מאוד ביקורתי כלפי ישראל.
8: בואו נבדיל בין פולנסקי לבין מיליבנד. אפשר כמובן להתווכח עם מיליבנד, ואנחנו כן מתווכחים איתו, אבל מיליבנד הוא לא אנטישמי, הוא גם לא אנטי-ישראלי, דווקא הוא מאוד מאוד ברור עם הצמיחה שלו למדינת ישראל בתוך גבולות 67 וכן הלאה.
0: כן, דיברתי כמובן על ביקורתיות, כן, בספקטרום של הביקורתיות.
8: פולנסקי הוא משהו אחר. פולנסקי הוא יהודי שמופיע בכל הדורות, שבעצם דוחה ושולל את המלכות של היהדות, למרות שהוא מכריז על זה שהוא יהודי. אני חושב שהוא הפך לצד האפור, ואנחנו מגנים אותו בכל התוקף, וגם בקהילה, בין השמאל לימין, כמעט ואי מישהו שייתן לו גיבוי וצמיחה אחרי המעשה של הגרינים לפני כמה ימים. חשוב לומר שמפלגת הגרין, הירוקים באנגליה, היא כבר לא מפלגה שדואגת לאיכות הסביבה וכן הלאה. היא בעצם קמה להביע ביקורת רק על ישראל ועל כמה נושאים אחרים לא קשורים לאג'נדה הירוק. עצוב מאוד, ואנחנו נבקים, אנחנו מאוד מקווים שמחר בבחירות המקומיות בלונדון, בשכונה שקיה סטארמה פינה, שהוא יפסיד בגדול, אם הוא ינצח, יהיה בעייתי מאוד, אפילו משווה.
0: כן, אוקיי. מילה אחרונה על הצעירים האלה שהזכרת, הצעירים בתוך הקהילה. מה אומרים להם? יש מה להגיד להם ברמת ההסברה, החינוך שאתם מגדלים אותם בתוך בתי הספר במוסדות היהודיים?
8: אוקיי. התשובה היא כן. יש המון צעירים מאוד מאוד מחוברים לישראל וליהדות. אנחנו לא יכולים להקצין את המצב. יש תופעה שקיימת, ובוודאי, אנחנו אומרים לצעירים האלה, יש 10 מיליון ישראלים במדינת ישראל היום, ביניהם 7 מיליון פלוס יהודים. אפשר למצוא בתוך 7 מיליון היהודים האלה, 2 מיליון, 3 מיליון, 4 מיליון, שמסכימים עם הערכים שלכם. תכיר אותם, תעבוד איתם, תבנה איתם יחסים טובים כדי לחזק גם אותם וגם את עצמכם כיהודים צעירים פה. חשוב מאוד להגיד שגם למדינת ישראל יש אחריות מסוימת פה. כן. כי המעשים של מדינת ישראל בוודאי משפיעים על איך צעירים יהודים מבצעים את היהדות, הציונות וכן הלאה.
0: למה אתה מתכוון?
8: שיש אלימות בשטחים, שיש שרים שמגנים את ממשלת בריטניה, לא מראים אמפתיה על המצב של אזרחים חפים מפשע בשטחים. צעירים יהודים בקהילה רואים את זה, והם באים למסקנה שלא כל כך מוסכן בעיניי, אבל זה המציאות.
0: כן. וזה גורם להם בעצם לניכור מישראל, לאותם צעירים בוודאי. יהודים.
8: בוודאי. הם לא גדלו עם בן גוריון וגולדה ורבין, הם גדלו בדור אחר. כן. אני גדלתי בדורות האלה, לא בדור של סמוטריץ' ובן גביר. זה דור אחר לגמרי.
0: כן. מצב מסובך מאוד, ואתם נמצאים ככה באמצע של כמה חזיתות. אז נאחל לכם הצלחה להתמודד עם המצב המורכב הזה, ותשמרו על עצמכם.
8: תודה רבה, אני מראה לך מאוד. תודה.
0: תודה, מייקל דיגר.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, מי יעצור את הטייס המפגע הבא? המהפכה שיחולל מחדל פליי דובאי בעולם הטיסות, וגם הפרח בגנו. ננסי ברנדס חוגג יובל שנים בישראל.
4: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, יאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בצהריים. נסיבות התאונה נחקרות. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן. פעילים במפלגת הדמוקרטים הותקפו אתמול בידי עשרות בני אדם, לאחר שהקימו דוכן ליד שוק מחנה יהודה בירושלים. התחזית, בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. נסיבות האירוע נחקרות. בתאונה אחרת אתמול באזור מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. לחטפתנו קרמלה מנשה נודע כי החיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה והוא ניצת. בצהל רואים בחומרה כל תופעה של משחק בנשק או חריגה מנהלים המסכנת חיי אדם. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק עצימה באיראן שתימשך 3 ימים, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. התוכנית נדונה לפני שבוע בפגישה שכינסו סגן הנשיא ואנס ובחירי מערך הביטחון הלאומי. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. אמש הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
6: עונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 6:40, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29.
7: על ידי מי?
6: ראש הסגל.
7: צחי ברוורמן.
6: ראש הסגל.
7: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
6: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
5: בריאיון לחדשות 12 הוסיף גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות ש"ס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים.
8: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שתפנו אליך בניגוד עניינים הם מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
5: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע השקה של מטה השטח המשותף לו, לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת ישע, ישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל. רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. פעילים של מפלגת הדמוקרטים מתלוננים על אלימות קשה כלפיהם בירושלים ומוחים על אוזלת ידה של המשטרה. הפעילים אומרים כי הותקפו לאחר שהקימו דוכן מחוץ לשוק מחנה יהודה. לדבריהם, המשטרה איחרה להגיע ובהמשך סרבה לפנותם ברכב או ללוותם לתחנה כדי לשמור על ביטחונם. כך סיפר אחד הפעילים, רוי.
9: הלכנו ברגל לתחנת משטרה במשך רבע שעה, ובמשך רבע שעה הלכו אחרינו עשרות אנשים והמשיכו לבעוט בנו ולהרביץ לנו ולזרוק עלינו דברים ויריקות וזרקו פחיות וניסו לחטוף את התיק. קראו לי אותו, קורן גנבו לו את הטלפון. זה הרגיש כמו 1938. זה תהליכים.
5: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הוגשה תלונה למשטרה. הצעיר בן 25 שנהרג אמש בפיצוץ מכונית בצומת פליאם ליד אור עקיבא, מוכר למשטרה, ולפני כמה חודשים ניצל מניסיון חיסול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה.
10: כאן תחזית.
11: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
12: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
11: פגישה עם רוני קובן מחר בכאן 11.
5: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. מידות החמם רביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות רון סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הבוקר הזה.

0: שוב בוקר טוב לכם, 7:05 דקות, חזרנו אליכם, בוקר טוב גם למי שמצטרפים אלינו. אני יאיר רטינגר ואתם על כאן חדשות ברשת ב' עם הבוקר הזה שמשודר גם בערוץ בכאן 11 בטלוויזיה שלכם ובדיגיטל, והבוקר הזה תשומת הלב, לפחות חלק ניכר ממנה מופנית לדברים שאומר אבי גיל, שעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האיש שבבוקר 7 באוקטובר העיר את ראש הממשלה ואמר לו, אנחנו במלחמה. בראיון לישראל היום ולחדשות 12, כל זה שבועיים וחצי לפני הבחירות, הוא מעניק עדות מהדהדת, עובדות שאמורות להרעיד את אמות הסיפים, אם יש סיפים. גיל מספר על כל מה שקרה כאן לפני, במהלך ואחרי הטבח, חומר שאותו הוא תיעד, כך הוא מספר, בכתב יד, צפוף ב-16 מחברות, ואת מה שרבים מאיתנו ציפו, אני חושב רוב, לפי הסקרים, ציפו ללמוד לפי דרך ועדת חקירה ממלכתית, גיל מספר עכשיו לתקשורת, והוא אומר, וזה מתוך הבנה, ככה הוא אומר, שאין ועדה כזאת. הוא דוחה למשל בשתי ידיים את הקונספירציה, ולפיה הייתה בגידה מתוך מערכת הביטחון, מספר על כך שבתוך ימים מהטבח הוא אישית גילה פרוטוקולים ששוכתבו וזויפו, וגם הוא תומך בטענה שהיה עיכוב מיותר בעסקאות החטופים. בעיקר הוא מודה במובן מאליו שכל המערכות, כל זרועות הביטחון שלנו כשלו. את הבוקר הזה אנחנו מתחילים בדיווח הזה על כך שאמש הותר לפרסום כי סרן אליאב חיים צפלמוס, קצין הנדסה מחיפה, נהרג אתמול בהתהפכות המר בדרום לבנון. היום הוא יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. 3 חיילים נוספים נפצעו בתאונה הזאת, ומתחילת המלחמה נהרגו 160 חיילים בתאונות מבצעיות. הדיווח הפותח הוא של כתבתנו לעניין צבא, כרמלה מנשה.
1: האירוע הקשה של התהפכות ההאמר התרחש אתמול במהלך תנועה מורכבת במדרונות ובירידות התלולות המובילות אל מרחב נהר הליטני שבדרום לבנון. בתאונה נהרג סרן אליאב חיים צפלמוס, ונפצעו באורח קל 3 לוחמים שפונו לטיפול בבית החולים. מותו הטרגי של הקצין מפנה זרקור נוקב אל עבר אחת התופעות המדאיגות והכואבות ביותר של הלחימה הממושכת. מתחילת המלחמה נהרגו 160 חיילי צה"ל בתאונות מבצעיות מגוונות בשטח, אירועים קשים שבתחקירים רבים מתברר כי ניתן וצריך היה למנוע אותם. גורמים צבאיים מצביעים על כך שרוב התאונות הן תוצר ישיר של שחיקה, עייפות, חוסר מקצועיות, אי קיום פקודות ונוהלי בטיחות בסיסיים. לכך מתווספת הפגיעה הקשה בשמירה על השגרה המבצעית תחת הלחץ בשטח, לצד העובדה כי אמצעי לחימה, הטנקים, כלי הרכב המבצעיים שחוקים אף הם לאחר חודשים ארוכים של לחימה רציפה וזקוקים לשיקום מקיף. הביטוי החמור ביותר לחריגה הקיצונית מפקודות הבטיחות התרחש אתמול, באותו יום שבו נהרג סרן צפלמוס זל, כאשר 2 לוחמים נוספים נפצעו במקום אחר בדרום לבנון. מה שהוגדר תחילה תאונה מבצעית התברר כאירוע של עבריינות חמורה בתחמושת. נודע כי החיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה כחלק ממשחק בשטח המלחמה. במהלך הטיפול הלקוי האסור בתחמושת, החומר ניצד וגרם לפציעתם. בצהל רואים את המקרה בחומרה רבה, שכן הוא ממחיש כיצד אי ציות לנהלים הופך לרשלנות מסכנת חיים. שרשרת אירועי הבטיחות הללו מגיעה שבועיים בלבד לאחר אסון קשה בצפון רצועת עזה. נהרגו 2 לוחמי מילואים מחטיבה 16 מפיצוץ רחפן נפץ צהלי. הרחפן חזר לאחור, התרסק בשטח המוצב שבו שהה הכוח, כאשר נגשו הלוחמים לבחון ולאסוף אותו, הראה פיצוץ אז שפצע אותם אנושות, ובהמשך נקבע מותם. בפיקוד הבכיר של צה"ל מביעים דאגה עמוקה מהנתונים. בצבא מדגישים כי לצד הלחימה העצימה מיושמים בשטח לקחים מיידיים הנוגעים לנהיגה מבצעית בירידות תנאי שטח מורכבים, לצד אכיפת חסרת פשרות בכל הקשור למשמעת נשק, כדי לעצור את שרשרת האבדות המיותרות הללו.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הצהיר אתמול כי לא יפתח במהלך צבאי חדש נגד איראן לפני בחירות הביניים שהתקיימו ב-3 בנובמבר. עם זאת, בפנטגון כבר הוכנה תוכנית לפעולה עוצמתית קצרה, אם וכאשר יוחלט על תקיפה. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: אולי מתוך כוונה לבלבל את האויב, אולי כביטוי לחוסר ההחלטיות של הממשל, וושינגטון משדרת מסרים סותרים בכל הנוגע לעתיד המלחמה מול איראן. הנשיא טראמפ אמר השבוע שהוא אינו מעוניין בהסדר מדיני חדש עם איראן, וגורמים בממשל סיפרו כי ביקש מהפנטגון להכין תוכנית לתקיפה עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית שיערכו בשלושה בנובמבר. אבל אתמול בפוסט ברשתות החברתיות, טראמפ הצהיר שאין לו כוונה לתקוף במועד זה. ברצוני להבהיר לכולם כי בזמן שאיראן מצויה במצב הגרוע ביותר, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית, אנחנו לא נתקוף אותה לפני בחירות האמצע בשלושה בנובמבר, כתב טראמפ וסיים בהצהרה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. האם הכוונה הייתה להרדים את האיראנים או שבבית הלבן נבהלו מהאפשרות שתקיפה מוקדמת תחבל בסיכויים לייצב את הכלכלה לפני הבחירות? הנשיא לא סיפק הסברים. אבל לצד דברי ההרגעה, ההכנות למתקפה מחודשת נמשכות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, הפנטגון גיבש תוכנית פעולה למתקפה אינטנסיבית בת שלושה ימים, שתכלול התקפות נגד מאגרי טילים ויחידות של משמרות המהפכה, אבל גם מתקני אנרגיה ותשתית במטרה להנחית מעלומה על המשטר ולגרום לו להסכים לוויתורים. גם תוכנית זו תלויה באישור של הנשיא. לאיזה כיוון יפנה טראמפ? הנשיא לא נתן רמזים. שר המלחמה שלו, פיט הקסת, נשמע גם הוא כמי שאינו יודע.
3: Simply trying to say to that regime, crazy Islamist regime, you'll never have a nuclear weapon. Now, will that happen the easy way or the hard way? Iran gets to choose, but ultimately the president will choose. And I can guarantee you, if that moment comes, it'll be swift and decisive.
2: אנחנו אומרים למשטר האסלאמי המטורף שלא יהיה לו נשק גרעיני. האם זה יהיה בדרך הקלה או הקשה? איראן תבחר, אבל בסופו של דבר הנשיא החליט, ואם נגיע לרגע הזה, זה יהיה מהיר והחלטי, אמר הגסת. נתן גוטמן, וושינגטון.
4: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ואנחנו אומרים בוקר טוב לשר זאב אלקין.
5: בוקר טוב.
0: חבר המדיני, הקבינט המדיני-ביטחוני, שר במשרד האוצר אחראי על שיקום הדרום והצפון, גם הליכוד, תקווה חדשה, גם חזרת מאוקראינה, תכף אולי נדבר על זה, אבל קודם כל, בוא נדבר על אבי גיל. צפית ברעיון המהדהד?
5: צפיתי ברעיון, אני לא חושב שהוא כזה מהדהד. בחלקו הוא חזר על כל מיני טענות שהושמעו קודם. אגב, רעיון שמאוד מאוד בלט במגמתיות שלו, במיוחד של המראיינים, הם הרבה פעמים ניסו להכניס אפילו למרואיין את העמדות נגד הממשלה. לא
0: טוב, אנחנו אבל לא בתור ביקורת תקשורת, אנחנו עוסקים פה בכל זאת מה שיש.
5: שאלת אותי מה אני ראיתי ברעיון, זה מה שראיתי ברעיון. רעיון שהוא כולו תוצאה של איזושהי מגמה פוליטית. אגב, גם המועד הרעיון מעיד על זה לא מעט, כי אם כל כך בער לאבי גיל לדבר, באופן מקרי הוא החליט לדבר שבועיים לפני בחירות, שנתיים אחרי שהוא פרש מצהל ושלוש שנים אחרי האירועים שהוא מתאר, איפה היה כל הזמן לפני זה ולמה לא דיבר לפני זה. ולמה דווקא עכשיו? אני חושב שכל אחד מבין שיש פה רקע פוליטי בולט מאוד, גם של המראיינים וגם של המרואיין.
0: אני דווקא חשבתי שאתה תזדהה איתו, כי אתה אוחז בעמדת מיעוט בתוך הממשלה, ככה אתה אמרת בעצמך, על כך שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. ואומר אבי גיל, אני חשבתי שתקום ועדה כזאת, ומכיוון שלא קמה, אמרתי, זה, הציבור חייב לדעת את האמת, והוא חייב לדעת את האמת לפני הבחירות. אז הנה, אין ועדת חקירה ממלכתית. אז אנחנו נהפוך את הזירה הציבורית, התקשורתית, אנחנו נציף את האמת בזירה הזאת.
5: תשמע, אם הייתי מקבל את התשובה הזאת ברצינות של אבי גיל, אז הייתי שואל אותו, הרי זה, עצם העובדה שלא קמה ועדת חקירה, זה לא משהו שהתברר עכשיו, שבועיים לפני בחירות, זה משהו שהתברר, בוא נגיד, אם אני עושה הנחה לפני חודשים לפחות, כן? אם לא יותר מזה, אז למה אבי גיל חיכה להגיע דווקא למועד הזה, סמוך לבחירות, כדי לצאת ולדבר? אני חושב שכל מי שצפה ברעיון הזה, ראה שקשה היה מאוד להסתיר שיש פה רקע פוליטי עם עמדה, אפשר לתמוך בעמדה הזאת, אפשר לא, אבל עמדה פוליטית שקשורה למחלוקת שיש. אני אביא לך דוגמה, למשל השיח בנושא של החטופים, הרי לקראת סוף הרעיון, השיח הזה הרי היה רדוד ביותר. מה המשמעות של האמירה שהיה אפשר להגיע להסכם חטופים קודם? שכחו גם המראיינים וגם הרועיין לציין שההסכם הזה היה צריך להיות אז בתנאים אחרים. היה אפשר אפשר להגיע להסכם לשחרור חטופים, רק המשמעות של ההסכם הזה הייתה גושפנקה ישראלית לכך שחמאס תישאר בשלטון בעזה, לכך שישראל תיסוק לחלוטין מכל רצועת עזה, תאפשר לחמאס חיבור למצרים, המשמעות של זה חידוש כל ההברחות של כל הנשק לרצועת עזה, ולהחזיר את חמאס על הגבול הדרומי שלנו, סמוך מאוד, מטרים ספורים מהיישובים שלנו. זה ההסכם שהיה אפשר להסיק, לא היה שום הסכם אחר על השולחן לפני ההסכם שבסופו של דבר קרה. אז על זה לא מראיינים ולא אמרו העיין.
0: להגיד שדבר זה עולה מעוד התבטאות, אבל דווקא אני רוצה לקחת אותך לטענה שלו, וגם היא כבר נשמעה, אבל אף פעם לא ככה, אף פעם לא מאדם שממש נגע באירועים, וזה הנושא של זיוף הפרוטוקולים, או מה שאומר, יש כאן ריח פלילי לסיפור הזה, הוא מפנה אצבע מאשימה לצחי ברוורמן, ראש לשכתו של נתניהו, באותו זמן, זויפו פרוטוקולים.
5: אני מציע לא לך ולא לי, שלא נקבע עמדה על זה, יש על זה חקירה. בסופו של דבר, אני חושב שצריכים לחכות ולראות לאן היא תוביל. אי אפשר לדבר על הדבר הזה מפעידות של צד אחד, כשיש מחלוקת מה בדיוק קרה שם. אבל ברגע שאני רואה חוסר תום לב בשאלות אחרות מהסוג הזה, כמו למשל ציינתי לך בנושא של החטופים, כן, שמדברים רק על השחרור בלי לדבר על המחיר שנדרש, אז קשה לי מאוד להתייחס ברצינות לכל שאר הרעיון, כי בכל פינה שם אני רואה למעשה אמירות שהן נובעות מעמדה. עמדה אידיאולוגית, פוליטית, זה לגיטימי שתהיה לאבי גיל עמדה אידיאולוגית פוליטית.
0: אתה חושב שתהיה לזה השלכה פוליטית על הליכוד?
5: עכשיו, פחות לגיטימי שלמראיינים תהיה עמדה כל כך ברורה פוליטית ומין כתוצאת, אבל כבר התרגלנו לזה לצערי בחלק מכלי תקשורת הישראלים, שהם פעלים באופן מובהק וגלוי נגד ממשלה ואיימה, בניגוד לכל אתיקה עיתונאית.
0: כן, אבל בוא נסכים לפחות על כך שהאמת צריכה להישמע, והעובדות צריכות להישמע בדרך זו או אחרת, ונדמה לי ש...
5: האמת צריכה להישמע, אבל צריכה להישמע כל האמת. למשל, ברעיון הזה כמעט ולא התייחסו לסוגיה, איך יכול להיות ש... כבר באמצע הלילה יש התייעצויות של הרמטכ"ל, של ראש השב"כ, יש סימנים מעידים שמגיעים גם לידיעתו של למעשה של אבי גיל עצמו, ואף אחד לא טורח להתקן את ראש הממשלה עד לשיחה בבוקר. כן, אני במקום המראיינים הייתי שואל ממש בהרחבה את הנקודה הזאת את אבי גיל, כן. ולא מחליק על זה כמשהו ברור מאליו. ואני אביא לך עוד דוגמה לשאלה שמשום מה כמעט ולא נשאלה שם ברעיון. הרי מדבר אבי גיל על הסיפור ידוע, הוא פורסם בתקשורת הרבה פעמים, לא היה בזה שום חידוש ברעיון, על כך שראשי מערכת הביטחון טענו בפני ראש ממשלה שמחלוקת בציבור הישראלי סביב הרפורמה המשפטית יכולה להביא לפריצת המלחמה.
0: כן. אבל חודשים לפני, במכתב אישי שקיבל נתניהו.
5: נכון, רק עוד שני דברים כמעט ולא מציינים. אגב, אבי גיל דווקא פה אמר אמת. אחד, הוא אמר, לא הייתה שום התראה שהמלחמה הזאת תפרוץ מרצועת עזה, ובצורה הזאת כמו שהיא פרצה, והזהירו דווקא ממלחמות בחזיתות אחרות. אז בסוף, במקום שכן נדרשה ההתראה, והיו למערכת הביטחון כלים להתראה הזאת, כולנו מכירים את המסמך של חומת יריחו ועדויות אחרות שהיו, מערכת הביטחון דווקא לא התריע, והתריע על כיוונים אחרים שלא התממשו, ולכן המשמעות של האמירה הזאת היא פחות או יותר אפס, כן? אגב... ודבר שני, אם מערכת הביטחון הייתה כל כך בטוחה לסיכוי גדול מאוד לפריצת המלחמה, איך יכול להיות שנתפסנו כל כך לא מוכנים מבחינה ביטחונית בגבול שלנו בעזה? הרי יש פה סתירה, כן? אם המערכת בטוחה והתריעה בפני ראש ממשלה והביאה את כל המידות, אז איפה הייתה בשביל באוקטובר?
0: שאלה, דיברת על הרפורמה המשפטית, ההפיכה, או איך שתקרא לזה, בעצם היא עדיין על השולחן, מבחינת הקואליציה הנוכחית, ואני אומר את זה בהקשר של אבי גיל, כי אבי גיל מדבר על ההשלכות הביטחוניות של אותה תקופה, הדבר הזה אמור להתחדש מיד לאחר הבחירות הקרובות, לא?
5: ההשלכות הביטחוניות של הרפורמה הרי לא נובעים מרפורמה עצמה. אפשר להיות בעדה, אפשר להיות נגדה. ההשלכות הביטחוניות של הרפורמה...
0: כשמתקר הבאה, כמובן.
5: מקרע בעם ומגל אמירות על הסרבנות. ופה צריך להגיד משהו, אפשר להיות בעד נוסח כזה או אחר של הרפורמה המשפטית, אבל אם אנחנו במדינת ישראל ננסה להכריע במחלוקת שצריך להכריע אותה בזירה פוליטית, כן, בבחירות, בכנסת, לגבי סוגיות שונות שאנחנו במחלוקת, אם במקום זה אנחנו נמשיך לנסות להכריע בסוגיות האלה באמצעות איומים בסרבנות והחלשה שלנו כחברה והחלשה לא, של צהל.
0: אבל הוא לא בא מהכיוון של איומים, הוא לא מאיים, הוא אומר, היה כאן בזמן אבל, אמת, נתניהו קיבל את
5: למה? שוב, למה? הרי על מה התבססו האויבים שלנו? האויבים שלנו התבססו על כך שחלק מהאנשים אצלנו אמרו, אם הרפורמה תימשך, אנחנו לא נשרת בצהל. עכשיו, אני חושב שזה כלי פסול, אני אביא לך דוגמה הפוכה.
0: רגע, אני רוצה להתקדם איתך רגע ל...
5: רגע, לא, יאיר, שאלת אותי שאלה, אני רוצה... כך אירוע מאוד מאוד קשה, מסעיר לא פחות את החברה הישראלית, אולי אפילו יותר מהרפורמה המשפטית, אירוע של ההתנתקות. תאר לעצמך שאז מתנגדי ההתנתקות בימין היו מודיעים שהם לא ישרתו בצהל במידה וההתנתקות תתבצע. ואז היו באים ואומרים, אסור לבצע את ההתנתקות, למרות שיש לזה רוב בכנסת, כי זה יביא לקרע בעם ויחליש את הציבור. בסוף, המקום להכרעות על מחלקות אידיאולוגיות בינינו הוא בציבור, בבחירות, הוא בכנסת שנבחרת, שם צריכות המחלקות האלה להיות מוכרעות. כן. ואסור לקחת שירות בצהל וצהל, כי בין הרבה, שאם יש פה ממשלה שלא מוצא חן בעיניי, מצד כזה או אחר, אז אני איים שאני לא אשרת.
0: טוב, נניח רגע להשוואה ההיא, כי אני לא בטוח שזה בדיוק אותו דבר, אבל אני רוצה רגע להתקדם איתך, אמרת שירות בצהל, אז קרה עוד דבר גדול אתמול, וזה זה המדינה שותקה שוב מהפגנות, בסך הכל מאות תלמידי, לא יודע תלמידי, אבל מאות אנשי הפלג הירושלמי, ואני רוצה לשאול אותך, תגיד, החרדים שמתקשים מאוד לגנות את הדבר הזה, ובעצם ככה מדברים בשפה רפה או בשפה כפולה, החרדים המיינסטרים, הם עדיין השותפים הטבעיים, אלה שמתקשים לעמוד מול הפלג הירושלמי, דרי שמגנה, גולדקנופ שמגנה את המשטרה ואת הצבא ולא את המפגינים, אלה השותפים הטבעיים ביום של אחר הבחירות?
5: בחייך, אז אני חושב שהשאלה פה היא מאוד מאוד לא הוגנת. אתה יודע היטב שהפלג הירושלמי הוא דווקא הכי תוקף את אותם המפלגות חרדיות שהן שותפות בקואליציה, תוקף אותם פיזית, כולל פוליטיקאים חרדים, היו כבר לא מעט מקרים כאלה, בגלל שהם כן מוכנים לדבר על נוסח כזה או אחר של חוק הגיוס. מבחינתי, כל הפגנה לא חוקית, שמתבצעת גם בכלים לא חוקיים, היא הפגנה שצריך להתמודד איתה בכלים שיש לנו למדינת ישראל. אגב, זה נכון לא רק על החרדים מפלג הירושלמי, זה גם נכון להפגנות שמאל שחוסמות איילון ולדוגמאות אחרות. כל הפגנה שבה פועלים באופן לא חוקי, בלי לקבל אישורים ממשטרה, או בכלים שפוגעים בציבור, בלי לקבל אישור ממשטרה, לא משנה מי מפגין, הוא יכול להיות מצד כזה של קשת פוליטית או מאחרת, צריכים למצוא את הדין עם מי שמפר את החוק. ברגע שיועצת משפטית לממשלה אומרת, אין מה לעשות, מותר להפר את החוק, כי אין מחאה ציבורית בלי הפרעות לסדר הציבורי. אז מה אתה רוצה? אז כל אחד לוקח את הדין לידיים שלו.
0: זה ואלקין, הבטחנו מילה על אוקראינה, בכל זאת חזרת משם, נשיא אוקראינה נפגשת איתו, זלנסקי, מילה על זה?
5: עזרתי באמת מביקור באוקראינה השבוע, שנבע סביב ציון 85 שנה לטבח בבאבי יאר, אחד מהאירועים הקשים בשואה. היה ביקור לא פשוט, כי אוקראינה מופגזת מאוד, כן, הרבה משלחות בינלאומיות ביטלו את ההגעה. אני חשבתי שלא יכול להיות שמדינת ישראל לא תהיה מיוצגת באירוע כזה, ובסוף הגענו בדרג הגבוה, רק אנחנו והגרמנים, אחרים פחדו להגיע לקייב. יש שם מצב מורכב היום, פגשתי את נשיא זלנסקי ואת הבכירים האוקראינים האחרים, כדי להביע גם את התמיכה שלנו בעם האוקראיני מול מה שקורה שם עכשיו, וגם כדי לדבר על שיתוף פעולה שהוא מאוד מאוד עמוק והדוק בין ישראל לאוקראינה. הייתה שיחה מאוד חמה עם הנשיא זלנסקי, הוא גם פרסם באותו שבוע, יום למחרת השיחה, כמובן את ההודעה הרשמית שלו של הזדהות איתנו, סביב אירועי שביעי באוקטובר. היחסים עם אוקראינים הם יחסים טובים, לפעמים הם מצפים מאיתנו ליותר מעורבות ממה שאנחנו יכולים, אבל סך הכל הביקור היה אומנם מסוכן, במקום אחד נפל כדבם רבע שעה לפני שעברנו שם במעבר גבול, אבל אני חושב שהוא היה
0: זה לגומל הכנסת בשבת.
5: זה נכון, והראינו לעם האוקראיני, למדינת אוקראינה, ובעיקר לקהילה היהודית באוקראינה, שאנחנו איתם גם ברגעים הקשים.
0: השר אלקין, תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
4: מיד חוזרים עם יאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.

0: איפה אתם מוצאים את עצמכם בין התאריכים האלה, שמחת תורה, 7 באוקטובר?
1: תשמע, מבחינתנו האירוע, האסון הגדול שנפל על משפחתי ועל עם ישראל, קרה בשמחת תורה, שמיני עצרת. אנחנו ציינו את ההזכרה ערב אחד אחרי, אבל לגמרי, מדובר באירוע מתגלגל שנמשך כבר 5 ימים. ציינו הזכרה אישית, משפחתית, שהיא מורחבת עם הרבה מאוד אנשים ביום אחרי שמחת תורה, וכמובן אני באופן אישי השתתפתי בטקסים ב-7 באוקטובר, ב-6 באוקטובר, בקיבוץ נחל עוז, בכפר עזה, בבארי, באתר הנובה. זה באמת, אתה יודע, זה אירוע, זה ימים נוראים, אתה יודע, זה ימים נוראים. זה לא רק יום אחד או בוקר אחד, זה ימים נוראים. כולנו תחת הרושם של השבוע הקשה הזה, כולל הטקס הלאומי שהיה בפארק הירקון, 70 אלף איש, הייתי שם, היה מטלטל מאוד, קשה מאוד. אבל אתה יודע, אנחנו בסוף צריכים לעמוד, להמשיך ולהביא תיקון ותקווה לעם הזה.
0: אוקיי, אז אני לוקח את זה מפה וחוזר לרעיון של אבי גיל, והסיבה שאני עושה את זה, זה כי אני רוצה להביא אותך לשם מהכיוון של ועדת החקירה, כי אתה ממקימי מועצת אוקטובר, הסיפור של ועדת חקירה ממלכתית, זה הדגל של מועצת אוקטובר, ואומר אבי גיל, הציבור צריך לדעת את האמת. אני רוצה לקחת את זה מהכיוון השני. מה ההשלכות של אמירת האמת? הרי אני שואל אותך כאיש פוליטי עכשיו, אתה רואה תזוזות פוליטיות בעקבות אמירת האמת של איש כזה או אחר, בכיר ככל שיהיה? אני רואה כאן כיפרון.
1: לפני שמדברים על תזוזות פוליטיות, יש גם ערכים, אתה יודע, אמירת אמת, קבלת האחריות, עשיית צדק. קודם כל, יש את ההיבט הערכי, המוסרי, העמוק, שאנחנו חייבים לדבר עליו ולהדהד אותו. ברמת העובדות, ברמת העובדות מדובר במזכיר צבאי של ראש ממשלה. אגב, צפיתי ברעיון, אמנם מאוחר כשחזרתי מחוג בית, אבל האיש מותיר רושם אדיר, מדבר לעניין, מתייחס לעובדות, לא מתלהן, לא מפרשן את העובדות, מתאר אותם, מתאר את המציאות המדממת והכואבת בצורה הכי ברורה, מספר את כל האמת. אני חושב שמדובר באיש עם אמינות של 100%, והוא לא מתעסק ברכילות, הוא מתייחס לאירועים בצורה עניינית. תזוזות פוליטיות, מי שלא זז עד היום בגלל טבח השבעה באוקטובר, ולא הבין שאבי אבות אבותיה של הקונספציה, זה נתניהו בעצמו, כשממשלתו אחראית, אשמה, במשמרת שלה הראה האסון הזה. היא לא הצליחה למנוע את האסון הזה, היא לא הצליחה לטפל באסון הזה, ועד הרגע הזה היא לא הצליחה להוביל את המערכה הזאת להכרעה ברורה וחד משמעית. ממשלה כזאת לא יכולה להמשיך. תוצאות הפוליטיות, אנחנו נדע אותן בסופו של דבר ב-27 באוקטובר. ה-27 באוקטובר זה גם משאל עם. משאל עם על שאלת האחריות, על שאלת ועדת החקירה הממלכתית, כן או לא. אני אומר לך, ואני רוצה להניח פה התראה ממש, אתה יודע, התראה והזהרה על סכנה קיומית וממשית ומוחשית. אם אנחנו לא נחקור לעומק וביסודיות, כולל חקירה פלילית של הדברים שנחשפו אתמול על ידי המזכיר הצבאי לשעבר, אנחנו מסכנים את הבית הלאומי שלנו. אנחנו פשוט מסכנים את קיומנו פה. לא ייתכן שיש כאן 2,347 הרוגים ונרצחים, אנשים ששילמו בחייהם, ואף אחד לא אחראי. אני באמת שואל אותך, יאיר, אף אחד לא אשם, אין אחראים לדבר הזה?
0: אני לוקח אותך בכוונה, האמירות האלה, האמירות שהן נשמעות וצריכות להישמע, הן נשמעות 3 שנים, אבל אני שואל אותך עכשיו, שבועיים, דווקא בגלל העיתוי הזה, 2.5 לפני הבחירות, מה אתם עושים מול המציאות הזאת? כי אתה מסתובב בחוגי בית, אתה מתרשם שמישהו מחכה לאמירות האלה, מישהו מחכה לאמירות המהדהדות האלה, או שהן נאמרות, נשלחות לאוויר, ובעצם שני הגושים שנמצאים בטקו, הם תקועים עמוק עמוק בטקו הזה, ואתם כמפלגה, אחת מהמפלגות שמנסות להציע אלטרנטיבה, בעצם תקועות עם אותה אסטרטגיה, בעצם שום דבר לא הולך להשתנות כאן, ואנחנו נגיע לשוב לאותו טקו ב-27 באוקטובר.
1: תשמע, אנחנו חורשים את הארץ, אתה יודע, בטח שמעת את זה ואתה מכיר את זה. אנחנו מגיעים לכל מקום. לכל נקודה בארץ. יש קשב גדול מאוד לטיעונים שלנו ולטענות שלנו. יש כמיהה מאוד מאוד גדולה בציבורים רחבים מאוד בעם ישראל לשינוי ולתיקון ולתקווה אמיתית

0: אנחנו מבינים ויודעים שמדינת ישראל הגיעה לצומת דרכים קריטית, אלה הבחירות החשובות ביותר בתולדותינו. אני יודע שאומרים את זה בכל בחירות, אבל הפעם זה באמת להיות או לחדול. זה מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, וזה שיש פה ממשלה שמכתיבה נרטיב ומשנה את ההיסטוריה. תקשיב, ההיסטוריה הזאת נכתבה בדם בנינו ובנותינו, ויש מישהו שבא עם צינור ופשוט שוטף את הכתובת הזאת מעל הקיר. זה פשוט לא יכול להיות ולא יכול להתקבל. ואני כן אומר לך, יהיה פה תיקון ושינוי אמיתי, יהיה פה ניצחון היסטורי של גוש התיקון והתקווה. אנחנו נצליח לעבור את משוכת ה-61-62 מנדטים ציוניים.
1: רפי בן שטרית, ישראל ביתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: תודה. שבת שלום.
1: ואנחנו עם זה, עם ההפגנות שהיו אתמול, הפגנות החרדים ברחבי הארץ, בכל רחבי הארץ מתים נחסמו, ועם הדיווח כתבנו לעני חרדים דניאל גרובייס.
2: אלפי מפגיני הפלג הירושלמי חסמו אמש בין השעות 4 ל-6 אחר הצהריים מספר מוקדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים חרדים. מוקדי החסימה המרכזיים היו בכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים וכביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל. כך נשמעו חלק מהעימותים בין המפגינים למשטרה. בתחילת החסימות בירושלים פרץ רכב לתוך שורות המפגינים ופצע אחד מהם באורח קל. בהמשך נאלצה המשטרה לחלץ מהמקום רכב של חייל חרדי שנתקע באזור מחשש שהמפגינים יפגעו בו. כוחות משטרה, פרשים ואמצעים לפיזור הפגנות הופעלו במוקדי המחאה, אך המפגינים התפנו רק בשעה 6 לאחר שהתקבלה הוראה ויחזור לתלמודו. מבחינת המפגינים המשוואה פשוטה, כשעריקים חרדים נעצרים כך גם הכבישים נחסמים.
1: שלום לחבר הכנסת אוריאל בוסו.
3: שלום וברכה, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: משס, תגיד, מה עושה לך כאיש חרדי לראות את התמונות האלה, גם את אוזלת היד המשטרתית, את חוסר המשילות, אבל מה זה עושה לך כחרדי לראות את זה?
3: קודם כל, אמרנו את זה כבר חודשים והרבה יותר בחודשים, אותם פלגים הקיצוניים שמפגינים ורוצים אנרכיה, הפגינו אתמול גם כנגד יושב ראש השר ידרי, ומפגינים נגד כולנו. זה לא, אתם מדברים חרדים, חרדים, חרדים, זה לא, וזה נחמד להגיד במילה אחת ולכלול את כולם. זה לא כולם, זה לא אנחנו, זה לא המיינסטרים, זה לא יהדות התורה, זה לא דגל התורה, וזה לא ש"ס. זה קבוצה שהם, כבר אמרנו שהם ממומנים תקופה ארוכה מאוד בשביל לנסות לסכל כל חוק כשרצינו להעביר להסדרת מעמדם של לומדי התורה וליצור אנרכיה. אבל אני חושב שביום הזה
1: ממומנים על ידי מי? מה זה ממומנים?
3: ממומנים על ידי גופים קפלניסטיים שמשלמים לקיצונים האלה שיצרו אנרכיה בשביל לסכל את חוק גיוס כשרצינו להעביר, כי ידעו שחוק גיוס
1: גופים קפלניסטים? מה זה אומר?
3: כן, כן, בהחלט, אנשי שמאל שעומדים אחרי הגופים הללו, כבר אמרנו את זה אתמול, תנועת ש"ס הוציאה הודעה רשמית, בכך שאנחנו יודעים מי עומד מאחורי הממשלה, אבל אני חושב שביום
1: הזה... יש ראיות לדבר הזה? כי זה
3: אמירה... יש,
1: מה זה קפלניסטי?
3: כן, בהחלט, יש גופי שמאל שעומדים מהארץ ומחול, מממנים את הגופים הקיצוניים הללו, שייצרו אנרכיה.
1: יש לך שם? יש לך ככה שם של ארגון? איזה פרטים?
3: לא, אנחנו, אני, אתה יודע, מה שיודעים, מי שיודע יש, אבל אני אומר, הם עומדים, מפגינים, הפגינו תקופה ארוכה נגד יושב ראש השר ידרי, ויצרו נגדו גם כן דלגיטימציה אדירה, כי הוא רצה להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, מבחינתם כל חוק, זה לא צריך ש...
1: תשמע, אוריאל בוסו, אני אגיד לך...
3: ליצור אנרכיה ולא ליצור הסדרה.
1: כן, אני נקטעת
3: לשנייה... אני חושב, רגע, במעבר לכך, אני חושב שביום הזה, הרבה אנשים שצקצקו קצת ברצון של יושב ראש ש"ס בשלהי הקדנציה האחרונה להעביר את הקפאת המעצרים לתקופת הבחירות, צריכים לבקש ממנו סליחה, כי בדיוק את המראות הללו הוא רצה למנוע. לא חלמנו שהייעוץ המשפטי לממשלה ישתמש בכלי הזה בשביל לנסות להטות את תוצאות הבחירות או ליצור אנרכיה בתקופה הזו. בוא תגיד איפה הם היו חודש, חודש וחצי. ואתה רואה את הסיכום דיון של הייעוץ המשפטי ואומרים, יש הרי בעיה עם חוסר בצר וכו', בוא נתחיל עם מעצרים. נו באמת, מה עכשיו אנחנו נמצאים בשבועיים לפני בחירות, אז עוד עצור אחד או שתיים ישנה את המשוואה בצהל, אבל מה, מה, מה, מה, מה רוצים ליצור בתקופה הזאת? ליצור לחץ וליצור משהו, ליצור אנרכיה. ולגרום לכך שיהיה קאוס אמיתי בנגד המפלגות החרדיות, וזו התוצאה שרצו לי למנוע אותה בערב הבחירות.
1: תשמע, אתה העלית פה האשמות נגד גופים קפלניסטים עלומים שאני לא יודע מי, ואז היועצת המשפטית לממשלה, אבל אני אגיד לך, יכול להיות שיש הסבר אחר, שבעצם אריה דרעי, שאתמול בעצמו חולץ לאחר שקראו לו קריאות בוגד על ידי הפלג הירושלמי במודיעין
3: אותם אנשים שהפגינו.
1: יפה, אז אני, כדי להסביר אולי את החוסר נעימות הזאת, אז משליחים את זה כמובן אל היועצת המשפטית ולקפלניסטים, אבל בעצם אלה גופים חרדיים שאומרים, אריה דרעי נכשל בלהביא את, במשימה האחת שלו, וזה להביא איזושהי הסדרה לסיפור חוק הגיוס סלש ההשתמטות.
3: לא מתרים לשדרן, הוא כל כך מכובד, ברשת כל כך מכובדת, להגיד על אותם חבר'ה שהפגינו, שהם פשוט כועסים עליו, למה הוא לא הסדיר את חוק הגיוס.
1: לא, אני לא מגן עליהם חלילה, אבל אני אומר, זה ויכוח פנים חרדי.
3: לא, ממש לא, ממש לא, אז אתה פשוט לא מבין את הניואנס, זה כל כך פשוט. כל אלה שהפגינו הם נגד כל הסדרה, נגד כל הסדרה, נגד כל חוק, מבחינתם לא צריך להיות שום חוק, וצריך להישאר. אז זה לא שמאשימים את אריה דרעי שהוא לא העביר חוק, כי אריה דרעי כן רצה להעביר חוק, והכעס שלהם בכלל אריה דרעי שהוא רוצה לקדם בכלל חוק ולהסדיר את מעמדם של לומדי התורה. אנחנו דבר אחד אמרנו ואומרים את זה כל הזמן. מעולם לא תמכנו בשום חוק למי שלא לומד. הדבר היחיד שאנחנו רוצים לעשות, את מה שהיה 70 שנה, שמשיך להיות. מי שלומד, באמת לומד, ותורתו אומנותו, הוא לא יכול להיות כנמלט וכעבריין כמדינת ישראל.
1: למרות שבאמת הרב יצחק יוסף ואחרים אמרו גם על אלה שלא לומדים, ואני רוצה רגע באמת להביא אותך לעניין הזה, כי אתה ואריה דרעי בעצמו מאשים באמת את אותם גופים, נקרא לזה לא חרדיים, שהם עומדים מאחורי ההפגנות האלה, אבל אם אני שומע את הרב יצחק יוסף אתמול, הוא דווקא מאשים את איתמר בן גביר. עכשיו, ש"ס פתחה חזית מול עוצמה יהודית. זה בעצם החזית הפוליטית המרכזית. מה קורה שם?
3: אנחנו יודעים שניתנה הוראה. לא, אנחנו יודעים, קודם כל אנחנו יודעים שניתנה הוראה בימים האחרונים במשטרה להגביר את הלחץ. זה לא המשטרה הצבאית עושה את זה, זה משטרת ישראל שמעבירה למשטרה הצבאית. בלעדם הם לא יכולים לעבוד ולפעול. ואתה יודע, בסוף צריך לקחת סדרת עדיפויות. אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה דברים שצריך לטפל בהם במשטרה, מבחינת חוץ מהפשע, ועוד דברים שקורים ברחובות, ופתאום זה מה שעכשיו כל כך חשוב, ליצור כאוס כזה ולהסיט את כל הכוחות לדברים כאלה.
1: אבל איתמר בן גביר מתנכל לציבור החרדי. די לדעתך?
3: אני לא, אני, תקשיב, שמעתי שמה הרב יצחק יוסף אמר, והוא טוען שהמשטרה נוקטת כאן אצבע, אבל אני אומר מעבר לכך, בוא, את כל מה נכנסתי לפרטים, ואני רוצה להחזיר אותך במית למקרו ולדברים החשובים. בדיוק הרצון הזה שהשיח שלנו ערב הבחירות יהיה רק על הנושא הזה ורק על הנושא הזה, שום דבר חברתי, לא בנושא הבריאות, לא בנושא רווחה, לא בנושאים כלכליים, לא כלום, בשביל שיהיה משהו שישאר על הגלגל כל הזמן. כן, גיוס, לא גיוס, ואנחנו רואים שיש קבוצה שלמה שהדבר היחיד שמצקים, אנחנו מוצאים את המילה גיוס, מכלל גופי השינוי, אין להם שום דבר מה הם רוצים להגיד נגד הממשלה, נגד הקיום, נגד כלום. אין שום דבר חשוב מדינת ישראל. זה בדיוק מה שרצו למנוע כרגע, ברחוק להקפאת מעצרים שבג"ץ ביטל, אבל אנחנו בתחילת הקדנציה הבאה נסדיר את מעמדם של לומדי התורה, הנושא הזה ירד מסדר היום, אף אחד לא מעוניין שזה יהיה על הגלגל. גלגל כל הזמן, ויש אנשים שמעוניינים שכל הזמן זה יהיה לגלגל, וזה ירד מהשולחן.
1: אוריאל בוסו, משס, תודה רבה. שבת שלום.
3: תודה רבה ושבת שלום.
1: ועכשיו נושא אחר לגמרי. מופע הטבע הגדול של הסתיו, מאות אלפי עופות כבר חלפו בשמי ישראל בדרכם מאירופה ומאסיה לאפריקה, ועכשיו מגיע תורן של ציפורי השיר. מאות מיליונים של ציפורים יעברו כאן בחודש הקרוב. מי שממלאים בימים האלה את שמי הארץ הם הנחליאלים, מבשרי הסתיו, וזה הדיווח הסתיווי של כתבתנו מיכל וסמן.
4: הנדידה הגדולה של העופות הדורסים בשמי ישראל כמעט הסתיימה. אתמול בלבד נספרו כאן כ-12,000 עתי חורש בדרכם דרומה. אחרי הדורסים מגיע גל גדול בהרבה, מאות מיליוני ציפורי שיר שעוברות בשמי הארץ בדרכן לאפריקה. בראש הרשימה, הנחליאלים, הצהובים והלבנים, שהוכתרו באופן כמעט רשמי למבשרי הסתיו. דוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
5: הנחלילים הלבנים שמגיעים אלינו, אזורי הכינון שלהם הם במזרח אירופה ובצפון אירופה וכנראה גם במערב אסיה. חלק מהנחלילים הלבנים מבלים אצלנו את החורף בכמויות גדולות, וחלק ממשיכים עוד דרומה אל עבר צפון אפריקה. רוב הנדידה של ציפורי השיר מתרחשת בלילה, וביום אפשר לראות את ציפורי השיר כשהן יורדות לנוח באתרי העצירה. אתרי העצירה האלה נמצאים גם בערים, גם בכפר, גם באזורים החקלאיים, בכל מקום בעצם שיש קצת בית גידול שיכול לתמוך בציפורים הנודדות.
4: על פי הערכות, מאות מיליוני ציפורי שיר חולפות בתקופה הזו בשמי הארץ. עבורן, ישראל היא לא רק נתיב מעבר, אלא תחנת עצירה חיונית במסע הארוך. כאן הן נוצרות כדי לנוח, למצוא מזון ולצבור אנרגיה, לפני שימשיכו דרומה לאפריקה. בחברה להגנת הטבע אומרים כי השמירה על בתי הגידול הטבעיים חשובה להמשך המסע של הציפורים הנודדות וליכולת שלהן להשלים אותו בשלום.
6: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: יואב בורוביץ', ממהרים אליך.
7: כן, בוקר טוב יאיר. אז עונת היורוליג של מכבי תל אביב לא נפתחה כפי שהיא קיוותה, והיא הפסידה בשלושה המשחקים הראשונים במסגרת היורוליג, אבל אתמול בערב נגד אולימפיה ארמני מילאנו הציגה מכבי יכולת משובחת, ובסיום יפה ויסה את יריבתה האיטלקית בתוצאה 97-79, והשיגה ניצחון אירופי ראשון. הצטיין במדי מכבי רכזה החדש והיקר ים הדר, שקלה 17 נקודות ומסר 4 אסיסטים. הנה הסיכום שלו לאחר ניצחון.
8: לא התחלנו את העונה כמו שתכננו בטח ביורוליג, לא ראינו את זה מגיע, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב זה באמת לקחת את המשחק הזה, לצבור ממנו ביטחון ולהמשיך קדימה למשחקים הבאים. יש לנו לוז עמוס עם הרבה משחקים, ואני חושב שזה צעד אחד בכיוון הנכון.
7: קבוצה ישראלית נוספת ששיחקה אמש ביורוליג היא הפועל תל אביב, שהפסידה בספרד לוולנסיה בתוצאה 93-82, למרות יכולת נפלאה של הגארד של הפועל אנטוניו בלייקני, שסיים עם 30 נקודות וגם צלף 8 שלשות ב-11 זריקות בלבד. מאזנה של הפועל ביורוליג הוא 2-2. אנחנו עוברים כעת מכדורסל לכדורגל. נבחרת הנשים של ישראל תשחק היום נגד שווייץ במסגרת פלייאוף מוקדמות המונדיאל. אחת מכוכבות הנבחרת, טליה זומר, נערכת למשחק החשוב שנבחרת ישראל תארח בהונגריה מול יריבה חזקה.
9: אני חושבת שבשבילנו זה משחק מאוד מרגש. הנבחרת הזאת אף פעם לא הגיעה למעמד כזה של פלייאוף מונדיאל, ואנחנו ממש ממש שמחות להיות פה. אנחנו הגענו פה לא סתם, אחרי הרבה עבודה קשה, והרבה עבודה קשה גם לקראת מחר. מחר זה יום ממש חשוב, אנחנו יודעות שזה משחק קשה, אנחנו יודעות שזה קבוצה טובה עם הרבה איכות, ואנחנו גם יודעות את האיכות שלנו, אנחנו יודעות את החוזקות שלנו, ואנחנו ממש מחכות לשחק לחוזקות שלנו, ולתת משחק של עבודה קשה והרבה לב.
7: בהצלחה לנבחרת ישראל בכדורגל נשים נגד שווייץ. אנחנו נשארים בכדורגל. מחר יערכו 5 משחקים בליגת העל, שיצא לפגרה של 3 שבועות והיא תשוב עם משחקי המחזור השישי. במוקד משחקי השבת, המוליכה מכבי תל אביב תארח את איחוד בני סכנין באצטדיון בלומפילד. בעוד האלופה, הפועל באר שבע תצא למשחק חוץ נגד עירוני טבריה. מאמן באר שבע רן קוז'וך נערך למשחק קשוח מול יריבה שאומנם מדורגת אחרונה, כי הורדו לה 6 נקודות בגלל עונש, אבל היא כבר השיגה 7 נקודות ובהחלט מציגה כדורגל טוב.
10: טבריה, אם מסתכלים באופן כללי על איך היא נראית השנה, אז בסוף לעירוני טבריה יש 7 נקודות, אז היא קבוצה שכן יודעת, 3 נקודות פחות מאיתנו, כן, קבוצה שיודעת לצבור את הנקודות בליגה, ואני חושב שיש שם קבוצה טובה ומאוד מאוד שוקתית. אז יש הרבה דברים שאנחנו נצטרך להבין למשחק הזה, בשביל שהאיכות שלנו תבוא לידי ביטוי.
7: ואנחנו מסיימים בג'ודו. מחר בשבת, הג'ודאית הבכירה בישראל ומדליסטית הכסף האולימפית רז הרשקו תתחרה באליפות העולם בבקו, אזרבייג'אן. הרשקו בהחלט מייחלת לשחייה בזהב, הנה הדברים שהיא אמרה לפני האירוע החשוב.
11: זו השאיפה, זו המטרה. כל תחרות שאני מגיעה אליה, המטרה שלי היא להיות הראש לפודיום ולזכות בזהב. מגיעה לכל תחרות עם ציפייה מעצמי לעשות את המעל ומעבר שאני יכולה להגיע לקצה יכולת.
7: בהצלחה לרז הרשקו, בחזרה אליך יאיר.
1: בהצלחה להרשקו, תודה רבה לך יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, ואנחנו ממהרים אל ראש תחום הטיולים, סימון השבילים, איש השטח, גיל תוות.
12: היי, מה העניינים?
1: בוקר טוב, מה לשים בווייז? מה שמים בווייז בסתיו?
12: קודם כל אהבתי את הקבוצה התשוקתית מתחום הספורט, אני הולך לאמץ את הביטוי הזה, גם אני רוצה להיות קבוצה תשוקתית.
1: קדימה.
12: בווייז אנחנו נוסעים לכיוון עמק האלה, אני חושב שמזג האוויר מזמין אותנו לעמק האלה, ואני הייתי שם בווייז חירבת קייפה. שמעת על המקום הזה?
1: לא, ספר.
12: חירבת קייפה זה מין גבעת תמימה שנמצאת מול הצומת, איפה שנפגשים הכבישים 38 שמגיע מכיוון בית שמש עם כביש 375 שנוסע לכיוון הרי ירושלים, לכיוון צור הדסה.
1: אוקיי.
12: ויש שם גבעה שמרחוק נראית תמימה לחלוטין, עם קצת אלונים, ומתחוללים שם במשך השנים לא מעט סיפורים די מדהימים. והסיפור למשל. הראשון זה סיפור דוד וגוליאת. כשאתה עומד על הגבעה הזאת בחירבת קייפה, כשאתה מסתכל ימין, אתה רואה את תל הזיקה, כשאתה מסתכל שמאלה, אתה רואה את תל שוחה, ואתה נכנס עם הראש לשמואל א' י' ז', אתה מסתבר שממש פה למטה קורה סיפור דוד וגוליאת.
1: אוקיי, אז להביא תנ"ך גם ביד?
12: מה?
1: להביא תנ"ך איתנו, כן?
12: אם אתה לא זוכר בעל פה, אבל כן, אפשר תנ"ך ביד. אין
1: מי איתנו שלא זוכר, כן.
12: אפשר תנ"ך ביד, אפשר להוריד את שמואל י' ז' לנייד, ולא רק שאתה רואה את הטלים שמוזכרים, אתה שומע שאחרי שהפלישתים בורחים, נסים, אחרי שדוד הקטן מנצח, הם עוברים דרך מקום, זה כתוב בתמימות, לא מוזכר, דרך שעריים, ואתה שואל את עצמך איפה זה שעריים, רוב האנשים חושבים ששעריים זה ליד רחובות,
1: כן, מכבי שם.
12: בדיוק, אבל כשחופרים כבר בימינו אנו, או בשנים באמת לא רבות אחורה, חופרים שם באזור, מתגלית עיר קטנה, מוקפת חומה, מוקפת שתי חומות, ממש בין שוחה להזקה.
1: אוקיי.
12: עיר עם חומה שלמה לגמרי, שצופה אל עמק האלה, ולתדהמתם של החוקרים, של הארכיאולוגים, יש שם שני שערים, שזה מאוד מאוד נדיר למצוא עיר שיש בה שער מזרחי ושער מערבי. זו עיר קטנה של כמה, של 30 דונם.
1: אוקיי, וזה השעריים. השעריים,
12: אם הם בורחים, אם זה גם שוחה וגם עזקה וגם שעריים, אז בכלל זאת, זה פה.
1: אוקיי.
12: והעיר הזאת שנחפרת ונחקרת, החומה, כמו שאמרתי, היא נשארת שלמה, והנוף משם משגע, וגם התצפית משם היא אל הדרך שעולה מהשפלה אל ההר, ואומרים עם עצמם החוקרים, אולי העיר הזאת היא חלק מממלכת דוד הגדולה, אותו דוד הקטן שניצח את הפלישתים פה למטה, הולך אחר כך מקים, לפי הכתוב, מקים אימפריה גדולה על השטח, והחוקרים אוהבים לדון בקטן ובגדול, מה קטן ומה גדול, יש כאלה תמיד, העניין הכל עניינים של מידות, מי קטן ומי גדול, אז אם דוד הקטן מנצח את גוליית הגדול כביטוי למשהו, אז גם ממלכת דוד הגדולה היא ביטוי כנראה למשהו.
1: כן.
12: אבל יש חוקרים שאומרים שממלכת דוד הגדולה, או שממלכת דוד המתוארת, היא בעצם איזשהו כפר באזור קטן, באזור ירושלים, ויש כאלה שאומרים, הגישה המרחיבה, אומרים שזה וואו, הרבה יותר גדול. ואז מתחיל הדיון, האם חירבת קייפה היא חלק מממלכת דוד, או לא מחלק מממלכת דוד.
1: זאת עיר דוד, כן.
12: ומי שיקרא, יבין מאיפה זה מגיע, וזה סיפור יפה. ומחירבת קייפה מתפתחים כמה סיפורים של קטן וגדול. אז אחד הסיפור הראשון, זה הסיפור של דוד וגוליאת. מי אנחנו? אנחנו הקטנים, אנחנו הגדולים. המהירות שבה אנחנו מתהפכים מלהיות קטנים כמו דוד, לפני הקרב, שכל עם ישראל שם מפוחד ומבועת עד שמגיע הג'ינג'י הזה וקורא את גוליאת, ואחר כך גם בחלל שאלה מהי ממלכת דוד וכמה היא גדולה, וחירבת קייפה היא דוגמה מאוד מאוד טובה.
1: אוקיי, גיל תוות.
12: כן.
1: כן, בוא נחתור לזה, הקטן, הגדול, זה לגמרי, זה לגמרי סיפור נפלא של קטן וגדול, לקחתי את זה בשתי ידיים. עוד משהו או שאנחנו...
12: כן, אתה, אם אתה רוצה, אתה יכול בדיוק כמו אותו מקום.
1: חתור לסיום, כן.
12: אם אתה רוצה, אתה יכול לראות בדיוק כמו אותו מקום את הדרך שעושה שיירת הלמדי בינואר 48 מאזור בית שמש, מנסה להגיע לגוש עציון.
1: אוקיי.
12: גם כן חבורה של לוחמים אמיצים, וגם כן השאלה אם אנחנו חזקים או אנחנו פחות, ואם אתה ממש ממש רוצה לדעת אם אנחנו חזקים או חלשים, אז מסתבר שאיפשהו שם באזור, על פי מקורות זרים לפחות, אתה מאותה גבעה, אתה גם יכול לראות אולי איפה ישראל ככה שמה אולי ממקמת את ה... את ה... את הנשק היותר ככה רציני שלה.
1: אוקיי, כן. אוקיי, על פי פרסומים זרים, הפינה צריכה להסתיים לא בלי קשר לתוכן שלה כרגע, אבל שימחת אותנו מאוד, גיל טבת. איש השטח.
12: חירבת קייפה.
1: חירבת קייפה. קטן וגדול, המשוטט, מנחה קבוצות ומדריך טיולים. גיל טבת, תודה רבה לך. שבת שלום. ואנחנו הגענו לשיר שלנו לשבת, שיר ישראלי שמתחבר דרך קבע איכשהו לפרשת השבוע, והשבוע אנחנו פרשת בראשית, יש הרבה מאוד אופציות, הרבה שירים שגם נקראים בראשית, אבל אנחנו נלך דווקא על סיפור בריאת האדם, בריאת האישה, בפרק ב', זה מגיע בילט אין עם הנימוק האלוקי, האלוהי, לא טוב היות האדם לבדו, אז לפי נתן זך שכתב את השיר הזה, האדם לבדו זה מצב די קבוע, לא מצב או שאפשר לפתור אותו רק על ידי נוכחות של אישה או מעגל חברתי או קהילה או חברה, אבל בסוף, בסוף מישהו או משהו בו יבוא. זה הביצוע המקורי של יהודית רביץ ודניאל איטלי.

את המשדר הזה ערך עמות שפירה, הפיקו אביגל ביגי בסור ואהוד כהן, טכנאי איתי תמרוב, תודה לכם. אחרינו מוריה קור ויובל אלבשן. אני יאיר רטינגר, היה לי לעונג, שבת שלום לכולכם.

0: אנחנו כאן.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
7: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
8: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר. ואם הם נכנסים, אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של, כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
6: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
11: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
12: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בעירו בצהריים. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן. אביגיל, שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול מבוקר 7 באוקטובר. התחזית, בלי שינוי של ממש.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובל למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה אחרת אתמול באזור מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל מתחקר את שתי התאונות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק באיראן שתימשך 3 ימים. כך דיווח הלילה העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחטבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. אמש הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. בתוך כך פרסמה ארצות הברית אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי ייתכנו ביטולי טיסות וסגירת מרחב אווירי. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
16: עונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
4: על ידי מי?
16: ראש הסגל.
4: צחי ברוורמן.
16: ראש הסגל.
4: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
16: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
14: אביגיל אמר את הדברים בריאיון לחדשות 12. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הריאיון עם אביגיל, כשבועיים לפני הבחירות, היה מגמתי ומוטה פוליטית. בריאיון ליאיר אטינגר, בתוכניתנו הבוקר הזה, התייחס אלקין לדבריו של גיל על זיוף הפרוטוקול של בוקר 7 באוקטובר.
5: יש על זה חקירה. בסופו של דבר, אני חושב שצריכים לחכות ולראות לאן היא תוביל. אי אפשר לדבר על הדבר הזה מפי עדות של צד אחד, כשיש מחלוקת מה בדיוק קרה שם. ברגע שאני רואה חוסר תום לב בשאלות אחרות מהסוג הזה, אז קשה לי מאוד להתייחס ברצינות לכל שאר הרעיון, כי בכל פינה שם אני רואה למעשה אמירות שהן נובעות מעמדה אידיאולוגית, פוליטית.
14: רפי בן שטרית מישראל ביתנו, ששחל את בנו על רועי ב-7 באוקטובר, הגיב במשדר על דברי אלקין ואמר כי אבי גיל דיבר אמת.
15: האיש מותיר רושם אדיר, מדבר לעניין, מתייחס לעובדות, לא מתלהן, לא מפרשן את העובדות, מתאר אותם, מתאר את המציאות המדממת והכואבת בצורה הכי ברורה, מספר את כל האמת. אני חושב שמדובר באיש עם אמינות של 100%.
17: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
17: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות רון סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יובל אלבשן ומוריה קור, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב, בוקר טוב מוריה קור.
1: בוקר טוב יובל אלבשן, בוקר שאנחנו מתחילים בבשורה לא טובה, בבשורה קשה.
0: באמת, נפילת קצין.
1: נפילתו של אליאב חיים צפלמוס, ששירת בגדוד 603 על הנדסה קרבית, ונהרג בהתהפכות האמר בפעילות מבצעית באזור נהר הליטני. אתה יודע, לפעמים אנחנו שוכחים שיש לנו עדיין חיילים בלבנון.
0: האמת שאנחנו לא שוכחים, אבל כן, אבל אנחנו, זה שוב כואב מאוד, ונמצאת איתנו כתבתנו, פרשניתנו, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
2: שלום שלום, כן, נכון, זה בהחלט קשה, כי מדובר גם בתאונה מבצעית. אנחנו מדברים על צהל ממשיך לתחקר את התאונה הזאת. סרן חיים צפלמוס, קצין הנדסה קרבית בן 21, ששרת בגדוד 603 על חטיבה 7, נהרג כתוצאה מתהפכות רכב המר בשטח מבצעי. האירוע הזה מתרחש במהלך תנועה מורכבת, זה ירידות מאוד תלולות שמובילות על מרחב נהר הליטני שבדרום לבנון. בתאונה הזאת נפצעו באורח קל שלושה חיילי צהל שפונו לקבלת טיפול. צהל מתחקר גם את הפציעה הזאת. יש באותו יום, אנחנו מדברים על אירוע נוסף של שני חיילי צהל שנפצעו גם הם קל בדרום לבנון. מתברר
0: אנחנו מדברים על מג'לזון, נכון? לאזור הזה, מג'לזון, מה שנקרא. נכון? שני הלוחמים עם התחמושת.
2: בדיוק, הסיפור של התחמושת, שהוא באמת קוראים לזה תאונה מבצעית, מסתבר שזה אירוע של עבריינות חמורה בתחמושת. חיילים פרקו אבק שריפה מתוך התחמושת החיה, חלק ממשחק כנראה בשטח מלחמה. במהלך הטיפול הלקוי והאסור בתחמושת, החומר ניצד וגרם לפציעתם. בצהל רואים שוב את המקרה הזה בחומרה רבה.
0: תודה לאל, אבל כרמלה, שזה הסתיים בפצועים קל.
2: כן, אנחנו, 160 חיילי צהל נהרגו באירועי בטיחות בשלוש השנים האחרונות. סיפור קשה.
1: מה עושים עם זה? תגידי, כרמלה.
2: התאונות שניתן ואפשר היה למנוע, ועיקרה זה קיום פקודות, נעולי בטיחות בסיסים, קיום שחיקה, חוסר מקצועיות, פגיעה קשה בשמירה על מה שנקרא שגרה מבצעית.
1: כאילו ברור שזה חלק מהמלחמה, ודיברנו על זה פה גם בערב ראש השנה.
0: וגם זה קורה כשאין מלחמות.
2: כן, אבל כנראה ש-160 זה מספר גבוה מאוד.
0: נכון.
2: שלושה, אנחנו מדברים על 1,300 חיילים שנהרגו, מתוכם 160 חיילים. ואין ספק שמדובר פה בפשוט אי שמירה על שגרה מבצעית, ואי-קיום כל הפקודות, כמעט כל התאונות הן תוצאה של אי קיום מהוראות, כי ההוראות והפקודות מאוד בור.
1: וגם כי אנחנו מעט מאוד חיילים בשטח, יש מעט מאוד כוח אדם, וזה הרבה מאוד מאוד מאוד זמן.
2: אבל ככה זה בכל, נכון, שלוש שנים של מלחמה, ושחיקה, גם שחיקה, גם עם הטנקים, וגם הנגמשים, וגם ההמרים שחוקים. וכן, אלה חלק מה...
0: כרמלה, אני כל כך אוהב אותך, ואני כל כך לא אוהב לפתוח בקרים איתך בשלוש שנים האחרונות. טוב, אז אנחנו רק נגיד שהלוויה של סרן אליאב חיים צפלמוס תהיה היום באחת בבית העלמין הצבאי בחיפה. וגם הועד קבוצת הפועל חיפה, הפועל אחוז החיפה, אני לא כך מבין בכדורגל, אז גם הם קוראים לכל מי שקשור להגיע, אני מניח שהגיעו רבים. כרמלה, תודה ידידתי.
2: בואו נחשב שזה, נקווה שזה היה בוקר האחרון שלך.
0: לא, אנחנו לא אומרים את זה כבר. אמרנו, כמה פעמים אמרנו, אנחנו קיווינו, שאפנו, אבל כן.
1: תתחילי להיפגש עם יוב לארוחות בוקר.
0: האמת שאנחנו גם נפגשים בדברים אחרים, אבל, אבל כן. תודה כרמלה.
2: תודה לכם.
1: איזה שבוע קשה זה היה. אתה יודע שבתחילת השבוע ישבתי בפאנל של תוכנית בוקר על המלחמה, ובאולפן לידי ישבה מישהי שהתקשרה ככה ממש בפרסומות לבן הזוג שלה, להזכיר לו שישלח את הילד עם חולצה לבנה לבית הספר. בחפדלת בתשרי, שהוא היום הממלכתי שהמדינה קבעה לציון אירועי הטבח הגדול, תחילת המלחמה, כל אחד לפי איך שהוא מאזכר את זה, והייתי עמומה מהטלפון הזה, כאילו אמרתי לה, מה? איך, בן כמה הילד שלך? עכשיו, היא יותר מבוגרת ממני אפילו, והיא אמרה, מה? הוא בכיתה ב', והיא התקשרה להזכיר לבעל, שישים לילד חולצה לבנה, הילדים שלי במלחמה הזאת עדיין, והילד שלה כבר לובש חולצה לבנה, כי לפני 3 שנים, שזה נראה להם רחוק, כמו נצח, כמו שלנו בתור ילדים, היה נראה, לא, את מלחמת יום כיפור, הוא כבר לובש חולצה לבנה, בגלל משהו שקרה בהיסטוריה, שאנחנו עדיין חיים אותה, שהיא הפצע הנוכחי שלנו. ותהיתי מה, זה היה נראה ככה להורים שלנו על מלחמת יום כיפור, זה היה נראה ככה לסבים ולסבתות שלנו בעצם יום השואה, שזה היה חי להם כל הזמן, כל כך כל כך נוכח. ואני חושבת שכל השבוע הזה היה כל כך לאן, ניסיתי להיזכר מה היה בשנה שעברה, מה היה לפני 2 שנים, איך חווינו את שבוע הזיכרון הקשה הזה, ולא זכרתי משהו כל כך כל כך כבד.
0: כן, אני גם השבוע היה, אני גם לא הצלחתי להבין למה, זה היה ממש, זה כמו, כאילו פתאום התובנה ירדה לך, גם בכל האזכרות והמשפחות שהלכתי וביקרתי, היה משהו כאילו, זה היה משהו שגרתי, והשגרה הייתה עצובה, כל כך מהר נכנסנו ל, כאילו,
1: אולי,
0: אוקיי,
1: אולי כי זה עדיין לא באמת נגמר, וגם אולי בגלל עוד דבר, שאחרי באמת הדבר הזה שהייתי בהלם, כי הייתי באולפן חדשות, ופתאום הבנתי שהחדשות האלה הם חצי היסטוריה בשביל אנשים אחרים, נכנסתי לסוג של מכילה. לא ראיתי חדשות, לא עשיתי כלום, רק מה שאני צריכה בשביל העבודה, וכשיצאתי מהמכילה הזאת אתמול בבוקר, גיליתי שהכל ממשיך אותו דבר. הפירוש הוא שהייתה השבוע את ההזכרה הזאת, והכל המשיך לסנוע, והכל המשיך לרגום אחד את השני באבנים מילוליות.
0: לא הכל.
1: צודק, אבל הרוב, בסופו של דבר, הרוב קובע. הייתה, אפילו התוכנית של אבינתן, שעוד מעט נדבר עליה עכשיו, בסדר, תכף נדבר על זה, על הרעיון של אבינתן, אורץ אילנה דיין. עוד לפני שראיתי את התוכנית, ראיתי אותה באיחור ב-VOD, עוד לפני שראיתי את הרעיון איתו, ראיתי תגובות משני הצדדים שאומרות, איך אילנה דיין משתפת פעולה עם הביביסטים ונותנת במתנה לראש הממשלה את הדבר הזה לפני הבחירות. ומהצד השני, אנשים שכתבו איך לא מתביישים בצוות של עובדה, זאת הכותרת שהם מוציאים מהרעיון. ראית את הדבר הזה? הייתה כל כך הרבה ביקורת משני הצדדים, כשוואלה, האם אנחנו מסוגלים פעם אחת כצרכני תקשורת להגיד סחתן ותודה אילנה דיין שעשית תוכנית יפה עם אבינתן אור? אין בכלל את האופציה הזאת בתרמילון,
0: קודם כל,
1: לעשות משהו טוב.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. למה אמרתי זה לא הכל, זה לא הכל? כי זה לא הכל. זה, הם גם לא הרוב. זה כמה עשרות אלפים הרועשים עם הבוטים, לא יודע מה, הם לא הרוב, הם לא מתקרבים להיות הרוב, הם לא, אני ראיתי השבוע גם בביקורי משפחות, וגם בהזכרות, וגם במקומות אחרים, אני חושב שראיתי הרבה מאוד אנשים, אף אחד מהם לא היה בכלל במקום הזה, של להשתמש, למנף ולעשות, אף אחד מהם, הם, כאילו, יצא לי לדבר עם מעטים על הרעיון, באמת, אני חושב שהוא טקסט שחייבים ללמד אותו, את אבינתן נור, ואני דיברתי איתך לפני השיעור, לפני השידור, וכאילו אמרתי, הופתעתי מהדיוק שלו, של הילד בן 32, כן, מהדיוק, וגם היא, טוב, את אילנה זה לא חוכמה, זה המיומנות שלה, המילים, הדיוק של המילים, והחידוד והזיקוק זה היא, אבל זה היה אחד, באמת זה היה, זה כאילו פתח לי את השבוע, היו כבר אירועים מיום ראשון, כן, זה לא, אבל היה שם משהו, ואני מסרב לתת לקולות האלה של השנאה, וזה שהמשיכו גם השבוע, והרימו ועשו.
1: אגב, כולם העריצו אבל את אבינתן, שזה מגניב.
0: אבל זה אומר משהו, זה אומר משהו, כי את רואה גם לאחרים כבר אין את ההגנה של השורדי שבי, משפחות שקולות, הרי נכנסים בכל, כל אחד אומר איך אתה מעיז לדבר על משפחות שקולות, ואז הוא נכנס למשפחה שקולה מצד השני. אני אגיד לך, אבל למה אצל אבינתן אור זה היה אחר? כי היה שם קטע, אני לא יודע אם כולם רואה, זה רק אני כתבתי, היה קטע שהוא הסביר למה הוא מזדהה לגמרי עם ההורים שלו, ושהוא חושב גם שאסור להקריב את טובת הכלל לטובת אנשים ספציפיים, והוא גם אמר לה שמשהו כמו, הם לא אנשי עכשיו, והיא אומרת לו, מה הכוונה אנשי עכשיו? ואז הוא אומר לה, הם לא, הם רואים עתיד, הם כאילו, במובן הזה הם מסתכלים, הם חושבים מה יקרה בעתיד.
1: רואים את התמונה הכללית.
0: כן, הם לא רק רוצים, הם לא ממשכנים את העכשיו בשביל המחר.
1: הוא אמר, אני ידעתי שאם אני לא יושב כאן עכשיו, אז בעוד שנה, שנתיים, עשר, יושב כאן מישהו אחר.
0: והוא אמר את זה, וזה היה מאוד ברור, ואז... כאילו, הדעה שלו הייתה, וגם יותר מזה, הוא אמר, ההפגנות בעד השבת החטופים, עכשיו הם הזיקו, הם טעות וכו', אבל אז היא שואלת אותו, ובסדר, חצי חושבים ככה, חצי, לא יודע, אני לא יודע להגיד חצי, יש ויש שחושבים, אבל אז היא שואלת אותו, אבל איך הרגשת כלפי כל אלה שהפגינו את כולם עכשיו, את אותם אנשים שהעמדה של, לעמדתך, העמדה שלהם הובילה לזה שמדינת ישראל תפסיד וכו', ואז הוא אמר את התשובה הכי יפה, אני מודה להם בכל רגע.
1: איזה גדלות נפש.
0: אבל זה הדבר. זאת אומרת, נכון, אנחנו חלוקים על הדרך, אבל הוא מסרב בגלל הדרך לצבוע אותם כערלי לב, כמי שבוגדים, כמי שרוצים להקריב את המדינה, כמי שרוצים רק להפיל את ביבי.
1: אבל אתה שם לב שאתה מתפעל, ממה אתה מתפעל? מהמובן מאליו.
0: זה לא מובן מאליו.
1: כי זה הפך להיות לא המובן מאליו. נכון. אבל אתה מתפעל מהמובן מאליו. כי אנחנו התרגלנו לחשוב במגירות. התרגלנו לפוליטיקת זהויות. במסגרתה, מי שלא חושב בדיוק כמוך, נראה בדיוק כמוך, גר בדיוק כמוך ומצביע בדיוק כמוך, הוא או בוגד או מזכיר.
0: אבל עוד פעם, את אומרת אנחנו. את אומרת עוד פעם אנחנו.
1: אנחנו החברה הישראלית.
0: אני לא חושב. הקולות,
1: זה השיח הרווה החובל.
0: הקולות... המשתלטים הם כאלה. אנשים, תקשיבי, אנשים, רגע, אנשים, ככל שהם יותר קרובים לאדמה, הם מבינים את המורכבות. אתה לא יכול למכור להם...
1: זה היה קרוב לאדמה כשאתה מדבר דווקא על אבינתן.
0: אז שהוא היה, אגב, בדיוק,
1: אגב, השורש שהוא גילה.
0: אגב, גם אילנה דיין במקרה הזה, היא עשתה ברעיון, היא הייתה, גם היא מדויקת, היא הלכה לפי התנועות נפש שלו. היא גם נתנה לו, היא אמרה, וזה היה...
1: אתה יודע למה זה? כי דברי חכמים בנחת נשמעים. עם מכל הפתגמים שגם אבינתן הביא שם, והפסוקים, ואגב, שים לב שבסופו של דבר זה אינטרטקסטואליות. כשבן אדם, הרפרנס הכי חי שלו זה יעקב אבינו, שהוא חרד להוריו, והוא אמר, אני לא רציתי להוריד את צייבתם ביגון שאולה, כמו שקרה ליעקב אבינו עם יוסף, שבסוף הוא היה חי.
0: זה
1: איזה דימוי מדהים. מי שיונק... מהשורש, והוא דיבר על השורש הזה, מי שיונק מהשורש, מי שהפסוקים כל כך חיים אצלו, אני באמת חושבת שזה נותן כוח ונותן השראה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שלא, יש אנשים...
1: וכשאתה מדבר במילים האלה, זה מחזק.
0: יש אנשים, אני לא יודע.
1: יש לך רוחב יריעה ורוחב
0: נפש.
1: היריעה. נכון, זה מרחיב את הנפש.
0: אני בורח גם מפה מהכללות.
1: מרחיב את הנפש.
0: בתמיד, נכון, אבל...
1: זה איש ספר.
0: אבל יש גם אנשים, יש גם אנשי ספר... ואנשים עם שורשים שהמקום שלהם הוא מקום גרוע מאוד.
1: אני חשבתי שאתה מתנות, תבוא היום להם, ואחרי שראית את הנפש. אבינתן ואתה תגיד לי שאני צודקת כי הכל זה תודעה.
0: לא, לא.
1: זה מה שחשבת.
0: קודם כל, אגב, קודם כל, הוא הדגיש מאוד
1: את הצודקת.
0: קודם כל, הצודקת. לא הכל תודעה, אבל אין ספק שהוא, היה לו שם את התודעה, גם היכולת שלו להסתכל על החמאסניקים, ולהגיד, הם בני אדם.
1: נכון.
0: זה היה אנחנו, אבל לא להתבלבל להגיד, מחר הם רוצים לשחוט אותי, זה לא שינה, אבל עכשיו, התפיסה המורכבת הזאת, שהיא נהדרת, תראי, אני אגיד, דיברנו הרבה על העניין שלה, אני... טוב, זה ישמע עכשיו קצת זה, אבל פרויד, אחד הדברים, אני לא כל כך מעריץ את הדברים שלו, אבל אחד הדברים שנפלו לי כבר בתקופת המחאה, עוד לפני השביעה באוקטובר...
1: אני לא כל כך מעריץ את פרויד, אבל הוא היה שכן של הרצל, ואת הרצל אני אוהב.
0: לא, אני לא אוהב את כל זה, אבל הדברים שהוא אמר לגבי ההשכלה, למה השכלה ודעת והרחבת זה, אפרופו ספרים, זה לא עוצר שום פסיכוזת המונים, אלא להפך. כי מי שמאוהב בנרטיבים ובמילים, אז הוא גם אוהב הסברים כלליים, והוא גם יותר מנותק מהמציאות, אז בשבילו השחור והלבן מאוד ברורים בכל מיני דברים. אז לכן אני לא בטוח תמיד שאנשי הספר הם האנשים הזה, הפוך. פרויד אומר בצדק, מי שמחובר מי שביום יום חי, יכול להגיד לך, כן, כשגרנו במרוקו, הערבים עשו לנו א' ב' וג', אבל גם היו ערבים שהסתירו אותנו, כי המציאות היא מציאות מורכבת ומרובדת, ויש לה הרבה סתירות. והוא שידר את זה, אבינתן אור, שידר את זה, כאילו שידר את זה במקום הכי קשה לחשוב. זאת אומרת, הוא אמר, ואני גם אסיר תודה לאילנה באמת,
1: נכון.
0: שאנחנו מכירים את העמדות שלה, ובשנים האחרונות היא יצאה, מאוד ברור מה העמדות, שברגע שהיא, אני חושב, כן, אני מנתח אותה, ברגע שהיא הבינה מה הוא אומר, היא עשתה איתו את ה... היא נתנה לנו בדיוק את מה שהוא אמר. וזה היה... אני חושב שהרוב זה אבינתן אור, אני לא חושב שהוא מיוחד. אני לא חושב ש... אני חושב שאין לו... אני לא שומעים את הקול שלו הרבה, יכול להיות בשיח, זה הצודקת. אבל הוא... וזה המורכבות שהייתה גם בוויכוחים בין הטקס הממלכתי, לא יודע אם היה טקס ממלכתי, היה טקס ממלכתי
1: בחזון,
0: לבין הטקס הלאומי, ובין השימוש הפוליטי הזה לשימוש הפוליטי אחר. הרוב מבינים, ותשימי לב אגב, שכל השבוע הזה, שחשבתי על זה, לא נתן את אותותיו בכלל, אנחנו הרי יומיים לפני בחירות, כן, שבועיים, לא התכוונתי יומיים ממש, היית מצפה, אז דיברו שנתניהו מנסה לברוח מהשביעי באוקטובר ולהקדים את זה לפני, וכאילו זה יהיה זה משהו שכאילו יזכיר, זה כאילו לא, הוא בכלל, זה כאילו לא נספר בכלל. אז יכול להיות הסבר.
1: לא הבנתי, מה לא נספר?
0: כל השבוע הזה היית מצפה ששבועיים לפני בחירות, אירוע שחוזרים, שכולנו נזכרים במה שקרה, כולנו שומעים את הקולות הראשונים, את יודעת, אני השבוע...
1: בוא, כולנו מפורקים, כולנו עם פלשבקים, אני חזרתי לראות סרטונים של 7 באוקטובר,
0: נכון,
1: הצילו.
0: נכון, והיית מצפה, אני חושב, זאת אומרת, היית אומרת, אנחנו לפני בחירות, זה אמור להשפיע, זה אמור איכשהו לשנות את הסקרים.
1: שלא ראינו את הסקרים?
0: זה לא שינה, אני גם לא חוזר, רק בסקרים, אני גם שמעתי אנשים...
1: זה חוזר לנקודה שבזכותה אמרתי לך על העליונות של אבינתן אור, שהוא לא... אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך משהו.
0: אבל לא הוא, רגע, שנייה.
1: זה מה שרציתי להמחיש לך קודם.
0: שנייה, אני רק רוצה לך על אבינתן, הוא לא, רגע, שנייה, זה לא רק אבינתן, אל תעשי אותו חריג.
1: לא, זה לא רק אבינתן.
0: הנה העם כולו, לא, העם כולו...
1: אבינתן כמייצג...
0: לא תמחר, הוא כבר, זה הכל כבר מתומחר, אז כבר לא נכנסים לזה.
1: אבינתן כמייצג משהו שאני מקווה שהוא תופעה, סבבה? לי קוראים מוריה. טוב, קראו לי מוריה, למרות שנסעתי בשבת, הייתי בבית ספר חילוני, לאומנויות, whatever, לא חשוב. כשבן אדם פעם ראשונה רואה אותי, והוא לא יודע מי אני ומה אני, אז הוא אומר, חשבתי שאתי עם סמלה ומטפחת, אוקיי? זאת פוליטיקת זהויות. בסדר? למרות שהקלה החצי הרומה בזמנו עם עומר אדם בחתונה, גם קראו לה מוריה. זה כבר השם מאוד השתכלל. הוא עשה לעצמו כנפיים. אבל אנחנו בכזאת פוליטיקת זהויות שבמסגרתה, מה שציינת והתפעלת ממנו הכי הרבה כנראה בריאיון הזה עם אבינתן אור, זה שהוא לא אומר, לכו לעזאזל, עשיתם ככה, הדעה הפוליטית שלכם כזאת, אז אני לא סופר אתכם. לא, אתה רואה בן אדם כמו שהוא, ומכאן גם אגב היכולת להסתכל על הנבזים שבאויבינו ולהגיד, הם בני אדם.
0: בדיוק.
1: ואגב, כשאתה אומר על מישהו, הוא לא בן אדם, כמו אלה שלהבדיל או לא להבדיל, אמרו על הנאצים, הם היו מטורפים, הם לא היו מטורפים. הם לא היו הזויים, הם היו אנשים רעים ונבזים והכל, אבל הם היו אנשים. גם אלה אנשים. וזה הכל, זאת כל החוכמה. להבין שכולם בני אדם, מכל הצדדים, מכל איך להסתכל על זה, ולא להכניס אף אחד לשום מגירה. זאת הגדולה וזה העניין, וזה בדיוק מה שחסר לנו במיוחד שבועיים לפני הבחירות.
0: הכל נכון, אני רק אגיד משהו אחר. אני הייתי מצפה שהדברים האלה ישליחו, כמו גם עכשיו כל הגילויים, והאלוף אבי גיל המזכיר הצבאי, ואתמול היה, שלשום היה את הפרסום של שלומי אלדר,
1: כשמפמפמים, כשכל הזמן התקשורת מפמפמת את זה שביבי אשם, אז כל מישהו לכתחילה בעד ביבי אומר, הם מפמפמים, אז אין לי אמון בזה.
0: לצערי הרב.
1: זה ממשיך אותו דבר מ-2015.
0: זה תופעת הזאב זאב, אני מסכים, וגם הדברים, כאילו הדברים כבר שוקללו, וכבר תומחרו, וכבר נכנסו, ולכן זה לא משפיע. אז אפשר את ההסבר הזה, ואני גם חושב, אני רוצה לקוות, בסדר? שחלק מההסבר הוא שאנשים מסתכלים על האנשים שהפגינו, שהיה להם חשוב בשש בבוקר לחסום כביש ולהזכיר שביבי הוא זה שאשם. והיה, במקרה הייתי תקוע באיזה מקום, ואנשים התפוצצו עם הצפירות שלהם, ואמרתי, איך הצד, איך אלה שכולו היו שם כמה בודדים, איך הם לא רואים שהם רק מעוררים אנטי, אבל זה כאילו לא השפיע, אתה מבין? זאת אומרת, אוקיי, אז היו 20 איש שחסמו כביש. היו שם אלפים שלא השתתפו בזה, ואני לא רוצה להגיד כעסו על זה, יכול שכעסו, אבל זה כאילו לא השפיע. וגם הטקס הלאומי, הוא היה, היה פה הרבה מקום, היה מקום לעוד, דיברו שם על הרבה דברים. נכון, הזכירו ועדת חקירה בצורה, אגב, מאוד זהירה. אבל שזה גם בעיניי לא נושא שהמחלוקת בו צריכה לפלג עם, אין הבדל כזה גדול בין א' לבית. אבל זה כבר עניין משפטי. היה שם מקום, היה מקום, אני לא אהבתי זה שהצטלמו שם כל מנהיגי האופוזיציה בטקס, לא אהבתי זה, אבל הם היו למטה, זה בסדר. אבל גם הטקס הזה היה טקס שהוא היה יותר, אני הרגשתי שיש בו יותר מקום. והיו בו אנשים, ולא היה כבר את ה... אתה יודע, אתה מישהו שאומר השם יקום דמו, או משהו על בורא עולם, אז כבר מישהו ישר צועק הדתה. לא היה את הדברים האלה. ואני כן חושב שהרוב המוחלט, וזה רק חיזק אצלי השבוע, מבין את זה. ואת יודעת, כתב מישהו שאני לא מכיר, קוראים לו אסף פסי, כתב לפני שלושה ימים או יומיים, שלושה ימים פוסט, לא מכיר אותו, וכל כך הרבה תגובות וכל כך הרבה לייקים טובים, שאומר, שהוא אמר, זה היה, אני לא זוכר על איזה יום, אבל הוא אמר, נהיה מגעיל כאן. אני מקריא, אני בורר מילים כדי לא לפגוע באנשים שאני מכיר ומעריך, וגם כדי לא להיפגע בעצמי, ובינתיים טועה איך הפגיעה באנשים אחרים הפכה לדבר טריוויאלי כל כך ונפוץ כל כך. לכל השפלה יש הסבר. אנחנו משפילים כי אנחנו נלחמים על הדמוקרטיה, על היהדות, על המדינה, על השינוי, על הגוש. המטרה חשובה כל כך עד שהאדם שמולנו נעשה זניח. והוא מדלג והוא אומר, זו לא נחלת צד אחד כמובן, יש את הצד שאומר ביביסט, ויש את הצד שאומר משיחיסט, ויש את הצד שאומר זה, ויש את הצד שאומר זה. חלק מהאנשים מדברים כך, אומרים גם דברים נכונים וחשובים וכולי, וזה בדיוק מה שמכעיס אותי. אני רוצה שהטענה שלהם תנצח, ואני מאוד בעד עצם הוויכוח, אבל מוצא את עצמי כל פעם מזדהים הקורבן, בשל השיח הנמוך שהצדדים, הנמוך, הבריוני, אני מוסיף, שהצדדים מנכסים לעצמם, ואז ההסבר הקבוע הוא, גם הם עושים את זה. תראה איך התבטאו, איך השפילו וכולי. ולמאמר הזה שלו, שהוא אמר גם איך הוא מטפל בילדים, שהוא לא מאפשר לילדים להשפיל אחד השני. אנחנו נוריש לילדים שלנו גם את השפה שבה אנחנו מדברים, וגם את הבוז שאנחנו מתחילים ליהנות ממנו, וזה רץ כמו אש. בשבוע הזיכרון הגדול הזה, זה רץ כמו אש, וראית את ההסכמה, ולכן זה שבתקשורת יש לך, אני לא יודע מה, בסדר, את המודל של בן כספית וינון מגל, כל אחד זורים, בליסטראות של מילים נוראיות, כאילו קראתי שכספית אומר למישהו מתואב, והוא אמר עליהם, על הצד השני מתואב, על כל המילים
1: מתואב האלה, זה קל.
0: זה לא קל.
1: מתואב זאת מילה יחסית
0: לא יודע. הרוב, אני רוצה לחשוב שבניגוד למה שקורה אצלנו, זה הרוב המוחלט. ולכן השבוע זה היה כל כך, הוא באמת, קודם כל הוא התחיל, הוויכוח הגדול,

0: לא יודע, אני לא יודע אפילו את התאריכי לידה של הילדים שלי ושלי בעברי, אני לא יודע.
1: אבל זה בעיה שלך כהורי, יובל.
0: אבל לא, אבל בשבילי רבי נרצח ברביעי לנובמבר, ולא יעזור שיגידו י"א בחשוון.
1: מתי מדינת ישראל נולדה?
0: אז בסדר, זה היה ה' באייר, בסדר.
1: אה, וואלה, מעולה. אז גם התאריך שבו אנחנו מציינים את הטבח, הוא שמחת תורה.
0: אבל תראי איזה יופי.
1: ובשמחת תורה אנשים לא עולים לבית העלמין, אבל עולים לבית העלמין מתי? בתאריכים עבריים, המשפחות עולות.
0: אבל תראי איזה יופי קרה השבוע. תראי מה קרה השבוע, שנייה.
1: הוא כ"ד בתשרי, אז זה כ"ד בתשרי. אגב, רגע, להקל על תלמידי ישראל, זה היום שבו הולכים בחולצות לבנות לבתי הספר.
0: זה בסדר. אבל תראי איזה יופי היה.
1: ברגע שאתה עושה את הטקס האלטרנטיבי, שהוא לא צריך להיות דווקא אלטרנטיבי, בתאריך הלועזי אתה ממתג את עצמך כבן החורג, וזה לא צריך להיות ככה.
0: אני לא יודע.
1: תעשה את זה. בזמן עצמו.
0: הייתי אומר, כלוחם עברית, וכבן למשפחה שזה הקדישה עליה את כל החיי המשפחה לשפה העברית, הוצאת הספרים לוינפשטיין וכולי, אני מבין מה את אומרת. אבל אני לא נכנס עכשיו לזה. אני אומר, תראי איזה, מה יצא השבוע.
1: אתה יודע שכתוב רגע, לך רגע, בספח רגע, של התעודת זהות, אגב, מתי כן, הילדים נולדו.
0: תני לי לסיים רגע שני את זה. היה יפה בעיניי שזה התחיל ביום שני, ביום שידורים פה המיוחד, והסתיים ביום רביעי בערב, ביום ה... נקרא לזה שגם זה היה יום שידורים, ו... ולא היה את הוויכוח של אני הולך לזה ולא הולך לזה, הפוך. אני זוכר את השנה הראשונה שהיה, אם אני לא טועה, זה היה באותו ערב, היה זה, היה פיצול במסכים, לאן רואים, אני כבר לא זוכר על מה אני מדבר, היה טקס לאומי והיה טקס ממלכתי, okay. והיה מסכים מפוצלים ודברים כאלה, וכאילו הייתה מלחמה בין התאריכים.
1: אבל אולי כי זה יצא, אני חושבת, טוב, לא אני יודע. לא בטוחה.
0: אני רק אומר, עזבי, זה היה שלושה ימים.
1: זה, אבל זה יצא ככה השבוע, ואתה צודק, וגם אנחנו
0: לא
1: הדלקנו.
0: התווכחו, לא התווכחו.
1: א', אני לא יודעת אם לא התווכחו, אבל קודם כל הדליקו, אני יכולה להגיד לך שאנחנו הדלקנו בבית נר זיכרון בתחילת השבוע, ובדיוק זה יוצא נוח, נר זיכרון שבועי. מה יקרה כשיהיה שבוע בין התאריכים?
0: אז מה?
1: יש פה משהו הרבה יותר מהותי.
0: רגע, את מדברת על הנצח, אני עוד לא שם. את לפני דקה אמרת שהפצע... לא.
1: יובל, אתה בנצח, אני אגיד לך למה.
0: בנצח זה לא יהיה.
1: הפצע מדמם והוא ידמם כל החיים, אתה יודע למה? כי אם היית בגטו ברומא...
0: כל החיים שלנו.
1: של עם היהודי, זה עם הנצח. כשאתה הולך לרומא, לגטו היהודי ברומא, מה אתה רואה שם מהר מאוד על אבני הנגף? שבכל המועד סוכות, עד ערב שמחת תורה, הגיעו הנאצים והתחילו להעיף משם את היהודים. למה הם עשו את זה בתאריך ההוא? כי זה יצא בזמנו 16 באוקטובר? לא. כי זה היה חול המועד סוכות, ערב שמחת תורה. הערבים מעזה הגיעו לעשות את הטבח כי זה קרה בשמחת תורה, לא כי זה קרה בשבעה באוקטובר. מלחמת יום כיפור, למה היא קרתה בשישה באוקטובר, 50 שנה קודם? כי זה היה שישה באוקטובר? לא. כי זה היה ביום כיפור. כל האירוע הזה, כל האירוע הוא שהאויב... אני לא, למה אני צריכה להתווכח? אני לא צריכה להתווכח. אני מבקשת לומר שהסיפור של המועדים האלה הוא מהותי, וכשאנחנו שוכחים את הסיבה של המועד, בוודאי שזה עכשיו, זה קורה כל הזמן.
0: לא.
1: אתה ואני וכולנו צריכים לזכור את זה, כי זה חלק מלהבין למה אנחנו פה ולמה עושים לנו את מה שעושים לנו.
0: לא, זה אין שאלה. מישהו לא זוכר שזה הסיבה
1: התורה. כשאנחנו קוראים לזה מלחמת 7 באוקטובר, מלחמת 6 באוקטובר, אנחנו שוכחים שהאויב לומד את התאריכים שלנו טוב מאיתנו. איתנו,
0: לא
1: ושזאת
0: איתנו.
1: הסיבה שהוא תוקף
0: לא,
1: אותנו.
0: לא, לא, לא, לא.
1: בטח
0: לא,
1: שטוב
0: לא.
1: מאיתנו.
0: אני, אבל
1: ברור.
0: את שוב, את לוקחת אותי עכשיו למקום, אני בכלל לא רוצה להתווכח בשבוע הזה. אני התלהבתי מדבר אחד, שיכול להיות שזה היה יד המקרה שנתנה יומיים ופזרה את זה על שלושה ימים. יכול להיות. אני התלהבתי מזה שהשנה, ולי איכשהו בזכור, המלחמות על התאריכים, לא היה. היה את התקסים פה, והיה את התקסים פה, ואנשים הלכו גם וגם וגם, ולא היה החרמה של הטקס הזה, כי הוא נאמר בתאריך העברי, והיה את ההחרמה של הטקס הזה בתאריך הלועזי, אלא הייתה איזה קבלה, כל המקומות שאני הייתי, זה כאילו בכלל זה היה נראה, וזה היה שלושה ימים. עכשיו, למה אמרתי לך,
1: כולם כל כך היו באבל השבוע שעוד צינו את הכל.
0: למה אני מבדיל בין חיי העם לחיי הנצח? אחד מהלוחמים שלמדו אצלנו, אמר לי, וואי, תקשיב, נהיה לנו שני שבועות זיכרון. ואמרתי לו, הוא אמר לי, בדור שלנו יש שני שבועות זיכרון, אנחנו גם הולכים עכשיו לכל החיילים עכשיו, בשבוע של 7 באוקטובר, וגם לכל יום נפרד שהם נפלו, נכון. כאילו וכמה זה, ואמרתי לו, תקשיב, זה תמיד היה, רק כשהשנים יזוזו, ועכשיו נולדים כבר, עכשיו יש לך כבר ילדים בני 3, 500,000 ילדים נולדו. וואו. שמעתי את זה מהנאום המעולה, אגב, של יאיר לפיד. 500,000 ילדים שנולדו מאז, מאז השביעי באוקטובר. בשבילם אין ספק ששני התאריכים האלה יקופצו לתאריך אחד,

0: וזה יראה להם כמו שלי ולך נראה היי בייר לצורך העניין, ואלה שנפלו במלחמת הקוממיות, לעומת זה, זאת אומרת, ההיסטוריה תמיד תקווץ את זה, אתה לא תזכור את זה לאורך זמן, וזה בסדר, זה המהלך הראוי. אבל כל עוד אנחנו מדממים וצריכים כמה שיותר להוציא, היה בזה משהו, היה משהו נכון השבוע הזה, זה נכון שהיו גורמים שניסו למנף מכל הצדדים, אבל כאילו העם לא ענה להם, ואפילו בסקרי הבחירות, שזה כאילו הדופק הנכון, שאנחנו אומרים זה, זה הדופק שאנחנו בודקים כל הזמן, זה כאילו לא זז. זה לא זז. זאת אומרת, האנשים הבינו...
1: הבינו שזה קרה בשמחת תורה, אנחנו צריכים להבין את הפרסומות, ואז אנחנו נחזור.
0: תזכיר לי רגע אחרי הפרסומות, לדבר על משהו שאתמול שלי טפירו אמרה, וזה מטריף אותי, שהם לא מצליחים למצוא שופטים לשפוט את הנוחות.
1: אני אדבר על זה אחרי שנדבר למרואיין שלנו, נכון, שזה יהיה אחרי.
0: נכון, כי זה מעצבן אותי מאוד.
1: אל תתעצבן.
2: מיד חוזרים עם יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו מודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: לנקות חלונות.
11: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: חזרנו, יש, קודם כל סתם תגובות לגבי הדיון, אני לא רוצה להיכנס למחלוקת הזאת. שמחת תורה זה כף ב' בתשרי, המדינה קבעה את יום הזיכרון לכף ד' בתשרי, כי הם לא רוצים יום זיכרון על חג.
1: כי אי אפשר, אז, כי רגע, נכון. המשפחות עולות
0: אז למה, לשם. אז למה התאריך הרלוונטי יותר מהשביעי בעשירי? יש את זה מעניין, בסדר?
1: כי, לא, כי זה התאריך שבו קברו את האנשים. יאללה, בוא אוקיי. נתקדם, יש לנו מרואיין חשוב על הקו,
0: כן,
1: חבל
0: איתנו,
1: על
0: כן.
1: זמננו היקר. כן. בוא נגיד שלום ובוקר טוב לאיתי לוי, שם של זמר, האם יש לו קול של זמר, תכף נדע. אתה חבר כיתת הכוננות ויושב ראש נתיב העשרה.
0: שלום איתי.
12: שלום, שלום חברים, אני כבר לא יושב ראש, אני עדיין חבר הנהלה. הייתי יושב ראש בשבעה באוקטובר, פרשתי כשהבן שלי נפצע, אבל
0: אז בוא, בוא, בוא, בוא, בוא ספר
1: קודם
0: לנו.
1: קודם כל, אנחנו ממנים אותך.
0: כן.
1: ויש לנו קול כפול.
0: אבל,
1: ויש
0: כן.
1: פה קוורום עם החבר'ה מעבר לזכוכית. אבל
0: בוא ספר לנו רגע איתי קצת על מה בעצם הסיפור שלך הוא הסיפור של כולנו, אבל לא של כולנו, אבל שהוא הסיפור של המקום הזה. שאתה הגעת לנתיב העשרה מבכלל מסיני. נכון? מגוש קטיף?
12: עמק.
1: לא, מחבל ימית.
0: מחבל ימית עוד, זהו, נכון, נכון, נכון, סליחה, נתיב עשרה. כן. בוא ספר לנו אתה שאני לא אפשל בדרך.
12: נתיב עשרה הוקמה בפעם הראשונה ב-73 בסיני. סביב העיר ימית היו הרבה מאוד יישובים, וממש 12 יישובים שונים, אבל בעיקר מנתיב עשרה, התקפצו אנשים שרצו, למרות הפינוי והשבר, להמשיך לגור ביחד, להמשיך לעשות התיישבות, ובחרו להקים יישוב חדש, שימרו את השם נתיב עשרה לזכר עשרה חיילים גיבורים שלנו שנהרגו בתאונת מסוק ב-1971, ועלינו בחזרה לקרקע פה בחולות זיקים, בגבעה יפהפייה, ב-15 ליוני 82 זה היה הלילה הראשון שלנו פה על הגבעה, ומאז אני כאן.
0: ובשביעי באוקטובר?
12: אפרופו כל הוויכוח מקודם, תאריך עברי, לא עברי.
0: לא ויכוח, חלילה, אנחנו לא מתווכחים פה.
1: אנחנו מתווכחים ואתה מוזמן להביע את דעתך.
0: והכף בית בתשרי, אתה תגיד מה שאתה רוצה.
12: זה ויכוח, זה ויכוח שנכחתי בכנסת בוועדת, לא משנה, הנצחה וזיכרון ומורשת, וזה נמצא שם, וזה נמצא בכל מקום. אגב, אני באופן אישי חושב שההיסטוריה, כמובן, כמו שמוריה אמרה, זה יהיה תאריך עברי, וכנראה גם את היומיים אחרי, ולא את שמחת תורה, בשביל לשמור על שמחת תורה ועל הכוח היהודי שלנו, אבל כל עוד אנחנו קרובים לאירוע, ובטח ובטח יהיה לנו קל להבין את זה, נגיד, על משפחות שכולות, או על אנשים שחוו את זה מדרגה ראשונה, כמה התאריך הלועזי גם יש לו כוח, אז אני חושב שלתאריך הלועזי יש משמעות מאוד מאוד מאוד גדולה.
0: אגב, ולכן, גם העובדה שאנחנו כותבים, אני משתדל לכתוב, בעיתון אנחנו כמובן לא עושים את זה, אבל 7 באוקטובר, זאת אומרת, זה גם נכון, לא סתם, המילה שבעה, המילה שבעה היא עברית.
1: רק תפסיקו להגיד השבעה, כי זה לא עברית.
0: אבל כן, אבל זה השבעה באוקטובר בגלל
1: לא, אסור
0: השבעה.
1: להגיד, אני יודע, זה אני לא יודע, מיודע, אני יודע. זה לא מיודע, אתה יודע, לא אומר הקפטט בנובמבר.
0: אבל אני אומר, זה הפכו לשבעה.
1: בוא נמשיך. לעניין, כן. יפה, אנחנו חוזרים לעניין.
0: אז היינו בשבעה. שמיני עצרת
1: לפני 3 שנים.
0: ואתם, הטבח מגיע אליכם. איתי?
12: כן, כמו בכל העוטף, הטבח הגיע לפה.
1: אבל אתה לא באמת היית מופתע, נכון? כי אתה כבר לפני כן התרעת על עמדה שבנה החמאס בגבול אפס שלכם.
12: זה לא אני כאיתי, אנחנו כחבל ארץ, היו פה הרבה מאוד מקרים שבהם התרענו, שחשבנו שצריך להסתכל על מקרים אחרת, היו פה המון, אני קורא לזה תמרורי עזרה, היו פה המון מקרים שבהם היו דגלים בוהקים שהיו צריכים להתייחס אליהם, ולצערי הרבה פעמים מכל מיני שיקולים, אני חושב שהרבה פעמים גם משיקולי שקט כאלה או אחרים, בין אם הם צבאיים או מדינים, בחרו לא להתעסק עם, כמו לדוגמה את מקרה אותה עמדת הצפית שקמה מול נתיב העשרה, וכולם, אין אחד ביישוב שלא העלה את זה בפייסבוק שלו, שלא עלה לתקשורת, שלא היה שותף באיזושהי הפגנה קטנה שעשינו, ניסינו לדבר המון על העמדה הזאת, והעמדה הזאת לא הורידו אותה, וכמו העמדה יש עוד ועוד ועוד סיפורים, אבל באותה נשימה אני רוצה להגיד, בשביל
0: כמו, זה העול, יודעים הכל כמו העול של חיזבאללה, לצורך העניין. אבל לא רוצים להתעסק.
12: אני רוצה להגיד גם שגם אנחנו, זה לא פייר, אתה יודע, גם לשבת פה ולהיות, לא רוצה שזה יישמע חלילה באיזושהי יהירות כזאת או אחרת, או הנה, אנחנו ידענו למה לא עשו, גם אנחנו היינו חלק מהמחשבות של שמה שקרה בשבעה באוקטובר לא, הוא גדול מדי בשביל שיקרה לנו. תמיד חששנו שיקרה מקרה כזה או מקרה כזה. היינו מתאמנים על מקרים נורא נורא קטנים, לכאורה קטנים, עם ממש סוגריים, אבל גרשיים, אבל זה המצב. המצב הוא שבסוף זה הפתיע את כולנו.
0: הגודל. ואז אתם כמובן מפונים.
12: נכון, אחרי הטבח אנחנו מפונים, מוצאים את עצמנו כיישוב מפונה. אגב, רוב היישובים, יש מנהלת תקומה, מדינת ישראל קבע שיש 14 יישובים אדומים, יישובים שבהם היה את הזוועות, וואי, אני אפילו לא יודע עם איזה מילה להשתמש, ונתיב עשרה הוא ביניהם, כל השאר היו קיבוצים, נתיב עשרה הוא המושב היחיד, שהוא מושב, שזה שונה מקיבוץ, ופתאום אתה צריך להסתגל למשהו שהוא אחרת. תושבים שמפוזרים, אפילו לנהל את המושב. בקיבוץ יש אספה, האספה מתכנסת, מקבלים החלטות. אצלנו פתאום אתה מוצא את עצמך ממציא את הגלגל. קראנו לזה שיח תושבים, מספר אחד, ואז התושבים מגיעים ואתה משקף להם את המציאות, משקף להם את ההחלטות, אבל הם לא באמת יכולים להצביע ולהגיד אנחנו רוצים ככה או ככה, אלא בסוף האחריות היא על הכתפיים של הוועד המנהל, וככה לאט לאט אתה צועד בסימני הדרך שיש לך.
0: ולאן אתם, אבל כולכם פוניתם ביחד? זאת אומרת, ניסו לשמור על זה כמו שניסו לשמור ביישובים אחרים? לאותם מלונות, לאותם אזורים?
12: אני לא יודע מה זה ניסו לשמור ביישובים אחרים, כי אני מכיר טוב את העוטף, ולצערי, לצערי, לצערי, מדינת ישראל, למרות שהיה לה הרבה ניסיון לפני, לא ידע לשמור על זה, בטח לא יישוב כמו נתיב עשרה, היינו, אנחנו מעל 1,000 תושבים.
0: לא, בסדר, יש גם מגבלות, אבל השתדלו, טוב, לא נכנס, כן השתדלו, בסדר, לשמור על הקהילתיות גם שם.
12: אז אני אגיד לך שאני לא יודע מה זה מדינת ישראל, אנחנו מצאנו את עצמנו מרימים טלפונים משר התיירות ולאחרים, ראינו את מלון הרויאל ביץ' סגור, הצלחנו להפעיל קשרים דרך גם תושב המושב שהוא באיזשהו תפקיד בכיר, ולקחנו את מלון הרויאל ביץ' בתל אביב, שם היה לנו 500 מהתושבים, מהקהילה, המייסדים של היישוב שלהם דאגנו כמובן ראשונים, היו בעיקר במעלה החמישה בירושלים, המשפחות השכולות וחלק מהתושבים באזור ה-200 פלוס היו מפוזרים.
1: עכשיו, אני רוצה בעיקר להתמקד איתך ביום שאחרי, כי אתה תמיד אומר, היה את 6 באוקטובר, שהתרענו על דברים קשים והיה תמרורים, אבל תמיד צמחנו על הצבא ובכלל. היה את 7 באוקטובר, היום הקשה, והיה את מה שקרה מאז. אתם, בזמן שהייתם בתל אביב, והזכרת את זה ככה בפתיח, הבן שלך נפצע בלבנון.
12: נכון, הבן שלי נפצע שנה בדיוק אחרי 7 באוקטובר, עוד פעם אני מוסיף תאי ואת כועסת עליי.
1: לא, לא, אני לא כועסת.
12: זה קרה ב-17 באוקטובר, הבן שלי לוחם במגלן, ולצערנו באיזשהו מגנן שהם היו, בלבנון, 11 נפצעו, אהוב ליבי נפצע קשה ביותר, ונכנסו לאיזשהו מסע משפחתי, אישי, והיה לנו נס גדול.
1: אתה אומר היה לנו נס גדול, אבל כשאני מהצד שומעת על משפחה שעברה את היום המחריד הזה בנתיב העשרה, ואתה עברת דברים קשים מאוד שלא ניכנס אליהם, ואז פונתם, אתם בגלות מהבית שלכם כבר שנה, למרות הכל הבן שלך משרת ביחידה קרבית, לא משנה, לא נזכיר, בלבנון, הוא נפצע קשה מאוד, איפה זה פוגש אותך בכלל? ואת אשתך, אתכם.
12: פוגש אותנו כתושבים גאים עם גב זקוף של מדינת ישראל. אני אומר תמיד שהסיפור שלי הוא הסיפור בדיוק כמו של השכן, בדיוק כמו של ההוא בתל אביב, לא בטוח, לא בטוח, כמו של כולם, כי יש כאלה שהסיפור שלהם קצת שונה, אבל זה לא משנה את זה שזו המחויבות שלנו, ואני גאה באהוב שלי שלא ויתר והמשיך וסיים מסלול תוך כדי והיה בעזה ובלבנון ועשה דברים שביקשו ממנו, כי זה צו השעה, זה הדור המדהים הזה שאין לנו ברירה אחרת.
0: אבל גם ההורים שלו הם מדהימים, כי אתה בעצם יוצא ממקום שאתה בבית הרעי, בסדר? שהוא לא ביתך, אתה יוצא לטפל בפצוע קשה מאוד. זה כאילו, זאת הצטברות לא פשוטה.
12: נכון, אבל אני עדיין חושב שאנחנו עשינו כולנו, גם הבן שלי וגם אני, את מה שמצווה מאיתנו. זה לא שאנחנו, יכולתי להרשות לעצמי, או הבן שלי יכל להרשות לעצמו משהו אחר, כי זה מה ש... זה מה שהמדינה הזאת צריכה עכשיו, וזה מה שמסביב הקהילות צריכות, וזה מה שעשינו.
0: אז אני רוצה לומר לך, איתי, שאני לא מקבל את זה. יכולת, והוא יכול להתנהג אחרת, וזה גם היה לגיטימי. ויכול אחרי אירוע כזה להיכנס מתחת לשמיכה ולא לרצות לצאת, וזה לגיטימי לגמרי, וזה כן מעשה גבורה, זה לא מעשה ברור מאליו, של אחרי בכלא נסיבות, להסיר את השמיכה מעל הראש וללבוש את המדים, והאבא לרוץ ולטפל.
1: והנס הוא שיש לנו אנשים כמוך וכמו המשפחה שלך, אבל תגיד באמת, הוא היה מאושפז בשיבה כשאתם בתל אביב, ואחר כך היה שיקום, חשבתם להישאר ולא לחזור לנתיב העשרה, והיום אתם בנתיב העשרה?
12: אני קודם כל אגיד שכשהוא היה בשיבה, אנחנו היינו בשיבה. לא עזבתי אותו, ואשתי ואני ישנו לידו, כמובן, כל הזמן, זה היה הבית החדש, שיבה מדהימה, ולא, לנו לא היה את הספק הזה, אבל זה לא בגלל שאנחנו עם יותר אידיאולוגיה או יותר שורשיים מכל אדם אחר שלא חזר ליישוב או לעוטף. אני זכיתי בזה ששלושת הילדים שלי אהובים אמרו, אנחנו רוצים לחזור הביתה, רוצים לחזור לנתיב עשרה למרות כל מה שקרה. אנחנו בית שמאוד מכיל ומדבר ושם את הדברים על השולחן, וזכיתי בזה שהילדים שלי ובעיקר הבת הקטנה שלי הסכימה לחזור הביתה. מי שלא יכול לחזור הביתה, מי שמכל סיבה כזאת או אחרת צריך עוד זמן בחוץ, זה בסדר גמור. אין בזה איזושהי אידיאולוגיה שונה. יש הרבה מאוד משפחות שחוו ועברו דברים מסוימים, שהגיוני שהם יצטרכו למצוא את הזמן שלהם בחוץ, לרפא את הנפש, והלוואי ובעזרת השם הם ימצאו את דרכם גם בחזרה ליישוב, אם הם יכולים, ואם לא זה בסדר גמור.
1: אז מה קורה היום בעצם? איך החיים שלכם נראים שלוש שנים אחרי?
12: נתיב עשרה הוא יישוב שחזר כמעט במלואו, מעל 90%, איפה שלא הגיעו משפחות חדשות, היישוב מלא, כל בית פה שיוצא להשכרה קופצים עליו באמת הרבה מאוד אנשים. אבל המסע הוא בעיניי רק בתחילתו. היה לי הכבוד לדבר בפני עובדי ביטוח לאומי של אשקלון וסדרות, אלה שטיפלו בשלוש שנים האחרונות בכל תושבי העוטף, והם אמרו משהו שהרגשתי אותו גם עליי ועל המשפחה שלי, שהשנה הזאת הייתה קשה ביותר, שעכשיו, אחרי שלוש שנים, כאילו פתאום דברים יוצאים, הפתיל קצר, בבית פתאום מתחילים לקרוא דברים, אנחנו חייבים להבין את זה, אנחנו חייבים, בטח אנחנו היהודים במסע שלנו חייבים להבין שזה עוד מסע ארוך, זה לא יישאר שם בשבעה באוקטובר, זה משהו שילך איתנו כנראה עוד הרבה מאוד זמן, ופה אנחנו ניבחן, בביחד שלנו, פה אנחנו ניבחן ביכולת שלנו לשמור גם על החלש, לשמור על ההוא שקשה לו, להמשיך לדאוג למי שצריך לדאוג, ושלא בעוד שלוש שנים, גם מבחינה ביטחונית אגב, פתאום בעוד שלוש שנים נהיה כמו שהיינו אחרי צוק איתן, ששוכחים אותנו, שמגיע איזשהו אלוף שצריך לקצץ תקציבים, כי וואלה, הצבא בשנים האחרונות היה במלחמה, וצריך לקצץ, אז רגע, איפה? לא צריך יותר חיילים ביישובים.
1: וואי.
12: וכולי וכולי וכולי. רק שלא נחזור לקונספציה. לדבר הזה, ושם אנחנו ניבחן.
0: כן, איתי לוי, תודה רבה לך, ידידנו.
1: תודה רבה לך ולמשפחה.
12: תודה לכם.
0: שבת שלום. אנחנו, יש לנו עוד קצת זמן.
1: נשמור את השיר של איתי לוי לסוף.
0: כן? אז יש פה, אפשר לעבור על כל מיני תגובות, אני רק אומר, התחלתי להגיד מקודם על הסיפור שאתמול נחשף במהדורת מבט שלנו, שלי טפיירו חשפה שלא מצליחים למלא את משרות השופטים במשפטי הנוחבות, זאת אומרת פונים לשופטים צבאיים בדימוס ולשופטים אזרחיים בדימוס, והם לא רוצים, ולפי הפרסום הם חוששים מהעמדתם לדין כאילו בקהילה הבינלאומית, אם הם ישתתפו במשפטים
1: כאלה. הם מפחדים שמה, שהם ישפטו כאן מחבלים, ואז נגיד מה, אם תשים לחופשה באמסטרדם, יגיע מישהו ברחוב ויצלוש אותם בצווארון?
0: אני מקריא ממש, חלק מהשופטי העבר החזירו תשובה שלילית, נוכח חשש של חלקם ממעצר והעמדה לדין, במסגרות דין בחול, מה שיסכן את התנועה שלהם בעולם.
1: אז מה הפתרון?
0: לא, אני, קודם כל, זה גם התגובה הרשמית של צהל.
1: אז הורגים את כל הנוחבות, כאילו?
0: לא, אז לא, לא.
1: או שכולם יהיו מושבעים פשוט מהרחוב.
0: אני חושב שיש מספיק.
1: יהיו מלא מתנדבים.
0: יש מלא משפטנים, ומלא שופטים, ומלא זה, ואם חיילים שלנו לא חוששים, עם כל העליהום, ועם כל הצרטים שמוצאים, וכל הדברים, וכל הזה, להילחם, ואותי זה מעצבן שהם צריכים להופיע עם כיסוי, עם הכיסוי על הפנים, אבל אני מבין את זה.
1: כאילו כל המילואימניקים וכל הלוחמים יוצאים ולא מפחדים מה יקרה להם.
0: אז גם השופטים, אז השופטים שלנו גם יעשו.
1: אבל אגב, מה, היית מטיל סנקציות על שופטים צבאיים שלא מוכנים?
0: לא, לא, אבל הייתי בז להם. כמו שלא הייתי זה, הייתי גם לוחם שאומר, אני לא רוצה להילחם כי אני מפחד
1: אבל מה זה בז להם?
0: פן יבולה
1: לי. אבל אם יש מעצר עריקים, לא?
0: לא, לא, לא, לא.
1: יש שופטים עריקים?
0: לא, זה עניין, קודם כל, אתה לא יכול להכריח.
1: עזוב את בדימוס, בדימוס ברור שלא.
0: על זה מדובר.
1: רק בדימוסים?
0: מי ישפוט לך שופטים צעירים?
1: למה לא?
0: לא, זה משפטים קשים. משפטים של כל העולם, יהיו גם שם נציגים, יהיו פרקליטים. בכל מקרה, אז זה הדבר הראשון. יש פה כל מיני תגובות על מה שאמרנו, על החשיפות על נתניהו, זה וזה, וכותבת לי חברה, אתה לא יכול לדעת אם נכון שיש פה מצבור שכבר הציבור כאילו כבר שקלל אותו, ועכשיו תביאו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד חשיפה, זה כאילו כבר השתכלל, אבל את זה אנחנו נדע רק בבחירות, וחשוב לפני הבחירות כן לחשוף כל מה שיודעים.
1: אני חושבת שהחשיפה שישראל היום הביאו אתמול,
0: חובת הגילוי ששנינו כותבים בו, כן, שלא יהיה...
1: זה לא קשור, אנחנו לא קשורים לאירוע הזה, לא תיקנו אף סטנוגרמה, אבל מה שיואב לימור הביא אתמול בישראל היום של אבי גיל, אני חושבת שזה המסמך הכי משמעותי, שנחשף, הכי אמיתי, הכי פשוט, אתה רואה את זה ואתה אומר...
0: ואני כמשפטן, יודעת מה אני חושב? לא, איך זה ברור לי? כאילו, אני לא צריך את זה בשביל להבין.
1: אבל זה כפסיכולוג, מה כמשפטן?
0: כמשפטן, אני חושב כל הזמן על החבר'ה האלה שעכשיו מתראיינים, ואני אומר, מחר תהיה ועדת חקירה, ויהיו שם עורכי דין. וחלק מהדברים שאתם אומרים פה, זה יהיה בסוף גם נגדכם, כי אין מה לעשות. כשאתה אומר, אני הערתי את נתניהו רק ב-6.29, למרות שאני ידעתי ב-5.
1: וואי, חשבתי על זה גם.
0: ואני אמרתי
1: תסביר
0: לו...
1: תסביר לי את זה, לא, נכון. היה, לו, קטע של, אמרתי... היה קטע שהוא אמר, קיבלתי ב-6.12 דקות, ורק ב-6.17. מה זה החמש דקות
0: לא,
1: האלה?
0: אז, לא,
1: ואחר כך שוב.
0: אז, בסדר, אנחנו צריכים... כאילו, ויש שם כל
1: למה,
0: מיני הסברים...
1: אז למה הוא אומר את
0: לא
1: זה?
0: לא רק הוא, וגם ההסברים של בכיר מ... לא זוכר אם הוא היה מפקד בחוז דרום בשבק או משהו, הוא אומר כל מיני דברים על, כאילו, ידעתי, הבנתי, שמעתי, ציפיתי שתבוא שערה גדולה וזה, ואז כשבאו העיתותים, אז לא חשבתי, והמחת, אני רק אומר, בהקשרים אלה, שוב, זה ראייה של משפטן זקן. אני אומר, וואי, כל כך הרבה דברים בסוף, זה יהיה לחובתם.
1: זה ישמש נגדם.
0: לחובתם, כי עם כל, כי הפרדוקס הנורא, אני, את אשמת נתניהו ואת אחריותו, אין לי בכלל... אין לי בכלל, אין פה שאלה, זה לא רק, זה לא אין של אחריות ולא זה, וגם, זה ברור לי שהוא צריך ללכת נקודה, ולדעתי הוא היה צריך להגיד את זה, והיה ברור, ולא ניכנס לזה יותר. אבל כשאנשים אחרים באים ואומרים, החוסר, הבעיה, הפרדוקס, אני אקרא לזה, אתה באמת, אם באמת אתה אמרת, הולכת להיות מלחמה, חזיתית, קשה, אז איך כשאתה ראית את האותות ב-4 בבוקר, או בדיון ב-1 בלילה, ב-4 לפנות בוקר, או ב-6, או בזה, איך לא פעלת?
1: אבל בוא, אני אגיד לך למה התקשורת לא מבינה את זה. אתה יכול לשים לי שנייה אחת את סימה קדמון מהאינסטגרם, מהפודקאסט, תקשיב. השבוע שמעתי, תקשיב את זה. רגע.
10: כן, רק אחד?
11: כן, מכירה אישית, בביסט אחד, שזה נורא, ואני כל הזמן מנסה לדבר...
1: שמעת את זה עכשיו? סימה קדמון, עיתונאית מידיעות אחרונות, גילוי נאות, שנינו לא עובדים שם.
0: בעלת טור, כן.
1: אוקיי, פרשנית בעלת טור, אוקיי. היא מדברת השבוע בפודקאסט של איתי סגל, בול אין, ואומרת, ביביסט אחד אני מכירה. והוא אומר לה, רק ביביסט אחד את מכירה? היא רצתה לספר כמה גרועים הביביסטים. אבל כהוכחה, היא מספרת מה קורה כשהיא מנסה להסביר לאותו ביביסט אחד שהיא מכירה, למה הדעות הימניות שלו הם לא בסדר ולא בתוקף. אבל הפדיחה, שהיא אומרת את זה, שהיא מכירה ביביסט אחד. וזה, אם אנחנו נעשה תוכנית מעגלית שנסגרת כמו שהתחילה, זה בדיוק פוליטיקת הזהויות וזה המגירות. כשאת גרה באזור הומוגני, החברה שמקיפה אותך היא הומוגנית, את בתיבת התהודה של עצמך, וזה לא רק עצמך, סיבה קדמון, עצמך זה כולנו. יכול להיות שאת גרה, לא יודעת איפה, בשפיץ של גבעת משהו, ואת מכירה קפלניסט אחד, סבבה? ככה זה נראה. ולכן כשהתקשורת מפמפמת דברים נגד נתניהו, היא לא מבינה למה הסקרים לא משתנים. וכנה להפך.
0: אגב, הפוך, לדעתי, דוחפים לידיים כאילו, את כל אלה שגם היום, מהצד, אני לא יודע אם ימין, שמאל, שלא רוצים את נתניהו, אבל הם נזכרים, כאילו, הם כאילו מזדהים, כמו
1: שנאלצים להגן עליו בגלל שהוא אנדרדוג. בדיוק. כן, כן, כן, זה אותו דבר, זה אותו סיפור.
0: אבל אז
1: הנה, את יודעת
0: מה, תני לי לחזור לסיים במילים טובות. אבינתן אור, הוא דיבר בשפה, אולי בגלל שהוא בא עם ההורים והוא חולק חלוק עליהם, והוא בעולם אחר כבר היום, והוא לא...
1: כי הוא איש
0: הוא
1: ספר.
0: חזר, לא, לא, לא. יש הרבה אנשי ספר שהם בדיוק זה.
1: מרפרר פסוקים.
0: אלא הוא באמת היה... הוא יכול היה לדייק את הדברים ולהיות כל כך רך איתם, בגלל שהוא היה לא בבועה, כי הוא גם יש לו את האמא ואבא.
1: אז נגיד תודה לאילנה דיין ולאבינתן אור, ולטכנאי שלנו איתי תמרוב.
0: איתמרוב.
1: וליהוד בופון כהן. ולרננה פרידמן.
0: נכון.
1: ולאיתי לוי מנתיב העשרה, ולאיתי לוי הזמר שברקע.
0: חברים, שבת שלום.
1: ולך פרופסור יובל אלבשן.
0: גם לך, מוריה.

0: אנחנו כאן.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
5: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן. משרד האוצר בוושינגטון מטיל עוד עיצומים על איראן. הרוג בהתנגשות בין אוטובוס למונית ליד מעלה מחמס. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס אומר כי גורמי שמאל בארץ ובחוץ לארץ מממנים את הפגנות החרדים הקיצוניים. התחזית בלי שינוי של ממש.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלחץ האמריקני על איראן. משרד האוצר בוושינגטון הודיע הלילה על עיצומים נגד 17 ספינות מצי הצללים האיראני ונגד שורה של חברות המסייעות לו. שר האוצר בסנט אמר כי משרדו ימשיך לחשוף ולהעניש את הגורמים המאפשרים למשטר הרודני בטהרן לעקוף את העיצומים ולמכור נפט כדי לממן את המלחמה שקפה על האזור. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק באיראן שתימשך 3 ימים. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. בתוך כך פרסמה ארצות הברית אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. ההפגנות הסוערות אתמול במחאה על מעצר עריקים חרדים. השר זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין להאשים את המפלגות החרדיות בהפגנות הפלג הירושלמי.
8: הפלג הירושלמי הוא דווקא הכי תוקף את אותם המפלגות חרדיות שהן שותפות בקואליציה, תוקף אותם פיזית, כולל פוליטיקאים חרדים. מבחינתי, כל הפגנה לא חוקית שמתבצעת גם בכלים לא חוקיים היא הפגנה שצריך להתמודד איתה בכלים שיש לנו למדינת ישראל. אגב, זה נכון לא רק על החרדים מפלג ירושלמי, זה גם נכון להפגנות שמאל שחוסמות איילון.
7: השר אלקין אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס שב במשדר על טענת מפלגתו כי אנשי מחאת קפלן מממנים את ההפגנות של גורמים חרדיים קיצוניים כדי לפגוע בגוש הימין לקראת הבחירות.
9: זו קבוצה שהם כבר אמרנו שהם ממומנים תקופה ארוכה מאוד בשביל לנסות לסכל כל חוק כשרצינו להעביר להסדרת מעמדם של לומדי התורה.
10: מה זה ממומנים?
9: ממומנים על ידי גופים קפלניסטיים.
10: מה זה קפלניסטיים?
9: בהחלט, יש גופי שמאל שעומדים מהארץ ומחול, מממנים את הגופים הקיצוניים הללו שיצרו אנרכיה.
7: בכביש 458, ליד היישוב מעלה מחמאס, נהרג נהג מונית כבן 35 בהתנגשות עם אוטובוס. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום התאונה. נהג האוטובוס נפצע פצעים קלים. נסיבות התאונה נחקרות. בקריית מלאכי התפוצץ הלילה מטען חבלה ליד בית מגורים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק. במשטרה אומרים כי הרקע, ככל הנראה, פלילי. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית במרחב לכיש.
5: כאן תחזית.
11: מחר, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
12: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
11: פגישה עם רוני קובן, מחר, בכאן 11.
7: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.

0: שלום, בוקר טוב. רגע, הנה.
1: פתחתי.
0: פתחת. חלון.
1: חלון.
0: מכל הצבעים בעולם, ירוק פיסטוק.
1: פיסטוק, את אומרת?
0: כן, עולם אותך.
1: כן, אמרו לי הרבה.
0: שמה?
1: לא ידעתי את זה. הילדה, שהלכתי לקנות את החוצה,
0: נו.
1: לא אגיד באיזה חנות.
0: תגיד.
1: מותר? ריפי.
0: לא, אוקיי.
1: לא, עכשיו ידעו שעכשיו יתנו לי.
0: נו,
1: בקיצור,
0: שאתה דוגמן.
1: ילדה בת 17-18 אומרת לי, זה מתאים לך.
0: צודקת.
1: עכשיו היא 17-18, מה...
0: מה ההבנה שלה, אתה
1: כן, אומר. כן, מה זה? וואלה, שיחקה אותה.
0: שיחקה אותה. איך היה השבוע שלך?
1: היה לי שבוע נחמד, התחלנו אותו, פתחתי אותו בכיף גדול. נפגשנו כל החבר'ה, כל הקאסט של קופה ראשית. נפגשנו בווילה בקסריה. אנחנו מדי פעם עושים את זה. כל פעם מקום אחר.
0: לא מזמינים. טוב, זה רק אתם.
1: רק אנחנו, כן, וזה כיף גדול. זה המיוחד במשפחה הזאת.
0: של קופה ראשית.
1: זה משפחה קופה ראשית. והיה פשוט נהדר. אנחנו לא יוצאים מהווילה 24 שעות.
0: מה עשית?
1: האח הגדול. פשוט האח הגדול, אבל בכיף.
0: איך היה? מה היה?
1: יש לי איזה אירוע אחד שזכור לי, שבסביבות 1-2 ישבנו בחוץ
0: לפנות לבריכה. בוקר
1: כן,
0: אוקיי.
1: לא הולכים לישון שם,
0: לא,
1: לא, לא, לא ישנים, כן, בדיוק, צור, כן. ואז שכן צועק צעקות, הרסתם לי את החיים,
0: את החיים.
1: צעקות, הוא לא מפסיק.
0: וואו, בקיסריה.
1: בקיסריה,
0: כאילו וילה
1: וילה נבורשית כזאת,
0: כן,
1: נבורשית.
0: וילה.
1: זה לא מהווילות הוותיקות.
0: אוקיי.
1: וילה.
0: רגע, והוא ממש התעמת איתכם? הוא בא וצעק?
1: הוא רק צעק מהבית, שמענו קולות. זה כמו בסרטים.
0: אתה חושב שאם הוא יודע שאבי חי וכל שער חבורה?
1: רגע, זה לא הכל, נכנסנו.
0: נו.
1: שיחקנו איזה משחק שאת לוקחת מילים ואת לא אומרת את המילה אלא צריכה
0: אליאס,
1: לתאר
0: חיים
1: משהו כמו אליאס. לא, זה לא אליאס בדיוק היה.
0: אוקיי.
1: זה מאיה לנצמן המציאה את המשחק על המקום. היא שפתה, היא עשתה, היא זה, היא שם.
0: נו.
1: ובארבע שוב, 3:30 יצאנו שוב, אמרנו הבן אדם ישן שינה עמוקה,
0: ואז עוד פעם הוא צעק שהרסתם לו את החיים.
1: אבל אז הוא צעק את נשמתו,
0: והוא לא ידע שזה אתם.
1: לדעתי הוא ידע.
0: כן?
1: כן.
0: לפי מה?
1: הוא שמע אותנו. מה,
0: הוא זיהה את הקול?
1: כן, הוא זיהה קולות, והוא ראה.
0: לא הזמין לכם משטרה.
1: הוא ראה גם, אנחנו...
0: בקיצור, לא התלהב, לא ביקש סלפי, רצה לישון.
1: רצה לישון, צודק.
0: ובאתם עליו.
1: הוא רוצה לישון, זה קסריה, את מבינה? עכשיו, כל הקטע ש... טוב, לא, לא אגיד.
0: טוב,
1: לא, לא, לא אגיד, לא אגיד.
0: לא, עדיף שלא.
1: לא,
0: אם,
1: לא,
0: אם
1: עדיף.
0: גם אתה החלטת לא כן, להגיד, לא, זה לא. אומר שעדיף שלא
1: את
0: תגיד.
1: את יודעת מי גר שם, זה.
0: אל תגיד.
1: את יודעת מי, כן, לא.
0: שמעתי על איזה מישהו.
1: והוא לא הזמין אותנו.
0: טוב, הוא לא ידע.
1: הוא לא ידע.
0: לא היו מהירים אותו, להעיר את
1: זה. רחמים לא ידע.
0: טוב, תשאל אותי, איך היה השבוע שלי.
1: שואל אותה.
0: ככה זה בזוגיות.
1: נכון.
0: אתה לא יכול רק על עצמך.
1: נכון. איך היה השבוע שלך?
0: שבוע קשה לכולנו.
1: לכולנו.
0: ביום ראשון שלך התחיל ככה, אחר כך השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: ואני הייתי בסטרס מאוד גדול, כי הגשתי משדר בוקר בשבעה באוקטובר, וגם הייתי בנובה, והכנתי את עצמי רגשית לאירוע הזה, וחשבתי איך אני בכלל יעמוד במשימה הזאת, בלי לפקוט. אני כן. ידועה כבחיינית מאוד מאוד גדולה, ומצד אחד זה גם משימה שיש בה חרדת קודש, אתה ממש צריך לדעת איך להחזיק את הרגשות שלך. וקרה לי משהו בשבוע הזה, שכאילו הכין אותי, ואני חייב לצפר לך. התקלקל לי בבית, התריס החשמלי, ובמקלחת. זאת אומרת שאי אפשר להרים את הטריס, זה אומר שאין אוויר, ואת יודע, מקלחת, יש רטיבות.
1: טוב, פחות לא יראו לך.
0: כן, זה נקודה שלא חשבתי עליה.
1: כן.
0: ועדיין זה מאוד הטריד אותי, חיפשתי איש מקצוע, שהוא טוב בזה ומבין בזה, התקשרתי לחבר, אמרתי לו, אתה מכיר מישהו שמתעסק? אמר לי, כן, קחי טלפון, מתקשרת לבן אדם, נקרא לו דני לצורך העניין. אני אומרת לו, היי דני, קיבלתי את הטלפון שלך מיניב, אני צריכה שיבואו לתקן לי את הטריס, אתה פנוי, ואז הוא שואג עליי, צועק.
1: דני.
0: כן, אומר לי, אני כבר לא בתחום, למה את מתקשרת? את מפריעה לי. ואז אמרתי לו, טוב, סליחה, לא התכוונתי, אמרו לי שאתה מתעסק בזה. והוא ניתק, ווואלה התבאסתי, והיה לי שבוע לחוץ, שבוע לפני, לא היה לי זמן לטפל בזה. ואז משום מקום, כשאני בדרך הביתה, ואני אומרת, יום שישי, אני צריכה למצוא מישהו שיתקן לי את התריס. כאילו, זה יום זה, שישי כן. שעבר. פתאום הוא מתקשר אליי, הדני הזה.
1: טוב,
0: אומר
1: אני
0: לי,
1: בא.
0: שלום, אני רוצה להתנצל, אני דיברתי עלייך לא יפה בטלפון, והבת שלי הקשיבה לשיחה, והיא אמרה לי שאני צריך להתקשר, להתנצל, ולהציע שאני אבוא לתקן לך את התריס החשמלי. אמרתי לו, הכל בסדר, שיש ימים לא טובים, סבבה, אני בדרך הבית, אתה יכול לבוא? Yeah. אמר לי, כן, באתי, כן לי את התריס, ולא רצה לקחת כסף. ואני ממש התעקשתי, אמרתי לו, מה זאת אומרת, באת במיוחד, עזרת לי, זאת העבודה שלך, הפרנסה שלך, אני רוצה לשלם לך. כמובן ששילמתי, כמובן הוא הלך, ואז יניב, שהמליץ לי עליו, התקשר, אמר, נו, איך הוא היה? אמרתי לו, היה אחלה בן אדם, אבל היה לי איתו איזה תקרית כזאת. בהתחלה הוא מאוד כעס עליי, ואחר כך הוא התקשר להתנצל, ואז הוא בא. ואז הוא אמר לי, כן, עובר עליו משהו. אז אני אמרתי לו, מה עובר עליו? אז הוא אמר, בן שלו נרצח בנובה.
1: אוי, אוי.
0: בשבעה באוקטובר, וואו. ומאז הוא לא מצליח להתגבר.
1: והוא כאילו...
0: כל כך כאב לי הסיפור הזה, כי לא הבנתי מה עובר על הבן אדם.
1: מעולם לא נוכל לדעת, את מבינה?
0: רגע, סיפור לא נגמר. כן. ביום ראשון אני הולכת לסופר, לא לשף היססחר, לסופר.
1: אוקיי.
0: ובתור לסופר אני רואה איש שמאוד יקר לליבי, ואנחנו מדברים על זה שיש 7 באוקטובר, וזה תאריך לא פשוט, ושאני מגישה בבוקר, ואיך אני אעשה את זה, ואז אני מספרת לו על הסיפור של דני והתריס החשמלי. ואני אומרת לו, תשמע, יכול להיות שאנחנו עומדים עכשיו בתור לסופר, ושיש עוד אנשים שהתאריך הזה נגע בהם ושינה להם את החיים, ואנחנו לא מכירים אותם, לא יודעים מה עבר עליהם. כי יש אנשים שכדי להילחם את המלחמה יצאו החוצה ושמו את עצמם בפרונט, ואנחנו מכירים אותם, והם חלק מהחיים שלנו, אם זה משפחות החטופים או משפחות שכול, שאנחנו כולנו מכירים אותם, שהשבעה באוקטובר נגע בהם ושינה להם כן. את החיים. ויש אנשים בתור לסופר שאני בחיים לא יודע שזה קרה להם. ואז מסתובבת אליי בחורה בשם מיטל, שאומרת לי, סליחה שאני מתערבת בשיחה, אבל בעלי נפצע קשה בשביעי באוקטובר.
1: וואו.
0: ואז אני כאילו בוכה, מתייפחת עליה, והיא זאת שמנחמת אותי ומחבקת אותי ואומרת לי, הכל בסדר. ואיתנו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר.
0: מיטל גרץ.
1: כן.
0: אשתו של אברומי שנפצע קשה באוקטובר, ממקימות קהילת חברות ברזל, שזאת קהילה לנשים שהבעלים שלהם נפצעו במלחמה. שלום ותודה שאת איתנו. האם חשבת שאני מטורללת? ואיך את ראית את הסיטואציה?
2: האמת שכאילו אני שומעת את הסיפור עוד פעם, גם את הסיפור שסיפרת על זה שתיקן לך, וגם את המפגש איתי, וזה באמת מטורף ההבנה הזאת, שמסתובבים בינינו כל כך הרבה אנשים שהיום הזה והשנים האלה נגעו בהם בצורה שאף אחד לא יודע. וזה נורא ריגש אותי לשמוע אותך מספרת את זה עוד פעם. זה ככה...
0: מה שמיוחד במיטל, אחרי שלא האמנתי שאני אומרת מישהו שאולי בתור, שאולי קרה לו, ופתאום היא מסתובבת, ואני זאת שבוכה, שהיא חזקה אותי. ויש, קודם כל מיטל, ספרי לנו על הפציעה ועל ההתמודדות, אבל אני כבר עכשיו יגיד שיש בך משהו מרפא, עם אופטימיות שהיא לא מובנת, שהיא לא מוסברת, עד שלא פוגשים אותך, עד שלא מדברים אותך איתך, וזה גם מה שהביא אותך לפתוח את אותה קבוצה. אבל בואו נתחיל מהסיפור שלך, בשבעה באוקטובר. איך מתחיל הבוקר הזה אצלכם בבית?
2: אז אנחנו גרים ברתמים, שזה חצי שעה מהעוטף. רתמים ברמת נגב, לא בעוטף, רמת נגב, ליד קיבוץ רביבים. ובעצם אני קמה מבום מאוד חזק בשבע בבוקר, אברומי, איש יקר, הוא מתנדב במד"א גם. אז הוא ככה בא ומעדכן אותי שהתחיל איזשהו משהו גדול בדרום. אנחנו גם, אמנם לא בעוטף, אבל מקבלים הנחיות ביישוב להישאר בבתים, והכל כזה לא ברור. והוא בכיתת כוננות יוצא, חוזר, אחר כך הוא יוצא בתור נהג אמבולנס, מטפה בפצועים שהגיעו מהעוטף ליישוב שלנו, יוצא, חוזר, אני עובדת סוציאלית בסורוקה, מקבלת עדכון שיש אירוע רב נפגעים, ואני מודיעה שאני לא יכולה להגיע. ובשלב מסוים הוא יוצא, וזה לא מרגש אותי, כי הוא היה מתנדב בכל כך הרבה דברים לפני כן, אז, אז זה שהוא קופץ, זה בסדר, אני מכירה את זה, לא היה לי מושג מה הוא הולך לעשות, ובסביבות השעה 6 בערב אני מקבלת טלפון, מטיפול נמרץ בסורוקה, ומציגה את עצמה יוליה, ואומרת לי, יוליה מטיפול נמרץ, ואני אומרת לה שאני לא בעבודה, כי מבחינתי היא מקפיצה כן. אותי לאיזה אירוע
0: וואו,
2: בעבודה,
0: שצמורמורת.
2: היא אומרת לי, לא, אברהם לא. פה לידי, והוא ביקש שאני אגיד לך לבוא. ובגלל שאני עובדת סוציאלית בסורוקה, אז מבחינתי, אני שמעתי באותו רגע, בואי להיפרד. זאת אומרת, היא לא אמרה את זה.
3: אוי ובוי.
2: אבל זה מה שאני הבנתי, מתקשרים אליי מטיפול נמרץ, ואני צריכה לבוא להיפרד, ומהר מתארגנת עם הצוות חירום היישובי, והיו אצלי הורים שלי והחיות שלי והילדים, חבר לוקח אותי לסורוקה, ובדרך חברה שלי מגיעה אל אברומי למיטה, הוא היה בהכרה כזה מאורפלת, מתקשרת אליי, עושה איתי את החסד הכי גדול שאפשר, ובעצם נותנת לי לדבר איתו. ובשנייה הזאת הבנתי שני דברים, אחד שהוא בחיים ושתיים שהוא מזהה אותי, ואני חושבת שזה היה הנקודה שאיתה נכנסתי לבית חולים בשביעי באוקטובר, שהוא בחיים.
0: מדהים.
2: וזאת הנקודה שאני מרגישה שהיא מלווה אותי מאז. המקום הזה שקרה לנו נס מאוד גדול, עברו מי היה בכוח הראשון שנכנס לקיבוץ חולית, ובעצם הוא חטף כדור שנכנס ליד הצוואר ויצא בעמוד שדרה, משותק מהחזה ומטה, אבל הוא חי, וקרן כשפגשתי אותך, אז כזה, את שאלת אותי אם הוא בסדר, והרבה פעמים כשאני מספרת לאנשים, כשבעלי נפצע, אז הם שואלים, ואיך הוא, ואני חושבת שהם רוצים לשמוע, שהכל טוב, שזה מאחורינו, ואז אני כזה עונה, הוא בסדר, הוא בכיסא גלגלים, אבל הוא בסדר. ואז אני רואה את הפנים של אנשים כזה, כמו התגובה שלך עכשיו, אני כזה רואה על הפנים של אנשים שכזה, אוי. ואז אני ישר, לא, אבל הוא בסדר, באמת, תראו, הוא עושה ככה וככה וככה. כאילו, אני מרגישה שיש בדחף להגיד.
0: קודם כל, להגיד, היא גם ישר הלכה להומור. אני, היה לי קשה לשמוע את זה. ואת ישר פתח את הטלפון והראית לי איך בבית אתם מריצים דחקות שהילדים גונבים לו את הכיסא גלגלים ומשחקים איתו. שאמרתי, וואו, כאילו, אבל זאת באמת השגרה החדשה שלכם.
1: אין כמו הומור להתגבר על מצבים כאלה.
0: ממש, ומי כמוך גם יודע את זה.
1: אין. אני בתקופות קשות שלי, כשהייתי גם עם אשתי, כל הזמן השתמשנו בהומור. כל הזמן, כמה שהיה קשה.
0: ומיתן, מה שמדהים בסיפור הזה, שאת היית זאת שמקבלת את המשפחות ומתמודדת עם איך מחזיקים אותם ואיך עוזרים להם, ואת קיבלת את הטלפון, ואת אומרת, לא התרגשתי כשהוא קפץ, ואת גם עובדת סוציאלית. כאילו, יש סוג כזה של אנשים שמסתובבים בינינו, שיש בהם את הנתינה שהיא חלק מה-DNA שלהם. ובאמת, את יודעת, אנחנו בתקשורת מדברים... ומדברים על זה, ואותנו מזהים, וכאילו, יש איזה overrated לאנשי תקשורת, כשאתם, אתם הכוכבים האמיתיים, האנשים שיש להם את היכולת הזאת לתת מעצמם, וזה בית כזה, שאת עובד סוציאלית, והוא מתנדב במדע, וזה לא הספיק. את החלטת, מההיכרות שלך עם הפציעה, כשיצא שאת עכשיו מרגישה מה עובר על משפחה שהסנטר שלה לצורך העניין, או בן משפחה יקר נפצע, שכולם שואלים עליו, והמשפחה שמתמודדת קצת נשארת מאחור, ואת עושה מעשה. תספרי לנו מה את עושה.
2: אז בעצם, קצת אחרי הפציעה, קודם כל זה היה מעשה אגואיסטי. הרגשתי לבד. לא משנה כמה המשפחה מדהימה, ויש לי אחיות והורים והקהילה והמשפחה שלו, זה לא משנה. אף אחד לא מבין בסוף עם מה אני מודדת. אף אחד לא מבין את זה שהבן זוג שלך עכשיו שוכב בטיפול נמרץ, ואז בשיקום. ובאמת החיים מתהפכים, כאילו הכל משתנה, ואני צריכה להיות איתו, ואני צריכה להיות עם הילדים, ואין מי שמבין עם מה אני מתמודדת. ואז כזה דיברתי עם חברה שהיא גם למדה איתי בכלל עבודה סוציאלית ובעלה נפצע גם בשביעי באוקטובר, ועוד חברה שפגשתי בשיקום, ודיברנו ואמרנו, לא יכול להיות שאין לנו מה, שלא רואים אותנו, כאילו, זה לא יכול להיות, ונורא התלבטנו, ובסוף, בדצמבר 23, בערך חודשיים אחרי הפציעה, פתחתי קבוצת וואטסאפ לנשות פצועים, שמחרבות ברזל, שזה מההתחלה היה ממש איזה 5, 10, 20, וכיום יש כמעט 900 נשים בקבוצה.
0: וואו, 900 נשים.
2: זה נשמע הרבה, כי כאילו, זה לא. יש כל כך הרבה פצועים בגוף ובנפש, 900 זה לא מייצג בכלל, אבל עדיין נוצרה לנו איזושהי קהילת שוות.
3: קהילה.
2: ממש, שיש בנות שהיו מארגנות פעילויות, ויש בנות שהיו הולכות לכנסת לוועדות, ויחד עם חברות, אני קצת לקחתי צעד אחורה, אבל הקמנו גם עמותה לנשות פצועים ולילדים, באמת מתוך הבנה.
0: מדהים.
1: מקימים אנשים עמותות והכל, איפה המדינה פה?
0: גם המדינה נותנת את הסעד שלה, אבל מיטל תענה יותר טוב ממנו.
2: לא, אני אגיד לך, מבחינת אגף השיקום, קודם כל הפצוע, אני מבינה, הוא הלקוח שלהם. עכשיו, תבינו את האירוע, יש מעל 20,000 פצועים בגוף ובנפש, והמספרים לדעתי, כל הסיפור של הפוסט-טראומה, מן הסתם רק יעלו, זה באמת חתיכת אירוע להחזיק. אז אני לא באה ואומרת, למה אתם לא עושים לי למה זה? אני פשוט מבינה אבל שיש את הצורך הזה. אני יכולה להגיד לכם גם ברמה האישית שלי לדוגמה, בא לי להגיד מילה טובה, שחוץ מהקבוצה שלנו, אז בשלב מסוים חברנו לחמל של חנוך דאום, יש לנו קבוצה של נשות, קוראות לזה מועדון המאה פלוס, זה כל אנשים שהם נזוג שהם ימציאות פיזיות, שהם מוגדרות מאה פלוס, משותקים, קטועי שתי גפיים, פגיעות ראש, כן,
0: פלוס.
2: פגיעות ראש קשות עיוורים, ובעצם חברנו לחמל של חנוך דאום, ואז גם הם מארגנים לנו לפעמים דברים, וכאילו
0: מדהים.
2: אני חייבת להגיד אותו, כי באמת הם אנשים מדהימים.
0: אין עליו,
1: בטח, חנוך.
0: מעבר לכישרון, גם האנשים האלה שלהם.
2: שגם משרד הביטחון, כן, הוא נותן מענה, בסדר, טיפולים לנו ולילדים, אבל בסוף באמת הפצוע הוא הלקוח שלהם במרכאות, בסדר? ובשביל זה צריך אנשים כמו חברות האלופות שלי, שהן באמת פועלות והכל, כדי לזכור שיש גם אותנו. כאילו, אני תמיד חושבת, את אומרת כאילו על האופטימיות שלי, ואני מרגישה שאני מקבלת המון מבעלי בהקשר הזה, אבל גם אני נותנת לו. זאת אומרת, זה זה שהוא מערכת כזאת, שברור לי שכדי להיות בשבילו, אני צריכה להיות חזקה. וכדי להיות חזקה, אני חייבת...
0: איזה מהממת, איזה מזל שעמדנו בתור לקצב בסופר. תגידי, מי שרוצה לתמוך.
1: אני בתור לקצב, תמיד שואל מי האחרון.
0: מי האחרון?
1: מי האחרון.
0: כן, אה? בסדר.
2: לא, אני נדחפתי לכם לשיחה, ואני שמחה
0: שנדחפת. אני שמחה שנדחפת. וזהו, ואני חייבת להגיד לך שבגלל שרוקנתי צק הדמעות כמה ימים לפני, אז וואלה, עמדתי במשימה, והצלחתי לו לפקוד.
2: אני גאה בך.
0: אני גאה בך. מה זה אני? אני מעריצה שלך, יש לי פוסטר שלך עכשיו בבית.
1: עם ישראל טוב, זה מה שאני אומר.
0: כן, מדהים.
1: זה עם ישראל טוב, בסוף עם כל החוב, עם כל מה שקורה, ושאתה שומע את זה, זה...
0: כן.
1: חמם את הלב.
2: באמת יש המון טוב מסביב, כי אנחנו ראינו את זה בשיקום, אתם יודעים, כל האנשים שבאו והכל, ובסוף שלוש שנים אחרי זה, המון המון אנשים ממשיכים בשגרה שלהם, וכאילו כן בא לי להגיד שמצד אחד באמת יש המון טוב בעם שלנו, ומצד שני בא לי להזכיר את המשפחות של הפצועים, כאילו את הפצועים בוודאי, וגם את המשפחות בא לי להזכיר, כי יש לי חברות שעדיין הבני זוג שלהם כבר שנתיים ומשהו בתת הכרה במאושפזים, ויש לי חברות שהבני זוג שלהם עם פוסט טראומה קשה, ואנחנו, ובאמת אנחנו מתמודדים עם אירוע מאוד מאוד גדול, ובא לי להגיד, כאילו תזכרו אותם, כל אחד מכיר אולי מישהו, וואלה תרימו טלפון, שלחו הודעה, רק חושבים עליך. כאילו הכמות הודעות שקיבלתי השבוע, בגלל שהוא נפצע בשביעי באוקטובר, אז הכמות הודעות שקיבלתי עם אנשים, מה שלומך, חושבים עליכם, וואי, זה כאילו נותן אוויר ברמות.
0: יש איזה טלפון שאפשר לחזק את העשייה שלכם? משהו?
2: בעיקרון אפשר לחפש בפייסבוק חברות ברזל, ואז שם יש גם את הקישור לנשות פצועים אחרות, וגם שם יש קישור לתרומות.
0: חברות ברזל.
1: חברות ברזל.
0: מיטל דויטש, מי לא ירצה להיות חבר שלך? תגידי, מי? תודה רבה, ורפואה שלמה לאברומי, וחיבוק לילדים, ובאמת, איך אומרים, פרופורציות, גם בלי פרופורציות, יש לך את זה, יש לך ראייה שהלוואי ותהיה לכולם. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, תודה, שבת שלום, תודה.
2: ביי, שבת שלום.
0: הבטחתי לך, אירוע, סיפור?
1: כן, תספרי לי.
0: לא, זה היה הסיפור.
1: זה היה הסיפור, חשבתי על הדבר הבא.
0: לא, אמרתי לך.
1: אני כבר מתקדם לדבר הבא.
0: בחדר איפור, כשאיפרו אותך, סומק וכל העניינים.
1: אז זה, שתיפול לי הלסת.
0: אמרתי לך, תיפול לך הלסת.
1: נפלה,
0: הרמתי
1: אותה.
0: כי מה הסיכוי שכל הדבר הזה יקרה?
1: כן.
0: שבאמצע התור לסופר, שאני אגיד, מי יודע, אולי יש פה מישהו בתור הזה שאנחנו לא רואים עליו, והיא תסתובב ותגיד, היי, אני מטורף, בעיניי.
1: כן.
0: וזה גם מטורף וגם מדגיש עד כמה 7 באוקטובר שינה חיים של אנשים.
1: את של כולנו, לא רק אנשים, כולנו.
0: נכון, כולנו, כולנו.
1: כולנו.
0: טוב, בוא נרים קצת, לא?
1: כן, אז זהו, אני מחכה לו.
0: כן? כן, מה זה מחכה? אני... אנחנו חזרים אחריו. כן. כמה זמן?
1: כן, הרבה
0: חודשים.
1: זמן.
0: חודשים.
1: שנים.
0: נכון?
1: שנים.
0: לא ספה אותנו.
1: שנים. אני, הדבר שהכי מוכזב שלו, שלא הזמינו
0: רגע,
1: אותי...
0: רגע, יש עוד עונה.
1: שלא הזמינו אותי ללידה שלו.
0: ללידה?
1: כן, לא הזמינו אותי.
0: וואלה, אני מכירה כן. אותו, אבל לא כשהוא נולד. קצת אחרי. מתן, חלק, כפרה עליך.
3: בוקר טוב.
0: כמעט שבת שלום.
1: בוקר טוב.
3: מה קורה? קודם כל... אמא שלי מתנצלת שהיא לא הזמינה אותך ללידה. זה הדבר הראשון. אבל אולי ללידה של הילדים הבאים שלי אני אזמין אותך.
0: יאללה, הוא יכול להיות דולה. עדי כאן, אני מדמיין אותו כדולה.
3: אתה יכול להיות דולה נפלאה לדעתי.
0: דולה לגברים. הנה סטארט-אפ, ענף שטרם התחיל. דולה גבר שמרגיע את הגבר. אלוהים, אני מבקשת.
1: שאני, ירגיע את הגבר.
0: האיש הכי חרדתי ביקום. יגאל עדיקה, איכשהו נכנס לבית חולים, לא משנה גם אם זה לבקר תינוק, עולה לו הדופק.
1: את יודעת ששבוע הבא אני טס לאלה.
0: באמת?
1: אני צריך לטוס.
0: שכן? טוב.
1: אני לא יודע. טוב.
0: מתן חלק, למי שלא יודע, אחד היוצרים המוכשרים ביותר בישראל, המצחיקים ביותר בישראל, ועכשיו גם אנחנו בתאגיד לוקחים חלק מהדבר הבאמת יוצא דופן הזה. אנשים שפגשתי, סדרת טלוויזיה בכאן 11, שמדביקה אותנו למסך, שאנחנו נקראים מצחוק. ואיזה כיף, איזה כיף.
3: איזה כיף גדול.
0: שמחים בשבילך.
3: בעיניי זה בלתי נתפס שאני מדבר על זה עם שניכם. כי אני אגיד לכם למה. קרן, יגאל, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אם היא סיפרה לך, אבל היא בעצם הבן אדם הראשון שנתן לי הזדמנות בעולם הזה.
0: וואו.
3: כן?
1: כן?
3: ברדיו דרום. לפני יותר מעשור, היא ראתה דברים שאני כותב בפייסבוק, ואמרה לי, בוא נעשה איתך משהו, ואני אחשוב איך אני משלט אותך, ובאמת שילבה אותי בתוכנית.
0: וואו. אני אגיד לך, בדיוק סיפרתי שלא ידעתי להגיד מה אתה יודע לעשות, כי זה היה מאוד מאוד בוסרי. אבל אמרתי, משהו בבחור הזה, הוא הולך להתפוצץ, זה קיצוני. ואני זוכרת שאמרתי לך, זאת התוכנית, תעשה מה שאתה רוצה. כי לא ידעתי להגיד מה אתה יודע לעשות, אבל ידעתי שיש לך את זה ביג טיים. וזה הכל אתה. זה הכל אתה. ודווקא זה שאתה מתפוצץ עכשיו, שהולך לך, ושהסדרה... בוא, היא יוצאת דופן בהצלחה שלה. אנשים צופים בה, וגם בדיגיטל. לעשות את זה מבאר שבע, ואני לא אומרת שקשה להצליח בבאר שבע, אבל יותר מאתגר, כי אתה מכיר פחות אנשים בתעשייה. הדרך היא דרך יותר ארוכה.
1: מה יש בשכונות האלה, גם שנות ה-80, גם זה שאין בשכונות, נגיד, אחרות, נגיד רמת אביב, לא יודע.
3: תראה, אני לא יודע... אני לא יודע לענות על זה, כי אני לא... קודם כל, אני לא יודע פיזית על המפה איפה זה רמת אביב ואיפה זה רחביה. אבל אני גדלתי בעולמי, זאת אומרת, אני גדלתי בין שכונה א' לשכונה ד' בבאר שבע. ולכן כל מה שאני... אני אומר את זה גם בפתיח של הסדרה, שכל מה שאני יודע על העולם למדתי בשכונה הזאת. ולכן אין לי כל כך נקודה להשוואה. אני כן יודע להגיד שבאר שבע זה חלק מאוד מאוד מאוד גדול וחשוב. מהחיים שלי. אני אוהב את העיר הזאת, אהבת אמת, והיה לי מאוד מאוד חשוב לעשות, ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שמתחבר לא רק לבאר שבע, אלא גם לשכונה שבה גדלתי, ובעצם לנסות לעשות כבוד למקום שבאתי ממנו. וזה הדבר שהכי הנחה אותי לאורך כל הפרויקט הזה. ואני שמח באמת שאנשים מתחברים ואוהבים.
1: אתה המצאת גם דמויות?
3: חלקן מומצאות, חלקן, לצורך העניין יש את הדמות של טל פרידמן, שזה פופאי, שהוא מדביר.
0: רגע, יש לנו קטע מפופאי. רגע, בוא נשמע קטע מפופאי, שבו אימא מבקשת ממנו לקחת את הבן שלה לשירותים. בוא נשמע את הקטע הזה, ואז תסתכל.

0: לא, אני לא...
1: עושה לו יעלום, משקיע. איזה אבא טוב אתה, פאפאי.
2: יש לי דברים שלא אמרו על פופאי בחיים.
3: פאפאי.
2: אבא וטוב אתה. אז נכון, הוא לא אבא הביולוגי של הילד. אבל איזה אבא קטלני הוא היה יכול להיות.
0: איך היה בגן? וואי, זה ממך בלופ הזה? זה בלופ של מבוגר. אתה יודע מה עושה יציאות רכות? סלק, מניסיון.
4: טוב, בוקר.
0: אתה יודע כמה זה?
4: יאללה.
3: כן, כן.
2: כן, בוקר טוב.
3: יש לנו פירושקי אחר כך.
4: כן.
2: כן.
4: זהו, אמרת, אם הייתה את הדמות, אם זה בהשראה, פופאי.
5: אז רוב הדמויות הן אמיתיות, של חברים שלי, של משפחה, חלקם זה גם אפילו אני בגרסאות שונות.
3: מה אתה? רגע, מה אתה?
5: הילדים, יש שני ילדים, חביב ונאור.
4: וואי, אני מתאר.
5: אז זה בעצם אני וחבר שלי, אדי.
4: רגע, גם אתה מכר את הכלבים להתפרנס.
3: רגע, זה שלא רוצה לנשק את היד, נכון?
5: כן, זה שלא רוצה לנשק מהתכונה בלי נישוקים. אגב, יש גם את עומר קולי שמשחק את הירקן, וזה הכי אני בעולם. זאת אומרת, זה דמות שנכתבה עליי ועל אשתי, ש... בעבר לא היה לי כל כך, לא שהיום יש לי מה להציע לה, אני לא יודע גם מה היא עושה איתי עד היום.
4: יואו, היא מהממת. תספר על המקום שלה בחיים שלך, אתה מדבר עליה, ליאור, לא מעט.
5: כן.
4: כמה היא חלק, גם היצירה, ובכלל, זה שוואלה התחלת לכתוב, ושכל העולם נחשף לכישרון שלך.
5: זה כמובן, כמו הרבה אנשים שהקורונה עשתה להם טוב, אני חושב שאני אחד מהם, כי בעצם פיתרו אותי מהעבודה שהייתה לי. עבדתי במשרדי פרסום, ולא כל כך הייתי מרוצה שם. וכשפיתרו אותי, אמרתי לה, אני לא חוזר לעבוד שם. אז היא אמרה לי, אוקיי. אז אמרתי, אני רוצה לכתוב. אז היא אמרה לי, תכתוב. אמרתי, אוקיי, אבל ממה נתפרנס? אז היא אמרה לי, אני אגור איתך גם בחדר מדרגות.
4: וואו, זרופה.
5: המשפט הזה זה משפט שמלווה אותי לאורך כל השנים האחרונות.
3: אין
5: נשים
3: כאלה היום.
4: יש. רק בבאר שבע ובדרום, למשל, יש פה איזה מישהי מהדרום.
3: אה, כן.
5: כן, מישהי.
4: לא, לא, יש מלא בנות כאלה.
3: תכף אני אגיד לך,
4: זה לא נכון, כשאתה אוהב מישהו...
3: אני לא רוצה לספר למתן אפרת חיים.
4: אני חי גם בלהבים וגם בתל אביב, אני לא מסתירה.
3: לא בחדר מדרגות.
4: לא? גם הוא לא. אבל כשיש אהבה, יש אהבה.
3: כן.
4: זה לא משנה, אתה אוהב את הבן אדם.
3: כן, בסדר.
4: מה אתה אומר, מתן?
5: אני אומר שבלי הגב שלה אין לי ספק שכלום מהדברים שאני עושה לא היו קורים. זה פשוט ככה, כאילו זה ממש שלה ב-100% כמו שזה שלי, ואני מאוד מאוד שמח בזה.
4: וגם אתה אבא, אתה אבוש, איך אתה, איזה ציון אתה נותן לעצמך על האבאות?
5: אני חושב שמי שנותן לעצמו ציון גבוה בתור אבא, הוא שקרן.
4: די.
5: אני אגיד לך למה, כי בטח בילד ראשון זה הדבר הכי מאתגר שיש בעולם, ואתה כל הזמן עסוק בניסיונות, גם להמשיך ולעבוד ולייצר דברים ולחיות, ומצד שני אתה מרגיש שאתה אף פעם לא נותן לו מספיק, אז אני מאוד מאוד משתדל, אבל זה הדבר הכי כיף שיש בעולם, לא? ילדים.
3: בטח.
4: מדהים.
3: הכי טוב, כן, כן.
4: תראה, אתה כתבת סדרה, וכולם התייצבו. כמה זה ריגש אותך? השמות של האנשים, אורנה, טל, יני, דנה איבדי, לידור אדמוני, שלומי אברהם, שון סופטי, שלומי יפרח, עומר קולי, שלומי יפרח המעולה.
5: שלומי יפרח המדהים.
3: כן, מדהים, מדהים.
4: וואו. כולם מדהים. יש לך פה קולקציה. חבל על הזמן.
5: אמרתי, זה לא נתפס בעיניי. אני לא מאמין שהם באו, ומצד שני אני מרגיש כזאת זכות גדולה שהאנשים האלה הסתכלו על התסריטים ואמרו, זה מגניב אותנו, זה מדליק אותנו, ויאללה, אנחנו באים. אני באמת, לפעמים אני מתקשה למצוא את המילים. היה איזה רגע ספציפי שצילמנו, אני חושב שזאת הסצנה האחרונה של הסדרה, והם כולם, כל השחקנים עמדו בדמויות שלהם ברחבה שבה צילמנו, והסתובבתי אחורה, הייתי צריך לעשות איזשהו טקסט, והסתובבתי אחורה, ולא הצלחתי לדבר, זה טקסט קומי, ומטומטם להחריד, ולא הצלחתי לפקוט, כי פתאום מבחינתי זה קורה הדבר, זה אמיתי, זה מתרחש. מדהים, תחושה אדירה.
4: וואו, איזה כיף. איך מגיע לך?
3: סדרה נהדרת.
4: באמת.
5: ואני התחלתי ואמרתי שזה לא נתפס בעיניי שאני מדבר עם שניכם, אז אני...
4: איגל, לא אמרת למה.
3: תגיד לי מתן.
5: אני חייב את החלק של איגל.
4: רגע, איגל, כל כבוד, אתה לא מאבד קשב. כן, מה? תסתפר.
5: איגל.
4: רגע, תקשיב. זה עליך.
3: עליי, כן.
5: זה עליו, אז אני אגיד. הדבר שאני הכי אהבתי בתור

0: ילד שהכי אהבתי לקרוא זה ספרים שהיו אצל סבא וסבתא שלי של מנחם תלמי.
1: וואו!
2: עכשיו ההשפעות, כן.
0: והדבר שהכי אהבתי בעולם זה את הסדרה ואת מושון בן שושן שיושב לידך.
1: נכון. יואו, מדהים.
0: בטח. ואני זוכר, שראיתי את זה בפעם הראשונה ואמרתי, אני לא מאמין שהאנשים האלה מדברים כמונו.
2: כן,
0: נכון. אני לא מאמין, אני רואה מדהים. אנשים שנראים כמונו על המסך, זה מטורף.
1: אז יש עכשיו את הסרט, את תמונות יפויות 2.
2: והיום אנחנו הולכים לטייל, אני ואת.
1: כן, אני ואת הולכים לטייל, ביפו.
2: ביפו, כן.
1: כן, כי הוא עשה את הדבר הזה, וסחב אותי להשתתף בסרט. בקטע של חוויה, כן? זה לא
0: שעכשיו אני... וואו, איזה כיף גדול.
1: וזה יהיה כיף, ובאמת יש דמיון בסיפורים הקטנים, רואים שזה השפיע, אבל... רציתי עכשיו כאילו להגיד לך שחמסה, זה ברור לי שתהיה עונה נוספת, נכון? עוד לא חריזו. זה ברור.
0: הלוואי, אמן, אמן, אמן.
1: אז מתי סופים בזה?
2: רגע, יש לך עוד סיפורים, נכון?
0: יש, יצא גם עוד ספר מאז, ואני אומר, אם תהיה עונה שנייה, אולי תבואו לתת קטנה ביחד.
1: תהיה עונה שנייה.
2: כן, בטח שנבוא.
1: מתן חלק, שההצלחה הזאת תמשיך.
2: אמן, אמן, אמן.
1: ודה של ליאור, ואנחנו אוהבים אותך ושמחים בשבילך כל כך, ואתה סופר מוכשר, באמת, איזה כיף.
0: ואיגל, השארתי לך את הטלפון שלי בהפקה, אני אשמח שתבוא לילד אותי. בקרוב.
2: טוב,
1: עדו לאיגל, תודה. אנחנו רוצים להפסקה עוד נושאים. אני אומרת ששלומי סרנגה, אנחנו הולכים להעיר אותו.
2: כן?
1: כן. מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
7: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, מי יעצור את הטייס המפגע הבא? המהפכה שיחולל מחדל פליי דובאי בעולם הטיסות, וגם הפרח בגנו. ננסי ברנדס חוגג יובל שנים בישראל.
8: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
9: אנחנו כאן. בוקר טוב, אני קיים מליחוב.
1: ברוסית.
9: אנה רוסקם, חרושו. כן, דוברם אוטרם, יא קיים מליחוב.
2: כן.
9: סיבודניה דיין פירשוקי.
2: בטח, בטח. כן, ברור.
9: ואני פה בשביל לספר לקרן ואיגל מה זה בעצם פירשקי.
2: פירושקי.
1: היום?
2: פירושקי.
1: היום הפירושקי, הבינלאומי.
9: פירשקי, לא פירושקי.
1: פירשקי?
9: פירשקי.
1: פירשקי.
9: מהמילה פירוג.
1: פירוג?
9: שפירוג זה מהמילה פיר.
2: פיר זה
1: פיר של מנהרה?
9: פיר זה לא, לא מנהרה. זה לא כמו בעברית מנהרה, כן. זה דווקא משתה.
1: משתה.
2: אבל אתה יודע, כן. זה נראה קצת כמו סמבוסק, לא?
1: פרקסה.
9: קצת מזכיר פרקסה.
1: כן, אז קודם כל רגע בוא נציג אותך, כי אנחנו נתנו לך את המשימה, ואני רואה שאתה מתרגש. קאי מליחוב, הוא שף, שלום לך.
9: קונדיטור.
2: השף.
1: קונדיטור שף.
2: איפה?
9: האמת שהייתי עובד המון המון שנים בכל מיני קונדיטורות מאפיות מאוד גדולות בארץ, הייתי שף קונדיטור של אחד מבתי הקפה הכי מפורסמים בצפון, והיום אני בעיקר בלוגר ומתכונאי, ויש לי משרד פרסום קטן, דיגיטלי, שמתמחה בעולמות האוכל.
1: מגניב.
2: איזה יופי.
9: כן,
1: נחמד. אז אנחנו הזמנו אותך כי זה באמת יום הפירשקי, ומה זה בכלל?
9: פירשקי זה בעצם מאכל רוסי, אותנטי, שהתפשט לכל מיני מדינות נוספות שהיו חלק מברית המועצות, ביניהן הקפקז, אוקראינה מן הסתם.
2: זהו, אתמול סיפרו לי שזה בא מהקפקז.
9: אז זהו, זה לא מדויק. בעצם פירשקי רוסי אותנטי במאה ה-12, היו בעצם אופים אותם, הם היו מכינים מקמח שיפון, והיו אופים אותו בתנור. לא היה נורג לתגן בשמן, ועם הזמן, ככל שרוסיה והקפקז התקרבו, התחילו לתגן אותם, כי באמת בקפקז מתגנים צ'ובורייקי ודברים כאלה.
2: איך, תגיד עוד פעם?
9: צ'ובורייקי.
2: צ'ובורייקי, כן.
9: שזה ממולא עם בשר, טעים רצח. ההבדל ביניהם, אגב, זה שצ'ובורייקי זה לא בצק שמרים, וזה כן בצק שמרים.
1: בטח, היום יגלו סי. טוב, החידוד הזה של הבצק שמרים...
2: אני, זה מבית אימא אצלי.
1: אין מצב שהוא היה מפספס את זה, כי הוא הולך לעשות את זה. לא באמת?
2: אבל תראה, בסופו של דבר...
9: יש לי מתכון מעולה לזה.
2: בסופו של דבר, רובם זה אוכל דומה בעיות.
1: כן. האמת, בסוף המאכלים, כאילו אני מסתכלת על זה, אני רואה פרקסה סגור.
2: אני ראיתי סמבוסק.
1: אתה ראית סמבוסק?
9: כן. אז האמת שיש בזה קצת מהסמבוסק, כי באמת גם הסמבוסק המון ממלאים בתפוחי אדמה ובירקות ובדברים כאלה, וגם פה יש בחומוסים. כן. אצל הרוסים לא ממלאים בחומוס, אין חומוס ברוסיה.
1: תגיד, קראת לזה משתה כי זה היה חגיגי? זה אוכל שאוכלים אותו?
9: זה בעצם היה אוכל חגיגי. כן, זה היה אוכל חגיגי. שוב, הוא היה נאפר, הוא לא היה נראה ככה. התחילו לתגן אותו בגלל הקפקס.
1: אז בוא נתאר את זה, איך זה נראה?
2: קודם כל יפה, הוא שזוף.
1: כן.
2: הוא שזוף.
1: מה אתה מתחנף עליו? אתה תטעם.
2: לא, אוכל אשכנזי הוא בדרך כלל לבנבן.
1: אני אגיד לך מה הבעיה,
9: איגל. זה לא גפילטע פיש.
2: כן, זה שזוף.
1: תשמע.
2: זה יפה.
1: אנשים לא מבינים שזה ההומור שלנו, ואז הם נפגעים.
2: שלא יפגעו.
1: אתה מבין שאתה מוציא דיבתו של המטבח היהודי ממזרח אירופה?
2: אני רוצה להסביר לך, יש מה שאומר, העין אוכלת.
1: העין אוכלת.
9: חד משמעית. קודם כל העין. זה שזוף, האמת שזו הגרסה היותר פראית של הפירושקי. יותר פראית, יותר סטריט נקרא לזה, זה יותר רחוב. ככה מוכרים אותם ברוסיה ברחוב.
1: יש דוכנים של פירושקי?
9: זה הסנדוויץ' שלהם לבית ספר, מה זאת אומרת?
1: באמת? כמה זה באמת דומיננטי?
9: הם לא הולכים למאפייה וקונים סנדוויץ', הם הולכים וקונים פירשקי.
1: פירשקי. יאללה, בואו נתאם לפירשקי. כמה זה שתי רובל? סתם שנביאים, שני רובל.
9: 10 אגורות בערך.
1: כן? גם היום זה מה שזה עולה?
9: לדעתי אפילו פחות, כן.
1: וואלה.
2: אתה נולדת שם?
9: 10 רובל. לא.
2: בארץ.
9: אני נולדתי בארץ, אני צבר.
2: כן, אני שומע אותך שאתה צבר.
9: יש לי מפתח, וואי, איזה מפתח יש לי.
1: איזה?
9: יש לי מיקס, קפקזי,
1: רוסי. כן, לא מרגיש.
2: אתה קפקזי?
9: בין היתר, כן.
2: בין היתר.
1: טוב, מה נטעם? מה נטעם?
9: יש לנו פה פירשקי עם כרוב, או פירשקי עם קפוסטה, כמו שאומרים
1: ברוסיה.
9: מה זה
1: קפוסטה?
2: מה זה קפוסטה?
1: זה כרוב. כרוב, הוא כרוב.
9: זה כרוב מתוגל, מעודה, עם קצת אבלינים, לא דומיננטי, זה בכל זאת רוסים.
1: אוקיי.
9: יש לנו פה פירשקי עם תפוח אדמה, שזה הפירשקי היותר אהוב על הישראלים.
2: הסמבוסקאי.
9: נקרא לזה ככה. ויש פה פירשקי שהם מיוחדים, שמכינים אותם באמת ביותר חגיגות ויותר בנובגות, שזה השנה החדשה, הלועסית.
1: ומה יש בפנים?
9: ביצים, ביצים קשות ובצל, בצל
1: ירוק.
9: וואי,
1: אני רוצה מזה.
9: שהוא מזכיר קצת סלט ביצים, אבל זה לא בדיוק.
1: יאללה, בוא ניתן.
2: וואו.
9: יאללה.
1: אני רוצה משל הנוביגוד.
9: יאללה, משל הנוביגוד. יאללה.
2: אם היא רוצה גם, אני רוצה.
1: למה אתה קנאי?
2: ככה.
1: מה, אין לך משלך? אוקיי, בסדר.
9: ברוסיה מגישים את זה עם הפית.
1: וואי, וואי.
9: איזה אתה רוצה?
1: כל, אני פותחת את זה, ואני אספר.
2: תודה מה, תביא מהחומוס.
1: אוקיי. יש פה באמת, אנחנו רואים את הבצק, והוא באמת אוורירי כזה, יש בו תבואות, כל הכבוד.
9: הוא מאוד פלאפי, הוא מזכיר קצת ספינג', נכון.
1: נכון, ויש פה באמת, הוא גם דק, והוא לא עבה ואין עליו עומס, הוא לא דחוס, ויש בפנים סלט ביצים כזה. מה אומר?
2: טעים מאוד.
1: וואו.
2: זה שילוב גם של מתוק קצת.
9: נכון, הבצק קצת מתקתק.
2: כן.
1: זה מעולה.
9: אגב, ממלאים אותם גם, זה כאילו 3 מליות שהם מתוך... מאות של מליות, אפשר לעשות זה עם בשר ועם דגים.
1: כל זה מעולה. באמת.
9: איזה כיף.
1: לא נעימה המאזינים, בלי עושה להם באוזן. אבל מה לעשות? אנחנו מקריבים פה. אנחנו מקריבים.
9: זה קלורות חופשיות.
1: טוב, תשמע, זה מעולה וזה טעים וזה... אני חייבת להגיד, מאוד לוקח אותי לכיוון הפרקסה. יש בזה, כאילו.
9: אבל מה יותר טעים בכנות?
1: תשמע, אתה רוצה שאני אלך לך לשורשים שלי? אני לא. אבל כי את יודע, אצלנו פרקסה, אצלנו, את יודע, זה הריסה, תפוחי אדמה, ביצי קשה.
2: אבל הקפקזי, מי להם חריף?
1: לימון כבוש, גם טעים. זה משהו, זה לא אותם עולמות.
9: אפשר להוסיף על זה חריף.
2: ואם הייתה, את יודע, זה הולך עם טחינה. חריף.
1: זה מעולה.
9: אם אני אפתח מסעדה, אני אפתח אותה עם טיפה. פאק הזה פירשקי, ואני אגיש אותה עם טחינה ועם חריף.
2: בטח, חייב.
9: אני גם ממליץ עכשיו לכל המאזינים פה, מי שרוצה לפתוח מסעדה או שיש לו מסעדה, ולשדרג קצת התפריט.
1: תשמע, זה מעולה. זה ממש, אתה גם עושה את זה טעים. אני חושבת שזה גם היד שלך.
9: תודה רבה. ממש. האמת שפה אני ואמא שלי עבדנו על זה ביחד, אז כן.
2: מעולה.
1: וואי, איך קוראים לה? בוא נגיד לה תודה.
9: אלמירה.
1: אלמירה, יצח, מה זה טעים? תודה רבה.
9: אלה לאמא שלי בעולם.
2: אלמירה? שם יפה. מה זה?
1: גם הילד יצא לך טוב.
9: האלה של האמירים.
1: כמו בציק.
2: וואו, זה שם.
9: כן.
2: כן, יפה.
1: טוב, איך מוצאים אותך ברשתות, ואיך אנשים הולכים להכין פירשקי היום?
9: קיים אלי חוף באינסטגרם, ויש לי מתכון מדהים לפירשקי שהעליתי לפני שנה, ביום הפירשקי הבינלאומי, שהתפוצץ ונהיה ממש טרנדי.
1: ככה אנחנו גם הגענו אליך.
9: נכון.
1: קאי, איזה כיף שנמשיך לאכול דברים טעימים, ושיהיה לך הרבה הצלחה.
2: ממש טעים.
1: תודה רבה שבאת אלינו.
2: ממש טעים.
9: תתאמו עוד.
1: כן.
2: הגש לנו את ה...
1: 7,000 קלוריות.
2: יש פה מלא.
1: וחוץ מזה, אנשים פה מסתכלים עלינו, רק תשחררו את הצלחת. הנה, היא באה אליכם. טוב, אנחנו רוצים להפסקה. פיצית, מיד חוזרים. מלא דברים מעניינים יש לנו. מיד.
2: איזה כיף. נהדר אתה, נהדר.
9: כן.
2: כן, אז בואו נדבר עם שלומי.
1: מה זה שלומי? שלומי סרנגה, זה לא אתם שלומי. אמרו לי, יש הפסקה, אין הפסקה.
2: אין הפסקה, איזה הפסקה, לאן נלך?
1: אנחנו רוצים להגיד, מזל טוב, ובוקר טוב.
2: לחביב אלבי.
1: בדיוק.
2: שלומי סרנגה.
10: בוקר טוב. בוקר טוב. האמת שממש בוקר טוב.
2: כן.
1: שלומי, אתה ער בשעות האלה, או שאנחנו הערנו אותך?
10: אני... לא נעים לי. איך שהתעוררתי, המפיקה התקשרה וישר שתיתי משהו ובשניות האלה, אבל בסדר, אז נתעורר איתכם, זה
2: איזה כיף.
10: חמד מאוד.
2: איזה כיף שערנו אותך בבוקר.
1: נכון, אני תמיד יכולה להגיד, אני ערתי את שלומי סרנגה.
10: מה נשמע?
2: אנחנו בסדר, בוא, תשאל אותנו שאלות, נענה לך תשובות.
1: אבל אנחנו צריכים לשאול אותו שאלות.
2: ככה זה עובד?
1: לא, יש יום הולדת, היה לו. שזה מטורף, כי שלומי סרנגה נולד ממש יום אחרי מלחמת יום הכיפורים, כאילו בשבעה באוקטובר.
2: הוא עשה בפני 30 שנה, וזה נדחה.
1: כן, ועכשיו גם התאריך הזה.
2: אני זוכר, אני זוכר.
1: תגיד שלומי, כשבאמת התאריך הוא 7 באוקטובר, אז איך אתה עושה את זה? כאילו, איך אתה מציין את היום הולדת שלך? אתה עושה בעברי, אתה דוחה את זה ביום? זה
10: אירוע. שזה נהיה, בהתחלה חשבתי, לא כל כך עניין אותי, אני גם לא אחד שעושה מסיבות גדולות במהולדת, אבל גם מסיבות קטנות, או אפילו לשבת ככה, להזמין כמה חברים, זה לא העניין. אז זה יצא כזה שיום אחרי ויומיים אחרי, כל מי שחבר שלי אז אומר לי, אני אזמין אותך למסעדה או תבוא אלינו, זה יצא כזה, אבל ביום עצמו ממש כאילו שום דבר, זה לא...
2: לא, אבל אתה יודע, תאריך עברי זה הכי טוב.
1: אני אגיד לך מה, שלומי סרנגה...
10: התאריך העברי יוצא לי ביום כיפור.
1: אני אגיד לך למה, שלומי, אתה מלווה את החגיגות של האנשים בחיים שלהם. זאת אומרת שבוא, שורה תחתונה, אין חגיגה בלי סרנגה, בלי הלולידיה, כל הפרחים שבהופעות שלו.
10: הלולידיה, יפה.
1: זה המילה היחידה שאני יודעת ביוונית, וגם חרטה פצצס.
10: צריכה יותר להסתובב איתנו, איתי מימיגה.
1: זהו, איך אתם לא מזמינים אותי לזה?
2: היא יווניה, אתה יודע שהיא...
10: אני אף פעם לא פגשתי אותך, ואני ואיגל נפגשים המון.
1: אני יודעת שהם חברים טובים. תגיד, מה הזיכרון הראשון שלך שר? מתי בעצם אמרו, רגע, יש פה זמר בבית?
10: אני אגיד לך, אני הייתי ילד מאוד ביישן וסגור, בבר מצווה שלי, אבא שלי נפטר בגיל 44.
1: זכור לברכה. כן, היית בן 15.
10: לא, הייתי בן 14, ובדיוק כשהוא נפטר התחלתי לשיר את כל מה שהוא מאוד מאוד אהב. אבא שלי היה פריק ממש גדול של מוזיקה יוונית, הוא הכיר הכל, הוא קיבל את כל התקליטים הווינילים מקפריסין, מהטונה, והוא היה ממש מרכז של יוונית כזה, שכולם היו באים לקליט ולקחת את החומרים החדשים. וזהו, לא היה אסטיק שהוא היה בחיים, אפילו לא היה בכיוון. ורק אחר כשהוא נפטר, אז... פתאום התחלתי לשמוע את השירים שהוא אהב, את הקלטות שהוא היה מכין, ולשיר בבית ככה בחדר עם המנורה, אני קראתי למנורה, היה לנו מנורה כזאת, כמו נברשת, זה היה המיקרופון שלי, שיורדת מהתקרה, את יודעת. וזהו, ומאז התחלתי. אחר כך באירועים המשפחתיים שלנו, של כל החתונות ומה שהיה במשפחה. וזהו, ואז התגלגלתי, דוד שלי, הוא היה קלידן של באריאנה, בכל המועדונים היוונים הנחשבים, ועד שהוא לקח אותי יום אחד למועדון שהופיע, ושרתי שם.
2: אז הוא זיהה שאתה מוחזר, זמר.
10: הוא לימד אותי קודם כל, כן. הוא לימד אותי קודם כל לנגן באורגן, ותוך כדי התחלתי לשיר.
1: ולא סתם התחלת לשיר, ולא סתם המוזיקה שאבא שלך... הסיפור עם קזנג'ידיס
2: בגיל 20, נכון? נסעת אליו?
1: זה לא נתפס, כאילו שמכל הזמרים ביוון, תספר קודם כל על המפגש איתו, רצינו להשמיע את זה, אבל זה לא באיכות שתחזיק רדיו, אבל כששומעים אותו מדבר עליך ומזהה אותך כממשיך דרכו שאתה ישראלי, זה באמת בלתי נתפס.
10: אני אגיד לך, הכל בכלל, כאילו, קודם כל שרתי רק קזנג'ידיס, קראו לי בגיל 20 קזנג'ידיס ישראלי, וגם בפרסומות שהיה, אם אתם זוכרים בשבעה לילות, האינצ'ים הקטנים האלה, שהיה לנו את הפרסומות בעיתון של המועדונים. קזנג'ידיס הישראלי, שלומי סרנג.
2: נכון.
10: ואז ידידה טובה שלי אמרה לי, אני מכירה את המנהל של קזנג'ידיס,
2: וואו. יפה.
10: ואני יכולה להפגיש אותך איתו, אני כמובן שבכלל לא האמנתי, וזה היה פעם ראשונה שלי שטסתי ליוון גם, בגיל אחרי צבא, 21, אולי 22. והיא אמרה לי, אני אפגיש אותך עם קזנג'ידיס, ואני בכלל לא האמנתי לה, כי היא גם הייתה ידועה כזאת, בחורה כזאת שמדברת הרבה סתם באוויר, כן?
1: הקווה שהיא לא שומעת אותנו.
10: לא, לא, היא יודעת את זה, היינו צוחקים על זה, כן, כן, בסדר, היינו אומרים לה, כל דבר כאילו לא מאמינים לה. ובמקרה הזה היא עשתה משהו שהוא היסטוריה, מבחינתי. ובאמת נסענו, אז לא היה את המזגנים ואת הנסיעות הכבישים הנוחים ביוון, יוון הייתה מאוד מיושנת. נסענו יותר מחמש שעות עד שהגענו אליו, בקיץ, חמישה אנשים באוטו.
2: הוא גר ליד אתונה, נכון?
10: לא, הוא גר בבית שאנחנו נסענו, זה נקרא קמן אבורלה, זה ממש על הים, יש לו סירה קטנה, ובית כזה כמו... כמו, אתה יודע, לא משופץ ולא כלום, בית מול הים.
2: כן, אני ראיתי את זה, ראיתי. בית, והיה לו חיפושית, היה לו
10: איזה רכב. וגם כשהגענו לכפר הזה, גם שם, שאלנו איפה סטדיוס גר, איפה קזנג'ידיס, ואף אחד לא ידע, והם שכנים שלו.
2: לא, זה מדהים, לא, מדהים שהזמר הכי ענק ביוון, חי בצניעות כזאת. לא באושר, לא בפאר, לא בכלום. תמיד הוא אמר, נכון? הוא אמר, אני שר לעניים.
10: הוא שר לעניים, הוא שר לכל המאגרים שעזבו בשנים ההם את יוון וברחו, והוא שר לקשי יום, והוא לא היה מוכן, הוא לא היה מוכן להיות השיר הזה עם המרצדסים והסיגר ביד, ולשיר לקהל שלו שהוא בכלל עני, והוא בעצמו היה עני.
2: עכשיו בוא נניח לסטליוס ונדבר עליך.
1: כן, קודם כל, אתה מאז באמת הפכת להיות אחד מהאנשים, יחס עם שמעון פרנס ושיתופי פעולה עם ליקריה, אבל בוא, אתה הכנסת לנו את זה למיינסטרים הישראלי, גם אחר כך החיבורים של המוזיקה שלך ביחד עם מוזיקה ישראלית, עם נגיעות ים תיכוניות, מעבר לביצועים של הזמרים היוונים. זה הטיקט שלך, ועכשיו אתה גם חוזר לאתונה, לסיבוב הופעות שבעיניי ישראלים ש... המון ישראלים נוסעים למוזיקה היוונית באתונה, כי שם הקונצרטים, אני אפילו הייתי, אירועים שמתחילים, הייתי כמה פעמים, בשלוש או בשתיים לפנות בוקר.
2: לא, הוא יעשה את זה קצת יותר נורמלי.
1: ורק להישאר עירה לאירוע הזה, זה האירוע, כן?
2: לא,
10: אז זהו, קרן, אני פשוט עייף מהשעות האלה, עבדתי המון שנים במועדונים, עד שש בבוקר, וזהו, אני החלטתי שאני עושה ערב יווני, יש לי שם להקה, ואיגל יודע, יש לי שם להקה, אחת הטובות באתונה, שעשינו המון חודשים חזרות, ומאוד מחוברים, ומנגנים כאילו את החומרים שלי, מאוד יפה, אפילו את השירים בעברית, מונו וכל האנשים יפות, וכל הלעיתים פה גם, הם למדו, וחלום, ממש, כאילו זה שילוב של כל הלעיתים הגדולים של היוונית עם הלעיתים שלי בעברית, וזה נשמע ממש, הם נשמעים מדהים. אני, לפעמים אני עוצר את השירה ורק מקשיב להם.
2: וואלה.
10: אני לא שר, אני מקשיב לפלייבק שלהם, איך הם, איך הם מנגנים את זה.
1: כן, זה מתחיל ב-29 באוקטובר, כן. גם יש סיבוב כן, פולק בישראל, זה בגרי במודיעין. וב-8 בנובמבר אתה מתחיל את הסיבוב הופעות באתונה עם הלהקה שלך.
10: נכון, שכרנו שם מקום. שכרנו שם מקום שהוא כמו באווירת טברנה, כי ישראלים מאוד אוהבים גם את הטברנה, אבל הוא גם כזה, יש שולחנות, יש ארוחת ערב, הכל כזה מאוד, מאוד נכון. בשתייה והכל, ולהקה שבעה נגנים, שתי זמרות, אנחנו עושים את זה כל יום ראשון.
1: אבל איך קונים כרטיסים לזה? כי זה, יש לזה אתר ספציפי, טוב, מה לחפש?
10: לא, זה בכלל זה באתר של כל הדקה ה-90, זה...
1: זה מגיע עם דיל של טיסה והכל, איזה מגניב.
10: ויש גם מי שביוון ורוצה להיכנס, אז הוא יכול לבוא, לקנות כרטיס ולהיכנס.
2: בדיוק.
1: טוב, עכשיו אנחנו מצאנו איזה קטע, שלומי.
2: כן, זה אותי דין, לא ידעתי.
1: היום ישבנו אני ויגל, ונכנסה לי לאופר שהיא העורכת שלנו, ושמיע לנו קטע שלשנינו זה פשוט נעלם מהביוגרפיה שלך. כן, לא, כן. ואנחנו רוצים להשמיע את זה. אתה ניצלת בפיגוע שהיה בסיפוד.
2: בסיפוד, כן.
11: את הלון, כזה מצד ימין.
2: רגע, תשמע.
11: נצמדתי לעמוד בטון, לא הבנתי מאיפה יורים בדיוק, כי זה היה פעם מצד ימין ופעם מצד שמאל, ועניתי בחוץ, רוב האנשים היו עדיין בפנים.
1: זה נכנס כזה בלי שהפנינו, אז בוא נשמע, הכל סדר, בוא נשמע את זה עוד פעם. שלומי, אתה ממש נותן עדות, ממש כמה רגעים אחרי, זה, לא זכרנו את זה, שהיית שם, הנה זה, בוא נשמע את זה.
11: הייתה יריעה והתפוצץ חלון, כזה מצד ימין, נצמדתי לעמוד בטון, לא הבנתי מאיפה יורים בדיוק, כי זה היה פעם מצד ימין ופעם מצד שמאל, ועניתי בחוץ, רוב האנשים היו עדיין בפנים.
2: מה, רגע, זה היה פיגוע ירי, לא... שלומי?
10: מה זה?
2: זה היה פיגוע ירי? כן, אוקיי.
10: כן, אירוע בסיפוד מרקט, בגשר מעריב, איפה שהיום...
2: בדיוק.
10: ואני הייתי, כמו שאמרתי, יצאתי ראשון, כי אז היה שם יום הולדת של כל מיני פורסמים, עירית רחמים, ועוד...
2: בדיוק, היא נפצעה שם.
10: נתן זהבי, היו שם מלא.
1: והעיקר שניצלת ואתה איתנו, ושלומי סרנגה, אנחנו אוהבים אותך, רצינו להגיד לך מזל טוב, ותחפשו את הסיבוב הופעות באתונה, וגם בגריי, אוהבים אותך מאוד.
2: אוהבים אותך.
10: תודה, אוהב אתכם. שבת שלום, ביי ביי.
2: תודה, ביי ביי. אוי, שיר זה מתוך כיכר החלומות של בני תורתי.
1: כן, המפיקות שלנו רננה פרידמן וטל דויניאס, העורכת לי לאופר, והטכנאי שלנו אילי בן שבת. יגאל עדיקה, עוד שעה אחת אתה סובל אותי אחר
2: חדש, יש לי עוד כמה שעות אחר כך איתך.
3: אנחנו כאן.
12: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, מי יעצור את הטייס המפגע הבא? המהפכה שיחולל מחדל פליי דובאי בעולם הטיסות, וגם הפרח בגנו. ננסי ברנדס חוגג יובל שנים בישראל.
8: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
16: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: כפוף לתקנון.
19: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
20: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 300.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. דיווחים על שני הרוגים בתקיפה ישראלית בעזה. הרוג בתאונת דרכים ליד מעלה מחמאס. חבר הכנסת בוסו משעס אומר כי גורמי שמאל מממנים את הפגנות החרדים הקיצוניים. מנהיג הירוקים בבריטניה, זק פולנסקי, אינו מתכוון לפרוש מהנהגת המפלגה, על אף הפסדו בהתמודדות על מושב בפרלמנט. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו כי צהל תקף הלילה דירת מגורים בשכונת סברה בעיר עזה. כשבנו עומר שחר מוסר כי נמסר על שני הרוגים, ילד ואישה. ההפגנות וחסימות הכבישים במחאה על מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס שב על טענת מפלגתו כי אנשי מחאת קפלן מממנים את ההפגנות של גורמים חרדיים קיצוניים.
7: זו קבוצה שהם כבר אמרנו שהם ממומנים תקופה ארוכה מאוד בשביל לנסות לסכל כל חוק שרצינו להעביר להסדרת מעמדם של לומדי התורה.
8: מה זה ממומנים?
7: ממומנים על ידי גופים קפלניסטיים.
8: מה זה קפלניסטיים?
7: יש גופי שמאל שעומדים מהארץ ומחול, מממנים את הגופים הקיצוניים הללו שיצרו אנרכיה.
6: חבר הכנסת בוסו אמר את הדברים ליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, היהודי זק פולנסקי, המרבה לתקוף את ישראל, הפסיד למועמדת הלייבור בבחירות על המקום בפרלמנט, שפינה ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר. על אף ההפסד, הבהיר פולנסקי כי אין בכוונתו להתפטר מהנהגת המפלגה. כתבנו דוב גילהר מציין כי פולנסקי ספג ביקורת קשה על שתיקתו בעניין החלטת מפלגתו השבוע להגדיר את הציונות גזענות. הלילה, בריאיון בסקיי ניוז, דחה פולנסקי את הביקורת.
9: I grew up in a Zionist household and I grew up with the idea that region was a land without a people and a people without a land. And as I've educated myself, learned, discovered, I don't believe that's true. And what we're seeing is an ongoing genocide and the displacement of a Palestinian people. I believe that's clearly racist.
6: גדלתי בבית ציוני על הרעיון של אדמה בלי עם, לעם בלי אדמה, אבל ככל שהתבגרתי ולמדתי, הבנתי שזה לא נכון. מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך והעקירה של העם הפלסטיני. זו גזענות ברורה, דברי מנהיג הירוקים, מפלגה שנוסדה כדי לעסוק בעיקר באיכות הסביבה. כתבנו מציין כי פולנסקי הפסיד בבחירות במחוז הולבורן וסנט פנקרס לסגל אבדיוואלי, פעילה חברתית שהגיעה לבריטניה בילדותה כפליטה מסומליה. בכביש 458 ליד היישוב מעלה מחמאס נהרג נהג מונית כבן 35 בהתנגשות עם אוטובוס. מותו נקבע במקום. נהג האוטובוס נפצע פצעים קלים. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית היום בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
0: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.
3: לא, לא, לא, לא, לא.
4: לא, לא, לא, לא.
3: לא, לא, לא, לא.
4: טוב, אנחנו מקבלים לא מעט תגובות.
3: גם אני קיבלתי תגובה שאני כתבתי ואמרתי עם אוכל אשכנזי, אז אני
4: אמרתי את
3: זה, לא, בהומור. בהומור, אני צוחק.
4: אנחנו בעידן שאסור לצחוק בו. שזה מבאס אותי.
3: כן, נכון, אבל צחקתי ואני זה, ומה פתאום.
4: אני גם אמרתי שאתה צוחק.
3: והיא כתבה לי איזשהו משהו, ואני אגיד לה.
4: מה, היא כועסת? היא כועסת?
3: לא, היא אמרה לי שהמטבח הברייטה על המטבח הרומני, שהוא דומה לטורקי. הכל טעים. וזה נכון, המטבח הרומני הוא מטבח בלקני.
4: אני אהבתי את זה שאתה הפכת להיות מומחה לגסטרונומיה וקולינריה.
3: אני גסטרונום, אני בטן עם מי גסטרונום.
4: בעיקר בבטן. אתה דרך הטעימות.
3: הבטן, הבטן היא גסטרונומית.
4: אני קיבלתי תגובות לא על זה, על השיחה הפתיחה שלנו עם מיטל דויטש היקרה, ועל הסיפור הזה של מה שזה. וקיבלתי את ההודעה הזאת ובא לי להקריא אותה. שמי אייל ואני אחיה של שורדת הנובה, אשר לא הצליחה להתמודד עם הטראומה הנפשית, ושמה קץ לחייה ביום הולדתה 22.
3: אוי ובוי.
4: באוקטובר 24, שמה שיראל גולן, ולפני 4 חודשים, אח שלה, הקים מיזם לזכרה בשם מלאכי הפסטרמה. והשם הזה הוא כאילו פוסט-טראומה, פסטרמה, כדי להכליל. והמיזם שלנו מחלק כדורים סנסוריים לסיוע בפוסט-טראומה. אנחנו מחלקים לכל מי שמתמודד עם פוסט-טראומה, 2 כדורים ללא עלות, ואם אתם רוצים ומכירים אנשים שמתמודדים, אפשר לעשות, למצוא את זה בגוגל, מלאכי הפסט-טראומה, להיכנס לאתר ולהזמין 2 כדורים ללא עלות, ואני חייבת להגיד שאני פגשתי את אייל במתחם הנובה, בטקס שהיה השנה, והוא פשוט התרוצץ שם בין האנשים, וחילק מלא מלא כדורים, והסביר לי איך זה עובד. אייל, תודה על מה שאתה עושה לזכרה של שיראל, זכרה לברכה. כן, אז התחלנו עם השבעה באוקטובר בשעה הקודמת, וגם הסיפור הזה.
3: כן.
4: מה אתה עושה היום אחרי הזה?
3: אני הולך עם איזה מישהי ליפו.
4: איתי אתה הולך.
3: איתך? אז אותה אתה מישהי.
4: אחרי זה נספר מה אנחנו הולכים לעשות.
3: כן, אנחנו לעשות ביפו.
4: טוב, חבר שלנו היה לו, אני החלטתי שהוא חבר שלנו, מאחר ואנחנו פה כל הזמן אומרים לו, אל תיעלם לנו, אנחנו רוצים אותך בתוכנית.
3: כן.
4: אז מגיע לו מזל טוב, כי הבת שלו התחתנה.
3: כן, מזל טוב, באמת מזל טוב.
4: יאיר ניצני, שלום.
3: יאיר, מזל טוב.
10: בוקר טוב, תודה רבה.
3: כן, חזרת, זה כיף לך.
4: אתה נהדרת, אנחנו כבר, אתה עלינו, אתה כאילו עובד אצלנו, ללא תשלום, אבל עובד.
3: כן, אתה מכיר שירים. כן, בדיוק.
4: אז אמרו, אתם מתחתן את
10: הבקשה. אתם יודעים כמה אנשים לא הזמנתי לחתונה, עכשיו חשפתם אותי פה, זה צעד
4: תרומה. אבל זה תמיד, עכשיו אתה יכול להגיד, כן, רציתי להקל, אבל אפשר לשלוח את המתנה. אתה מבין?
3: כן.
4: תמנף.
10: גם זה כמובן, לא, הבעיה תמיד זה, אתם יודעים, הזוג הצעיר הוא לא בדיוק מקשיב להורים, וזה אומר, אתם יש לכם 50, אתם יכולים להזמין 50 איש, עכשיו אני מכיר איזה 2,000 אנשים שאני חבר שלהם.
4: בקטנה, בקטנה.
10: צערה צרורה, לא משנה, בוא נדבר על הדברים מוזיקליים או מה.
4: כן.
10: אפרופו, דרך אגב, שדיברתם על אוכל אשכנזי וזה, אתמול הייתי בהופעה, צריך לפרגן גם לחברים.
4: בטח.
10: אתמול הייתי בהופעה של נדב אבוקסיס.
4: אין עליו.
10: והוא, קודם כל הוא מצחיק ברמות על, והוא מוכשר, והוא אנרגטי, והיה הופעה מהממת, אבל רציתי, יש שם המון המון התייחסות לאוכל, ולאוכל המרוקאי והאשכנזי, זה מאוד אני ממליץ על ההופעה, בקיצור.
4: איזה כיף, אנחנו אוהבים את נדב. יאללה, שבוע הבא נדבר עם נדב על האוכל, שיגן עליך מפני הודעות הנאצה שאתה מקבל.
3: הנאצה, כן.
4: אנחנו בדרך כלל, אתה מביא לנו דוגמאות של שירים, שאנחנו קצת מעתיקים, היום גנבו מאיתנו.
3: מי גנב?
4: גנבו.
10: אז ככה, תראו, יש שיר נורא יפה שאתם בטח מכירים, שמשנות ה-70 של אילנית, שנקרא ושוב איתכם.
4: כן.
10: שכתבה נורית הירש, ודודו ברק, אם אני זוכר נכון.
3: כן.
10: ושוב איתכם, ושוב.
4: דודו ברק הוא אבא של אופיר ברק, המנהל שלנו.
10: וואלה.
4: כן.
10: דודו כתב שירים נפלאים, אבל אני לא אובייקטיבי, כי אני עוסק בשירים שלו, אבל לא משנה. ושוב איתכם, זה שיר מקסים, ומסתבר שהטורקים בטוחים שזה שיר טורקי.
3: גדול.
10: אז הם שרים את זה.
4: רגע, הנה, יש לנו את זה, הטורקים האלה.
3: כן.
4: בוא נשמע את זה בטורקית.

0: שמישהו יעדכן את ארדואן שזה שלנו מהבית.
1: רגע, זה שלנו או שלהם?
0: זה שלנו.
1: שלנו.
0: זה דודו ברק.
2: ודודו ברק. עכשיו, הטורקים, הם עד כדי כך לא יודעים שזה שלנו, כי אם הם היו יודעים, היו בכל זאת מתעלמים, אבל זה כל כך פופולרי, השיר הזה, שהוא הפך להיות גם אחד ההמנונים של ה... ותסלחו לי אם אני לא מבטא נכון את השם, כי אני חלטתי כדורגל.
0: אנחנו תמיד זוכרים לך.
2: קבוצה של פנבחצ'ה או משהו כזה.
1: פנבחצ'ה.
0: פיני בלילי שיחק שם.
1: כן, כן, בדיוק. פנרבחצ'ה.
0: בדיוק.
2: פנרבחצ'ה.
0: רגע, הנה זה.
2: יאללה, תשמיעו. אני לא שומע את השירים משום מה.
1: וואו.
0: כן, אה?
1: כן.
0: גדול.
2: חזק, אה?
0: אלוף אתה.
2: עכשיו, תראו, אבל שוב, אני חייב לחזור קצת לגנבות שלנו, אז ליורם גאון יש שיר נפלא שנקרא שלום לך ארץ נהדרת.
1: נכון. שלום לך ארץ נהדרת.
2: השיר המקורי הוא שיר מארצות הברית.
3: בפריז וגם ברומא, down in the city of New Orleans.
0: Die!
3: Wow. Illinois Central, Monday morning.
1: מה זה?
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: רגע, מה שנקרא...
2: המילים העבריות של אילן גולדהירש, כן, יש לומר, זיכרונו לברכה, גם יוצר שכתב שירים נפלאים, אבל השיר המקורי, מה לעשות, הוא מאמריקה, והוא מתאר את ניו אורלינס וכל מיני מקומות ירקרקים ויפים בארצות הברית של אמריקה.
1: אבל מאמריקה מותר לגנוב, זה כאילו אנחנו...
0: זה ביחד, אנחנו כוכב.
2: האמת היא, היום כבר אי אפשר לגנוב כלום, אבל פעם, בשנים ההם, זה היה הרבה יותר פשוט, כי הדברים היו מטושטשים, החוקים לא היו ברורים, לא היה אינטרנט, אף אחד לא ידע מכלום. היום הכל נורא, העולם קטן ונהיה...
1: רגע, זה ממש לקחו את המנגינה פה בארץ, לקחו מהם את המנגינת הלחן? ככה פשוט?
2: גם לקחו את הקונספט של תיאור המדינה, כי גם ב... גם בשיר האמריקאי הוא מתאר נופים אמריקאים, כמו שהשיר העברי מתאר נופים ישראלים. אז לקחו לא רק את
1: המדינה,
2: לקחו גם את הרעיון של השיר.
0: תגיד, מאחר ואתה מתעסק גם בכלכלה של המוזיקה, מי מקבל את התמלוגים בארץ נהדרת? מי שהלחין בארצות הברית או מה?
2: בוודאי שכן. יש איזשהו תמלוג למתרגם העברי, הוא מקבל איזה 12% מהתמלוגים. עכשיו אני רוצה להתוודות, גם אני עשיתי את זה לפני כמה שנים בתוכנית טלוויזיה שקראו לה אחורי החדשות.
1: כן, אגדה.
2: ושם היה לנו דמות, אני עשיתי דמות של שדרן טלוויזיה של החיזבאללה בשם מחמוד פיאדה. פיאדה, דרך אגב, זה השם המקורי של יעקב אילון. יעקב אילון, לפני שהוא היה אילון, הוא היה פיאדה.
0: די, לא ידענו את זה.
1: פיאדה.
0: ידעת?
1: מה הוא מהחזבאללה?
0: לא.
2: ואז ככה, כהומאז' ליעקב אילון, עשינו אותו עם מחמוד פיאדה, ובאחד השבועות עשינו שיר שהלך על המנגינה הזאת, קראנו לו שלום לך ארץ מתדרדרת.
1: כן.
2: ראש הממשלה היה אריק שרון, ואם אתם רוצים להשמיע מזה חתיכה.
0: הנה.
2: חגיגה.
0: שלום לך ארץ
1: מתדרדרת. שר לי, זה רלוונטי להיום.
3: גם שירוקה הכל יהיה בסדר, אתם תתפוררו כמו מעמול עם הסחד הוריות לירושלים.
0: גדול
1: גדול. היו לך את התאילנדים שם שהיית מסביר להם מה קורה פה בארץ, זה היה מצחיק מאוד.
2: זה היה נקרא פינת העובדים הזרים.
0: מתי מחזירים את זה? זה היה מעולה, בוא נה, הייתי צופה.
1: גם אני.
2: אני פנוי, תגידו ותגיד.
0: אנחנו נרמוז.
1: נרמוז, נרמוז, זה מעולה.
2: לסיום פינתנו, בגלל מגבלות הזמן, אני רוצה להשמיע עוד איזה דחקה של הביטלס, שיר של הביטלס שנקרא... listen, listen, do you want to know a secret? כן, מכירים?
0: הנה.
1: כן. יו! כן. כן, גדול.
2: אני לא שומע את השירים שאתם משמיעים.
0: אנחנו שומעים וגם המאזינים, אתה תדמיין. מעניין למה, הוא לא שומע. לא יודע למה.
2: מה אתם משמיעים עכשיו? את הביטלס?
0: כן, כן, את הביטלס.
2: אז עכשיו אני רוצה שתשמיעו את הגרסה העברית של השיר הזה שעשה אריק איינשטיין.
0: הנה היא.
1: כן, אני מכיר.
2: והמילים של יורם תהרלב, עליו השלום, גם כן יוצר ענק, והדחקה הזאת נקראה מזל.
0: היי, גדול.
1: כן, נו,
0: אני מתלבשת. יום, התגעגעת אליו.
3: כמה

0: אין לי סבלנות.
1: אז הנה, אתה שומע.
2: כן, זה יופי.
1: יאיר ניצני, איזה כיף לנו שאתה מדבר איתנו בימי שישי.
2: לא, זו פינה מאוד יפה.
0: תודה רבה.
1: אבל הוא צריך לנו, אנחנו מנכסים אותך.
0: מתי אתם באים להופעה? יש הופעות.
2: עכשיו אתה עובד גם עם אילן שס, נכון?
0: גם וגם עם דני בסן, יש לנו מופע ביום שישי הבא בזאפה הרצליה, ויש לי בזיכרון הופעה. בקיצור, אתם מוזמנים, אתם חייבים לבוא להופעה הזאת, אתם כל כך תהנו.
1: יאללה, אנחנו נבוא.
2: נבוא.
1: יאיר ניצני, נדבר איתך כשתסכים בשבוע הבא.
2: כן.
1: אלה שכבר, זה דייט, זה דייט. דייט רדיופוני.
2: יאללה.
1: טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה מיד. גם רפי קישון יהיה איתנו בסוציולוגיה שמאחורי המפעל של הנמלים.
2: בדיוק, בדיוק. בשביל זה הוא הלך ללמוד רפואה. בשביל זה, רק בשביל הנמלים, רפי הלך ללמוד.
1: תשמע, יש שם איזה מבנה חברתי היררכי שאנחנו רוצים להבין אותו. כאילו המלכה, היא כאילו לא עושה כלום?
2: מלכה, למה שהיא תעשה?
1: טוב, מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
5: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. שלוש שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
6: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. התמימות של כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
4: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: למכות חלונות.
11: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: כן, אתה ירושלמי, עדיקה. אם תדליק את המיקרופון, זה הקונספט. בגדול, ברדיו מדליקי.
2: כן, נכון.
1: שלום.
2: את צודקת, שלום.
1: יגאל עדיקה, שלום. אני באתי לשדר עם יגאל עדיקה.
2: אוקיי, גם אני באתי עם קרן אוזן.
1: ואתה ירושלמי.
2: ראית שם את אילנה אבידה? טוב, לא משנה.
1: פה, קשב אליי, עיניים אליי. עיניים אליי, עדיקה.
2: אוקיי.
1: יפה. אז אתה ירושלמי. יש מצב שאתה לא מכיר את כל המקומות בירושלים.
2: לא, אבל יש איזה דף בפייסבוק, בניינים בירושלים, שאני כל הזמן מסתכל ורואה ומתענה.
1: יש בחורה שזה מה שהיא עושה. היא פשוט פותחת בתים מבפני בירושלים.
2: וואו, אני מת על זה.
1: וזה מתקרב, קורה ממש עכשיו. וזה כבר 2 עשורים שזה פועל, ובעלה הוא גם אדריכל, והיא כאן כדי לספר לנו על זה. אביבה לוינסון, שלום.
2: בוקר טוב.
1: את מפתיעה את האנשים?
12: זה באמת בדיוק מה שאני עושה. אני מסתובבת במשך חודשים בירושלים, ונכנסת לכל מיני בתים מיוחדים.
2: מה זה מיוחדים? בואי. מדהים. אני רוצה בית אחד מיוחד בירושלים.
12: בית אחד מיוחד. יש בית, סתם שני דברים שקופצים לי לראש, למרות שהם ברישום מוקדם והם מלאים, אבל אני לא רוצה לעשות לאנשים...
1: לא נורא, שירשמו לשבוע, לשנה הבאה מראש.
12: לשנה הבאה. יש בית אחד שנקרא בית הקשתות, והוא בתלביה, זה בית מדהים, בית פרטי.
2: אף פעם לא הייתי בפנים, אבל אני מכיר.
1: זה בית של אנשים פרטיים?
12: בית של אנשים פרטיים, כן. שתכננה אדריכלית מאוד מוכשרת בשם שרון טורין. בית באמת יפהפה ומושקע ומוקפד וירושלמי וכיפי, ובאמת מין סוג של
2: השראה. רגע, זה בית מודרני יחסית? לא.
12: זה מודרני, אבל מעוצב... איך אני אגיד, בסגנון מאוד מאוד, לא, מאוד מאוד מודרני, אבל מאוד ירושלמי, עם המון קשתות וטבעוניות כזאת, קרם מתחומה, מאוד מאוד ירושלמי, ברור, אתה נמצא בתוך הבית, וגם הצמחייה שמשתקפת מהחלונות היא מאוד מאוד מקומית, אבל הוא גם מודרני, בית מאוד מאוד מיוחד.
1: אז איך זה עובד? את פשוט אומרת לאנשים, אני רוצה להביא אנשים לכם הביתה לראות הבית, או שיש גם נכסים שהם... הם יותר ציבוריים נגיד, או מוזיאון.
12: נכון. נכון. רוב האתרים שנפתחים בבתים מבפנים, הם לא בתים פרטיים. חלקם היו בתים פרטיים, כמו בית עגנון או דברים כאלה, או בתים היסטוריים שבית עבור, שהיו פעם בתים פרטיים של כל מיני משפחות, אבל הפכו להיות בנייני ציבור, והם גם מאוד מאוד מעניינים ומספרים סיפורים שרוב האנשים לא מכירים על ההיסטוריה של המקום הזה. וכיף ההזדמנות הזאת לבקר בהם ולשמוע את ההיסטוריה ולראות אותם מבפנים היא מיוחדת. איך אני עושה את זה? אני פונה להמון המון אדריכלים ומעצבים ומוסדות, ויש לנו המון אנשי קשר, ואני כבר מכירה גם את האנשים הוותיקים בכל שכונה שנותנים לי ככה, מספרים לי שאיזה מקום נפתח או שאיזשהו אתר בנייה או חפירות, או זה מין כזה רשת שטובים עם השנים.
2: ירושלים יש הרבה בניינים יפים, יש במושבה הגרמנית ובמושבה היוונית.
12: יש מקומות מדהימים. במושבה היוונית יש לנו למשל בית שהיה, זה נקרא בית דוקטור אפקלידס, זה בית שהיה של רופא יווני לפני 100 שנה, ועדיין גר שם הנציג של הקהילה היוונית, מתגורר בבית הקטן המתוק השמור הזה, עם הרייטים שהיו של דוקטור אפקלידס והבנות שלו לפני 100 שנה. ויש שם סיור, הבית נפתח לביקורים.
1: תגידי, איך אנשים, הם נכנסים לבית, הם גם משוחחים עם בעל הבית, יש איזה אינטראקציה שפשוט מסבירים על הבית, על ההיסטוריה שלו, או שיש שם מעבר, יש גם הרצאה?
12: זה מאוד משתנה ממקום למקום, כל המידע נמצא באתר של בתים מבפנים ירושלים, שאגב מתקיים בשיתוף פעולה ובחסות הרשות לפיתוח ירושלים, והוא חינם לגמרי לציבור. נכנסים לאתר וכל, יש למעלה מ-170 אתרים בתוך הסייטס, כאילו בתוך האירוע הזה, כל אחד נפתח ביום אחר, בשעות אחרות, ובצורה אחרת שמותאמת לו. יש בתים שהם עם סיור ממש מודרך, נגיד קבוצה של 20, נכנסת כל חצי שעה לסיור, יש בתים שהם פשוט פתוחים, יש מקומות שיש סיורים, נגיד באמת סוג של הרצאה, זה מאוד משתנה.
1: בואי תחזרי רק איך מוצאים את זה.
2: אגב, גם בעיר העתיקה, יש מבנים היסטוריים יפהפיים.
12: נכון.
1: בכלל ירושלים היא כמו קופסת הפתעות.
2: המוזיאון, כן.
12: אין סוף.
1: אז בעצם מה לחפש? בתים מבפנים ירושלים? זה מה שהם חפשים?
12: נכון. בתים מבפנים ירושלים בגוגל, וזה באמת אין סוף. אני עושה את האירוע הזה כבר 20 שנה, ואני כל שנה מגלה עוד ועוד מקומות, ואני פשוט מרגישה שהעיר הזאת היא, זה כמו אנשים שיש להם בית בירושלים, והם חופרים אותו לתוך האדמה, אתם מכירים את הדבר הזה, ומגלים עוד חלל ועוד חלל, עד אני לא יודעת מה, אפשר להגיע עד ברזיל. וככה אני מרגישה שככל שחופרים, מגלים עוד ועוד דברים.
1: אז הנה, גם אז גילה לנו וסיפר לנו, אהוד בנה עם האגס אחד. אביבה לוינסון, תודה רבה על המיזם הזה, תודה.
12: בשמחה. זה בשבוע הבא, אגב.
1: כן.
2: טוב.
1: מערו לי רשם?
2: כן.
12: כן.
2: גאוי, אני מת על השיר הזה.

0: טוב, אנחנו בפינת חיות וחיוכים שלנו. איך השם? אהבת?
1: מאוד.
0: לא, אני זוכרת, היה את זה בפעם איפשהו, לא?
1: מה היה?
0: היה משהו כזה, חיות וחיוכים.
1: כן, כן, בטח.
0: זה לא סתם. דוקטור רפי קישון, שלום.
1: בוקר טוב.
2: שלום וברכה. אכן, הייתה תוכנית מיתולוגית בטלוויזיה, חיות וחיוכים.
1: נכון.
2: שהיא הגיעה אחרי התוכנית זה חי, שהייתה 20 פרקים, שבה אני הייתי אחד המנחים, הייתה שם גם אורלי יניב, זה היה תוכנית של 20 פרקים, היינו כוכבים גדולים, כי זה היה 99% רייטינג אז.
1: כן.
2: הן בגלל איכות התוכנית, והן בגלל שלא היה אף מתחרה. כן. ואחרי זה הגיעה תוכנית חיות וחיוכים, שגם אני נבחנתי עליה אפילו כמנחה, אבל בסוף זה היה דלי קבולנית.
0: נכון, דלי.
2: זה יותר לכוונה, כן, לקחו את זה לכוונה הומוריסטי יותר, פחות הרפואי.
1: אבל אתה... אתה הבן של...
0: של קישון?
1: המהומור.
0: לא ניחן בהומור? זה מה שרצו להגיד לך?
2: אבל זה עדיין נשאר כמושג חיות וחיוכים, וזה השם גם של ההרצאה שיש לי. יש לי הרצאה על חיות, על עולמות של הווטרינר, ואני קורא לה גם חיות וחיוכים. ובו אני מספר על עבודת הווטרינר, וזה גם, זה הרצאה, גם יש וריאציה לילדים, וגם...
1: תגיד, יש איזה חיה שמחייכת, צוחקת?
2: תראה, אפילו הכלב, אנשים אומרים שהכלב נראה מחייך. לפעמים אנחנו, אתה יודע, מפרשים לא נכון איזושהי אבית של השפתיים, אבל באופן כללי אנחנו יכולים להרגיש שחיות מרוצות, ומסתכלות עלינו במבט מחייך.
1: לא, אבל יש איזה חיה שממש שומעים צחוק?
2: תשמע, קולות של שמחה, אנחנו יכולים לשמוע קוף למשל, אם אתה נותן לו משהו כיפי והוא מרוצה, אז הוא משמע איזשהו קולות, אבל להגיד שיש להם סוג של הומור, זו באמת שאלה מעניינת, שאני תמיד מתלבט בה, אם יש לחיות הומור, ואני אומר יש, כי הרי בהומור, חלק מהומור זה לעשות כאילו, כן, שלא באמת, וכלבים למשל, כלב יכול למשל לשחק איתך משחק מלחמה, כאילו שהוא כועס נורא, והוא מגרגר, והוא מושך, אבל הוא לא באמת, זה כאילו, כאילו, אז אני אומר, יש בזה משהו הומור, איזשהו אלמנט של הומור.
0: אנחנו רצינו לדבר איתך היום על הסוציולוגיה של הנמלים.
1: או, נמלים.
0: ואני אגיד לך למה. אנחנו שבוע שעבר דיברנו איתך על יתושים. ועוד חיה שאיך לומר, אינני מסמפתת בלשון המעטה.
1: כן, כשהם באים בכנופיות, בכנופיות.
0: פתאום היא, כאילו...
1: אבל לך לצל ועירה וחסקת.
0: ללמד דרכיה. אז מה כל הדבר הזה? למה הקדישו לפתגם? ומה הקטע של זה? ובאמת המלכה לא עושה כלום, וכולם עובדים בשבילה, ואוגרים ואוספים ומתארגנים לחורף, אז בגלל זה אנחנו רואים אותם עכשיו. בקיצור, מה הסיפור שלהם? שלנו.

0: וכך שיש היררכיה מאוד ברורה, וכל אחד יודע את תפקידו, וכולם בעד כולם, כולם בעד החברה, וזה נותן להם את הכוח האדיר של הנמלים. ואנחנו רואים שהם כל היום רצים ואוספים אוכל ומזון, ואוגרים אותו במנהרות שלהם, כדי לשמור את זה לימי החורף הקרים. אנחנו מכירים את המשל על החרגול העליז, שלא עושה כלום כל הקיץ וצוחק על הנמלה שעובדת, ובחורף הוא בא ומתדפק בדלת. אתם מכירים את האגדה הזאת, לא?
1: אני לא כל כך.
2: גם אני לא.
0: אתה לא מכיר?
1: לא, שמה, אני אף פעם חרגול לא דפק לי בדלת.
2: מעצבן אותי.
0: סליחה, לא החרגול, זה אפילו הצרצר בעצם.
2: צרצר זה בכלל.
1: צרצר ביקר פעם.
2: שהוא מתנחל לי מתחת.
0: עכשיו אני זוכר צרצר, כי הוא מנגן בכינור.
1: כן,
0: הוא מנגן בכינור כל הזמן, שמח ועליז, והנמלה הזה. תקראו אחרי זה, הנמלה והצרצר, האגדה, כבר אני לא יודע אם זה... של מי זה? של איזופוס אולי, או אחד מכותבי האגדות. מה שאני כן הייתי שמח לדבר איתכם, שזה מאוד מעשי לצופים שלנו ולשומעים, גם כבני אדם וגם מי שבעלי כלבים, זה נמלת האש הקטנה והאדומה. זוהי צרה צרורה
1: שהגיע אלינו...
0: רואה ועוד איך. והיא קטנה מאוד, מילימטר, מילימטר וחצי. הקטנה והאדומה. לא שמעתם על זה?
2: נמלת אש, ברור.
1: לא, כן שמעתי.
2: מה זאת אומרת? אני נעקצת סדרתית של הנמלה הזאת.
0: אז זהו. אז הקיצה שלה צורבת כזאת נורא, מאוד לא נעימה. וזה נמלה בעייתית ביותר. היא הגיעה מדרום אמריקה לעמק הירדן בהתחלה, עם איזה מטען של עצים חושבים, והתפשטה כבר בכל המרכז הארץ בטוח. והיא בעייתית, כי בדרך כלל ככה נמלים רגילות, אנחנו רואים את השיירה הולכת אל הקן, ואז אנחנו יכולים לאתר את הקן ולחסל אותו, אבל לא, אצלהם יש להם קינים בודדים ומפוזרים, וקשה מאוד לנטרל אותה. והקיצור, עכשיו, איפה הבעיה עם הכלבים במיוחד? הם עולים על הכלב או גם חתולים שבחוץ ומשוטטים על הגוף ומחפשים קצת קרירות ורטיבות, הם מגיעים לאזור העין ואז שולחים את החומר הצורב שלהם לתוך העין של הכלב, והם גורמים לדלקת עין חזקה, כאב פתאומי מאוד, הכלב בא פתאום מאוד כאוב, עין סגורה, ובהמשך אנחנו רואים נקודות לבנות כאלה על הקרנית, שהן לצערי גם נשארות בדרך כלל רוב החיים, זה לא נעלם.
2: אתה נתקל בזה בעבודתך.
0: וכל הזמן אנחנו רואים את זה, אנחנו מכירים את זה באמת רק כמה שנים, מאז שנים עלה התחילה להופיע, זה ידוע בשם פלורידה ספוט, נקודות של פלורידה, כי כנראה שם יבחנו את זה לראשונה. ואם בכל מקרה אתם רואים מקרה כזה של עין, קודם כל תנסו לשטוף במים, עדיף מים שמיועדים לשטיפת העין, אבל אפילו מים כל מים שיש, בוא נאמר, כבר עדיף לשטוף מהר מאוד את העין ולגשת לווטרינר כמובן.
2: קישון, איך נפטרים מהנמלים? יש היום את המזרקים המאוד נחמדים האלה, אני חייבת להגיד שזה עובד.
1: יש את הספרים האלה, לא?
2: לא, יש היום את כזה שם כזה, איזה נקודה כזאת, מתוך איזה שפורפרת של מזרק.
0: שמים כמה טיפות כאלה, והם אמורים לסחוב את זה לקן, זה אמור לעבוד. יש גם חומר גרגירי כזה.
2: נכון. אבל מה טבעי? יש דברים טבעיים? יש כל מיני אגדות עם כאלה, אם תשים זה...
0: זהו, אני שמעתי פעם שקפה, למשל, קפה, שמתי קצת באמת חומר קפה וזה, הנמלים טיפסו על ההר של הקפה, אמרו, קפה משובח, תודה רבה. באמת...
2: לא אמרו לך, אי אפשר להדזה איזה קורסון שקדים, מה הקפה?
0: זה בערך כמו שאבי לדעתי גם כתב הומורסקה על הנושא הזה, נופפו לי לשלום הנמלים, אמרו לי תודה.
1: הומורסקה.
0: נתת לנו מרץ, נתת לנו מרץ מיוחד עם הקפה הזה.
2: אף פעם לא דיברנו איתך באמת.
0: מה שאני רוצה באמת להגיד, אם אתם רוצים לגלות, אם יש לכם נמלים אדומות קטנות כאלה, הן מאוד אוהבות חמאת בוטנים, או במבה לחילופין, אז אם אתם שמים קצת מהפיתיון הזה, קצת חמאת, למשל, כשבאים מדבירים, הם שמים בחצר מקל, ובסופו חמאת בוטנים, ואז הם רואים אם נמלים קטנות מטפסות עליו.
2: יש להם טעם טוב.
1: כן,
2: זה גם חלבון.
1: רגע, זה איזה חושים.
0: גם כשאתם מפזרים, גם כשאתם מפזרים את הגרגירים נגדם, כדאי לפזר קצת במבה בין זה, אז זה מושך אותם להגיע לשם.
2: סגור, למדנו, הנה במבה.
1: אז מה, הנמלים יש להם חושים?
2: אוהבות במבה.
0: חוש ריח, מפותח מאוד. מפותח מאוד, בוודאי. הם פועלים בצורה מאוד מאורגנית, ויש להם כוח אדיר. היכולת של המשקל שנמלה יכולה להמיס, ביחס למשקל הגוף שלה, זה כאילו שאתה היית בא,

0: מרים מכונית, שם אותה בחנייה,
1: די,
0: אתה מבין? זה... זה פי, פי עשר ממשקל גופם בערך.
1: זה מדהים.
2: ניתחת פעם נמלה?
0: בטח, מגיעות אליי הרבה, עם שבר ברגל, עשיתי לה קיבוע.
1: במחוש.
0: מה פתאום, איזה ניתחתי נמלה? כן, זה לא, אבל אני רואה את הפגעים ואת הנזקים שלהם. עכשיו, אני שמעתי פטנט שאם אתה נעקץ על ידי נמלת העץ, האש, הבנתי שהערס שלה הוא אלקלואידי, דהיינו בסיסי, אז כן כדאי למרוח על זה קצת חומץ, או מיץ לימון. זה יכול קצת להפחיד את הצריבה. זה הפטנט שאני שמעתי, אתם מוזמנים לנסות.
1: דוקטור רפי קישון, תודה על שיחתנו על נמלים. איזה חיה נדבר בפעם הבאה?
0: תמצאו כל החיות, אני שולט בהם היטב.
1: תודה רבה.
2: אנחנו נמצא,
1: שבת שלום.
0: שיהיה המשך שנה טובה.
1: המשך שנה טובה, שבשורות טובות. הנה סרנגוש, רצית סרנגה, שבאמבטיה.
2: איזה יופי, איזה יופי.

0: סאגה פה. מה קורה?
1: זה שיר יפהפה.
0: הכל יפהפה אצל סאנג.
1: כן, זה שיר יפה.
0: טוב, אז תקשיב. הסיפור הזה של בינה מלאכותית באבולוציה, זה התחיל מזה שאמרנו, איזה כיף, יש בינה מלאכותית, זה עוזר לנו בהכל.
1: דיברנו על זה, זה התחיל כבר לפני 60-70 שנה.
0: הבינה המלאכותית?
1: כן.
0: איך, מה רצמח?
1: כבר חשבו על זה אז.
0: כן, כן, כן, מזמן. אבל בגדול זה התחיל במשהו...
1: לא, גם עבדו על זה, כן.
0: מאוד כיפי, כאילו, מאוד נחמד, יש לך שאלה, אתה שואל, בא לך להיות יותר יפה בתמונה, זה מסדר את זה, בא לך להוציא מישהו, מכניס מישהו.
1: הייתי מראה לך, אבל אי אפשר להראות.
0: שמה?
1: עשו אותי גמל.
0: עשו אותך גמל?
1: גמל ממש, עם פרצוף שלי.
0: יש לך פרסומת שאתה משתתף בה?
1: דרשות המים, ואני מדובב גמל, אז אמרתי לו לבמה, יש שם, הוא כל זמן עובד עם AI, תעשה את הגמל שזה יהיה אני.
0: והוא דומה לך הגמל?
1: זה אני, זאת אומרת...
0: אתה צריך להראות לי אחרי זה, זה ראה לי.
1: אני אראה לך.
0: בגדול זה התחיל בטוב. לאחרונה נכנסים לחיים שלנו יותר מדי אזהרות. כל הדשבורג מהבהב סכנה, סכנה, סכנה, וגם האנשים שעומדים בראש תאגידי הענק של מחוללי הבינה המלאכותית, מתחילים להזהיר אותנו. שיקרו דברים רעים בעולם בגלל הבינה המלאכותית. יש כאלה
1: למשל,
0: שכבר מחפשים לאן לברוח וקונים אדמות מרוחקות. עכשיו, הבן אדם לדבר איתו על זה, הוא דוקטור יובל דרור, שהוא סוציולוג של טכנולוגיה, מרצה ומגיש הפודקאסט שערה מושלמת, שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: אלן, אלן.
1: אלן, אלן.
0: עכשיו תבין, עדיקה הוא גם ככה חרדתי.
1: כן, נכון.
0: ואני חייבת להגיד שאני לא חרדתית, אבל אני מרגישה שהעולם לא מתייחס מספיק לסיפור הזה של הבינה המלאכותית בכובד ראש, ולסכנות שזה יכול להביא לחיים שלנו. איך אתה מרגיש עם זה?
2: אני חולק עלייך, אני חושב שהעולם כן מתייחס לזה ברצינות, אני חושב שאנחנו בפינה הקטנה שלנו בישראל עסוקים בדברים אחרים, אבל אם את יוצאת לרגע מגבולות מדינת ישראל, אפילו באופן דיגיטלי, את מסתכלת מה קורה בעולם, ארצות הברית, אירופה, שמים לב, זה דיון מאוד מאוד חם, מאוד מאוד בוער, רק בשבוע האחרון, דונלד טראמפ מביא אליו לבית הלבן את כל ראשי חברות הטכנולוגיה הגדולים, כדי לדון בעניין הזה, שום דבר לא יוצא מזה, כי בכל זאת דונלד
0: אבל
2: טראמפ.
0: זה אבל זה בדיוק, איך אומרים היום, מה אנחנו, אפליקציה של אזהרות? אני אגיד לך מה הפחד שלי, זה שמדברים על הסכנות בעולם...
1: איזה סכנה יכולה להיות ב-AI?
0: הנה, תכף אני אגיד לך מה הסכנות, אבל יש פער, עד שתהיה רגולציה, ועד שיחליטו מקבילים או לא, האם לא יהיה מאוחר מדי?
2: כן, זאת כמובן השאלה הגדולה, ואני כבר אעשה ספוילר, ואני אגיד אין רגולציה. אין רגולציה, ותכף אני אגיע לסכנות, אבל אני רוצה לענות קודם על השאלה שלך, אין רגולציה מכיוון שהמאבק הוא כבר לא מאבק מסחרי בין נניח OpenAI לאנטרופיק, בין שתי חברות גדולות, מי הראשונה שתפתח מודל בינה מלאכותית מאוד חזק, המאבק הוא מאבק בין גושי, הוא מאבק גיאופוליטי, ולא האמריקאים ולא הסינים מתכוונים לתת לשנייה להגיע אל המטרה לפני הראשונה, וכתוצאה מכך רגולציה שהיא מטבעה דבר מגביל ודבר מעט כמעט ולא נמצא על השולחן.
1: רגע,
2: לא כאן,
1: אני רוצה
2: ולא
1: להבין
2: כאן.
1: בפשטות, AI יכול להשתלט על החיים שלנו ולנתב אותנו ולהפוך אותנו לרובוטים, להפוך אותנו לכלום?
2: אני מציע שלא נדבר במושגים של מדע בדיוני, הסוגיה לא, יותר רצינית אתם... מפני בגלל... אז אני אנסה להסביר,
0: ממה לפחד?
2: אני אומר בוא לא נלך לתרחישי הטרמינטור, כן? הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שבינה מלאכותית, בניגוד למהפכה התעשייתית, שהייתה מהפכה של שרירים, בכל מקום שבו היה צורך בשרירים, הגיעה מכונה והחליפה את בני האדם. כאן אנחנו במהפכה שלא הולכת לנו על הגוף, היא הולכת לנו על הראש, היא לא הולכת על השרירים, היא הולכת על המוח. זאת אומרת, זאת מהפכה של אינטליגנציה. ומכיוון שכך, פיתוחי בינה מלאכותית נמצאים בכל מקום. הם נמצאים בצעצוע, במכונת הכתיבה, במכונית, בטלוויזיה, הם נמצאים בכל מקום, ולכן הם משפיעים על כל דבר. ומכיוון שכך, זאת מתחילה להיות בעיה. איפה הבעיה? יש סדרה של בעיות. אני אתן רק דוגמה אחת. אם אתה הולך היום למחשבון שלך ואתה כותב 2 ועוד 2, תמיד תקבל 4. תמיד תקבל 4 מכיוון שזאת טכנולוגיה דטרמיניסטית. היא תמיד תיתן לך 4. בינה מלאכותית היא טכנולוגיה סטטיסטית. היא טכנולוגיה של הסתברויות. אז ב-95% מהמקרים, כאשר אתה שואל את הבינה המלאכותית שאלה, אתה מקבל תשובה נכונה. אבל יש 5% או 3% או 2%
1: שאני נותן לך...
2: בדיוק, התשובה היא שגויה. עכשיו, מכיוון שאנחנו הופכים להיות יותר ויותר תלויים במערכות האלו, וכיוון שאלו לא מערכות דטרמיניסטיות, אלא מערכות סטטיסטיות, ההסתברות שמשהו לא צפוי יקרה, הולכת וגדלה.
1: לא, אבל השאלה שלי, רגע, השאלה שלי, האם זה יכול להיות כמו סוג של האח הגדול, שאנשים השתמשו בבינה המלאכותית כדי לתכנת אותנו, להפוך אותנו למשהו
2: אני,
1: אחר.
2: עוד פעם, אני לא מתחבר לז'אנר הזה, אני אגיד לך לאיזה ז'אנר אני כן מתחבר, בסדר? הבינה המלאכותית, אתה יודע, זה מודל אחד שממנו יוצאים אייג'נטים, מה שנקרא סוכנים. הסוכנים האלה זה חתיכות תוכנה שבעצם מקבלות החלטות באופן אוטונומי. אתה אומר לה, אני רוצה כרטיסי טיסה מלונדון לפריז, תשיגי לי את זה. אתה לא נותן לה יותר אינפורמציה, והיא הולכת לעולם האמיתי ומביאה לך את התוצאה. איפה הבעיה? שבעצם אתה מעביר לה את האוטונומיות אליה. אתה בעצם אומר לה, תקבלי את החלטות. ואנחנו, ועכשיו אני עונה על השאלה שלך, מה מדאיג? בשבועות האחרונים אנחנו רואים יותר ויותר מקרים שבהם האג'נטים האלו מקבלים החלטות בלתי צפויות, שאנחנו אפילו לא חשבנו שהם יקבלו, ולא רק שהן בלתי צפויות, הן מסוכנות. הן כל כך מסוכנות שאם אתה היית מקבל את ההחלטה הזאת, היו מכניסים אותך לבית כלא פדרלי, מכיוון שעברת על החוק. אבל החתיכות תוכנה האלו, שמתחילות להתפזר ברחבי העולם, מקבלות החלטות שהן פשוט החלטות מסוכנות. אז אני לא מדבר במונחים של יתכנתו אותנו, כן. יפוצצו את העולם, יחו אותנו לרובוטים.
0: אתה מדבר על הסכנה...
1: חכה!
0: רגע, הסכנה הזאת שבעצם... אנחנו מדברים פה ממש על סכנות, אבל לפני זה אנחנו מתחילים בחששות של, למשל, הבן שלי, במה הוא יעבוד, אם הבינה המלאכותית מצמצמת משרות של תלויות בראש.
1: כמו מתכנתים.
0: אז קודם כל זה חשש, ונגיד יהיה פה איזה גאפ של כמה שנים שעשו את ההתאמה, ולא בטוח יחליפו, וזה רק ישלים ליד האדם. עם זה אפשר לחיות. אבל תגיד, כשאנחנו נחשפים לידיעות, שאנשים בכירים בתאגידי ענק, שבאנתרופיק או באופן AI, מחפשים אדומות מבודדות לעבור לגור בהם במקרה ש... במקרה שיקרה מה? דוקטור דרור, מה יקרה?
2: אז קודם כל צריך לשאול אותם ממה הם חוששים. אני חושב שהדבר שמטריד את כולם, זה בדיוק התסריט הזה שאני תיארתי אותו בשלבים המאוד ראשונים שלו, מה שנקרא גרסה 1-0. במקום לקנות לכרטיס טיסה מלונדון לפריז, הוא הלך וקנה שק תפוחי אדמה. אני סתם ממציא.
0: כן, אבל ראינו גם פיתוח של נשק כימי או ביולוגי
2: באמצעות. אבל פה לא מדובר, נכון, אבל פה בואי נפריד, פה לא מדובר בטכנולוגיה שיוצאת מכלל שליטה, פה מדובר בשימוש לרעה בטכנולוגיה. אז בואי תראי כבר מה אספנו במהלך השיחה. יש לנו פה איום על מקומות עבודה, הזכרת. יש לנו פה טכנולוגיה שללא ידיעתנו יוצאת מכלל שליטה. מספר 2, יש שימוש לרעה בטכנולוגיה. זאת אומרת, אני באופן מודע הולך לטכנולוגיה ואומר לה, בואי תעזרי לי לפתח נשק ביולוגי. הגענו למספר 3, ואני אומר לך, יש בערך 20. מצד שני, איפה העניין? שמצד שני, אותן חברות אומרות, אבל אתם לא רואים את הפוטנציאל? באמצעות אותה הטכנולוגיה, ניתן גם לרפא מחלות, ניתן גם לפתור את בעיית התחממות כדור הארץ, ניתן לעשות הרבה טוב בעולם. ואני חושב, אם את שואלת אותי, זה החלק שמתעתע בדבר הזה. אותה הטכנולוגיה מקופלת בתוכה גם ההבטחה וגם האיום. ויש אנשים שנמשכים להבטחה, ויש אנשים שנמשכים לאיום. להחזיק את שתי המחשבות באותו הזמן, בראש, זה מסובך, וכל אחד מאיתנו נמשך למקום אחר. לאן את נמשכת?
0: אני האמת בלחץ אטומי מהאירוע הזה. כמובן שאני משתמשת...
1: אנחנו בתחום שלנו, המשחק, וזה תמיד שואלים...
0: מתי יחליפו אותך?
1: אבל לדעתי לא, זה לא יקרה.
0: כן. אי אפשר לדעת.
2: הנה, אני, אתה אופטימי. אני, הנה, אני, אתה אופטימי
0: אני,
2: בסוף.
0: אני פחות. כן? אני חייבת להגיד לא, שאני בלחץ.
1: לא, יוצרים סרטים ב-AI.
0: אני בלחץ, אבל יש בי גם את הצד האופטימי, ואנחנו נעשה איתך שיחות כאלה, מעט לעת, נבין, אם גם אנחנו כן. צריכים אדמות מבודדות. דוקטור יובל דרור, סוציולוג של טכנולוגיה, מרצה ומגיש הפודקאסט הערה מושלמת. תודה רבה.
1: לך, שבת שלום.
0: כן. נתתי לך שיר, כי אני יודעת מה התוכניות שלך היום. פה ביפו, של שוטי הנבואה. עוד מעט ספר לי.
1: כן.

0: טוב, מה קורה?
1: זה שיר יפה.
0: שיר יפה על יפו, ולקרוב על מסך הטלוויזיה התמונות.
1: יש הרבה שירים על יפו.
0: כן.
1: אתה אוהב את יפו. שים לי שימה גילה עזיקרי.
0: מי?
1: עליזה, אתה אוהב...
0: אתה באמת אוהב את יפו?
1: אמת על יפו.
0: אז אתה הולך איתי היום ליפו.
1: כן, כן, זה... יש בה קסם ביפו.
0: אז אנחנו הולכים...
1: יש קסם גדול.
0: לפגוש את דוד פרץ מישראל היום.
1: כן.
0: הולכים
1: לדבר על תמונות יפויות 2.
0: וב-18 לאוקטובר...
1: יש לנו פרימיירה.
0: יש פרימיירה. איך גררת אותי לעולם הזה?
1: כן, סבבה, בכיף.
0: איך?
1: כי את דמות יפואית.
0: מה זה?
1: הדמות בסרט שאני ראיתי, זה כאילו הייתה דמות מהסרטים של פליני.
0: די, נו.
1: בחיי.
0: די, תמשיך.
1: הולכת שם על המרפסת.
0: משקת העציצים.
1: משקת העציצים.
0: איזה תפקיד מאתגר זה להשקות העציצים.
1: שון סופטי.
0: נסתכל
1: עלייך.
0: טוב, נדבר עוד על הסרט הזה בהרחבה.
1: שון.
0: וזהו.
1: תצאי זה יופי.
0: הנה השיר שרציתי על יפו.

0: אתה בכלל ירושלמי? מה?
1: רגע, יש משהו דומה בין יפו לירושלים. רק שלנו אין ים. שם יש ים.
0: היית רוצה ים בירושלים?
1: זה היה משלים לי.
0: כן?
1: כן, זה היה משלים לי.
0: טוב, אנחנו סיימנו שעתיים של קפה שישי. בוא נגיד תודה למי שעשה את התוכנית הזאת, לעורכת שלנו, לילה אופר, למפיקות, רננה פרידמן וטל דויניאס, הטכנאי שלנו אילי בן שבת, ואתה, יגאל, עדיקה, ואנחנו נהיה פה בעזרת השם גם בשבוע הבא.
1: אמן, אמן, נהיה פה.
0: תהיה שבת שלום, ובשורות טובות.
1: שבת נהדרת.
0: ודש ליפו.
1: דה.

0: אנחנו כאן.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
7: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
8: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר. ואם הם נכנסים, אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של, כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
6: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
9: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. סעודיה מדווחת על 3 הרוגים במתקפה אמש אל כוחות החות'ים על נמל התעופה בבירה ריאד. מנהיג הירוקים בבריטניה, זאק פולנסקי, אינו מתכוון לפרוש מהנהגת המפלגה על אף הפסדו בהתמודדות על מושב בפרלמנט. הוא שב ומאשים את ישראל ברצח עם ברצועת עזה. התחזית, בלי שינוי של ממש. מחר, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. רשות התעופה האזרחית בסעודיה הודיעה כי נמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף אמש בידי החות'ים. 3 אזרחים סעודים נהרגו ושני אזרחים זרים נפצעו. בהודעה נאמר כי נמל התעופה שב לפעול כסדרו. כך מוסרת כשפתנו אנסטסיה סטוקנוב. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. בהודעה נאמר כי ייתכנו גם ביטולי טיסות וסגירה של מרחב אווירי. מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, היהודי זאק פולנסקי, המרבה לתקוף את ישראל, הפסיד למועמדת הלייבור בבחירות על המקום בפרלמנט, שפינה ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר. על אף ההפסד, הבהיר פולנסקי כי אין בכוונתו להתפטר מהנהגת המפלגה. הלילה, בריאיון לסקיי ניוז, דחה פולנסקי את הביקורת על החלטת מפלגתו להגדיר את הציונות גזענות.
15: I grew up in a Zionist household and I grew up with the idea that region was a land without a people and a people without a land. And as I've educated myself, learned, discovered, I don't believe that's true. And what we're seeing is an ongoing genocide and the displacement of a Palestinian people. I believe that's clearly racist.
14: גדלתי בבית ציוני על הרעיון של אדמה בלי עם, לעם בלי אדמה, אבל ככל שהתבגרתי ולמדתי, הבנתי שזו לא האמת. מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך והעקירה של העם הפלסטיני, זו גזענות ברורה, דברי מנהיג הירוקים. כתבנו דוב גילהר מציין כי פולנסקי הפסיד בבחירות לסגל עבדי וואלי, פעילה חברתית שהגיעה לבריטניה בילדותה כפליטה מסומליה. המשרד להגנת הסביבה מעדכן על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור הצפון ובמרכז הארץ. המשרד הנחה את כל הרשויות המקומיות ובפרט את הרשויות שבהן אותרו היתושות הנשאיות להרחיב את פעולות המניעה, ההדברה וההסברה. כתבתנו אולל קלעי מוסרת כי היתושות הנגועות בנגיף נלכדו ביוקנעם, במועצה האזורית מגידו, ברמת השרון, במודיעין מכבים רעות ובמועצה המקומית כוכב יאיר צורי גל.
4: כאן תחזית.
6: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
5: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
6: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
14: והתחזית, היום בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב. אנחנו שוקולד מנטה מסטיק בכאן בית, בתוכנית שבועית, כל יום שישי בין 11 ל-12.
1: ירדנה רותי לאה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: מה נשמע?
1: בסדר, את מסתכלת שמאלה ימינה.
2: יום כזה עם ענן קצת.
1: שבוע עם ענן.
2: כן, אבל היום הענן מכסה.
1: כן.
2: אני רוצה לספר לכם על הנסיעה שלי. אני הולכת רגע לשבועיים לפני. נסענו לפלקה, שזה כפר בקריטים. הזמנו בינואר. אני מוכרחה לדבר על הטיסה בעקבות מה שקרה עם פליי דובאי. הזמנו את הכרטיסים בינואר. שזה תשעה חודשים.
1: הרבה זמן.
2: כי שמעון בעלי אין כזה דבר. מתקתק הכל בטיסה של אל על, כי אנחנו רוצים להרגיש בטוח, ולא משנה המחיר, אנחנו טסים באל על. באפריל עוד שאלו אותנו באל על אם אנחנו רוצים לעשות אפגרייד, לשדרג את הכרטיסים, אמרנו לא. ב-25 לספטמבר, שזה שלושה שבועות לפני שטסנו, הודיעו לנו שהמטוס חכור, כן? הוא לא יהיה סתם של חברת בת סנדור, אלא הוא יהיה חכור של חברה ליטאית. אבל אמרו שתהיה דיילת אחת שתדבר עברית. עכשיו, בשדה התעופה, בקריטים, כשעשינו צ'קין, אף אחד לא שאל אותנו, ארזתם, איפה היו המזוודות, שום דבר. זה היה לא נוח כזה. באמת שזה היה לא נוח.
1: מאיזו בחינה?
2: מבחינת הביטחון.
1: אוקיי.
2: ואני רוצה להגיד לכם, חזרנו לארץ יום לפני מה שקרה בפליי דובאי. אם זה היה קורה, אם הייתי צריכה לטוס יום אחרי זה, לא הייתי עולה על הטיסה. אני מודה ומתוודה.
1: כן.
2: שזה ממש היה מפחיד. במיוחד, אני חייבת לספר, כי זה סיפור שכדאי שכולם ישמעו. בדרך לשם, בשדה התעופה, כשהתיקים שלנו, של כל הנושאים, עברו שיקוף. נכון? אתה עובר, עוברים שיקוף, כל התיקים, אנחנו עולים למטוס, ואז מישהו שישב שתי שורות מאחוריי, אומר, אני לא מאמין. מתברר שבתיק שלו, שעבר שיקוף, הייתה סכין שהוא שכח להוציא. עכשיו, תחשבו.
1: כן, הכל פתאום,
2: הכל פתאום נראה, מפחיד.
1: נכון, הכל נראה.
2: ואתה אומר, איזה חוסר אחריות לקחת את הילדים שלי, את הנכדים שלי, ולהביא אותם למקום שהוא לא בטוח?
1: לא, כי אנחנו, את יודעת, גם אנחנו מקפידים לטוס באל על, מהסיבות, אנחנו מרגישים בבית, ואתה מרגיש בטוח. אתה רוצה לדעת שאתה בידיים טובות, ואני אל על, אתה עוצם את העיניים, אתה אומר, אפשר להישען אחורה.
2: נכון.
1: וגם לי קרה הטיסות האלה, שאתה עולה, ואכן כל הצוות הוא זר, המטוס הוא חכור, יש נציג אחד של אל על על הטיסה, זאת אומרת, לא בשביל זה שילמתי באמת מחיר הרבה יותר יקר.
2: נכון.
1: אתה משלם על טיסות של אל על
2: הרבה יותר כסף.
1: ואתה בסופו של דבר נוסע עם חברה זרה, ובסדר, הצמידו שם באמת איש צוות אוויר אחד דובר עברית, אבל בואי.
2: אבל זה, חוץ מלדבר עברית הוא לא עשה שום דבר.
1: נכון, זה די...
2: זה, לא יודעת, זה נותן תחושה של סמוך, לא נעימה, במיוחד בימים האלה.

0: אז זה היה אות ליומנים שלי, שאני כתבתי לאורך כל השנים, ומי היה מאמין? אני, זה לוקח אותנו הפעם, היומנים שלי, לוקחים אותנו 53 שנים אחורה, התאריך הוא השישה באוקטובר, ואיפה זה תופס אותנו? מלחמת יום כיפור. אני נסעתי יחד עם מי שהיה בעלי, עמוס תלשיר, נסענו להוריי לחיפה, ולא יודעת איך, את שאלת אותי קודם רוטוש איך הרשינו לעצמנו לנסוע ביום כיפור, אבל חיפה וזה, נסענו לטבעון, לבקר את ציפי, חברה שלי, ובשתיים בצהריים, האזעקה. אנחנו מיד חוזרים לתל אביב, ואני כתוב לי ביומן, ככה בגדול, מלחמה, ככה באותיות דפוס כתבתי, ובקטן כתבתי טלפון מפיקוד הנחל.
1: נכון.
2: כן.
0: איפה אתכם זה תופס? איפה תופס את האזעקה?
1: אותי זה תפס בבית, באמצע הצום, שכבתי במיטה, ופתאום שמעתי אזעקה, וכלי רכב נוסעים בכביש, ואמרתי, מה? איך? מה קרה?
2: כן.
1: ואתה אפילו לא יודע אם ביום כזה מותר לפתוח את הרדיו?
2: נכון.
1: יש מישהו שיודע להגיד לי מה קרה? אני אפילו שאלתי את עצמי, להפסיק את הצום? זאת אומרת, עד כדי כך זה,
0: כן.
1: זה לא נתפס.
2: נכון, נכון.
1: וכן, וגם אליי פנו מפיקוד הנחל.
0: כן. ליקו שפועת ו...
2: אני הייתי גם בבית, הייתי בתל אביב.
0: כן.
2: פשוט לא הבנתי, לא הבנתי מה הולך, מה קורה, מי נגד מי ולמה, לא ידעתי.
0: מי היה בבית?
2: אני הייתי לבד. חייתי אז עם בעלי הראשון. אני לא זוכרת שהוא היה, אבל מה שאני זוכרת זה שהוא התגייס מאוד מהר, ועזב את הבית, נסע ישר...
0: ליחידה שלו?
2: כן, הוא היה טנקיסט, והוא שלח לי תמונה, כעבור כמה שעות שהוא כבר בתוך הטנק.
0: ככה אנחנו מתחילות להתגלגל.
1: אני במוצאי יום כיפור, הגענו, כל התל אביבים וכל מי שגר באזור, הגענו לפיקוד הנחל.
0: ביפו.
1: שם גם היה יאיר רוזנבלום שאסף אותנו, וקיבלנו הנחיה ללכת הביתה ולחזור למחורת, כן. עם בגדים לכמה ימים.
0: נכון, באנו עם מזוודות.
1: כן.
0: והנה, תראי מה כתוב לי ביומן. יציאה בבוקר השכם לתל אביב לפיקוד הנחל, הופעה ב-902, אין לי מושג מה זה. אחר כך נסיעה להופעה, זאת אומרת, תכף נדבר על זה. אחר כך נסיעה להופעה ברמת דוד, ההופעה בוטלה בגלל הפגזת טילים. חזרנו לתל אביב וכתבתי בסוגריים, למחרת הופגזה רמת דוד שוב, ומפקד הבסיס נהרג בהתרסקות מטוסו. זה מה שכתבתי, אבל
1: אני,
0: ככה
1: אני
0: אנחנו מתחיל כאן איזשהו מסע, אנחנו מתקבצים, לא רק אנחנו, אנחנו היינו שוקולד מנטה מסטיק, וותיקי להקת הנחל, שהיו איתנו בשירות הלהקה שלנו, ולהקת הנחל של אותם ימים, כאילו היינו אוטובוס
1: ולהקת
0: מלא.
1: ולהקת כברת.
0: ולהקת כברת, כן. ששרתו אותנו בלהקה, כמובן. ונמצאים איתנו על הקו, אפרים שמיר ומירי פניקשטיין, חברינו ללהקה, שלום לכם.
2: שלום בנים.
3: שלום בנות.
2: מאירקה.
3: מה העניינים?
2: מה שלומך?
3: איזה כיף לשמוע אתכם.
2: איזה כיף לשמוע אותך.
3: מה שמרגיש ריוניון.
0: כן.
2: איפה תופסת אתכם מלחמת יום כיפור?
3: קודם כל, אנחנו אז עם כברת היינו בתחילת ההצלחה שלנו.
0: נכון.
3: ממש בתחילת ההצלחה, אחרי שחודש מההופעה הראשונה בקולנוע שביט בחיפה, שחצי מהאולם בהפסקה הוא הביתה, כי לא הבינו מה זה הלהקה הזו, אבל חודש אחרי זה כבר הייתה לנו הופעה מלאה בהיכל התרבות, והיינו ממש באוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, ובום, פתאום המלחמה, באמת היינו בהלם. ההופעה ביום של המלחמה, הייתה לנו הופעה ביפו, באלהמברה.
0: הייתה אמורה להיות.
3: הייתה אמורה להיות.
0: כן.
3: בקהל היו שבעה אנשים, או שישה, אנחנו היינו יותר מאשר הקהל. והייתה הקרנה סולד אאוט, זאת אומרת, כל הכרטיסים נמכרו. ולא היה ברור אם אנחנו צריכים לעשות הופעה או לא לעשות. ונדמה לי שהזמנו אותה כמה אנשים שהיו שם. התייעצנו איתם אם הם רוצים לראות הופעה או שאנחנו הולכים הביתה. זה היה ביום שבמוצאי שבת.
0: כן, כי...
3: את הזכרת, ירדנה, את ההופעה ברמת דוד.
0: כן.
3: אם אתם זוכרות.
1: אני זוכרת מצוין. איך הגענו לשם, כן.
3: כן, ואני זוכר, הקהל כל כך רצה לראות אותנו, שבזמן שהקמנו את הבמה, כולם ישבו באולם. אתם זוכרים את זה?
1: כן. ואנחנו הקמנו מיקרופונים ותאורה והכל, כאילו אין מלחמה.
3: נתנו להם שור,
1: כן.
3: אבל האולם היה מפוצץ, והכניסה היו שם שני דלתות קטנות, ופתאום יש הפצצה, וכולם מנסים לצאת דרך, והיה שם היסטריה מטורפת.
0: אני זוכר, אני יכולה להגיד לך מה אני זוכרת באופן אישי, אני הייתי באוטובוס של הלהקה, ואני זוכרת את סנדרסון רץ. אני בחיים שלי לא ראיתי אותו רץ כל כך מהר, אבל אני באיזה סוג של קור רוח, נשארתי באוטובוס ודאגתי לסגור את הדלתות והלכתי לאט משום מה כי הפציצו באמת.
1: אני זוכרת שאחרי שהרכבנו את כל הציוד נכנס מישהו לאולם ואמר, מי נתן לכם אישור להרכיב, להדליק את האורות והכל? צרחו עלינו, העיפו אותנו, תוך שתי דקות היינו מקופלים עם הציוד לתוך האוטובוס, ואז הייתה הצבעה שיאיר רוזנבלום ועמוס עשו, האם לנסוע לרמת הגולן, לחפש מקום להופיע, או לחזור לתל אביב. עשינו את זה לפי הצבעה. אפרים, אתה זוכר כזה דבר?
4: שלום לכולכם.
0: שלום, איזה כיף.
3: שלום, שלום.
0: זה כאילו לא, כאילו לא חלפו 53 שנים.
4: בדיוק, אנחנו בזכרות של טראומות?
1: כן, קצת, כן.
0: אנחנו תראה, הסיפור הוא היומנים שלי. אז יש אפילו תמונה של כולנו בפיקוד הנחל לפני שאנחנו עולים לאוטובוס ונוסעים. כל מי שנמצא כאן בשיחה נמצא גם בתמונה. ואתה זוכר את ההופעות של מלחמת יום כיפור, אפרים?
4: אני זוכר את האווירה הכללית ואת זזיתיות של לרוץ מהצפון לדרום ואז חזרה לצפון.
0: אתה צודק, כי אנחנו באמת למחרת ירדנו לדרום, בהחלט, כתוב אצלי ביומן, ב-8 באוקטובר כבר היינו במצפה רמון, הופענו לחיל אוויר.
2: זה היה אוטובוס.
4: אז אני רק זוכר שהיו כל הזמן התארגנויות, כמו איך להופיע, באיזה תנאים, מה עושים, ואנחנו היינו בלי בית, הרי היינו מגיעים, ואחרי ההופעה היינו במצב מלחמה נשארים ללא הורים, כמו שאומרים, לא, כן. אף אחד לא טיפל בנו, אף אחד לא... היה הרבה בלגן,
0: נכון.
4: אבל...
0: נכון.
4: מעבר לזה, היו סיטואציות מאוד... איך לומר, אני לא רוצה לקרוא להן טראומטיות, כי אני לא בטראומה, אבל היו מצבים של לראות את המלחמה מבפנים,
0: כן.
4: של אנשים שרופים בתוך הטנקים,
0: נכון.
4: של גופות לצידי הכביש.
0: נכון, אני זוכרת
4: את זה. והג'וב שלנו היה לבוא ולגרום לאנשים לצחוק.
0: אני רוצה להזכיר לכם משהו, אני לא יודעת אם אתם זוכרים. אנחנו הגענו להופיע לגדוד 50, שאיבד הרבה לוחמים, והם ישבו למרגלות רמת הגולן, איפשהו קרוב לעין גב, הם ישבו על הרצפה, העיניים שלהם היו ככה, הם לא הסתכלו עלינו, אנחנו הגענו להקה ענקית, ולא ידענו מה לעשות עם עצמנו, כי לא היה להם ראש להופעה, הם גם לא רצו שיצחיקו אותו, הם לא רצו כלום, ואני זוכרת שאנחנו שרנו להם את הרעות, ואני זוכרת שהם בכו, ואנחנו בכינו.
4: ואנחנו בכינו, כן.
0: נכון. ותדעו לכם שלפני כמה שנים הופעתי באריאל, ומישהו בא ונתן לי מעטפה עם מכתב, ושבו היה כתוב שהוא היה אחד מהצנחנים האלה, מגדוד 50, ושהוא לא ישכח לעולם את ההופעה הזאת שלנו. שם, בחושך.
4: קשים ומרגשים.
0: כן. כן, הופענו בחושך, רק אורות של קומנד קרים העירו אותנו.
4: כן, במין הנגר כזה, אני זוכר.
0: לא, לא, לא, לא, זה היה בחוץ, תחת כיפת השמיים.
4: אבל זה לא היה מקום כזה שמתקנים מכוניות או משהו.
0: יכול להיות.
2: גם שם היינו, לפי דעת.
1: מאיר, אתה זוכר גם דברים?
3: כן, אני זוכר משהו שאני רוצה להזכיר, שיש לי את התמונה הזו, וזו תמונה שהיא ממש שדרקה לי בראש. כשעלינו לרמת הגולן, בהתחלה עלינו בשיירה על הכביש שעולה לכיוון רמת הגולן, לכיוון עין גב.
0: נכון.
3: ואי אפשר היה פשוט לזוז.
0: נכון.
3: פשוט המסע, הטנקים, זאת אומרת, היו שני מסלולים נדמה לי. היינו שם כמה שעות.
4: נתקענו. היה בלגן נוראי.
0: נתקענו שם.
3: מאות מכוניות.
0: נכון.
3: פשוט עומדים.
1: עלינו על דעת עצמנו. כן. אף אחד לא כיוון אותנו לשם.
3: נכון. עכשיו, היינו בדרך לרמת הגולן להופעה גדולה מאוד, ובדרך עצרנו, ואני ממש זוכר את זה, ירדן, אני זוכר אותך, רצה לטנק, אומרים שיש שם טנק שנפגע, ויש שם חיילים שרופים וזה, אני לא יודע למה אני זוכר אותך רצה, ואני עוד כמה בנות.
4: כי זה היה קטע מלבה, ולמה אתה זוכר?
3: אני פשוט הייתי בהלם, איך מישהו יכול לעלות על טנק ולראות אנשים שרופים בתוך הטנק? מה זה שרופים?
4: כן. אני זוכר, אחד היה בדיוק בדרך לצאת מהטנק.
3: כן.
0: אני...
3: זה היה קטע קשה.
0: אני זוכרת שעמדנו...
3: אחד הקשים שהיו לי מהמלחמה.
0: נכון.
4: אבל הכי קשה היה בבתי חולים.
3: וגם בבתי חולים.
0: אני זוכרת שעמדנו שם באותו יום ברמת הגולן, אני זוכרת שאני מסתכלת ואני רואה מטוס שלנו, מטוס קרב שלנו, שטיל רודף אחריו. ועמדנו כולנו והחזקנו אצבעות.
3: נכון.
0: כן, אנחנו רדפנו אחרי בעצם הלוחמים, לאורך כמה ימים, פשוט לא הבאתי את כל היומנים שלי, אבל כן רשמתי, אנחנו היינו בסיני, היינו ב... באמת, אני זוכרת איך החיילים קיבלו אתכם, את להקת כברת. אני זוכרת שהם פשוט לא האמינו למראה עיניהם. זה היה, הם היו ימים בשטח, ופתאום הגיעה להקה הזאת, שהלהיטים שלה ברדיו היו כל כך משמעותיים.
4: ועוד מביאה איתם בנות.
0: נכון. נכון. אני חושבת שעשינו עבודה חשובה, גם בשירות שלנו בלהקה הצבאית, וגם באמת העניין של המורל הוא דבר כל כך חשוב.
4: תראי, 50 שנה אחרי זה, להסתכל על רמת המוטיבציה שהייתה לנו, וכמות ההשקעה והרצינות בעבודתנו, שהיינו לפעמים מוצאים איזה חייל לבד באיזה צומת ושרים לו איזה משהו, או באמצע ההופעה לחיילים שמחכים לטיסה, פתאום היה מגיע המטוס וכל הקהל היה קם ועוזר.
2: כן. ימים מרתקים, עברנו יחד כן, ימים כן. מרתקים בלהקת הנחל.
4: לגמרי, לא היה
0: רגע משעמם. אני חושבת שאחד הרגעים היותר מרגשים במפגש עם החיילים היה בסיטואציה הזאת לשיר "צ'יר לשלום". לראות חיילים מאובקים בשטח שכל כך הרבה זמן גם לא ראו בית. בסיטואציה המשוגעת הזו לשיר שיר עם כזה מסר, זה באמת רגע סוריאליסטי.
2: נכון, זה היה מאוד מרגש כששרנו להם את זה. אני ראיתי חיילים ממש עם דמעות בעיניים ו...
0: גם מצטרפים ושרים את שואגים. מסתכלת שמאלה וימינה ואת רואה חיילים שואגים שיר ושיר לשלום וכולם לוחמים וזה... זה כל כך, כל כך ישראלי.
2: ישראלי ומרגש, והיינו חיילות צעירות, ונסחפנו עם השיר ועם ההתרגשות שהוא...
0: עם הכוונה לכל מילה.
2: עם הכוונה לכל מילה, וגם לראות את החיילים מתרגשים למרות המלחמה.

0: אני זוכרת שהתלבטתם עם השיר יויה, אז זה אני לא אשכח, שגידי ודני התלבטו אם זה שיר מספיק טוב, וזה אמרתי להם, בואי נה, החיילים ימותו על זה. ואתם שרתם את זה.
1: אנחנו היינו מאוד רגישים בסיטואציות האלה, על מה אנחנו שרים.
0: כן.
1: ולשיר בסיטואציות מסוימות פה קבור הכלב, זה לא איטים.
2: נכון.
0: נכון, נכון. וכן. אבל היה לכם, הייתה לכם הברקה אז. אנחנו, חודשיים לפני כן היה הכנס של להקות הנחל.
1: נכון.
0: ואתם עשיתם דבר מקסים. אתם לקחתם את השיר שהכריחו אותנו לשיר בלהקת הנחל, ושאתם לא אהבתם לשיר אותו. ועשיתם לו טייק אוף מהמם.
2: כן, הם קראו לזה הפרודיה של היאחזות הנחל בסיני.
0: כן. של אור, כן.
2: של אור היאחזות, כן.
1: של אור היאחזות.
2: כן.
0: כן.
1: זה לא הייתה ממש פרודיה, זה הייתה דחקה.
2: דחקה, מוצלחת מאוד.
0: חיננית. אני חושבת שעד היום, עד היום, השיר הזה מחזיק, עד היום הוא רלוונטי, עד היום הוא חינני.
1: יש אנשים שמשוכנעים שזה השיר שלנו.
0: שזה המקור, כן.
2: שזה המנון הנחל.
0: תגידו רק, לפני שאנחנו נפרדים, מה שלומכם היום? איפה אתם? מה מומי?
1: את מי את שואלת?
0: אני אתחיל עם מאיר. מאיר פניקשטיין, המתופף המיתולוגי של להקת כוורת.
2: האגדי.
3: מיתולוגי, אוי אוי אוי.
0: כן, רינגו סטאר שלנו.
3: כן, תודה, תודה, תודה.
0: חזרת לארץ?
3: אני חזרתי לארץ לפני כבר עוד מעט 14 שנה.
0: אוקיי, אני לא מעודכנת. אוקיי.
1: כן, אבל הוא חי עם רגל אחד פה ורגל אחד שם.
3: בדיוק.
2: לא.
3: יש לי אוקיינוס בין הרגליים. בקיצור, אני כבר מפיק את פסטיבל הסרטים הישראלי, השנה זה יהיה 38 בלוס אנג'לס, ובעצם כבר הפקתי 80 פסטיבלים ישראליים לקולנוע ישראלי בארצות הברית במשך 45 שנה. אנחנו מדברים שלהקת כוורת התחילה לפני 53, אני כבר 45 שנה עושה 80 פסטיבלים בניו יורק, לוס אנג'לס, שיקגו ומיאמי.
0: וואו.
3: זה מה שאני עושה.
0: כל הכבוד, אני
1: מקדם את הקולנוע הישראלי.
0: כן, אני משערת שזה בימים אלה זה לא משהו קל, אבל זה לא פשוט.
3: עכשיו זה כל כך לא פשוט שאתם לא יכולים לתאר לעצמכם. אני עכשיו במצב שנזה הסרט הולך להיפתח בשני בתי קולנוע של הצ'יין, של החברה, ששם אני מקרין גם את הפסטיבל בנובמבר, ב-18. אני פותח את הפסטיבל עם עצמאות, עם הסרט. ביום שישי הקרוב, נאזה הולך להיפתח בשני בתי קולנוע, וזה עושה לי הרבה בעיות.
0: כן, וואו.
3: מאוד קשה, אני אפילו חושב לעזוב את הקולנוע עכשיו, חודש וחצי לפני הפסטיבל, היא לך תדע מה הולך להיות שם. כן. לא ברור. זה מאוד מאוד קשה.
0: מאוד. אנחנו באמת בתקופה מאוד קשה, ואתה עושה עבודת קודש. תשמע, זה שאתה נכון. עדיין משאיר את הקולנוע הישראלי על המפה העולמית, זה לא מובן מאליו. מה שלומך, אפרים? איפה אנחנו תופסים אותך בימים אלה?
1: אני בסדר. הולך ומשתפר מיום ליום, כי גם לי הייתה תקופה מאוד קשה, בשלוש שנים האחרונות, אבל אני בעלייה, ובתקופה הזאת גם עצרתי את כל הפעילות המוזיקלית שלי, ועכשיו אני חוזר במשנה כוח להיות זמר.
0: אחלה.
2: איזה יופי.
4: שיהיה בהצלחה.
0: איזה כיף, איזה כיף. אני ממש מרגישה בבית, בשיחה הזו. באמת, תענוג.
2: אתם חברים לעולם.
0: נלמה.

0: מיד חוזרים עם ירדן הארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות ברשת בית.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: חדש בקולנוע. מי בעד? המקורות משמחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
0: אנחנו כאן.
5: בבוקר השביעי באוקטובר 2023, סגן ניצב שפרה בוכריס השאירה בבית 10 ילדים ישנים, נכנסה למכונית ויצאה עם עוד 3 לוחמים ישירות אל מסיבת הנובה ברעים. 12 שעות רצופות תחת מטחי פגזים ואש מחבלים. היא נסעה הלוך ושוב, מחלצת פצועים, אוספת צעירים שהסתתרו בשיחים ומחזירה אותם לחיים. מצילה אותם. היא הצילה כמאה פצועים. שלום לך שפרה בוכריס, ותודה שלום. שאת כאן איתנו.
6: שלום, שלום. שלום. טובים.
5: שלום. איך, תסבירי לי, איך, מאיפה היה לך את האומץ הזה, את הדרייב הזה, את היכולת הזאת להשאיר בבית את כל המשפחה שלך ולצאת להילחם?
6: אז אני אגיד קודם כל, זה לא אומץ, זו זכות. אני גדלתי להורים ציונים מאוד.

0: מאוד, שמאוד מאמינים בארץ ישראל ובעם ישראל. ינקתי את זה מילדות. התגייסתי למשמר הגבול כי רציתי לתרום ולהיות משמעותית. ולצערי, החמאס פתח נגדנו במתקפה, וזאת לא הייתה שאלה. זה היה ברור שיוצאים וקופצים, רק השאלה לאן.
1: כן. זה תפס אותך בבוקר. כבר הבנת?
0: האמת שלא לקח לי זמן להבין. הסימונים נפלו לאט לאט במהלך היום, וגם לקראת סוף היום עוד לא הבנו את גודל הזוועות.
1: אתם לא היחידים.
0: ברור, ברור. אבל אני, גם בגלל שאני שומרת שבת וגם בגלל שהייתי בשטח, אז בעצם הייתי חשופה רק למה שאני מכירה מתוך הקשר של משמר הגבול במגב דרום. לא הייתי חשופה לדברים שקרו ממש סמוך אליי, ולא הכרתי את זה. לאט לאט התגלה גודל האסון, ובעצם ניסינו להיות כמה שיותר רלוונטיים.
1: תוך כדי עשייה כן. בעצם.
0: כן.
2: בדיעבד בעצם הבנתם מה קרה ומה עשיתם. כי כן. בזמן אמת הרי אתה לא סופר 23-24.
0: לא.
2: אתה רץ ועושה משימה.
0: נכון.
1: ספרי לנו על המשימה שלך.
0: האמת שזה, אנשים אומרים, קמת בבוקר ובחרת ללכת להציל חיים, ולא היה המצב. קיבלתי הקפצה על משהו שאנחנו התאמנו עליו, שילוב של ירי תלול מסלול עם חדירת מחבלים. לא ידענו את כמות המחבלים, לא ידענו את עוצמת האירוע הזה, ובעצם לאורך כל היום, במהלך כל היום, גילינו עוד ועוד ועוד ועוד, אני פשוט, וכל סיפור הוא סיפור מטורף בפני עצמו, כל אירוע, כל רגע, כל גופה לצערי שאיתרנו, וכל אדם חי שמצאנו, בעצם זה סיפור בפני עצמו. חשוב לי להגיד שהיו שם חיילים גיבורים, והיו שם אזרחים גיבורים, וכמובן שוטרים, וזה משהו שהוא, זה לא קורה במקום אחר, זה לא קורה במקום אחר, מבחינת עם ישראל.
1: היית חמושה?
0: בטח, בטח.
1: במה?
0: אני תמיד חמושה.
1: במה?
0: אני תמיד חמושה.
1: במה?
0: ב-16, בנשק ארוך ובאקדח, אני תמיד חמושה. תמיד צוחקים עליי שאני תלי צבא.
1: וזה, כל הפעילות שלך הייתה תוך כדי ירי?
0: כן, כל הזמן היה ירי, כל הזמן היה
1: שגם
0: ירי.
1: את, שגם את?
0: אני לא הרגתי מחבלים, היה לי רגע אחד שבו ראיתי מולי אדם עם קלצ'ניקוב בין כל הבלגן שהיה שם, וממש הוא כבר היה לי בין הכוונות, הייתי כבר עם כדור בקנה, ופתאום קלטתי שהוא מכוחותינו, כנראה לקח נשק ממחבל או משהו, וזה היה הרגע היחיד בכל היום הזה שבו נבהלתי, וואו. הבנתי מה יכול היה לקרות, אספתי את הצוות שלי ואמרתי להם, אתם לא יורים בלי שיורים עליכם בוודאות, כי הכל כל כך היה מעורבב, היו מחבלים עם אזרחים, עם חיילים.
1: עם חטופים?
0: כן, לצערי.
2: אני...
0: היה לנו... כן?
2: קראתי באיזשהו מקום שאתם נסעתם כשהקנה, אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל, יוצאים מתוך הרכב כדי כן לעצור או לפגוע אם תיפגשו עם מחבלים.
0: ברור, ברור. היה כל הזמן ירי במרחב. אנחנו היינו מוכנים, נשקים בחוץ, קנים קדימה. גם כשירדנו רגלית היינו כל הזמן מוכנים עם הנשקים. מבחינתי, ברגע שהיה לי את האירוע עם הבחור הזה, שדרך אגב אני לא יודעת מי הוא, פשוט הבנתי שאנחנו יכולים פה לפגוע בחפים מפשע, ואנחנו יכולים חלילה לפגוע בכוחותינו. אז פשוט אמרתי לאנשים, עד שאתם, היה לנו רגע שפשוט שמענו את הפגיעות על הטנק שהיה סמוך אלינו, ממש את הפגיעות של הנשק הקל. ואמרתי לאנשים, אתם לא מתחילים לראות, זה לא שטח פתוח עכשיו, ויכול להיות עכשיו שאנחנו נוריד ראשי מחבלים. אנחנו מדברים על עכשיו על אירוע שיכול להיות שיש פה אזרחים שמתחבאים בשיחים.
1: כן.
0: והיה לנו כזה, זאת אומרת, נתקלנו בזה.
1: את בשיא הפעילות המבצעית שלך, ביום באמת מטורלל, אבל את משאירה 10 ילדים בבית. מה עובר לך בראש לגביהם?
0: שזה למענם, שזה בשבילם. שאני אומרת בכנות, הילדים שלי, הם נותנים לי את הכוח, הם האור והמשמעות מבחינתי. ובאמת, באמת, אם לא בשבילם, אז בשביל מי?
2: מתי עצרת לחשוב מה קורה? מתי היה הרגע שחדלתם אש, עמדתם באיזשהו מקום, ומה שנקרא סימון נופל?
0: זה לא שעבדתי באיזשהו מקום על אוטומט, הסימון נפל ונפל ונפל, וכל שנייה הבנו כמה המצב נורא. לא היה איזשהו רגע שהוא לחשוב, אני יכולה להגיד אפילו עד עכשיו, זאת אומרת, יש רגעים שככה עוצרים שנייה ואומרים, וואו, איזה דבר מטורף קרה לי, אבל זה לא שעכשיו ישבתי לי עם עצמי ואמרתי, בוא עכשיו נעשה איזשהו מחשבות על האירוע. כן. אני חושבת שמה שמרפא ומציל ועוזר את כולנו אחרי כל האירוע הזה, זה להיות בשגרה, לעלות עוד פעם על מדים, לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, למצוא את הדברים שנותנים לנו כוח, זה
1: לתרום,
0: מבחינתי.
1: לתרום.
0: כן.
1: פשוט
0: כן,
1: ככה. לגמרי. לאיזה מכונית דחסתם כל כך הרבה אנשים?
0: אני הייתי עם קאיה פרטית, שקיבלתי מהתפקיד שלי במשטרה. פשוט מסנו שם אנשים, זאת אומרת, היה אפילו שלב שפתחנו את הבגאז' ואפילו השכבנו שם אנשים, אנשים ישבו אחד על השני.
1: מהמסיבה?
0: כן, מהמסיבה, מהדרך אליה, כל האזור הזה.
2: לאן פיניתם אותם? לבית חולים? או לאיזושהי נקודה?
0: חלק פינינו לנקודות מסוימות, בשלב מסוים פשוט דאגנו לזה שיהיו אמבולנסים, גם של איחוד הצלה וגם של מדע.
2: שיכנסו לתמונה.
0: כן, בתחנת הדלק הורים, ופשוט העברנו לשם, הפכנו את זה למין פינת פינוי. נקודת כינוס כזאת של פינוי, ופשוט העברנו לשם את כל הפצועים.
3: את נפגשת עם אותם אנשים שהצלת?
0: מדי פעם אני פוגשת, מדי פעם ככה יוצרים איתי קשר, מאוד מרגש, מאוד נותן המון המון כוח.
3: הסיפור שלך מרגש, הדמעות,
2: והחינוך שאת באה ממנו לתת, אני מבינה שאת הנחלת אותו גם למשפחה שלך, לילדים שלך, אם אני לא טועה, שתי בנות שלך גם התגייסו למג"ב?
0: יש לי 5 לוחמים בבית מתוך העשירייה שלי. אחת בקצינה בפלחץ, אחת משרתת בקבע במשמר הגבול, הבן שלי בגולני, ויש לי תאומות במשמר הגבול.
2: וואו.
0: שאני אבוא. הבנתי שמי תפוחים לא ייצאו גויבות, וברוך השם.
2: שאני אבוא לעזור לך עם הכביסה של המדים ביום שישי?
0: וואו, הכביסה זה אירוע. הכביסה זה אירוע.
2: אירוע. את גיבורה.
1: כן, את יודעת...
0: לא, אני לא.
1: את יודעת, שפרה, אני מתחברת למה שרותי אמרה עכשיו, שאת גיבורה, כי באמת המלחמה הזו גילתה ישראלים שלא היינו מכירים. זכינו להכיר ישראל, ישראלים כל כך יפים.
2: והמון נשים.
1: נכון, ובאמת...
2: חזקות וטובות.
0: אני לא חושבת שאני גיבורה, באמת לא התגברתי על משהו, ברוך השם, הייתה לי הזכות. לעשות את מה שהתאמנתי עליו, ומה שגדלתי עליו, ומה שחונכתי. אני חושבת שלא הייתי יכולה להמשיך לחיות עם עצמי אם לא הייתי עושה את זה. אני באמת לא חושבת שאני גיבורה. יש אנשים שיצאו מהבתים שלהם, אזרחים, שהלכו לחלץ פצועים, והלכו, יצאו להילחם. וזה משהו, דרך אגב, היה לי איזה שיחה עם איזה חבר'ה שהגיעו מחול, וככה סיפרתי להם, וניסיתי להסביר להם מה זה הרעות הזאת שיש בינינו. אמרתי להם, אם נגיד עכשיו יש איזה טבח בכפר בדרום צרפת, האם החבר'ה מהצפון ירוצו לשם לסייע? כנראה שלא, כאילו זה טבעי שלא, כן? זה לא הופך אותם לאנשים רעים. הם היו נשארים בבתים שלהם. אבל אצלנו זה לא ככה, אצלנו כשיש טבח בדרום, כולם יצאו מכל הארץ, וזה עם ישראל ותפארתו. וזה משהו שאנחנו יכולים, זה בסדר, גם להיות גאים בו, ולהיות מרוצים מזה שאנחנו באמת עם ישראל חי.
1: אמן.
3: אמן, אמן.
1: שפרה, עברו 3 שנים. מה את עושה היום? מה תפקידך היום במשמר הגבול?
0: אני היום ראש זרוע יישובים במג"ב דרום. אני אחראית על כל אזור הדרום מבחינת יישובים. זאת אומרת, כל מה שקשור בכיתות הכוננות ומתנדבים ומשקים ומפעילי בסיס הפעלה של מתנדבים.
2: רציתי לשאול אם את ממשיכה לגור בדרום.
0: אני עדיין גרה בדרום. אני עוברת על השבילים האלה שוב ושוב ושוב, על הכבישים האלה, על הצירים האלה.
1: מרגישה בטוחה?
0: אני תמיד מרגישה בטוחה, אני סומכת על הקדוש ברוך הוא, אבל אני אגיד שזה באמת התקומה שלנו, זה שאנחנו עוד פעם פה היום עשינו מסע אופניים לזכרם, פה בדיוק בנקודות האלה ששם פגעו בנו והרגו אותנו וחטפו אותנו, אז זה שאנחנו נמצאים פה והולכים וקמים עוד פעם לעבודה, והגננת שקמה לגן, והאימא שקמה ומארגנת את הילדים, נכון. והרופא, זה מבחינתי הניצחון. נכון. זה לא חייב להיות ניצחון בנשק, זה ניצחון של הרוח, של עם ישראל.
2: ואיך עברת את היום הזה?
0: על היום הזיכרון. לא סיימנו. יום קשה, יום מורכב, המון המון חברים שנפלו. יום קשה, אבל אני בחרתי לעבור אותו בהבטחה של איזשהו מסע אופניים לזכר הנופלים. דווקא בשבילים האלה, דווקא במקום הזה, מול חורבות עזה, ביישובים שנפגעו. אני אגיד שזה לא פשוט. אני אגיד שיש ימים קשים ולילות קשים, אבל חייב לשים את הזכוכית מגדלת על על הטוב והאור והחיים, להבין את המשמעות של זה שאנחנו נמצאים פה במדינה שלנו, שזה גם לא מובן מאליו בכלל, ולהעריך את זה.
1: יפה, יפה. נהדר. שפרה, את אישה שכולה השראה.
2: ואני חוזרת ואומרת שאת גיבורה. איזה שיר היית רוצה עכשיו שנשמיע בשבילך, משהו אישי?
0: השיר הראשון שעולה לי זה קרן שמש.
3: נהדר.
0: אז אני אשמח לשמוע אותה. נהדר. תודה רבה.
2: את הקרן... אנחנו שולחות לך קרן שמש.
3: את הקרן שמש שלנו היום.
0: בפירוש. תודה רבה.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום. תודה רבה רבה לכם.
3: תודה לך.

0: איזה שיר יפה בחרה לנו שאיפה, נכון? ממש אישה מרשימה מאוד מבחירה.
1: מאוד מרשימה ומרגשת ומדהימה וחזקה, והלוואי עלינו.
2: והיה יום קשה.
1: שנחזיק כמוה.
2: היה יום קשה.
1: כן.
2: היה שבוע קשה. ואנחנו נשארים המון זיכרונות.
1: ועם הרבה קרני אור.
2: וזהו, סיימנו את התוכנית שלנו. ניפגש שוב בשבוע הבא.
0: כן, העורכת שלנו היא רבית לוי דמסקי, המפיק שלנו רז גפנר, ולביצוע הטכני גיא בן וייס.
1: אנחנו ירדנה ארזי, רותי אולצמן ולאה לופטין, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
0: נכון, והתוכנית הזו זמינה גם באתר וגם באפליקציה של כאן, בספוטיפיי, וכל יישומני הסקטים, חפשו אותנו שם, אם תמצאו אותנו, תמסרו לנו דש, וגם שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: חנוכן.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, מי יעצור את הטייס המפגע הבא? המהפכה שיחולל מחדל פליי דובאי בעולם הטיסות, וגם הפרח בגנו. ננסי ברנדס חוגג יובל שנים בישראל.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
6: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
7: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בחיפה יובא למנוחות בעוד כשעה סרן אליאב חיים צפלמוס, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון. בסעודיה מדווחים על 3 הרוגים במתקפה אמש של הכוחות החות'ים על נמל התעופה של ריאד. בהרוגים, טייס מקומי. שוב דיווחים על התנכלות של יהודים לתושבים פלסטינים בשטחים. התחזית, מחר, התחממות קלה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. סרן אליאב חיים צפלמוס בן 21, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד כשעה. הוא התאמן בבית העלמין הצבאי בחיפה. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. במתקפה של החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד נהרגו אמש 3 אזרחים סעודים. חברת התעופה הלאומית של סעודיה הודיעה כי בהרוגים אחד מטייסיה. רשות התעופה האזרחית של הממלכה הודיעה הבוקר כי נמל התעופה שב לפעול כסדרו. בתוך כך הודיע דובר הצבא הסעודי כי הקואליציה הנלחמת בכוחות החות'ים השמידה 3 משגרי טילים בתקיפות בתימן. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנו וקשבנו עומר שחר. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. דיווחים פלסטיניים על 2 מקרי אלימות של יהודים באזור המעלה. בכפר יברוד הותקף רכב פלסטיני שבו נסעו אב ובנו. על פי הדיווח, מתנחלים חסמו את הרכב באמצע הכביש, היכו את האב במקלות ולקחו את הרכב. ליד הכפר דר אבו משעל הותקפו בני משפחה במהלך מסיק זיתים ורכבה מושחת. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. שוטרי מחוז שי וכוחות צהל עצרו צעיר פלסטיני כבן 20 מאזור חברון בחשד שהסית לטרור והביע תמיכה בחמאס ברשתות החברתיות. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי החשוד פרסם בבוקר 7 באוקטובר סרטון המאדיר את מתקפת הטרור ומשבח את הזוועות. הוא נחקר בתחנת חברון ונכלא.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
10: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, במזרח הארץ. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות, ברשת בית. בחצי היום השישי, עם ליאת רגב.

שלום לכם, שבת שלום, אנחנו בחצי היום השישי מיד בכאן 11 וגם בכאן חדשות ברשת ב' נשמע את התגובות במערכת הפוליטית ובכלל לרעיון של אבי גיל לשעבר מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו שדיבר אתמול בפעם הראשונה על מה שקרה לפני ואחרי וגם באותו לילה סוער שבין השישה לשבעה באוקטובר. אנחנו נדבר עם אילן סגב שהיה בכיר בשבק והיה עד לאירועים שבהם השבק המליץ לנתניהו לחסל בכירים, ונתניהו הישה את החיסול הזה במשך תקופה ממושכת מאוד, וגם נשאל אותו על הטענות שנשמעות כלפי רונן בר, כאילו אם הוא ידע באמצע הלילה שקורה משהו, מדוע הוא לא פיזר את מסיבת הנובה, מיד נשמע את התגובה על הדבר הזה. יוסף חדד, עורר השבוע שערה, יותר נכון נגרר לתוך שערה אחרי שפורסמו סרטונים שלו מלפני מספר שנים שבהם הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית בתנאים מסוימים. הוא כרגע נמצא בלונדון, נאבק שם כנגד מפגינים פרו-פלסטינים. אנחנו נדבר על השבוע הזה שעבר עליו וגם על המתקפות הקשות של הליכוד דווקא נגד המפלגה שלו שעומד בראשה כבר הציר מזמן שהוא יתמוך בנתניהו, ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה. האם אנחנו בדרך לתקיפה באיראן לפני הבחירות בישראל, לפני בחירות האמצע בארצות הברית, האם זה יקרה רק אחרי, האם זה יקרה בכלל? נסכם את השבוע עם הפרשן אריאל כהנה ועם דובר צהל לשעבר, היום יועץ התקשורת אבי בניהו. אביה חצרוני נרצח בבארי בשבעה באוקטובר יחד עם שני נכדיו ליאל וינאי. ממש לפני ערב יום הכיפורים הגיע ללטרון הנגמש, הזלדה, שבו נלחמו אביה חצרוני וחבריו במלחמת יום הכיפורים. עוד שלושה חברים של אביה חצרוני שמתגוררים חלקם עד היום בבארי לחמו איתו באותה מחלקה במלחמת יום הכיפורים. הם היו שותפים לבקשה האחרונה של אביה להביא את הנגמש כדי שהוא יוכל להראות אותו לנכדו ינאי. הם לא זכו לראות את הנגמש. אנחנו נשמע את הסיפור מאלון כיסלב, חברו של אביה חצרוני. אחרי חדשות השעה אחת, רעיון ראשון עם תת אלוף מילואים יעקב זיגדון על השבעה באוקטובר. מי שכתב את המבוא לספר הוא בהתבטאות נדירה, הרמטכ"ל הרצי הלוי. מה כותב הרצי הלוי על אותו בוקר נורא? נציין כאן את יום הולדתה ה-80 של הזמרת צילה דגן, שלוי הייתה איתנו עדיין, היינו בוודאי נהנים עוד מכולה הנפלא, היא הלכה לעולמה בגיל צעיר מאוד, אבל היא שירה הרבה מאוד שירים נפלאים, כמו למשל השיר הזה.

0: כן, השיר הזה שמלווה את תולדותיו של העם היהודי עד ימינו אלה, כל אלה בהמשך, אבל אנחנו ממהרים אליך, עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל, ממש בדקה האחרונה, הכרזה על הזוכה בפרס נובל לשלום, זוכה או זוכה, ערן, שלום.
1: כן, שלום ליד, במקרה הזה זוכה, וזו בחירה שממש לא תמצא חן בעיני ישראל, בואי נשמע את ההכרזה.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillai's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillai became a lawyer and legal pioneer.
0: Iran, ספר לנו מי הזוכה.
2: Confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion.
1: החריפות ביותר של ישראל, שמה נבי פילאי, משפטנית דרום אפריקנית שכיהנה כנציבה העליונה של האום לזכויות אדם, הפכה בשנים האחרונות לאחת המבקרות החריפות של ישראל בזירה הבינלאומית. ילידת דרבן שבדרום אפריקה למשפחה ממוצא תמילי, לחמה בתקופת האפרטהייד נגד שלטון האפרטהייד, וכאמור בין 2008 ל-2014 עמדה בראש נציבות האום לזכויות אדם, מתחה ביקורת חריפה על ישראל בין היתר בעקבות מבצע צוק איתן, התריעה מפני הפרות אפשריות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, דרשה לחקור חשדות לפשעי מלחמה, מונתה לעמוד בראש ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם של האום שנועדה לבחון את גורמי השורש של הסכסוך הישראלי פלסטיני, מינוי שעורר הרבה מאוד ביקורת מצד ארגונים פרו-ישראלים שטענו שההתבטאויות הקודמות של המידות על דעה קדומה נגד ישראל, ובספטמבר לפני כשנה פרסמה ועדת החקירה שבראשה דוח שקבע שישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה. הוועדה קבע שמתקיימים ארבעה מהמעשים שקבועים באמנת רצח העם שבוצעו מתוך כוונה מיוחדת הנדרשת להשמדת הפלסטינים בעזה כקבוצה, ויחסה לבחירים ישראלים הסתה לרצח עם, טענות שכמובן ישראל דחתה. דמות שללא ספק נמצאת בלב מחלוקת חריפה, מצד אחד משפטנית עם הרבה מאוד ניסיון בתחום המשפט הבינלאומי, אבל גם מסקנות ומתקפה נחרצת נגד ישראל. קרוב לוודאי שבשעות הקרובות נשמע גם תגובות מצד בכירים ישראלים על הבחירה הזאת שנועדה להעביר מסר בראש ובראשונה לישראל בעקבות המתרחש בעזה, מתקפה ללא ספק חריפה של ועדת פרס נובל לשלום בנורווגיה ממש בשעה זו.
0: כן, אנחנו נעקוב וכמובן נביא את התגובות כאן בישראל. ערן, תודה רבה לך בשלב הזה.
1: תודה ליאת.
0: עכשיו אנחנו לתאונה הקשה אתמול בלבנון. בעוד כשעה יובל למנוחות סרן אליאב חיי צפלומס, ואנחנו איתך עם הפרטים, פרשניתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
3: שלום רב. כן, בצהל מתחקרים את נסיבות התאונה שבמהלכה נהרג סרן חיים צפלומה, קצין הנדסה קרבית בן 21 מחיפה ששרת בגדוד 603 של חטיבה 7, כתוצאה מתהפכות רכב שטח מבצעי מסוג אמר. זה מתרחש במהלך תנועה מורכבת במדרונות ובירידות התלולות שמובילות אל מרחב נהר הליטני בדרום לבנון. בתאונה הזאת נפצעו קל שלושה לוחמים שפונו לקבלת טיפול רפואי. צה"ל מתחקר גם את הפציעה אתמול, פציעה באורך קל של שני חיילי צה"ל בדרום לבנון. נודע שמה שהוגדר תחילה כתאונה מבצעית התברר בתחקר ראשוני כאירוע של עבריינות חמורה בתחמושת. חיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת, מתוך כדורים 556, כחלק ממשחק מסוכן בשטח המלחמה. במהלך הטיפול הלקוי והאסור בתחמושת, החומר נצד וגרם לפציעתם. בדרך נס באורח קל, בצהל רואים את המקרה בחומרה רבה. שוב זה ממחיש כיצד אי ציות לנהלים הופך לרשלנות שמסכנת חיי אדם. ליאת, 160 חיילי צהל נהרגו באירועי בטיחות בשלוש השנים האחרונות, אירועים, תאונות שניתן ואפשר היה למנוע, ועיקרן אי קיום פקודות, נעולי בטיחות, שחיקה, חוסר מקצועיות. לכך מתווספת הפגיעה הקשה בשמירה על השגרה המבצעית תחת הלחץ בשטח. והתאונות האלה הן מגיעות שבועיים בלבד, שתי התאונות אחרי, שוב, במהלך החודש הזה, תאונות נוספות שבהן נפגעו חיילי צהל, תאונות שצריך היה ואפשר היה למנוע.
0: קרמלה, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו כאמור אחרי חדשות השעה אחת נדבר בין היתר עם מי שהיה מפקד פום ובכיר בחיל התותחנים, תת אלוף מילואים יעקב זיגדון, גם על מה שקורה כעת בצבא. עכשיו אנחנו לתגובות במערכת הפוליטית לרעיון עם מי שהיה מזכיר הצבאי של נתניהו עד לא מכבר, אבי גיל, שדיבר אתמול בפעם הראשונה. אנחנו איתך כתבתנו יערה שפירא עם התגובות מכאן ומכאן. יערה, שלום.
4: כן, תראי, רעיון משמעותי ולכן גם תגובות משמעותיות. המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה מעלה בעצם טענות לניסיונות זיוף בלשכת ראש הממשלה. הוא אומר שבחודשים שלפני הטבח כן היו התראות מגורמי הביטחון, מאיומים ביטחוניים, אפילו התראה מפורשת של שבק, וממש קורא לבדוק את הדברים האלה. בעקבות זה כמובן תגובות במערכת הפוליטית, מפלגת ישראל שער של אייזנקוט פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה למצות את הדין בעקבות החשד הזה. אומרים נתניהו הציג תמונה חלקית ומסולפת של מסמכים ביטחוניים שקדמו לטבח, תוך השמטת אזהרות והערכות מודיעיניות משמעותיות על התעצמות חמאס, כך מאייזנקוט. גם יאיר גולן כותב בחשבון הטוויטר שלו, זו רעידת אדמה, האשמה והאחריות של נתניהו לטבח של 1200 וחטיפתם של 251 אנשים מעולם לא הייתה ברורה יותר. נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, כותב, נתניהו חייב ללכת הביתה היום, בזמן שחיילינו נלחמו ביישובי העוטף וההורים נלחמו כדי למצוא סימן חיים, נתניהו ואנשיו פעלו לזיוף רישומים ופרוטוקולים, כך מראשי האופוזיציה. יש בקשה מהתנועה לאיכות השלטון שדורשת לחקור את החשדות האלה, וכבר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה גם כן. מהצד השני אנחנו שומעים בעיקר, לא דווקא בתגובה רשמית, אבל למשל מהשר אלקין שמדבר היום ברשת ב' ואומר שהרעיון הזה שבועיים לפני הבחירות היה מגמתי ומוטה פוליטית, שיש על זה חקירה, שצריך לחכות ולראות לאן היא תוביל. זו עיקר התגובה של הליכוד. זאת אומרת, בליכוד אומרים, יש כאן שוב תעמולה שקרית, פוליטית, נגד ראש הממשלה, והתגובה הרשמית של הליכוד אומרת שנתניהו לא קיבל אף התראה מקדימה לפני 7 באוקטובר, כפי שהעידו כולם, ההפך הוא הנכון, כך מופיע בפרוטוקולים הרשמיים. טוענים שהרעיון הזה של אבי גיל הוא חלק מהניסיונות להשפיע לקראת הבחירות.
0: יערה, תודה רבה לך. אם ייצאו עוד תגובות, או אולי תגובות לזוכה הטריה בפרס נובל לשלום, שובי אלינו בהמשך. תודה רבה, מתיים יערה.
4: תודה.
0: שלום לאילן סגב, לשעבר בכיר בשבק.
5: שלום וברכה.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי כל מיני דברים שבהם נתניהו מתייחס לשבק, אבל לעוד כמה נושאים. בין היתר, סליחה, אבי גיל. בין היתר, שאלו את אבי גיל לגבי הטענות שנשמעות כבר יותר משנה, אפילו שנתיים הייתי אומרת, אומרים בשבק, היו כמה וכמה המלצות לחסל את סינואר ובחירי חמאס נוספים, עוד לפני 7 באוקטובר, ונתניהו סירב לחיסולים האלה. הוא מכחיש את העובדה הזו. האם אתה היית נוכח באירועים שבהם שבק המליץ לנתניהו לחסל בכירים, ונתניהו מנע את החיסול או אישה את החיסול באופן משמעותי?
5: כן, קודם כל, ודאי. ואני אתן את הדוגמה שמבחינתי הכי בולטת, כי דוגמה שהייתה בתקופתי. אני לא רוצה לדבר על דוגמאות שלא מתקופתי, אבל מתקופתי בלשכה. אחמד ג'אברי, סו קולד רמטכ"ל של החמאס, יעד לחיסול, הגענו לראש הממשלה.
0: הוא האיש שהחזיק בגלעד שליט.
5: הוא החזיק בגלעד שליט, והוא ניהל איתנו אחרי זה את המסע ומתן. באנו לראש הממשלה עם מבצע לסיכולו של אחמד ג'אברי. זהינו מתפס מסוים שהבן אדם מבצע כמעט באופן יומיומי, הכנו, וכשאני אומר הכנו, זה לא לקחנו שלושה חיילים ונתנו להם M16. זה היה מבצע מאוד מאוד מורכב, אני לא אכנס לפרטים, אבל עם הכנות טכנולוגיות מאוד מאוד מורכבות, מספר מודלים, שאני אפילו כבר לא זוכר כמה, מספר מודלים באחד מהמקומות בארץ, בצפון, כדי באמת לוודא שאנחנו עושים את זה כמו שצריך, והגענו למצב שבו ידענו לומר, אנחנו יודעים לחסל את אחמד ג'אברי. זה עלה כמובן לראש הממשלה, והתשובה הייתה, כמו במקרה אחר, ואני כבר לא זוכר בדיוק, אבל התשובה הייתה, תשמרו על מוכנות.
0: מה זה אומר?
5: זה אומר, תהיו מוכנים. עכשיו, אחד הדברים שצריך להבין, להיות מוכן לכזה מבצע, זה לא עכשיו לשים במגירה את הפקם, את הפקודת מבצע, ולחכות שמישהו יגיד לנו לעשות. זה להחזיק צוותים שלמים, בעשייה, בעבודה, אגף הטכנולוגיה, מטענים, אלף ואחד דברים. זה לא כזה פשוט, ואנחנו כל הזמן שבאנו ואמרנו, אנחנו מוכנים, קיבלנו את התשובה, תשמרו על מוכנות.
0: זה היה כמה פעמים?
5: כמה פעמים, כן.
0: אבל בסוף ג'אברי כן חוצל, בתחילת מבצע עמוד ענן ב-2012.
5: בנובמבר 2012, אחמד ג'אברי חוסל ממסקר, בתחילתו של מבצע עמוד ענן, המבצע שאני מדבר עליו, לפחות מ-2010 היה על השולחן, יכול להיות שאם היה את החיסול של אחמד ג'אברי ב-2010, אז לא היה מבצע עמוד ענן. יכול להיות, סתם אני מעריך, זה לא משהו שאני יודע לי.
0: כלומר, אתה אומר בעצם במשך שנתיים, הבאתם לנתניהו אפשרות לחסל את מי שכונה אז רמטכ"ל חמאס, והוא בעצם כל הזמן אמר לכם, חכו, חכו, חכו, חכו.
5: כן.
0: הרגשת שיש שם איזושהי אסטרטגיה ברורה סביב הדבר הזה, שהוא חיכה לרגע הנכון לחסל את ג'אברי, להערכתך?
5: אני מעריך שלא, אבל זו הערכה בלבד. אני לא חושב שהייתה פה איזושהי אסטרטגיה ברורה. יכול להיות, תשמעי, בסוף, לראש ממשלה יש עוד איזה שיקול אחד או שניים שנכנסים לסיכול כזה או אחר. יכול להיות שזה עניין של להיכנס לסבב כזה, ועכשיו להתחיל עם כל הדרום שתחתי לי.
0: אבל זה בדיוק ההפך ממדיניות ההכלה, לחסל ולהיכנס לסבב. אילן, אני רוצה רגע לשאול אותך אם היית עד גם למקרים שבהם הייתה אפשרות מיידית לחסל את סינואר או לחסל את סלאח אורי, בכירים בחמאס שגם היו מעורבים בפעילות הזו של 7 באוקטובר, וקיבלתם תשובה שלילית מראש הממשלה.
5: תראי, לגבי סלאח אורי אני יודע להגיד באופן ודאי.
0: מה?
5: שהיה לנו אפשרות לחסל אותו בבהירות עוד הרבה לפני שהוא חוסל, וזה לא אושר.
0: על ידי נתניהו זה לא אושר?
5: כן, ראש הממשלה נתניהו זה לא אושר. הייתה התכנות חד משמעית וברורה. דיבר על זה גם נדב ארגמן באחד מהרעיונות שלו, לחסל סלאח אורי עוד בלבנון, וזה לא אושר. יתרה מכך, באוגוסט 2018, קיץ 18, אני לא רוצה להגיד בזה, יכול להיות שאני טועה בחודש, אבל בקיץ 18, סלאח אורי מקבל אישור מממשלת ישראל, להיכנס לרצועת עזה, לשיחות פיוס חמאס עזה, שאני חושב שאם אני מסתכל על זה וחושב על זה היום, בהחלט יכול להיות שזה היה שיחת תאום לקראת השביעי לאוקטובר.
0: וישראל אישרה לו להיכנס.
5: ישראל אישרה לו להיכנס.
0: אוקיי.
5: והייתה הזדמנות לחסל אותו ברצועת עזה, וזה לא אושר.
0: ואתם העברתם את הפנייה לראש הממשלה לחסל אותו גם בפעם הזאת?
5: בוודאי.
0: אוקיי. אנחנו עוד מעט נשמע גם תגובות כמובן מהצד השני לדברים האלה. אילן, אני רוצה להתקדם איתך ולשאול אותך עוד שאלה שנטענת שוב ושוב גם כלפי שב"כ וגם כלפי צה"ל. בקרב, נאמר, כלי תקשורת מסוימים ופרשנים מסוימים, שאומרים, אם בשלוש לפנות בוקר, רונן בר והרצי הלוי ידעו שמתוכננת פשיטה, זה לפי איזושהי גישה שטוענת שידעו, והייתה שם אולי איזשהו סוג של קונספירציה, מדוע הם לא פיזרו את מסיבת הנובה? אני שואלת אותך כרגע מהצד של השבק, מה אתה יודע בעניין הזה?
5: ככה, בואי נתחיל בזה. שבק לא נמצא בסבב האישורים למסיבות טבע כאלו אחרות. מחר מחרתיים גם מבקשו אישורים להבטח את הסופרמרקט בכפר סבא ירוקה. זה פשוט חוצפה. זה אירוע אזרחי שלא קשור לשבק בשום צורה, וכל מי שתולה את שבק על הדבר הזה, זה פשוט שקר, שקר גס. אין לי מעבר לזה. אבל אני אגיד לך פה משהו אחר. ב-303, על פי יומן חפק בשבק, משטרת ישראל וצה"ל מקבלים התראה שאומרת סימנים חריגים לפעילות התקפית של חמאס. משטרת ישראל וצה"ל מקבלים את זה ב-303. יש את זה ביומן חפ"ק, יש את זה בתחקיר של שב"כ. מי שהיה אמור לפזר את המסיבה זה משטרת ישראל וצהל, שבק לא אחראי על מסיבות, שבק לא מאשר מסיבות, שבק לא עוסק בכל העניינים האזרחיים שנמצא, שבתוך שטח מדינת ישראל, גם אם 2 מטר מהגבול. זה פשוט לא עיסוק של שבק. ולבוא ולהגיד למה רונן בר לא פיזר את מסיבת הנובה, זה פשוט חוסר הבנה מוחלטת של האירוע. חוסר הבנה, אנשים לא מבינים, שבק לא אחראי על זה.
0: כן, הוא גם לא, אתה אומר גם ששבק גם לא אישר את המסיבה הזאת, כי זה בכלל לא הייתה סמכות שלו?
5: יש בסוף שרשרת אישורים למסיבות מהסוג הזה, שזה המוצא המקומית, שזה צהל, שזה כיבוי, שזה מדה, ואלף אחד גורמים אחרים. שבק לא בלופ. מה פתאום קושרים את שבק לאירוע הזה? אני פשוט לא מצליח להבין, זה שקרים שעפים לאוויר, וזה מרתיח את הראש.
0: בוא נדבר רגע על התראות, כי אתמול אבי גיל אמר שוב ושוב שהיו התראות, אנחנו גם ראינו עדויות להתראות האלה, מנגד גם בתגובה של הליכוד אומרים, לא הייתה שום התראה לנתניהו על אירוע, בטח לא על אירוע קונקרטי. בשנים שלך בשבק, האם אתה היית באירועים שבהם העברת התראות לראש הממשלה? או ללשכת ראש הממשלה. האם היית עד לאירועים כאלה?
5: כן, ככה. הנוהל הוא מאוד פשוט. לשכת ראש עירות, בדרך כלל זה הרלש, מתקשר לרלש של המזכיר הצבאי, ואומר לו, תקשיב, יש מידע כזה או אחר, ויש התכנות של פיגוע, התכנות של... לא חשוב מה. בסדר? זה הנוהל. אני יכול לומר לך שבהמון מקרים, אני לא יודע לספור, כי זה באמת היו הרבה, שאתה מתקשר בשלוש לפנות בוקר להרעלה של המזכיר הצבאי ואומר לו, תקשיב, יש ידיעה כזו או אחרת. התשובה הגנרית הייתה, אם יהיו התפתחויות תעדכנו, ואם לא, תעדכנו בבוקר.
0: זה מה שאמרו לכם.
5: כן.
0: זה התשובה. כשאתם העברתם את זה למזכיר הצבאי.
5: כן.
0: אתה זוכר איזושהי התראה שאתה מקבל בשנים שאתה עדיין בשבק, התראה שאולי מתחילה לסמן משהו שדומה לחומת יריחו, שמעוטט על איזושהי מתקפה של חמאס שמגיעה ללשכת ראש הממשלה?
5: תראי, חומת יריחו, אני גם משהו שאני לא כך מצליח להבין, כל אחד מדבר על החומת יריחו ואיך לא ידענו ואיך לא שמענו. עכשיו, ב-2014, חומת יריחו לצל לדעתי ב-2018. ב-2014, ואולי אפילו 2013, אם אני זוכר נכון, הקבינט המדיני-ביטחוני תודרך באופן מלא על כוונות חמאס לפעול בשטח מדינת ישראל. אנחנו אז קראנו לזה התמנוניאדה. את יודעת למה?
0: למה?
5: כי המנהרות, צילום המנהרות מלמעלה, והשקף של המנהרות, זה היה כמו תמנון.
0: ואתם ראיתם את זה בבירור?
5: מה את אומרת?
0: ראיתם את זה בבירור? היה לכם את זה בבירור מול העיניים?
5: הצגנו את זה בקבינט.
0: עם ראש הממשלה ועם השרים?
5: בוודאי. שמישהו יגיד שלא. שמישהו יקום ויגיד שלא. אף אחד לא יקום. הוצג התמנון, וקראנו לזה התמנוניאדה. וביקשנו יותר מפעם אחת, ונדב ארגמת ביקש יותר מפעם אחת.
0: מה הוא ביקש?
5: לרדת על התמנוניאדה, לרדת על כל הזרועות של התמנון.
0: כלומר, על המנהרות בתוך עזה?
5: בוודאי.
0: שבק ראש השב...
5: רגע, 2 או 3 מנהרות, אם אני זוכר נכון, חודרות. כבר חודרות לתוך ישראל. והסיכול של המנהרות האלה לא אושר.
0: לא אושר על ידי מי?
5: ראש הממשלה.
0: נתניהו?
5: כן.
0: אילן סגב...
5: שמישהו יבוא ויגיד שמה זה לא היה. יש פרוטוקולים על הכל, אני מקווה עוד, אני מקווה שגם בתוך שבק לא עשו שם איזה דברים בפרוטוקולים, אבל שמישהו יגיד לא.
0: אתה אומר דבר חמור עכשיו.
5: אני יודע, אני לא יודע, אני מדבר באמת מהבטן, וזה מאוד מרגיז. זה מאוד מרגיז שלוקחים ארגון, נכון, הוא קשל, הוא טעה, אף אחד לא בא להקל ראש בטעות של שבק, וזה בסדר, טעינו בשיקול הדעת, אני אומר טעינו כי אני עדיין מרגיש בתוך הארגון, טעינו בשיקול הדעת, אבל מכאן ועד להפוך את הדברים לשקרים מוחלטים כדי להסיט כנגד שבק, כנגד שבק, אז אני כרגע את רונן בר בצד, כנגד שבק, זה הארגון שפועל 24/7 לשמור על ביטחונם של, של, של, של אזרחי ישראל. איך אתה מעזים לעשות את זה, ריבונו של עולם? ולמה?
0: אילן.
5: כדי שכל אחד יצא נקי מהאירוע והכל ייפול לשבק?
0: אני כן אשאל אותך שאלה שהרבה אנשים שואלים גם אחרי הרעיון עם אבי גיל, בלי קשר כרגע לאחריות של הדרג המדיני, אנחנו, אין ספק פה שכולנו מסכימים שיש פה אחריות גדולה מאוד גם לדרג הצבאי ולגבי שבק, אין פה בכלל שאלה, אתה אומר את זה בעצמך, אבל כולם שואלים, איך יכול להיות שהיו כל הזמן עזרות, ובכל זאת הייתה הדממה בחג הסוכות, ואיך זה יכול להיות שהיו כל הזמן עזרות, ובכל זאת הסימנים המעידים, ורונן בר שולח את הקילה, ולא מקפיץ את כולם. לך יש הסבר לדבר הזה? ואני אומרת שוב, בלי להסיר בכלל אפס אחריות, בלי להסיר אחריות מהדרג המדיני, אני כרגע רק מתייחסת לעניין הזה.
5: אני חושב שיש פה הערכה מוטעת. הערכה מוטעת. היו סימנים חריגים לפעילות התקפית, היו ערכות, ואני חושב שהלכו פה לכולה במידה מסוימת ולא לחומרה, ואני אומר את זה מתוך הערכה שלי, אני לא הייתי בארגון בשנים האלה, אבל אני חושב שיש פה ערכת חסר של האירוע, וזה מה שהביא אותנו בעצם. אבל צריך להבין דבר אחד, ליאת. צריך להבדיל בין תמונת מודיעין להתראה מודיעינית. תמונת מודיעין הייתה גם הייתה, שאף אחד לא יספר, לא ידענו שחמאס רוצה לתקוף, לא הבנו את היכולות של חמאס, שלא יספרו קשקושים. ואגב, אפריל 2017, ראש הממשלה עצמו, נותן בוועדה לביקורת המדינה תסריט אחד לאחד של 7 אוקטובר.
0: נתניהו?
5: בוודאי. 17 לאפריל 2017.
0: אילן סגל.
5: בוועדה לביקורת המדינה הוא נותן תסריט אחד לאחד. קומנדו, רחפנים, כיבוש יישובים, חטיפת אזרחים, חטיפת חיילים. הכל נמצא. זה סרטון ביוטיוב שכל העולם ואשתו יכול לראות אותו. מאיפה הוא ידע את זה? מאיפה הוא ידע את זה אם לא משבק שהביא לו מודיעין? אז לבוא ולהגיד לא ידענו ולא שמענו, חבר'ה, באמת, יש גבול.
0: אילן סגב, לשבר בכיר בשבק, תודה רבה לך על הדברים האלה, אילן, תודה רבה.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו עוד מעט נביא תגובות גם לדבר הזה, וגם תגובות אני לא רוצה להגיד מהצד השני, כי אני לא רואה פה צדדים, אבל תגובות נוספות לרעיון הזה עם אבי גיל. עכשיו אני רוצה לומר שלום לכוכב הפוליטי של השבוע, גם בעל כוחו, יוסף חדד, עמך ישראל, שלום.
7: שלום, שלום.
0: קודם כל, מה שלומך בסוף השבוע הזה?
7: זאת שאני בסדר גמור, וכששומעים את החדשות הקשות מלבנון, על סרן אליאב חיים צפלמוס, זכרונו לברכה, אז הכל מתגמד וכל ההתקפות והעליהום פתאום הופכים להיות כלום ושום דבר לעומת החדשות האלו, אז אני משתתף בצער המשפחה. בבקשה, ועכשיו אני יכול לענות על השאלות אחרי שהבינו קצת את המציאות הקשה שיש במדינה שלנו.
0: לגמרי. אתה מדבר איתנו עכשיו מלונדון, נכון?
7: אכן, אכן.
0: למה יצאת ללונדון, יוסוף? ומה עשית שם בימים האחרונים? אנחנו תכף גם נראה את התמונות על המסך.
7: האמת ששנה שעברה בשביעי באוקטובר הייתי בברלין, כיוון שכל שנה האנטי-ישראלים ותומכי הטרור מנסים לחטוף את התאריך הזה, לעבד את המציאות, לשנות את ההיסטוריה ולהפוך את השם השביעי באוקטובר למשהו שכביכול מייצג רצח עם של פלסטינים, ולא למעשה את הרצח עם שקרה בשביעי באוקטובר ל-1200 ישראלים, ובהם דרך אגב יהודים וערבים, ולכן אני פה בהפגנה שהיו בשביעי באוקטובר, וההפגנה הענקית שתתקיים מחר בעשירי לעשירי בלונדון, כאשר כבר משטרת לונדון הודיעה שזה הולכת להיות הפגנה אלימה עם חסימות של רכבות וחסימות של כבישים. אז אנחנו שם כדי לצעוק את האמת כמה שיותר חזק, ואוסיף רק שהגעתי לשם עם חולצת ברקוד של סרטון הזוועות, וכל מי שבאמת רוצה לדעת מה קרה בשביעי באוקטובר, אז הוא סורק את הקוד ולמעשה ישירות רואה את הסרטון. המון המון המון המון בריטים שסרקו את הקוד פשוט היו בשוק, אומרים שקרו לנו במשך 3 שנים, ותבינו מה חשיבות הסרטון הזה, ומה חשיבות להוציא את העובדות האלה, ולכן אני פה להביא את האמת ולהגיד את העובדות על מה שקרה בשביעי באוקטובר.
0: יוסוף, אנחנו תכף נראה את התמונות האלה, ותודה רבה כמובן על כל עבודת הסברה החשובה שאתה עושה. אני רוצה לשאול אותך, הסרטונים האלה שיצאו שבוע, על כך שאתה ברעיון לתחנה ערבית לפני מספר שנים, אמרת שאתה תומך בהקרבה,

0: שבעקבות תהליך או תוכנית המאה של טראמפ, זה היה מוביל לשלום עם ערב הסעודית, ואז בעצם לשלום כללי במזרח התיכון. האמירות שלי הגיעו לערוץ של טלוויזיה ערבית עולמית ברמה מטורפת, ושם גם בפעם הראשונה נתנו במה במשך חצי שעה שלמה בתוכנית פריים טיים לערבי ישראלי גאה, להגיד כמה הוא גאה בזהות שלו כערבי וכישראלי, להגיד שמדינת ישראל היא לא ממש, היא לא אפרטהייד, ושכמובן, כמובן, כמובן, חמאס זה ארגון טרור שפוגע בכולנו. זה היה חסר תקדים וזה היה היסטורי. ובין היתר אמרתי ברוח הדברים של טראמפ ובנימין נתניהו.
1: אז אני רוצה להגיד כזה דבר. מה אמרת ברוח הדברים שלהם, יוסוף?
0: אמרתי שבשורה התחתונה, אם אנחנו מתקדמים לעבר השלום, ואם אנחנו רואים שאותם פלסטינים, שבמשך שנים על גבי שנים, סירבו לתוכניות השלום, פעם אחר פעם אחר פעם, אם הם בהחלט תחת טראמפ יתקדמו אל העבר התוכניות...
1: אוי, נעלמת לנו בשיא המתח, יוסוף? אופה... טוב, אולי נראה בינתיים, יש לנו את הסרטון, נכון? יש לנו את הסרטון של הרעיון של יוסוף חדד?
0: הצגתי את עמדת ישראל. כן. פעם, סליחה?
1: לא, לא, אנחנו, אני איתך לגמרי. אתם שומעים? עכשיו שומעים, כן.
0: כן, כן, כן, אז אני אומר, בסך הכל, הייתי הנציג הלא רשמי של ממשלת ישראל.
1: היום אתה תומך בעמדה הזו? אני לא אומרת את זה, אני לא אומרת את זה במקום שיפוטי, אני שואלת את זה נקי לגמרי.
0: נקי נקי לגמרי, אני לגמרי גם מרגיש את זה בצורה נקייה. לא, אני שאלתי ב-2025 דרך אגב, בפוקס ניוס, לגבי השאלה הזו. ואז אמרתי ועניתי בצורה הכי ברורה שיש. מדוע אתם כל הזמן שואלים את הישראלים, האם אנחנו תומכים ברעיון שתי המדינות? הרי פעם אחר פעם אחר פעם, הישראלים וספציפית היהודים, כן? רצו להגיע לשלום. אני אפילו הולך איתך רחוק עד 1947. כאשר למרות שכל האדמות האלה שייכים לכם, לכם היסטורית, אתם העם היהודי, העם היהודי בשביל להקים מדינה כאן ולחזור לארצו, היה מוכן לחלק אותה ואפילו לתת שטחים הרבה יותר חשובים מבחינת משאבים טבעיים לפלסטינים למען השלום.
1: והפלסטינים לא הסכימו לקבל... גם את תוכנית החלוקה הם לא הסכימו לקבל, ופתחו במלחמה.
0: מסכים איתך.
1: ואתה אומר שבאופן היסטורי בעצם הסרבנים זה הפלסטינים, כן.
0: אני רק רוצה לתקן אותך. זה לא היה הפלסטינים שסירבו לתכנות החלוקה. אלו היו ההנהגות הערביות שסירבו לתכנות החלוקה. לא היה, או לא השתמשו במושג הזה. למעשה, כשירדן גם כבשה באופן לא חוקי את ארץ יהודה, או למעשה, מה שאנחנו היום מכירים כגדה מערבית, הם ניסו למחוק כל מונח פלסטיני. אז בי זהות, מונח פלסטיני. המלך הירדני בא ואמר לכל מי שערבי באיוש, או בגדה שקראו לה גדה, הוא אמר, אתם מרודים מכל התפסים שלכם את המונח הזה פלסטיני, משום שהמונח הפלסטיני הוא לא מונח ערבי.
1: יוסף, אנחנו לא ניכנס השנים, לדבר
0: הזה... בואו נכנס להיסטוריה, בואו נכנס להיסטוריה.
1: לא, בואו נדבר על... כן, שבאותו... אוקיי, במשפט אחד.
0: המשפט אחד. אני אגיד שבאותו רעיון לפוקס ניוז אמרתי להם, תפסיקו לשאול את הישראלים, הם הוכיחו את עצמם, והצד השני לצערי הרב פעם אחר פעם הוכיח אחרת. אז תשאלו אותם למה הם צועקים from the river to the sea, Palestine will be free. תשאלו אותם למה הם רוצים not two states, but one state. אתם תשאלו אותם, אל תפסיקו לשאול אותנו. ובטח ובטח, אחרי כל מה שאנחנו רואים, הגיע הזמן להתקדם הלאה ולהבין שהפתרון הוא לא פתרון שתי המדינות, ואני לא חוזר בזה יותר.
1: אז אחרי פתרון שתי המדינות, עכשיו אתה תומך בפתרון של אופר וינטר בעצם, לפחות ברצועת עזה, הגירה? הגירה, הכרעה מוחלטת ברצועת עזה והגירה מרצון?
0: אכן.
1: לאן הם ילכו, האמת שאני גם יכול... לאן הם ילכו?
0: יופי, אז אני יכול להגיד לך כזה דבר, כדי שנהיה ברורים שאנחנו לא פופוליסטים, ואנחנו לא באים וסתם זורקים סיסמאות של בחירות. אני במשך השבועיים, שלושה האחרונים, ביחד עם עוד משפטנים מהתחום הבינלאומי, דנים בדיוק בסוגיה הזו. למעשה יש לנו גם קשרים עם כמה מדינות, בכמה דיפלומטים ממדינות שונות שמן הסתם אני לא יכול כרגע לחשוף אותם אחרת, כל ההתקדמות הזאת תלך לנו על כלום ועד שום דבר.
1: אוקיי.
0: שמוכנים בין היתר לקלוט עזתים. עכשיו נגיד יותר מזה, אנחנו גם מתכוונים בצורה הכי ברורה שיש, לאפשר לעזתים לצאת. כל עזתי היום שיש לו $10,000, ואני חוזר על עצמי עוד פעם, כל עזתי היום שיש לו $10,000 יכול לעבור את המעבר... של רפיח, להיכנס למצרים
1: אבל המצרים לא רוצים אותם אבל המצרים לא רוצים אותם יוסוף, הם ממש לא רוצים שיכנסו אליהם עזתים.
0: אני מסכים איתך, ואת

0: יודעת גם טוב מאוד למה הם לא רוצים אותם. הרי לעולם הם צועקים, אלה האחים שלנו, אבל בינם לבין עצמם הם יודעים, ותסליחי לי, אני מתנצל מראש על הביטוי שאני הולך להשתמש, אבל הם לא רוצים תחרה הפלסטינית אצלהם במצרים.
1: נכון?
0: זאת האמת.
1: לא, ויחד עם
0: זאת, ויחד עם זאת, כל עזתי שיש לו $10,000, מוצא דרך להיכנס ולצאת ממצרים.
1: כן, אבל אנחנו לא מדברים,
0: אני אומר לכם, שאם אנחנו נקבל החלטה ממשלה,
1: אתה מדבר אבל על מספרים מאוד גדולים, כן.
0: ואני אומר לך, תקשיבו פשוט לפלסטינים. באמת, אני בקשר עם כמה אנשים מעזה. יותר מזה, אני עוקב אחריהם, אני שומע אותם. הם רוצים לצאת. עכשיו, אני אגיד אפילו יותר מזה. נניח, ואתם, אני מדבר לעולם, נניח ואתם שונאים את ישראל, נניח ואתם אנטישמים, נניח ואתם נגד ישראל. אין בעיה. מה עם זכויות האדם של הפלסטיני? מה עם זכויות הנשים של הפלסטיני? למה בכל מלחמה יש פליטים ופליטים מאוקראינה ופליטים מסוריה, וזה לא 100,000 ו-200,000, זה מיליונים על גבי מיליונים, ורק בעזה יש משהו ייחודי. חבר'ה, אנחנו יצרנו את הייחודיות הזאת, ולכן חובה עלינו לדאוג לייצר נרטיב ומציאות אחרת.
1: יוסף, אני מתקדמת איתך, ואני רוצה לשאול אותך, מי שתקף אותך הכי הרבה על הטקסט הזה של המדינה הפלסטינית, היו ערוצים שמזוהים עם הימין. מתקפה מאוד מאוד חריפה שמצטרפת למתקפה מאוד מאוד חריפה על המפלגה שלך, אחרי שאופר וינטר אמר שהוא ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה. למה תוקפים אתכם בצורה כזו בליכוד? והאם גם אחרי המתקפה הזו אתם עדיין רוצים לשבת דווקא בממשלה הזו תחת נתניהו?
0: ואני אענה לך כזה דבר. מפחדים מאיתנו. מפחדים אותנו משום שהם יודעים שאופר וינטר ויוסף חדד ונטלי שם טוב ורם בנרי ושאר חברי הנבחרת לא בכיס של אף אחד.
1: כן, אבל אתם גם מגרדים את אחוז החסימה, זה לא שיש לכם מספר מנדטים כזה שאתם באמת כוח מאיים על הליכוד בצורה משמעותית.
0: אני חייב להגיד לך שהיה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אז תראי לעצמך בתקופה כזו מה אנחנו יכולים עם 4, 5 ו-6 מנדטים, ואני חייב גם לדייק. בסקרים האחרונים חרף כל ההתקפות המטורפות עלינו, וזה מדהים לראות התקפות מטורפות על אופר וינטר, על יוסף חדד, על לדרי, על נטלי, על מי לא? התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, והמפלגה הזאת בערוץ 13 עם 5 מנדטים, בערוץ I-24 עם 4 מנדטים. את יודעת מה? אפילו אחרי כל המתקפה הזו, בערוץ 14, עלינו מ-1.6 ל-2.2. רק תארו לעצמכם, אם מחנה הימין, או האנשים שתוקפים אותנו, נדייק, האנשים שתוקפים אותנו במחנה הימין, הם היו מפסיקים לתקוף אותנו, אנחנו עלינו כבר על 8 ו-9 מנדטים, והיינו מגדילים את מחנה הימין.
1: יוסף, אני רוצה...
0: אבל גם אז, היינו מביאים כוח אמיתי.
1: כן, אני רוצה שעוד חרג לגבי, אתה היית בלונדון, אני לא יודעת אם היית ער, אבל אתה מכיר את ההפגנות של החרדים, אתמול היו הפגנות מאוד מאוד קשות, זה קורה כל הזמן, הפגנות נגד הגיוס, ואתם מצהירים מראש שאתם בעד גיוס ואתם תשנו את המפה ואצלכם יהיה גיוס של חרדים, אבל אתם מודיעים גם שאתם תמליצו על ראש הממשלה שכבר 3 שנים מנהל כאן מלחמה ולא מגייס חרדים ולא מצליח לגייס חרדים, ועל פניו זה לא נראה שהוא משקיע את כל המאמצים שלו בלגייס חרדים. אני מזכירה את החוקים שחוקקו ממש לסיום לפירוק הממשלה, החוק שפותר ממעצר עריקים חרדים ודברים מהסוג הזה, ובכל זאת אתם מתעקשים לשבת דווקא איתו. תסביר לי את הדיסוננס הזה. איך אתם אומרים, אנחנו נשב עם נתניהו, כשאתם יודעים שנתניהו לא מגייס חרדים, ואתם גם יודעים שהם השותפים הטבעיים שלו כבר 20 שנה, יותר מ-20 שנה.
0: וזה בדיוק למה המתקפות האלו. כי כבר אמרנו כבר לוועדה, אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה בלי הסדרת מעמד המשרת לפני כינון המשטר.
1: איך הסדרה? תסביר לי את זה. מה זה הסדרה? מה? אתם רוצים שיהיה חוק לפני שיש ממשלה? איך עושים דבר כזה?
0: ראשית, אני חייב להגיד לך שכבר היה כזה דבר, היה כזה דבר יותר גרוע מזה. פיצלו את תפקיד ראש הממשלה בשביל בני גנץ לפני כינון הממשלה. כך שהדבר הזה אפשרי אם באמת רוצים אותו. אבל מעבר לזה, צריך להסתכל על המפה הפוליטית. תבינו, בכל משחקי הכיסאות יש הסבר הגיוני. הרי בסוף דבר, עמך ישראל לא תשען על קולות של הרשימה המשותפת, לא תשתף פעולה עם מנסור עבאס, ולא תשב עם מפלגה שיש בה חלקים גדולים ממנה אנטי-ציונים ולפעמים גם אנטי-ישראלים. ותסליחי לי שאני אומר את זה, אבל גבי לסקי שמגינה על אהד תמימי, מחבלת ארורה, יוסף חדד לא יכול לשבת איתה. מנגד, אני מבין את הטענה שאומרים, רגע, ואז עם גולדקנופ אפשר לשבת? הרי גולדקנופ בעצמו אמר שהוא לא שייך לימין, ושאין לו בעיה לקחת את המנדטים שלו ולעבור לאייזנקוט.
1: הוא גם שאל באיזשהו שלב אם יש מלחמה, באיזשהו שלב גולדקנופ שאל אם יש מלחמה, שר בממשלת ישראל. אז
0: ולכן אני אומר לך שבשורה התחתונה, הדרך שלנו להחליש את ההשפעה ולהגיד להגדיל את ההשפעה שלנו, היא בלחזק אותנו. וזה הפחד, זה למה אנחנו מותקפים. עכשיו, אנחנו לא נזוז מילימטר מהעקרונות שלנו, ואני גם יכול להוכיח לך את זה. אני דקה לפני סגירת השמות, איזה דקה? שנייה לפני סגירת הרשימות בלשכה של נתניהו, עדיין חיפשו איך לשריין אותי. ולשריין אותי בעשירייה הראשונה, ועם תפקיד שר, כן? שלא יהיה פה אי הבנות.
1: מי חיפש אותך? מי דיבר איתך? יוסף, מי דיבר איתך?
0: אני לא הגיעו, אולי הגיעו למה שנקרא לסביבתי, ואני אגיד לך אפילו יותר
1: ומה
0: מזה.
1: ומה הציעו לך?
0: הגיעו עד הבת זוג שלי. רגע, רגע, אני אומר לך יותר מזה. הגיעו אפילו עד הבת זוג שלי. 1 בבוקר, 4 בבוקר, 9 בבוקר. כל זה עד 2 בצהריים, עד שלמעשה הרשימה, עד שהגשנו את הרשימה, והבינו שזהו. יוסף חדד לא מוותר על העקרונות שלו, ולא מוותר על האידיאולוגיה שלו.
1: אבל אז תגיד לי מי אתה שב בממשלה. נתניהו צמוד לחרדים, זה גוש שהוא לא נפרד מהם כבר 20 שנה, וגם אין לו קואליציה בלעדיהם. ובכל הכבוד, יוסף, יש להם הרבה יותר מנדטים ממה שאתם מציעים לו.
0: אז כמו שאמרתי לך, הרבה יותר מנדטים ראינו שבמפה הפוליטית של ישראל, ראש ממשלה הופך להיות עם 6 מנדטים. עכשיו, אנחנו לא מבקשים להיות עם 6 מנדטים. אנחנו לא מבקשים שאופר וינטר יהיה ראש ממשלה. אנחנו רוצים שאופר וינטר יהיה שר ביטחון, אני רוצה להיות שר הסברה, ואנחנו רוצים לקדם את התוכניות שלנו מאלף עד תף. אבל, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מעניין.
1: בשורה.
0: ותופתעי, את תרצי לשמוע את זה, אני מבטיח לך. לפני כחודשיים,
1: כשאייזנקוט... אתה עושה הסברה גם בתוך רעיונות, כן?
0: כן, חד משמעית. אז זה אני, זה לא יצא ממני. לפני כחודשיים, אייזנקוט השווה אותי למנסור עבאס, כי שנינו ערבים, לא מעבר לזה. ואז מי קם להגנתי? ומי העלה סרטון אחרי סרטון עליי? את רוצה לנחש? ניחוש אחד.
1: נתניהו.
0: אכן. ונתניהו שם בסרטון הזה, וזה יתחבר לשאלה האחרונה okay. שלך. נתניהו שם בסרטון הזה קרא לי גיבור ישראל. ואחרי זה הוא אמר, אני אפעל להקים ממשלה ימנית רחבה. אז אני שואל אתכם, מה זה ממשלה ימנית רחבה? למי הוא מתכוון? הרי אם אנחנו נגיד את זה, יגידו שאנחנו שמאלנים. לא?
1: יוסף,
0: אז הנה אני אומר לך.
1: כן.
0: אני... לא, שבשורה התחתונה, אם עמך ישראל גדולה, עמך ישראל יכולה לדאוג באמת לממשלת ימין לאומית, ציונית, פטריוטית, וכל הספינים שיש מסביב, לכל מה שאומרים עלינו, אין לזה שום אמת. שקר אחרי שקר אחרי שקר אחרי שקר.
1: אנחנו נעצור כאן, יוסף חדד, עמך ישראל. תודה רבה לך, יקירי, שבת שלום, תודה רבה לך.
0: שוקרן, שבת שלום, תודה רבה, תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה. שלום אריאל כהנה.
2: שלום וברכה ליאת, לך ולמאזינים.
1: עורך JNS ישראל, אנחנו תכף נדבר איתך על מה שקורה כרגע במפלגות הימין, רק נגיד שלום גם לאבי בניהו, לשעבר דובר צהל ויועץ תקשורת לשרי ביטחון. אבי, שלום גם לך.
3: שלום, שלום.
1: אריאל, אני רוצה דווקא להתחיל איתך, קודם כל ברעיון של אבי גיל אתמול, ואני שואל אותך כאיש ימין, איך אתה רואה את הרעיון הזה, את הדברים שאומר המזכיר הצבאי?
2: וואו, יש כל כך הרבה מה להגיד על זה. את יודעת מה, ברשותך מחבר את זה בפרשת השבוע, שאני יודע שאת תמיד מדברת עליה.
1: אלא, אבל תיקח בחשבון שיש לך 5 דקות, אז אוקיי.
2: אין, לא 5, לא, זה מספיק, הרבה פחות. את יודעת, אני כשראיתי את הדברים האלה, קיוויתי שאנשים הבינו את מה שבאמת עולה מהעדות של אבי גיל, וזה שאנחנו צריכים להתחיל מבראשית, בפרשת השבוע, להתחיל מבראשית את השיח בינינו. כי מי שבאמת מקשיב למה שנאמר שם, שמע שמערכת הביטחון נכשלה, וראש הממשלה נכשל, וליאת עד אני כתקשורת נכשלנו.
1: אני לא מרגישה שנכשלתי.
2: אז אני אגיד לך...
1: אני לא מרגישה שנכשלתי.
2: אני מרגיש שכן, ואני מרגיש שכן.
1: אני גם לא חושבת שהאחריות שלי כמו אחריות של ראש ממשלת ישראל, בכל הכבוד. אני לא מקבלת החלטות, לא מממנים לי 2 בתים, אני לא נפגשת עם נשיא ארצות הברית, אני לא מכריזה על יציאה למלחמות, אני בכלל לא בסדר גודל שלו, וגם אתה לא, בכל הכבוד.
2: תראי, אני אותי לימדו שתפקיד התקשורת לבקר את השלטון. ואני אומר לך, בתור אחד שביקר את הקונספציה, בסדר? ולא מספיק, בדיעבד, אני כן מרגיש נקיפות מצפון.
1: אריאל, אבל אתה לא מקבל את ההחלטות על הקונספציה. בסוף מי שמחליט זה ראש הממשלה ודרג צבאי.
2: ברור, ברור. אבל לתקשורת, דעתי, יש לנו תפקיד, ככה אני חושב לפחות. ולכן, ברור שאנחנו, כמו שאנחנו בשוליים.
1: אוקיי, בוא נתקדם לרעיון עם אבי ספציפית. כי יש האשמות חריפות מאוד כלפי נתניהו. קודם כל, שינוי של פרוטוקולים. הוא מזכר כאן את צחי ברוורמן, הוא לא אומר מי שלח את צחי ברוורמן. שינוי של פרוטוקולים. אומר אבי גיל בקולו, היו הרבה מאוד עזרות. אומר אבי גיל, היו הזדמנויות לחסל, והוא לא והוא לא מחסל.
2: אבל,
1: בוא נתייחס לטענות האלה לגופן.
2: אבל ליאת, בדיוק מה שגם את מעלה עכשיו בשאלה, זה בדיוק השיח השגוי, גם התקשורתי, שהוביל אותנו לאן שהגענו, כי להציג את זה כאילו מערכת הביטחון לא טעתה.
1: הוא לא אמר את זה בכלל, הוא לא אמר שמערכת הביטחון לא טעתה, ממש לא.
2: תני לי להשלים משפט. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אבי לא אמר שמערכת הביטחון לא טעתה, להפך. אז מערכת הביטחון טעתה, וראש הממשלה טעה, ולכן להציג את כל הזמן את השיח הזה של אם אני, הוא טעה ולכן אני בסדר, או אני טעיתי ולכן הוא... זו הטעות, זו הטעות. הכישלון היה לכל רוחב הגזרה, וכשאני אומר להתחיל מבראשית, אני מקווה שאחרי הבחירות, אנחנו נפסיק עם השיח הזה של להגיד, לעשות השם לא בגדנו רק על החזה של השני.
1: אריאל, אריאל, אני אגיד לך את האמת, אני לא מבינה את ה... אני חייבת להגיד לך פה, נרצחו יותר מ-1,200 איש ביום אחד, נחטפו 251, יש פה מלחמה עקובה מדם למעלה מ-1,000
2: חיים. ברור, ואני אחראי לזה.
1: רגע, אבל אתה אומר לי, לא, אשמנו, בגדנו וזה, סליחה, יש במדינה היררכיה של קבלת החלטות. מתארים לך פה סיטואציות מאוד מאוד מסוימות בלשכת ראש הממשלה, אבל אף אחד לא מת... אבל אריאל, אריאל, אריאל, דרג צבאי ושבק כשלו כישלון חמור, אף אחד לא מתווכח על זה. הם התפטרו, הם נטלו אחריות באופן רשמי אל מול פני האומה. מי שלא נטל אחריות רשמית אל מול פני האומה, זה האיש שמקבל את ההחלטות הכי חשובות במדינת ישראל. יש לו את הפררוגטיבה לעשות את זה, והוא מספר אחת. אז אל תתחיל להגיד לי, אשמנו בגדנו. אני באמת שואלת אותך, אם זאת ההתייחסות שלך לדברים שאומר אבי גיל, אם אתה לא מתייחס לזיוף של פרוטוקולים, אם אתה לא מתייחס לזה שאף אחד לא מבין מה עשה ראש הממשלה מהרגע שהעירו אותו עד השעה 8:40 שהוא מגיע לקריה ומדבר עם הרמטכ"ל רק בשעה 10, לא קיבלנו תשובות לשאלות האלה. האשמות חמורות כלפי שבק והצבא בגידה. זה דברים שצריך לדון בהם. אי אפשר להגיד ככה, אשמנו, בגדנו. אני לא עשיתי את הדברים האלה, גם אתה לא. וגם אין לנו תפקיד וכוח ברמה הזו.
2: אז ברור, שוב, את צודקת שהאחרים לקחו אחריות והתפטרו. בהחלט ראש הממשלה בעיניי אחרי, אמרתי את זה לדעתי גם אצלך יותר מפעם אחת, והציבור ישפוט, כן, בבחירות הקרובות, איך הוא מקבל את זה שנתניהו לא לקח אחריות, ועד רגע זה לא, ועד רגע זה...
1: אוקיי, אריאל, בוא תישאר איתי על הקו, אני אחזור אליך עוד רגע, אני נמצא איתנו גם אבי בניהו. אבי, אני לא כל כך, אתה רוצה להגיד מילה אחת על הרעיון אתמול של אבי גיל? כי אני רוצה להספיק לדבר איתך על עוד עניין. כן,
3: ברור, אני מכיר את אבי גיל שנים, הוא איש צנוע, לא מדבר, לא במקרה רוב הציבור לא מכיר אותו למרות שהוא אלוף. אם הוא יתייצב בפני המצלמה, סימן שהוא לא יכול יותר, שהוא מתפחלץ מזה שאין ועדת חקירה ממלכתית, מהעובדה שדורשים ממנו כמי שהיה שם בחדר לדעת מה קרה, וזאת עדות ראשונית חשובה ומטרידה מאוד.
2: אבל אבי...
1: רגע, אריאל, אריאל, אני אתן לך להגיד שנייה.
2: אבל למה עוד שבועיים לפני הבחירות?
1: אוקיי, אז בוא, אז אבי, בוא תענה על השאלה הזו. למה באמת הוא יוצא עכשיו?
3: זה אמרו לי רעיון, לא אמרו לי פאנל עם אריאל כאן הוויכוח.
1: אז אנחנו לא יהיה ויכוח, אבל אז אני אשאל את השאלה. סליחה, אני מתנצלת פה.
3: אני עונה.
1: כן. אני לא, אז אני אשאל את השאלה, כי גם אני התכוונתי לשאול אותה. אבל אומרים, וגם נדמה לי שזאת הייתה התגובה של הליכוד אתמול לפי מה ששמעתי, מה פתאום הוא נזכר עכשיו שבועיים לפני הבחירות? איפה הוא היה עד עכשיו? זה הכל פוליטי.
3: יש חשיבות גם לומר את הדברים האלה, כשמגיע ראש ממשלת ישראל, ראש ממשלת שקהל והיה פה בטבח, מממן החמאס, האיש שדרש מכולם להתפטר, לא לקח אחריות, לא התנצל, ומתייצב עכשיו עם ממשלתו, ממשלת המחדל והטבח, לבקש את אמון הציבור. יש חשיבות שישמעו את הדברים האלה.
1: אבל שואלים, למה, אני אשאל אותך שאלות מקשות. למה הוא אומר את זה? איפה הוא היה עד עכשיו?
3: כי שאלי, תהי נחמדה לה אתמול ליוסף חדד. אני מבקש.
1: אני נחמדה לך, תמיד.
3: אני הייתי יועץ, אני הייתי יועץ של ראש הממשלה. אני הייתי יועץ של שר ביטחון. אני יודע מה זה מזכיר צבאי. התגובה של נתניהו אתמול על הרעיון הזה היא תגובה מפלצתית. הוא מאשים, במקום להתמודד עם הדברים, הוא מאשים אותו בבגידה, לכאורה. הוא אומר שהוא ידע על הטבח מראש ועל ההתקפה ולא אמר לו. זה פשוט נורא. זו תגובה מפלצתית, כאשר ברור לחלוטין מהרעיון הזה, שבלשכת ראש הממשלה התקיימה ומתקיימת תת תרבות עבריינית, של זיוף, של שימוש, של שינוי פרוטוקולים, של שינוי שעות. ברור לחלוטין שבשעתיים שלוש הראשונות, ראש הממשלה בדרך לקריאה מתייעץ עם היועצים הפוליטיים, לא עם הרמטכ"ל ועם ראש הממשלה.
1: לא, אבל את זה אנחנו לא יודעים, את זה אנחנו לא יודעים מה הרעיון אתמול.
3: אני מתייחס לדברים של אבי גיל בעדות ראשונה. הוא אומר שכל ההזרות וכל ההתראות של כל גורמי הביטחון, הוא עד כדי כך, הוא הלך למיטת חוליו של ראש הממשלה ונתן לו מכתב מהרמטכ"ל. ואני זוכר את הרמטכ"ל מתחנן. מתחנן לפגוש את ראש הממשלה. ואמרתי לו, גם אני, תגיש מכתב, שלא אבוא לך בטענות.
1: Okay.
3: והמשפט שמעדד וראו שיעדד בכל הארץ, זה המשפט של אבי גיל, שאם תשאלי אותו, אבי, מה התפקיד החשוב שהיית בחייך? הוא יגיד מפקד בעד אחד, מחנך את הקצינים, הוא אמר את מו משפט שכל אחד ייקח אותו לשבת. אין מנהיגות ללא אחריות ממפקד פלוגה בצהל ועד ראש הממשלה עצמו. Okay. המשפט הזה הוא משפט מחייב כל מי שמקבל גרם של אחריות לידיים. Okay. וראש הממשלה הזה מתייצב עכשיו לבקש את אמון הציבור כמו מאומה לא קרה. Okay. אנחנו אחרי 3 שנות מלחמה עם כל הזירות פתוחות. Okay. אנחנו עם סדר עדיפות מקולקל. אנחנו עם כיפת ברזל המשתמטים. לכן הדברים האלה כל כך חשובים דווקא עכשיו.
1: אבי, תעצור, אני עוצרת אותך רגע, אריאל, אני מבקש ממך שתגיב רגע לגופו של עניין. בסדר? אתה רוצה להגיב לטענות האלה?
2: כן, אני חושב, בסוף אני חוזר להתחלה.
1: לא, אבל אשמנו, בגדנו, אז זה הכוללני, זה אני מצטער.
2: לא, אליעד, מחילה, את לא נתנית לי להשאיר משפט. גם הטקסט של אבי פה, וגם אבי בעצמו, אבי דמיהו פה הודעה, שאבי גיל, שאגב, אני מסכים שהוא קצין באמת, וגם משפטי המנהיגות שלו, והיה ברור שהוא גם דובר אמת והעיד את מה שהוא ראה, ואני אגב אפר לרגליהם שמי שקידש את חייהם לביטחון ישראל, חד משמעית.
1: Okay.
2: אבל בסוף, התזמון הוא בעייתי. היה צריך לעשות, אם היה צריך להגיד זה, לעשות זה, נגיד מיד אחרי שפרש, לצורך הדיון, אוקיי?
1: אבל הוא אמר שהוא חיכה לוועדת חקירה. רגע, אבי, שנייה.
2: רגע, שנייה, וגם בנייהו פה בדברים שלו, מצרף את הגיוס, ומצרף ומצרף שם. אני, אבי, אתה יודע, אני מסכים איתך מהותית לחוב הדברים, אבל בסוף אתה רואה את מצב הסקרים, אתה רואה שהציבור, חלק מהדברים משתכנע וחלק לא, ולכן אני מבחינתי...
1: רגע, אבי, שנייה.
2: ולכן אני אומר שוב, אגב, העדות של, את שואלת אותי על הזיוף, העדות הזאת כבר ניתנה מזמן, אני לא יודע איפה המשטרה, לא יודע איפה הפקליטות, אם, אני בטוח שאבי אמר את האמת שהוא מכיר, ועד רבה יבואו רשויות החקירה ויחשפו אותה.
1: Okay.
2: אני מבין שיש הכחשות בצד השני, כן? אבל לכן אני גם לא, אני לא נתפס לדבר הזה.
1: רגע, אבי, שנייה.
2: אבי, בנייהו, לא אתה ולא אני היינו שם. אני לא יודע. בסדר, אני לא יודע. אני מאוד רוצה שיחקרו את האמת. אגב, ולכן אתה צריך להיות ועדת חקירה, אין ספק בכלל. אבל לכן אני אומר שוב, אני, התקווה שלי, שאנחנו, שיגמרו הבחירות האלה, ושאנחנו אחרי הבחירות נדע לדבר כולנו ביחד, לחפש את האמת ביחד, ויש פה גורמים שמפריעים ואישומים מכל צד, אני לא נקה אותם, ושוב, ברור שיש אלמנטים מטרדים בעדות שלו, אבל לצייר את זה, כאילו מערכת הביטחון עשתה את הכל, ורק נתניהו השם, זה לא נכון.
1: הוא לא אמר את זה.
2: זה לא נכון.
1: הוא לא אמר את זה, אריאל, הוא לא אמר את זה.
3: מערכת הביטחון
2: כשלה. לא, אבי אמר את זה, בנייה אמר את זה פה לפני דקה, ששחור הרמטכ"ל התריע וזה, הלוואי, הלוואי והיה מתריע.
3: מערכת הביטחון כשלה, אבל יש להם יושב ראש דירקטוריון, אריאל, יש להם יושב ראש דירקטוריון.
2: אנחנו לא חלוקים על זה.
3: ראש הממשלה, רגע, שנייה, ראש הממשלה הוא לא רק ראש ממשלה, הוא ראש הקבינט הביטחוני, הוא ראש הוועדה לשירותים חשאיים.
2: והוא עיצב את המדיניות ב-15 שנים שלפני כן, ברור, נכון.
3: אבל שמעת אתמול על כמה הזדמנויות שאמרו לו לחסל את סינואר והוא לא רצה?
1: אנחנו דיברנו על זה. חברים, אנחנו צריכים לסיים, אני מתנצלת. אנחנו נאלצים לסיים, אני אחזור אליכם עוד בהמשך, אתם אורחים קבועים כאן בתוכנית. אני מאוד מודה לכם בשלב הזה, אריאל כהנא, אבי בנייהו, תודה רבה חברים, תודה רבה לכם. הפסקונת, תודה רבה.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
8: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
11: לנקות חלונות.
12: למכור חלות.
10: עשרה זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
1: אנחנו שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה אחת ברעיון ראשון, מתת אלוף מילואים יעקב זיגדון, שהיה בין היתר מפקד פום וקצין תותחנים. הוא כתב ספר על 7 באוקטובר, מי שכתב לו את המבוא הוא הרמטכ"ל הרצי הלוי, בהתבטאות נדירה על 7 באוקטובר. אנחנו נשמע מה יש בספר ומה אומר הרצי הלוי. נציין את יום הולדתה 80 של צילה דגן, שלצערנו הסתלקה מאיתנו צעירה כל כך, זמרת כל כך נהדרת. אנחנו נהיה עם גיא דגן ועם אופירה גלוסקה, שותפה לסולו הראשון של צילה דגן, חורשת האקליפטוס בלהקת הנחל, וגם עמוס שפירא, הכתב המשפטי של כאן 11, עם ספר חדש שכתב עם אשתו על סנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. מסתבר שעמוס ואשתו הם גם יועצים זוגיים בשעות הפנאי. שווים אליכם יד אחרי חדשות השעה אחת, כאן בחצי היום השישי, וכאן חדשות ברשת בית, שובו אלינו, ביי.
12: אנחנו כאן.
13: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
14: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
15: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
13: פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
16: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
6: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
17: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
18: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
17: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
18: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
19: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
10: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי 2.
10: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
20: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
21: למכות חלונות.
22: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית נבי פילאי מדרום אפריקה, שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה ובהנהגת משטר אפרטהייד בשטחים. בכיר לשעבר בשבק מאשר כי ראש הממשלה נתניהו דחה במהלך השנים הצעות לחסל בכירים בחמאס ולתקוף ברצועת עזה. התחזית מחר, התחממות קלה משעות הערב, וביום ראשון ייתכן גשם מקומי.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. 3 לוחמים נפצעו פצעים קלים. בצהל מתחקרים את נסיבות התאונה. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, שהייתה נציבת האום לזכויות אדם ועמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים.
0: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career.
23: ועדת נובל הנורווגית החליטה להעניק את פרס נובל לשלום לשנת 2026 לנבי פילאי על מאמציה לקידום השלום והמשפט הבינלאומי. מחויבותה של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים והמצפן המוסרי האיתן שלה נשמרו לאורך קריירה ארוכה. כתבנו יואב זהבי מציין כי פילאי טוענת שישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. היא תומכת בעמדה שלפיה ישראל מנהיגה משטר אפרטהייד כלפי הפלסטינים ורואה בכיבוש הישראלי גורם מרכזי בסכסוך. בכיר השב"כ לשעבר אילן סגב אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו סירב כמה פעמים להמלצת הארגון לחסל בכירים בחמאס. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי אמר סגב כי בין השאר סירב נתניהו לחסל את רמטכ"ל חמאס אחמד ג'עברי ואת בכיר הארגון סלח אל-ערורי כשש שנים לפני שחוסל. סגב הביא כדוגמה גם את מנהרות הטרור של חמאס שחלקן חצה לשטח ישראל.
2: ב-2014 הקבינט המדיני-ביטחוני תודרך באופן מלא על כוונות חמאס לפעול בשטח מדינת ישראל. אנחנו אז קראנו לזה התמנוניאדה, כי המנהרות, צילום המנהרות מלמעלה, זה כמו תמנון, וביקשנו יותר מפעם אחת לרדת על התמנוניאדה, לרדת על כל הזרועות של התמנון, והסיכול של המנהרות האלה לא אושר.
1: לא אושר על ידי מי?
2: ראש הממשלה.
1: נתניהו?
2: כן, שמישהו יגיד לו.
23: הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטינים מדווחים כי בכפר יברות שבאזור המעלה הותקף רכב פלסטיני שבו נסעו אב ובנו. על פי הדיווח, מתנחלים חסמו את הכביש, היכו את האב במקלות ולקחו את הרכב. ליד הכפר דר אבו משעל הותקפו בני משפחה במהלך מסיק זיתים ורכבה מושחת. כשבנו אמיר שחר מוסר כי הופץ גם סרטון המתעד קטטה בין פלסטינים למתנחלים ליד הכפר ג'מעין בשומרון. באתר הפסולת דודאים שבנגב נשרפו אמש כמה מסעיות, ובשירותי הכבאות אומרים כי מן החקירה עולה חשד להצתה. כבאים מתחנת באר שבע קיבלו את הדלקה ומנעו את התפשטותה.
21: כאן תחזית.
22: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
24: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
22: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
23: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 13:04, אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות, גם על הרעיונות עם אילן סגב, גם על הרעיון עם יוסוף חדד, ואנחנו מחכים כאן לשמוע תגובה רשמית של מדינת ישראל על השחייה המאוד פרובלמטית, אני אומרת את זה בלשון המעטה, של הזוכה בפרס נובל לשלום, מבקרת חריפה מאוד של מדינת ישראל. אני מניחה שיצאו תגובות עוד במהלך השעה הקרובה. נציין כאן, יום הולדת 80, לצילה דגן, לוי הייתה עדיין איתנו, הזמרת המופלאה הזו, היא הייתה חוגגת יום הולדת 80 בספטמבר, אבל היא הסתלקה בגיל צעיר כל כך, וגם שיחה מרתקת עם עמוס שפירא, הכתב המשפטי של כאן 11, הוא כתב ספר יחד עם אשתו, על סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, ומסתבר שהם גם עובדים כיועצים זוגיים לזוגות שמגיעים אליהם, איך זה קשור לרבי לוי יצחק מברדיצ'ה, ומוץ יספר לנו בהמשך. אני רוצה לפתוח את השעה עם אורח מיוחד שמגיע לנו לכאן לאולפן, תת אלוף במילואים, יעקב זיגדון, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף ומפקד פום. שלום לך, תודה רבה שבאת אלינו.
1: צהריים טובים ליאת, למאזינים, לצופים, ראש מטה פיקוד מרכז.
0: נכון, ראש מטה פיקוד מרכז לשעבר, אתה צודק. כתבת ספר שנקרא עוצמת האש.
1: אמת.
0: ספר שיוצא בעקבות השבעה באוקטובר. אתה מדבר שם על חיל התותחנים, שהיית חלק ממנו ובתפקידי פיקוד בכירים. חיל התותחנים הוא מאמץ האש לתמרון במלחמת חרבות ברזל. תכף תספר לנו על החשיבות של התותחנים. אחד הדברים המעניינים הנוספים בספר הוא מי שכותב לך את המבוא, הוא הרמטכ"ל הרצי הלוי. הרמטכ"ל שהיה כאן בבוקר 7 באוקטובר ונושא על גבו אשם כבד. איך שכנעת את הרצי הלוי לכתוב על 7 באוקטובר?
1: א', זה סיפור בפני עצמו.
0: ספר, זה מעניין.
1: את הרצי אני מכיר עוד מהצבא. אני באחרית ימיי הצבאיים הייתי עוד 8 שנים במילואים, בתפקיד של מרכז אש גייסי בצפון. הרצי היה מפקד אוגדה, ושם נפגשנו והכרנו אחד את השני. אבל זה לא העניין, העניין הוא שהבן שלי הוא אלוף משנה בצבא.
0: היום?
1: היום, היום הוא, כן, ראש מחלקת תורה והדרכה. והוא הציע לי, אמר לי, אבא, תבקש מהרצי לכתוב לך את ההקדמה והמבוא.
0: לספר על 7 באוקטובר.
1: כן. אמרתי לו, אתה יודע מה, את האמת לא חשבתי על זה, גם לא ראיינתי אותו עד אז. כן ראיינתי את אביב כוכבי, שעות ארוכות.
0: שהיה רמטכ"ל לפני כן.
1: הרמטכ"ל שקדם, כי היה חשוב לי מאוד להבין את החלק של אביב כוכבי בסיפור האש בחרבות ברזל. ואכן נוצר קשר עם הרצי, וביקשתי ממנו לכתוב את ההקדמה. הוא הסכים, היה לו תנאי אחד, הוא ביקש לקרוא את הספר. הרצי הוא מאוד יסודי, מאוד קפדן, שלחתי לו קובץ של הספר. הוא באמת קרא את רוב הספר, אני לא מניח שאת כולו, אבל ביסודיות, העיר לי הרבה מאוד הערות ותיקונים שכמובן הכנסתי אותם בגוף הספר. ולאחר מכן נפגשנו, ישבנו שעות ארוכות, באמת אדם מרשים בפני עצמו, כן רואים את כל המסע של 7 באוקטובר על הכתפיים שלו.
0: איך ראית את זה?
1: רואים את זה בטון דיבור שלו, בהליכה שלו, הוא אפילו הולך עם מאבטחים, אבל זה לא קשור לעניין. הוא כבד בהליכה שלו.
0: הוא שונה ממה שידעת בעבר? ממה שהכרת בעבר? זה הרצי הלוי אחר?
1: לא בהופעה החיצונית, כי תמיד הוא היה כזה שקול ומאוזן ושקט. אף פעם לא ראיתי אותו מתלהם לפני כן, גם עכשיו בטח שלו. ונפגשנו במשרד שלו, אחד המשרדים שלו בתל אביב, וישבנו באמת ודיברנו ושוחחנו.
0: יעקב, הוא לא התחבט, אתה יודע, בכל זאת הוא, אתה יודע, זה אדם שאתה מצפה ממנו שלפחות על פניו שהוא יכול, הוא יתרחק מהדבר הזה שנקרא 7 באוקטובר, שירדוף אותו כל ימיו. הוא לא התלבט אם לכתוב לך מבוא לספר?
1: הוא כן התלבט, הוא גם כתב.
0: מה הוא אמר לך? כשאתה פונה לפעם ראשונה, מה הוא אומר לך? אתה אומר לו, הרצי הלוי, בוא תכתוב מבוא לספר על 7 באוקטובר.
1: לא, אז אמרתי, התשובה הראשונה שלו, תן לי קודם כל לקרוא את הספר.
0: זאת אומרת, הוא לא אמר לך לא על הסף.
1: לא, לא אמר לו.
0: הוא התייחס לזה באופן מקצועי ענייני.
1: אני לא יודע מקצועי ענייני, אבל כנראה זה מצא חן בעיניו. הטקסט שהוא קרא, אמרתי, הוא גם מאיר הרבה מאוד. כן. והתחיל דו שיח אחרי השיחה איתו, ואחרי שהוא כתב את ההקדמה הראשונה, ואז הוא שינה דברים, וזה היה איזה פינג פונג כזה
0: טוב,
1: של...
0: אבל זה מקצועי, אנחנו רוצים רק לדבר
1: לא,
0: על
1: זה. לא, זה הרבה יותר ממקצועי, הוא שם לב לכל מילה ולכל פסיק בהקדמה שלו, והוא שינה והוא תיקן.
0: ובהקדמה שלו הוא מדבר על חלקו בשבעה באוקטובר?
1: בטח.
0: איך הרמטכ"ל הרצי הלוי מתאר את שבעה באוקטובר בספר שלך? כי זאת התבטאות נדירה, בטח בימים אלה.
1: קודם כל, הוא לוקח אחריות מלאה.
0: וגם בטקסט הזה?
1: כן, כן. הוא לוקח אחריות מלאה לשבעה באוקטובר כרמטכ"ל, ואני אמחיש את זה כמו שהוא אמחיש לי את זה. כמובן ששאלתי אותו על זה. לא, היום אני אזרח לו, מה שנקרא, לא מתביישים לשאול שאלות. והוא המחיש את זה לכוס מים שנמצאת בקצה השולחן.
0: תדבר רק קרוב למיקרופון, שנשמע אותך היטב. קרוב, קרוב, כן.
1: אני אומר, הוא המחיש את זה עם כוס מים, לקח כוס מים, שם אותה בקצה השולחן. הוא אמר, עכשיו הכוס נפלה והמים נשפחו. אנחנו יכולים לברר את זה בשתי אפשרויות. אחד, יכול להיות שאני נגעתי בשולחן והפלת הכוס, יכול להיות שאת, יכול להיות ששנינו, זה ברור אחד. הברור השני הוא, ואני מקווה שהאלגוריה מובנת כאן, היא מי בכלל הניח את הכוס כדי שתהיה בקצה השולחן.
0: למה הוא מתכוון? למדיניות?
1: התכוון גם למדיניות, גם לדרג המדיני, גם ל-20 שנה אחורה.
0: יש בו כעס על הדרג המדיני?
1: מאוד, מאוד.
0: מה הוא אמר, אם אתה יכול לשתף?
1: א', הוא ביקש על דברים שהוא סיפר לי, אחר כך הוא הוריד לי את זה מהספר עצמו, על אירועים אינטימיים עם ראש הממשלה, או אירועים מצומצמים.
0: אתה יכול לשתף?
1: אני יכול לשתף בסיפור אחד שממחיש הרבה. כשארצי בא לראש הממשלה וביקש עוד תקציב עבור עוד אמצעי לחימה כביכול המיושנים, עוד טנקים ועוד נמרים וכו' וכו', אז ביבי, ככה הוא מספר, עשה לו תנועה של הקלדה על מקלדת, ואמר לו, מה, לא הבנתם, המלחמות האלה נגמרו כבר, עכשיו אנחנו עושים מלחמות עם המקלדת. וכמובן שהרצי לא הסכים איתו, כי זה גם לא נכון, לא מקצועית ולא...
0: כמה זמן זה היה לפני 7 באוקטובר, אתה יודע?
1: תראי, הרצי בסך הכל לא היה הרבה חודשים רמטכ"ל לפני 7 באוקטובר.
0: כלומר, אתה אומר, מספר חודשים לפני 7 באוקטובר, הרצי הלוי, וזה הוא סיפר לך, הלך לנתניהו וביקש ממנו תקציב לצבא היבשה, שהוא בסופו של דבר הצבא שנלחם בתמרון הזה, בעזה, בלבנון וכו', ונתניהו הדף את הבקשה הזו ואמר, נגמרו המלחמות מהסוג הזה, אנחנו עכשיו נלחמים עם המקלדת?
1: אמת.
0: אתה שמעת את זה מהרצי.
1: כן.
0: וזה מספר חודשים לפני 7 באוקטובר.
1: אני מניח שאני לא שאלתו מתי בדיוק זה היה, זה גם זה, אבל עוד פעם, מאחר והוא לא היה רמטכ"ל שנים לפני, אלא חודשים לפני, אז סביר להניח זה היה בפרק זמן.
0: הוא אמר לך עוד דברים כאלה? סיפר לך?
1: תראי, הוא ביקש שכל מה שהיה בינינו לא יהיה לציטוט.
0: אוקיי.
1: כן, להכניס לספר מה שאפשר, עם הסוואות כאלה ואחרות, ואני קיבלתי את הרצון שלו.
0: אוקיי.
1: וקיבלתי זה שהוא כתב בעצמו את ההקדמה, והקפיד על כל תג
0: ועוד. כן, לגמרי. זה מעניין, כי הוא מקדיש את הספר באמת לגיבורה. לסרן?
1: סרן.
0: סרן עדן נמרי. גיבורת רוכב שמיים. זו הייתה, ודיברו עליה גם הרבה השבוע, על עדן נמרי שהגנה. אני יודעת בעצם כשהתצפיניות חזרו, הם התקשרו לאימא שלה, נכון? תספר רגע. אימא של לירי אלבג סיפרה על סרן עדן נמרי.
1: כן, סרן עדן נמרי היא באמת גיבורה אמיתית, מפקדת צוות של לוחמות, של רוכב שמיים. רוכב שמיים זה אמצעי של התותחנים, שהתפקיד שלו הוא להתרומם באוויר ולסרוק את השטח, אבל ברמת השטח ממש.
0: אוקיי.
1: הם צמודים לכוחות הלוחמים, וכשהיו הרקטות הראשונות על נחל עוז, כולם בטעות מוחלטת, אבל אם צריך נדבר על זה בהמשך, רצו למיגונית, היא והלוחמות שלה, ארבעת הלוחמות היו היחידות עם נשק, כל השאר עם פיג'מות וקפקפים וכו'. זה רמז למי שטען שחמאס נלחם עם קפקפים וזה, אנחנו נלחמנו עם קפקפים, לא הם.
0: טוב, זו גם הייתה טעות של הצבא, ש...
1: טעות אדירה, וזה פשלה, כן. ומבוכה, ובושה, וכל המילים האלה הם באמת במקום. עדן הייתה עם נשק בצד אחד של המיגונית, מהצד שם חבלים הגיעו. היא נעלה איתם קרב יריות, הם זרקו רימונים. כשהם זרקו רימונים, חלק גדול מהחיילות שם, כל הלוחמות שלה, רצו לחדר. היא יכלה באותה הזדמנות גם ללכת לחדר בעצמה.
0: לברוח.
1: והיא לא עשתה את זה, המשיכה להיות שם, נגמרה לה התחמושת, היא בסך הכל הייתה עם מחסנית אחת. היא רצה כדי להסתתר, לתפוס מחסה, לא להילחם, וגם אז היא לא הפסיקה, והיא נהרגה מטווח קצר, היו בה כלים של קלצ'ניקוב ב...
0: וכשהתצפיתניות חזרו מעזה...
1: הם דיברו על זה.
0: הם דיברו עם אמא שלה, ואמרו שעדן בעצם הצילה להן את החיים.
1: נכון.
0: ליריאל, אתה גם כותב בספר, שהגיע לשם עם הצוות שלמה יום-יומיים לפני 7 באוקטובר.
1: עוד פעם, חלק מהמחדל. היא מגיעה עם הצוות שלה מאלת, היא הייתה במשימה מבצעית בגזרת אלת, מגיעה ברביעי או חמישי, ומתחננת להמריא את הכלי טייס שלה לאוויר, גם כדי לתרגל את הצוות, וגם כדי לתת עומק בתצפית.
0: אם היו נותנים לה להעלות את הכלי, מה היא הייתה רואה?
1: היא הייתה רואה את תחילת הדרך של החמאסניקים. היא, ש...
0: היא הייתה יכולה לראות את זה עם הכלי.
1: מהשמיים, מהאוויר. לא רק מה שהתצפיתניות רואות בעמדות התצפית.
0: אם היא הייתה מעלה את זה, הוא היה יכול להישאר שם גם בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר?
1: כן. התשובה היא כן. בטח שכן.
0: ולא נתנו לה להעלות
1: לא
0: את זה?
1: לא נתנו לה. כי כולם היו בשעננות חג, תרגולת חג. הדבר אחד החמורים שקרה בשביעי באוקטובר, זה, ואם את רוצה נדבר על זה, כן עירו את ראש הממשלה, לא עירו.
0: אני לא מדבר על זה עכשיו, דיברנו על זה כבר הרבה בשעה הקודמת, בוא נתרכז בתותחנים.
1: לא, אתה, אל תעיר את ראש הממשלה, תעיר את המפה של גולני שנמצא בנחל עוז או בכל
0: לא,
1: מוצב אחר.
0: לא, זה ללא ספק, זה שבמחדל היה צבא נורי, על זה אנחנו לא מדברים. גם צריך להגיד, אני חייבת פה להגיד, הרצי היה הראשון שלקח אחריות. האירוע היה בשבת, אני זוכרת אותו ביום רביעי, יוצא בסרטון, מופיע בסרטון ולוקח אחריות מלאה, ואני גם חייבת להגיד עוד משהו לאורך כל המלחמה. כל פעם שקרו אסונות גדולים, כמו למשל ההרג הנורא של שלושת החטופים בשוגג ודברים וחטופים שנרצחו במנהרות, מי שיצא ודברר את הדברים על הציבור היו דניאל אגרי ובחלק מהמקרים הרצי. לא גורמים מדיניים, הם לא היו ברגעים האלה. זה עובדה שאי אפשר להתווכח עליה.
1: אמת.
0: אבל תת אלוף זיגדון, בוא נתקדם רגע. בעצם תדבר עלינו כהדיוטות שלא מבינים בצבא. אני למשל באמת לא מבינה בדברים האלה. אתה אומר בעצם, וגם הרצי כותב את זה בפתיח, שאם היו נותנים תפקיד הרבה יותר משמעותי לחיל התותחנים ולארטילריה, התוצאות של 7 באוקטובר היו שונות לגמרי. תסביר למה.
1: חד משמעית כן. קודם כל, מבוא קצר, באמת להדיוטות, קצר קטן. להדיוטות וכו'. כשאומרים חיל התותחנים, בעיני הציבור הרחב ישר מזהים איזה שהם תותחים נגררים כאלה ואחרים, מזמן כבר לא. כשאני הייתי חייל צעיר כבר זה לא היה. היום כשאני אומר תותחנים, הם מרכזים את כל מאמץ היש ביבשה. מאמץ היש ביבשה זה אומר כל מה שיורה לטובת התמרון היבשתי. זה מטוסי קרב, זה מסוקי קרב, זה כלי טייס לא מוישים שחלקם הם יחידה של חיל התותחנים וחלקם של חיל אוויר, זה רקטות, זה טילים מדויקים, מרגמות וגם ארטילריה. Okay. גם בסוף גם תותחים, הם נשארו עדיין. מה שקוראים הארטילריה הסטטיסטית. את כל זה מרכזים קציני תותחנים במרכזי אש שונים בכל הרמות, מרמת הגדוד עד רמת הפיקוד והמטה הכללי.
0: ובוא נחבר את זה לשבעה
1: עכשיו,
0: באוקטובר.
1: עכשיו, אם בשבעה באוקטובר הייתה מעטפת אש מלאה ברצועת עזה, בסדר? אם הייתה, לא היה קנה אחד של תותח.
0: לא, רגע. לא היה קנה אחד של תותח ברצועת עזה?
1: לא היה.
0: על הגבול?
1: לא היה כלום.
0: איך זה?
1: בושה וחרפה.
0: אבל איך זה יכול להיות?
1: והרצי גם כותב בהקדמה שלו, כ-20 שנה כבר אין תותחים שם.
0: למה?
1: זה עדיין... כי מישהו חשב שגדודי התותחים, אפשר לשלוח אותם למקומות אחרים, מה שנקרא לתעסוקה אחרת, שלא על גבי הכלים שלהם, אלא תעסוקת חיר. באיוש או בכל מיני מקומות אחרים, והם לא היו בכלל עם התותחים שלהם.
0: רגע, אבל נגיד ש... וואו, אתה אומר בו דבר משמעותי. אבל נגיד שכן היו תותחים, מה, הם היו יכולים... אני מדמיינת, כן, בעיני ההדיוטות, הם היו יורים על חמאס על הגדר ב-629?
1: אני אעשה את זה רגע סדר אחר.
0: אוקיי.
1: לא הייתה הגנה. לא הייתה הגנה בעוטף בשביעי באוקטובר. הגנה זה לא אלמנט אחד. הגנה זה מכשול.
0: נכון.
1: מכשול בפני עצמו לעולם לא עומד. יגיד לך את זה כל אידיוט. וכל מי שהיה שם, חלקם הם חניכי לשעבר בפום, מאלוף הפיקוד ירון ואבי גיל.
0: ירון פינקלמן.
1: ירון פינקלמן ואבי גיל ויניב אסור, אלוף הפיקוד הנוכחי. כולם יודעים לדקלם את זה. שמכשול בפני עצמו לא עוזר בשום דבר. כי הוא תמיד ייפרץ. מכשול צריך לתעל אליו, צריך מרחב התראה, צריך אמצעי אש, צריך כוחות יירוט.
0: בנוסף למחשב.
1: וצריך, בטח, וצריך כוחות עתודה. כל זה לא היה.
0: אבל, אז זהו. קודם כל, אתה אומר שזה חניכים שלך, קצינים בכירים בצבא. תסביר לי מה היה בפיקוד דרום שלא הייתה הערכות שם. כי אמרת לנו בשיחה מוקדמת, דיברו על זה דווקא הרבה על הערכות, אבל לא עשו כלום. זו אמירה חמורה.
1: אני אומר עוד פעם, לא נערכו להגנה פיקוד דרום. אני אקח את המיקרוקוסמוס של מוצב נחל עוז.
0: אוקיי.
1: קודם כל זה לא מוצב. זה סתם מחנה רב יחידתי, שתקעו לשם כל מיני תורנים, פלוגה של גולני שבאה והולכת, כי היא הולכת, אז באה הנחל וזה. זאת אומרת, מעין תורנים, תצפיתניות, חמל, צוות בלונאים, צוות רוכב שמיים וכולי, בערך 160 איש, מחנה רב יחידתי.
0: קרוב לגבול.
1: לא רק קרוב לגבול, הוא גם מספק אשליה לקיבוץ לידו, לנחל עוז. כאילו הם חושבים, וואלה, יש לי פה
0: מוצב שמגן עליי.
1: מוצב לידי, שומר עליי, מגן עליי.
0: ולמה הם לא הגנו עליהם באמת?
1: כי הם לא בנויים להגן עליהם.
0: למה?
1: כי הם לא התנהלו כמוצב, הם לא נבנו כמוצב. לכן גם, כל לא השכימו אותי, כן השכימו אותי, לא רלוונטי. מה שלא בנית 20 שנה קודם, לא יעזור לך עכשיו.
0: זה גם היה לשל, שהבת שלו נרצחה שם, הוא כל הזמן אומר את זה, בכלל לא הייתה הגנה עליהם, כלום.
1: ברור. זה יותר ממובן מאליו.
0: ולכן היה כל כך קל להיכנס אליהם, לנחל עוז.
1: לא הייתה הגנה, לא התכוננו לפשיטה, לא התכוונו לפשיטה. כי עוד פעם, נסתכל מהיבט האש. אם הייתם מתכוננים לפשיטה, והיה שם באמת מוצב, יש שם תוכניות אש שמכינים אותם מראש, ואז יורים על המקומות האלה בכל האמצעים. לא היה אמצעי אש בכלל. בואי שתבין, הסוללה הראשונה שירתה בעזה, זה היה ביום ראשון ב9:15 בבוקר. למה? כי כמו שקורה בכל חוקי מרפי, סוללת הכוננות הייתה בשיפטה, מרחק של בערך 40 קילומטר,
0: okay.
1: ובאותה שבת מישהו, זה לא מישהו, זה חמור מאוד, זה חטיבת המבצעים, אישרו לו להיות בשיזפון. זאת אומרת, מרחק של מאות קילומטרים משם. זה משהו, דברים שאי אפשר לדעת, לא תופסת אותם כקצין מקצועי בצבא.
0: אתה לא יכול להבין מה שקרה בצבא. אנחנו צריכים להתחיל לסיים בעצם, קודם כל הספר שלך עמוס בסיפורים ועמוס בדוגמאות מאוד מאוד מעניינות. בעצם מה שאתה אומר, שהצבא בעקבות 7 באוקטובר וגם הרצי אומר, שהיה שם כשל חמור בכל מה שקשור להפעלה של יחידות התותחנים, ומעטה ואילך.
1: אני מקווה לעתיד יותר טוב, אני מקבל לגמרי את אמירת הרמטכ"ל זמיר מהכנס האחרון, שזה מה שהתפרסם בתקשורת, שהוא בונה ומכין את הצבא למלחמה בהפתעה. וזה הלקח המרכזי מהשבעה באוקטובר, מה שנקרא, כל גזרה צריכה להכין תוכנית חרבו דרבו.
0: חרבו דרבו?
1: חרבו דרבו, כן, תוכנית הכי דמיונית, עוד פעם, שבעזה התכוננו לחרבו דרבו שלו, בצפון לשלו, באיוש לשלו וכו' וכו'. זה לא צריך להפריע אחד לשני. תוכנית שיכולה להישמע דמיונית, לראות דמיונית, אבל המציאות עולה על כל דמיון. ותוכנית חומת יריחו, לדוגמה, היא תוכנית חרבו דרבו.
0: של חמאס.
1: של חמאס, שאותה נגדת וו המצטיינת, יתראה אותה וידעה.
0: את זה אנחנו יודעים.
1: יותר מדי, אבל הקשל הגדול של המודיעין פה, זה לא הסיפור הזה. אם אותה נגדת וו הייתה לא היא, המערך המודיעין היה לוקח את תוכנית חומת יריחו ומפיץ אותה, כמו שכשאנחנו היינו קצינים צעירים ברמת הגולן, ידענו לדקלם את הצבא הסורי ואיך הם יתקפו ואיך יפקיעו ואיפה נמצא טנק הגישור וכו' וכו', זה מה שצריך להיות בעזה. ובחנו את האנשים על זה ולא יצאו הביתה לפני שידעו לדקלם, איפה נמצא כל עמדה וכל מקום וכל מטרה וכו' וכו'.
0: Okay.
1: ואת זה לא היה בעזה, לצערי.
0: אוקיי. Okay. ואת השאר אנחנו נקרא בספר. עוצמת האש, חיל התותחנים ומאמץ האש לתימרות במלחמת חרבות ברזל. אם זה בסדר, אנחנו גם נפנה אליך מפעם לפעם לפרשנות צבאית. תסכים?
1: בשמחה
0: עכשיו
1: רבה.
0: עכשיו אחרי שאנחנו מכירים מקרוב.
1: כן. הספר קודם כל יצא בהוצאת ידיעות ספרים. נכון. גילוי נאות, הבת שלי העורכת הראשית של ידיעות ספרים, מעיין. אבל היא לא עשתה לי פרוטקציה, היא לקחה את הספר הזה כפרויקט אישי, למרות שהם מפיקים כ-400 ספרים בשנה, וזה המוצר, וזה הופק על ידי חיל התותחנים, לא חיל התותחנים, סליחה, עמותת התותחנים, בשיתוף פעולה מלא עם חיל התותחנים.
0: שעכשיו אולי יחזור לקדמת הבמה, כמו שאתה אומר, או לקדמת הגבול.
1: אין לצבא ברירה, מאמץ האש יחזור לבחורה שהייתה כל הזמן, הארטילריה מלכת הקרב, זה סיסמה של המאה ה-19, אבל היא נכונה, האש, ומלכת הקרב של המאה ה-21.
0: לגמרי. ולא דיברנו על זה, על התותחנים שמלווים את התמרון בתוככי עזה, עם ייעוץ משפטי, את כל זה אתם פשוט תקראו בספר. תת אלוף במילואים יעקב זיגדון, מחבר הספר עוצמת האש. תודה רבה לך, תודה שבאת אלינו היום. תודה.
1: תודה.
0: תכף נדבר על ציל הדגן.

0: טוב, אנחנו במעבר חד לבאמת אחת הזמרות הנהדרות והמופלאות שהיו כאן אי פעם. צילה דגן מבצעת את השיר הנפלא הזה של לאה גולדברג ודני ליטני. הלכה לעולמה בגיל צעיר מאוד, אבל לו היא הייתה איתנו, היא הייתה חוגגת בספטמבר האחרון, יום הולדת 80. גיא דגן, הבן של צילה, נמצא איתנו כאן באולפן. שלום גיא, תודה רבה שבאת.
1: בכיף.
0: אני אמרתי לך שראיתי אותך, אתה נראה כמו אמא וכמו אבא, שחקן עזרא דגן. יש לך חתיכת מורשת, מורשת מקצית. קודם כל, מה זה עושה לך לשמוע את הקול של אמא ככה?
1: קודם כל, אני גדלתי עם הדבר הזה באוזניים כל הזמן, והיום הבת שלי שומעת ומכירה את הדברים האלה, ואני כאילו, אתה יודעת, מחדש. כמו שמובן ילדותי השנייה, זה גם הקטע של המורשת של אמא.
0: אמא הלכה לעולמה בת 50 וקצת.
1: 57.
0: אחרי מאבק במחלה.
1: נכון.
0: אתה זוכר את השנים האחרונות שלה? היא כבר לא הייתה, היא זמרת נהדרת, מופלאה. אם אתה שואל אותי, היא הייתה ראויה לכוכבות הרבה יותר גדולה ולבולטות הרבה יותר גדולה.
1: זה כבר עניין של אופי.
0: מה זאת אומרת עניין של אופי?
1: עניין של אופי, אני חושב שהיא לא אהבה את אור הזרקורים. אני חושב שהיא אהבה להיות על הבמה, על המשפט כזה. אם אפשר היה פשוט רק לבוא ולשיר, בלי כל הרוג'רס הזה מסביב. וזה ככה מאפיין את הבן אדם.
0: את האישיות שלה.
1: עם הרבה הומור.
0: כן? כן, היה לה הומור?
1: המון. צחקנית רצינית ומאוד מאוד אהבה לצחוק, והייתה אהובה מאוד על הרבה מאוד אנשים.
0: אז בוא נלך רגע לקטע הומוריסטי, כי אבא שלך היה עזרא דגן, המצחיק בטירוף.
1: ליצן מספר אחת.
0: ליצן מספר אחת.
1: פשוט ככה.
0: איך אמא ואבא הכירו?
1: כמו כל הזוגות בישראל, איך הם מכירים? בצבא. אז זה היה בלהקות. אז הלהקות ישנו באותו מקום, והופיעו באותם מין מופעי כאלה, מתיני בית החייל וכאלה. אז כולם מכירים את כולם בלהקות.
0: רגע, אמא הייתה בלהקת הנחל.
1: אמא הייתה בצוות הווי של הנחל.
0: בצוות הווי של הנחל ואבא.
1: שזה כמו להגיד, להקים סביבה להקה משלה.
0: כן. תכף נדבר על צוות הווי של הנחל. כן. ואבא, עזרא דגן.
1: בשריון?
0: בשריון. כן. ומה הם מספרים על ההיכרות?
1: מי שחלם. הוא שר שם.
0: הוא שר במי שחלם,
1: כן,
0: עזרא דגן.
1: כן.
0: את יודע מה? אז בוא נלך לסולו הראשון של אמא שלך. לא כולם יודעים שזה הסולו הראשון בעצם של אמא שלך, נכון? שאיתו היא פרצה.
1: שיר של נעמי שמר מתגוונת?
0: בצוות הווי הנחל.
1: בהחלט, בהחלט.
0: חורשת האקליפטוס.
1: באמת.
0: חורשת האקליפטוס, את הפתיחה שרה צילה דגן בקול הנהדר שלה, ואת הגבוהים שרה אופירה... לא, עוד שנייה. את יודע מה אמיר שים לנו ברקע? בסדר, זה יהיה דווקא יפה.
1: אופירה גלוסקה.
0: תכף היא תהיה איתנו אופירה. בוא נשמע את אמא שלך קודם, צילה דגן. הנה, פותחת את השיר.

0: אופירה גלוסקה, שלום.
1: שלום.
0: שמעתי שאת מלווה את עצמך בטלפון. מה, את מסוגלת היום להגיע לגבעים האלה? זה מטורף, כל פעם שאני שומעת אותך.
1: ברוך השם.
0: טוב, אז תכף ננסה שתשאירי לנו ביחד את חלקך. ספרי לנו על ההיכרות עם צילה דגן, על הרגע שבו שתכן חיילות צעירות מקבלות את הסולו הזה.
1: אני הגעתי לצוות למלא מקום, מה שנקרא. אחת הבנות מהצוות השתחררה, ואני בעצם הייתי מיועדת להיות בלהקת הנחל. אבל הלהקה הייתה בפגרה.
0: שנייה, הנה את.

0: שם הכרתי אותה למעשה, את השם שלה. אחר כך התוודענו שוב כשהגעתי לצוות.
1: לצוות הוואי.
0: זמרת מעולה, זמרת קול נדיר, ששרה את השירים עם, עם, עם מיטב המלחינים והיוצרים והמאבדים, והיינו בקשר טוב, ולצערי היא נקטפה מהר, מהר מדי.
1: אופירה גלוסקה, את זוכרת את הרגע שבאים אלייך, אלייך ולצילה דגן, ומספרים לכם שאתם תשירו סולו, בשיר הזה של, של, של צוות הווי הנחל מקבל מנעמי שמר, האם אתם הבנתם באותו רגע?
0: לא, לא.
1: את גודל ישבנו, הלהיט?
0: לא, ממש לא. ישבנו, את יודעת ככה, במעגל, מה שנקרא, וזיקה התחיל לנגל לנו את השיר, ואמר... צילה תשירי את זה, ואופירה תשירי את זה. ככה הוא חילק את התפקידים האלה. בלי, לא ידענו שום דבר.
1: וכשאחר כך, והשיר הופך להיות להיט מהר, חורשת האקליפטוס?
0: זה היה משהו, כמו אש בשדה קוצים, בעיקר אצל החיילים, לא ידענו שזה יהיה עד כדי כך שלגר. פנטסטי, משהו בלתי אומן.
1: את הכרת גם את עזרא דגן?
0: כן, הכרתי אותו גם.
1: אז בואי תישארי איתנו רגע, כי נמצא איתנו כאן גיא, הבן של צילה ועזרא. גיא, הזכרת...
0: גיא מוכשר בטירוף.
1: נכון.
2: גיא מוסר דש לגיא.
1: למה גיא מוסר דש לגיא?
0: כי גיא הבן שלי, יש לי בן שקוראים לו גיא, ואנחנו בתוכנית של כשאימא באה הנה, יש לנו מופע גם כשאימא באה הנה, הכל מתחבר ביחד.
1: רגע, אז בואו תישארו, כי הזכרת, אמרת, אימא הייתה נורא מצחיקה. היה לך חוש הומור, וגם אבא שלך, עזרא דגן, נורא נורא מצחיק, ואני חוזרת פה לאחד הלהיטים של צילה דגן ועזרא דגן, בואו נשמע ביחד.
0: אמא.
1: מעשה בלביבות. גדלנו על זה, גדלנו. אין חנוכה בלי עזרא דגן וצילה דגן, בואו נשמע.

0: גיא דגן, בתור הבן של כוכבי השיר הזה, מעשה בלבות, גידלו אותך על השיר הזה?
1: הבן של רבי קלמן וחנה זלדה.
0: כן, היית הבן של רבי קלמן וחנה זלדה?
1: אני משער, לא יודע, לא הייתה במודעות שלי כשהייתי בן שלוש.
0: אבל כמה השמיעו לך את השירים האלה בבית?
1: כל החיים.
0: באמת?
1: בטח, שמעתי זה כל הזמן.
0: מה, את השיר הזה?
1: כן, זוכר גם חובה וכיתה א'.
0: אופירה, אנחנו תכף נפרדים. את רוצה לומר לנו משהו לסיום על צילה, עוד מילה אחת?
2: מתגעגעת, והלב נצבט. אבל זמרת אדירה.
0: לא, זה ללא ספק.
2: וחברה טובה, וכן. זיכרונות רק טובים יש לי ממנה.
0: ומה את עושה היום? עד הרגע האחרון הייתם בקשר?
2: כן, כן, כן. אפילו ביקרתי אותה בבית החולים שהיא כבר הייתה אוטוטו. מה זה נקרא?
0: את זוכרת השיחה האחרונה ביניכם?
2: היא כל כך שמחה. היא הייתה מאושרת והיה קשה לה לדבר, אבל את ראית את האור בעיניים והלב נצבט.
0: על עצם המפגש ביניכם.
2: כן, כן.
0: ואיך קוראים למופע שלך?
2: שאימא באה הנה.
0: עדיין את מופיעה איתו.
2: כן, עם גיא סגי, עם הבן שלי.
0: מקסים, אני שומעת את הקול שלך, צלול ומקסים גם היום.
2: תודה, תודה רבה.
0: אופירה גלוסקה, תודה רבה.
2: תודה רבה, בריאות לכולנו.
0: תודה רבה ששיתפת אותנו, תודה רבה.
2: תודה, תודה גיא, תודה.
1: תודה, אופירה.
0: גיא. אחד השירים באמת היפים שאימא שרה סולו הוא במסגרת ארץ טרופית יפה. יש לה שם סולו, חבל על הזמן.
1: את זה אני זוכר מגיל 5.
0: ספר.
1: אני הייתי שם בחזרה גנרלית, כי למופע עצמו ילד בן 5 לא הוזמן. אני זוכר שהייתי בחדר, זה היה בקיבוץ ברוכה, הילד שם בחדר, שם משפחת שינר, והיה קינג קונג בטלוויזיה. אבל את החזרה הגנרלית אני זוכר היטב.
0: מתי כספי היה... מנצח על כולם, נכון? יהודית רביץ וקורין על העל. הרכב
1: צבעוני מאוד, ובמה והפרברים. מדהימה, וכדורי רגל על הבמה.
0: ויורק בן דוד, כן.
1: יורק בן דוד, נכון.

0: שלמה ידוע ועל גיטרה.
1: נכון, נכון, נכון. ואז אימא, תכף אנחנו נשמע אותה, פתאום הקול היפה שלה בוקע מתוך השיר הזה. אתה זוכר בתור ילד בן חמש את אימא ככה מבין כל המופעים שם, פתאום בוקעת ככה עם השיר הכל כך מרגש הזה?
0: אני זוכר את הכל כחוויה. לא דווקא את השיר הספציפי הזה, אני יותר התחברתי אליו בגיל אותו מבוגר, כשהתבגרתי, אבל בתור ילד, שיר עם הכדורגל ואצלי בבית וכל הדברים האלה שהיו כל כך צבעוניים. חוויה, רגדני סמבה על הבמה, משתוללים, זה משהו שלא שוכחים.
1: לגמרי. אתה הופעת עם אימא, נכון?
0: בטח. הופעת? הבאתי אותה בפסנתר, בשלך עשור, משהו כזה.
1: רצית גם, אתה גם עוסק במוזיקה.
0: עוסק במוזיקה.
1: ספר.
0: סולן של שלושה הרכבים, בעיקר באנגלית.
1: רגע, שנייה, נשמע את אימא, שנייה.

0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, יש לה כזה קול מדהים, אני יכולה לשמוע אותה בלי הפסקה, וגם אישה הברור והמצו היפה הזה שלה. בשנים האחרונות אתם עבדתם ביחד, פעלתם ביחד, ספר קצת.
1: עשינו תקליט ביחד, שנקרא יין ודבש. חלק מהשירים היו חידושים, וחלק דברים שממש שירים שהיא כתבה, הלחינה, וחלק שלי, ושרנו ביחד, יש דואטים. אפשר למצוא, אני חושב, ברשת את השירים. בשנים האחרונות, לפני לכתה, היא לא עבדה הרבה, היא לא הופיעה כל כך.
0: זה תסכל אותה?
1: אני חושב שהיא מצאה אפיקים יצירתיים אחרים, מכיוון שהיא גם עסקה באמנות פלסטית, ועשתה
0: ציור.
1: עבודות גם בציור וגם בזכוכית, דברים כאלה. אבל אני חושב שהיא התגעגעה, אז באמת החלטנו לעשות את האלבום הזה, וזה היה נהדר. תשמעי, היא הייתה חדשנית בתקופה שכאן בעיקר שרו שירי הו-הו ושירים רוסיים וצרפתים מתורגמים. דני ליטני עשה את המעשה המדהים הזה של לכתוב לארבעה שירים, להלחין לארבעה שירים למילים של לאה גולדברג, שנכנסו לתקליט הראשון.
0: כוכבים בדלי זה גם שלו?
1: לא, זה מתוך פסטיבל זמר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כיוונו.
0: אנחנו לא ידענו מה לבחור, נכון, כיוונו.
1: יש
0: נכון,
1: כל כך הרבה, כל באמת להיטים מדהימים.
0: אנחנו נסיים, אני מקווה שנספיק, בשיר שכתבה דליה רביקוביץ' על השבת, שנקרא חמדה, שהוא בדיוק השיר שמתאים לסיים איתו את התוכנית של יום שישי. אנחנו נסיים איתו בסוף התוכנית כולה. משהו על המורשת של צילה דגן היום.
1: היא הכניסה את הרית'ם אנד בלוז אל תוך הזמר הזה, שהיה בעיקר פרנקופילי כזה ושירים רוסיים. ובעצם עשתה... במעשה הזה בעצם יצרה איזושהי תפנית, שעד היום עושים קאברים, קלרולינה עושה קאברים לשירים האלה, ויש באמת התחלה של ניצוצות של משהו שהוא הפך להיות אחר כך משהו בלוזי ו-R&B ורוק.
0: בסגנון שלה.
1: כן.
0: אני אשאל אותך שוב לסיום. לא הצטבר בתסכול, כעס על זה שהיא לא זוכה להכרה. היא זמרת ענקית בעיניי, ועוד הרבה אנשים אומרים את זה, גם אנחנו שומעים.
1: נכון.
0: היא לא הצטבר בתסכול, כעס על זה שהיא לא זכתה להכרה שהיא הייתה ראויה לה?
1: אני חושב שזה לא הטיפוס. זאת אומרת, היא באמת מצאה את האפיקים שלה גם ליצירה, וגם בעבודה על התקליט המשותף, שהיו 18 שירים, מצאה דרך שירי משוררים ולחנים להביא את עצמה שוב אל האולפן וליצור, ואני חושב שהתחושה הזאת של העבודה המשותפת נתנה לה הרבה נחת. היא הייתה אהבה לספר על העבודה המשותפת שלנו ועליי לכל מי שרק יקשיב.
0: לגמרי, יופי, זה הכי טוב. בסוף לעבוד עם הילד שלך זה המתנה הכי גדולה.
1: זה מה שאתה אומרת.
0: אנחנו נמשיך להשמיע אותה כאן. גיא דגן, אני מאוד מודה לך. תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה
0: שהזמנת. 80 לצילה דגן, זיכרונה לברכה, באמת לברכה. אנחנו עושים הפסקה קצרה. תכף נהיה עם הכתב המשפטי של כאן 11, עמוס שפירא, ופניו השונים, מיד.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: לנקות חלונות.
9: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: שלום לכתב המשפטי של כאן 11, ועורך נהדר כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת בית, עמוס שפירא, שכבר לא כתב משפטי, נכון? היה.
11: שלום ליאת, וכיף להיות בתוכנית שלך.
0: נכון, מהכיוון הזה, ושלום לשרה שפירא.
12: שלום.
0: עמוס, האמת, הפתעת אותי.
11: כן, תראי, עבודה זה עבודה, אבל חיים זה חיים, וכשאתה מחפש דברים אחרים ולהרגיש חיות בכל זמן מימיך, אתה מחפש גם דברים שבעצם ממלאים אותך. אז גם העבודה ממלאת וגם דברים נוספים.
0: זה נכון שאתה, את יודעת מה, שרה, אני אשאל אותך, אתם עובדים גם כיועצים זוגיים, את ועמוץ?
10: אכן, אנחנו כבר קרוב לעשור. כן, בערבים, אחרי שאנחנו מסיימים כל אחד את העבודה שלו, יושבים עם זוגות, אנחנו כזוג עם זוג, ומנסים ביחד להוביל אותם למקום טוב יותר.
0: הם באים אליכם הביתה ואתם יושבים איתם?
10: הם באים אלינו, יש לנו קליניקה, וכן.
0: ועד כמה זה קשור לספר החדש שהוצאתם לאור ממש השבוע על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה קשור לעבודה הזו הזוגית?
10: אני חושבת שכן, זאת אומרת, זה לא באופן מסיר, אבל כשאנחנו יושבים עם הזוג, אז הדברים שאנחנו לומדים ועוסקים בהם, הם תמיד שם נמצאים ברקע.
0: עמוץ, כן, את רוצה לתת לנו דוגמה?
10: רבי לוי יצחק זה כל כולו, כל הנושא של עין טובה, ולראות את הטוב, וזה מה שאנחנו מנסים לכוון, כי כל אחד יש לו חלקים. ולראות את החלק הטוב, זה בהחלט עבודה מסוימה.
0: קודם כל, אתם ממש מרגשים אותי, עמוץ, אני חייבת להגיד לך באופן אישי, שגם אני וגם פה בצוות שלא ידענו שאתה גם יועץ זוגי, ידענו שאתה פשוט עורך מצוין, ואדם נהדר, חכם וצנוע, לא ידענו שיש לך את הצד הזה, שאתה יועץ זוגי, ועכשיו אשתך אומרת שאתם עסוקים בלהראות לזוגות, לראות את הטוב, אני חייבת להגיד לך שזה מאוד מאוד מרגש אותי באופן אישי. למי שלא מכיר, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, תן לנו ככה קצת רקע.
11: תראה, אני חושב שכשעולה השם הזה לרבים מאיתנו, עולה איזה דמות, לא בטוח שהייתה, לא הייתה, מלא סיפורים, ספק היו, ספק לא היו, סוג אולי של קוריוז, כן, סיפורים על איזה רב שראה מישהו שמעשן בשבת, אז הוא אמר, אולי שכחת ששבת היום, וכשהוא ראה איזה עגלון, עטרות פלין מתעסק בפנצ'ר שלה, של העגלה, אז הוא אמר, אולי יש בזה משהו צעד חיובי, כן, אולי לא שמת לב את דברים החשובים שאתה עושה, אבל באמת באמת, כאשר אתה לומד את תורתו, וזה ככה נחשפנו לפני כמה שנים, לספר שלו שהוא כתב על התורה עצמה, פירושים חסידיים על התורה, בעצם לאט לאט הלך והתגלתה לנו דמות אמיתית, לא סיפורית. לא המצאה של סיפורים שספק היו, ספק לא היו. זה תוצר. באמת, באמת, היה אדם כזה, וזה משוקע, ממש משוקע, בתוך התורה שהוא כתב, בתוך הפירוש שהוא כתב על התורה. זאת אומרת, באמת היה אדם שהתווכח עם הבורא, וניסה לבטל את גזרותיו, ובאמת לימד זכות על ישראל, וזה עולה אפילו בסגנון של כתיבה. זה לא רק בתוכן הדברים, מה שהוא בוחר להתייחס אליהם, ומה שהוא בוחר שלו, ואיך הוא עושה זה אפילו במילים. ואתה רואה באמת, באמת שהיה אדם כזה.
0: רגע, ספר לנו, מי זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, למי שלא מכיר? ספר.
11: הוא היה בעצם רב, משלשלת של רבנים, משפחה של רבנים, והוא היה, בהתחלה הוא היה בכמה קהילות שלא הסתדר שם, רדפו אותו, אולי עד שהוא מצא את ברדיצ'ב, ושם 25 שנים, ובעצם הנהיג קהילה, אבל הנהיג שיטה. הנהיג שיטה איך אתה מסתכל על החיים, איך אתה מתבונן עליהם, איך אתה מסתכל על הזולת. איך אתה מסתכל על הזולת. זאת אומרת, מסתכל עליו בעין טובה, אתה מסתכל עליו בצורה חיובית, אתה לא מחפץ את השלילים שלו, אתה לא מחפש פלגנות או דברים מהסוג הזה, אתה מחפש רק את הצד החיובי שלו. וזה, לי לפחות, באופן אישי, מאוד מאוד נגע. למה הוא מאוד מאוד נגע? כי בעצם מה שעשה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וגם החסידות עושה את זה, וגם מה שאנחנו עושים בעצם בספר שלנו, אנחנו עושים בעצם טרנספורמציה מתורה לתורת חיים.
0: תן לי דוגמה.
11: שהתורה,
0: תן לי דוגמה. אוקיי.
11: יש לי מלא דוגמאות, אני אתן אחת מהן, שאני חושב שהיא מאוד מאוד מאוד שורה לימינו אנו, לשלוש השנים האלה שאנחנו עוברים כאן, ולטלטלה החברתית שאנחנו עוברים כאן. אני אקח את זה דווקא מהפרשה הבאה, מנוח. נוח, אנחנו יודעים, התורה אמרה לה שהוא היה איש צדיק, תמים היה בדורותיו. אף אחד, על אף אחד לא אמרו את זה. תראי לך מה זה, זה מלשונו של הבורא, אמר על הבן אדם אחד שכך הוא היה. אלא מה? רבי לוי יצחק אומר רק רגע, סליחה. ובכל אופני מבול, מבול בדור שלך, לא הפעלת את הדור הזה, בנימת ביקורת שלא אופיינית לו, הוא בעצם אומר, סליחה, נשארת בטבע. לא עשית כלום כדי לעצב את האחרים. ואם תרצי יותר, ב-6:29 בבוקר, נשארת בבית ולא יצאת להסתער.
0: וואו.
11: וזה הדבר שנאמר בתורה של רבי לוי יצחק, וזה הטרנספורמציה שאנחנו עושים לחיים שלנו, ואני חושב בהחלט שזה דבר שאנחנו, ודברים אחרים, אבל זה דוגמה, רציתי דוגמה, זה דוגמה. זה דברים שאנחנו צריכים לקחת. אנחנו לא יכולים להגיד מי אני ולהישאר בבית. לא, לא, לא. אתה לא יכול להגיד לי מי אני. אתה צריך לממש את שליחותך בעולם הזה. וזה לא גאווה, אגב. אתה חייב. זה המשימה שלך בעולם הזה. אתה לא יכול להגיד, אחרים ירוצו, אחרים ילחמו, אחרים יחזרו לאחרים, אחרים יטפלו, ואני יושב בבית וזה. לא. אנחנו כולנו, וזה מה שכנראה נוח לא עשה, הוא לא קפץ ב-6:29.
0: כן. הוא נשאר בתיבה. מדהים.
11: כן.
0: שרה, נולדה לכם נכדה, נכון?
12: כן, אבל לפני כן אני רוצה להגיד לך משהו ליאת, באופן אישי. זה מעניין שאת מראיינת אותנו, כי אני מאוד מאוד אוהבת להזין לך, ואני חושבת שאת עושה את זה בצורה כל כך עדינה ורגישה, כשאת מראיינת אנשים, ותמיד מוצאת את האדם שמאחורי המילה. תמיד מחפשת את להכיר אותו, לראות אותו בעין טובה. אני חייבת להגיד את זה, אני מאוד מאוד אוהבת
0: להזין. תודה רבה. תודה. אני באמת חושבת שזה אפשרי כמה שזה קשה. אני, א', תודה רבה, זה מרגש אותי מה שאת אומרת עכשיו, תודה רבה.
12: אני תגיד... לא מרבה להזין לרדיו, למרות, אבל יש לי את הכמה שאני אוהבת להזין עליהם, אחת מהם זועת, והשני זה הבן זוג שלי.
0: תודה רבה, וגם כמה פעמים המוץ ואני עבדנו ביחד, אז עשינו לך את זה קל יותר.
12: כן, לגמרי.
11: שר... עליית, אם יש לנו זמן, כן, אני רוצה... יש נושא להוסיף עוד נקודה. אנחנו הרי בסוף שבוע של זיכרון, עם כל הכאב שעברנו, אני חושב שהחברה הישראלית נמצאת בין משבר לבין צמיחה. וגם אנחנו נלפי בחירות.
0: אוקיי. וואו, איך הלכת מרבי לוי יצחק מברדיצ'ב לבחירות? זה מעניין.
11: כי אני חושב... שאומנם יש פה המון המון אנשים שלמדו משהו, הבינו משהו, הבינו את המסר שהחברה הזאת קיבלה מלמעלה, אבל אולי יש כאלה שלא הבינו. ופתאום אתה רואה שוב, שוב רבים, שוב אתם מדברים לא בכבוד אחד אל השני, נכון, יש מחלוקת פוליטית, אבל שוב, שוב מצלמים איזה סרטון של גירת נשיא בית משפט עליון, אני יכול לתת המון דוגמאות לדבר הזה, זה הדרך? זה בוודאי לא הדרך, בוודאי זה לא השיעור שהיינו צריכים ללמוד ממה שאנחנו עברנו ועדיין עוברים, עוברים כאן. ואני אומר, כן, יש אנשים שכן למדו, בהחלט, נסתכל ימינה או שמאלה, ואנחנו נשאל את עצמנו אם אנחנו גם למדנו. ואני חושב שרבי לוי יצחק בהחלט מלמד אותנו שאנחנו צריכים להיות במקום של נתינה ולא לקחנות, במקום של השפעה ולא לשבת בבית כמו שאמרנו. ושוב, אני אומר, אם יש לי זמן, אני אספר סיפור אחד עליו שמספרים עליו, שהוא לדעתי סיפור שהוא במהות, זאת אומרת, צריך לקרוא אותו עוד פעם ועוד פעם
0: ולהבין. ספר בקצרה. אתה יכול בקצרה?
11: תגידי לי כמה זמן יש לי, אני אגיד לך אם זה בקצרה.
0: דקה.
11: אז נעזוב את זה, נעזוב את זה. ואני רוצה רק לומר שבעצם רבי לוי יצחק לימד אותנו שהאדם צריך להופיע. האדם צריך לפעול כדי לתקן את מה שקורה כאן, וזה נכון אז היה, וזה ביתר שאת נכון לעכשיו.
0: שרה, אני חוזרת רגע לנכדה. רגע, הנכדה נולדה ביום שיצא הספר?
12: זהו, אז הנכדה נולדה ביום של היורצייט, של יום הזיכרון של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
0: יואו.
12: והסיפור הוא שהיא כבר משכה איזה שבוע מעבר לתאריך, וכל יום ככה הבן שלנו בערי, שחזר מהרבה הרבה ימים מילואים, אמר אולי היום, אולי היום, ואמרתי לו, תשמע, אם אתה חכה עד היורצייט של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, היא תהיה אצל סבא משהו מיוחד. אז אנחנו מתקדמים לה להפלות, אבל זה באמת זה מטריגש אותנו.
0: ואיך קוראים לה, אם אפשר לשאול?
12: עוד אין לה שם, אנחנו גם סקרנים כמוך, אבל כשידעתי שהיא יושבת על המשבר, ונמצאת בחדר לידה, אז ביקשתי מרבי לוי יצחק שיתפלל בעדה, בלידה קלה, ותודה לאל. כל דבר בשלום.
0: איזה יופי. וואו, אמוץ, אתם זוהרים עלינו פה באור יקרות עכשיו. זה די מדהים. מדהים, אני ממש מתרגשת מהשיחה פה, גם כולנו כאן. אולי תגיד מילה אחת על הביטוי הזה שאמרו על רבי לוי יצחק מרדיצ'ב, סנגורם של ישראל, שזה ביטוי מאוד מאוד יפה. תסביר למה אמרו עליו את המשפט הזה.
11: בגלל שהוא באמת היה כזה, ואגב, זה ביטוי, כינוי שהוא קיבל אותו עוד בחייו אפילו. לא היה צריך לחכות. הוא היה אדם ש... כמו בסיפורים, זה היה אמיתי. הוא היה נלחם בבורא עולם, לבטל את גזרותיו. הוא אמר, יש לו משנה סדורה בדבר הזה, יש לו מנטרה ממש, שהצדיק יכול לבטל את גזרתו של הבורא. ואני חושב שכולנו צדיקים. אוקיי? בוודאי בתקופה הזאת. כולנו צדיקים, וכולנו יכולים במעשים שלנו לשנות את מה שקורה פה, לשנות את כיוון הספינה. ושוב אני אומר, אני רואה אנשים שעושים את זה, עושים את זה ושילמו מחיר על הדבר הזה, ביודעם, במודעם שילמו מחיר על הדבר הזה, יצאו להסתער ביודעם שמוסרים את הנפש. ואנשים עד היום, אנשים ונשים, מוסרות את הנפש על הדבר הזה, ואני חושב שזו הדרך לתיקון החברתי הדרוש כאן, וזה הדרך לשנות את כיוון הספינה.
0: ואת השאר נקרא בספר, תובנות לחיים מרבי לוי יצחק מרדיצ'ב, מעט אמוץ ושרה שפירא. איך משיגים את הספר אמוץ?
11: אני לא רוצה להגיד את זה.
0: אוקיי, אז לא צריך, פשוט תעקבו אחרי הספר. לא, בסדר גמור, תובנות לחיים מרבי לוי יצחק מרדיצ'ב, חברים יקרים, וואו, זה היה כל כך מרגש. כל כך מרגש. הספר, צריך להגיד, יש חלוקה לפרשות, אתה הזכרת כאן את נוח, אבל יש התייחסות לפרשות השונות, ואנחנו עכשיו פרשת בראשית. והתחלה חדשה, ופותחים שנה חדשה, אז זו באמת הזדמנות להתחיל מחדש ברוח הטובה, זו באמת למצוא את העין הטובה בכל אחד ואחת, ולתת בו עין טובה. אמוץ ושרה שפירא, תודה רבה לכם ששיתפתם, ובהצלחה עם הספר.
11: תודה, תודה, תודה.
0: שבת שלום.
12: שבת שלום.

טוב, אנחנו מקווים שזה מה שהרגשתם בשעתיים האחרונות. חמדה שלא הייתה, שלא הייתה כמוה, לכאן ולכאן. אביגל ביגי בסור ערך את המשדר בהפקה, תמנה והבי על ההכנה, תמנה והבי וטלי קליפי, אמיר שמואלי איתנו כאן על הביצוע הטכני, קובי עוז מיד מצטרף אליכם גם כן. אני ליאת רגב, מאחלת לכולנו שבת שלום, באמת שנתחיל בראשית, ברוח טובה, וניתן

0: אנחנו כאן. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
0: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
9: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבחירות המתוכננות ברשות הפלסטינית יידחו כצפוי. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית נבי פילאי מדרום אפריקה שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה ובהנהגת משטר אפרטהייד בשטחים. בכיר לשעבר בשבת מאשר כי ראש הממשלה נתניהו דחה במהלך השנים הצעות לחסל בכירים בחמאס ולתקוף ברצועת עזה. התחזית התחממות קלה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, שהייתה נציבת האום לזכויות האדם ושופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי.
11: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
10: ועדת פרס נובל לשלום החליטה להעניק את הפרס לשנה זו לנבי פילאי על מאמציה לקידום השלום והמשפט הבינלאומי. כך נאמר בהודעת הוועדה. נציג הוועדה אמר בתשובה לשאלה כי עמדתה של פילאי בסוגיית עזה הייתה מהסיבות החשובות לבחירתה. כתבנו יואב זהבי מציין כי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים, התבטאה בחריפות נגד הכיבוש ומשטר האפרטהייד כביכול בשטחי הפלסטינים. פילאי הגיבה לפני זמן קצר על זכייתה בפרס נובל לשלום ואמרה כי היא שמחה שוועדת הפרס הכירה בחשיבות של זכויות אדם. היא שבה והאשימה את ישראל ברצח עם בעזה.
12: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
10: סגנו של אבו מאזן, חוסיין השייח, הודיע לצרפת כי הבחירות ברשות הפלסטינית שתוכננו ל-28 בנובמבר יידחו בכמה חודשים בשל החמרה במצב בשטחים. במכתב שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס נאמר כי לא הבשילו התנאים הביטחוניים, הפוליטיים והכלכליים לקיום בחירות חופשיות ואמינות בחודש הבא. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי המסמך נשלח אמש לשר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו. בכיר השבת לשעבר אילן סגב אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו דחה כמה פעמים המלצות של הארגון לחסל בכירים בחמאס. הוא דחה גם הצעה לתקוף את מנהרות הטרור של חמאס שחלקן חדר לשטח ישראל.
13: ב-2014 הקבינט המדיני-ביטחוני תודרך באופן מלא על כוונות חמאס לפעול בשטח מדינת ישראל. אנחנו אז קראנו לזה התמנוניאדה, כי המנהרות, שילום המנהרות מלמעלה, זה היה כמו תמנון. וביקשנו יותר מפעם אחת לרדת על התמנוניאדה, לרדת על כל הזרועות של התמנון. והסיכול של המנהרות האלה לא אושר.
14: לא אושר על ידי מי?
13: ראש הממשלה.
14: נתניהו?
13: כן, שמישהו יגיד לו.
10: צהל הודיע כי חיסל אתמול בעזה 3 מחבלים, 1 מחמאס ו2 מארגון הג'יהאד האסלאמי. בצהל אומרים כי המחבלים קידמו בעת האחרונה מתווה טרור נגד כוחות הצבא ופעלו לשקם את ארגוני הטרור. הם חוסלו בתקיפות מן האוויר.
0: כאן תחזית.
3: מחר, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
4: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
3: פגישה עם רוני קובן, מחר, בכאן 11.
10: בתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ.
14: בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
14: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: עכשיו, קובי אורז, כאן חדשות, ברשת ב'.

יום שיש, יום שישי, ואני סוף סוף פה איתכם. כן, הייתי בחול מלא זמן, כן, חופשת להקה. חבל לכם על הזמן, אני אספר לכם בהמשך. ואני כל כך שמח להיות כאן בלייב, לא מוקלט. נכון שומעים שאני לא מוקלט? ולא סתם, אני גם במצב רוח טוב, באתי מחתונה. אילן התחתן עם מאי. כן, וזאת הייתה חתונה חמור. בוא נע, אחד הדברים הכי אופטימיים ונהדרים שאפשר לעשות בארץ הזאת ובעולם בכלל, תתחתנו חברים. זה דבר טוב, זה בריא. אין דבר יותר טוב ממשפחה שמחה, תהיו מאושרים. אני ממש ממליץ לכל בן ובת וכל בן ובן, כל בת ובת, תתחתנו חברים. פשוט תתחתנו, זה טוב. יאללה, שיר.

0: אז אמרתי שהייתי בחופשה בחול, חופשת להקה, אז אני אסביר למי שמאזין לנו, אנחנו היינו, אנחנו מופיעים מלא, טיפקס, אנחנו כל הזמן, בוקר צהריים, ערב, מופיעים ומופיעים, ובאלת ובזה, ובחוץ לארץ ביחד וזה, עשינו חופשת להקה, כל אחד אמרנו, ילך לארץ אחרת, וזה היה בתורף, שלושה שבועות, מוטי נסע ליפן, רמי נסע לניו זילנד, אדם נסע לצ'כיה, גל נסע לקפריסין, שני נסע למלון באלת, ושחר הוא לא נסע לשום מקום, כי יש לו תינוקת קטנה בבית, אז הוא בכלל במסע החיים הכי מגניב שיש. ואני לאן נסעתי? נסעתי לסלובניה. כן, סלובניה ואיטליה, עשינו את החגים בסלובניה ואיטליה, ובאמת, קודם כל, מה אני אגיד לכם? סלובניה זה מין שם כזה ששמעתי אולי רק באירוויזיון. הם, כאילו, הם עשו להם טובה פעם, נתנו להם מקום שביעי, אולי פעמיים. לא, באמת, מדינה לא הכי בולטת בעולם. יש סלובניה, אז מה? סלובניה זה סלובקיה? לא, סלובקיה זה סלובקיה, סלובניה זה סלובניה. קרואטיה, סרביה, יש מלא מדינות שם באזור, שאני חייב להודות, אני לא מבין באמת את ההבדל, אבל הסלובניה הזאת היא קודם כל יפהפייה, מדינה יפהפייה, גם תרבות נהיגה מהממת, ממש נוח ונעים שם לנהוג, ואתה נראה, אתה כאילו, אתה כל החיים שלך בפאזל, זה כמו הציורים האלה של הערים והנערות והאגמים, כמו בפאזל. כל הדברים האלה שאתה רואה בפאזל, זה סלובניה, באמת מדינה מיוחדת במינה, אבל אני מודה שגם כשסיימנו בטיול, לא הבנתי אותה לגמרי, כאילו, מה הקטע שלה, מאיפה היא באה, מה... אז אמרתי, למה לא נדבר עם דוקטור אסתר לופטין, שהיא מומחית לאירופה ומחלקה לשפות. שלום לך, דוקטור אסתר, מה העניינים?
1: שלום לכם, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. תקשיבי, היא יפהפייה סלובניה, ממש התלהבתי ממנה מאוד, באמת, מדינה בסך הכל מסודרת, לא, אנשים אדיבים, נחמדים, ובאמת זה בעיקר טבע יפהפה, בסך, או חולטאים בסך הכל. אבל מה הסיפור שלה? מה הסיפור? בוא נלמד קצת עליה.
1: היא מדינה מאוד מעניינת, האמת. והרבה מאוד אנשים, אגב, מתבלבלים בין סלובניה לסלובקיה.
0: כן, משהו אחר.
1: שזה שתי מדינות שונות. כי סלובקיה בעצם חלק מה שנקרא צ'כוסלובקיה לשעבר. בעוד שסלובניה היא חלק מיוגוסלביה לשעבר.
0: יוגוסלביה, וואו, שכחתי שהייתה את המדינה הזאת.
1: הייתה מדינה כזאת.
0: היה, בכדורסל ראינו אותם, נכון?
1: נכון, לחלוטין. אגב, מדינה שהייתה מאוד אוהדת כלפי ישראל, בייחוד הסרבים. כלומר, כי יוגוסלביה היא מדינה שמורכבת מכל מיני מיעוטים שונים. וזו הסיבה בין היתר שהתפצלה, ובייחוד לאחר מלחמת העולם הקרה. ברגע שברית המועצות התמוטטה, יוגוסלביה התמוטטה. אם ברית המועצות לא הייתה מתמוטטת, כנראה שיוגוסלביה וסלובניה הייתה היום חלק מיוגוסלביה. סלובניה היא המדינה הראשונה שיוצאת בעצם, שמכריזה עצמאות ב-1991.
0: אמרת 91?
1: 91. ועד ב-91 היא מכריזה על עצמאות באופן חד צדדי, שזה מעניין. אבל הגרמנים ולאחר מכן מדינות אחרות באירופה מכירות בעצם בעצמאות שלה. היא גם המדינה הראשונה מתוך יוגוסלביה לשעבר שמצטרפת לאיחוד האירופי ב-2004.
0: רגע,
1: הרחבה הגדולה...
0: למה יוגוסלביה התפרקה בכלל? מי בקבוצה?
1: יוגוסלביה הייתה מדינה, דיברת על פאזל קודם לכם, וזה באמת היה פאזל של מיעוטים שונים. הקרואטים והסרבים, ודתות שונות.
0: אז כשאני נוסע לקרואטיה, אני נוסע ליוגוסלביה לשעבר, כשאני נוסע לסרביה, יוגוסלביה לשעבר, אותו דבר, סלובניה.
1: וגם מקדוניה, וגם בעצם מקדוניה, וגם מונטנגרו. בעצם יש לנו 6-7 מדינות שהתפרקו ממה שנקרא יוגוסלביה לשעבר, וזה חבל. כי בסופו של דבר מי שהחזיק את כל הפאזל הזה היה טיטו, שהוא היה באמת מנהיג מאוד מאוד חזק, מאוד מוערך ביוגוסלביה לשעבר. אבל ברגע שברית המועצות היא מתמוטטת, גם בעצם כל הסיפור הזה של השילוב הזה, של הרב תרבותיות, של מיעוטים שונים, מתמוטט.
0: רגע, אבל זה כל מיני עמים? נניח ביוגוסלביה היו כל מיני עמים?
1: עמים שונים.
0: הסלובנים זה עם, עם שפה והכל כאילו?
1: תראה, יש להם, כן, יש להם גם את הדיאלקטים שלהם והשפות שלהם, אבל למשל, דוגמה, הסרבים למשל, הם מה שנקרא אורתודוקסים, הם שייכים לכנסייה הרוסית, אוקיי? זה קתולים אורתודוקסים. זו הסיבה שהרוסים מתנגדים בעצם לעצמאות של קוסובו, והתנגדו בעצם להתפרקות של יוגוסלביה, כי הם נורא נורא אוהבים את הסרבים. עכשיו, הקרואטים למשל, הם קתולים. בקוסובו יש מוסלמים, ככה גם בבוסניה. כלומר, יש לנו בעצם מיעוטים שונים. בסלובניה הם קתולים. גם.
0: אבל
1: אני מנסה לשאול
0: כאילו מכיוון של שפות, כשהם היו ביוגוסלביה כולם דיברו שפה אחת ואחר כך הם כל אחד חזר לשפת השבט שלו.
1: אני לא בטוחה לגמרי, אבל אני בטוחה שהיו להם, אתה יודע, זה כמו באודו, תחשוב על זה, אודו זה מדינה אחת, אבל יש דיאלקטים שונים ויש, אתה יודע, אזורים שונים. אז אני מתארת לעצמי שזה משהו שזה, אבל זה בכל זאת זה שונה, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אבל כי קרואטית בכל זאת יש לה את השפה משלה, אבל הסיפור הזה באמת מתפרק כשברית המועצות מתמוטטת. אגב, צ'כוסלובקיה, זאת הייתה מדינה אחת, והיא גם התפרקה לאחר התמוטטה של ברית המועצות.
0: הצ'כו נהיו צ'כיה, וסלובקיה נהיו סלובקיה.
1: בדיוק, וזו תופעה שאגב אנחנו רואים בכל המזרח אירופה, מדינות מתפרקות פתאום. כי הם פתאום הבינו שאין לחץ מופעל עליהם, והם הרשו לעצמם לעשות זאת, כי האח הגדול, הדוב הרוסי כבר לא שם כדי לפקח עליהם ולהגיד להם נו נו נו, או לכבוש אותם חלילה אם הם יעשו משהו כנגד ברית המועצות.
0: זה השתלם הדבר הזה?
1: תראה, חבל. אני הייתי ביוגוסלביה מספר פעמים, ואני חייבת לומר שזה חבל, זה חבל, זה חבל, כי בסופו של דבר זה יצר עימותים שונים עדיין. כלומר, הם לא חיים בשלום הרי, כל המיעוטים האלה. ולא רק זה, מה שקרה בקוסובו זה, בקוסובו בעצם יש מיעוט סרבי מאוד גדול, שהיום בעצם הוא מופלה לרעה מצד המיעוט הקוסוברי, המיעוט המוסלמי. והם חיים באמת בגטאות שם הסרבים. מאוד מאוד מפחיד.
0: מישהו הסביר לי שגם בסלובניה יש מיעוט מוסלמי שחי באזורים מסוימים.
1: אבל קטן, קטן מאוד, קטן מאוד, קטן מאוד. זה מעניין שרוב הסלובנים מגדירים את עצמם כהיו בסקרי דעת קהל, שאלו אותם בתחילת שנות 2000, איך אתם מגדירים את עצמכם? האם אתה רואה את עצמך כאדם, כקתולי? לא שאלו האם אתה רואה את עצמך כאדם דתי. האם כקתולי? רק 57% הגדירו את עצמם כקתולים, למרות שהרוב המכריע למעלה מ-95% הם קתולים. אבל יש הרבה מאוד אתאיסטים, וזה כן מתאים לסיפור של ברית המועצות באופן
0: כללי. ויש איזה ויכוח בין שתי, איזה נהג הסביר לי באנגלית שבורה, שיש איזה ויכוח בין שתי כנסיות, שההבדל ביניהם הוא רק ניואנסים ממש.
1: כן.
0: הוא הראה
1: כן,
0: לי לא שתי כנסיות, אחת ליד השנייה, זה אומר, אז למה הם לא ביחד? זה אלה קתולים ואלה קתולים, אבל זה אלה קתולים של יום ראשון, ואלה קתולים של מוצא שבת. לא הבנתי בדיוק מה, אבל היה, יש איזה ויכוח פנים, אמרתי, וואלה, נראה לי הם יהודים בכלל, כשהם מתווכחים ככה.
1: נכון. תראה, גם ביהדות יש את הרפורמים, ואת האורתודוקסים, אגב, עם האורתודוקסים, יש בארצות הברית יש מודרן אורתודוקס, שזה כאילו, זה שונה.
0: לגמרי.
1: מהאורתודוקסים, זה החרדים. זה מודרן אורתודוקס, זה משהו אחר לגמרי, ויש את הקונסרבטיבים, ויש כאן כאילו, יש כל מיני, לפחות יש איזה חמש, אתה יודע, באמת, תזרמים ביהדות, אז רואים את זה גם במקומות אחרים. יש אגב נושאים שמאמינים, מכירים בזכויות של הטאבים. אחרים הרבה יותר נוקשים. כלומר, זה נורא נורא תלוי. זה מאוד תלוי בעצם פרשנות. ואנחנו רואים את זה שם, אבל בעיקרון זה מדינה שמגדירה את עצמת יותר מדינה מאוד חילונית. הרבה מאוד לא רואים את עצמם כקתונים בכלל. הסיפור המעניין מבחינתנו, וזה אנחנו רואים בחודשים האחרונים, זה היחס כלפי ישראל. וזה קצת צורם. כי זה מדינה באמת שאנחנו לא כך מבינים איך המדינה הזאת היא הפכה להיות אחת המדינות הראשונות שמכירות במדינה פלסטינאית, אבל הסיפור האמיתי זה היחס שלהם כלפי ישראל, וסקרי דעת קהל, אגב, מספטמבר האחרון, לפני חודש, נראים שבעצם כמעט 62% מתנגדים להידוק היחסים עם ישראל, ובעצם מאוד ביקורתיים כלפי ישראל, ותומכים בהקמתה של מדינה פלסטינאית, רק 14%, 14% תומכים בעצם בהידוק היחסים עם ישראל.
0: קודם כל, מי שמאזין לנו, זה מדינה של 2 מיליון איש, זה לא כך, היא לא גדולה, ואין בה יותר מדי אנשים, ויש שם, בקושי ים, כאילו, יש להם איזה פיסת ים קטנה יחסית, אבל המון אגמים ומים.
1: נכון.
0: ואני חייב להודות שאני לא הרגשתי עוינות, אפילו ההפך, הרגשתי יחס מיוחד. אספר לך סיפור, הייתי שם במלון, בערב שישי אני עושה קידוש, אז הבאתי חלות והבאתי יין מהארץ, ואמרתי שיביא לי כוס, והמלצר ראה שאני בא לעשות את הדבר הזה, הוא בא אליי והוא אמר לי, מה שאתה מזמין בארוחה, אל תדאג, אני אחתום, אני יודע שאתם לא חותמים בשבת. כאילו הוא קלט שאנחנו יהודים, ושאנחנו עומדים לעשות את הדבר הזה, והוא סימן לי, אל תדאג כל מה שאתה מזמין, אני אעשה את האווירה בשבילך. ואמרתי, וואו, איזה יפה, איך הוא שם לב, איך הוא... כי אנחנו חששנו, היינו באיזה תודעת, בוא נעשה את זה בצד, שאף אחד לא פה התנפל עלינו. הלכתי עם כל המשפחה ועם חמי.
1: וואו. לא, האמת שזה, תראה, האמת שאם אתה הולך לסרביה, לא יודעת אם היית בסרביה, אבל בסרביה, זה אפילו הם הגדילו לעשות, שאתה הולך לבית מלון שם ואתה אומר שאתה מישראל, אז ישירות עם, oh God, you're from Israel, ישר מוצאים לך כינוכים ועוגיות, וזה כזה מדהים, אני אומרת, וואו, וזה קרה לי הרבה, במסעדות שם, בבתי קפה, אז אמרתי, וואו, אולי משתלם להגיד שאני מישראל כל פעם. וזה מה שעשיתי,
0: האמת. סוף סוף מקום אחד שאפשר להגיד בו שאתה מישראל, והכל סבבה. חוץ מישראל.
1: גם בטקסס אפשר להגיד שאתה מישראל.
0: האמת, כן. יוציאו לך סטייק.
1: היינו פשוט שנה בטקסס, אז אני יכולה להגיד לך שכשחזרנו, זה מדהים, זה גם שם. יש מקומות שעדיין אוהבים אותנו. יש הרבה מקומות, לא מעט.
0: כן ירבו, כן ירבו. יש הרבה מה לאהוב, חברים. יש המון מה לאהוב.
1: חד משמעית.
0: אז איך אנחנו מסתכלים על העתיד של המדינה הנחמדה הזאת?
1: תראה, אני חושבת שהיא מדינה נחמדה, יש לה באמת מבחינת נופים, יש לה נופים באמת מרשימים, ולא מעט, ובאמת היא מדינה קטנה.
0: חסך לי לנסוע לשוויץ, אני...
1: אדמים ויערות.
0: מילדות רוצה לנסוע לשוויץ, ובאמת זה סגר לי את הפינה, זה נראה כמו שוויץ, וזה לא יקר כמו שוויץ.
1: כן, למרות ששוויץ קצת יותר יפה, אבל זה משהו אחר.
0: אי אפשר יותר יפה מזה, נשבע לך, אני לא יודע. חזרתי רבוי, אני לא יכול להאמין שיש משהו... באמת, זה היה יפה ברמת ה... הכל כל כך ירוק, והמים כל כך צלולים, והכל כל כך חי וטבעי ונקי.
1: זה נכון.
0: זה באמת, באמת, התרגשתי לראות את ה... כאילו, עשיתי הודעה להשם שאני זוכה לראות את הערים האלה ואת הדרכים המפותלות המיוחדות האלה, באמת באמת יפה, ממש יפה.
1: היא במדינה באמת מרשימה, באמת מאוד מאוד יפה. כלומר, הבעיה היחידה זה פשוט, אתה יודע, היחס שלה כלפי ישראל, שזה כמובן...
0: בסדר, אנחנו נשנה את זה, אין בעיה.
1: זה, אנחנו נצטרך לשנות את זה, אבל זה משהו שמאוד, אתה יודע, מאוד חורה. למרות שהממשלה האחרונה שנבחרה, היא ממשלה מאוד פרו-ישראלית, זאת שנבחרה ביוני 2026. והיא מנסה באמת להתקרב לישראל. אגב, גדעון סער נסע לשם, הם חתמו על הסכם בארבע שנים הקרובות לגבי שיתוף פעולה בנושא של מדע וטכנולוגיה, יחד עם סלובניה. כלומר, יש באמת בתחום חינוך, מדע, תרבות.
0: גם הם, בתחום התיירות אנחנו פה יכולים לעשות באמת ישראלים, אני ממש ממליץ על הדבר הזה. גם אפילו הנמל תעופה בלובליאנה היה כזה שקט ונעים ונחמד. באמת, באמת משהו מעניין מאוד.
1: לא, היא מדינה מאוד מרשימה. מדינה מאוד מרשימה, מאוד יפה, ואני מקווה שבאמת הממשלה החדשה שנבחרה ביוני האחרון, ביוני 2026, היא באמת תוכל, אתה יודע, כי היא באמת חשוב לה היחס כלפי ישראל, והיא רוצה לשנות היחס כלפי ישראל. הבעיה זה הדיסוננס בין הממשלה עצמה שהיא מאוד...
0: לאיחוד האירופי.
1: פרו-ישראלית לבין הציבור עצמו, שהוא מאוד... שאין מה לעשות. בסופו של דבר הוא ניזון מהתקשורת הבינלאומית, מהנרטיב של התקשורת, האג'נדה של התקשורת.
0: יש להם ריקודים ממש מצחיקים. אני הסתכלתי בטלוויזיה, זה נראה כמו צועני יודל כאלה.
1: כן.
0: הוא כאילו רוכן, והוא מוחא כפיים על הרצפה, ואז בחורה עוברת, ואז היא נותנת לו נשיקה, והוא נותן לה נשיקה, ומתחילים לרקוד, וזה אחד מהריקודים, היודל היותר משונים שראיתי בחיים שלי, אבל חיבבתי, חיבבתי.
1: היא מדינה מאוד מרשימה, מאוד מרשימה, מאוד יפה, ויש כל כך במה לראות שם, באמת, זו מדינה באמת מאוד יפה, מאוד מומלץ לסור לשם. אנחנו רק מקווים שהם יהיו יותר נחמדים אלינו בעתיד, ואתה יודע, וזה מצער, כי אתה יודע, 7 באוקטובר, בצערי השבוע, זה היה השנה השלישית ל-7 באוקטובר, ואנחנו רואים שיש שינוי משמעותי לרעה מאז 7 באוקטובר שם, וזה חבל. זה חבל, כי באמת, אתה מסתכל על הפרלמנט שלהם, ביוני 2024, סלובניה מכירה רשמית במדינה פלסטינאית, וההחלטה עברה בפרלמנט.
0: כן. אנחנו חשבנו שזה... אנחנו חשבנו שזה מכה כואבת בצלעות של האומה, ולמעשה זו הייתה יריית פתיחה של משהו שהוא מלחמה הרבה יותר ארוכה, מלחמה על הסברה ועל אהבה ועל הכרה.
1: אנחנו בעצם היינו הקורבן והפכנו להיות התוקפן מבחינתם, מבחינת הפרשנות הבינלאומית, וזה באמת חבל.
0: הכל ניתן לתיקון ולסידור, הכל יהיה בסדר.
1: אני אוהבת את האופטימיות שלך, זה מצוין.
0: טוב, חזרתי מחול, אני לא יכול לחזור אחרת. חזרתי אופטימי, אני כאילו אוכלתי פלאפל ועודתי. אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
1: תקשיב,
0: העם
1: היהודי חייב להיות אופטימי, אחרת הוא לא היה שורד, אם הוא לא היה אופטימי.
0: בדיוק, אנחנו צריכים זריקות אופטימיות כל יום.
1: כן, חד משמעית, אני מאוד מאמינה בזה.
0: דוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה, מחלקה לשפות אוניברסיטת, באוניברסיטת תל אביב, שבת שלום ומבורכת לך.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: תודה לך על השיחה הזאת.
1: אלי קרות, ביי.

0: מיד חוזרים עם קובי אוז. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: למכות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
9: אז חזרתי מחוץ לארץ עם המון רשמים ומחשבות, ואמרתי, אם זה תוכנית אישית כבר, אז בוא נרחיב בנושא. את הכיפור עשינו בעיר שנקראת טריאסטה. טריאסט. זה עיר איטלקית. צמודה לסלובניה, עיר נמל ענקית. זאת אומרת, ראינו ספינה שם יותר גדולה מנעים, יותר גדולה מהבניין הזה. כן, יותר גדולה מבניין ענק באור יהודה. ממש מטורפת. וזאת עיר מאוד מיוחדת ואחרת. מצד אחד היא עיר איטלקית, מצד שני, יש שם כל מיני גולש וניוקי ודברים כאלה. מסתיר איזה אוסטרו-הונגריות כזאת פנימית. הרבה אוגות. עיר מאוד שמחה, מלא, בנו 7 אנשים, אני, 4 הילדים שלי, אשתי ואבא שלה, כולנו, לך תמצא עכשיו מקום במסעדה, זה היה אוקטובר פסט, מלא בגרמנים עם בירה ביד, לך תמצא מקום, זה הייתה עיר קודם כל מאוד יפה ומאוד מיוחדת, קפה, מה זה טעים, קרואסון, חבל על הזמן, והבית כנסת של הקהילה, איזה בית כנסת, מפואר, מיוחד במינו, יש עזרת גברים, עזרת נשים, אבל זה לא הפרדה שנשים למעלה וגברים למטה, אלא זה באמצע, זאת אומרת, יש הפרדה באמצע, לא גבוהה, הנשים והגברים, הם כולם מסתכלים על החזן, יש חזן כזה, עם כובע כזה, עם פונפון לבן על הראש, כן, עם פונפון לבן ענקי, והוא שר כמו באופרה, זה קהילה חמה ולא, הם לא ישראלים, כאילו לא ראינו ישראלים, אני נכנסתי לשם לבית כנסת, כאילו עשינו כיפור כהלכתו, אפילו הבאתי קצת ערק והבאתי ריבת חבושים של אמא שלי ובולו וכל הדברים שאנחנו צורכים, אמרתי בבית כנסת נתקבל, היינו צריכים, תחקרו אותנו לפני זה, שלחנו להם דרכונים, שידעו שאנחנו שני שוטרים מנומרים כאלה בכניסה, יענו קומנדו, בדקו אותנו, והבית כנסת היה מאוד מאוד מרגש, התפילה הייתה מאוד מאוד מרגשת, הבנות שלי ואשתי התקבלו כל כך יפה על ידי אנשים בצד של אנשים, ישר עזרו להם איפה הם בספר, וממש קיבלו אותם בחום ממשי, אנחנו בגברים, כל אחד היה בפינה שלו, אני ונגב, וסבא יעקב, ופתאום, לקראת אזור הנעילה, פתאום אני רואה נהרה, כולם יוצאים החוצה לכיוון איזה מקום פנוי באמצע, ברכת כהנים, ברכת כהנים הם עושים ביחד. האבא רוצה לברך גם על הבנות ולא רק על הבנים. גם סבא שלי היה נוהג ככה, בתוניזאי, וזה השפעה איטלקית, לא יעזור. יהדות איטליה זה ליגה. אז בברכת כהנים, כל הבנים וכל הבנות באיזשהו מקום, קצת מחוץ לבית כנסת, אבל עושים את הדבר הזה עם, עם התלית, ואתה זוכה לברך לא רק את הבנים שלך, גם את הבנות. הכי יפה, סיימו את זה, כל אחד חזר לפינה שלו, שמענו תקיעת שופר, נעילה, וחזרנו הביתה. היה מאוד מאוד מרגש, ואמרתי אולי נרחיב קצת על טריאסטה, ובכלל על רומא, על איטליה כולה, כי היינו גם כן במילאנו, והיינו בוורונה, היינו בוונציה, היינו בכל מיני. בוא נדבר עם יאיר דה קסטרו, שהוא תושב העיר רומא, כן, מומחה לתיירות, שלום לך.
7: בונג'ורנו קובי.
9: אופה, סולו איטליה, כשהוא קוראים לחברה שלך.
7: נכון, נכון. אתה יודע שאתה פשוט גרמת לי עכשיו לצמרמורת, ואני אסביר.
9: דבר אליי.
7: אתה הזכרת את בית הכנסת בטריאסטה, והזכרת את הפונפונים שיש לרבנים על הראש.
9: נכון.
7: והזכרת את התפילה, והזכרת את הברכה. תקשיב, ביום כיפור האחרון, הבן שלי ואני, בבית הכנסת הגדול, טמפיו מג'ורי ברומא.
9: וואו.
7: בדיוק מה שאתה תיארת, בית כנסת שהוא פי כמה וכמה גדול מהבית כנסת המאוד יפה בטריאסטה. והבן שלי קיבל את הברכה בדיוק כמו שאתה תיארת.
9: איזה יופי.
7: והבן שלי, ב-14 בנובמבר השנה, אוטוטוטוטו, יעלה ויחגוג את בר המצווה שלו בבית הכנסת הגדול ברומא. בדיוק איפה שהוריי, ב-28 למרץ, 95, התחתנו.
9: יו, איזה מרגש, יא אללה.
7: אז זה סגירת מעגל, ואיך שאמרת, ואיך שסיפרת את זה, אמרתי, אני חייב לספר.

0: ששומרת על הטריות של הפולים.
1: וזה בגלל זה אומרים טריאסט, כי הפולים טריים.
0: לא, בגלל זה לא. ואגב, היא נקראת טריאסטה.
1: נכון, טריאסטה.
0: אוקיי. ועד היום, וזה עכשיו, אני מחבר לך את זה לעוד משהו שאיטלקים מאוד מאוד מזוהים בו, האיטלקים מאוד מאוד אוהבים לשמור על המסורת שלהם. מאוד אוהבים לשמור על המסורת. איך זה בא לידי ביטוי בטריאסטה? למרות שהקפה הפך להיות, אתה יודע, סוג של אימפריה, ואילי הפכה להיות באמת מעצמה של קפה, הם לא עזגו את טריאסטה, למרות אין סוף הצעות עסקיות לעבור למקומות אחרים, למילאנו ולמרכז איטליה, כן, הם נשארו בטריאסטה.
1: אתה יודע, אני הסתכלתי על זה קצת, טריאסטה עצמה היא לא תמיד הייתה איטלקייה. זאת אומרת...
0: בוודאי שלא, היו לה השפעות סלובניות, בעצם היו תעלה כמו סלובניה.
1: קודם כל זה התחיל מזה שהנהג הסלובני אמר, אם אנחנו עכשיו רוצים לשתות קפה או לקנות אפילו צ'יפס, אנחנו עוברים מסלובניה לאיטליה, עולה לנו יותר זול. זאת אומרת, יש לך מין בית קפה, הוא מסלובניה עובר את הזה.
0: קובי, כמה שילמת על כוס קפה?
1: לא זוכר כבר, אבל הנהג אמר שהם, כל פעם שהם באים, כאילו עושר עד זה הטריאסטה שלהם. אז הם עוברים לשם, לצד השני. וזה היה מעניין מצד אחד. עוד דבר, רושם שאני רוצה לחלוק איתך, זה החנויות, כמו של פעם, זאת אומרת, פעם, נניח אם מישהי פותחת חנות בגדים, איזה דודה כזאת מסדרות, אז היא הולכת לחנויות בגדים גדולות, ומביאה לפי הטעם שלה. ויש לך מלא חנויות שהן לא רשתות, ושל אנשים אינדיבידואלים עם טעם מסוים. וזה היה מאוד מרגש. זה לא כמו אצלנו בארץ,
0: זה לשמור על המסורת.
1: ממש ככה.
0: זה האיטלקים. האיטלקים שומרים על המסורת שלהם, ומה מצחיק עם הקטע של החנויות? תבוא עכשיו לחנות בגדים כמו שתיארת, בשעה 1:25, ותגיד לה, אני רוצה עכשיו את כל החנות. היא תגיד לך, נהדר. אני סוגרת אבל עכשיו, תבוא ב4:30, אני פותחת שוב.
1: לגמרי.
0: זה איטליה. האיטלקים חיים את החיים האמיתיים. הם לא בלחץ, הכל ברגוע.
1: יש לי תיאוריה לגביהם. הם כבר כבשו את כל העולם, והם עכשיו בפנסיה.
0: זה העם שהחליט
1: שהוא יצא לפנסיה. תן לי לשחק סטנגה בשכונה, לשתות את הקפה שלי בשקט, לנוח בצהריים, תודה רבה, אני לא צריך יותר מזה, זה בסדר גמור.
0: בינגו.
1: מגיע להם, גם עבדו מאוד קשה כל השנים.
0: תשמע, אתה הזכרת את טריאסטה, טריאסטה זה עיר מאוד יפה. יצא לכם להיות בטירת מירמריה, שמה ששולטת על כל הים?
1: הבנות הלכו, אני נשארתי ספון בחדרי, פספסתי, אבל הם אמרו שזה היה מדהים פשוט.
0: יש שם כיכר מדהימה שכל פיאצה אוניטד איטליה, שסגורה עם בניינים מרהיבים, יפים, אציליים, והים הוא הצלע הרביעית. בטריאסטה, אני לא יודע אם יצא לכם לטעום, אתה כנראה שומר כשרות, אז אולי לא יצא לך בדיוק לטעום, אבל יש מנה. אתה יודע הרי שבכל מקום באיטליה אתה אוכל משהו אחר.
1: לא, אני יש לי נטייה לכשרות, אני לא שומר כשרות, אבל דבר, אני אגיד לך אם הייתי אוכל
0: את זה. אז תקשיב, המנה הטיפוסית של טריאסטה, למי שהולך להתקרב לשם ולבוא לשם ולבקר שם, היא ניוקי די סוסי, ניוקי?
1: עם גולש כזה.
0: לא, גולה זה המנה העיקרית, אני מדבר על המנת פסטה.
1: כן.
0: המנת פסטה שלהם זה ניוקים ממולים בשזיף.
1: לא, זה פספסתי.
0: זה מנה טיפוסית מקומית של טריאסטה, של האזור, של העיר.
1: באמצע העיר היה שלט גדול שאומר, יוחזרו האמריקאים והאנגלים. ובדקתי אחר כך עם צ'אט מה הכוונה, אחרי המלחמה האמריקאים והאנגלים שלטו שם, ואז הם החליטו להעביר את טריאסט לאיטלקים. ויש איזה נטיית לב להגיד, כאילו, וואלה, יותר כיפי כשהאמריקאים היו פה. וזה היה שלט גדול ממש, וממש הופתעתי.
0: תראה, אתה קודם כל חושב את זה, אתה צודק לגביו, זה התקופה של אחרי מלחמת העולם השנייה, החליטו לשים את השלט הזה בסוג של געגוע באמת לבריטים ולאמריקאים ששלטו בטריאסטה ובסביבתיה. הם קראו אגב לטריאסטה, אגב באותה תקופה, האזור החופשי של טריאסטה, לזונה.
1: כן, כן, כן.
0: זה למנוע את הסיפוח שלה ליוגוסלביה הקומוניסטית של טיטו.
1: כן, כן, כן.
0: ורק ב-54, איזה כמה שנים אחרי, היה שם איזשהו הסכם לונדון, אז החליטו להחזיר רשמית את השליטה האזרחית לאיטליה. אתה יודע שטריאסטה, שהיא בירת מחוז פריולי ונציה ג'וליה, אחד המחוזות הפחות מתוירים על ידי תיירים שבאים לאיטליה, כי בדרך

0: כשבאים לאיטליה, מן הסתם הולכים לראות, קודם כל את המאסטים, שזה רומא, פירנצה, טוסקנה, ונציה. פריולי זה מחוז מדהים ביופיו של אנשים, שווה להם להקדיש לו שבוע שלם.
1: ממש, אני הרגשתי... הרגשתי שאני רוצה לחזור לשם, הרגשתי שאני רוצה לגור באטריאסט הזה קצת כמה ימים, וגם לעשות מין טיול כוכב מהסביבה הזאת. במקום זה, נסענו לסלובניה, המשכנו, ואז סיימנו באיטליה, עשינו 4 ימים מילאנו, וראינו ורונה וזה. זה אולי נדבר איתך בהזדמנות אחרת על זה, אבל נראה לי אנשים הבינו את העיר המאוד מאוד מאוד מיוחדת ואחרת הזאת. יאיר דה קסטרו, וואו, איזה שם. תושב העיר רומא, מומחה לתיירות באיטליה, מייסד חברת הנסיעות סולו איטליה, ברוך תהיה, ותודה רבה לך.
0: חן, חן, שבת שלום. חן, שבת שלום, שבת שלום.
1: תראו איזה דואט יפה מצאתי.

0: החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, הוא חבר שלנו, ולכן בכל שבוע הוא מביא לנו משפע החכמים השבועיים חכם אחד, מלמד מעט על תורתו, מספר על קורותיו וגם קצת על תורותיו. והנה הוא נמצא פה על הקו. אלי ברקת, מה שלומך יקירי?
1: היי, אהלן אהלן.
0: איך עובר עליך? תגיד, איך היה השבוע הזה? שבוע בסדר?
1: השבוע קשה מאוד.
0: כן, זהו, אני האמת דאגתי לעצמי. אני חייב להגיד לך, אני בשביעי לאוקטובר הייתי, עשו כמו זיכרון בסלון, אז עשו זיכרון בעוטף, סלון העוטף. ושמענו עדויות, והייתי ב... אני אומר לך, אני עוד בצמרורי מהדבר הזה. זה כאילו... זה פשוט לא יאמן שזה קרה, פשוט לא יאמן.
1: רק אני אגיד לך משהו מנחם, אני קיבלתי מהמורה של הבן שלי הערה שבשביל לעשירי יש את התאריך, הוא לא עשה שורי בית ולא הכין זה, אמרתי אוקיי.
0: החיים ממשיכים אתה אומר.
1: החיים ממשיכים, כן.
0: יפה. אז מי חכמנו היום?
1: חכם השבוע הוא הרב אפרים זלמן שור, רב העיר ברסט, ביידיש זה בריסק, היום זה בדרום הערב בלרוס על גבול פולין. בעבר בריסק הייתה בירת ליטה. לא ידוע באיזה שנה נולד, אבל תקופת הזמן זה אמצע המאה ה-16, זו תקופה די חשובה מבחינת הפולנים. הבישופים הפולנים מתנתקים מהכנסייה המזרחית, מהפטריארכיה במוסקבה, מקימים כנסייה עצמאית שכפופה לאפיפיור, נקרא כנסייה יוונית, קתולית ואיחוד, והאיחוד הזה קורה בעיר בריסק באותם שנים. ראשית תורתו למד מפי אביו, הרב נפתלי הירש שור, שמשנת 1558 נבחר לרב העיר בריסק. אבא שלו היה מתלמידי הרמ"א, רבי משה איסרליש, בישיבתו בקרקוב, ברבו של הבח, רבי יואל סירגיס, מחבר הספר בית חדש, וכנראה שהוא למד ביחד עם הרב אפרים זלמן שור.
0: וואו, כל אחד פה קיבל ראשי תיבות מפה ועד הודעה חדשה.
1: כן, הספר, בח, בית חדש. הסבא שלו מצד אמא שלו רבקה, הוא הרב שלום שחנה, שהיה הרב הכולל וסקן יהודי פולין, מן רב ראשי, והיה ראש ישיבת לובלין. לובלין זה כ-140 קילומטר דרומית מערבית לבריסק, היום זה בשתי מדינות שונות, אבל אז זה היה באותו מרחב. בשלב אבא שלו עובר ללובלין, הוא משמש רב העיר שם. בשנת 1586 אבא שלו נפטר, הוא כנראה עבר ללובלין. יש סיפור על החתונה השנייה שלו. אומרים שזה קרה כשהוא היה בן 70, זה נשמע too much, אבל זה הסיפור. היה יהודי אחד בשם רבי שאול ווהל. במקור הוא מאיטליה, אחד הנסיכים הפולנים, מיקולאי קשישטוף, המכונה היתום.
0: כן, קשישטוף.
1: כן, מכיר. הוא עשה טיול באיטליה, הגיע לוונציה ונקלע לאיזה מצוקה כספית ולא היה מה לעשות. אז אבא של רבי שאול ווהל עזר לו, הוא הכיר תורה. כשחזר לפולין, הוא חיפש את הבן שלו, הוא דאג לו, הוא קירב אותו למחות. רבי שאול ווהל חכר את מכרות המלך של מלך פולין, הוא עשה הרבה כסף. בשלב הוא הפך ליועץ המלך הפולני, ואפילו היה מלך פולין ליום אחד.
0: וואו.
1: מה הסיפור? בשנת 1586, סטפן בטורי, מלך פולין נפטר, היה צריך לבחור מלך במקומו.
0: סטפן וטורי?
1: כן, וטורי, אתה רואה, גאי. אולי הוא קשור אלינו, אתה אומר.
0: לך תדע.
1: בטורי, בטורי.
0: בטורי, אוקיי.
1: אז היה צריך לבחור מלך, והיו שני מועמדים. זיגמונד השלישי משוודיה, מול מקסימיליאן השלישי מאוסטריה. לפי החוק הפולני צריך להכריע בתוך 21 יום, לא הצליחו להכריע. כדי לא להשאיר את פולין בלי מלך, חיפשו מועמד זמני, שבטוח אין לו אספירציות להיות מלך, ובחרו ברבי שאול ווהל למלך פולין.
0: גדול.
1: בסוף בחרו בזיגמונד השלישי, מה שהביא למלחמה קצרה עם האוסטרים, שהסתיימה כשהמלך זיגמונד השלישי התחתן עם אנה, הבת של קרל השני מלך אוסטריה. איך זה קשור לרב אפרים זלמן שור? נכון, הוא הרב שלנו.
0: כן, כרגע יש רכבות שמתנגשות לי בתוך הראש. כן, עם הקשיש שלוף השלישי וזיגמונד הרביעי שהתחתן עם אנה המלכה של זה השנייה.
1: אז יש מלך זיגמונד.
0: אוקיי.
1: ולרבי שאול ווהל הייתה בת יפיפייה. הגיע הזמן שלה להתחתן. מגיע לבריסק, החתן המיועד הוא בן של רב גדול וחשוב, ורבי שאול ווהל דוחה אותו. הוא לא רוצה, לא מסכים שהוא יתחתן עם הבת שלו, זה לא היה נעים. הוא אמר, אני מגיע לשידוך יותר טוב. באותו זמן, ב-1605, נפטרה המלכה אנה, האשתו של זיגמונד. כמה נשמות טובות אמרו למלך שכדאי לו לקחת את ביתו של רבי שאול ווהל, כי היא יפה וכאלה, כדי למנוע את הנישואין. אז הוא מהר מהר הלך לרב אפרים זלמן שור, שהיה באותו זמן אלמן, ביקש ממנו להתחתן עם הבת שלו, וכך היה. הוא התחתן איתה, נולד להם בן, הרב יעקב שור, מחבר הספר פלפולה חריפתה. לימים שימש גם הוא רב העיר בריסק.
0: וואו.
1: לפי הסיפור הזה...
0: אז בטח היה להם פער של המון זמן ביניהם.
1: פער גילהם, כן. לפי הסיפור הזה, הרב אפרים זלמן שור נולד בשנת 1535, בן 70 הוא התחתן, הוא עבר לשמש רב העיר אורדנה, זה גרודנו, זה כ-200 קילומטר צפונה מבריסק, כשהיה בן 79 בשנת 1614, אחר שראה שהדורות מתמעטים מכוח הצרות שהתרגשו עליהם, ואין כוח התלמידים ללמוד הפוסקים בעיון, התפיס בלובלין את ספרו היחיד תבואות שור, שהוא קיצור של הבית יוסף עם הטור של רבי יעקב בן אשר, כך שאפשר ללמוד את ההלכה על רגל אחת בלי לתרוח להעמיק בבית יוסף עצמו. כשהיה בן 82, בשנת 1617, עבר לשמש רב העיירה, קשה לי להגיד את זה, זה שרבשין.
0: שרבשין.
1: זה בפולין, כ-80 קילומטר דרומית ללובלין. באחרית ימיו חזר ללובלין, שם נפטר זקן ושבע ימים. הרב אפרים זלמן שור נפטר ביום כ"ח בתשרי 1633, יוצא היום לפני 393 שנים. דברים מתורתו התפרסמו בספרים לב אריה ולחם הפנים, ורבות מתשובותיו נותרו בכתב יד.
0: אז בטח אתה תקריא לנו משהו.
1: הקדמה לספר תבואות שור. הוא כותב ככה על התורה. שלמות התורה נשלם על ידי ארבעה דברים. האחד, תמידות התורה, שיתמיד בה יומה ולילה, שעל ידי זה ידע ובקי בכל חדרי וסתרי התורה. השני, אהבת התורה, שילמוד מאהבה ולא בשביל שום כבוד או שררה. השלישי, זה המעניין, עיון התורה, לידע על בוריה ולעיין ולעמיק היטב ולהקשות אחד על השני, וכן לתרץ הקושיות, ולא יאמין שהכל כפשוטו, ואפילו הסיפורים של התורה, עכשיו יש לנו כל סיפורי בראשית.
0: זה קריאה ביקורתית, תקרא ותעלה ספק.
1: אפילו הסיפורים של קין והבל, כל הסיפורים עכשיו של בראשית, ואפילו הסיפורים של התורה, יש שם כמה וכמה סודות ורמזים נעלמים ולא יאמין כפשוטו, ואבי מעשה המצוות, שזהו הכנה גדולה לשלימות הלימוד, כמו שהוא מובא בבמות, כל האומר אין לו תורה, אין לו אפילו תורה.
0: מדהים. טוב, אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, והבאת לנו את האיש המעניין הזה. השם ברך אותך, שבת שלום ומבורכת לך ולכל בני ביתך. יס. ואלה נגרס ורט, הקושיות הירוקות. להקה צרפתית צוענית שאני מאוד אוהב.

0: יומני היקר, אני בן אדם ש... אני באמת... הנטייה שלי זה להדחיק דברים. אני לא אוהב לשים אותם על השולחן ולדון בהם. במיוחד אסון השביעי באוקטובר. מאוד קשה לי. כאילו, כל פעם שאני שומע משהו שקשור לזה, אני נכנס לתדר רגשי, ואני לא יודע איך להתמודד עם זה. אני מסוגל להדחיק מסעית, אבל באמת, הדבר הזה זה הרבה יותר ממסעית. מה אני יכול להדחיק פה? מצאתי את עצמי בסלון עוטף, בסדרות, והיה סיפור של רם חיון. הוא יצא עם שני חברים לריצה, מחוץ לסדרות, והם פשוט ניצודו כמו שצדים, פתאום התחילו לבוא הטנדרים האלה, והיריות והרימונים. הוא סיפר את הסיפור, בחור אופנתי, אלגנטי, ואנחנו היינו בדמעות ממש. דמעות ממש. פתאום שהוא מספר את הסיפור, שבו הוא איבד את החברים שלו, קובי פריאנטה ונעמי שטרית אזולאי, כן, הם נהרגו שם, הוא נשאר בחיים. פתאום, אני יושב על כיסא גבוה, כי אני עומד לשיר, אני רואה ינשוף. אבל אני בחיים שלי לא ראיתי ינשוף ככה בתעופה. ינשוף אף. מעליי, זה היה במרפסת פתוחה כזאת בסדרות. ינשוף אף. והראש שלו מסתובב, והוא מסתכל עלינו, כאילו בפול. אני רואה את הפנים של הינשוף ממש, הוא עובר קצת לאט, ואני רואה את הינשוף הזה, ואני ישר אומר, להג'ב, השילוב של הדמעות והינשוף הזה שמסתכל עלינו, איזה, זה מין דברים כאלה שיכולים לקרות רק בסדרות. אולי בכל מקום. כן, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. אילי בן שבת על הסאונד, אתמנה והבה הפיק, אורית שולץ ערכה, ואני קובי עוז. אחרי החדשות אני חוזר אליכם. כן, יש לנו עוד שעה יפהפיה.
1: אנחנו כאן. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: ננקות חלונות.
5: נמכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. באזור ביר זית שבשומרון פרץ עימות בין פעילי קול רבני לזכויות אדם שבאו לסייע לפלסטינים לקראת עונת המסיק לבין כוח צהל. אחד החיילים במקום תועד לכאורה בסרטון אומר כי ליהודים זכויות יתר.
13: המדינה יהודית, אני לא יודע אם אתה זוכר שזה מדינה יהודית, אז ליהודים יש זכות לפני ערבים לכל דבר במדינה הזאת. אם תרצה ואם לא תרצה.
14: זה לא רחוק, חביבי.
13: תגיד את זה, תגיד את זה עוד פעם. שכרגע זה שטח סטיבי, היהודים יכולים.
14: למה
13: יהודים? כי הם יכולים. כי זה מה אני קיבלתי מלמעלה, זה הם יכולים. זה מה שהמפקד שלי אמר. יאללה.
14: המפקד שלך אמר שיהודים יכולים להיות פה, חלק מהיהודים יכולים להיות פה, אני יהודי יכול להיות פה, כן, אני יכול להיות פה.
12: כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לטענת הפעילים הם הגיעו הבוקר לאזור שבשטח C כדי לסייע לחקלאים פלסטינים באדמותיהם הפרטיות לקראת עונת המסיק. קבוצת מתנחלים שהייתה במקום טענה כי הותקפה, אך לדברי הפעילים לא הראה כל תקיפה. עם הגעת תוכות הצבא טענו החיילים כי קיים חוק האוסר על פלסטינים למסוק, אפילו באדמתם, בלא תאום עם הצבא. לאחר מכן הוכרז המקום שטח צבאי סגור. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים, וטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה ברצועת עזה. היא התבטאה בחריפות גם נגד הכיבוש ומשטר האפרטהייד כביכול בשטחי הפלסטינים. לפני זמן קצר הגיבה פילאי על זכייתה בפרס, ואמרה כי היא שמחה שוועדת הפרס הכירה בחשיבות של זכויות אדם, ושבה והאשימה את ישראל ברצח עם בעזה.
4: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza naming what's happening there as genocide.
12: כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי פילאי הייתה נציבת האום לזכויות האדם ושופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי. משרד החוץ מגנה בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לפילאי ומגדיר אותה מתן פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21. בהודעה רשמית שפרסם המשרד בירושלים נאמר כי אם היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי עוד נכתב בהודעה שהענקת הפרס למשפטנית הדרום אפריקנית היא הפיכה גרוטסטית של הפרס לכלי המכשיר אנטישמיות ודעות קדומות נגד ישראל, וכי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת בראשית. בירושלים תיכנס השבת ב-5:39 דקות, בתל אביב ב-5:54, בחיפה ב-5:45 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-5:56 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-6:49 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:51 ובחיפה תצא השבת ב-6:50 דקות.
1: כאן תחזית.
5: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
15: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
12: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון הטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל ממזרח במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי בדרום הנגב. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 30, בים המלח 32 ובאילת 33 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי אורז. כאן חדשות, ברשת ב'.

שעה שנייה כפרה עליכם, שעה מלאה תופינים, שעה שמקבלת את השבת, באהבה, בידע, כל מיני דברים. נדבר עם אנשים חכמים ומעניינים, ונתחיל בשיר.

0: כן, וחכמת השבוע שלנו היא דוקטור נעמי קהתי ברונר. כן.
1: שלום.
0: את פסיכולוגית קלינית, שלום לך, מה העניינים?
1: שלום קובי, וואו, אני מתרגשת שאני מדברת איתך. בסדר גמור, תודה, תודה שהעלית אותי.
0: קראתי את התחקיר, אני מתרגש בחזרה. תגידי, השיחה הזאת היא מה שנקרא שיחה נטו, אנחנו לוקחים אותה לאן שבא לנו, אני מתחיל בלשאול איך עבר עלייך השבוע, ומשם נלך לאן שאת רוצה. איך עבר עלייך השבוע?
1: השבוע נהדר, באמת נהדר. אני מוכרחה להגיד כי... אני חייבת להגיד, וזה לא רק בגלל פרסום, אלא כי באמת באמת זה קורה, מתרקם ערב מדהים של יוצרות תימניות, אחת מהן זה אורית אקטה, כן, לא, זה משהו, אחת מהן זה אורית אקטה, שהיא אומנית וציירת מדהימה, והשנייה היא איילת סברי, שהיא סופרת בינלאומית ידועה, והשלישית היא אני, שבאה עם הספר שלי, ואנחנו מתכננות השבוע בעוצמה את הערב שהתקיים ב-18 לחודש ברחובות במוזיאון התימנים, ששם אנחנו נדון, נעשה איזה שיח של יוצרות תימניות, וזה מאוד מרגש אותי.
0: טוב, העדה התימנית והחשיבה התימנית והשירה התימנית והכתיבה התימנית והפיוט התימני הם מה שנקרא מאבות המזון הכי בסיסיים שיש בכלל. אין יותר בסיסי מזה בלהכיר את התרבות הישראלית. בסופו של דבר זה מזרח אירופה פוגשת את תימן, ואחרי זה מגיעים עוד חבר'ה והכל פתאום נפתח.
1: וואו, זה מדהים שאתה אומר את זה, זה נכון, וואו.
0: ומרוב שהעדה התימנית כאילו זכתה להצלחה בהמון המון תחומים, אולי באמת הסיפור קצת ישכח, כי אם אנחנו מדברים על סיפור של להגיע מרחוק, אז יש בעדה האתיופית המון המון כתיבה בנושא הזה, של, כי בכלל היבשת הקשה הזאת...
1: נכון, יבשת מאוד קשה. אתה יודע, קובי, מה שאני גיליתי בכתיבה של הספר שלי, זה משהו שאני הייתי רוצה להעלות אפילו איתך פה, שאני לא חושבת שהרבה אנשים יודעים, זה ההיסטוריה של העלייה התימנית ב-49, והסבל הבלתי יתואר, שאני מקווה שאנשים כשיקרו את הספר שלי יראו, זה הסבל הבלתי יתואר של העדה התימנית במסע שלה אל הארץ ב-49.
0: הספר נקרא מתימן אל ציון, הוצאת רסלינג למי שמחפש.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם ההגעה לא הייתה סוגה בשושנים.
1: ההגעה, ברור שההגעה לא הייתה סוגה בשושנים, אבל זה אנשים קצת יותר יודעים, כי בגלל מקרי התינוקות החטופים, הנעלמים, איך שתקרא לזה. אבל הסבל התחיל הרבה יותר לפני זה. סבל התחיל במסע שלהם, הרגלי, אפשר להגיד בחלקו הגדול, חלקו, בוא נגיד חלקו, הרגלי מפנים תימן אל, אל, אל, אל חשד שהיה מחנה פליטים בעדן. זה מסע שאנשים ממש שילמו בחייהם, ולא רק בחייהם, מה שאני גיליתי בכתיבה זה שהם שילמו ממש... הם בעצם נשדדו מאוצרות התרבות שלהם ונשדדו מכספם, כך שהם הגיעו ארצה, הם הגיעו חולים, מותשים, מתים וחסרי קול.
0: לגמרי.
1: משם הם התחילו.
0: זה דברים שתמיד שאנחנו מדברים על שלום ועל דברים כאלה, אנחנו תמיד שוכחים את הפליטות של יהודים שהגיעו ממדינות ערביות ומוסלמיות, מארצות ערב, שהשאירו את... פשוט שדדו להם הכל, וככה...
1: שדדו להם הכל.
0: אבל את החלום לא יכלו לשדוד מהם. את החלום להגיע לארץ ישראל.
1: נכון. זה לגמרי, אתה ממש נוגע בנקודה הכי הכי חשובה פה, שבאמת ההגעה לארץ ישראל, ירושלים, לציון, זה היה חלום, אפשר להגיד, החלום הרטוש של כל תימני.
0: לגמרי.
1: כן.
0: את יודעת, כל פעם שאני קולט כמה מאמץ נעשה מידי אבותינו לעלות לארץ, כמה הם עזבו מאחורה, כמה הם הפסידו, כמה הם הלכו, כמה מהם מתו בדרכים, הם הגיעו לכאן, ואז אני מסתכל על ההתקוטטויות הפנים ישראליות, ואני אומר, בשביל זה באנו, בשביל להריב, אנחנו היינו צריכים לבוא פה לחיבוק המאה, מה שנקרא. כאילו, אתה אח שלי, 2,000 שנה לא ראיתי אותך, הלכת כמו כלב בדרך, צמא, הגעת לפה, אני רוצה לחבק אותך, ולהגיד לך תודה רבה שאתה פה. ואנשים שוכחים את הסנטימנט הזה.
1: שוכחים, זה מביא לי ממש דמעות, שאתה מדבר על זה ככה. אבל לשם אנחנו צריכים לעשות ה-rewind הזה, למקום הזה, בדיוק. אני רק רוצה לסבר את האוזנך, קובי, שגם אוזני הייתה צריכה להסתבר, שכשהם הגיעו הנה מחוצרי קול, אני הייתי בשוק מהנתון הזה. מתוך 40,000, זה בגלל שאני ברדיו, חשוב אולי להגיד את זה, כי תימנים צריכים לדעת את ההיסטוריה הזאת. אנשים, ישראלים דווקא, אמרו לתימנים לרשום את אוצרותיהם התרבותיים, הפיננסיים, והם יקבלו אותה בחזרה כשהם הגיעו ארצה. מתוך 40,000 רישומים, רק 200 רישומים, רק 200 ארטיקלס או 200 דברים הגיעו אל
0: יעדים. אני שמעתי על ספרי תורה ששדדו וכתרים מזהב, ומה שאת רוצה, כאילו, זה טירוף הדבר הזה.
1: נכון.
0: התחושת נפגדות, ובכל זאת, ובכל זאת, אם מסתכלים טוב, העדה התימנית תמיד הייתה קואופרטיבית עם החלום הציוני.
1: נכון.
0: אף פעם לא התהפכה, אין לנו...
1: התקרבנה.
0: פשוט עבדו קשה כל הזמן.
1: עבדו קשה, לגמרי.
0: ממש, להעריך אותם. תגידי, איך זה פוגש אותך מבחינה אישית? זאת אומרת, אבא שלך עלה באחת העליות האלה? או סבא שלך?
1: בטח, הוריי, שני הוריי עלו כטינג'רס, ב-49, אבא שלי היה בן 15, אמא שלי הייתה בת 12. ומשם, כמו שאמרת, הם ספגו הכל, עבדו קשה. אמא שלי עוזרת בית כמו המקצוע התימני, התימניות הנפוץ. ואבי היה שרת בית הספר, שבו גם הלכתי, אליו הלכתי. וגם כתב מזוזות, גם כן קלאסי תימני. ובאמת, הם סללו את דרכם עם 6 ילדים, אנחנו 6 ילדים, אני הבחורה בין 6 ילדים.
0: אני רוצה להגיד לך שא', להיות בת של שרת בית הספר זה מקפצה מדהימה, אני מכיר, באמת, כי אתה רוצה להראות לכולם איך אתה... ודבר שני, גם העניין הזה של כתיבת מזוזות, אני חושב שאין דבר תרבותי יותר ומתמרץ יותר מאשר לראות את אבא שלך עובד בקדושה, בדייקנות, בהסתכלות על כל הדברים.
1: לגמרי.
0: זה דבר שיש ללמוד אותו, זה לא משהו פשוט בכלל. אני לא יכול לדמיין אותי, מנסה להתחיל לכתוב מזוזה. אני כתבתי צ'ק השבוע, יצא עקום לגמרי.
1: אתה יודע מה, אתה כל כך מדייק, כי באמת אבא שלי לשבת שעות בלי לזוז, כי כל הזמן כשאתה כותב את המזוזה אתה צריך להיות לוודא שאתה לא עושה שגיאה, כי כל שגיאה שאתה עושה במזוזה אתה צריך לפעמים חוק ולכתוב שוב. זה עבודה באמת של התחברות אל הבורא, ועבודה מאוד מאוד סיזיפית, לא סיזיפית, אבל מאוד מאוד קשה. אתה יודע, אנחנו מדברים גם על ADD, ADHD, איפה? היכולת של אבא שלי לשבת שעות היא באמת משהו מדהים.
0: כן, שכאילו כל פרט חשוב, כל פרט חשוב ממש, כל דבר, כל קוצו של יוד, כל קישוט, כל דבר, הכל חשוב, הכל משמעותי, זה דבר מדהים.
1: זה מטורף, אתה יודע, כל אות, האות במזוזה היא פחות ממילימטר.
0: ממש. ממש מדהים. אז אז אני רואה שאת פסיכולוגית קלינית, זה אומר ש...
1: נכון.
0: משם יצאת לעולם נכון. הלימודים.
1: נכון, נכון, נכון. ועולם הלימודים מאוד ארוך, מכיוון שאני נשואה לעיתונאי, וחיינו בין ארצות הברית לארץ. אז כל איזה עשור היינו כאן כמה שנים. אז כל פעם שהיינו עוברים, הייתי צריכה להתחיל דברים מחדש. אז הייתי צריכה ממש לרצות את זה כדי להגיע לשם.
0: ותגידי, איזה מסורות שימרת מבחינה תימנית בבית? איזה חגים, איזה קריאה, כאילו איך?
1: אתה יודע...
0: כי אני למשל, היום אני מכין מרק תימני לשבת, כאילו. אני קניתי לחוך... יש לי חוואיץ' כמו שצריך, מכין מרק תימני עם סיר לחץ וכל זה, יופי של דבר.
1: מדהים.
0: ואני אפילו לא תימני.
1: אתה יותר תימני ממני.
0: כן. אשתי חצי תימני.
1: באמת. אוקיי. זה מסביר משהו. אבל אתה יודע שכשאתה גר בווסטצ'סטר בניו יורק, עם כל האשכנזים מסביב, ואין אף תימני למראה, אז לך תעשה מרק תימני, מאיפה תביא את החוואיג'? זה בעיה.
0: כן, והבשר בהלם, אתה שופך עליו את החוואיג', הוא נכנס להלם, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. ולך עכשיו עם השום הזה לחתוך, זה שום דבר של עבודה, זה משהו רציני מאוד, אני מבין מה את אומרת, בטח. אבל אני חושב שגם כתיבה, והספר שלך בא לספר באמת איזשהו סיפור עמוק יותר, לגבי הקושי של ההגעה לארץ והעלייה ובכלל, כאילו אם צריך לסכם את הספר, זאת אומרת, מה... לאן את רוצה ש... איזה דרך את רוצה שהקורא יעשה מהרגע שהוא מתחיל לקרוא את הספר?
1: כן. אני רוצה שהקורא יעשה דרך. מ-1936, בחיים בתימן, כשאימא שלי נישאה, לא ב-36, היא נולדה ב-36, ב-46 בערך, כי הם לא יודעים מתי הם נולדו, זאת אומרת, הם לא שמרו תאריכים. אמא שלי נישאה לדוד שלה בגיל 10, אוקיי? כן, אז זה הסיפור שפותח את הספר שלי. אמא שלי נישאה לדוד שלה בגיל 10, וברחה מהנישואים האלה. שזה סיפור מדהים. היא ממש נישאה לו. זה לא תגיד שזה בנישואים אזרחיים, אתה אומר. זה נרשם ברבנות. או בצל עורך דין, זה נישואים כדת וכדין. זה משתי שבעה ימים של ילדה ב-9-10 שנישאת לדוד שלה. ואחרי הנישואים האלה, היא רוכבת על חמור, או הולכת לצד החמור, 8 שעות ברגל, לסבא וסבתא שלה שנמצאים בכפר מחוץ לצנעה, והיא נמצאת אצלם קצת, והיא מסתכלת סביבה, והיא אומרת, אני רוצה לחזור לאמא שלי. זה לא מתאים לי. וואו. והיא ממש מתכננת את הבריחה שלה. והיא בורחת משם עם איזה סוחר תימני, שמגיע עם החמור שלו לסבא וסבתא. היא אומרת לו, יהודה תיקח, כי הבעל שלה בדיוק הלך להתחתן עם אישה שנייה. שהיא גדולה ממנה, שהיא בת 12 או 13, כן?
0: הוא החליט ללכת על מבוגרת הפעם, כאילו.
1: הוא החליט ללכת על מבוגרת, בדיוק. אז היא מתכננת את הבריחה שלה על ידי, עם סוחר, קראו לו יהודה אלשגי, שזכור לטוב, והיא אמרה לו, יהודה, אתה תיקח אותי עכשיו לאמא שלי. והוא אומר לה, אני לא יכול לקחת אותך, כי החמור שלי מלא סחורה, וגם יש לו פצע על הגב. אז היא אומרת לו, אני אלך ברגל. אתה חייב לקחת אותי. והסבתא, האמא של בעלה, דוד שלה, אומרת לו, לסוחר הזה, תיקח אותה כבר, היא עושה לי חור בראש, היא רוצה ללכת לאמא שלה.
0: וואו.
1: אז
0: אני מבין שזה סיפור תלאות של אנשים מאוד מאוד חזקים. אנחנו, רק אני אשאל אותך שאלה אחרונה, מה בתוכנית הערב? מה... איפה אתם? מה אתם עושים?
1: התוכנית...
0: מאיפה את דברת איתי עכשיו?
1: אני מדברת איתך מירושלים. יש כאן איזה אירוע של חברה שעשה רישומים של בתי משפט, ג'ודי דונר, סתם רשומים של בתי משפט בשנות ה-80, כשלא היו עוד מצלמות בבתי המשפט, וזו תערוכה מדהימה בתיאטרון ירושלים. אז פה אני נמצאת עכשיו בירושלים.
0: ובשבת בבית.
1: בשבת בבית, כן.
0: דוקטור נעמי קהתי ברונר, ברוכה תהי, שבת שלום ומבורכת. הספר שלך מתימן אל ציון, ברוכה תהי, תודה.
1: גם אתה. ביי, להתראות, שבת שלום.
0: והנה יגאל בשן, בטייק משלו על התרבות התימנית.

0: מיד חוזרים עם קובי אורן. כאן חדשות ברשת ב'.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.
5: ועכשיו אליל הזמר העברי, השרלוק הולמס של המפרטים, אספן הויניל.

0: דודי.
1: היי קובי, מה ימים? קודם כל אני חייב להגיד לך, אהבתי ממש לשמוע את יגאל בשן.
0: נכון.
1: צבעים. אלבום שחוגג 50 שנה, וזה אחד האלבומים הכי יפים שלו בעיניי, וגם פחות ידוע.
0: הוא הקדים את זמנו ביג טיים.
1: ברמות.
0: יגאל בשן זה משהו...
1: אתה שומע את זה ואתה רואה כמה זה רלוונטי עד היום, הסאונדים והצלילים וה...
0: הוא היה בן אדם כזה, אנחנו עשינו אותו פסטיגל, וזכינו לו הרבה זמן איכותי מגל בשן, והוא בן אדם כזה הוא מתחיל לספר לך סיפור, אתה רוצה שזה לא יסתיים, שהוא רק ידבר וידבר, היה לו כל כך הרבה ניסיון, וכל כך הרבה הומור, והוא ידע כל כך, כולם היו מסביבו, גם אם הוא לא היה על הגיטרה, כולם היו מסביבו, כוכב אמיתי, ממש.
1: לגמרי. והיום באתי לדבר איתך על עוד כוכב, הפעם גם כוכב ש... הצטרף לתזמורת של למעלה, נקרא לזה ככה, אילי קורליצקי, זכרו לברכה, שנפטר ממש השבוע בגיל 91. זכיתי להכיר אותו, פגשתי אותו בעצם כשהגעתי לתעד אותו במשרד שלו באשכולות בתל אביב. אמרתי לו, אני רוצה לתעד את הסיפור שלך, אז ישבנו והוא סיפר לי הכל על הכל, כשהטייפ רקורדר מקליט, ונחשפתי לבן אדם שהוא... אבן, לא רק אבן דרך בתרבות הישראלית, אדם שחי, נושם, חולם, אוכל את התרבות, את הבידור, את האומנות
0: ממש.
1: שהוא עושה, וגם עושה זאת בצניעות, ולא ב, אתה יודע, ברעבתנות, ולא בגאוותנות, הוא היה הכל, מולטי טלנט, שחקן, זמר, מדבר, רק דן אפילו, מנהל, סופר.
0: היה לו גם כוח הפקתי וכוח, כאילו הוא בן אדם שהזיז את העולם כל הזמן, כאילו מסביבו,
1: נכון.
0: קרו המון דברים.
1: נכון, זה סוג טלנטים שאתה ראית, מהראשונים שהיו פה בארץ, שבעצם אנשים כמו, כמו יוסי בנאי למשל, היו אלה שהוכיחו שלא צריך להיות רק זמר, או רק שחקן, או רק... כותב, אפשר להיות גם וגם וגם ולהצליח באותה מידה בהכל. נציין שהוא התפרסם לראשונה בלהקת פיקוד המרכז עם הלהיט, חמסינים במשלט. שיר אחד היפים.
0: נכון.
1: אבל הפרסום הבאמת משמעותי שלו הגיע בשנת 64, כשהוא הקאמרי העלה את המחזמר שלמה המלך ושלמה הסנדלר, התפקיד המיתולוגי של אילי, הוא שחק שם בתפקיד ראשי, לצד יונה אטריש, אחרי זה כמובן הם היו צמד בשוק המציאות, וקונצרטינה וגיטרה וכו'. במחזמר הזה, הוא מבצע את השיר של נתן אלתרמן וסשה ארגוב, שיר הסנדלר. בוא נשמע כמה צלילים, קלאסיקה.

0: איזה מדהים.
1: לגמרי.
0: שמע, זה דורי מידלים. כאילו, הם ידעו לתת את המידל בשירה.
1: ואתה מבין בדברים האלה.
0: כן, זה תדר, תדר של התקופה. זה לא משנה כמה רעש מסביב, הכל שלך בולט בגלל שיש לו את השפיץ הזה של המידל.
1: וגם
0: שים
1: לב שהוא מהראשונים שכתבו במחזמר, אז לא היה הרבה מחזות זמר בישראל. מתכוון מקוריים, אתה יודע, לא כאלה שמושאלים מחול.
0: זה היה בלוקבאסטר מטורף.
1: לגמרי, לגמרי, להיט ענק, למרות שבהתחלה חשבו שזה יהיה פלופ אמיתי. הוא גם היה נמנה עם מייסדי אקום, מייסדי אמי, היה מנהל הראשון של אמי, נכון. אשכולות, הוא היה ממקימי אשכולות שדואג לזכויות של המבצעים. אני זוכר שזה תמיד, זה בער בדמו, כל פעם שעשו עוול למבצעים, אתה יודע, עם התמלוגים וכל זה, הוא היה מהראשונים שנשכבו על הגדר.
0: כן, אנחנו מתפרנסים מזה עד היום.
1: לגמרי.
0: בדיוק.
1: טוב שמישהו הקים את הדבר הזה, שחשב על הדבר הזה. השיר שבחרתי שנשמע במלואו, הוא שיר פחות מוכר של הילי. ונציין לפני שאני אדבר על השיר הזה, שאילי גורליצקי יודעים עליו הכל כאומר,

0: גורליצקי.
1: ופתימר
0: את תהיותו של דודי פתימר.
1: מהזהותו של... בקיצור, מה שמעניין שזה שיר סרף, אתה יודע, אז היה ביץ' בויז וכל זה, קצת אחרי, אבל זה מהשירים הראשונים, זה התקופה שהיה את חסק של להקת חיל הים, זה של תרלב ווילנסקי בכלל, והיה שירים כאלה, שירי גלישה ישראלים עבריים, אז זה היה בגל הזה, עלי על הגל שלי, וזה שיר חמוד ופחות ידוע, שלדעתי צריך לתת לו את הביטוי, וככה לזכרו של אילי גורליצקי, זאת הזדמנות נהדרת, אז אם לא.
0: שיהיה לי זכרו של אומן גדול ואיש גדול, שתרם וקידם וריגש, וכוכב. תודה לך דודי פתימר, ברוך תהיה, בוא נשמע את השיר. תודה.

0: פינת פיוט השבוע, שבה חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשר הציון, מלמד אותנו פיוט, ואפילו שר אותו בכתנה. חכם דוד, מה שלומך?
1: שלום וברכה, ברוך השם בטוב.
0: יפה.
1: יש לי איזה... שנה טובה בסימנה טובה.
0: וואלה, יש לי איזה סכנש לעשות איתך, שיחת נפש, נדבר איתך שבוע בעזרת השם. כאילו, מה, יש לי איזה שאלה עמוקה לשאול אותך. תגיד, מה הבאת לנו היום?
1: אז היום אנחנו מתחילים שוב פעם את פרשת בראשית, ולהתחיל מבראשית. והפיוט השבוע יהיה דווקא ממסורת יהדות קורדיסטן. לא היינו שם הרבה זמן. פיוט שכתב רבי שמעון בנימין אבידני, שהיה רבה של העיר עמדיה בקורדיסטן העיראקית, ומשפחתו כאן בארץ, משפחה ידועה מאוד של מוזיקאים, גם יש הרבה מוזיקאים במשפחה הזאת, משפחת אבידני, חזנים ונגנים וכל מיני סיגנים.

0: בנונות, והוא כתב פיוט לכבוד יום השבת, שקשור לפרשת בראשית, לפני שבפרשת בראשית אנחנו קוראים על הבריאה, הקדוש ברוך הוא הבורא נח ביום השביעי, ולכן הוא ציווה את המנוחה ביום השביעי. ורבי שמעון אבידני כותב, אני השם בראתי, הוא מדבר בשם השם, אני השם בראתי, שבת לכם נתתי, שמיים מכון שבתי, שמרתי יום השבת. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, ואז הוא שמר את יום השבת. שמרתי זה יכול להיות, הוא בעצמו נח בשבת, ואנחנו מחכים אותו גם בשמירת השבת שלנו. זה דבר ראשון, שמרתי יום השבת. וגם ייתכן לומר, שמרתי את המתנה של יום השבת בשבילכם. הלא השבת היא חמדה גנוזה, ככה הגמרא קוראת לה, חמדה גנוזה, שהיא גנוזה אצל הקדוש ברוך הוא, והוא חיכה לתת את המתנה הזאת, והוא נתן אותה לישראל, אז היא מתנה בשבילנו, הוא שמר לנו את המתנה הזאת, ולכן ממשיך הפייטן ואומר, אני, בשם השם הוא אומר, אני נתתי לכם שישה ימים למלאכתכם, תגמרו כל עסקיכם, עונג קראו לשבת, לסיים את הכל, לא לדבר בשבת על העבודה, לא למשוך את ימי החול ליום השבת, שבת צריך להיות עונג, מה לעשות, ימי החול שלנו הם לא כל כך עונג, שבת צריכה להיות במקום אחר, אני מדלג לבית.
1: אז כל אלה שעושים עסקים בשבת ועושים אותם כאילו בתפוחים, לא לעשות את זה חברים, תנוחו דעתכם.
0: נכון, בדיוק ככה. ואני, את הבית האחרון גם נקרא, חמדה גנוזה לכם, זכרו אותה בלבדכם. השבת גם צריך לזכור בלב, לא רק בפה, לא רק בקידוש בפה, אלא בלב, בתוך כוונה שלנו. קראו על שולחנכם מזמור שיר ליום השבת. על השולחן צריך שיהיה מזמורים. הזכרנו כמה פעמים, ועכשיו זה עוד פעם רלוונטי, כי אנחנו מתקרבים לבחירות. מה שלא גורם לעונג, מה שגורם חלילה למחלוקת, לעצבנות, להקפדות, לא מדברים על שולחן שבת. ולכן מי שיודע שהפוליטיקה לא עושה לו טוב בבית שלו הדיבור הפוליטי, לא לדבר, בטח לא בשבת, עד שמתאספים בני משפחה יחד, בשביל מה צריך למלא את הזמן הזה בוויכוחים ובדיבורים, כולנו רוצים את טובת הארץ, טובת המדינה.
1: ולכן מאוד חשוב שכולם יכניסו פית כתבה לתוך הקלפי, כפי דעתם, שיהיה טוב לכל עם ישראל, כל אחד יבחור את האותיות שמתאימות לו, והכל טוב, לא לפספס, כן? לא לפספס את זה, לבוא, להגיע, אבל לא לעשות מזה
0: מוקד מריבות.
1: כי לא הרבה אנשים משכנעים הרבה אנשים. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לעזור למישהו ללכת לקלפי ולהצביע, בלי לשאול אותו למי הוא מצביע, כדי שזה לא יהיה חלילה זה. אתה רואה אנשים, תדאג להם שילכו להצביע, אבל אל תתחיל עכשיו לעשות נפשות, כי אני חושב כל המידע נמצא כבר על השולחן. כולנו יודעים הכל, כולנו מבינים הכל, כולנו חכמים, כולם יודעים את התורה, ועכשיו עניין של החלטה. כל אדם יחליט לפי טוב ליבו ולפי הרציונל והלב שלו.
0: אכן, ולא לעלות אמוציות כאלה, אלא מה שצריך לעשות על שולחן השבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמורים, דברים שמקרבים, דברים שגורמים לנו לאהבה, לאהוב אחד את השני, ויהי רצון שנעבור את התקופה הזאת של הבחירות בעזרת השם, לחיים ולשלום בינינו, כשנהיה באהבה גדולה ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה הדבר הטוב לעם ישראל.
1: יפה, אתה תשאיר, קודם כל, התרשמתי מהעברית, עברית מאוד בהירה, זה ממתי הפיוט הזה?
0: כן, זה תחילת המאה ה-20.
1: יפה, מאוד בהיר.
0: כן, וגם פשוט, בהיר מאוד, כן, ולחן של יהודי כורדיסטן במקום חוסני.
1: יאללה.

0: חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון, שבת שלום ומבורכת לך, למשפחתך ולקהילתך. ברוך תהיה.
1: אמן, לכל ישראל.

0: מאוצרות הספרייה הלאומית עם הפרופסור סטפן ליט. סטפן ליט, מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומך?
0: וואלה, חזרתי רווי חוויות מחוץ לארץ, הישר לשבוע של שיש גם בו חוויות בארץ.
1: ואני, איפה היית פעם?
0: הייתי בסלובניה, הייתי באיטליה, הייתי בפריז וגם ברומא. לא, זה לא אני, זה יורם גאון.
1: זה שיר אחר.
0: זה שיר אחר. תגיד, מה הבאת לנו?
1: קודם כל אני צריך לתקן אותך, כי כבר שמעתי תלונות אחרי השיחה האחרונה שלנו שנתת לי שדרוג במעמד, אני לא פרופסור.
0: אתה לא פרופסור?
1: לא.
0: זה שתוקן מיד, מה זאת אומרת? עם מי צריך לדבר?
1: מה לעשות, אני עובד בספרייה ולא באוניברסיטה, ספרייה היא לא מוסד אקדמי, לא נותן.
0: אז אנחנו נפרדים מהפרופסור סטפן ליט, ואנחנו מקבלים לשידור את הדוקטור סטפן ליט.
1: מצוין.
0: מצוין.
1: טוב, אז הנה, דיברנו על שיר ואנחנו נשארים במוזיקה היום.
0: Yes.
1: אני רוצה לספר על כתב יד קטן בחמוד, כתב יד מוזיקלי, שהוא כזה בפורמט 10x14 סנטימטר בסך הכל, והוא כולל בסך הכל תווים. תווים מהמאה 14-15 משהו wow. כזה. כן. ויש לנו פה קובץ של שירים שבעצם נכתבו בסגנון הגרגוריאני של ימי הביניים, הכל לכבוד קדושים נוצרים כמובן, ושירים שהיה נהוג לשיר אותם בתהלוכות, שהמאמינים והנזירים היו הולכים ברחובות ו... היו מראים איזו תמונה או פסל של קדוש או משהו כזה, כן?
0: וכל אחד היה כאילו צליל חיוג אחר, לכל קדוש היה לו את הצליל חיוג שלו.
1: משהו כזה, בדיוק. ומה שמיוחד בנוטציה, כלומר בכתיבת התווים של התקופה הזאת, שהם הסתדרו רק עם 4 שורות, כן? היום אנחנו מכירים שצריך 5 שורות.
0: אין להם 5?
1: לא, יש רק 4.
0: גדול.
1: כן, והכל, כאילו, ההיגיון של מוזיקה גרגוריאנית היה עוד קצת אחר ממה שאנחנו היום רגילים. וגם הסיפור שלו הוא די מעניין, כי לפני 2.5 שנים בערך הספרייה זכתה באיזה אוסף גדול של כתבי יד יהודים תימניים, שנאספו על ידי אספן מארצות הברית בשם
0: דיימן.
1: והוחלט באיזשהו רגע שהספרייה מקבלת את האוסף, והתחילו לעבוד על כל הקטעים, פרגמנטים, לפעמים רק דף אחד, אבל בהחלט גם כתבי יד שלמים. ויום אחד ניגשו אליי ממחלקת כתבי היד ואמרו, תשמע, אנחנו באוסף לימן מצאנו את הדבר הזה, שלדעתנו הוא קצת זר שם, אבל מה לעשות, הוא היה חלק מהאוסף. והראו לי את הפריט היפהפה הזה, שגם מאויר, כן? אז יש איורים של פרחים.
0: אז כאילו הגרגוריאני הזה התגנב בין כל התימנים, ופתאום
1: כן,
0: בא אליך.
1: אנחנו ממש לא יודעים איך זה קרה, אבל מר לימן כנראה לא רק היה לו רגע חלש לגבי כתבי התימנים, אלא גם לגבי זה.
0: בונוס.
1: בונוס, משהו כזה. כמובן שאני מאוד שמחתי, כי כתב יד כזה בשוק החופשי, לקנות אותו, זה לא פשוט בשביל התקציב של הספרייה הלאומית.
0: וואו.
1: בטח לא לאוסף מדעי הרוח. ויכולתי להבין בגדול מה זה, אבל אני לא מומחה לכתבי יד מהסוג הזה, ובטח לא למוזיקה מתקופת ימי הביניים. אז פנינו לחוקר באוניברסיטה העברית, יקר פרופסור, דווקא פה זה נכון להגיד פרופסור,
0: פרופסור.
1: יוסי מורי, כן, והוא מומחה למוזיקה נוצרית ממאי הביניים, ונתנו לו את התמונות, והוא עזר לנו ממש לפענח לתאר את הפריט, ואני חושב שקיבלנו תיאור מה...
0: אבל שמעת את זה? אני הסקרן לדעת אם שמעת את זה. כאילו,
1: לא,
0: הבאת
1: לא
0: איזה מוזיקאי שיבצע את זה?
1: הנה, זה צריך למצוא את מישהו שיכול לשיר לה.
0: אני אגיד לך, הצ'אט היום עושה את זה מדהים, כאילו, אתה הולך ל-AI, אתה מראה לו את זה, אתה אומר לו, אתה יכול לנגן לי את זה, ואתה תראה שהוא ינגן לך את זה, זה מדהים, הצ'אט הזה נהיה זמר רציני מאוד.
1: מיד אני אעשה את זה.
0: צ'אט בייקר, סתם.
1: כן.
0: יפה.
1: זהו, אז מה שגם, אם יש לנו עוד שתי שניות, מה שגם מעניין שחוץ מהגוף של כמה דפים, על קלף כמובן, כן, של הכתב יד, תוך הכריכה, אתה מכיר את זה, כשאתה פותח ספר, אז יש לך את המכסה הקדמי, ובפנים יש עוד כזה נייר מודבק כדי לחזק את הכל, והנייר הזה במקרה שלנו זה לא סתם נייר, זה פרגמנט של כתב יד נוצרי אחר מימי הביניים. כלומר, לקחו איזה חתיכת קלף של איזשהו ספר, חיבור, כתב יד שכבר לא היה בשימוש, או שהיה בלוי, או כבר לא רצו כל כך לדעת מה כתוב שם, וחתכו את הקלף, כי פשוט החומר היה חשוב ויקר, כן. ומאוד יציב, כן? אז משני הצדדים, על כל מכסה, בפנים יש לנו עוד פרגמנט של כתב יד שונה, כלומר, בסך הכל יש לנו, מבחינת הספרייה, יש לנו פה שלושה פריטים.
0: וואו.
1: כן. אז זה באמת היה תגלית ומתנה מאוד יפה, וזהו, אז אני מאוד מאוד שמח שיש לנו...
0: תשמע, אם הצ'אט ינגן לך את זה, אז אתה...
1: אני
0: בדיוק לפינה הבאה, אנחנו נשמע חתיכה מזה ונמשיך לזה.
1: סבבה.
0: הדוקטור סטפן ליט, שבת שלום ומבורכת.
1: שבת שלום, כל טוב.
0: גם לך וגם לספרייה הלאומית.
1: תודה.
0: והנה ישי לוי.

זה הזמן להזכיר את כל העושים במלאכה. העורכת הנאמנה והנהדרת אורית שולץ. אתמנם רהבי על ההפקה. ועל הסאונד, אמיר שמואלי. כל פעם שאני אומר אמיר שמואלי, אני נזכר ביצחק נוי, שהיה אומר אמיר שמואלי. מנוחתו עדן, יצחק כמובן. מאחל לכם, אני קובי אוז, מאחל לכם שבת שלום ומבורכת.

0: אנחנו כאן.
1: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
2: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
3: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. באזור ברזית שבשומרון פרץ עימות בין פעילי קול רבני לזכויות אדם שבאו לסייע לפלסטינים לקראת עונת המסיק לבין כוח צהל. אחד החיילים במקום תועד לכאורה בסרטון אומר כי ליהודים זכויות יתר במקום.
8: המדינה יהודית, אני לא יודע אם אתה זוכר שזה מדינה יהודית, אז ליהודים יש זכות לפני ערבים לכל דבר במדינה הזאת. אם תרצה ואם לא תרצה.
9: זה לא רחוק, חביבי.
8: תגיד את זה, תגיד את זה. שכרגע זה שטח C והיהודים יכולים.
9: למה
8: יהודים? כי הם יכולים. כי זה מה אני קיבלתי מלמעלה, זה הם יכולים. זה מה שהמפקד שלי אמר. יאללה.
9: המפקד שלך אמר שיהודים יכולים להיות פה, חלק מהיהודים יכולים להיות פה, אני יכול להיות פה, כן, אני יכול להיות
7: פה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לטענת הפעילים הם הגיעו הבוקר לאזור שבשטח C כדי לסייע לחקלאים פלסטינים באדמותיהם הפרטיות לקראת עונת המסיק. קבוצת מתנחלים שהייתה במקום טענה כי הותקפה, אך לדברי הפעילים לא הראה כל תקיפה. עם הגעת תוכות הצבא טענו החיילים כי קיים חוק האוסר על פלסטינים למסוק אפילו באדמותיהם בלא תאום עם הצבא. לאחר מכן הוכרז המקום שטח צבאי סגור. חשד לפשע השנאה בכפר בשומרון, כלי תקשורת פלסטיניים מפרסמים סרטון המתעד לכאורה אש שהציתו מתנחלים בחרם זיתים באדמות כפר בגזרת שכם. תושבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים, מתנחלים הציתו במקום גם כמה כלי רכב השייכים לפלסטינים ובזזו את יבול הזיתים שהיה במקום. בד בבד מודיע דובר צהל כי משטרת מחוז שי פתחה בחקירה של נסיבות השריפה שפרצה במטעי הזיתים בכפר קוסרה בשומרון, לאחר שכוחות צהל ירו רימוני גז לעבר פלסטינים שמסקו זיתים במקום. כתבנו רואי שרון מוסר כי בהודעה נאמר בין השאר כי רק לאחר שהפורעים הישראלים רוחקו מהמרחב, קיבלו הכוחות בשטח את התיעודים מהאירוע. ההודעה על הנקת פרס נובל לשלום לנבי פילאי, המשפטנית הדרום-אפריקנית שטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה ברצועת עזה. משרד החוץ מגנה בחריפות את הענקת הפרס ומגדיר אותה מתן פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21. בהודעה הרשמית שפרסם המשרד בירושלים נאמר כי אם היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי עוד נכתב בהודעה שהענקת הפרס למשפטנית הדרום אפריקנית היא הפיכה גרוטסטית של הפרס לכלי המכשיר אנטישמיות ודעות קדומות נגד ישראל, וכי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. בעזה השמידו צהל ושבק מהאוויר 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס והג'יהאד האסלאמי. על פי הודעה דובר צהל, במחסנים היו רקטות, מטענים, מרגמות, רובי סער מסוג קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. תרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה בה, זאת נוסף על השימוש שנעשה בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צהל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה. פרשת בראשית בירושלים תיכנס השבת ב-5:39 דקות, בתל אביב ב-5:54, בחיפה ב-5:45 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-5:56 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ב-6:49 דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשעה 6:51 ובחיפה תצא השבת ב-6:50 דקות.
10: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
11: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
10: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת ב'.

יום שישי, 9 באוקטובר, כ"ח בתשרי, דין וחשבון שבועיים. בהורוסקופ היומי שלי קראתי כך: עליך להזדהות ולהתיישר עם עתידך ולא עם פחדי ההווה שלך. לעתים, כך היה כתוב בהורוסקופ, אתה חייב לעשות זאת דווקא כשאתה מפוחד. אלה הזמנים הטובים ביותר והחזקים כדי לבנות את הביטחון העצמי שלך להמשך. וכשתגיע לעתיד, תבין את כל זה. כן, ההורוסקופ הזה הופיע דווקא בעיתון יפני שקראתי ברכבת בדרך לאוסקה. אני שם. אחזור לפני הבחירות, אני מבטיח. אבל שאלתי את עצמי, איך הם יודעים כל כך הרבה לא רק מה שקורה לי, אלא מה שקורה לכולנו, על התחושות שלנו היום, על מה שעשוי אולי להיות בעתיד. בעמוד 3 הם דיווחו על הקורות בארץ. כן, המטוס הזה, אתם יודעים, כן, על 3 שנים ל... קשה היה להבין מכאן את הכאבים בבית, אבל ככה זה כשאתה נמצא בצד השני של העולם. כל שישי, שעתיים לקראת השבת, מוקלטות הפעם. כל שישי באולפן איתי שמעון דוקרקר, כאן ירון אנוש, עד השעה 18:00.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, זאת השנה השלישית ברציפות, השבוע הראשון של אוקטובר, יום הזיכרון לטבח. תהומות הצער נפערו עם משדרי הרדיו והטלוויזיה, שום דבר לא יפגע בי, שרה כנסיית השכל האבלה, מיד אחרי הסרט הנורא על 7 באוקטובר, בבית החולים סורוקה בבאר שבע. זה היה סרט שתיעד את ההלם, הכאב והאבל, בצד אומץ הלב והמסירות ללא גבול של אזרחים שנותרו בלי מדינה. היגון העצום על יפי הנאורים שנרצחו הידפק על כל בית, בצד הכעס על איבוד האשתונות וחרפת התבוסה. המדינה לא חקרה את עצמה בדרך ממלכתית ובלתי תלויה, וכנראה שכבר לא תחקור. מי שכן תחקר, כך לפחות ניתן ללמוד בהסתייגות מה, מפרסומיו של דובר צה"ל, הוא צבא הגנה לישראל. ראש המטה הכללי, רב אלוף זמיר, סיכם את התחקיר במשפט נורא אחד שאמר ביום הזיכרון הממלכתי. צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. בערב יום הזיכרון, כינס הרמטכ"ל את ראשי הצבא לסיכום התחקירים הצבאיים, ובצמוד לכותרת של דבריו, הוא העלה לבמה אישה צעירה, רב נגדית ששמה המוסתר הוא וו. בסוגריים נאמר, כמה שמות יכולים להסתתר מאחורי וו אחד? אחד, אולי שניים. ואמר לקצינים שישבו מולו, שיסתכלו טוב טוב באישה שלפניהם. היא זאת שעשתה הכל כדי להתריע על הסכנה שבפתח, ואיש מהקצינים שעמדו אז מולה, לא הקשיב. הרמטכ"ל אמר שוו היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות, ובכך אמר לאותם קצינים שתמיד יש לומר את האמת גם כשהיא מרה וכואבת ולא נוחה. משום מה הרמטכ"ל אמר שצריך לכך אומץ לב, ואתה חושב למה צריך להיות אמיץ כדי לדווח נכון כפי שעשתה אותה וו במקצועיות ובהקשנות. בפרסום של דובר צה"ל מאותה פגישה נאמר במפורש שבתחקיר נקבע שהמפקדים השונים באמן ובפיקוד הדרום זלזלו בחוות דעתה ובניסיונותיה הנואשים של אותה וו להזהיר מפני האסון המתקרב. כשכבר התקיים דיון על ממצאי המאיימים, היא אפילו לא זומנה אליו, והדיון הסתיים בלא כלום שהתפוצץ בבוקר השבעה באוקטובר. כל השבוע שוב בכינו על האסון ואלפי קורבנותיו. בצד הדיווח המשונה על הצורך באומץ לב כדי לומר את האמת, פרסם דובר צה"ל גם תמונה מטקס הענקת הכבוד לנגדת החכמה והמקצועית. התמונה ממחישה את הסיפור מזווית אחרת לגמרי. נגדת המודיעין, שפניה הוסתרו, עומדת לבדה על הבמה ומולה כל ראשי הצבא, שולחן עמוס בדרגות וכולם של גברים. ישובים בכיסאות מנהלים מרופדים, בקבוקי שתייה מסודרים לפניהם, ואף לא אישה אחת. שבת שלום.

0: תודה רבה.
1: מיד חוזרים עם ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן.
4: תמיד אהבתי טבע. ביתי כילד בהרצליה היה מוקף שדות ומאחוריהם פרדסים. אני סבור שכבר סיפרתי לכם ולכן, אך מי זוכר. אבל אהבתי גם נמלים. למעשה הסיפור הולך ככה. הייתי בן סכונים להוריי, שני אחיי היו בני 9 ו-10 שנולדתי, לא היה להם כוח אליי, אבל התחיל אצלם הכוח לבחורות, והוריי היו עסוקים כדי לספק את כל צורכנו. אני נשארתי הרבה בבית לבד, שוטטתי בחצר, יצאתי אל השדות מסביב, והתחברתי מאוד אל צמחים, ובעיקר אל בעלי חיים. כל סוג ומין של בעלי חיים, קטנים כגדולים, על פני האדמה, ואלה שחופרים מחילות ועושים חורים למטה. למורת רוחם של כל בני המשפחה, הייתי נוהג לחזור מן השדה עם החיות שאיתם ניהלתי שיחות ומפגשים. היו שם כמובן נמלים, היו שם גם עכבישים, ואפילו נחשים שאספתי מדי פעם. אושר גדול זה לא גרם למשפחה, אבל הסתפקתי בזה שאני הקטון מאושר מהמצב. אני יודע שרבים ורבות מכם ומכן מתאהבים, שונאים ונרתעים למשל מנמלים. אצלי הם היו ידידות, הנמלים. הייתי אוסף אותם שחורות קטנות, גדולות, אדומות ואחרות, שם אותם בקופסה קטנה ומביא אותם הביתה לגדל אותם במעין אקווריום שבניתי ובו שמתי חול. לא תמיד זה צלח, בחלק מהמקרים הם ברחו, ובחלק מהמקרים הבנתי אני שמין הראוי להניח להן בנפשם, כי החופש והטבע מתאימים להם יותר. כאשר בגרתי מעט, נתקלתי בתרגום לעברית של ספר שכתב אדוארד ווילסון. אדוארד ווילסון היה זואולוג שהתמחה בנמלים, כן. הוא לימד באוניברסיטת הרווארד, הוא זכה בשני פרסי פוליצר, והוא כתב ספר נהדר לטעמי שתורגם אפילו לעברית, איש טבע שמו. על הכיכר רואים אדם מחזיק ביד מעין זכוכית מגדלת, ובוחן נמלה קטנה שפוסעת על, או עומדת על קצה אצבעו. ולכן, כשמאיר שלו פרסם את ספרו גינת בר, מצאתי עצמי מרותק עליו ועודני. בספר, למי שלא קרא או אינו זוכר, הוא מביא סיפורים מסביב לגינה שלו, בביתו שם במושב בצפון מערב הארץ, ומקדיש גם פרק אחד לנמלים. הוא משווה אותם אלינו, בני האדם. שימו לב, כי אני עומד עוד מעט לצטט. רוב בעלי החיים שאני פוגש בגינה שלי הם מבקרים. באים אליה והולכים ממנה, אבל יש בה גם דיירים קבועים, חבורה של אורבנים, זוג ירגזים, והרבה יצורים תת-קרקעיים, עכבישים, וכאן אני מדלג, ונמלים. הנמלים הן אינן אויבות ואינן ידידות, אבל יש לי אליהן קשר אמיץ יותר, ואני מקיים איתם יחסי שכנות של שנים. מיר שלב מספר כאן על אורח החיים של הנמלים, על הדרך שבהם הם נפגשים מדי פעם, על נשיכות זהירות קטנטנות בעקבי רגליו, אבל שהוא מקבל את הדברים ככה, אבל אז הוא עובר אלינו גם בני האדם. שימו לב, בחיי הנמלים יש כללים וחוקים ברורים ונוקשים. הן חיות בחברה טוטליטרית שבאורח פלא היא גם שוויונית מאוד, כי כל החברים בה הם עבדים. ספק אם הן עצמן יודעות זאת, כי חברתן טוטליטרית עד כדי כך ששוב אינה זקוקה לאמצעים של כפייה ואיום. אפילו המלכה, שאותה לא ראיתי אף פעם, משועבדת לכלל. את השם מלכה נתנו לבני האדם, אבל אף תוארה הרם איני שולטת בנמלים האחרות שבכן, למעשה היא השפחה הנרצעת מכל הנחשבים לנתיניה, רובצת במעמקים האפלים שלכן, ומטילה עוד ועוד ביצים שתעשנה עוד ועוד פועלות ועוד שומרות ועוד סחרים. המעריץ הגדול ביותר של הנמלים היה שלמה המלך, ששיבח אותן במילותיו הידועות, לחל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה. יש לשבח את הסקרנות האנטומולוגית ואת יכולת התצפית המדעית של שלמה, אבל קשה להתעלם מהפן האמיתי של חיבתו ושל הערכתו לחברת המילים, הנמלים. יותר מכל מלך ישראלי תנכי אחר, ניצל שלמה את המלם הקשה של נתיניו למען הודו ותפארתו ותענוגותיו, ויותר מכל מלך אחר איחל לאזרחים שמתנהגים כנמלים. לך על הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אמר השליט העצל, ההולך בטל והנענתן הזה, שלא עבד רגע אחד בחייו. ואם הייתי ממשיך, הייתי מבינים שהוא מדבר כאן, לא שלמה המלך, אלא מאיר שלו, עלינו כבני האדם, ועל השליטים שאנחנו שמים עלינו, ועל דברים דומים. הוא מסתכל גם על החרגול ואומר שבכל אחד מאיתנו יש גם מן החרגול העצל וגם מן הנמלה, אבל השלטונות מעדיפים לחזק בנו את הצד שלה, כי למעשה איננו מערערים על דבר. והפרק הזה מסתיים, שימו לב איך. דרך מכאוב ודרך עמל, תיארה רחל המשוררת את שביל הנמלים, ועוד כתבה, רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה, גם מסעי עמסתי כמוה, רב וכבד מכתפי הדלה. רחל קלעה יפה לצורת קיומה של הנמלה, לחיי הפרח, העמל והקושי שלה, אבל היא כתבה עוד שיר אחד על שביל, לא על דרך העמל והמכאוב של הנמלים, אלא על שביל שלה עצמה. לא שרתי לך ארצי, ולא פארתי שמך בעלילות גבורה, בשלל קרבות, רק עץ ידי נטעו, חופי ירדן שוקטים, רק שביל כבשו רגלי על פני שדות. והפרק מסתיים בפסקה הבאה. המשמעות המקורית של השורש העברי כבש היא לחיצה, ומכאן נוספו לו עוד משמעויות, בעיקר זו של השתלטות צבאית. רחל התאימה כאן שהשביל שכבשו רגליה אינו שייך למשמעות הזאת. השביל הוא הזה שלה, והעת שנטעו ידיה, שניהם מנחה יפה שעשוי אדם לתת לארצו, ומביאים סוג אחר לגמרי של קשר ושל בעלות. ואם הגעתי אתכם ואתכן בנושא הנמלים, כולי מקווה שתסלחו לי.

0: והנה עוד אחד מסיפוריו של הדוקטור יצחק ליפשיץ, מי שהיה שנים רבות רופא הכנסת, ובשנים האחרונות הוא רופאם של דרי הרחוב בירושלים.
1: חלום של וידוי. מצאתיו שרוע בגומחה, בעומק קיר האבן של החתולות. החתולות. ככה מכנים את פינת המילות הזאת לנוער ירושלמי בצרות ולדרי דרות רחוב בירושלים. החתולות, זהו סלוגן מיתולוגי משהו, בשל העובדה שברוב הלילות מתרחש כאן מפגש נוער, לעתים גם נוער מבתים טובים אשר נמלטו. בפינות הרחבה, דרי הרחוב ממתיקים בינם לבין עצמם אבקות לבנות צהובות וכחלחלות. לקראת המראה משותפת לעולמות אחרים, רחוקים ומרתקים. מנוסה מכל צרותיהם, סבלותיהם, מעולם הכאב, הפצע, העלבון, העליבות, הדלות והזוהמה. בהגיעי לחתולות, רכוב על הקלנועית שלי, כרופאם של דרי הרחוב, נשבה ממול בריזה נעימה בשעת הארבעים. אני מוצא אותם יישובים וישובות בקבוצות קטנות. במרכז המעגל, איך לא, נרגילה, העוברת מיד ליד, מפה לפה. שתיקות, וביניהן פרצי צחוק בלתי ברור ולשון אילגת. ברחבה, על הניחוחות של הטבק האופיינים לה, בקבוקי בירה זרוקים, בדלי סיגריות וריבועי צלופנים, לרוב צלופנים של תרופות מכל הסוגים, כדורי הרגעה, שינה, כדורים הנטרפים שם בעמוק, בלתי אנושי, יחד עם קוניאק, ערק או וודקה, ושלל הבקבוקים המרוסקים, המאתרים את גומות האדמה, סביב החוגה של העצים הצהובים, גבוהי הקומה. עצים ביגון. פגשתיו שרוע שם בגמוחה, בכיכר החתולות, חצי מנומנם, חצי סערורי, שיקור, ובראשו היפהפה, נח על קרית עשויה מקיפולי מעיל ישן ורקמת סק. גלגלתי את הקלנועית עד לגמוחה, נגעתי קלות קלות בזרועו, ושאלתיו לשלומו, אם הוא נזקק לרפואה, או למים, או למזון. הלם החמודות התעורר, התיישב, פקח את עיניו המדהימות. או אז שמתי לב כיצד מבצבצת בשלל שערו הבלונדיני, צלקת, כמו כתר, המאתרת

רולט הרוסית, רולט הרוסית, ואידך פלט כדור. אתה רואה כאן בראש? תראה, נכנס מצד אחד, יצא מצד שני. אני עוד זוכר אחר כך את הצעקה הצורמת של אמא של דורון, וקצת את התמונה של העצמות והדם על הקיר בתוך כל ההמולה. אני עוד זוכר שהגיע רופא מפורסם מבית סמוך, לקח מגבת רטובה, חבש לי את הראש, הכניס אותי מהר לרכב, והטיס אותי מהר להדסה. ניתחו אותי 6 שעות. כל הדסה הייתה בחדר הניתוח. ואמא ואבא והמחנכת והמנהלת, כולם המתינו ליד הדלתות. אני זוכר שהתעוררתי למחרת, אבל הרגשתי הכל, הכל. כן, ונשארה לי צלקת ענקית על הראש. היה לי מלאך טוב, הוא השאיר אותי בחיים. אמא ואבא היו בכעסים היומים. רק אצל אחותי הגדולה מצאתי פינה חמה ומלטפת ותומכת. אני זוכר שהכל בבית היה הפוך. גם אחותי הקטנה יצאה מבולבלת מהסיפור הזה. ובטח אחותי הגדולה המקסימה. אני כל כך מרגיש שהיא מתגעגעת. מרגיש אותה על הידיים, על הלחיים. תקשיב לי רופא, הוא ממשיך. אל תשאל אותי על אבא שלי, אני בכלל לא מעוניין כאן להזכיר אותו. אבל תשמע, מאז הניתוח הרכיבו לי כסדה מפלסטיק כבדה על הראש, כדי שהיא מפול לא ארסק שוב את הגולגולת. אחר כך גדלתי, ואבא שלח אותי למכללת צבר ללמוד להיות מסאג'יסט. הוא נתן לי גם חדר בקליניקה שלו, כדי שאתפל שם. אני יכול באצבעות שלי, אתה יודע, כמו רדאר, כמו מכשיר MRI, למצוא את הנקודה הכי כואבת ולטפל בה. יש לי ניסיון, לא? הרווחתי כספים. מהכספים ירדתי לתחנה המרכזית בתל אביב, וקניתי חומרים שעשו לי כל כך טוב עד היום. אני חייב את החומרים האלה כדי להמריא. אתה זוכר את הסיפור על איקרוס ודדלוס, דוקטור? לפני השנה אבא סיפר לי את הסיפור הזה. הסמים ואני כמו כנפי השעבה שאיקרוס ודדלוס הרכיבו על כתפיהם, ובזכותם הם ימריאו לשמש. ואני ממריא כל כך גבוה גבוה עם החומרים האלה. תבין, אני די צוחק על המוות. כבר הייתי שם. כבר הייתי מלאכים לבנים מניחים אותי על סדינים, מעלים אותי למעלה למעלה, ואלוהים מביט אליי, שולח אותי חזרה לכדור הארץ ולוחש לי, עוד לא ילד, עוד לא. הלילה ירד, השמש שקעה, והפלולית כיסתה את חצר החתולת. נהיה שקט, שקט, נוראי וקשה. עשיתי פעמיי לצאת מהחתולות, לצאת משם. לשנייה הסתובבתי, ולא ראיתי אותו יותר בגום חי. ואני ממשיך לחפש אותו. עד היום. הסיפור מוקדש לזיוויק. שבת שלום.

0: שלום קלוד.
1: שלום ירון.
0: קלוד בוכבינדר, ושלומך אני מקווה הוא טוב.
1: הוא בסדר, בסדר.
0: נסתפק בימים הסוערים האלה בכך, ונפנה ישר לשיר שבחרת. הייתי אומר שזה שיר עצוב, זה סוג של כישלון גברי.
1: כן, זה ז'אן ברסנס, זה מתאים לו. אבל שיר עצוב, אני לא יודעת. יותר ויותר אנשים לא מתחתנים. אז יש מה שנקרא פקס, ויש מה שנקרא לחיות בזוגיות רשמית בלי להתחתן.
0: תראי, אחד ז'ורג' ברסנס חי אז, לא עכשיו, ושיר שנפתח במילים אהובתי בשם עליון, אל נא נרצח את קופידון במו ידינו, לא מספר על מצב של זוגיות טובה.
1: תראי, הייתה לו זוגיות, הוא חי איזה 50 שנה עם אותה אישה, בלי להתרתן איתה, בלי כלום, בלי להביא ילדים גם. אז זה היה זוגיות חופשית כזו.
0: אהה.
1: אני לא יודעת עד כמה זה עצוב או כמה שזה נוח. צריך לבדוק את זה.
0: תראי, השיר עצמו הוא שיר מאוד פופולרי, אנחנו מכירים אותו בגרסה העברית, קודם כל על יוסי בנאי, על התרגום שעשתה נעמי שמר למילים של ז'ורג' ברסנס. אבל בבדיקה שעשיתי, ותתקני אותי אם אני טועה, במקור השיר קרוי הכישלון להציע נישואין, או שאני ממציא?
1: לנו גם כן. הכישלון להציע לא לבקש נישואין. לא לבקש נישואין, זה שם השיר.
0: יש לי תחושה שכולנו מכירים אותו, הייתי אומר, כמעט מילדותנו, בטחת.
1: כן, כן. בטוח, בארץ אני מניחה יותר מאוחר, אבל אנחנו הצרפתים, זה היה בילדות, כן.
0: והתרגום שעשתה נעמי שמר לעברית, אגב, שומר על המקור בעצם.
1: כן, היא תמיד שמרה על המקור. היא תרגמת כמעט כל ברסנס.
0: ולכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשמיע את השיר בביצועו של ברסנס, אחר כך נשמיע את השיר בביצועו של יוסי בנאי, ונדלג על התרגום הפעם, כי בעצם בגרסה העברית יש את התרגום המלא.
1: נכון.
0: אז בואי ניכנס לשיר.
2: Une autre fois. Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à tout sa propre flèche. Tant d'amour

0: זהו אם כן המקור של ג'ורג' באסנס. אני רק אומר לך ככה, בעקבות השיר גם קראתי קצת עליו, וכמו שאמרת, הוא היה מאוד אנטי בורגנות, ולכן נכון. הוא היה גם נגד מוסד הנישואין, הוא טען שזה מייבש לגמרי את האהבה, וכדי לשמור על הרומנטיקה אתה לא צריך חותמת של המדינה או הכנסייה. ואומנם הוא חי 50 שנה עם אותה אישה,
1: נכון.
0: שמה היה היימן או משהו דומה אם אני זוכר,
1: משהו כזה, כן.
0: אבל הוא מעולם לא התחתן איתה, והם אף פעם לא גרו ביחד.
1: נכון, כמעט גרו ביחד, אחד על יד השני, אבל לא באותו בית.
0: ולכן בניגוד למה שטענתי בהתחלה כפרובוקציה, זה לא שיר על מותה של אהבה, אלא זו על פי ז'ורז' ברסנס הנוסחה לשמור על תחושת האהבה והרומנטיקה כל חייך.
1: והילדים היו חתולים. היו להם איזה 20 חתולים בבית.
0: אוקיי.
1: במקום ילדים, חתולים.
0: קלוד בורבינטר. תודה.
1: אני אגיד לך את עוד סוד קטן, זה לא סוד קטן, אבל ההורים שלי, אנחנו גרנו...

0: ידעו. אז כל יום בבוקר בדרך לבית ספר הייתי מציצה על החתולים.
1: ואת אוהבת חתולים בעצמך?
0: כן, אני אוהבת חתולים. אבל בכל זאת...
1: והנה חשפנו מעניין. עוד פן סודי של האישיות שלך. קלוד בורבנדר, כן, תודה ושבת שלום.
0: שבת שלום.
2: אהובתי בשם עליון, אל נרצח את גופידון במו ידנו.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. ביוון אותרה גופתו של הישראלי עמי יוגב, בן 46, שטייל בהר האולימפוס ונעדר מאז 20 בספטמבר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי על פי הדיווחים, הגופה אותרה בידי צוות חיפוש ישראלי פרטי, בגובה של כ-1,800 מטרים, בשטח הררי קשה לגישה. על פי הערכות, יוגב נהרג בנפילה מגובה. משרד החוץ מסייע למשפחתו של יוגב בהבאת גופתו לישראל. דיווח ראשון על תקיפה ישראלית חריגה בצפון מזרח לבנון. ערוץ אל-מיאדין מדווח על כתבם ישראלי שתקף רכב שנע בכפר חוש הסייד עלי ליד הגבול עם סוריה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני מדווח כי ככל הנראה לא היו נפגעים בתקיפה. ההודעה על הענקת פרס נובל לשלום לנבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית טראמפ מבקר בחריפות את הענקת הפרס לפילאי ואומר כי היא שונאת אמריקה וישראל. ברשומה ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ וכתב כי ועדת נובל ביישה את עצמה בלא תקנה והשפילה את הפרס. לעומת זאת, מזכ"ל האום גוטרש ברך היום על הזכייה ואמר כי מדובר בהוכחה שכוח החוק חייב לגבור על כוח החוק. על חוק הכוח, תושבנו רם ברדנס מוסר כי נציב זכויות האדם של האום, פולקר טורק, הגדיר את ההודעה ניצחון קולקטיבי למאבק למען זכויות אדם, צדק ומיצוי דין בינלאומי.
5: It's a collective win for human rights, but also for seeking justice and accountability in this world. And it's clear that we need the international criminal.
4: בדימונה נפצע גבר כבן 60, פצעים קשים, ככל הנראה מפיצוץ בלון גז, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 60, סמוך ליישוב גד נתן, שבגוש עציון נפצע אנושות בתום מרדף משטרתי פלסטיני, שגנב רכב מאזור ירושלים והתהפך, לאחר ששוטרים ירו לעברו בשל הסכנה שחשו לחייהם. הרכב התלקח וכוחות כיבוי אש פעלו לכבות שריפה שפרצה במקום. הכביש באזור נחסם לתנועת לרכב בשני הכיוונים. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בראשית. בירושלים תיכנס השבת ב-5:39 דקות, בתל אביב ב-5:54, בחיפה ב-5:45 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-5:56 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-6:49 דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשעה 6:51 ובחיפה תצא השבת ב-6:50 דקות.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
3: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
4: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.

זהו, חדשות השעה 5 חלפו עברו להם, כל שישי, שעה שנייה, שמעון דו קרחר ואמיר שמואלי עדיין איתנו, כאן ירון אנוש ובמה נפתח, בעצם לא רק נפתח, כל השעה כולה מוקדשת לחריס אלכסיו. ואני זוכר אם סיפרתי לכם את הסיפור כדי להבין את מעמדה ביוון, אבל גם אם סיפרתי, אני חוזר אליו. יום אחד, לפני שנים לא רבות מדי, אך גם לא מעטות, הייתה לנו פגישה בביתה בפרוור באתונה. לקחתי מונית מן המלון שלי. בדרך כמו תמיד עם נהגי המוניות דיברנו מעט על הפוליטיקה המקומית, ואחר כך על המוזיקה היוונית. תמיד בכל מונית הרדיו פתוח על תחנה עם מוזיקה. שאלתי את הנהג את מי אתה אוהב, זמרים, זמרות, להקות, והוא נתן לי שמות, אבל הופתעתי, הוא לא הזכיר את שמה. אמרתי לו, ומה עם חרולה, כך קוראים לה היוונים? הוא הסתכל עליי תוך כדי נהיגה ואמר, אדוני, אתה ביקשת שמות של זמרים וזמרות, לא של אלים ואלות. חרולה, האלה היווניה, תהיה איתנו עד סוף השעה הזאת.

0: פותחים מגירה, יצחק בר יוסף, שלום לך.
1: כן, שלום, שלום לך ירון, שלום למאזינים.
0: ולמאזינות.
1: כמובן.
0: אנחנו כאמור בשבועות האלה לא עוסקים במה היה לך השבוע, איך היה לך וכן הלאה. נשאיר את המצב הלא פשוט למצב הלא פשוט עצמו, ונלך לענייננו. מה אתה מביא לנו היום?
1: אני מביא מכתב יפה ומאוד חביב, שכותבת משוררת למשורר שהוא גם היה ידוע כעורך, עורך, והוא פנה אליה, כי הוא עמד להוציא אנתולוגיה, והוא פנה אליה והוא ביקש ממנה, תשלחי לי שירים. אז היא כותבת לו ככה, אני שולחת לך בזאת שלושה שירים משלי בשביל האנתולוגיה שאתה עוסק בה, ואתה תבחר את הטוב בעיניך. אשר לביוגרפיה, זהו, כפי הנראה הוא ביקש ביוגרפיה יחד עם השירים, עליי, אין לי ביוגרפיה. כל אחד מאיתנו נולד אי פעם ואי פעם ייעלם. הבעיה היא מה לומר על המתרחש בין שתי הנקודות. ככל שנשתדל לומר אמת, התווסף אבק של אי דיוק, או בלשון פשוטה יותר, שקר. רק גאון יכול לכתוב או לדבר על עצמו אמת. אם כן, נשאיר מלאכה זו לגאונים. גדלתי בארץ, באתי אליה עם הוריי ביותי כבת 12, דבר אחד יסודי הבדיל אותי ביני לבין כל צברה אחרת. הלא הם זיכרונות מנחר, אשר למעשה לא היה כל כך נחר בשבילי, כי אהבתי את הלשון הרוסית. קרובה אל ליבי הכתיבה לילדים, שירים, מחזות, גדולה הנעתי כשאני עוברת ברחוב ופוגשת ילדי גן ילדים מטיילים ושרים אחד משיריי, או שמחלונות בית ספר בוקע שיר מוכר לי, כמו דן עוד לא מלאו לו שבע, וכו. אהבתי המתמדת הם הילדים, ולא רק משום שהם קטנים ונחמדים, אלא מסיבה חשובה יותר. כי משוכנעת אני שרק אצלם יש ראיית דברים רעננה וראשיתית בלתי שגרתית. זה המכתב, ואנחנו שואלים מי זו הכותבת, ואם מישהו ידע גם מי הנמען, תבוא עליו הברכה.
0: ובמידה ויכנסו לאתר של גנזים, ושם בדף הבית תראו איכן פותרים. יצחק בר יוסף, ארכיוני בגנזים, סופר, תודה לך, שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום, שבת שלום לכם ולכם.

ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן השעה שלנו עם חריס אלכסיו, שבדצמבר הקרוב ימלאו לה 76 שנים. אתם יודעים ואתן יודעות, היא לא שרה כבר כמה שנים, אך עסוקה ופעילה בהרבה דברים אחרים. עד כאן גם סוף תוכניתנו לשישי זה. אמיר שמואלי, שמעון דוקרקר, תודה לשניכם. תודה גם ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו תודה. ולכם ולכן על ההזנה. כאן ירון אנוש, אני מחזיק אצבעות לכולנו, שיהיה לנו סוף שבוע שקט.

0: אנחנו כאן.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. ארצות הברית מטילה עיצומים כלכליים חריפים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ואומרת כי היא תשתק את פעילותו. שעות ספורות לאחר שהשופטת לשעבר בבית הדין פילאי הוכרזה כחלת פרס נובל לשלום, תינה שר החוץ האמריקני רוביו בהצהרה רשמית את הטריבונל בית דין סורר, והבהיר כי וושינגטון תאסור כל התקשרות או מתן שירותים מסחריים למוסד עצמו כדי לנתק את משאביו.
8: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
7: הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין יחדל מאיומיו, או שאנחנו נשים לו סוף. דברי רוביו, ידיעה שמסר כשבנו רם ברנדס. גם לשתת ראש הממשלה נתניהו תוקפת בחריפות את החלטת ועדת פרס נובל על הענקת הפרס לפילאי, ואומרת כי הוועדה איבדה את מצפנה המוסרי. מלשתת נתניהו נמסר כי פילאי בנתה את הקריירה שלה על עלילות דם נגד ישראל וסיפקה שקרים ששימשו את טובי הבית הדין הפלילי הבינלאומי לשעבר חן להכנת תיק מזויף נגד ישראל. בלבנון מדווחים כלי תקשורת על 6 פצועים קל בתקיפה ישראלית חרידה בצפון מזרח המדינה. ערוץ אל-מיידין דיווח על כתבם ישראלי שתקף רכב שנע בכפר חוש הסייד עלי ליד הגבול עם סוריה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים הותקף רכב מסוג גרנד צ'ירוקי. ביוון הותרה גופתו של הישראלי עמי יוגב בן 46 שטייל בהר האולימפוס ונעדר מאז 20 בספטמבר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי על פי הדיווחים הגופה הותרה בידי צוות חיפוש ישראלי פרטי בגובה של כ-1,800 מטרים בשטח הררי קשה לגישה. על פי הערכות יוגב נהרג בנפילה מגובה. משרד החוץ מסייע למשפחתו של יוגב בהבאת גופתו לישראל. במחסום קלנדיה בצפון ירושלים הובאו 3 צעירים, בהם גבר בן 25 עם פצעים קשים וגבר נוסף בן 26 עם פצעים בינוניים, שככל הנראה היו מעורבים באירוע אלימות. צוותים של מד"א פינו אותם עם פצוע קל מהקטטה לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בבירה.
1: כאן תחזית.
6: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
9: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
6: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: בתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון הטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי בדרום הנגב. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 30, בים המלח 32 ובאילת 33 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו רון נסיאל, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת. והיום שיחה עם המשורר ישראל נטע מקיבוץ בערי במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר שממנו ניצל בדרך נס. ישראל מתגורר בקיבוץ בדירה זמנית במסגרת מה שהוא מכנה ההאחזות, עד שיבנה מחדש ביתו שנשרף כליל על החפצים והספרים הרבים שבו. ועוד במשדר, שיחות עם 2 מוזיקאים שעלו לארץ לפני יותר מ-30 שנה, המלחינה אנה סגל, שנולדה באוקראינה, והמנצח ואג פפיאן מארמניה, שניהם גם פסנתרנים. היא זכתה בפרס בינלאומי, הוא השתתף בשבוע הבא בסדרת קונצרטים מסקרנת. בקיצור, צפויה לנו לא מעט מוזיקה טובה בשעה הקרובה, לא נוותר כמובן גם על הפינה של עמיקם רוטמן לקראת סיום. אני רוני סיאל, ואנחנו כבר מתחילים. בשבוע שעבר התחלנו פינה חדשה, שיחות עם אנשי ספר ונשות ספר על הספרייה הפרטית שלהם. כיוון שציינו השבוע את יום השנה השלישי למתקפת 7 באוקטובר ופרוץ המלחמה, חשבתי לשוב אל המשורר ישראל נטע, איש קיבוץ בערי, היישוב שספג את הפגיעה הקשה ביותר, ולשוחח איתו על הספרייה שהייתה לו. בשבעה באוקטובר הוא לא היה בקיבוץ למרבה המזל, וכך ניצלו חייו. אבל 100 מתושבי בערי נרצחו, בהם גרושתו של ישראל, אדריאן, ושכניו, מני והילד גודארד. 10 נחטפו. ביתו של ישראל נטע הוצת ונשרף על כל תכולתו. ישראל, שלום.
1: שלום, שלום, רון, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה?
1: אתה יודע, עברו עלינו כמה ימים קשוחים, אבל אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. פה בהיאחזות אנחנו בסדר.
0: טוב, עוד מעט נדבר על מה שקורה עכשיו, אבל בוא נדבר באמת על הספרייה שלך. הייתי בבית השרוף שלך אחרי 7 באוקטובר, מה שנשאר ממנו, שזה כמעט כלום, בעיקר קירות מפויחים. משהו בכל זאת ניצל מן האש?
1: כמה צלחות וסירים, אם אתה רוצה. לא, זה נורא מוזר, המטבח כן. נשאר בסדר. כן. כל מה שחשוב לי נשרף. דימנים של הספרייה על הקיר, ככה צולמו היטב היטב, ושתי תמונות של הספרייה. פעם השבצתי למישהו על הספרייה הזאת, מה יש להשמיץ כבר לספרייה הזאת, אבל הצלחתי להשמיץ, אז נשארו לי הספרים ככה, הייתי יכול לשחזר קצת.
0: התמונות שצילמת של הספרייה המקורית, כמובן.
1: כן, זה המקורית.
0: לא
1: כן.
0: התמונות שהיו מונחות על הספרייה ומן הסתם עבדו גם הן.
1: כן, הכל עבד.
0: כמה ספרים היו לך, אתה יודע בערך?
1: אתה יודע, זה ספרייה ביתית צנועה, זה לא... אבל זו ספרייה שצמחה איתי, בשנים ארוכות צמחה איתי. כל הספרים ספוגים ברסיסי IQ ובזהה ובחיתמי שמן ובדפים מקומתים. אתה יודע, שנים של... ולא, אני לא חושב שאפשר להתפאר בזה אקדמית או משהו. בכלל ספריות, אתה יודע. זה נשמע מאוד פואטי, נכון? נשרפה לו הספרייה, נשרף לו כתב היד. אבל אתה יודע... זה בעיקר חיים, בעיקר חיים. ספרייה זה פיסת חיים, זה הצמיחה האינטלקטואלית כן. שלי, זה התרבות, שדה התרבות שלי.
0: רגע, עזוב צמיחה אינטלקטואלית, ספרים מהילדות למשל, היו לך שם?
1: מעט, מעט.
0: ספר אהוב במיוחד, איזו רכישה נדירה, או ספר לא, עם הקדשה מיוחדת?
1: לא, אני לא חושב שאני יכול, היו לי ספרים של המורים, הרבה ספרים של המורים שלי, אז כל ספר כזה של המורה שלי שאתה קורא, אז יש לזה איזה ערך נוסף. המורים שלי מהאוניברסיטה.
0: אז זהו, שלחת לי תמונות ישנות של הספרייה, לפחות של 2 כונניות, ואז נזכרתי באמת שאתה איש מקרא בהשכלתך. נכון. יש שם בעיקר ספרים שעוסקים בחקר המקרא, במחשבת
1: לא,
0: ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל.
1: זה ככה, התואר הראשון היה במקרא, אז מדפים שלמים של מקרא. אחרי זה התואר השני כבר עירב הרבה מאוד היסטוריה וארכיאולוגיה, וגם למדתי בהרטמן גם. אז הרבה נוסף כל השדה של ספרות חז"ל. ולאחרונה אני עושה 180 מעלות פרסה, ופתאום אנחנו התחלנו להתעניין לפרה-היסטוריה, שזה עולם קסום. הייתי הייתי במערה בצרפת, במערה של ציורי סלע. מדהים, מדהים. אז פתאום אני מלא בפרה-היסטוריה. וגם כל תחומי ההתעניינות שלי.
0: רגע, ומה עם ספרות יפה? שירה?
1: אוקיי, אתה נותן פה סיבוב סכין רציני. אני פחות קורא ספרות יפה, אני קורא ספרי, האוכל שלי, המזון הרוחני שלי זה ספרי עיון בעיקר. ספרות יפה, אתה יודע, אתה לא שומר על המדף, אתה קורא, אם אתה קורא, הלאה. אבל ספרי יעץ, אתה יודע, אלה נשארים על המדף. הכיסא שלי שמה היה מתקופת המקרא, זה היה מדף של תל אביב, היה מדף של ירושלים. כל פעם שהייתי נשען עם הראש ככה על המדף של ירושלים, הספרים של תל אביב היו נופלים, ואם הייתי נשען במקרה על המדף של תל אביב, אז פינקלשטיין היה נופל לרצפה, אז אתה יודע.
0: היא לא הייתה מאוד מסודרת, בקיצור הספרייה.
1: לא, זה לא, זה ספרייה גם שמלא תמונות של אהוביי משנים, יש שם ההורים שלי צעירים ויפים כל כך, נשענים על כל מילון בן יהודה. אתה יודע איזה תמונה הזאת, איזה יופי.
0: תגיד, התחלת כבר לנסות לשחזר, לבנות ספרייה חדשה?
1: כן. עזרו לי חברים. אבל גם פה, צריך להגיד קודם מילה.
0: כן.
1: מה זה לשחזר ספרייה? דיברנו קודם, ספרייה צומחת איתך. אז זה ספרים שהשקעת שם, השקעת שם שעות על הברכיים, ואתה יודע... ופתאום למלא, אז זה לא אמיתי באמת, אבל בכל זאת לספרייה יש איזשהו ערך, אני חושב, מעבר ללימוד, יש איזה ערך אחר, לראות בית שאתה נכנס ואתה רואה אנציקלופדיה מקראית. אגב, אתה יודע, אנציקלופדיה המקראית המקורית שנשרפה, אני מקווה, אולי היא יושבת באיזה מדף אצל איזה מלומד עזתי, והוא מעלעל שם בקרך, יעלעל רק בקרך הראשון, בערך של איוב, כתב טור סיני, שיעלעל בזה. ואם אנחנו כבר שמה, אז אולי גם הפסל שדורצ'י נתן לי, אולי זה מונח אצלו על עדן החלון שם.
0: יש לך פסל שקיבלת מדורצ'ין, היה לך.
1: היה לי, והציפור, דורצ'ין ואני קראנו לה, והיא פרחה בשבי. עכשיו אנחנו לא יודעים אם היא פרחה, מי הפריח אותה. כי זה החתכת ברזל של דורצ'ין, מי זה, מה זה, עזתי, זה מונח אצל במדף על אצל
0: זה. זה לא נשאר בכלל.
1: לא נשאר, אני לא יודע. מעניין, זה תעלומה. אבל דורצ'ין, ברוב חסדו, העניק לי פסל אחר. כן, איזה איש יקר. אז זהו, אתה יודע, זה ספרייה של בעצם של משורר, לא של דוקטור.
0: רגע, וספרי השירה שלך, אם אני עכשיו אבקש ממך לשלוף איזה שיר מאחד הספרים, יש לך?
1: זה יהיה קצת קשה.
0: הבנתי.
1: ספר אחד נגמר, אין להשיג, יש לי אותו בדיגיטל. כן, אתה יודע, גם ספרייה.
0: אבל גם המחשב מן הסתם נשרף.
1: כן, אבל אתה יודע, היום אתה לא צריך...
0: מענן.
1: הכל בענן. אני יכול לשלוף, אבל זה לוקח כמה דקות טובות, כי צריך לחפש. מתוך 100 ספרים שפרסמתי, לחלק ל-25, אז אחד מאזל, אי אפשר להשיג יותר. נשרף, אתה יודע, כל משורר יש לו בחדר עבודה שלו מחסן, של ספרים שנשארו, אז גם אלה נשרפו, אבל בסדר, הכל בסדר, אין בעיה.
0: ישראל, אנחנו מדברים בסופו של שבוע הזיכרון השנתי לשבעה באוקטובר, אתה יודע, זה כבר לא יום אחד. היו אצלכם טקסי זיכרון, ואני מבין שגם לא מעט מבקרים, בערי הפך לאחד הסמלים של הטבח, משהו שהייתם כמובן מוותרים עליו בשמחה, כל ההתעניינות הזאת.
1: כן, היה שבוע קשוח. וחשבנו, אתה יודע, הכינו תוכנית, היה אזכרה מאוד יפה, בטוב טעם, במינון נכון, ואחרי זה הייתה התכנסות על הדשא, וגם מציגים פה עכשיו תערוכה מאוד מושקעת. אבל הזמינו את כל אלה שבאו בבית כברות, הזמינו אולי ארוחה קלה על הדשא וזה, הכל התחסל שם, תוך 5 דקות לא היה חתיכת בורקס אחד.
0: פיקניק.
1: ומסתבר שזה לא... אנשים עוד צמאים ליחד הזה של ההזכרה.
0: כן.
1: כאילו חשבנו עם השנים, אבל זה עדיין בוער מאוד. בוער מאוד.
0: כמה חזרו עד עכשיו במספרים או באחוזים, פחות או יותר?
1: ליחזות?
0: כן, לקיבוץ.
1: לא, אז זהו, שההגדרות האלה הן קצת נזילות. מה זה קיבוץ? יש רוב החברים חיים בשכונה של בערים וחצרים. 70% מהם. פה אנחנו ביחזות, חלוצים, אני יודע, בין 50 עד 100, תלוי מי סופר, מתי סופרים, ואיך סופרים, ואת מי סופרים. אבל אנחנו בסדר גמור, ויש הרבה אנשים בפזורה, כאלה שנתקעו, וכאלה שכנראה גם לא יחזרו לבארי, קשה להגיד במספרים.
0: נדמה לי שאמרת לי אז, המבחן יהיה בכך שילדים ירוצו על הדשא.
1: נכון.
0: זה יקרה? אתה חושב שזה יקרה?
1: כן, בטח. אין שום ספק. אין שום ספק שזה יקרה ובגדול, אבל לא כולם יחזרו. מה לעשות? יש כאלה, אתה יודע.
0: אז איך באמת מתקדמות עבודות השיקום? יש עדיין התלבטות? מה להרוס? מה להשאיר? איך להנציג?
1: לא, השארנו בית אחד. בעיניי זה מאוד מרשים איך שהוא נשאר. אם היית פעם בירושימה, אז גם בהירושימה השאירו בית, זה לא בית, זה מבנה מאוד גדול, שהפצצה התפוצצה מעליו. ורק הוא נשאר. והשאירו אותו שרוף as is. בעיניי זה מאוד מאוד מרשים, יותר מכל המוזיאון ומגיבים כל דברים אחרים. אני מקווה שישאירו, יש כאלה שמתנגדים אפילו לזה, היה פה ויכוחים מאוד מאוד גדולים, יש כאלה שזה ממש כואב להם בבטן לראות זכר לחורבן. אני חושב שזה כמו שבבתים, הייתה מסורת פעם של בית חדש, שמשאירים בלוק אחד לא מטוייח לזכר החורבן. אז אני חושב שהבית צריך להישאר, הוא גם מאוד מרשים, בתוך הריק של שתי השכונות שנחרבו.
0: טוב, לסיום, בשבוע שעבר תרמת לנו שיר חדש, שיר קצר שכתבת על אחת הנופלות בשבעה באוקטובר, והיום הצעתי שנחתום את השיחה בשיר הקודם שכתבת ממש לא מזמן, אפרופו עבודות השיקום שהזכרנו עכשיו, ממערב למרפסת, זה שם השיר.
1: נכון.
0: אתה מוכן לקרוא?
1: אני אנסה. ממערב למרפסת שקיעה מלאת הוד. דירה זמנית, קומה שנייה, הדיירים הקודמים נסעו לאוסטרליה. כל ערב עוד בית בשכונה שנחרבה הופך לאדמה. ופיסת שמיים מרהיבה נוספת לפריים באופק. מבעד לדלת הזכוכית, סוזן צופה בסדרת שואה חדשה. דרמה תקופתית, אמר המבקר, לפי התסרוקות. אולי גם אנחנו נהיה דרמה תקופתית. והשקט נחרד רק מהמאוף הרעשני של הדררות. ציפור פוסט-ציונית בעליל. לפעמים עוד ניתן לשמוע את המטרונום של התור. או את קריאת הסעיר המצוי שהקדים השנה כל כך. ולמטה, ההשתתקות הזאת של המולת החיים. במרחק, הנהם על 232, תנועת המסעיות השוות צפונה. בבוקר, שיירות ארוכות יובילו שקי קמח לאזור שממנו באו הרוצחים. על השכונה שהופכת לאדמה, חושבים לזרוח איתה בחורף. שיהיה ירוק בעיניים, אמר המפעיל של הבגר.
0: ישראל נטע, שבשנה הבאה נזכה...
1: יהיה ירוק בעיניים.
0: כן, נזכה לשבת על המרפסת ולספור ציפורים נודדות, במקום לשמוע עדי פיצוצים מעזה, שאני מניח שאתם... זו המוזיקת הרקע שלכם עדיין.
1: נכון. עכשיו, כל בוקר יש לנו קונצרט, הפרקשן זה החלק העיקרי שלו בקונצרט הזה. כן. אבל בסדר, אנחנו בסדר גמור.
0: תודה.
1: תודה לך, רון.
0: מוסיקה עכשיו, אז אמר והשחקן אילי גורליצקי, הלך השבוע לעולמו בן 91. לזכרו נשמע את השיר האחרון שהקליט, הסתכל בקנקן, פזמון סטירי פוליטי שכתב נתן אלתרמן בתחילת שנות ה-40 של המאה ה-20, על הצביעות והעמדת הפנים של עסקני הציבור באותם ימים. כלפי חוץ זה למען העם, ובפנים זה בשביל הכיסא, כך כתב אלתרמן. את השיר הדי נשכח הזה הלחין רוני ידידיה במסגרת פרויקט אלתרמן המפואר שלו, והוא החליט לגייס לדואט את אילי גורליצקי שהיה אז בן 87, זה היה לפני 4 שנים. שאלתי את רוני השבוע אם בחר בגורליצקי בגלל ההיסטוריה שלו עם אלתרמן, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, שוק המציאות וכו'. ורוני סיפר שהחיבור שלו לאילי גורליצקי התחיל כבר בילדות.
2: כשהייתי ילד קטן, ההורים שלי לקחו אותי לתיאטרון הקאמרי, בשביל לראות את שלמה המלך ושלמי הסנדלר. ואילי גורליצקי מבחינתי הוא בעצם השער שדרכו נכנסתי לעולם של נתן אלתרמן. פעם ראשונה ששמעתי בחיים אלתרמן זה היה דרך אילי גורליצקי בשלמה המלך ושלמה הסנדלר. אז מבחינתי לקחת את אילי לפרויקט זה הדבר
0: טבעי.
2: פשוט סגירת מעגל. כן, זה פשוט סגירת מעגל, זה כאילו מבחינתי הוא הפרויקט, הוא האלתרמן הראשון שלי בעצם.
0: והוא שמח מאוד לחזור לחומרים האלה של אלתרמן.
2: כן, שלחתי לו את השיר, והוא אהב אותו, ובהתחלה הוא אמר לי, מה אתה צריך אותי? אתה שר את זה טוב. אמרתי לו, לא, אני בכוונה, זה שיר שהכי מתאים לך. באמת הוא שר את זה, וזה, זאת אומרת, המקצוענות שלו זה דבר שפשוט אין לתאר, אתה יודע, זה משהו שממש נדיר, שתילנו את הקליפ, ותילנו אותו בקרוון לוהט, בקרקור, בצהרי אוגוסט, לנו מזוג אוויר, ושני צוות הצעירים ממנו, בעשרות שנים, הם בקושי החזיקו מעמד מרוב חום, אבל הוא היה כל כך מרוכז בהגשת השיר, והחום בכלל לא הזיז לו, זאת אומרת, הוא פשוט עשה את נתבו, אפשר גם לראות את זה בקליפ, הוא משחק, רוקד, קופץ, שר, ועושה את זה בצורה שפשוט מעוררת השראה.
0: הוא שמח מאוד גם על החשיפה הגדולה של השיר, נכון? אחרי שנים ארוכות שבהם לא הקליט שום דבר והיה מחוץ לאור הזרקורים.
2: לא רק שהוא שמח, אתה יודע, הוא היה מסתכל כל יום, היה מסתכל ביוטיוב לראות כמה צפיות יש לקליפ. והיה מתקשר אליי, תשמע, שלושה מיליון צפיות, זה מדהים, זה תגיד, ואחרי כמה ימים היה מתקשר עוד פעם, תראה, זה יופי, זה עלה, זה קפה. הוא ממש התגאה בזה. זה נורא שימח אותו פתאום לעשות משהו, כי זה היה אחרי הרבה שנים, וזה הדבר האחרון בעצם שהוא עשה.
0: כן.
2: מבחינתי, העבודה איתו הייתה זכות גדולה, זה כאילו זכיתי, ואני נורא שמח שהספקתי בכלל, אתה יודע, כאילו זה דור שדור הולך ונעלם, האנשים הענקיים האלה. התרומה הענקית שלו לתרבות הישראלית, ומבחינתי זה אגדה, זה פשוט אגדה בחייו, אתה יודע.
0: כן. רוני ידידיה, תודה רבה.
2: תודה רבה.

מגזין שבת הנה ידיעה משמחת בתקופה לא קלה לאומנים ישראלים הפועלים גם בחוץ לארץ. המלחינה הישראלית אנה סגל זכתה במדליית זהב בתחרות פרסי המוזיקה הבינלאומיים האירופיים על אלבומה 24 פרלודים לפסנתר. אלבום שיצא בשנה שעברה כתב את המקום הראשון בקטגוריה אלבום הסולו הקלאסי הטוב ביותר לפסנתר. את היצירות שהלחינה סגל מנגנת הפסנתרנית הבינלאומית פולינה ריסקין. מה שיפה באלבום הזה שגם מי שאינו מורגל בהזנה למוזיקה קלאסית וחושש מפני יצירות ארוכות ומורכבות יוכל להתחבר בקלות למחרוזת הפנינים המענגת הזאת. הפרלודים הקצרים האלה נכתבו בחלקם בהשראת מלחינים ידועים, ואנה גם מציינת מי בדיוק, בהם גם מלחינים שזכתה להכיר אישית, כמו המלחין הישראלי עמי מעייני, שהיה המורה שלה לקומפוזיציה. לפני שנדבר איתה, בואו נטעם דוגמית קטנה של פחות מדקה, נשמע את הפרלוד המוקדש למלחין הצרפתי מוריס רבל.

0: אנה, שלום.
1: שלום.
0: ברכות על הפרס.
1: תודה רבה.
0: עד כמה הופתעת מן הזכייה?
1: אני מאוד הופתעתי, וזה מאוד מרגש. אני לא ציפיתי לזה, למרות שידעתי שיצא לנו...
0: ידעת שאת
1: יצא
0: מועמדת,
1: לנו.
0: ודאי.
1: אני קיבלתי הודעה על זה, כן. ואפילו פרסמתי בפייסבוק, אז כולם, כל החברים התחילו לפרגן לי, ואז אמרתי, רגע, זה עוד לא זכייה, זה פשוט נומיניישן. וכי לא הייתי בטוחה, בגלל זה זה מאוד רגש אותי. במיוחד, אתה יודע, בתקופה שישראל פחות פופולרית בעולם.
0: כן, בלשון המעטה. אבל את הצגת בעצם רק את עצמך, או שגם את ישראל, זאת אומרת, עד כמה זה היה אישו בכלל הישראליות שלך?
1: זה תמיד אישו. אני תמיד מופיעה כמלחינה ישראלית, למרות שאני נולדתי באוקראינה, אבל זה תמיד מופיע בכל מקום שאני מלחינה ישראלית, כמובן. אז לכן אני לא ציפיתי לזכייה, ומאוד הופתעתי לראות.
0: עכשיו, היצירות שלך מבוצעות בכל רחבי העולם, עד כמה, אם בכלל, את מרגישה את חוסר האהדה לישראל בתקופה האחרונה?
1: בתקופה האחרונה אני הרגשתי קצת חוסר שיתוף פעולה, כי שמתי לב שיש פחות קונצרטים ויש פחות ביקוש, פחות מזמינים יצירות, למרות שבעולם, באמריקה, באירופה, עדיין הנושא מאוד רגיל, כשמצלצלים למלחינה ומזמינים יצירה.
0: ובארץ, מה המצב? בארץ יש תזמורות שגם מזמינות ממך יצירות?
1: בתקופה האחרונה לא. הייתה לי תקופה שהיו לי תוכניות לילדים, אז ביצעו הרבה, אבל אחר כך הייתה תקופה של קורונה, מלחמות, ואני קצת פניתי לז'אנר הקאמרי. אבל מאוד הייתי שמחה אם, נגיד, קונצ'רטו לטובה או קונצ'רטו לחצוצרה הייתה מבצעת תזמורת פילהרמונית, למשל.
0: ואיך נולד הרעיון הזה לעשות אלבום שלם של פרלודי?
1: אני פסנתרנית, ותמיד חשבתי לכתוב שהכי קל לי לכתוב לכלי שאני יודעת פחות או יותר. ושוב, מאותה סיבה שיש פחות ביצועים, יש מלחמה, וחשבתי לכתוב משהו שלא דורש ממני איזושהי הפקה גדולה. וחשבתי שפסנתר ואני זה בשיח מצוין. ואז התחלתי לכתוב, ואם כבר לכתוב לפסנתר, אז חשבתי על איזשהו מחזור של יצירות קצרות. ויצירות קצרות, אז פרילודים, כמו ששופן, סקריאבין, שסטוקוביץ', רחמנין, דיביסי כתבו.
0: מה זה בעצם פרילוד למי שלא יודע, אנה?
1: פרילוד זאת יצירה שמקדימה יצירה יותר גדולה, יותר חשובה. אז אצלי פרילודים הם ממש כמו בתקופה אימפרסיוניסטית. כל אחד הוא רק השראה מאיזשהו מלחין שאני אוהבת. כן, אני הקדשתי כל פרילוד, כמעט כל פרילוד, למלחין שאני באמת לוקחת השראה ממנו. אני הרגשתי נכון לא להסתיר את זה, כי אולי שמעת דעה שכבר כל המוזיקה נכתבה. אז למה לתת לאנשים לגלות למי, את מי זה מזכיר? אז אני ישר כתבתי הקדשה לכל מלחין, למוריס רווה, לסרגי פרוקופי, לגריג, לשסטוקוביץ', לבאח. כן,
0: זה הדרך שלך להודות להם על ההשראה שנתנו לך, וגם כן. קצת לשוחח איתם באמצעות המוזיקה שלך.
1: נכון.
0: עכשיו, אני... רוב הפרלודים קצרים, אפילו קצרצרים, יש נדמה לי אחד או שניים שנמשכים רק כמה שניות, בסך הכל אקורד אחד מהדהד. זה מה? זה יצירה שעומדת בזכות עצמה? כל אחד כזה?
1: יש שני אקורדים. אקורד מז'ורי, כן, ממש שמח, ואקורד מינורי, שהוא ממש עצוב. כי תמצית, כן, של כל הרגש. פשוט כבר מיציתי את כל הצבעים מוזיקליים, ומצאתי לנכון רק להראות את הצבע הבסיסי.
0: כן.
1: מז'ור, במינו, כי זה בעיניי גם איכשהו עונה לתקופה שלנו. אנחנו מתרגלים להקשיב למוזיקה רק כמה שניות, לדבר כמה שניות, לכתוב הודעה של כמה שניות. אז כל פרילוד שלי הוא מין הודעה בוואטסאפ מוזיקלי. אני לא רוצה להעמיס מאזין ולחשוב על מה זה. אני נותנת רק את התמצית, את הנושא. זה הרגש שלי.
0: הזכרת שאת גם פסנתרנית. לא חשבת לנגן את היצירות האלה בעצמך?
1: הייתי מאוד שמחה, אבל הדמיון שלי הוא יותר מפותח מיכולת לנגן. חוץ מזה, אני מתרגשת. ופה דווקא היה שילוב מאוד מעניין, כי חיפשתי פסנתרן, כדי להקליט את זה, וכשמצאתי את פולינה ריסקין, מאוד שמחתי, כי אהבתי את הצליל שלה, אהבתי את הרגש שלה, ואהבתי בכלל את הגישה שלה לפסנתר. היא תלמידה של פרופסור אמנואל קרסובסקי, מהאקדמיה בתל אביב. וכך התחלנו להקליט, זה מה שיצא.
0: יפה, טוב, מתי תקבלי את הפרס? יהיה גם טקס?
1: אני אקבל מדליה. כן, וכמובן זה מאוד מרגש לזכור את זה כל פעם.
0: יש גם פרס כספי? חוץ מהמדליה? או שזה רק כבוד?
1: זה כבוד, בעיקר כבוד, אבל אני אף פעם לא... לא בונה על פרס כספי, אולי זה לא נכון, אבל קודם כל לא חשבתי בכלל על פרס.
0: כן.
1: הקלטנו יצירה, זה מה שהיה חשוב להיות לו רגע.
0: טוב, אנה, על מה את עובדת עכשיו?
1: אני בדיוק סיימתי לכתוב אופרה.
0: וואו.
1: שאנחנו מחכים לעלות אותו באירופה.
0: אופרה על מה? רק במשפט אחד? מה הנושא?
1: נושא היסטורי. ואני מקווה שגם קהל בארץ יזכה לראות אותה. ואני ממשיכה, דווקא השחייה בפרס הזה נתנה לי השראה להמשיך לכתוב לפסנתר. ואני עוד מעט מוציאה עוד עבודה מעניינת, רק לפסנתר בארבע ידיים.
0: וואה, זה באמת נשמע מסקרן. טוב, אנחנו נמתין לזה. תעדכני אותנו כשזה יצא. תודה רבה, אנה סגל. שוב ברכות על הפרס.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: דליאמן, שיר מסורתי ארמני המגולל סיפור אהבה טרגי, אחד מן השירים הרבים שגילה האב קומיטס, איש דת ומוזיקולוג שנחשב לאבי המוזיקה הארמנית הקלאסית. הוא עבר מכפר לכפר, אסף, רשם, מקליט, חקר ועיבד אלפי שירי עם ומנגינות עממיות, ובעצם הציל אותם מתהום הנשייה. קומיטס פעל בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. ב-1915, במהלך רדיפת הארמנים בידי הממשלה העות'מאנית, הג'נוסייד הארמני, קומיטס נעצר עם עוד מאות אינטלקטואלים ארמנים וגורש למחנה כליה. הוא אמנם שוחרר אחרי זמן מה, אבל מראות הטבח האכזרי באחיו הארמנים לא הרפו ממנו, והוא לקה בפוסט-טראומה שלא הרפתה ממנו עד מותו ב-1935, בן 66 בסך הכל. ולמה אני מספר לכם את הסיפור הזה? לא רק משום שההיסטוריה והתרבות הארמנית מעוררות בי תמיד עניין, אלא משום שבשבוע הבא תזמורת סימפונט רעננה תפתח את עונת הקונצרטים החדשה שלה בקונצרט חגיגי המוקדש כולו למוזיקה הארמנית. מהמסורת העתיקה, דרך השירים הדתיים, הכפריים והעירוניים, ועד ליצירותיהם של גדולי המלחינים הארמנים. על הבמה התארחו שלושה אומנים בעלי קשר עמוק לתרבות המוזיקלית הארמנית, בהם המנצח והפסנתרן ואג פפיאן, שעלה לישראל מארמניה בתחילת שנות ה-90 כשהיה בן 34. לפני כ-4 חודשים חגג את יום הולדתו ה-70. הוא משמש המנהל המוזיקלי והמנצח הראשי של תזמורת האופרה הקאמרית באשדוד, והוא גם המנהל המוזיקלי של תזמורת קאמרית בארמניה, כך שהוא מחלק את חייו בין ישראל לארמניה. לפני ששאלתי אותו על הקונצרט הצפוי בשבוע הבא, מארמניה באהבה, שאלתי אותו, אפרופו מה שסיפרנו קודם על קומיטס, מה הוא חושב על כך שישראל נמנעה במשך עשרות שנים, ממש עד לפני כמה חודשים, מלהכיר ברצח העם הארמני במלחמת העולם הראשונה, מכל מיני שיקולים פוליטיים, כמו החשש מתגובתה של טורקיה.
1: אתה יודע, יום אחד יצא לי לדבר עם ראש הממשלת ישראל על זה.
0: כן? עם מי?
1: נימה הוד אולמרט. אני לא העליתי את הנושא, הוא אלא את הנושא, אבל אני אמרתי שאני שואל את השאלה, כי אני בצד הארמני. אז הוא אמר דבר כזה, מוסרית, אנחנו כולנו מכירים את זה, ברור. אבל פוליטית, יש סיבות שלא מאפשרות לנו. אני מבין את הסיבות הפוליטיות. לא כל דבר אפשר להרשות לעצמנו, נכון? קודם כל, ישראל שומרת על העניינים שלה. כמובן אנחנו רוצים שכולם יכירו את זה. אבל מצד השני, מה יש להכיר את העובדה שזה קרה נניח במשפחה שלי? זה נמצא. נו, אז מה? אני צריך שמישהו יכיר את זה?
0: במשפחה שלך גם היו...
1: משפחה של אשתי, זה משפחה שלי, כן. סבתא היא נשארה בחיים יחידה מכל המשפחה שלה הגדולה. ברחה מטורקיה, מטרביזון. אנחנו יודעים את זה לא מספרים, אנחנו יודעים את זה מסיפורי הורים. עוד ארוך כמו פה בשואה, מה, צריכים שמישהו יכיר, אם מישהו לא יכיר זה לא קרה.
0: חוץ מזה ששני העמים נרדפו, היהודים והארמנים, יש עוד איזה קשר? או דמיון בין העם היהודי לעם הארמני?
1: תראה, ב-2004 אני עשיתי קונצרט במוזיקה ארמנית בראשון לציון, אם תזמור את ראשון לציון. אחרי הקונצרט הרבה אנשים התקרבו עליו.

0: איך זה? זה מוזיקה שלנו.
1: המוזיקה הארמנית מזכירה? מוזיקה יהודית?
0: יש הרבה כללים, כן? אתה יודע, אחד מהדברים ששכנעו לי לעלות לארץ ישראל, בין היתר, זה המוזיקה יהודית שאני מאוד אהבתי. זה קרוב לי. קרוב לי בתור ארמני, אני ארמני. אני גדלתי במוזיקה ארמנית, אבל למרות זאת זה קרוב לי.
1: אתה בעצם לא יהודי, זאת אומרת, סבתך יהודייה, אבל אמך לא. מה בעצם קשר אותך לעם היהודי או לישראל?
0: לאשתי יש משפחה גדולה פה. אנחנו עלינו בשנת 90. אז שם זה היה עוד ברית המועצות. אני הייתי מוזיקאי צעיר. ואנחנו ככה הגענו. החלטנו לעלות. כל המשפחה של אשתי הגיעה.
1: והבן שלך, דוד, זכרו לברכה, הוא עלה לארץ כדי לשרת בצהל.
0: לא, לא מה שהגיע במיוחד לשרת, אבל הוא הגיע, כבר הוא חזר, הוא היה אצלנו, איתנו בשנת 90. אחר כך הם חזרו לארמניה, שימו שם בית הספר, ואחר כך הוא חזר. אבל זה היה חובה להתגייס לצבא, אז הוא התגייס. זו שאלה אחרת, שהוא היה יכול להיות בכל מיני יחידות, אבל הוא בחר יחידות קרבי.
1: והוא נפל בקרב בגבול הרצועה, נכון?
0: ב-2008.
1: תגיד, גם לא היה כישרון מוזיקלי או אומנותי כמו שאר המשפחה?
0: כן, הוא היה מאוד מוכשר, אבל אנחנו אף פעם לא לימדנו אותו סדיר. הוא למד ככה, כמו חובב.
1: כן. נזכיר שהבת שלך, סוזנה, היא שחקנית.
0: שחקנית, כן.
1: באמת משפחה אומנותית. טוב, נחזור לסיום לקונצרט. מה תנגנו ומי יהיו עוד על הבמה חוץ ממך ומהסימפונט כמובן?
0: אנחנו ננגן בפתיחה חגיגית של מלחין אלכסנדר ארוטיוניאן, ואחר כך ארנוב אבג'ניאן, מלחין מאוד ידוע, שהוא כתב לבלת הירואיק, יצירה לפסנתר ותזמורת, מה שאני אנגן בעצמי, וילווה אותי עם תזמורת, מנצח טירן ניקורוסן, מנצח לכנר, שאנחנו כבר בקשר לא שנה אחת, אז הוא יעזור לנו.
1: ואנחנו מדברים על שלושה קונצרטים בשבוע הבא, 12 עד 14 כן. באוקטובר, כן. במשכן העירוני למוזיקה ואומנויות ברעננה.
0: נכון.
1: ואג פפיאן, תודה רבה ובהצלחה.
0: תודה לכם.
1: בקונצרט בשבוע הבא תבצע תזמורת סימפונט קטעים מתוך הבלט ספרטקוס מאת המלחין הארמני הגדול ארם חצ'טוריאן, המוכר בין השאר ממחול החרבות המסחרר, אבל קטע מפורסם לא פחות שלו הוא הדאג'יו מתוך הבלט ספרטקוס, המוכר לרבים ממוזיקת הפתיחה לסדרת הטלוויזיה הבריטית קו אונידין, The Onidin Line, ששודרה בבי-בי-סי בשנות ה-70 וריתקה גם אותנו, כאן בישראל. הסדרה מצליחה תיארה את סיפורו של ג'יימס אונידין, צעיר עני אך שאפתן, שהפך מימי חסר פרוטה לבעל חברת ספנות גדולה בליברפול במחצית השנייה של המאה ה-19. הסדרה די נשכחה עם השנים, אבל שמור לה מקום חם בליבם של צופי הטלוויזיה הוותיקים, גם בישראל. נעימת הנושא מבוססת כאמור על פרק האדאג'יו של ספרטקוס ופריגיה, מתוך הבלט על מנהיג מרד העבדים ברומים, אבל מכיוון שאורכו של האדאג'יו הוא כ-9 דקות, אנחנו נסתפק בעיבוד שנעשה לקו אונידין מתוך ההקלטה של התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של חצ'טוריאן עצמו. מוזיקה סוחפת בתמצית מרוכזת.

0: מגזין שבת לקראת סיום אלה החיים, פינתו של עמיקם רוטמן, והיום הוא מחזיר אותנו אל ימי הרדיו הנשכחים של שבת.
1: אם הרדיו היה מדורת שבט, הרדיו של שבת היה ההיכל. עבורנו זה התחיל בתוכנית מחדש במדע של יוסף דרגין. מה יכול היה להיות חדש בעידן שלפני הדיגיטלי? אחרי זה החידון המוזיקלי, אז אמרו מוזיקלי, שהגיש יצחק שמעוני, והיו לו לחידון פותרים רבים כמו המוזיקנטים מחוליות. וגדעון הירש אורן, שלימים נקרא גדעון הוד, איש עם הצירוף הנדיר, כדורגל ומוסיקה קלאסית. בהמשך שמעו את האות של מכונת הכתיבה, שבישר את יומן השבוע, בעריכת יורם רונן וירמיהו יובל. היו עורכים רבים ליומן הזה, גם אתה אהרון ערכת אותו בשעתך, וגם אני כמה יומנים. כשדני בלוך ערך את היומן, מינו אותי להיות עורך משנה. שאלתי את דני, מה עושה עורך משנה? הוא חשב ואמר, הוא מביא את הסרטים, סרטי ההקלטה, מהמשרד לאולפן. יפה. ומה אחרי זה? הוא שוב חשב, ואז הוא אמר, הוא מחזיר אותם למערכת. לפני הצהריים הייתה התוכנית שירים עבריים כבקשתך, שהגישה רבקה מיכאלי, יפה ירקוני, עגלה עם סוסה, שושנה דמרי, קלניות, כל אלה, ואז הייתה התוכנית בימות ובדים שערכה בלה ברעם. והמבקר דוב בר מלכין דיבר על הצגת התיאטרון הקאמרי, ככה הוא אמר. בפריים טיים של שעות הצהריים שמענו פרקי חזנות כבקשתך. אבא שלי העדיף את יוסלה רוזנבלט על זבולון קוורטין, כי את קוורטין הוא כינה המתבכיין. אחרי הצהריים גדעון עוד שהזכרנו הגה את הרעיון לשדר כדורגל, ואפילו הגששים הסתלבטו על אליך חנוך, באיזו דקה הופקה וכו'. בערב שמולי קרוזן וחידותיו, שיודע לשאול קראו לזה. בעצם יודע לענות. פעם אבא של מאיר איינשטיין הביא אותי ואת אחיו עמיחי להשתתף בחידון לילדים. כל כך התרגשתי שכשהגעתי למיקרופון לא זכרתי לא את השאלה ולא את התשובה. כששקעה השמש של שבת, השמיעו ברדיו את התוכנית מלווה מלכה. והעורך, הזמר אפרים דיזהב, שר שבוע טוב, שבוע טוב, והשיר הזה נגמר באליהו הנביא. לפי זה למדנו שעברה השבת.
0: מגזין שבת ניפרד עם ניל יאנג, שבחודש הבא ימלאו לו 81. הוא הוציא אלבום חדש לפני 3 שבועות, בדיוק ביום ההולדת שלי. זו הייתה כנראה דרכו להודות לי על עשרות שנים של האזנה נלהבת למוזיקה שלו. ממש יפה מצידו. זה אגב אלבום האולפן ה-50 של יאנג, ושמו Second Song. אנחנו נשמע את השיר Earth Girl, שיר אהבה, בעצם מכתב אהבה, פתוח לאשתו, שחקנית הקולנוע דריל הנה, שהיא גם פעילת סביבה, מכאן ככל הנראה שם השיר, נערת ארץ או נערת טבע. יאנג לא חושש בגילו המתקדם להשתפך כמו נער מאוהב, וזה יפה בעיניי. אני בטוח שלא יהיה אכפת לו אם אני אקדיש את השיר הזה לאישה האהובה שלי, לרגל יום הנישואים ה-30. מחר. תודה לטכנאי חיים זקן, אני רונס יאל, שבת שלום.

0: אנחנו כאן. השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
1: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
2: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
0: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. מלחמת ארצות הברית ואיראן. הנשיא טראמפ אמר כי בעוד זמן קצר צפויה הודעה גדולה בנוגע לדלק מסוג סולר, וכי האימות עם איראן יסתיים בקרוב, כך או אחרת.
2: We have, I think, some big news on that diesel situation. We're going to be knocking the hell out of it. And remember, what have we done? We stopped Iran from having a nuclear weapon. That's... The prices will come tumbling and it's going to be over soon, one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon.
1: תושבנו רם ברנדס מציין כי באירוע לרגל יום כריסטופר קולומבוס בבית הלבן, שב ואמר טראמפ כי ארצות הברית הצליחה למנוע מאיראן נשק גרעיני. ארצות הברית מטילה עיצומים כלכליים חריפים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ואומרת כי היא תשתק את פעילותו.
3: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
1: הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין יחדל מאיומיו, או שאנחנו נשים לו סוף, דברי רוביו. שעות ספורות לאחר שהשופטת לשעבר בבית הדין פילאי הוכרזה כחלת פרס נובל לשלום, כינה שר החוץ האמריקני רוביו בהצהרה רשמית את הטריבונל בית דין סורר, והבהיר כי וושינגטון תאסור כל התקשרות או מתן שירותים מסחריים למוסד עצמו כדי לנתק את משאביו, ידיעה שמסר תושבנו רם ברנדס. בתגובה, הביעה הנציבות האירופית צער עמוק על כוונת ארצות הברית להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בהודעתה של הנציבות היא הבהירה כי תעמוד לצד המוסד המשפטי כדי לשמור על עצמאותו ועל המשך פעילותו התקינה. במתחם מסחרי בקריית מוצקין התחשמל פועל כבן 30 ואיבד את הכרתו. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה והשיב את ליבו לפעום. הפועל פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה מלאה. טיפוסים אחר נהדר בחוף קיבוץ דות ים סמוך לחדרה. המשטרה סורקת בשעות האחרונות את האזור בעקבות דיווח על גופה שנצפתה בין הסלעים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הסריקות מתמקדות בנקודה האחרונה שבה נראה האדם. מוקדמות המונדיאל בכדורגל נשים, נבחרת ישראל הובסה 7-3 בידי נבחרת שוויץ. למשחק שהתקיים בהונגריה כמשחק ביתי של ישראל, עלו השחקניות עם סרטים שחורים לציון טבח 7 באוקטובר. גם שחקניות נבחרת שוויץ עלו עם סרטי אבל שחורים, ונמסר כי הסיבה הרשמית לכך היא הרצון לכבד את הקורבנות החפים מפשע של הסכסוכים והמלחמות הנוכחיים ברחבי העולם, ולשלוח מסר של שלום, אנושיות ונגד אלימות כלפי אזרחים. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי משחק הגומלין בין הנבחרות יתקיים בשוויץ בשבוע הבא.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
4: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
1: בתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון הטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר. ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי בדרום הנגב. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
5: שלום, אני קרן נויבך, והערב נביא כאן את ארבעת הפרקים של ההסקט עד הקצה, שעלו השבוע לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בשעה הקרובה תוכלו לשמוע כאן את הפרק על שרה ויאנקלה כהן, זוג מהגרעין המייסד של קיבוץ נחל עוז, ששרד את התופת, ולאחר 2.5 שנים של פינוי, הם שווים למקום היחיד שהם קוראים לו בית. אם אתם עוד לא מכירים את עד הקצה, הסקט האקטואלי היומי של כאן, אתם מוזמנים להקשיב לנו. חפשו אותנו עד הקצה בכל יישומוני ההסקטים, באתר או ביישומון של כאן, ותעקבו אחרינו כדי לא לפספס אף פרק. ועכשיו הפרק, חיים חדשים בגיל 91, בחזרה לנחל עוז. האזנה נעימה.
6: לא חשבנו אף פעם לעזוב. ככה ממשיכים לחיות, זה החיים שלנו.
7: אמרנו, זה התפקיד שלנו להיות כאן.
6: הקמנו פה בית, וזה הבית שלנו. ובגדול אנחנו אף פעם לא התפנינו. חוץ מה שעכשיו שהכריחו אותנו להתפנות, לא כל כך ידענו בדיוק
7: בכל
6: למה.
7: בכל המלחמות נשארנו בבית.
5: שלום, אני קרן אויבך, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. בחצות הלילה, בין 7-8 באוקטובר, ינקלה ושרה כהן יצאו מהבית שלהם בקיבוץ נחל עוז, כשרק הבגדים שלהם לאורם, ובידיים שלהם מעט החפצים שיכלו לקחת.
7: כשיצאנו מהבית, חשבנו שאנחנו עוזבים לשבוע.
5: זה ינקלה. וזו שרה. אחרי חודשיים אצל המשפחה בירושלים, הם הגיעו למגדלי הים התיכון בבת ים, יחד עם עוד כמה חברים ותיקים מהקיבוץ, כי אי אפשר היה לחזור הביתה.
6: ויאנקלה שמע שמשחקים פה פיטנק, הוא היה משחק בשער הנגב פיטנק.
5: בדירה הנעימה בקומה הרביעית של המגדלים, כמעט כל החפצים לא שלהם. במרפסת, עם הנוף לים, יאנקלה מראה לי זוג פרחי אמריליוס עצומים.
7: תראה, אמריליוס
8: נשפח,
7: איזה יופי.
8: איפה?
5: ארגזי קרטון מקופלים, כאלה שמיועדים למעבר דירה, תחובים בין הספה התחולה לפינת המטבח הקטן. עדות למה שיגיע בקרוב. על הקירות, מעט הציורים שהביאו איתם מנחל עוז, מהבית. הם בני יותר מ-90, חברי הגרעין המייסד של קיבוץ נחל עוז. הקיבוץ שאמור היה לחגוג 70 שנה, ביום שבת, שמחת תורה, 7 באוקטובר 23. על פניהם צרובות השמש נראים סימני עבודת האדמה רבת השנים. הקול שלהם רך, ויש בהם איזו עדינות וטוב, לצד שלוות נפש ויציבות פנימית.
9: יאללה, מוכנים? הנס כדור
5: בגב. את הבוקר הם פתחו בשיעור התעמלות. זה רק אחד מהפינוקים, כך הם מגדירים זאת, שהתווספו לחיים שלהם במגדלים. יש גם בריכה מחוממת כל השנה, והרצאות, ואמנים שמגיעים, ופרלמנט שישי. לוח זמנים גדוש ואהבה אינסופית שמורעפת עליהם מכל כיוון. ובכל זאת, הם משתוקקים לחזור הביתה. כדי להבין למה, צריך להבין מהו הבית, ומי הם האנשים שהקימו אותו. ינקלה ושרה חוזרים הביתה, לקיבוץ נחל עוז, לתלם האחרון. זה הסיפור שלנו היום.
7: אני יליד בסוף 1934, נולדתי וגדלתי בגן יבנה עד לצבא.
6: אני ילידת 1935, ינואר. אני ילידת רחובות, הייתי בתנועה מאוחדת.
5: הם מהדור ששמע באוזניים שלו את ההצבעה באום.
10: אפגניסטן? לא. אוקראין? כן.
5: וגם את בן גוריון מכריז על הקמת המדינה.
11: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
7: החלום שלי היה להיות חקלאי. ומימשתי זה כשהייתי ב-15 משהו כזה, גידלתי חלקת מלפפונים לבד, כשלמדתי בגימנסיה ברחובות והכרתי את החבר'ה מהתנועה המאוחדת, זה
6: יצא... ואת הבנות בעיקר.
7: כן, נוצר חיבור טוב, אז היציאה להתיישבות הייתה בשבילי הגשמת חלום.
12: יודע חקלאי פיקח, והוא הלכי לזוג לצבא, כי את הזן יש לשבח, ולהיטיר בהרכבה, והיטיר בהרכבה.
5: השנה היא 1953. השיר הזה יוצא לאור בביצועה של להקת הנחל ומתנגן ללא הרף ברדיו. ינקלה ושרה מתגייסים לצה"ל, הם כמובן חלק מגרעין נחל במסגרת התנועה המאוחדת.
13: ממולי הדרכים לאורכן, ממדבר משסעה כשחל.
5: נחל, אולי צריך להזכיר, הם ראשי תיבות של נוער חלוצי לוחם, מסגרת שגייסה בני נוער מתנועות הנוער ושלחה.

0: הרעיון היה שהצעירים יעסקו בחקלאות, וכחיילים הם גם יגנו על היישובים, שחלקם היו ממש על הגבול.
1: תמיד שאלו אותי, ההורים שלך הסכימו שתלכי לגור בנחל עוז? בהחלט קיבלו את זה, ובהחלט הבינו את הרצון שלנו לשמור על המדינה ולשבת על הגבול.
0: הציעו להם שתי אפשרויות, להתיישב בעין רדיאן, שלימים תהפוך ליוטבתה, או להגיע למה שכונה אז נחלאים א' מול עזה. היאחזות נחל קטנה על הגבול עם מצרים, שהוקמה רק שנתיים לפני כן.
2: זה נראה לנו יותר חלוצי, ובחרנו ללכת לנחלאים א'.
3: עד כמה הייתה המחשבה על זה שזה סכנה, כי זה על הגבול?
1: לא חשבנו על זה. היינו צעירים ותמימים.
2: להפך, היה באיזשהו אתגר להתמודד עם הסכנה.
0: במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון, שם יעבור גבולנו. המשפט הזה, שמיוחס ליוסף טרומפלדור, הוא הבסיס לתפיסה הציונית שאומרת שהכן שנעבוד את הקרקע, התלם האחרון, שם יעבור הגבול. ולכן זה המקום להתיישב בו. על זה ינקלה ושרה והחברים שלהם חונכו. זו בכלל לא הייתה דילמה.
2: היה מטר גדול בגרעין, שולחים אותנו לעצמאות או שולחים אותנו להשלמה?
0: השלמה זה ששולחים אותך לקיבוץ ותיק ומבוסס. זה היה פחות נחשב בעיניים של שרה וינקלה והחבר'ה שלהם בתנועה.
1: כי רצינו ממש להקים משהו חדש, כן, ליצור משהו משלנו ובאמת לשמור על המדינה.
0: המדינה הייתה צעירה, בקושי 5 שנים על אולה. נחלאים א' הייתה סמל מיום היוולדה. לטקס העלייה לקרקע הגיעו מי שהיו אז אלוף פיקוד דרום, משה דיין, מפקד הנחל, משה נצר, וכל המחומדים של אותה התקופה. ב-30 בספטמבר 1953, בדיוק לפני 73 שנים, הפכה היאחזות הנחל הקטנה, כמה צריפי מגורים דלים, גן ירק ושדות פלחה, ליישוב אזרחי.
2: היינו ממש מאושרים בזה שנתנו את הכבוד להקים יישוב חדש.
0: קיבוץ שזכה לשם נחל עוז.
4: ידיים במחור ותנו הזמר חי צעיר היי הוא
0: ראי. ושוב הייתה עצרת חגיגית ונאומים, והייתה שם גם חיילת צעירה בשם נעמי ספיר, לימים נעמי שמר, שכתבה שיר חדש לכבוד האירוע, הור הנחל.

0: הנחל אור.
1: כאן שרה אותו החברה, דוקטור דינה גרייצר.
0: אור הנחל אור.
1: ובשטח הם באמת חרשו עד התלם האחרון.
2: הגבול, הוא לא היה גבול, הייתה תעלה בעומק של כנת 20 סנטימטר, שאת עושה צעד, את עוברת לצד השני. וכל הזמן עברו ערבים, קצרו את השדות שלנו.
3: שעה וחצי שהגענו נהרג חבר, תומי, דעקב תוכמן, נהרג על הגבול.
1: תומי, שיצא עם עוד שני חברים לסיור לאורך הגבול הלא קיים, היה החלל הראשון של הקיבוץ.
2: הלכו שלושה חבר'ה לטייל לאורך הגבול, ולא חשבו שיכול לקרות משהו. היינו באמת צעירים ותמימים, אני חושבת.
3: כל כך תמימים, כשהם היו גנבים לנו בלילות צינורות, אז החלטנו פעם אחת לעשות פעולת תגמול. מה הייתה פעולת תגמול? היה שדה של בצל בצד השני. אז החלטנו שאנחנו נלך ונעקור את הבצל, וזה הייתה פעולת התגמול שלנו, לקנוב להם את הבצל.
1: השנים שבאו לאחר מכן היו שנים של הסתננויות של פדיונים, מיקוש שטחים סביב הקיבוץ על ידי המצרים ובזיזת השדות. אבל הן גם היו שנים של בנייה, עוד מבנים ועוד שדות ועוד זוגות שנוצרו, ובין הזוגות החדשים היו גם ינקלה ושרה.
2: אנחנו למדנו יחד בתיכון, ונעשינו חברים רק בנחל עוז.
3: בשמירות.
2: לא יודעת, היו כל מיני מחזרים. כן, הוא חזר אחרי כל מיני בחורות, ואחר לי היו כל מיני מחזרים, ובסוף התחברנו.
3: זה היה משערים.
1: בלג בעומר של שנת 1956 הייתה התרגשות גדולה במשק. 4 חתונות תוכננו בקיבוץ הצעיר. בין המוזמנים היה שוב, אלוף פיקוד דרום, משה דיין. אפילו צוות של במחנה הגיע כדי לתעד את האירוע. בבוקר החתונה המרובעת הגיעה ידיעה מעמדת התצפית הקבועה של הקיבוץ שיש חדירה בגזרה הצפונית. מי שהיוצא באופן קבוע לגרש את המסתננים מהשדות כשהוא רכוב על הסוסה שלו היה רועי רוטברג, חבר הקיבוץ ומרכז הביטחון האזורי.
3: קיבלנו ידיעות שהמצרים מתכוונים לערוב לו כי הוא עשה את זה לעתים די תחופות. ואז הזהרנו אותו, אמרנו שיפסיק לרכב על הסוסה לבד, כי יש חשש לחייו.
1: רועי היה בן 21, נשוי לאמירה ואבא לתינוק, בועז.
3: אבל הוא היה בחור ככה שבז הסכנות, והוא יצא לבד, הוא יצא רכוב על הסוסה לגרש אותם. אבל הם שמו לו מערה וחטפו אותו.
2: מאיפה ידענו? שהסוסה חזרה בלעדיו. ואז התחילו לבדוק והתברר שחטפו אותו.
1: שעות לאחר מכן, בתיווך בינלאומי, הוחזרה גופתו של רועי. בדיעבד התברר שהחוטפים חיללו אותה. בקיבוץ אמרו שאת החתונות לא מבטלים, והמשפחות של הזוגות המתחתנים נסו לכפר מימון והעמידו שם את החופה. למחרת, הובא רועי למנוחות. הוא היה הראשון שנקבר בקיבוץ, על גבעה ירוקה שתהה לבית העלמין של נחל עוז, שמכונה עד היום הגבעה. האלוף דיין ביקש להספיד אותו.
4: אתמול עם בוקר נרצח רועי. השקט של בוקר האביב סנברו, ולא ראה את האורבים לנפשו על קו התלם.
3: הנאום המפורסם שהוא תקף עד היום בעצם. הנאום שלו על הקבר.
1: בנוסח המקורי דיין אמר כך.
5: אל נא נטיח היום האשמות על הרוצחים. מה לנו כי נטען על שנאתם העזה אלינו? 8 שנים הינם יושבים במחנות הפליטים אשר בעזה, ולמול עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את האדמה והכפרים בהם ישבו הם ואבותיהם.
1: וכך גם הודפס הנאום בעיתונים למחרת ההלוויה. אבל אם תחפשו את המשפטים האלו בהקלטת הנאום, לא תמצאו אותם. כי הספד מעל הקבר בהלוויה עצמה לא הוקלט. דיין, מודע היטב למשק כנפי ההיסטוריה ולצורך לתעד, הגיע למחרת לאולפני גלי צהל, והקליט את האספד, אבל בנוסח ארוך, נוסח שממנו הושמטו אותם משפטים שמטילים את האחריות גם עלינו.
4: אל נסב את עינינו פן תחלש ידינו. זו גזירת דורנו, זו בוררת חיינו, להיות נכונים וחמושים. את חשבוננו עם עצמנו נעשה היום. אל נראתה מלראות את המסתמה המלווה וממלאת חיי מאות אלפי ערבים היושבים ומצפים לרגע בו תוכל ידם להשיג את דמנו.
3: זה שאנחנו צריכים להיות עירים ועשינו לנו להזניח את משכנו אף לרגע ולהיות עירים 24 שעות, מה שנקרא, שמה התנכלו לנו, זה נכון עד היום.
4: רוי רוטברג, הנער הבלונדיני אשר הלך מתל אביב לבנות ביתו בשערי עזה, להיות חומה לנו.
1: המוות של רועי שינה משהו בחיים של הקיבוץ?
3: זה לא שבר אותנו, להפר. כמובן שזה היה קשה וזה, אבל בסך הכל זה חיזק אותנו באיזשהו אופן, לא להיכנע למצב המקורבן שהיה.
1: הירי מעזה היה חלק מהחיים. הדיווח הזה הוא ימים ספורים לפני שפרצה מלחמת ששת הימים.
6: בגבולנו הדרומי נשמעו השבוע עיריות, כאשר מקלעים ומרגמות טיווחו אישה מרצועת עזה לעבר קבוצה של חברי משק נחל עוז שעסקה בעבודה חקלאית.
7: הם ירו כאן כ-30 מוצצות של 81 והתחילו באש מקבים מכל המוצבים. אנחנו היינו בכוננות מלאה והאוכלוסייה הבלתי לוחמת ירדה למקלטים.
1: אבל אז, במובנים מסוימים, הכל השתנה. בבוקר 5 ביוני, אחרי תקופת ההמתנה המתוחה, ישראל פתחה במתקפה אווירית, מלחמת ששת הימים החלה.
8: בשעות הבוקר חלפו מעל פנינו מטוסים של חיל האוויר הישראלי בדרכם מערבה. לאחר זמן קצר הוגפה העיירה חאן יונס מימין, כאשר הכוח שלנו נמנע משדות המוקשים, אשר מתחילה חששו מעט לכך שהם עלולים לגרום לנו אבדות.
1: התלם האחרון כבר לא היה הגבול עם מצרים. ישראל שלטה עכשיו על עזה, על פליטיה וגם על חצי האי סיני.
9: הרמטכ"ל רב אלוף יצחק רבין ומפקד חיל האוויר אלוף מרדכי הוד סיכמו בשידור לילה אל החיילים את מהלך קרבות יום אתמול. הרמטכ"ל מסר כי כוחותינו כבשו את רפיח, שייח זור ואל עריש, את חאן יונס ואת דיר אל-בלח והגיעו לשערי עזה.
1: בתקופה שמיד אחרי המלחמה, השדות של נחל עוז מוקשו פעם אחר פעם על ידי מחבלים מרצועת עזה. באחד הימים, במאי 68, יצאו כמה חברי קיבוץ וינקלה ביניהם כדי לחבות שריפה שהוצתה בשדות על ידי מחבלים עזתים.
3: הג'יפ שאחורינו התפוצץ ושני חבר'ה נהרגו. הסתכלתי אחורנית, כמה סנטימטרים מהג'יפ שלנו עבר על המוקש.
2: כן, זה היה מזל גדול.
3: ויצאנו שלמים, ואלו שאחרינו, תרסקו.
10: בשעות הערב הובאו לקבורה שני חברי נחל עוז אשר רכבם עלה אמש על מוקש סמוך לשדות המשק. זאב סגי בן 30, נשוי ואב לשני ילדים, משה בן הרי בן 21, התחנך במשק וסיים זה עתה את שירותו הפעיל בצבא. מאות חברים דוממים ליוו למנוחות את שני החללים.
1: המוות ממשיך ללוות את חברי הקיבוץ, אבל פעם אחר פעם החיים נמשכים. ובין כל האירועים, ליאנקלה ושרה נולדו 3 ילדים. ב-1957 נולד הבן הראשון ניר, אחר כך הגיע רונית, ב-69 נולד ירון, ואחריו בן הזקונים, ארנון. איך נראים החיים אחרי 6 הימים?
3: מהפך. הרצועה נפתחה, ופועלים שלהם באו לעבוד בסודות שלנו, ואנחנו נסענו לעזה ונסענו ל...
2: היינו נוסעים לתל אביב במקום לנסוע דרך צומת סעד, היינו נוסעים מעזה, זה קיצר לנו את הדרך קצת.
1: במבט לאחור, ינקלה מספר שהשנים השקטות ביותר מבחינה ביטחונית בנחל עוז היו שנות ה-70 וה-80.
3: אתה מערכת יחסים נורמלית, לא משכה הרבה זמן, אבל התקיימה.
11: קיבוץ נחל עוז והמועצה המקומית שער הנגב מארחים היום נכבדים וראשי רשויות מקומיות ערבים מרצועת עזה.
12: אמנם היה לנו ניסיון שלא תמיד היה טוב בעבר, אבל בהסתכלות לעתיד אנחנו מעוניינים לפתח קשרי שכנות טובה.
3: באמת יחסים נורמליים בסך הכל. עושים להם ימי עיון והדגמות עם החקלאים שלהם.
1: בינתיים, ינקלה הפך לדמות מובילה בהתפתחות החקלאית של המשק ושל האזור כולו, עם אהבה גדולה לגידול אחד במיוחד, תפוחי אדמה. כך נולד הכינוי שלו, מיסטר פוטייטו.
2: תמיד הייתי אומרת שהאהבה הראשונה שלו זה הייתה תפוחי אדמה, לא אני.
1: הוא היה זה שדחף והוביל את תהליכי המיכון של הגידול ובעיקר איסוף ומיון תפוחי האדמה, וב-1972 להקמה של מפעל משותף ל-30 קיבוצים ומושבים באזור הנגב המערבי. הקיבוץ היה כבר בן 30. אלו היו שנים של פריחה כלכלית וחברתית.
13: בקיבוץ נחל עוז באו שלשום הנחלאים לחגוג 30 שנה לנחל.
3: היה תהליך של כמה שנים, אבל בסופו של דבר זה הפך להיות מפעל תפוגן.
1: תפוגן וטפו צ'יפס מכירים? זה בזכות ינקלה. הפריחה הכלכלית הסתיימה בהתרסקות. משבר הקיבוצים של שנות ה-80 שלא דילג על נחל עוז.
9: בהלת מחירות פקדה את הבורסה של תל אביב בסוף ינואר, כשנודע שאיש העסקים דוד בלס נקלע לקשיים, וכי שוב מעורב שם כסף רב של קיבוצים.
1: הקריסה, גם בנחל עוז, הובילה מאמצע שנות ה-90 לתהליך הפרטה ולשינויים גדולים בקיבוץ.
9: מאז נודע כי הקיבוצים השקיעו 97 מיליוני דולרים בחברות של בלס. חלק מהכסף כבר עבד, ויש אי ודאות כלשהי בנוגע לחלקים אחרים.
1: ובתוך כל הטלטלות האלו, ינקלה ושרה רואים את הילדים שלהם, אחד אחרי השני, עוזבים את הקיבוץ.
3: חשבנו באופן טבעי שהם ימשיכו את דרכנו. לא כעסנו עליהם שהם עזבו, אמרנו, זה רצונם החופשי, יבורכו. חשבנו שאנחנו הנחנו את היסודות, והם צריכים להמשיך לבנות את הבית.
1: שנות ה-2000 הביאו על נחל עוז, כמו על שאר יישובי האזור, את הפצמרים והקסאמי מעזה, את העלייה וההתחזקות של החמאס, ואת חוסר היכולת של ההנהגה הישראלית, המדינית והצבאית, להבין ולהתמודד עם האיום על חיי היום-יום של התושבים מעזה. זה הגיע לשיא במבצע צוק איתן. 50 ימי לחימה ומוות בלתי נתפס של בן הקיבוץ, ילד בן 4, דניאל טרגרמן, מירי של פצמר.
14: מעל הארון הקטן שרה משפחתו של דניאל הפעוט את השיר שכל כך אהב. זו טרגדיה של משפחה שלנגד עיניה איבדה את בנה, רק בן 4.
1: אבל נדמה שמכל משבר כזה, הקיבוץ איכשהו מתעורר לחיים מחדש. ושנה אחרי צוק איתן שוב מגיעות משפחות חדשות עם ילדים קטנים, ובונות את הבית שלהם 500 מטרים מהגבול, מול סג'אייה, בדיוק באותו מקום שיאנקלה ושרה בחרו להם לבית.

0: חופשי ומאושר, זה השיר שהם בחרו לחגיגות. בסרטון שצילם וערך חבר הקיבוץ, יניב זוהר, לחגיגות 65 שנה לקיבוץ, רואים גם את ינקלה ושרה, יחד עם עשרות חברות וחברים, מחויכים, שרים, מוחאים כפיים, רוקדים. יש שם תינוקות ופעוטות, ילדים ובני נוער, וההורים שלהם, וגם המבוגרים. כולם חוגגים את הבית, וזה בדיוק מה שהיה מתוכנן גם לחגיגות ה-70.
1: יום שישי התכוננו למסיבה של 70 שנה לקיבוץ. היו חזרות, הייתה מקהלה, היו ריקודים, הייתה תוכנית של הילדים. יום שישי בערב עשינו חזרה גנרלית.
0: ערב שבת, 6 באוקטובר. הקיבוץ כולו עסוק בהכנות לחגיגות.
2: הבמה הייתה ליד הבריכה. השם עשינו את כל החזרות, והייתי חשוף לעזון.
0: ינקלה מספר שבמסכת שנכתבה על ידי חברי הקיבוץ, סופרה ההיסטוריה של נחל עוז בשורה של מערכונים ושירים. אבל כשחיפשנו צילומים והקלטות של החזרה הגנרלית, כדי שנוכל להשמיע אותם כאן, הבנו שכמעט ואין כאלו. הנה אחד הקטעים הבודדים שנותרו מתועדים. קטע שצולם במקרה על ידי אחד מחברי הקיבוץ, זוג ותיקים שמספר על הרצון לברוח לחופים הלבנים של עזה, וגם על התצפיתניות.
3: עם הלבנים של עזה.
4: חופים הלבנים של עזה. עכשיו? התצפיתניות ישר, תוך דקותיים, עלינו ואנחנו בכלא. אז מה יהיה אז?
0: גם את החזרה הגנרלית צילם הצלם וחבר הקיבוץ יניב זוהר. יניב, אשתו יסמין והבנות שלהם, קשת ותחלת, נרצחו שעות ספורות לאחר מכן בידי המחבלים, בבוקר 7 באוקטובר. הצילומים והמצלמה לא נמצאו עד היום. שבת, 7 באוקטובר, 6:30 בבוקר.
1: היה צבע אדום כמה פעמים. בסדר, אנחנו נשארים במיטה.
0: כבר כמה שנים טובות, חדר השנה שלהם הוא בממד, אז בהתחלה הם אפילו לא קמו.
1: התחילו הודעות בוואטסאפ של הקיבוץ. להישאר בממד, לסגור את הדלתות, והתחילו לדבר שיש מחבלים. בכלל לא תיארנו לעצמנו מה שקורה.
5: מחבלים שמסתובבים בתוך יישובים, בתוך מרכזי ערים, ממש מעל הראש שלנו יש כרגע התראות של צבע אדום ועירותין. ולפחות כרגע אנחנו יודעים על חילופי אש שרדים מאוד בין כוחות הביטחון לבין אותם מקבלים שהצליחו לחדור מרצועת עזה. קרבות...
1: אני חושבת שבטלוויזיה התחילו לפרסם את זה, ואז הילדים התחילו לטלפין. וגם אז הודיעו לנו לא לדבר בכל רם, לא להדליק טלוויזיות, שלא ישמעו שיש אנשים בדירה.
2: הם אומרים, כל 10 דקות לפחות תגידו מה קורה אתכם.
0: זה ירון, הבן הצעיר של ינקלה ושרה.
2: מצד אחד לא קורה כלום, מצד שני כל רגע יכול לקרות משהו.
0: דלת הממד, ככה מבינים מהר מאוד, לא ננעלת.
1: אז ינקלה לקח כיסא, והמשענת שם אותה מתחת לידית, ועל המשענת של הכיסא שם ספרים, כדי שינסו לפתוח את הידית שאי אפשר יהיה.
0: רק בדיעבד שרה הבינה כמה זה לא הגן עליהם.
1: הם ירו דרך הדלת. מעיין נהרגה שהם ירו דרך הדלת.
0: מעיין היא מעיין עידן. היא נרצחה בבוקר 7 באוקטובר כשהסתתרה עם בני משפחתה בממד בבית שלהם בקיבוץ נחל עוז. לא רחוק מיינקלה ושרה. אבא של הצחי נחטף. חמאס תיעד והעביר את הזוועות בשידור חי, וצחי נרצח לאחר מכן בשבי.
2: בית אחד לפנינו הם הגיעו.
1: המזל שלנו היה שלא נכנסו אליהם. ינקלה יצא החוצה באיזשהו שלב בצהריים והכניס מים. לא היה לנו מים. אני הלכתי לשירותים פעם אחת.
2: אני לא זוכר איזו תחושה של פחד בצמית, מה שנקרא. יש איזה מערכת חיסון כזאת, אני יודע איך לקרוא לזה.
0: איך אמרנו? החומר החזק ביותר בטבע.
6: אני ישבתי בחול, אני אומר לאשתי, כבשו לי את הקיבוץ.
0: זה ניר, הבן הבכור.
6: זה בלתי נתפס. נחל עוז. רבק.
1: כשהיינו בתוך הבית, עוד לא ידענו שנהרגו ונחטפו.
0: עד שיצאו מהממד בליווי כוחות צהל סמוך לחצות בסופו של אותו יום, הם לא באמת הבינו מה עבר על הקיבוץ, על הבית שלהם, על המדינה שלהם. זו שכדי להגן עליה, הם הגיעו לכאן, לתלם האחרון.
1: כשהגענו למשמר הנגב, אז שם כבר אחד הבנים חיכה לנו, הגענו לשם ב2:00 לפנות בוקר, משהו כזה, ושם התחלנו אחר כך לשמוע את כל מה שקרה, ומי שנהרג ומי שנחטף.
0: 16 מאנשי נחל עוז נרצחו, 8 נחטפו ואחד מהם, צחי עידן, נרצח בשבי. בקרב על הקיבוץ נהרגו 5 לוחמים. ייקח עוד זמן עד שנכיר את השמות ואת הסיפורים, עד שנתחיל להבין את מקצת ממדי האסון והמחדל, אם בכלל.
1: ואתה כל הזמן חושב, אני נולדתי בארץ, ופתאום אני פליטה. מה זה, אני פליטה בארץ שלי? איפה נשמע דבר כזה?
0: ומאז, יותר משנתיים, הם היו בדירה הקטנה, בקומה הרביעית, במגדלי הים התיכון בבת ים.
1: אני פחות אוהבת את הים, למרות שפה נורא יפה לראות את הים.
0: ולרגע לא היה להם ספק שהם יחזרו הביתה.
1: ואני יודעת שיהיה קשה להתרגל בהתחלה, כל דבר צריך לנסוע, עם קלנועית צריך לתקן אותה, כן.
2: צריך לבנות מחדש את מסלול החיים.
1: כן, ואנחנו כבר לא צעירים. אז כל דבר הוא יותר לאט, וכבר לא זוכרים כל כך טוב, וכן.
0: זה לבנות מחדש בית בגיל יותר מ-90.
2: נכון, זאת משימה.
1: אנחנו כבר בני 91. כשהקמנו את הקיבוץ, אז החלטנו שאנחנו לא מקבלים לחברות מעל גיל 30. גיל 30 נראה לנו, אנחנו היינו בני 19 על הגבול, אז אנשים בני 30 הם כבר נורא זקנים. אז היום, איך מסתכלים אלינו הצעירים על אנשים בני 91?
2: אבל לי חסר המרחבים והשדות.
1: היינו יושבים כל בוקר במרפסת אצלנו, והשכנים היו בהם לשתות קפה, וממול יש דשא ויש מרחב, והמון פרפרים היו בהם וציפורים, והערובים, וזה נורא חסר לי.
0: אז מה זה בית? מתי המקום שאתה גר בו הופך להיות בית?
2: תראי, הרי היה לנו בית קודם. השנים הראשונות, כשהיינו נוסעים נגיד לרחוב, אז אומרים, אנחנו נוסעים הביתה. רק לקח שנים שזה התהפך. קודם היינו נוסעים לקיבוץ, ואחר כך היינו נוסעים הביתה.
1: אבל לבת ים לא אמרנו אף פעם שנוסעים הביתה.
0: וכך, בבוקר שמשי אחד של האחד במאי, מכל התאריכים שבעולם, הגיע ירון לדירה של אבא ואימא במגדלים, וכל החפצים שלהם היו כבר אהוזים בכמה ארגזי קרטון. המובילים, הצוות הצפוני, צוות של מתנדבים שמלווים את המפונים בחזרה הביתה, הורידו את כל הדירה שלהם בזריזות למסעית. ברכה, שכנה לקומה, גם היא ממפוני נחל עוז שעדיין לא חזרה, באה להגיד שלום.
3: עצוב לי שאתם הולכים. אבל אנחנו נפגש בבית.
1: זהו, תדוד קיביתי,
0: תחשמלים לחבק. זהו, נפרדנו. ובתוך שעה נסיעה, היינו בבית, על המרפסת.
1: את שמעת הציפורים?
0: ניר כבר חיכה לנו שם.
7: שלום יו, אתם כל כך דומים.
1: הם זרקו כל כך הרבה דברים, הילדים ש...
0: הקיבוץ ירוק מתמיד, כל בית וגינת החמד שלו. את סימני הזוועה של 7 באוקטובר לא רואים בחוץ. כל כמה רגעים נכנסים חבר או חברה לבית של ינקלה ושרה כדי לבדוק מה שלומם.
8: שלום.
0: זה יחיאל צ'לנוב, גם הוא חבר הגרעין המייסד. גם הוא חזר לקיבוץ ממש לאחרונה, עם בת הזוג שלו, תמר לוויתן, שהבת שלה והנכדה שלה, יהודית ונטלי רענן, נחטפו מהקיבוץ והיו הראשונות ששוחררו כמחווה לאמריקאים, לביידן.
9: צריך להתרגל מחדש למקום שחייתי בו 71 שנים. זה קשה. זה קיבוץ אחר. חוץ מזה הזדקנו, אני כבר מעל 91. מצד שני, מקבלים אותנו כל כך יפה וכל כך בשמחה וכל כך מנסים לעזור. יהיה בסדר הסוף. אנחנו, יש לנו מקום על הגבעה המובטח.
0: זוכרים? ככה קוראים כאן לבית הקברות. הגבעה. אז מה זה בית? בית זה מקום שהם ממש ממש שמחים לראות כשחזרת אליו.
1: אהלן. טוב לחזור.
0: השיש מתמלא במהירות במיני מזונות, מגש עם שניצלים ומאפים וממולאים ואורז ועוגה ועוד עוגה. המקרר מתמלא גם הוא.
10: טוב, אני רואה שאתם דאגו לכם.
0: ובית זה מקום שבנית בעצמך. במו ידיך, שהשקעת בו את כל חייך, וכעת אתה רואה אותו נבנה מחדש, אחרי טראומה בלתי נתפסת.
8: יש הרבה אוכלוסייה חדשה, יש מתנדבים, צעירים, המדרכות יותר שוקקות חיים, נחשב ממה שהיה קודם.
0: תוך כדי הניקיונות ותיקון הקלנועית, ירון הבן מדבר בחנות. נכון, הוא והאחים שלו לא בקיבוץ, אבל ההורים שלהם זוכים לראות את הקיבוץ בונה את עצמו שוב מחדש.
8: במובן הזה, הם צריכים לראות את זה עדיין מתקיים ומסגשג, ובסך הכל במצב טוב, באמת עם כל ההרחבות וזה, אז היום הקיבוץ הוא הרבה יותר חי מאשר לפני.
0: ובית זה מקום שנלחמת עליו, ממש נלחמת עליו, אבל גם הרגשת בו מוגן.
10: לאורך כל שנות קיומנו בנחל עוז, היו ups and downs, ולמידה מסוימת לא היינו מוגנים, זה נכון. מצד שני היינו מוגנים כי היינו בתוך חברה שמגינה על עצמה, אף פעם לא הייתה לנו תחושה שאנחנו מופקרים. הייתה לנו תמיד תחושה שיש, שאנחנו מוגנים בדרך זו או אחרת, אם בכוחות עצמנו ואם על ידי הצבא.
0: עד לאותו יום, בשבעה באוקטובר. גם המדינה היא בעצם סוג של בית עבור כולנו, נכון? זה הבית הקולקטיבי של כולנו. איך אתם מסתכלים על הבית הזה היום?
11: זה הבית שלא דאג לנו. הבית שכשהיינו צריכים באמת אותו, אז הוא לא דאג לנו. לא התייחס אלינו אף פעם ברצינות. שהחלטנו שאנחנו באים לנחלות, באנו לשמור עמדה, היינו חלוצים, גדלנו בבתים כאלה של הורים שהיו חלוצים, ובתנועת נוער. ובעצם המדינה צריכה לדאוג לנו גם, לא רק אנחנו למדינה. ופתאום הכל נעלם.
10: כל מסלול החיים שלנו זה היה שאנחנו מוכנים למסור את נפשנו למען המדינה. אבל האירוע האחרון ממש... ככל שהזמן עובר, חששות הולכים וגדלים על העתיד של המדינה, מי ישלוט בה, מי יכוון את הדברים.
0: ועם כל החששות האלו, על הבית הגדול שהוא המדינה, ינקלה ושרה חוזרים למקום שעל אף שנפרץ ונחמס ונפגע, בסופו של דבר, נותן להם את התחושה הכי טובה בעולם. הבית. הם רק מקווים שעוד רבים מהצעירים והוותיקים יבואו בעקבותיהם. מבחינתם, באמת אין אפשרות אחרת.
10: אני אכבר הכפר. יש אכבר העיר ויש אכבר הכפר. בתוך העיר אני תמיד מרגיש לחוץ, סגור, איכשהו. וכשאני בא לפה אני מתחיל לנשום מחדש. כי פה כשאנחנו יושבים בבית, אז

הם את ההבטחה לחרוש עד התלם האחרון. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. שיר לנו, שיר לנו, העורכת שלנו היא חן זאוסנר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר, שני דגן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר, שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר. תודה לבילי סגל גזליוס, רונן וייס וסתיו צבר, מארכיון כאן. ותודה לרן בנימיני על הקריינות של משה דיין. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

זה היה פרק חיים חדשים בגיל 91 בחזרה לנחל עוז. אני קרן נויבך, ואם אהבתם את מה ששמעתם עד עכשיו ותרצו לשמוע עוד, חפשו אותנו, את ההסקט עד הקצה, בכל יישומוני ההסקטים, באתר או ביישומון של כאן. וכמובן, תעקבו אחרינו כדי לא לפספס אף פרק.

0: ערב טוב ושבת שלום לכם. בחודש יוני 1972 נתפסה חוליית סוכנים בזמן שניסתה לפרוץ ולהתקין מכשירי האזנה במטה המפלגה הדמוקרטית במלון ווטרגייט בוושינגטון. החשד של החוקרים, הפורצים נשלחו בהוראתו הישירה של הנשיא הרפובליקאי ריצ'רד ניקסון. קצת יותר משנתיים לאחר מכן התייצב ניקסון מול העם האמריקני והודיע על התפטרותו. הוא נאלץ ללכת הביתה לא בגלל אחריותו לפריצה ההיא דווקא, אלא בגלל הקאברה, ניסיונות הטיוח שהוביל כדי לשבש את החקירה ולהעלים ראיות שיקשרו אותו לפרשה. העם האמריקני היה מוכן אולי לסלוח על ציטוט ליריבים פוליטיים, הוא לא היה מוכן למחול לנשיא שניצל את כוחו כדי לרמוס את האמת ואת השוויון בפני החוק. אתמול התייצב אלוף במילואים אבי גיל וסיפר את מה שראה ושמע כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו לפני ואחרי 7 באוקטובר. בריאיון לחדשות 12 סיפר גיל כי היה עד בזמן אמת לכך שראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן שינה בפרוטוקול את רישום שעת השיחה השנייה שהתקיימה בין גיל לנתניהו בבוקר הטבח, כך שירשם שהשיחה התבצעה ב-6.29 ולא ב-6.40 כפי שאכן היה. מכל הפרטים שסיפר גיל שקושרים את נתניהו למחדל 7 באוקטובר, סיפור זיוף הפרוטוקול הוא כנראה המדאיג ביותר. ובכל הקשור לכשלים שהביאו לטבח, נתניהו אולי שגה קשות, אך לא פעל בזדון. בזיוף הסטנוגרמות, לעומת זאת, אנשי ראש הממשלה ניצלו את כוחם, בכוונה וביודעין, כדי לדרוס את האמת ואת השוויון של כולנו בפני החוק, למען טובתו האישית של נתניהו. לפני 52 שנה, סוג המעשים הללו הביאו להתפטרותו של נשיא אמריקני. זה אומנם היה מזמן ורחוק מאוד מכאן, אבל הנהגה מושחתת היא הנהגה מושחתת בכל שפה ומקום בעולם. ועכשיו, כותרות חדשות שישי.
1: חדשות שישי. אני מאשים.
2: כל אזרח במדינת ישראל יכול לחשוב לבד מדוע מזייפים. אין מילה, זה שינוי, זיוף.
0: מזכירו הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, אלוף במילואים אבי גיל, חשף כיצד זויף הפרוטוקול של בוקר הטבח, טען שנתניהו דחה עסקות חטופים משיקולים פוליטיים והזים את תיאוריית הבגידה.
2: יש פה אנשים שמפיצים תיאוריות ללא גרם של עובדות, והם מפרקים את החברה הישראלית מבפנים.
0: פחד טיסה.
3: איך לא ידענו שזה הולך לקרות, תגיד? כל הסימנים היו כאן.
0: אסון מגדלי התאומים שינה את כל מה שידענו על הבטחת טיסות ושדות תעופה. מחדל פליי דובאי יחייב את עולם התעופה לעבור מהפכה גדולה לא פחות.
4: זה שינוי קונספטואלי מוחלט. זה לקחת את כל הפרדיגמות שהכרנו ולזרוק אותם לפח.
0: דוקטור סוס.
5: כשמפנים פינת חי כזאת, יש גם סיכונים לחיות. זה לא רק להציל אותם מהאירוע.
0: איך הצליחה הווטרינרית מהעוטף להציל מאות חיות מהטבח ולקטוף את פרס בעלי החיים העולמי למרות האנטי לישראל?
5: הלב שלי מתרחב לראות את זה פה עכשיו. כשאישרנו פה חווה ריקה, עכשיו אני רואה חווה משגשגת.
0: מגש הכסף.
6: הם לקחו את כל הדברים שהוא אהב וריכזו אותם למנה אחת, והם אומרים שזה אחת המנות הכי מוזמנות פה במסעדה.
0: ההמבורגר של איתי, הפסטה של רועי והקובה של אביעד. המסעדות והמשפחות שמציעות מנות מיוחדות לזכר יקיריהן. ויש גם שתייה.
7: דבר אחד שאני הצלחתי לחנך את הרש, זה לאהוב לשתות בירה.
0: וגם... פרח בגנו.
8: אני לוקח מקום ראשון בפסטיבל הזמר המזרחי, זה בתורף, זה טרלול.
0: זוהר ארגו ושלומי שבת, הבת החרדית והבת הדוגמנית, הבדיחות המצחיקות וגם אלה שפחות.
8: בשנת 75 הייתי מוקד של צחוק ובלאג ואיקס. כל מילה שנייה היה רומני, היה גנב.
0: ננסי ברנדס חוגג יום הולדת 75 ויובל שנות יצירה בישראל.
9: אני רוצה למות על הבמה.
10: ואני רוצה למות בלאס וגאס.

0: שוב ערב טוב, שוב שבת שלום לכם. בסיומו של השבוע בו ציינו 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, וביום בו אנחנו מציינים 18 יום לבחירות, בחירות לכנסת, לאחר כמעט 4 שנים, ואולי שני הדברים הללו קשורים מאוד אחד בשני. על כך ועל המבט קדימה, לאן הולכים מכאן, נדבר בהרחבה הערב הזה. איתנו כאן, כמו תמיד, אורחינו, אורחותינו, כרמלה מנשה, שבת שלום, משה דבי, שבת שלום, משה שלונסקי, שבת שלום, יערה שפירה, יוסי טטיקה, שבת שלום, ושבת שלום גם לאורחת שלנו, מירב סבירסקי. אורייך, רפי ואורית, נרצחו בשבעה באוקטובר בבתיהם בבארי. אחי חיטאי נחטף לעזה, שם נרצח לאחר 99 ימים. עוד מעט נדבר על כל מה שקשור בסיטואציה שבה את נמצאת, אבל קודם כל, איך עבר עלייך, עליכם, השבוע הזה 3 שנים אחרי?
1: היה שבוע מאוד קשה ועמוס, עם מערבולות רגשיות, בין כאב נורא גדול לחרדה מאוד גדולה מהעתיד. אני יכולה להגיד לך שהייתי השבוע באזכרה בבארי, לשמוע את רשימת 102 השמות של הנרצחים רק של בארי, ולהבין שאני לעולם לא אצליח להבין את זה. אני לא אצליח להבין ש102 אנשים מהקהילה שבה גדלתי, שאני מכירה את כולם, נרצחו. אי אפשר לתפוס את זה, וזה רק מתוך בערי. אני חושבת שאנחנו, ראיתי מה שמעתי השבוע, סיפורים שלא שמעתי עוד מעולם, ואנחנו 3 שנים אחרי, ואנחנו עוד לא יודעים כלום. ואני נע בין הכאב העצום לפחד מאוד מאוד גדול מעתיד.
0: נדבר על כך בהרחבה ממש עוד מעט. ואנחנו פותחים עם האלוף במילואים אבי גיל, מזכירו הצבאי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, שבריאיון לחדשות 12 ולישראל היום, סיפק עדות חריגה על הנעשה בלשכת נתניהו לפני הטבח ולאחריו. עיקרי דבריו של גיל, הנה בכתבתו של איציק זוארץ.
2: זה שינוי של סטנוגרמה, זה שינוי של האמת. זה יוצא דופן.
3: האלוף במילואים אבי גיל, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, האיש שהיה שם בזמן אמת מדבר במשך יותר מ-50 דקות, הוא מספר על מה שראה ושמע מקרוב, אבל 3 שנים אחר כך, רגע אחד, הוא בלתי נתפס גם היום.
2: בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, ומעלה בפניי, מספרת לי, שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, השיחת טלפון הראשונה באדום, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
4: על ידי מי?
2: ראש הסגל.
4: צחי ברוורמן.
3: בריאיון לדני קושמרו ויואב לימור, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מתאר איך בזמן שמתנהלים קרבות ברצועת עזה, בלשכת ראש הממשלה עוסקים לדבריו, בשינוי תיעוד של שיחת הטלפון מהרגע שבו פרצה המלחמה.
2: אני יודע מה אני יודע. עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. ובכל זאת יש לי המלצה אחת. לוועדת החקירה שתקום. למבקר המדינה שלקח פרוטוקול. אל תסתפקו רק בתמלול של הדברים. תדרשו את הקלטות המקור.
3: גיל לא מדבר רק על מה שהתרחש אחרי 7 באוקטובר, הוא חושף גם את ההתראות שהועברו לראש הממשלה בחודשים שקדמו לטבח, ומאשר כי ראש השב"כ רונן בר העביר לנתניהו התראה למלחמה.
4: ראש השב"כ אומר שהוא מסר לו התראה למלחמה.
2: ראש השב"כ לשעבר מדייק בדבריו.
3: ולא רק התראות, גיל מאשר שגם המלצות של מערכת הביטחון לבצע סיכולים ברצועת עזה לא התקבלו.
2: יש פעולות שהומלצו ולא אושרו, ואני עומד מאחורי דבריי.
3: אבי גיל מספק הצצה גם לשעות הדרמטיות בלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר. ב5:45 לפנות בוקר קצין המודיעין שלו מקבל מידע על פעילות חריגה ברצועה, אבל מחליט שלא להעיר אותו.
2: הקמן קם ממיטתו. ניגש לטלפון, קורא את ההודעה, מבין שהמילים שגרה מופיעות שם מספר פעמים, מבין שאין דחיפות זמן ושהערכות מצב נוספות התקיימו במהלך היום, ומקבל החלטה מקצועית שלא להעיר אותי, משמע שראש הממשלה לא נדרש להכיר את זה באותו רגע.
3: רק ב-6:12 דקות גיל כבר מתעורר משיחה של ראש לשכת ראש השבק. ב-6:29 כשמתחיל ירי הרקטות הוא מתקשר ומאיר את נתניהו. 11 דקות אחר כך ב-6:40 השניים כבר משוחחים בטלפון האדום.
2: אני אומר לראש הממשלה, אנחנו במלחמה. היקף הירי, העוצמה של הירי, פלוס המודיעין שקיבלתי כמה דקות לפני שחמאס פתח במתקפה, לי היה ברור שזו מלחמה.
3: את הטענות שמידע הוסתר במכוון מראש הממשלה ואת תיאוריות הבגידה, גיל דוחה בתוקף.
5: הייתה בגידה בשבעה באוקטובר?
2: חד משמעית לא. היו כשלים נוראים, אבל מי שמאשים אנשים בבגידה, את טובי האנשים שיש לנו במדינה הזאת, יש פה אנשים שמפיצים תיאוריות ללא גרם של עובדות.
3: גיל מתייחס גם לאחת השאלות הכואבות של המלחמה, האם אפשר היה להחזיר חטופים מוקדם יותר, ומה הוא משיב למשפחות שטוענות שניתן היה להשיב את יקיריהן קודם?
2: שהם צודקים. וכן, אתה יודע שחלקם יכלו לחזור לפני.
3: 50 דקות מדבר אבי גיל, מי שהיה לצידו של ראש הממשלה בתקופה הדרמטית ביותר בתולדות המדינה, ועדיין, 3 שנים אחר כך, השאלות הקשות עדיין פתוחות. מדוע ההתראות הרבות לא הובילו להערכות אחרת של מערכת הביטחון? למה לא בוטלה הדממת החגים? ומדוע בכירים יצאו לחופשות? האם אפשר היה למנוע את ההפתעה בבוקר 7 באוקטובר? והאם אפשר היה להשיב את כל החטופים הרבה קודם, באותם תנאים? על השאלות האלה, גם אחרי הרעיון הזה, עדיין אין תשובות.
6: ודאי לכולכם יש מה להגיד, אני רוצה לפתוח איתך, קרמלה, את משוחחת ערב עם גורם, נגדיר אותו, בכיר מאוד לשעבר במערכת הביטחון, שהיה מודע לכל הדברים האלה בזמן אמת מכלי ראשון, מה את שומעת ממנו?
7: הוא מאשר למעשה את כל מה שאבי גיל אומר, מחזק את דבריו, הצהל יכול היה להגיע לעסקת חלופים כבר במרץ 24. ראש הממשלה לא הסכים באותה עת התקבל מודיעין שלפיו החמאס משווע לעסקה שמחתים בעזה, מחתים של החמאס בעזה, במצוקה קשה, והיה אפשר להגיע חד משמעית, אין כאן בכלל שאלה, על פי המודיעין להסכם. הם הביאו את את ההחלטה הזאת לפני ראש הממשלה, ראש הממשלה קיבל החלטה להגיע לעסקה, הוא הציג את זה בפני הקבינט הביטחוני המצומצם, ואחר כך כשהוא הביא את זה למורחב, הוא שמע את סמוטריץ' אומר, או ממשלה או עסקה. תהיה עסקה, לא תהיה ממשלה. אלה דברים קשים מאוד. הוא גם מחזק את הדברים שמדבר עליהם אבי גיל בכל מה שקשור לפעילות ולחוסר התגובה להתנהלות של החיזבאללה במהלך השנים שלפני המלחמה, ואת חוסר הרצון של ראש הממשלה להגיע לאיזשהו, איזושהי פגיעה או איזשהו מבצע בלבנון.
6: יערה שפירא, עוד לפני המהות, דבר על הפרוצדורה, סליחה, על המילה, לכאורה מה שאבי גיל מספר היא עבירה פלילית.
1: לא לכאורה, הוא מגדיר אותה כעבירה פלילית.
6: כן, הוא מביא לכאורה.
1: אתה צודק, אז לכאורה היא עבירה פלילית.
6: לא, אנחנו יודעים על איזה שהם מהלכים ברשויות אכיפת החוק, בנוגע לסיפור הזה של זיוף הפרוטוקול.
1: אז א', אנחנו יודעים שזה בהחלט נבחן.
6: אמרו, בדיקה, תיפתח, בדיקה, מה הסבירות של דבר כזה להבשיל? לאן זה הולך?
1: אנחנו יודעים שיש בדיקה שנפתחה, וחלק ממה שנבחן במסגרת הבדיקה זה בדיוק את הדברים האלה שאבי גיל אומר אותם. אני רוצה להתייחס לדבר אחר, והעובדה שעדיין, 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדותינו, מי שרוצה שעמדתו תשמע, גם אם היה בסוד העניינים, צריך ללכת לתקשורת כדי שעמדתו תשמע. בהיעדר ועדת חקירה, אנחנו מקיימים המון ועדות חקירה קטנות, וכולן בתקשורת, וכולן בלתי מוסמכות, וגם האמת הופכת לעניין מחנאי, כי כל אחד מתראיין את הרעיון שלו, וקל מאוד לסתור את עמדתו אחר כך, וקל מאוד להגיד שזה בדיוק בתקופת בחירות. מה שבדרך כלל שואלים אותי ביום וחצי האחרונים על הרעיון עם אבי גיל, זה האם זה ישפיע. אתה רוצה לשאול אותי, האם זה ישפיע על מפת המנדטים? תשאל רגע.
6: יערה, האם זה ישפר את...
1: אני לא חושבת.
6: אוקיי.
1: וזה די מדהים להגיד את הדבר הזה, כי האשמות כל כך חמורות, ובסוף אתה אומר, זה לא משפיע, כי זה כבר מגולם בכל המניות. וכי כל אחד מאמין לאמת שלו.
6: בוא נדבר על בסיס הדברים עצמם, גם נזכיר לצופים, הטיעונים המרכזיים של אבי גיל אומרים את הדבר הבא, למעשה הוא מזשים קודם כל בזיוף הפרוטוקולים, הוא אומר שראש הממשלה וצוותו מסרו מידע חלקי או לא נכון ושיקרו למבקר המדינה, הוא מזים כמובן את תיאוריית הבגידה ואומר שלא היה שום מידע שהוסתר מראש הממשלה, ראש הממשלה לא טוען שהיה בגידה, הוא אומר שהסתירו ממנו מידע, ואומר גיל את מה שכרמלה דיברה עליו, נתניהו אכן דחה עסקאות חטופים מסיבות פוליטיות, זאת אומרת, הוא לטענת גיל, בינו לבין עצמו רצה, הבין שצריך ללכת לעסקה, אבל נכנע לאילוצים הפוליטיים. יוסי טטיקה, קשה להתווכח עם, עם העובדות, אפשר להגיד שהמניעים של גיל כרגע הם לא טהורים, אבל לפחות בטח בעניין הזיוף הסטנוגרמות על ידי צחי ברוורמן, אלה דברים קשיחים.
8: תשמע, יש כבר ועדות חקירה קטנות, כמו שאמרה יערה, כבר איזה 3 שנים בערך, כן? בהיעדר ועדת חקירה אמיתית בעניין הזה. כל רעיון שמתקיים במהלך של חודשיים לפני מערכת בחירות, חודש וחצי לפני מערכת, כשהיא כבר התחילה, הוא נטמע בתוך בליל הרעש, למרות הדברים, מה שנקרא החשובים האלה, נטמע בתוך בליל הרעש הזה, ולא משפיע, אוקיי? הדברים האלה היו צריכים להמר שבועיים אחרי, חודש אחרי.
6: אבל, אבל אז הוא חיכה לבד.
8: ולא שבועיים לפני מערכת בחירות. כי למה, מה קורה? בלי שום קשר לתוכן, בלי שום קשר לתוכן, אוקיי? גם אם עכשיו יבוא, לא יודע מה, יועצו הקרוב ביותר של, של ראש הממשלה או אחד השרים וכיוצא באלה ויגיד משהו, הדבר הזה ייכנס למערבולת, אתה רואה את זה. וזה לא פעם ראשונה, וזה לא מערכת בחירות ראשונה,
9: שדברים לא קוראים. אם מותר להוסיף.
6: כן.
9: אם מותר להוסיף. אני מסכים כל מילה שאמר יוסי, למרות הדברים המאוד חשובים של אבי גיל, הדברים האלה, זה כבר משוקלל בתוך, בתוך המחיר, בתוך הסקרים, בתוך זה. הפוך, זה פגע בגוש השינוי. מכיוון שהיה סדר יום לאומי חדש, שעוד הפעם התחילו לדבר בגלל ההפגנות של החרדים, וזה הדבר שאחרי הרבה מטריד את נתניהו. יתרה מכך, מישהו ראה את הרי דרי מתראיין? מישהו יודע מי זה יעקב אשר, החדש ביהדות התורה, שבכלל לא התראיין, לא רואים אותו ולא שום דבר? עד שהיה סדר יום חדש לגוש השינוי, הרעיון של אבי גיל מבחינה פוליטית משחק את טובתו של נתניהו.
6: שלוסקי, אז מה, המסקנה היא שמגיע אבי גיל כזה להגיד לו, לא, לא, תודה, זה פוגע לנו בגוש, אל תדבר? די אמת, כדאי שהיא תשמע, לא?
10: שאלו את אבי
6: גיל. כי אני אגיד, אני אענה לטטיקה דרכך, אם הוא היה מדבר לפני שנה, היית אומר לי, מה אתה מדבר לפני שנה? עד בחירות כולם ישכחו. לכל דבר יש...
10: שאלו אותו, וזאת שאלה מאוד טובה, והוא אמר, בגלל שהוא הולך להיבחר שוב, אני רוצה שידעו מה, מה קרה שם. אבל תראה את נתניהו, איך הוא גורר, חצי מהדיון מתנהל בכלל על הבוקר. 6.29, 6.40, דיבר עם רמטכ"ל, לא דיבר עם רמטכ"ל, דיון של... מה זה חשוב? הייתה קונספציה, היו עזרות, כל הדברים האלה נבלעים
9: באיזה... אומר לו רונן בר, התראה למלחמה, אני מגיש לך התראה למלחמה.
10: אגב, בוא נהיה אגונים, לא הייתה שום התראה ספציפית לעניין של עזה.
6: נכון,
10: למה
6: בגיל אומר את זה?
10: כלום, היו דברים מאוד מאוד כלליים.
8: התראה ספציפית לא הייתה.
10: לא הייתה, אבל לא זה העניין. היכולת של נתניהו גם לגרור את זה לבוקר של השבעה באוקטובר ולהזניח את כל הדברים האחרים, אתה יודע, אני נזכר בסיפור...
6: אבל דווקא במובן הזה, שלונסקי, אבי גיל לא נגרר למקום הזה, למגרש של נתניהו, מה קרה בשעתיים האלה.
10: כן, מתעסקים בזיוף.
6: הוא מדבר על כמה דברים...
10: מה זה משנה 10 דקות קדימה? זה לא מעניין, זה לא מעניין, אתה יודע. פעם הגיעה צוללת רוסית מול חופי ישראל, ואהוד ברק היה רמטכ"ל. והייתי כתב צבאי, אז שאלתי אותו, תגיד, זה שינוי גדול? אז הוא אמר לי, זה שינוי אסטרטגי גדול שלא בהכרח השפיע על המזרח התיכון. אז גם פה, הדברים שלו הם מאוד מאוד חשובים. בספרד אף מישהו, ראש ממשלה, על דירה לזקנה, הולך לעוף החוצה. ופה שרשרת של דברים, ואני מסכים למה שאמרו פה, זה יהיה קאונטר פרודקטיב, הפוך בדיוק. זאת אומרת, האנשים מתגבשים סביב ראש הממשלה ואומרים, עכשיו, עכשיו אתם באים, אבל האם הוא לא צריך להגיד את זה? צריך להגיד את זה בכל הכוח.
7: העדות של אבי גיל... ב-23, כל שנה הרי מרגישים את הערכת המודיעין השנתית. הרמטכ"ל, אני זוכרת, ואני הייתי שם, ואני זוכרת ששאלתי את השאלה, האם יש סבירות למלחמה? אומר, הוא דיבר על הכל. אומר הרצי הלוי, השנה, פעם ראשונה, אחרי 10 שנים, הסבירות למלחמה היא הסבירות הגבוהה ביותר שהייתה אי פעם.
6: והוא לא הכין את הצבא כדי להיערך למתקפה.
7: הכינו את הצבא יותר ללחימה בלבנון ובאיראן. 100%,
6: אז אפשר להגיד...
7: לא משנה, אבל הסבירות ללחימה...
6: מה שתקף לנתניהו, תקף גם לרמטכ"ל.
7: נכון, ברור, הרמטכ"ל, אבל הלך הביתה.
8: 100%. הערה חשובה. השיח הזה, והנושא חזק את דבריו של משה בעניין הזה, יש נושא אחד, כבר חודשים ידוע, שגורם לפילוג בימין.
6: חרדים.
8: דת ומדינה. נושא אחד.
6: גיוס.
8: והאופוזיציה, דת ומדינה באופן כללי, גם על כל המשמעויות שלו, וגם ידוע שהוא מעביר מנדטים עוד מימין תקופת המשכן, אם אתה זוכר את אירוע המשכן.
6: כן.
8: כן, אתה זוכר את ה...
9: אני הייתי במשרד לביטחון פנים.
8: כן, אז תקשיב, עכשיו, זה נכון שלראש ממשלה יש את היכולת לכפול סדר יום. זה נכון, אבל 18 ימים לבחירות, גוש השינוי, לא מצליח להעלות בחזרה את הדבר הזה שמפצל את הימין.
1: דווקא השבוע...
8: הזליחו, וזה חוזר בחזרה, והדבר הזה... והדבר הזה יהיה בוחרב.
6: חברים,
8: הדבר הזה יהיה בוחרב.
6: בסדר, עוד נגיע לפוליטי, מרב סבירסקי, שוב שלום.
1: שלום.
6: את שומעת את הדברים האלה של אבי גיל, ומה זה גורם לך לחשוב או להרגיש?
1: אני מחלקת את זה לשתיים. יש שם את מה שקרה עד לשבעה באוקטובר, ומה שבעה באוקטובר. כי עד לשבעה באוקטובר הייתה הפקרה פושעת של ביטחון אזרחי ישראל, ביטחון המשפחה שלי, בבארי, שהכילו את החמאס, טיפחו את החמאס, שלחו כספים בלי סוף לחמאס, שמרו עליו כנכס, ולא ניסו למצוא שום פתרון אמיתי לסוגיה של מה קורה בעזה. ואז הגענו לשבעה באוקטובר, והמשפחה שלי, גם המשפחה שלי, שילמה את המחיר הזה. ואז יש את החלק השני שאנחנו שומעים, את מה שאמרנו במשך שנתיים של מאבק שראש הממשלה מסרב לעסקאות מטעמים פוליטיים. אבל כשאני אמרתי את זה, ואמרנו את זה הרבה משפחות שוב ושוב, אמרו לנו, אתם עושים פוליטיקה. למה אתם עושים פוליטיקה? על המאבק. אבל בעצם ניסו להשתיק אותנו ועשו עלינו פוליטיקה, אבל מי ששילם את המחיר זה היקירים שלנו.
6: שתי שאלות מרב. ברט מגרק, בכיר בממשל ביידן שניהל את המסע ומתן, מוציא ספר, אומר בראיונות, לא הייתה שום עסקה רלוונטית, אמיתית, שחמאס הסכים לה עד העסקה האחרונה, אוקטובר 2025, העסקה שבה השתחררו כולם. הוא בעצם קצת אומר, חברים, נתניהו צודק אולי שהוא אומר שלא היה עם מי לדבר, וזה היה כלאם פאדי.
1: אני שמעתי עכשיו את קרמלה אומרת שנכון, דיברתי עם בכיר שאמר שבמרץ כבר הסכימו.
7: במרץ החמאס רצה. חד משמעיות, תחזק את הדברים שאפשר היה לעשות עסקאות, שהעסקאות נדחו בגלל עניינים פוליטיים.
6: השאלה היא, רגע, גבירותיי ורבותיי, השאלה היא באיזה מחיר? השאלה היא, ופה זה קצת עניין של השקפת עולם, לגיטימי להגיד שכדי שחטופים לא ימותו בשבי, צריך לשלם מחירים גדולים במלחמה מול חמאס, אבל יכול מישהו אחר להגיד, אם התנאי במרץ 2024 היה לסגת מכל רצועת עזה, בלי שום ערבויות, מרפיח, מהכל, אז זה משהו שמדינת ישראל לא רוצה לעשות.
1: לאן הגענו בסוף? בוא נראה לאן הגענו. אחרי שנתיים של מאבק, שנתיים של מלחמה, שאמרו לנו רק לחץ ויחזיר את החטופים, רק עוד ועוד לחימה, בסוף הגענו למצב שנחתם הסכם, נכפה עלינו הסכם על ידי טראמפ, כי ישראל רגע לא רצתה לנהל מסע ומתן באמת על השלב השני ועל סיום המלחמה. הסכם דרך אגב, שהתוצאה שלו לא לטובתנו, כי יש לנו את חמאס מתחזק בעזה, קטר וטורקיה, בתוך ניהול הרצועה, ואנחנו הפסדנו חיי אדם. שיקרו לנו לאורך כל הדרך שהמטרות לא מתנגשות, שמנסים קודם כל לאחר את חמאס ואחר כך את החטופים, להחזיר את החטופים, בסוף הכריעו את החטופים, השאירו אותם שם הרבה יותר מדי זמן, 46 מהם, כולל אח שלי, שילמו על זה בחיים שלהם, כי לא תיעדפו את החיים שלהם בתוך הדבר הזה. אז הייתה הפקרה, ואתה יודע, השבוע גם דיברנו, אני השבוע נכנסתי לרשימת האנשים המתואבים של המדינה, לא יודעת אם שמעת את הדבר הנורא.
6: כן, ינון מגל, רדיו 103, ביקש מאנשים
1: עם
6: ההפקרה להתנצל.
1: אתה יודע, הספר...
6: הוא גם ביקש סליחה אחרי זה, והיום גם נפגש עם משפחת ביבס.
1: רגע, רגע, אז בואו נתחיל מהסוף. קודם כל, אין דבר כזה, סליחה, הטקטיקה הידועה של קודם כל לייצר הסתה, שיסוי, פילוג, הפרדה, לזרוק אותה לאוויר, ואחרי כמה שעות אנחנו נבקש סוג של סליחה? לא. אנחנו מכירים את זה, ראינו את זה שבוע שעבר עם הסיפור של יוכבד ליפשיץ, שנכנסו בה, אני אפילו לא מזכירה את מי, כי זה כל פעם פרוקסי אחר של נתניהו. אבל אני רוצה רגע לחזור לזה. ביולי, אוגוסט, 24, אנחנו הוצאנו את הספר הזה, שהיה האמירות שלנו של משפחות וכל מיני אנשים, אנשי ציבור אחרים, על מהי הפקרה כרגע, על מר הפקרה, איך נתניהו מתנהל כרגע, ועל ההפקרה שהוא מייצר. זה היה מה שאנחנו הבנו ממה שקורה. היום, עם כל המידע שיוצא, היה אפשר לכתוב ספר נוסף, חדש, עם המידע האמיתי של מה שהתרחש שם בחדרי כן. חדרים. אבל אני רק אגיד, אבי גיל שמדבר עכשיו, לחיים של איתי זה לא יעזור, לחיים שהחטופים שהיו יכולים לחזור זה לא יעזור, אבל אני חושבת שהחשיבות לכך שהוא מדבר עכשיו, ואני חושבת שכולם צריכים לצאת ולדבר, כי החיים של כולנו ממשיכים להיות בסכנה מהאופן שבו מתקבלות כאן החלטות. חייבים, כל אזרחי המדינה חייבים לדעת איך מתקבלות כאן החלטות.
6: לסיום מירב, את מסתכלת ביומיום שלך, את מצליחה להיות אופטימית, את מצליחה לראות איזשהו אופק חיובי, אפילו ברמה של החיים שלך, של משפחתך, של הקהילה שלך.
1: אני יכולה להגיד שאני באמת...
6: תני לי לאחז במשהו. תני לי משהו טוב.
1: אני בין חרדה לעשייה. למה? אני יודעת את המחירים שמשלמים כולנו על שלושת השנים האחרונות. אני ברמה מאוד קרובה, אבל אני חושבת שכולם במדינה משלמים איזה מחירים נוראים. ואני יודעת למה אנחנו משלמים את המחירים האלה, ואיך הגענו לסיטואציה הזאת, ואני לא רואה שינוי כרגע. אז אני גם בחרדה נורא גדולה מההמשך. אבל מתוך זה, ואני אומרת את זה גם לכולם וגם למי שבבית, אני מבינה שהדרך היחידה זה לפעול ולנסות לשנות את המציאות שלנו.
6: תודה מירב, והנה, העניין הזה גם לא מנותק בכלל משבעה באוקטובר מהמלחמה בעזה. פרס נובל לשלום. הוא ענק היום למשפטנית הדרום אפריקאית נבי פילאי, שעמדה בראש ועדת החקירה של האום שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה, על האישה שהפכה מלוחמת באפרטייד לאחת המבקרות החריפות של ישראל. הנה בכתבתו של יואב זהבי.
11: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
12: נבי פילאי, המשפטנית הדרום אפריקנית, היא קלת פרס נובל לשלום לשנת 2026.
13: But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
12: פילאי בת 85 הקדישה את חייה למאבק למען זכויות אדם. היא כיהנה כשופטת בבית הדין לפשעי המלחמה ברואנדה, בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ובהמשך כנציבת זכויות האדם של האום. מאחורי עשרות שנות פעילות משפטית שהחלו במאבק נגד משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, דרך ביקורת חריפה במיוחד על המדיניות הישראלית, ועד לפרס הנחשק שבו זכתה היום.
14: That concluded that Israel had committed genocide in Gaza. Nothing of that as is mentioned in what you've just read up
15: in the announcement text of course we state her position in the UN independent inquiry commission
12: הדרך שלה לפסגת המשפט הבינלאומי החלה הרחק מעולמות האום בדרבן שבדרום אפריקה בת למשפחה ענייה ממוצא הודי שגדלה תחת משטר האפרטהייד וחוותה על בשרה את האפליה הגזעית
16: we grew up very poor my father was a bus driver with seven children
12: היא הייתה האישה הלא לבנה הראשונה שפתחה משרד עורכי דין במחוז שבו גדלה והצגה פעילים ועשירים פוליטיים שנאבקו באפרטייד. בהמשך, כשופטת בבית הדין הבינלאומי לרצח העם ברואנדה, הייתה שותפה לפסיקה תקדימית שקבעה שאונס יכול להיחשב מעשה של רצח עם. הביקורת שלה על ישראל החלה הרבה לפני טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה. כבר בשנת 2020 חתמה על קריאה להטיל על ישראל עיצומים ואמברגו נשק. שנה אחר כך מונתה לעמוד בראש ועדת החקירה של האום לענייני ישראל והשטחים הפלסטינים.
17: The root cause is clearly the occupation and the occupation must end.
12: אחרי טבח 7 באוקטובר קבעה הוועדה שחמאס ביצע פשעי מלחמה, בהם רצח אזרחים ולקיחת בני ערובה. בספטמבר שעבר פרסמה את מסקנתה החמורה ביותר שלפיה ישראל מבצעת רצח עם בעזה.
18: The state of Israel is responsible for the commission of four genocidal acts in Gaza with the specific intent to destroy Palestinians in Gaza.
12: בעקבות זכייתה בפרס נובל לשלום, עשרה ערב לשכת ראש הממשלה, הודעה שבה בין השאר נאמר כי ועדת פרס נובל איבדה את המצפן המוסרי שלה והעניקה את הפרס הגבוה ביותר לגזענית שבנתה את הקריירה שלה להמצאת עלילות דם נגד המדינה היהודית. היום, בגיל 85, זוכה נבי פילאי להכרה הגבוהה ביותר על מפעל חייה, אבל הפרס הזה יש גם משמעות מדינית. הוא מעניק רוח גבית למתנגדים למדיניות הישראלית, ובמיוחד לאלה שמאשימים את ישראל בביצוע רצח עם בעזה.
6: משה שלונסקי, היא מאוד מאוד מאוד מפריעה לאוזן ישראלית. מאוד. היא קנתה את זה בזכות, אבל יש לה גם צדדים אולי אחרים?
10: זה בדיוק העניין. א', היא באמת, הדוח של ועדת החקירה שלה, של האום, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אבל היא עשתה עוד דברים אחרים, גדולים. בעולם לא בחרו בה בגלל שהיא נלחמת במדינת ישראל.
6: גם.
10: לא, זה קל, קל לנו להגיד. היא עשתה דברים גדולים מהאפרטהייד עד מלחמה, בזכות החופש המיני של נשים, לאורך כל השנים. היא באמת אישיות מאוד מאוד מיוחדת, ושזוכה להערצה. מה שאני מציע למדינת ישראל, תשתקו, עזבו את זה, ישר אנחנו יוצאים
6: בצעקות
10: אימים על העניין הזה. היא לא נבחרה רק בגלל העניין של מדינת ישראל. נוח לנו להגיד את זה, בעניין הזה אמרתי לך, נשתוק, עדיף.
6: דבי, אני רוצה להתווכח עם שלונסקי, ולהגיד שזה שהיא הייתה אנטי-ישראלית, היא גם תומכת בהגדרת הג'נוסייד למה שישראל עשתה בעזה, היה נקודות קבועות מבחינת האנשים שבוחרים את מי יקבל פרס נובל עבורה. ובעצם הגענו למצב שלבקר את ישראל באופן פומבי, לפעמים לא הוגן, נהיה כרטיס כניסה למועדונים הכי בכירים
10: בעולם. הכי יוקרתיים בעולם.
6: ההיסטוריה שלה
10: שום דבר.
6: ההיסטוריה שלה הייתה נכונה גם לפני שנתיים.
9: אנחנו, ישראל הייתה מדינה מצורעת בעולם. כל מי שמשמיץ את ישראל יקבל פרס נובל או פרס אחר שיתנו לו.
10: זה לא לעניין, סליחה.
9: היא התעלמה, רגע, שלונסקי,
10: זה הרע לא לעניין.
9: שלונסקי, היא התעלמה מהעדויות על הנרצחים בנובה, על מעשי האונס, על העינויים שהיו לפניה, התעלמה מזה. אני לא חושב שהאישה הזאת ראויה. שלונסקי ואני נשאר חלוקים. היום הכרטיס למועדון היוקרתי, תשמיץ את ישראל, תקבל מה שאתה רוצה.
6: אפשר להסכים עם שניכם? זה די קל הפעם.
7: נכון.
6: עשיתם לי חיים קלים. זה נכון שיש לה דברים גדולים שהיא עשתה לזכותה, שאולי בזכותם ראוי שהיא תקבל פרס נובל, וזה נכון שהיום לבקר את ישראל בחריפות, לפעמים באופן
10: עוזר.
6: לא עוזר. עוזר לך, זה הבונטון.
10: אבל הוא אמר שהיא קיבלה פרס נובל בגלל ההתקפת שלה על ישראל, זה לא לעניין.
6: והיא לא קיבלה אותך.
9: וההתעלמות שלה, ההתעלמות שלה ממעשה הזוועה בנובה, שהעדויות האלה הגיעו להכל ולהתעלם, ובסופו של דבר זה מה
10: שאני אני חושב שמה שהיא עשתה הוא בלתי קביל, אבל היא עשתה עוד דברים.
6: תעתיקה.
8: משה, אני מסכים איתך לגבי עשתה דברים או לא עשתה דברים, אבל ספוילר, זה לא מטרות הפרס, וזה לא מטרות הפרס שאלפרד דובל, זיכרונו לא לברכה, כי הוא היה אנטישמי, ייד.
10: גם הוא?
9: גם הוא, גם הוא.
8: גם הוא היה אנטישמי. אגב, מתוך 144 שנים שבהם הפרס הזה מחולק, אפשר לספור על אצבע אחת, על יד אחת, סליחה, את האנשים שבאמת הביאו שלום. אנואר סאדאת, מנחם בגין, צפון אירלנד, אם אתה זוכר, וכיוצא באלה. זאת אומרת, הפרס הזה הפך למעשה מאנשים שמקדמים שלום, לאנשים שמדברים על שלום, אולי מצקצקים על שלום, מקשקשים, פרס פוליטי, וככה צריך להתייחס אליו, ותו לא.
1: ובואו נגיד, אם כבר פוליטיקה,
6: מה שאני שמח זה שמוקלט שנתניהו יזכה בפרס נובל על סעודיה, נשמיע ליוסי את ההקלטה שזה לא שווה כלום.
8: למה? סליחה, מה זה קשור? אם נתניהו יביא שלום עם סעודיה, אז זה מטרות הפרס. בוא.
6: הבנתי את הלוגיקה. יוסי, אתה דוקטור לפוליטיקה, ואנחנו 18 יום בדיוק. לפני הבחירות, מחר, בעוד 17 יום, לפני הבחירות זה יצא, ראש הממשלה שעבר יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מגיע לפגישה ביחד עם רוני קובן. הנה קטע מהשיחה שלהם שתשודר מחר.
19: 7 באוקטובר, קטר גייט, חוק ההשתמטות, הרפורמה שקרה את העם, ונתניהו לגמרי במרוץ. אז איך זה קרה? איפה טעיתם?
20: אני לא פרשן. ואני לא מתעסק בניתוחים אחורה, אני מתעסק בפעולות קדימה. אנחנו צריכים להחליף אותו, צריך ללכת הביתה.
19: אם גדי איזנקוט לא היה מקים מפלגה, או היה מצטרף אליך, המצב היה טוב יותר?
20: אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא יודע. אני חושב ש... המצב עכשיו...
19: לא, אבל אתה כבר אמרת, שמעתי אותך לאחרונה אומר, שאת נתניהו אפשר לנצח רק עם איש ימין. זאת אומרת, אם בנט... היה ראש בראש מול נתניהו, זה היה יותר קל לנצח אותו.
20: אני חושב שבהחלט היה יותר קל, אבל זה חלב שנשפך, אנחנו מתקדמים קדימה.
19: יש כאלה שאומרים, אני אומר לך דוגרי, אפילו אנשים במפלגה של גדי, שבעצם אתה יותר שמאל אוריינטד. שאם מסתכלים על הרשימות, על שתי הרשימות, שלך ושל אייזנקוט, שם יש יותר אנשי ימין.
20: שמע, אין לי מילה רעה להגיד על גדי, ולא תוציא ממני...
19: לא, אני רק שואל אותך מי יותר שמאל ומי יותר ימין, גדי או אתה?
20: אני לא בתחרות, אני חושב שהציבור מכיר את עמדותיי ואת ביצועיי, כן? כראש ממשלה, אני חושב שבכל הפרמטרים אני פי אלף יותר ימין...
19: אתה שוכח אבל דבר קטן אחד.
20: אני פי אלף
19: יותר... שאתה הלכת עם רעם.
20: וגם ביבי.
6: כך בנט יערה שפירה, תכף נדבר אולי למה וכמה וכמה זה משקף, אבל לפחות לפי הסקרים, גוש נתניהו עולה בשבוע האחרון, לפחות ברוב הסקרים.
1: כן, עולה וגם הליכוד מתחרה שוב על המפלגה הגדולה מול אייזנקוט בסקרים שלנו ושל עמיתנו, וזה קורה דווקא בשבוע שבו בסך הכל סדר היום הוכתב יחסית על ידי האופוזיציה. דיברנו על מחאות החרדים שתופסות את הכותרות, גם ענייני 7 באוקטובר, אבי גיל שפתחת איתו את המהדורה, הם לכאורה לא הנושאים שנתניהו היה רוצה להעלות על סדר היום הציבורי. אני חושבת שכן הקמפיין של הליכוד מצליח להסב את השאלה ממדתך על נתניהו למדתך על הממשלה שעשויה להחליף את נתניהו, וכאן הוא לגמרי מצליח בהעלאת הגוש שלו דרך המסגור השונה הזה. אני כן חושבת שיש איזה ניסיון או שינוי באופי הקמפיין של הליכוד. גם אם ראינו את הקמפיין עד עכשיו הולך על פוזיטיב, על קמפיין תקווה, אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו בשבוע האחרון רואים את נתניהו חוזר לגוואלד שאנחנו רגילים לראות אותו עושה בישורת האחרונה. וגם רציתי להראות לך קטע, תיעוד שפרסמנו אתמול מהפגישה המשותפת של סמוטריץ' ונתניהו, כינוס בחירות, שבו נתניהו אומר, הפגנות החרדים, אלה שחסמו אתמול את הכבישים, אורגנו על ידי פעילי קפלן, לא פחות, שים לב.
6: לא הופתעתי ככה מאז, לא יודע מתי. כן.
0: חלק מכם לא הספיקו להגיע בגלל החסימות, והחסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן, שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים, כן, הייעוץ המשפטי, ופלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
1: ללמדך עד כמה הלחץ בליכוד, ואגב גם בשס, זה מסר מתואם בין נתניהו לדרי, שס במקביל הוציאו כרזת קמפיין של שס שאומרת בדיוק את זה, קפלן מאחורי הפגנות החרדים, אין כמובן שום ראיה או הוכחה שמוצגת, זה דבר כזה שנזרק לחלל האוויר.
7: זאת אומרת, השקרים זה חלק לא רק מהקמפיין, אלא חלק מהחיים.
1: אני חושבת זה מאוד ממחיש את הלחץ מהמחאות האלה ומהנזק שהן יכולות לעשות אלקטורלית.
9: הדבר היחידי שגורם נזק לקמפיין של נתניהו, כל ההפגנות של החרדים, כל פעם שזה עולה בסדר היום,
8: נכון.
9: רואה את נתניהו ואריה דרעי בפאניקה, וכמו שאמרתי מקודם, דרעי לא מתראיין, יעקב אשר לא יודעים מי זה בכלל, אנשים האלה נעלמו לחלוטין מהקמפיין, כי זה הדבר היחידי שמשנה את ההצבעה היום.
6: בוא נראה תכף את הסקר של דודי חסיד, מכון קנטר שלנו. יוסי טטיקה, היו פערים בין הסקרים של שלושת הערוצים הגדולים, נאמר, ארבעת הערוצים הגדולים ב-My24, ואולי בעצם הפער לא כזה גדול, כי מה שמתברר זה שמה שמשנה את התמונה זה השאלה אם ירון זליכה הנדל עובר או לא עובר את אחוז החסימה, ואם וינטר או לא עובר את אחוז החסימה. בנושא הזה, הקרבה שלהם לאחוז החסימה היא מאוד גדולה. זה הלכות השערה, ואולי זה מה שיקבע את הבחירות.
8: תראה.
6: אם שניהם, אם וינטר עובר וזליכה לא, ונתניהו, לגוש נתניהו יש יתרון גדול.
8: בפעם הקודמת, למעשה, גוש נתניהו קיבל 64 מנדטים בגלל שמרץ נפלה מתחת לאחוז החסימה, בדיוק על
9: האירוע הזה. ובלד לא עברה. 300 אלף קולות.
8: ובלד לא עברה.
6: כן.
8: בהחלט המפלגות הקטנות יקבעו את המפה לכאן או לכאן, אבל שים לב, אנחנו 18 ימים לפני הבחירות, ואני אומר לך שאני לא זוכר אי אחידות כזאת גדולה בין הסקרים השונים ב-15 השנים האחרונות. עכשיו,
6: אבל זה לא נכון שהפער באחוזים הוא די קטן,
8: נכון,
6: בגלל אחוז החסימה זה מתורגם לפער גדול?
8: מה זה בא ללמד אותנו? אנחנו רואים אחוז מתלבטים יחסית גבוה לעומת שנים קודמות, זה פעם אחת. פעם שנייה, נעלם גדול. חבר'ה, אחרי שלוש שנים של מלחמה, אני עדיין, ברמה אישית, עדיין לא מצליח לזהות את זרמי העומק של החברה הישראלית, אחרי שלוש שנים שהיא נושאת את הנטל עליה, איך היא תצא לקלפי ולמעשה תבטא אותו. זה לא פשוט.
6: עושה רמז, חלוקה שבטית.
8: אני לא בטוח. אוקיי?
6: אתה רואה?
8: אני לא בטוח.
6: כולנו מכירים הרבה מאוד אנשים תומכי ימין, שלא רוצים את נתניהו, אולי, ושונאים את מה שקורה עם החרדים, והם יצביעו לגוש נתניהו.
8: הנעלם הגדול, לא, הנעלם הגדול...
10: שני דברים ישפיעו על
8: ה... הנעלם הגדול, הנעלם הגדול הוא כיצד יצביעו, או אם יצאו להצביע, מצביע הליכוד. עכשיו, בזמן שבקמפיין הליכוד יש לך או ימין או פלסטין, קוהרנטי, תבחרו, זה או זה או זה, והצליחו להעלים את הסוגיית, לצורך העניין, הקמפיין החיבור החרדים לגוש נתניהו, הצליחו להעלים אותו מהקמפיין, כמו שאנחנו צריכים לראות את זה, מסדר היום כמעט לחלוטין, בהצלחה די גדולה, דרך אגב, שלא ציפיתי לה, מביא אותנו למצב שבו יש פה סיכוי אמיתי, כן, שגוש נתניהו יגיע ל-54-55 מנדטים,
6: נכון.
8: ואז, אם הוא מגיע ל-54-55 מנדטים...
10: הצד השני לא יוכל להרכיב ממשלה.
8: הצד השני א' לא יוכל להרכיב ממשלה, וזה באמת הפולבק, תוכנית בעיניי של נתניהו, שאם אני לא מרכיב, אף אחד לא מרכיב.
10: תעתיקה, שני דברים שונים ממך. אחד, אני חושב שמצביע הליכוד באים להצביע, ההגדה הזאת שהם לא מגיעים להצביע, בואו ננקה אותם.
8: אני אומר איך, אולי יגיעו, אולי לא.
10: תן לי שנייה, יש שני דברים.
8: היה כבר פעם שהם לא הצביעו.
10: אחוז ההצבעה הכללי הוא האירוע הדרמטי, והדבר השני זה וינטר ו...
8: זליחה הנדל.
10: והנדל זליחה. זה, אם יקרה מה שקרה ב-22, לדוגמה, הנדל וזליחה, שכל הקולות זה מגוש השינוי, אם הם לא עוברים את אחוז החסימה, נגמר הסיפור, נתניהו, והקולות שלהם לא הולכים לגוש השינוי, כן? במצב כזה, נתניהו, יש לו דרך...
6: משה שלונסקי... עד כמה האירוע שאנחנו רואים עכשיו, המגמה הזאת, היא תלויה גם בהתנהלות של גוש השינוי?
4: היא בגלל גוש השינוי.
6: בגלל?
4: בגלל גוש השינוי. אבל הדבר ראשון לגבי הסקרים, הסיפור הזה של או 4 מנדטים או 0, משנה את כל, גם את מצב הרוח וגם את הסקרים.
8: נכון.
4: עובר, משנה. לא עובר, מיד הכל מתהפך, וגם המצב רוח, זה גם העניין הזה, זה ססמוגרף, הסקרים האלה זה ססמוגרף למצב רוח חברתי. אבל מי שנותן להם את העניין, אתה יודע, שאתה עושה תחרות ספורט, אתה צריך להגיע לשיא ברגע הכי חשוב, בגמר. פה הנבחרת מתפרקת בדרך. מי שמשחק להם לידיים, נשארו בלי הנהגה, הם, לפעמים נדמה שהם רבים אחד עם השני יותר מה שמול מה שאמור להיות האויב שלהם, ביבי נתניהו. אנשים מזהים את זה, מרגישים את חוסר הנחישות בקרב הזה. אתה לפעמים שואל איפה הם, אז פה העלו את העניין של החרדים. זה לא רק חרדים, זה בכל דבר, זאת חוסר אמון. אתה יודע מי הופיע בטקס של 3 שנים
6: בפארק?
4: ליברמן לא היה. אנשים מסתכלים, אומרים, מה העניין? ליברמן לא היה, עזוב שנציג הימין לא הגיעו לשם. כל הדברים האלה משדרים החוצה, חוסר הומוגניות וחוסר נחישות.
10: נתניהו, בוא נתחיל את ההבדל. גוש הימין מאוחד להוריד את וינטר, והם צודקים, כי וינטר לא יעבור את אחוז החסימה. זו ההחלטה הנכונה של גוש הימין ללכת על הראש של וינטר בכל הכוח, הוא לא עובר את אחוז החסימה.
8: זה עוזר לו.
10: רגע, שנייה, דעתי, רגע, אני אסיים. אותו דבר, גוש השינוי צריך ללכת בכל הכוח על יועז הנדל, כי גם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, כדי להביא את הקולות האלה. וברגע שאין החלטה כזאת, בלעומת הגוש הימין שהחליט ללכת על הראש של אופר וינטר, וזה טעות של גוש השינוי, שהם לא עושים את אותו דבר.
1: אני יכולה מילה על זה, כי
6: וינטר הוא מסתבר גם מטרה דווקא של אייזנקוט?
1: אז הוא מטרה, אני חושבת, של שני הגושים. יש איזה יחס הפוך לוינטר ולהנדל זליחה. להנדל זליחה, שני הצדדים מתלבטים בשאלה אם זה טוב להם או רע להם. ועוד לא החליטו, ולכן עדיין לא נוגעים בהנדל זליחה, כי רוצים לחכות ולראות מה קורה עם זה, האם יכול להיות שהם יתפצלו אחרי הבחירות ושני מנדטים ילכו לפה, שני מנדטים ילכו לפה, זה בצריך עיון. שנייה, וינטר לעומת זאת, גם גוש נתניהו וגם גוש השינוי, שניהם עובדים נגדו. גם גוש השינוי עובד נגדו מאחורי הקלעים, כל אחד מטעם אחר. נתניהו אומר, אני מניח שהוא לא יעבור, ואם הוא יעבור אני לא סומך עליו, בעיקר אני לא סומך עליו, אני חושבת זה המניע הפנימי העמוק, אבל קטונתי. הצד השני אומר, הכי טוב לנו שיפול מתחת לאחוז החסימה, הוא מפיל קולות של נתניהו.
10: נכון, הרוויח שני מנדטים.
8: בוא נעשה הבדל, נתניהו בעיניי לא פוגע בווינטר, ההתקפה שלו על וינטר לא פוגעת בו, כי בכל מקרה מי שמצביע לו זה אנשי ימין שלא רוצים להצביע לליכוד, זה דבר ראשון. מי שכן פוגע בו, זה דווקא גוש השינוי.
6: כן. מרב סבירסקי, אי אפשר להפריד בין האירועים שאת ומשפחתך עברתם לבין פוליטיקה, זה קשור אחד בשני, והבחירות מן הסתם מביאות את זה מביאות את זה לכדי מיצוי.
1: לגמרי, אני שומעת אתכם מדברים, ומדברים על זה, אתה יודע, על הצד הפוליטי של זה, וניתוחים ופרשנויות, ובסוף, 18 ימים לפני הבחירות, אנחנו בבחירות הגורליות על החיים שלנו, על הביטחון שלנו. הבחירות האלה זה כבר, זה לא ימין או שמאל, זה אפילו עניין אידיאולוגי. זה בין מי שלוקח אחריות על הביטחון, על האזרחים, על החיים של האזרחים פה, לבין מי שהוביל אותנו לטבח. מי שהוביל אותנו למצב הכי נורא שהיינו בו.
6: אז איך את מסבירה את זה שלפחות שליש מהציבור חושב אחרת ממך ושהממשלה הזאת צריכה להמשיך לכהן?
1: אני חושבת שיותר מדי שנים של שלטון נתניהו גרם לאנשים פה לוותר, בכלל לא לפתח תפיסה ביקורתית, לא להעיז להשמיע ביקורת, דרך אגב ככה נבנתה הקונספציה.
5: נכון.
1: אנשים פה לא מצליחים לדמיין עידן אחר, איך יכול להיות שלוש שנים אחרי הטבח הכי נורא שהיה פה, שלוש שנים של מלחמה נוראית, ועדיין אנשים חושבים שאין אופציה אחרת חוץ מנתניהו? האמת היא שכל אופציה אחרת טובה יותר, כי מעולם לא היינו במצב כל כך גרוע, וברמה הכי אישית שלי, קודם אמרתי לך שאני נע בין חרדה לעשייה, כי אני לא יכולה לשבת בצד, כי אני בפחד גדול מאוד על החיים שלי, כי הבחירות האלה זה בדיוק על האפשרות שלנו להגיע לשלב התיקון. או שאנחנו ממשיכים במסלול הישיר של החורבן שאנחנו כבר בתוכו שלוש שנים, או שנעשה שינוי ונתחיל בתיקון, נתחיל, נמצא כאן ממשלה שתתחיל לדאוג לחיים.
6: אני חייב להיות לפה לאלה שמעריכים את מה שאת אומרת, חושבים הפוך ממך, באותה מידה של אמונה ואותנטיות. שהם חושבים שהגוש השינוי יכול להביא אותנו למקום לא טוב, וזה שאלה של שקפת עולם. עניין של קבלת אחריות על מחדל, זה כבר לא עניין של השקפת.
5: הם הפכו את הכישלון, הם הפכו את הכישלון לוויכוח פוליטי, זה קורע את הציבור ואת המשפחות.
1: לא רק זה.
5: ראש הממשלה צריך להתייצב מול הכישרון, מול הכישלון הזה, ולברר, והוא לא
4: מאפשר. אנחנו מדברים, הערה קטנה. זה לא ש30% בעד ממשלת הימין. 30% חושבים שהייתה פה בגידה. שם אנחנו נמצאים. 30% במדינה חושבים שהייתה פה בגידה.
5: כי זאת הייתה, זאת עבודה.
4: מפני שאנשים מרגישים שזה לא הגיוני מה שקרה. אני לא מתווכח על הטעם בזה, אני רק אומר, זה המצב.
1: בשבוע, אני רק אעשה את זה להגיד שבשבוע הכי נורא שהיה לנו פה, השבוע הזה של שבוע הזיכרון, אני הייתי בין אזכרה משפרתית של משפחה ביום שני להזכרה קיבוצית ביום רביעי לטקס בערב, בשבוע הזה פדסו הפרד ומשול בתוך המשפחות והשתלחו בנו. עוד פעם, זאת היא מורשת נתניהו, ולא יכול להיות, זה לא יוביל אותנו לתקום.
6: 18 ימים לבחירות, וישראל עדיין נלחמת בכמה חזיתות שלא נסגרו. הבוקר הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה סרן אליאב צפלמוס, בן 21 מחיפה שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7, הוא נהרג בהתהפכות המר סמוך לנהר הליטני. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. הנה דברים מתוך ההספד שנסע עם אוכל.
21: תמיד רצית שירות משמעותי, כי זה אתה אליאב, מנהיג מלידה, עם קריזמה, אחריות על הכתפיים, ותמיד לוקח אחריות על הכתפיים הרחבות שלך. אף פעם לא חיפשת קיצורי דרך, הלכת אל המקומות הקשים ביותר, מתוך תחושת שליחות אמיתית, מתוך אהבה עמוקה למולדת.
6: אליאב צפלמוס, יהי זכרו ברוך. בהמשך מהדורת חדשות שישי, מלכת החיות. מלכת החיות, העולם מצדיע לווטרינרית של העוטף, שהצילה מאות בעלי חיים בטבח, וגם הפרח בגנון, אסי ברנדס, חוגג יום הולדת 75, ויובל שנים של יצירה בישראל. עכשיו אנחנו חוזרים לטיסת פליי דובאי. כבר כמעט שכחנו.

0: להפיל מטוס לטעמי זה עניין של החלטה.
1: מפחיד לדמיין את ממדי האסון שהיה נגרם כאן, ולגבורתם של כמה אזרחים ישראלים שהיו על טיסה 1073 של פליי דובאי. 7 באוקטובר של עולם התעופה, כבר מכנים כאן את המחדל שהוביל לכך שטייס בטיסה מסחרית לנטבג התברר כמחבל מתאבד.
2: אני אוהב אתכם במה, זה כי סביר.
3: איך לא ידענו שזה הולך לקרות, תגיד? כל הסימנים היו כאן.
4: במטוס הזה ניסו לרצוח את הטייס, השתלטנו על הצוות.
2: למה?
5: זה הטייס שרצוח אותו.
1: אבל מבלי להמעיט ברשלנות שהתגלתה כאן מצד משרד התחבורה וגופי הביטחון, ייתכן שהבעיה הבסיסית שהתגלתה בסיפור הזה היא עמוקה ורחבה הרבה יותר משחשב.
6: באירוע הזה זה שינוי קונספטואלי מוחלט. זה לקחת את כל הפרדיגמות שהכרנו ולזרוק אותם לפח.
1: אם תרצו להרגיש איך זה להטיס מטוס נוסעים ממש כמו במציאות, אין צורך לגמור קורס טייס. אפשר להגיע לסימולטור האזרחי של חברת סינדרים שבתל אביב, להתיישב על כיסא הטייס בקוקפיט וללמוד לטוס.
3: אנחנו נמצאים בסימולטור סינדרים של מטוס 737 מקס, שזה בדיוק המטוס של פליי דובאי בטיסה שעליה אנחנו מדברים.
1: מי שכבר ממש לא זקוק ללמוד הוא אלון פרק, טייס קרב ששימש שנים רבות כקברנית באלעל, וכיום הוא מדריך טייס שמאחוריו אלפי שעות טיסה.
7: זה הסימולטור שמדמה ממש את הטיסה בו.
3: כן.
7: כולל איפה טסים.
3: נכון.
7: יאללה, בוא נראה.
3: בוא נראה.
7: אנחנו עכשיו מדמים את הטיסה של פליי דובאי?
3: לגמרי, אנחנו מדמים את הטיסה, אנחנו איפשהו מעל סעודיה, אז אנחנו 200 מייל פחות או יותר או קצת יותר מתל אביב, ואנחנו טסים עם טייס אוטומטי מוצמד. אז יושב לו הקברניט כאן, במקום הזה, ויושב הקצין הראשון איפה שאתה יושב, והקצין הראשון אומר לקברניט, האם אני יכול לקום כדי להתפלל? עכשיו, תא הטייס הוא מאוד צפוף, הוא, אני יודע, עוד איזה 60 סנטימטר כאן.
7: כאן הוא נגמר.
3: כאן הוא נגמר, ואז הקצין הראשון קם הנה, יש לידו מטף כיבוי וגרזן לשעת חירום.
1: טייס המשנה האומני שעומד מאחור לוקח את הגרזן, ומכה בו את הטייס ההודי שראשו מופנה קדימה.
3: הקברנית מתאושש מהדבר הזה, ומצליח או להושיט את היד ולפתוח את הדלת, או לפתוח אותה עם איזשהו כפתור שיש לנו באיזשהו מקום כאן. וזה נס מספר אחד בשרשרת של 4 ניסים ששינו לנו את אותו יום.
7: מה קורה למטוס באותו רגע?
3: אז אנחנו יודעים שהמטוס מתחיל להנמיך. עכשיו, כמו שאתה רואה, לבד הוא לא יעשה את זה. כדי שהוא יתחיל להנמיך, צריך לנתק לו את הטייס האוטומטי. מוכן?
7: כן.
3: שומעים את הרעש הזה, הטייס האוטומטי ניתק, אבל עדיין לא קורה כלום. או שזה קורה כתוצאה מדחיפה חזקה של ההגה, שכן עושה את זה, מין משהו כזה. זה מנתק גם את הטייס האוטומטי, ואם אתה דוחף את ההגה, אתה רואה, אנחנו מתחילים לרדת. אבל, תראה מה קורה.
7: זה ממש הקרקע בסעודיה, איפה שאנחנו אומרים להיות.
3: נכון, זה זה. אבל תראה מה קורה, מואב. עזבתי את הכל, כי אני הולך מכות עכשיו, נכון? אני נאבק על חיי, וגם הוא נאבק. המטוס צולל, הוא התחיל בגובה 34,000 רגל, שזה היה, והוא מניח, והנה, זה במטרים עכשיו. הרעש הזה אומר שהמטוס עבר את מהירותו המרבית, אבל עכשיו לאט לאט המטוס לבד מתחיל להתיישר בגלל אווירודינמיקה. לא בגלל שום טייס אוטומטי כלום, הוא מתחיל להתיישר. תראה, הוא הפסיק להנמיך. לא נגענו בכלום.
7: כן.
3: ובעצם המטוס ימשיך לעשות מין כאלה תנועות, ומין תנועה שנקראת פוגואידה.
7: אלא אם כן מישהו בכוונה יחזיק את ההגה.
3: נכון.
7: נכון. ואז הוא יכפה על המטוס.
3: נכון.
7: בניגוד לאווירודינמיקה.
3: לגמרי. ולכן זה שנכנסו האנשים מבחוץ ולא נתנו למחבל להחזיק את ההגאים במצב מטה, זה נס מספר 3. הנס מספר 2 זה האישה שהזעיקה אותה. הנס מספר 4 זה הטייסים שהיו שם ויכלו, אם המנועים קבעו להניע אותם, לחדש את האוטומציה ולהנחית את המטוס.
7: למרות שיניב אומר שבשלב מסוים הוא כן קפץ ועשה משהו עם ההגה.
3: וזה בהחלט יכול להיות. למרבה השמחה, יניב לא משך את ההגה בפראות במהירות הגדולה, כי זה לא היה נגמר טוב, מואב. הוא היה שובר את הכנפיים, או המנועים היו נתלשים. המטוס היה שם

0: מעבר לכל מגבלה שהוא תוכנן אליה.
1: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home.
2: אז מה המחשבות שלך מהאירוע הזה?
0: תראה, זה הבית שלי. הוא סגור בדלת פלדה. אני מוגן, והאיש שיושב בכיסא השני הוא שותף שלי. ופתאום אני חוטף ממנו גרזן בראש. ככה זה מרגיש. וזה שינוי פרדיגמה.
3: כן, האירוע הזה הוא לא רק תקלה נקודתית. הוא ביטוי לקונספציה שלמה ששלטה בעולם התעופה ב-25 השנים האחרונות.
0: למעשה אחרי 9-11 התגבשה קונספציה מאוד מאוד ברורה שהאיום על הטיסה הוא מיטה הנוסעים.
3: המחבלים שריסקו את המטוסים בפיגועי ה-11 בספטמבר לא היו הטייסים באותן הטיסות, הם היו הנוסעים שפרצו לקוקפיט והשתלטו על הגאי המטוס.
0: עד 2001 העולם התייחס למטוס כמו אוטובוס. אתה נכנס, פותח את הווילון בדרך לקוקפיט, מבקר אצל הטייסים, לא נבדק לו כלום. רק הישראלים היו קצת יותר פרנואידים. בבת אחת, ב-11 בספטמבר 2001, כל העולם הבין שהישראלים צדקו ולמד להגן על המטוס מפני איום מבחוץ. זה אומר שכל העולם שינה פרדיגמה והצליחו לעשות עבודה טובה. מזה 25 שנה לא הצליח הטרור לפגוע בתעופה האזרחית בעולם המערבי.
4: בעקבות ה-9-11 באו ואמרו, בואו נהפוך את הקוקפיט לכספת בלתי חדירה מבחוץ. ונבנו מנגנונים ושכבות שלא מאפשרים למעשה כיום לחטוף מטוס.
5: ההתמקדות בנושאים לאחר 9-11 היא סוג של תיקון תותחנים ומלחמה של המלחמה הקודמת.
3: אלוף משנה במילואים נרי ירקוני, טייס קרב וקברניט במטוסי ג'מבו, שימש בעבר גם כמנהל רשות התעופה האזרחית, הגוף שאחראי על כל הטיסות האזרחיות בישראל.
5: זאת אומרת, בגלל שהנוסעים חטפו את המטוסים של 9-11, אז המיקוד היה רק בנוסעים, עם אמצעים מטורפים על הנוסעים, עם תשומות ואנרגיות מטורפות, שזה נמשך עד היום. פחות או יותר, אני חושב שאולי שליש מהעובדים בנתב"ג היום, אולי יותר, עוסקים בעניין הזה. וזה דבר שהוא מיותר גם.
4: שום דבר לא נבנה על הצורך להגן על פעולה זדונית של טייס אחד או שניים בתוך תא הטייס.
3: למעשה כל הצעדים שננקטו בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר לא רק שלא הועילו למנוע אירוע של טייס מחבל כמו בפליי דובאי, הם הפקשו מאוד על היכולת להתמודד עם תרחיש שכזה.
6: Stunning news. This was a suicide murder mission by the co-pilot to bring this German Wings jetliner down. Apparently he was alive all the way to the ground after locking out the pilot. Passengers screaming in the seconds before impact.
3: והבעיה הזו זכתה להמחשה כואבת מאוד בסיפור של מטוס ג'רמן ווינגס, שבשנת 2015 רוסק לתוך האלפים בידי אחד הטייסים שסבל מבעיות נפשיות.
4: הקברנית יצא לשירותים, המפגע נעל את עצמו מבפנים, ובמשך 10 דקות ניסו להתפרץ פנימה, אבל זה לא היה ניתן לעשות, כי הדלת משוריינת ולא ניתן לפתוח אותה מבחוץ. בתוצאה הייתה התרסקות בערי האלפים.
3: התרסקות טיסת ג'רמן ווינגס לא הייתה אירוע בודד מסוגו. למעשה ב-45 השנים האחרונות היו כ10 מקרים שבהם הטייס הוא זה שריסק את המטוס. הכתובת לכאורה הייתה על הקיר, אבל הסכנה הזו לא טופלה. אולי משום שרק מקרה אחד מכל המקרים הללו היה ממניע של טרור, ואולי גם מסיבות הקשורות לאופן בו אנחנו מתייחסים לאנשים שבקוקפיט.
4: אנחנו מתיישבים בכיסא של המטוס, הורגים את החגורה, אוכלים את הבוטנים וסומכים על האיש מקדימה שהוא ינחית אותנו בשלום. אנחנו צריכים להיערך למצב חדש שלא נערכנו לו עד היום, שבו האיום בא מתוך האדם שאנחנו הכי בוטחים בו. ופה יש פה שינוי תפיסתי מוחלט. ואני אומר את המילה מוחלט מכיוון שהוא מחייב שינויים שלא ראינו אותם מעולם בעבר.
2: אז מה צריך לעשות?
5: אני חושב שאנחנו צריכים ללכת על, על, על, המון על טכנולוגיה כרגע. המון על טכנולוגיה. אתה יכול היום להגיע למצב שבמרכז בקרה לוחצים על כפתור, למטוס הזה טס לאן שאתה אומר לו לטוס, ונוחת באיזה מקום שאתה אומר לו לנחות. ובקוקפיט יכולים, מה שנקרא, לחלל, לא יקרה כלום. הקוקפיט נותק מהשליטה במטוס.
3: זה מסוכן, כי גורם חבלני עוין יכול בסייבר, בצחנים, נכנסים לאותו חדר בקרה, ושולחים את המטוס להתרסק.
5: נכון. ההנחה שלי היא שהיכולות הטכניות היום, של מדינות, זה יכולות טכניות של מדינות, בהיבט הזה, הן הרבה יותר גדולות משל ארגוני טרור או ארגונים קיקיונים.
3: האמצעים הטכנולוגיים הללו שיכולים למנוע מטייס לרסק מטוס, הם השלב האחרון בשרשרת, שתחילתה היא היכולת לאתר מראש את הטייס שהחליט להפוך למפגע.
4: חייבים להקים איזשהו מנגנון בינלאומי, וזה צריך להיות יוזמה והובלה של ישראל, שבו ראשית, המידע על טייסים לא מסתיים ברגע שהוא מחליף מדים. אנחנו למשל גילינו פה שהוא הטיס מטוסים בחברת התעופה האומנית, וברגע שהוא עזב את החברה, על רקע ביטחוני, המידע הזה נשאר בחברה. מוכרח להיות מנגנון בינלאומי שבו יש שיתופי מידע כל הזמן. מוכרח להיות מנגנונים בין ארגוני המודיעין השונים בעולם, שבו כל, הייתי אומר, חיפוש ושיטוט באינטרנט של אנשי צוות אוויר במקומות של מזוהים עם יכולת טרוריסטי, צריך להדליק נורות.
3: נאמר שטייס כזה, כמו שניסה לרסק את פליי דובאי, נוסע לפקיסטן ועובר רדיקליזציה שבוע, מדבר עם חברים, נוסע למדינה ערבית אחרת, אתה צריך לעקוב אחריו ברמה כמו שאתה עוקב אחרי אובייקט לחיסול אחד, כדי להבין שהוא עובר רדיקליזציה והוא הופך להיות איום. הוא לא יכתוב על זה בוואטסאפ או באינסטגרם שלו או במיילים שלו. יש משאבים בכלל לעשות את זה? זה ריאלי?
4: זו שאלה מסוינת, מואב, ואחריות נופלת בסופו של דבר על חברת התעופה שמעסיקה אותו. ואף חברת תעופה אין לה אינטרס שמטוסים שלה יתרסקו, זה לא בדיוק עוזר לפאבליק ריליישן שלה. להגיד לך שזה 100% פול פרוף? לא.
0: הנה החדשות הרעות. טייס שכבר עבר את כל המסננת הזאת כמחבל לתוך הקוקפיט, אם לא הצלחת לעצור אותו בדרך, הסיכויים שלך למנוע אותו מלעשות מעשה טרור הם קצת הם נמוכים.
3: אז מה הפתרון?
0: הפתרון לטווח החוק, והרבה מחבריי לא יאהבו את זה, זה מטוסים ללא טייס.
3: אתה השתגעת?
0: ידעתי שתגיד את זה. מטוסים
3: כל ללא גורם טייס. עוין יחדור בסייבר, איראן okay. תחדור בסייבר למטוס ותרסק אותו.
0: אוקיי, okay. היא חודרת בסייבר היום למוסד? לא, יש מערכות ביטחוניות שלא הצליחו לפצח אותן. תראה, בסוף אתה צריך לעשות ניתוח סיכונים.
3: אז אתה בעד להוציא את הטייסים
0: מהמטוס? בתהליך, כן. עכשיו אני יודע, זה עתידני וזה יקפיץ אותך, בצדק. זה מקפיץ הרבה מאוד אנשים, לדעתי לשם אנחנו.
7: A Russian airliner carrying 224 passengers and crew has crashed in the Sinai Peninsula, killing everybody on board, according to Egyptian authorities.
5: לפני 10 שנים בערך, מעמיס מזוודות בשער המשך, שם פחית קולה ממולכדת עם כל המזוודות, והלך הביתה. מטוס אמרי והתפוצץ בדרך, פחית, זה כל מה שהיה שם.
3: לפי מה שאתה אומר, הטייס הוא רק צרה אחת. כל מעמיס מזוודות בכל נמל תעופה שכל מטוס שטס לנתב"ג ממריא ממנו יכול להחדיר לשם פצצה.
5: תראה,
3: מה עושים?
5: אתה צריך לדעת קודם כל את מי אתה מגייס, צריך בדיקות בכניסה לשדה, צריך לעשות להם סקרינינג, לראות שאין לו את הפחית עם החומר נפץ עליו, אולי הוא יחביא אותה, לא יודע. בסופו של דבר אנחנו לא נוכל לייצר פה מעטפת מלאה. אנחנו צריכים לטפל באיומים שאנחנו יודעים לטפל בהם. יש איומים שבסופו של יום לא נוכל לטפל בהם.
3: ניסיון ריסוק המטוס בידי טייס פליי דובאי חשף את ההיקף המפחיד של הפרצה הביטחונית הזו באוויר. השאלה היא האם עולם התעופה יצליח כעת לשנות את תפיסותיו כדי לסגור את הפרצה הזו, וזאת כשפעולה ישראלית לבדה לא תספיק. נדרשת כאן עכשיו מהפכה עולמית. אתה אופטימי?
4: כן. אני אופטימי, כי אני חושב ש... קודם כל, מבחינת ישראל, זה השביעי באוקטובר התעופתי. כלומר, הנס שקרה פה, שלא נגמר באסון, הוא פעמון אזעקה מהדהד בישראל. ישראל, ללא ספק, תעשה פה שינויים מאוד מאוד משמעותיים, קונספטואליים ואחרים. אני מאמין ומקווה שאנחנו נהיה מובילים גם בעולם בתחום הזה, ולכן אין לי ספק שיתחוללו פה שינויים. להגיד לך ב-100%, תשמע, מחר בבוקר אתה יכול לטוס ובלי זה, לא.
3: מפחיד לחשוב מה היה קורה אם חמשת הגיבורים האלה לא היו פועלים בכזאת תושייה. משה דבי הפעם בכובע גילוי נאות, מי שמייצג את שגרירות איחוד האמירויות כאן בישראל. מה אתה יכול לומר לנו לגבי גם החקירה שם וגם האפשרות שהם יחזרו לטוס לכאן בקרוב?
8: הערכה שלי שפליי דובאי יחזרו לטוס עד סוף השנה לישראל.
3: עד סוף השנה?
8: ודאי.
3: כלומר כמה חודשים?
8: אני חושב שזה יקרה יותר מהר. הערכה שלי שהם יטוסו, שניים. כי מי שמכיר את האמירטים, הם יעשו בדק בית הכי עמוק והם ירדו לשורש העניין, יש עבודה, והם יעבדו בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הישראלים. הדבר האחרון שצריך לזכור, האמירטים היו פה, פליי דובאי ואיתיחד, כמעט 19 טיסות ביום, כאשר כל העולם החרים אותם, החרים אותנו, הם היחידים שטסו לישראל.
3: משה שלונסקי, אומרים שהכישלון יתום וההצלחה אבות רבים לה, פה זה נדמה לי עוד יותר מזדקר לעין. איזה חמישה גופים שונים ואף אחד לא אומר, כן, אני אתקן, אני אחראי.
9: זה מקרה קלאסי במדינת ישראל, אף אחד לא לוקח אחריות. אני אומר לך הפוך, מבחינה פוליטית, אם אני קם ואומר, הייתה טעות, הייתה תקלה שלי ושל עוד גופים, אני לוקח אחריות ומבטיח להשתפר, אתה מרוויח מזה נקודות אפילו ברמה הזאת. מה אתם פוחדים מכל דבר? מיד משליחים את זה למישהו אחר. הגיע הזמן שבישראל מישהו ייקח אחריות על כישלון, זה לא סוף העולם.
3: כרמלה, השינה משהו בתחושתך לגבי הפעם הבאה שצריך לעלות על מטוס?
10: לא יודע, זו התחושה שלי, אני לא טסה הרבה, אבל... אתה לא טסה הרבה. אבל אני... התחושה היא שהאזרח הישראלי לא יכול לסמוך על, על, על הרשויות שצריכות להניק את מלוא הביטחון. שום ביטחון. אתה, כשאתה מסתכל ורואה מה היה שם, אתה מבין שמהתחלה ועד הסוף, מה זה נס? למה צריך להיות נס? הכל שם קשל. הכל קשל כמו בשבעה באוקטובר. ושואלים למה? איך זה קורה? יהיה בסדר. כי זה רשלנות, זה חוסר מקצוענות, זה עבודה לא רצינית. זה...
3: רק שנייה, משה, מה שרצינו יוסי להגיד בכתבה הזאת, נדמה לי, זה שמעבר לרשלנות פה של משרדי הממשלה והגופים, זה לא מספיק. מכיוון שהבדיקה הרנדומלית על למי יש דרכון לא מספיקה, אם טייס מחליט לפגע. האם יהיה שינוי בעולם התעופה שיבטיח שיעלו על טייס כזה מראש והוא לא יוכל לרסק מטוס?
11: מה שאותי מדאיג זה שכמות הטיסות שעולה, הצורך בטייסים הולכת ועולה, והרבה יותר קשה להכשיר אותם, כמו שצריך להכשיר אותם. אז כמו שבעיניי, ג'רמן ווינגס, האירוע שם, לא מנע את אר אינדיה, ואר אינדיה לא מנע את המקרה של אר דובאי, כמובן שהסיבות הן שונות בכל אחד מהמקרים. אני פסימי לגבי העובדה שאפשר למנוע לחלוטין מקרה כזה שיחזור.
9: זה חיבור בינלאומי, בין כל חברות התעופה. פשוט חיבור, לא לעבוד לבד.
3: נקווה שכמו אומרת הקלישאה, האירוע הזה יהיה פעמון ההשכמה.
10: להפסיק להמר על הביטחון שלנו כבר.
3: פעמון ההשכמה לכל עולם התעופה. תראו את הסיפור הזה. בין מבצעי ההצלה וגילויי הגבורה של השבעה באוקטובר והם רבים, יש פרק מרשים מאוד שכמעט לא סופר כלל. ואנחנו מספרים אותו הערב. זהו סיפורה של הווטרינרית של עין הבשור, דוקטור גליה מלמן שלב, שכבר בשבת השחורה עשתה את הדרך ההפוכה חזרה אל תוך האש, ויחד עם חבורת מתנדבים הצילה את מאות חיות הבר ובעלי החיים המבוהלים שנשארו מאחור, בעיקר את חיות המחמד של התושבים. בשבוע הבא, דווקא בתוך האווירה האנטי-ישראלית, תזכה מלמן שלב לכבוד עולמי כשיוענק לה פרס בינלאומי על פועלה. אישה מעוררת השראה בכתבתה של סמדר ברנדס.
12: שלום. בואי, נעלה למשקל קודם כל. אופה, זאת אחות שלכם מעזה.
13: זאת ג'ולקה, שהייתה בת חודש נראה לי, בת חודש, היא ברחה מאימא, ואימא ברחה מעזה, ומצאנו אותה ליד הבית. יופי.
12: בוא נקרא שבב, נראה שהשבב שלה.
13: תקין.
12: אני מאז שמצאנו פה בעוטף כל כך הרבה כלבים ללא שבבים אלקטרונים, שלא ידענו למי הם שייכים, איפה הם הגיעו, למי להחזיר אותם אחר כך. אז מאז אין כלב שיכול לקבל טיפול כלשהו בלי שהוא משובב כחוק.
13: הם גם ניצולי עזה?
14: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בחירות 26, שני ראשי הגושים נגד מפלגת עמך ישראל. נתניהו ואיזנקוט פועלים מאחורי הקלעים, כל אחד בקהל שלו, כדי להפיל את מפלגתו של וינטר מתחת לאחוז החסימה מסיבות הפוכות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי נתניהו לא סומך על וינטר שיעבור את אחוז החסימה, ובגוש השינוי מבינים שאם וינטר לא יעבור, הוא יקטין את מספר הקולות הקשרים שיספו בעיקר לימין. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר כי טייס המשנה בטיסה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התובע ציין שטייס המשנה האומני אל-הממי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג, בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל, גם על מסלול הטיסה וגם על נתב"ג עצמו. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-הממי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות בבדיקת קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסייענים נוספים. תושבנו רם ברנדס מוסר כי בטיסה מדובאי לתל אביב היו יותר מ-170 נוסעים ואנשי צוות. הודעת ארצות הברית היא תטיל עיצומים כלכליים חריפים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שרי החוץ של בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, קנדה, הולנד ודנמרק הביעו התנגדות נחרצת וצר על המהלך האמריקני. תושבנו רם ברנדס מוסר כי בהודעה המשותפת הדגישו השרים את תמיכתם בעצמאות בית הדין והזהירו כי עיצומים יפגעו באופן משמעותי ביכולת התפקוד של המוסד. בתאונת דרכים, בכביש 65, סמוך לכפר תבור, נפצעו שני גברים כבני 20 וצעירה בת 18 פצעים קשים בהתנגשות בין שני כלי רכב. אישה כבת 60 נפצעה פצעים בינוניים. צוותים של מד"א פינו את הפצועים לבית החולים העמק באפולה ולמרכז הרפואי צפון, פוריה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון הטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר. ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי בדרום הנגב. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
3: שלום, כאן קרן נויבך. הערב אנחנו מביאים כאן את פרקי ההסקט עד הקצה שעלו השבוע לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בשעה הזאת נביא את הפרק שכל כולו שיחה מרתקת ומרגשת בין אביטל דקל חן ולישי מירן לוי. נשים גיבורות ואמיצות שבני הזוג שלהן חזרו מהשבי בעזה, ועכשיו הן מסוגלות לדבר על החיים שאחרי. אם אתם עוד לא מכירים את עד הקצה, הסקט האקטואליה היומי של כאן, אתם מוזמנים להקשיב לנו. חפשו עד הקצה בכל יישומוני ההסקטים, באתר או ביישומון של כאן, ותעקבו אחרינו כדי לא לפספס אף פרק. ועכשיו הפרק. חזרת פתאום, אביטל ולישי מדברות. האזנה נעימה.
4: מה עם כוס מים לישי?
5: כאילו כמעט אתה עושה זרוב גם תוך כדי.
6: יומן מלא או מלא?
5: את רוצה אביטל או מילי? כאילו זה תמיד, אני תמיד תוהה לגבי.
3: היי, אני קרן נויבך, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. בפרק הזה יהיה משהו קצת אחר.
7: תקשיבי טוב, ראש הממשלה שהתקשר לסגי בבית חולים, ובסוף השיחה אמר לו, תמסור דש למילי. ואמרתי, אני לא מאמינה שאשכרה לא מכירים את השם האמיתי שלי.
3: מה שתשמעו כאן היום זו שיחה אמיצה וכנה, ולפעמים גם מצחיקה, של שתי נשים שהפכו ביום 7 באוקטובר, לפני 3 שנים, לגיבורות בעל כורחן. אביטל דקל חן, ששרדה את הטבח בבית שלה בניר עוז, עם שתי הבנות שלה, בר וגלי, כשהיא בהיריון בחודש שביעי, רק כדי להבין בסוף אותו יום שבעלה סגי נחטף לעזה. ולישי מירן לוי, שהוחזקה כבת ערובה עם שתי הבנות שלה, רוני ואלמה, בבית של משפחת עידן בקיבוץ נחל עוז, וראתה מול עיניה את המחבלים חוטפים את בעלה עומרי. עומרי וסגי חזרו הביתה.
8: אתה אלוף, אתה אלוף.
9: גיבורות קטנה, איך שומרתם עליי?
3: סגי חזר הביתה אחרי 498 ימים בשבי חמאס.
10: זוכר קראת לו?
9: מה זה?
10: אז ככה קוראים לך.
9: מה זה?
10: קוראים לה שחר מזלת.
9: וואו, מושלם. מושלם. איזה שם.
3: עומרי חזר הביתה אחרי 738 ימים.
11: אני חושבת על הילדות שלנו שהם יגדלו, בסיפור שהורשים שלהם יהיה כתובה בחזר מעזה.
9: וואי, כמה אני אוהב.
7: הוא כבר בנה ג'קוזי ביום שהוא חזר מהניתוח, ואחר כך הוא אומר להם, תכנן טיול לחול, וכל מה שעבר לי בראש זה, רגע, שנייה, אני מאושרת, באמת שאני מאושרת, אבל שנייה, אני צריכה להתרגל לכל זה.
3: ועכשיו, אחרי 3 שנים, הן מרגישות שהן רוצות שנבין מה זה אומר. שנבין שעבורם שום דבר לא נגמר. שלמעשה הסיפור שלהן רק מתחיל עכשיו, מחדש. ולראשונה, הן גם מסוגלות לדבר על זה. זו שיחה רק של שתיהן. הפעם גם אני על תקן מאזינה בלבד. חזרת פתאום, אביטל ולישי מדברות. זה הסיפור שלנו היום.

0: אביטל.
1: היי לשי.
0: טוב, זה הכי מוזר, אבל נראה לי נתחיל בשנייה רגע להגיד מי אנחנו בכלל. אז אני לשי לוי. אני חושבת שבמשך שנתיים אף אחד לא ידע באמת את השם משפחה שלי. ותמיד כשהייתי, נפגשתי עם אנשים, אז זה היה, קוראים לי לשי לוי, או לשי לוי מירן, או לשי מירן לוי. ואתה יודע, זה חלק ממה שהתקופה הביאה איתה. אבל אני בתכלס לשי לוי.
1: וואו.
0: ואני אשתו של עומרי מירן. שורד, מנצח, שב, חטוף, מלא תיאורים לשם שלו, אבל הוא גם האיש שלי. ואימא לרוני ואלמה. ובתכלס אני עדיין מחפשת איך להרכיב את הזהות שלי מאוד ועוד דברים. כאילו אני עדיין שם.
1: מזדהה. אז אני אציג את עצמי, אני אביטל, או מילי, מה שרוצים. אני בת 36, כרונולוגית, נפשית, אני מרגישה בת 60, אבל כן. אני אימא לשלוש בנות, בר, גלי ושחר מזל. יש לי תואר ראשון פסיכולוגיה, ואני בכוונה כאילו קודם רוצה להסביר על עצמי ולא להגיד ישר אני אשתו של, אני מנסה להימנע מזה. אני היום גר בקרמי גת, ולפני כן גרנו בקיבוץ נרוז, ואנחנו חלק מהסיפור הלאומי הזה של השביעי לאוקטובר, ומה שקרה אחריו. כאילו, את יודעת, צריך להפריד בין השביעי לאוקטובר למה שהיה אחר כך, ואני קצת מזדהה עם לבנות את הדמות שלי מחדש.
0: כן, זה אישיו.
1: כן, עכשיו רגע, רציתי לשאול אותך, בתעודת זהות את לא מירן?
0: לא. אני לא שיניתי את השם.
1: אני לא ידעתי את זה.
0: אני לא שיניתי מעולם את השם משפחה שלי.
1: אז כאילו רק בגלל שהוא נחטף קראו לך ככה?
0: כי היה צריך איכשהו לזהות. בתקשורת חיפשו איך לשייך אנשים. ואז פשוט הוסיפו לי את המירן.
1: בואי נדבר כאילו, למה אנחנו עושות את זה? מה גרם לנו אחרי שלוש שנים עוד להמשיך לבוא ולדבר על זה? לי יש את התשובה, ואני רוצה לשמוע את התשובה שלך.
0: לאורך כל התקופה הזאת של השנתיים ושבוע שעומרי החטוף, 938 ימים, כל הזמן אמרתי שיש חשיבות בלהעלות את המודעות לנושא הזה, כי וזה באמת היה המאבק, להעלות אותו למודעות ולעשות את הכל כדי שהם יחוזרו הביתה. והרבה פעמים חשבתי שאני אחר כך אחזור ממש ממש לאנונימיות, ואיכשהו אחרי 738 ימים נורא נורא קשה לחזור לאנונימיות.
1: חד משמעית.
0: גם אם אתה ממש רוצה, זה לא משהו שקורה. ואז הבנתי ש...
1: זה גם כאילו לעזוב את העבודה. כי שלוש שנים אתה, או שנתיים אתה בעבודה מסוימת, ועכשיו כאילו פיתרו אותך מהעבודה הזאת, לשמחתנו, אבל כאילו, רגע, שנייה, איזה עבודה אני עושה, כאילו...
0: מה אני עכשיו?
1: כן, מה אני עושה מחר?
0: ומה העבודה שלי.
1: נכון.
0: ואני אגיד שלקח לי קצת זמן, ואז הבנתי שעדיין זה חשוב להעלות את זה למודעות. עדיין חשוב לי לדבר על השבעה באוקטובר, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, מהחיים של כולנו.
1: כן, של כולנו.
0: מההיסטוריה, מה שנקרא, וזה באמת חלק. ונושא החטופים הוא חלק גדול בתוך השבעה באוקטובר, לא רק הוא, אבל גם הוא חלק, כן. ואני בתוכו. וגם על מה שקורה אחרי. את יודעת, אחד הדברים שכל הזמן ממשיכים ואומרים, אפילו פה כשנכנסנו, איזה זוהרות אתן.
1: כן.
0: זה כן. ה... עכשיו, ברור שאני נראית...
1: אבל גם אני אומרת את זה על עצמי.
0: את מרגישה זוהרת?
1: אני מרגישה הרבה יותר טוב. כאילו, קודם כל, איזה נח זה, סליחה שאני אמרת את זה, כאילו, שמצלמים אותך במצבים הכי קשים של חייך, וכאילו, אתה נראה לא טוב, כי אתה גם מרגיש לא טוב, אז כזה, ככה צריכים לראות אותי. והיום אני קמת, איזה כיף שרואים אותי יותר קורנת, את שטוב, כאילו, זה נורא בולט החוצה, אז אני מרגישה שזה זה, אבל כמובן שזה לא הכל טוב.
0: אבל זה מה שמרגיש. אז את יודעת, יש את הקטע הזה של הזוהרת, ברור שאני מרגישה יותר טוב. אומרי, הוא חזלר. כן. המשפחה שלי שלמה. ועדיין, אני יכולה להגיד שבמהלך השנה הזאת, תסמיני הפוסט-טראומה, התחלתי להבין מה זה פוסט-טראומה. לא הבנתי מה
1: כן,
0: זה לפני
1: כן. גם. בול.
0: ולפעמים אני קמה בימים שזה לא טוב, ועדיין באים ואומרים לי, איזה זוהרת את. את נראית מאושרת, ואני כזה בראש שלי, באמת... כן. כאילו, לא קוראים לך ימים כאלה?
1: ברור שקורה לי. אני גם, קודם כל, אני אגיד שאת יודעת, נכון, אנחנו כזה שלוש שנים אחרי המלחמה, אבל בעצם, כאילו כזה אומרים, ציון השלוש שנים למלחמה, אבל לא, אנחנו עדיין במלחמה. בואו רגע נדבר על זה. ודבר שני, את סיימת את המלחמה שלך רק לפני שנה. זאת אומרת, את בקרוב תחגגי, נקרא לזה, שנה לחזרה לחיים. אז אני חושבת שיש היום מקום מאוד גדול לדבר על האירוע הנוראי הזה שמדינת ישראל חוותה, ועדיין חובה. והחלק שלנו הוא לאבד בעין את המקרה הזה יחד עם האנשים. כאילו, היום אני מרגישה שגם אני וגם את עושות איזשהו תהליך של עיבוד מול מי שצופ... מול הצופים. זאת אומרת, גם הם צריכים את זה, וגם אנחנו צריכות את זה. עכשיו יש יותר מקום לזה, כי באמת כולם בבית, ובאפשר.
0: אני יכולה להגיד, באמת, בינואר התחלתי את הטיפול הפסיכולוגי שלי. כאילו, עד אז הייתי מוחזקת.
1: שלושה חודשים, כן. וואו, גם אני זה קרה לי ככה, שלושה כאילו... חודשים הראשונים, אתה כזה אומר, כל טוב, סיימנו, ביי, שלום, תודה.
0: לא, גם הייתי, גם כאילו כל השנתיים פלוס האלה, הייתי כאילו, הייתי בטיפול, אבל בכלל לא קראתי לו טיפול, קראתי לו החזקה. סיכמנו שזו החזקה כזה שאני לא אתמוטט. ואז באמת בינואר חשבתי מטפלת, והתחלתי טיפול הפסיכולוגי, ואז פתאום, אתה מתחיל להבין מה זה אומר. סיפורי של השבעה באוקטובר שלנו, גם את שלי וגם את שלך יחסית כולם מכירים, וגם אני קראתי...
1: רגע, בואי תזכירי, בואי נגיד מה קרה, כי לא אמרנו מה קרה לכל אחת. מה זה כולם מכירים? חושבת שרוב מדינת ישראל יודעת שהיית בת ערובה? כי מהר מאוד הפך להיות אשתו של עומרי, ולא הבת ערובה של השביעי לאוקטובר. לכן אמרתי שאני מפרידה בין השביעי לאוקטובר,
0: ברור,
1: לבין הסיפור.
0: ולבין המאבק, ולבין מה שקורה אחרי. זה כאילו שלושה חלקים, זה כאילו שלוש שנים שמחולקות לשלושה חלקים,
1: נכון,
0: שיום,
1: נכון.
0: עבורי 738 ימים, ואז עוד עכשיו, עוד מעט שנה.
1: אז נגיד ממש בקצרה, כי זה סיפור ארוך של עצמו, אבל נגיד על השביעי לאוקטובר, כאילו מה היה לך?
0: אנחנו מנחל עוז, דיברנו קודם על איפה גרים, אז היום אנחנו מתגוררים בקיבוץ גרמים, ונדבר על עוד מעט מה זה בכלל בית, כי אני עוד לא יודעת מה זה בית עדיין, אני יודעת בהרגשה מה זה בית ואני עוד לא שם, אבל התגוררנו בנחל עוז, ובעצם נכנסו לנו לבית מחבלים, ביחד עם הילד הגיבור תומר הרבה לי אז, ובעצם פתחנו את הדלת, והיינו בני ערובה במשך כמה שעות, בהתחלה אצלנו בבית, ולמחר מכן בבית של השכנים שלנו. ואחרי כמה שעות, בעצם עומרי נחטף יחד עם צחי עידן, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי, ויחד עם יהודית ונטלי רענן. ולאחר מכן נשארנו גלי ואני והילדים, בעצם בבית חשוף לחלוטין.
1: וואו, לא נכנסתם חזרה לממד?
0: מעייני, הבת של צחי וגלי, נרצחה בממד, אז בעצם לא הייתה בכלל מחשבה לחזור לממד שלהם. מסביבנו מחבלים, הבית פרוץ לחלוטין, כולו עם זכוכיות. ואנחנו ישבנו וחיכינו עד בערך 5:30 שיבואו לחלץ אותנו ולא זזנו. פשוט היינו חשופים במטבח. כן. ואולי תזכירי גם את אבל את הסיפור שלך, שלכם.
1: את יודעת, אני אומרת את זה הרבה בהרצאות שלי, שהשביעי לאוקטובר שלי ושל סגי הוא לא אותו שביעי לאוקטובר.
0: נכון.
1: לא היינו ביחד, מלבד חצי שעה, אולי שעה במקסימום, שהוא בא חזר אלינו לממד ואמר באנגלית, it's over, חיים שלנו עומדים להסתיים. ובעצם הסיפור שלי היה שאני הייתי לבד עם הבנות בממד, בהיריון חודש שביעי, שתי ילדות קטנות, ילדה בת 6, ילדה בת 2.5, 10 שעות העברתי את היום הזה בחושך מוחלט.
0: כן, כי החשמל פשוט, הם הפילו את החשמל תוך שנייה, גם
1: נכון,
0: אצלנו. זה כאילו אתה יושב,
1: אין פליטה, אין כל כך מי לדבר, לא היה לי מים כמעט בכלל. והיה לי את העוגיות הכי מצמיות שיש, מגרת העוגיות ריבה.
0: כן, זה נורא.
1: שכאילו אמרתי, אם אני נותנת את זה לילה שאני חייבת לתת לה לשתות, אז כל פעם הייתי בדילמה כאילו. וכמובן שאני ובר לא אכלנו ולא שתינו, כי אמרתי לה, אני חייבת לשמור את המים לגלי, כי היא תינוקת ופחדתי שהיא תפקה. ואת יודעת, כאילו, בתכלס אתה די כאילו מחכה להבין אם אתה חי או מת. בכל שנייה בערך, באו אלינו מחבלים הביתה, נלחמו עם סגי בבית, שמעתי את הכל, הייתי ערה להכל. כמובן שניסו לפרוץ לנו את הדלת, צעקות בערבית, שני רימונים זרקו לנו, באמת כאילו איום ונורא, לגוף האנושי, לכבוד דבר כזה. וזהו, ואז כאילו, את יודעת, שהוציאו אותי בארבע אחר הצהריים, חשבתי שזהו, שיסתיים השביעי לאוקטובר. כאילו שניצלנו, שאנחנו בנס בחיים, ובטח סגי צריך עוד מעט יבוא. ולא הבנתי. לא הבנתי שהאירוע שלי רק מתחיל. שזה כאילו מטראומה אחת, לטראומה עוד יותר נוראית, שהיא גם טראומה מתמשכת.
0: זה בדיוק זה. זה המקום המתמשך הזה, את יודעת, אמרת לי מקודם, כאילו, את חושבת שכולם יודעים שאת בת ארבע, ישר הפכת להיות. לא התעסקתי עם זה בכלל.
1: נכון, גם אני.
0: לא הייתה התעסקות עם העניין הזה של להיות בתוך הבית שלך.
1: של מה זה לראות מחבלים? מה זה לפגוש את העיניים שלהם? אני כאילו, נגיד, לא פגשתי אותם, שמעתי והייתי. אבל לראות את המוות מול העיניים, זה יותר קשה.
0: אני יכולה להגיד לך שהתמונה הכי נוראית שיש לי בראש, זה לראות את רוני מתעוררת. בידיים של תומר, שהוא זה שהציל אותה והביא לנו אותה מהחדר, עם רובה לראש. זה כאילו תמונה,
1: וואו,
0: שאין לי שום יכולת כאילו להשכיח אותה מהזיכרון שלי. וזו תמונה שכל הזמן אני אומרת לעצמי שלא רק אני צריכה לזכור, כולם צריכים לזכור אותה. שילדה בת שנתיים נמצאת בידיים של מישהו אחר, כשיש לה רובה מכוון לראש, והתמונה שהיא רואה, זה שיש רובה מכוון לאבא שלה לראש, ורובה מכוון לאמא שלה ולאחותה התינוקת, בת חצי שנה, לגב. כאילו, זה מה שהיא ראתה.
1: אני חושבת שגם על זה לא מבינים את גודל האירוע. חטופים אחר כך תעשו נפח מאוד גדול, אבל שנייה, מה קרה באותו יום? כאילו, גודל המחדל הוא פסיכי.
0: כן, אני חושבת שהבינו אז, אני חושבת שמבינים היום, שאת יש פעמים שאני אומרת לעצמי, שאנשים כאילו אומרים לעצמם, טוב, אצלנו רק, את יודעת, כאילו לא קרה להם במשפחה משהו נורא.
1: כן.
0: אז הם עוד יותר מקטים את זה. הם רק נכנסו הביתה ויצאו, וכאילו, אתה אומר לעצמך, כמה סיפורים יש?
1: כן, זה הסיפור העצוב במדינת ישראל, שכבר לאף אחד אין מקום לדבר על הכאב שלו, כי תמיד יהיה כאב יותר גדול.
0: בדיוק.
1: כאילו, אתה מרגיש שאתה נבלע בים של סיפורים כל כך קשים, ואתה גם כאילו מתחיל להתנצל, בסדר, שלי חזר.
0: אז זה בסדר. כן, זה משחקים של סולם הדרגות של כאב וסולם
1: שאלה. אני יודעת שאת בחרת לא להישאר עם הקהילה אחרי 7 באוקטובר, ובעצם לעבור לקיבוץ אחר.
0: אנחנו ב-7 באוקטובר בעצם, אחרי שחולצנו, הגענו בסביבות 10:30 למשמר הנגב, ושם הציעו לנו מי שרוצה ללכת לקיבוץ סקרמים, ולי המליצו מאוד מאוד מאוד, אני לא באמת הייתי כנראה בפוקוס יותר מדי, המליצו מאוד מאוד ללכת לקיבוץ סקרמים, ההורים שלי היו בסדרות, הם היו סגורים בסדרות, וניסו למצוא מקום בעצם שיהיה קרוב להורים שלי להגיע, ורוב הקיבוץ הלך למשמר העמק, ואנחנו דרומים, זה אפילו לא היה מחשבה של קיבוץ, זה היה מחשבה של, אין לנו מה לעבור למשמר העמק עכשיו, אנחנו בדרום.
1: כן, ואת צריכה את האווירה של הדרום.
0: אני דרומית.
1: כן, אני גם.
0: והיה לי נורא נורא קשה לחשוב על להעביר את הבנות, וההורים שלי גם היו איתי אז עוד יותר, שיהיה להם איזושהי קרבה מסוימת לבית בסדרות.
1: אבל בעצם קצת כן התפרקה הקהילה. כאילו, נכון שעברו 13 משפחות, אבל הרגשת קהילה? כאילו, הרגשת שאת חיה עם אותם אנשים?
0: אני הרגשת, אני לא... כל המושג הקהילתי והחברתי... הוא מאוד מאוד השתנה. פתאום החברה והקהילה הפכו להיות משפחות חטופים שלא הכרתי לפני, ושסביר להניח שלא הייתי מכירה. זאת הפכה להיות הקהילה באמת באמת תומכת, וגם הקהילה בקרמים. השלב השני של נחל עוז היה על נתיבות, וכשאמרו לי, אוקיי, אז צריך לעבור לנתיבות, אמרתי שאין סיכוי, המחשבה הראשונה שלי הייתה זה שאין סיכוי שעומרי חוזר לעיר. עומרי יחזור. אין סיכוי שהוא חוזר לעיר. לא קורה.
1: סליחה, הוא רק חזר, מה הוא קובע? אני כאילו, איפה ש... מה זאת אומרת? נשמע, אתה חזרת? אני אגיד לך איפה אתה גר.
0: אין סיכוי, זה היה כאילו, המחשבה הראשונה הייתה סיכוי שאין לו את הגינה שלו, ושאין לו את הבחוץ שלו ואת האוויר שלו. כאילו זה הדבר הראשון שחשבתי עליו.
1: מדהים שחשבת כל כך רחוק.
0: לא חשבתי שזה כזה רחוק, כי הוא חזר אחרי יותר משנה. את יודעת, גרת בחדר במלון, זה אפילו עוד יותר מקובץ. איך הלך לעבור לעיר?
1: אני תמיד אומרת שאנשים חוסכים כל כך הרבה כסף כל השנה בשביל לנסוע לאיזה סופש מסכן באילת ולקבל שני ארוחות.
0: אתם קיבלתם את זה לכמה חודשים טובים.
1: זה היה מזעזע, כי... קודם כל אני אגיד תודה, בסדר? כאילו היה לי ביי חדר ואוכל וכביסה, כאילו מי אני שאתלונן בזמן שסגיע במנהרה פצוע, אבל הדיסוננס הזה בין המוות שאתה חוזר ממנו מנירוז, שהכל עולה באש, ואתה עולה על אוטובוס יחף עם... הייתי עם כותונת, תקשיבי, כאילו לא נעים לי, אבל בלי חזייה, הבטן שלי הייתה ענקית, בשסע ענק כאן, יחפה, אני הרגשתי שכולם, כאילו שכולם מסתכלים עליי, וזה לא באמת היה ככה, אבל ככה הרגשתי, עולה כאילו לאוטובוס, ואז מגיעה למלון יפה. 5 כוכבים, 3 ארוחות ביום. את לא מנה, היה כאילו שולחן עם בקבוקי יין וחטיפים ומבטקים.
0: איך זה מסתדר לך בראש בכלל, הסיפור הזה?
1: שאמרתי, אימאלה, כאילו לא, אתם, מה זאת אומרת? לא הבנתי, חוגגים פה, זה הקצין את התחושות. כאילו זה שם אותי במקום שהוא כאילו, וואו, מה קורה פה? אבל אני... היה חשוב לי מאוד להישאר עם הקהילה. קודם כל, אמא שסגי גר, ההורים שסגי גרים בקיבוץ, גם אבא וגם אמא וגם אחותו, זה היה לי מאוד חשוב להישאר עם האנשים של הקהילה, ולא ממש היה אכפת לי איפה, פשוט רק שהילדות שלי יהיו עם אותם חברים, עם אותם אנשים. כמה שיותר לשמור על, על האזור שהן מכירות, כי הן עמדו כל כך הרבה, אז לפחות מה שיש, נשאיר ביחד. ועברנו לזה, למעלה מ-100 משפחות, עברנו לקרמי גז, כאילו שם אנחנו חיים עד היום. ולצערי לא נחזור לנירוז.
0: כן, זה דילמה. או שאצלכם זה לא הייתה בכלל דילמה.
1: האם נחזור לא?
0: סגי לא, אצל סגי זה לא הייתה דילמה?
1: תקשיבי טוב, אני... שתי שאלות הראשונות שאני שאלתי את סגי כשהוא חוזר בחיי זה... בין השאלות הראשונות זה... אתה רוצה עוד ילד? אתה רוצה לחזור לנירוז? הוא אמר לי לא, לא. יופי, בוא, אתה יכול לחזור הביתה. אני רעדתי מהעובדה שהוא יגיד לי, אני חוזר לנירוז, מה את חושבת? זה לא קרה, לשמחתי, כאילו אמר, אין סיכוי, אפילו לא חושב על זה, את לא יודעת מה קורה שם, בואי, את לא רוצה לדעת מה קורה בעזה. והדבר השני זה שאני סיימתי להביא ילדים.
0: שזה כאילו...
1: כל הרעיון שלי זה כזה, או, שלא בא לי עוד פעם, וזהו.
0: אז אצלנו זה לא ככה. אחד הדברים הראשונים שאומרי עליה על מסוק, זה היה קודם כל לבקש לעבור דרך נחל עוז. עכשיו, כאילו, לא תכננו. את המסלול הטיסה ככה. הוא לא תוכנן, והם צריכים לשנות את המסלול הטיסה, ועשו את זה עבורו.
1: וואו.
0: ועברנו מעל נחל עוז. ונחל עוז, להבדיל מניר עוז, וגם מכפר עזה, וגם מבארי, קודם כל, היא כבר הייתה משוקמת, שאומרי חזר, הוא חזר כמעט שנה אחרי סגי, וכמעט כל הקיבוץ היה כבר משוקם, כבר חזרו חלק מהמשפחות לנחל עוז, ובאמת לא ראו את האסון.
1: כן.
0: מלכתחילה פחות הצליחו לשרוף אצלנו דברים, כאילו אצלנו לצורך העניין.
1: לא, אבל עצם הבקשה שלו לראות את זה.
0: אבל הוא היה חייב לראות, הוא היה חייב לראות שהקיבוץ קיים. ולי היה ברור מההתחלה, אני זוכרת שגם מתחת דיברתי על זה פעם, שאומרים מבחינתו, הוא כאילו לא צריך מסוק, לא צריך כלום, פשוט רוצה לעבור את הגדר ולחזור לשתות קפה בבית שלו. וזה מה שאומרי רצה. זה היה תהליך, ההחלטה הזאת של לא לחזור כרגע, ואנחנו עדיין בכרגע, לנחל עוז או לאזור, הוא תהליך, ואני יכולה להגיד שגם אני בתוכו.
1: וואלה.
0: אם בהתחלה זה היה לא, אין מצב, ואז זה היה מה שאומרי ירצה, ואז אמרתי עוד פעם, לא, אין מצב, אני כרגע לא יכולה לחזור לשם, אני לא מסוגלת לחזור לשם, אני גם לא רוצה שהבנות שלי יחיו בסיטואציה כזאת. אני מקבלת עדיין את ההודעות ביטחון שמקבלים בין החלוז, ואני כאילו...
1: עדיין יש הודעות ביטחון?
0: אלוהים שישמור.
1: טורף.
0: ו...
1: זה אחד הדברים שאני אומרת. אני לא יכולה להבטיח לעצמי או לילדות שלי שבטוח שם.
0: נכון. וזאת הסיבה.
1: כאילו, עכשיו החובה שלי, הייתי תמימה לפני 7 באוקטובר, שמחתי על האנשים. עכשיו החובה שלי מול הילדות שלי ומול מי שחייתי, גם מול סגי, שאני לא סומכת בעיניים עברות על, על מי שאומר לי שהכל טוב. אני רוצה שיגידו לי, כאילו שיראו לי הוכחות שזה באמת בטוח שם. ואין את ההוכחות, לצערי. אז כאילו, אני לא הולכת להיות הטבח הבא, כאילו, עם כל הכבוד.
0: את המשמרת סיימנו, מה שנקרא, ואני כן אבל אגיד שכל הסיפור הזה של בית, כשאני מגיעה לאזור, נולדתי בסדרות, גדלתי שם. כשאני מגיעה לשם, אני מרגישה בית, אני מרגישה גם... נורא חנוק, זה כאילו איזה שילוב של שני דברים נורא מוזרים, כאילו מצד אחד, אתה מרגיש איזושהי הרגשה כזאת של בית וחמימות ושלך, ומצד שני אתה מרגיש כאילו, אתה מחנק ואז עולות לפעמים כל מיני תמונות, ואז אתה אומר לך, אוקיי, לא, אתה לא, אבל זה הבית. ואז אתה מבין שקיבלת איזושהי החלטה, כאילו אני מבינה שקיבלנו איזושהי החלטה, שלא לגור כרגע בבית שלנו, ואיזה מוזר זה לא לגור כרגע בבית שלנו, וגם להרגיש שאתה לא באמת קיבלת את ההחלטה, כי לא באמת אני קיבלתי, זה המציאות הכריחה אותי. ואתה יותר...
1: אבל את רוצה לחזור לחיים שהיו לך, או שאת רוצה לבנות חיים חדשים?
0: אני לא רוצה לחזור לחיים שהיו לי, אני גם לא יכולה באמת לחזור לחיים שהיו לי. את מרגישה שאת יכולה לחזור אחורה?
1: לא, חד משמעית לא. אני לא חושבת שאני בכלל יכולה לחזור לחיים שהיו לי, את מבינה? אצלך, אם את חוזרת לנחל עוז, אז כאילו, אני רוצה לחזור למה שהיה לי פעם.
0: אבל אצלי זה גם לא הקטע של נחל עוז כנחל עוז. זה הקטע של האזור. אנחנו נקשרים כרגע בקרמים, אנחנו גם מתכוונים לבנות בית שם, אנחנו לקראת תהליך כזה או אחר שהוא הכי מוזר לנו ביקום. לא יודעת איך לכם מרגיש מול בית ניר.
1: אנחנו כרגע גרים בקרמי גת, ואנחנו מנסים להגיע לקיבוץ חדש, אבל זה קודם כל זה תהליך מאוד ארוך. והעובדה שהבית שלנו הוא לא באמת הבית שלנו, ולא בחרנו בו, זה נורא מקשה גם על עוד דברים, עוד תכנונים אחרים, על הקריירה, איפה תעבוד ומה תעשה, על הגנים, כאילו, זאת אומרת, המונח בית הוא גם לא רק הבית, אלא כל מה שקורה סביב הבית. אני ושגי מאוד רוצים לגדל את הילדות שלנו בקיבוץ. אבל שוב, תלוי איפה ומתי, זה גם שאלה. כן, זה די מוזר לעבור לעיר קומה 9, מרפסת
0: איך
1: לבניינים.
0: איך לסגי באמת לחזור פתאום לגור בבניין? כאילו זה, הוא קיבוצניק. הוא באמת קיבוצניק.
1: כן, נכון, כי אני כאילו דימונאית, אז אני לייס.
0: לא, כאילו, את יודעת, כאילו... זה קצת אחרת.
1: את צודקת. אני זוכרת את ההגעה שלו מהבית החולים לבית, הוא ביקש ממני, אל תצלמי אותי. אל תצלמי אותי נכנס. ממש כעס עליי כזה, טוב, לא מצלמת, כי רציתי לתעד את הרגע הזה של להתכנס, ממש לא. האחים שלי קצת הגיעו, המשפחה שלו וזה, ואז הוא פשוט הסתכל על הבית, ואמר לי, מילי, אני הולך לחדר. אמרתי לו, אוקיי, אני אראה לך איפה החדר שלנו, והוא לא רצה לצאת מהחדר. אז כל המשפחה שלי אמרה, אוקיי, ברחנו, ביי. ואתה יודעת, בכלל, מה זה להיכנס לבית? והוא כאילו עמד כזה ב... אני לא יודע איפה הדברים נמצאים, אין לי מושג, וזה נורא כאילו תסכל אותו כאילו בזה, והיה לו קשה. והישגים מתמודד, יודע להתמודד עם הכל, בסדר? בסוף שבי לומד בית בקריית גת, אז קריית גת זה בקטנה, נכון? אז כאילו מה הופך מקום לבית? קודם כל הבחירה שלך. כשאתה בוחר איפה לגור, אז כבר יש בזה... שייכות לזה שזה, בחרתי שזה הבית שלי. פה אין בחירה. והדבר השני, ההרכב המשפחתי. כאילו חשבתי על זה. שבסוף אני עברתי לדירה אימא ושלוש בנות. זה לא משפחה. זה אימא ושלוש בנות. וכשסגי חזר, משהו בדירה הזאת הפך לבית. Okay. פתאום האנרגיה, אני לא יודעת אם מצליח פתאום...
0: משהו נפתח כזה.
1: כן, משהו כאילו השתחרר בבית, באווירה, בזה שיש עוד... נעליים זרוקות והתיק שלו והשתי כוסות קפה בקיור, ואז התחלתי להרגיש קצת יותר בית, כאילו קצת יותר כזה את המרפסת שאוכלים בה ביחד, כל מיני דברים קטנים.
0: אתה יודע, זה מזכיר שגם אצלך בטח, אתם בית של בנות הייתן.
1: כן, נכון.
0: ופתאום אני זוכרת שאלמה באיזשהו שלב התחילה עם עצמה, אבל זה הבית של בנות רק. ילדה בת שנתיים שפתאום אבא... נכנס לה לחיים בתכלס, בוא נודה באמת. היא אומרת לנו, וזה בית של בנות. היא אומרת לנו, זה בית של בנות.
1: ככה אמרה לו?
0: כן, מה אתה עושה פה?
1: מה אמר לה?
0: זה היה בשלב שאומרי עדיין לא הצליח למצוא לפעמים את המילים, אז אני אמרתי לה, כן, אבל זה אבא, וזה הבית גם של אבא, זה לא רק בית של אלמה ורוני ואימא.
1: מתי את התחלת לקום למאבק? אני רק בינואר, פברואר, אני פתאום קלטתי שאני צריכה להיאבק על החזרה של סגי. כאילו עד אז הייתי במלון, במעברים.
0: אני זוכרת את עצמי כמה ב-12 באוקטובר.
1: כן.
0: זה היה יום חמישי. בבוקר, ואני מרמה טלפון לאחותי, ואמרת לה, טוב, זהו. ניציתי את האירוע, ואי אפשר להמשיך ככה.
1: וואו.
0: וכתבתי, ילדתי פוסט בפייסבוק. והתחלנו להילחם שעבר לקחת ממני עדות. לא חשוב שצריך לקחת ממני עדות.
1: כן, זה היה כאוס נוראי.
0: היה כאוס מטורף, ואמרו לי, פניתי לשני חברי כנסת שלא עזרו לי, ואז פניתי לאמיר פרץ, שהוא חבר ותיק של המשפחה, והוא באמת עזר לי להגיע בסוף ללף, ואז אמרו לי עוד בטלפון, תקשיבי, אבל יש עדות, כי דני הגיש, אמרו לכולם שצריך להגיש תלונות, וצריך להגיש כאילו זה למשטרה הרי. אז דני אמר, עומרי נחטף למול עיניהם. ואז אני אמרתי לו בטלפון, תקשיב, אתה לא הבנת, אני אשכרה ראיתי מי חטף אותו. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני אומרת לו, אבל הייתי בת ערובה, בואו תיקחו עדות כבר. ובאותו ערב באמת באו לקחת ממני עדות שהראשונה מיני רבות, מה שנקרא, כי פתאום הם קלטו שיש כאן מישהי
1: שיודעת לתאר,
0: זוכרת ובאמת ראתה את זה קורה, היא ראתה את החטיפה. אני חושבת שהעדות הייתה איזה 3 או 4 שעות, ואני יושבת, לא היה לי נעליים עדיין, לא היה לי בגדים כמובן, כאילו הכל היה את שנייה כזאת שנתנו לנו, וכאילו ילדים מסתובבים סביבי ואני מתארת, והם כאילו היו כבר במצב שהם לא מבינים מה, איך מכינים את האירוע.
1: ונראה לי כאילו צמחנו לתוך האירוע שנקרא תקשורת, ומשם כאילו באמת הפכנו להיות דמויות ציבוריות בעל כורחנו. את רוצה להמשיך להיות דמות ציבורית?
0: אני לא יודעת. זה חלק מה...
1: אני בגלל זה אני שואלת.
0: אני לא יודעת, כי זה חלק מהמשחק זהות הזה, זה חלק מהמציאה הזאת. את יודעת, לפני כמה חודשים, קיבלתי הצעות בערך, לא מכל המפלגות, היום מהרבה מאוד מפלגות.
1: באמת? להיות בכנסת כאילו?
0: כן, והייתה לי שאלה מאוד מאוד גדולה.
1: אני שלא קיבלתי אחת.
0: זה לא בסדר. זה לא בסדר.
1: מה זה אומר?
0: תראי, אני חושבת שיכול להיות שיהיו בחירות שניות, ואז נפתחות עוד פעם רשימות, אז זה הזמן כאילו אולי...
1: להתחרט.
0: כן, ראשי מפלגות יקרים, מה שנקרא.
1: יואו.
0: נגיד שהייתה לי שיחה מאוד מאוד ארוכה על זה עם עומרי, וההחלטה בסופה הייתה לא. כי המקום הזה של להיות עוד פעם חשוף...
1: כן. ועכשיו גם לא מלטפים אותך. כאילו כשאתה במשפחות החטופים ואתה אומר מה שאתה רוצה, אז אנשים לא יוצאים נגדך. ברגע שהם חזרו, זהו. אתה כבר נתון לביקורת מאוד גדולה.
0: תראה, אני אגיד שהדברים שלי עוררו ביקורת גם כשאומרי החטוף.
1: כן?
0: לא היה נעים לקרוא טוקבקים הרבה פעמים.
1: אז למה קראת?
0: אני לא קראתי, לפעמים היו פשוט מספרים לי.
1: מי החברים לא אמת שסיפרו?
0: היו שלבים שהייתי קוראת ואז הבנתי שלא. אבל... את יודעת, לפעמים אתה מקבל בקשה לרעיון בעקבות זה שכתבת איזה סטטוס או איזה ציוץ או איזה זה, ואז אומרים לך, ומה את אומרת על התגובה הזאת? ואתה בכלל לא יודע שהייתה תגובה כזאת, אבל פתאום שואלים אותך, מה אתה אומר על התגובה הזאת שהגיבו לך? אז כן, לא תמיד לטפו, וזה... ואני אגיד שזה בסדר.
1: אני מודה שאני מאוד השתדלתי להישאר ניטרלית בסיפור הזה. כאילו, מה זה ניטרלית? היום אני יכולה להביע את הדעות שלי, אבל אז לא רציתי להביע את הדעות הפוליטיות שלי ולהגיד לאיזה זרם אני משתייכת ומה אני. וכאילו, גם לא רציתי שזה יהפוך להיות הנושא של הזה. זה בכלל לא עניין אותי, כאילו. אני אשפיע איפה שאני יכולה להשפיע. אז את השתתפתי בהמון כנסים עם חבר'ה דתיים, ציונים לאומיים כאלה שרצו אחדות ואת הביחד וזה, וראיתי שיש בהם רצון. אבל כאילו לא ניסיתי כזה בכוח להגיד את זה. היום אני חייבת להגיד שבאינסטגרם, אני לא יודעת אם את שמה לב, יש לי קצת יותר תעוזה לצאת בביקורות על דברים שקורים.
0: אגיד לך בצורה כנה, אין לאף אחד מושג למי אני מצבעתי ולמי אני גם הולכת להצביע.
1: כן, אני גם לא רוצה להגיד.
0: ואני לא הולכת להגיד את זה, ואני גם לא הולכת להגיד לאף אחד למי לבחור ולמי לא לבחור. זה ששייכו אותי, או שייכו לא מעט ממשפחות כאלה ואחרות, מבני משפחה כאלה ואחר, לזרם מזוים או לא לזרם מזוים, זה בגלל שנורא נורא קל לנו, יש לנו איזשהו משהו תבניתי בראש, ואנחנו חייבים לעשות את זה לאנשים.
1: כן.
0: אבל כאילו הדבר היחיד שלי חשוב היה, וגם היום, זה המקום הזה שהיה פה מחדל, והיה פה טבח, לא היה פה אירוע, ולא איזה...
1: בקנה מידה שאני לא חושבת שאנשים עדיין מבינים.
0: בדיוק. ושל הדבר הזה יש אחראים בדרג הצבאי ובדרג המדיני. זה הדבר היחידי. וזה לא מפלגתי.
1: כן.
0: זה כאילו ציבורי, זה כאילו איתך. פוליטי. ביאס אותי גם בעבר, בתוך כל המאבק, אני כאילו הבנתי את זה, אבל לפעמים זה ביאס אותי, וגם היום, שלפעמים אנחנו נורא נורא חששנו להגיד את זה.
1: כן.
0: כי פחדנו איך זה ישפיע.
1: לא, בעיקר, לא יודעת אם הפחד זה המושג הנכון, אבל כאילו פשוט לא רציתי לשים כרגע על זה דגש, אלא, רגע, יש אזרחים שם, כאילו מה קורה איתכם? פשוט צריך לדבר בהיגיון למי שיושב מול המגלו, אתה מבולבל לחלוטין, אנחנו חייבים להחזיר אותם הביתה, אבל זה, כשלעצמו זה אירוע אחר, שהייתי צריכה להתמודד איתו.
0: והיום את מרגישה שאת כאילו, זה כן מרגיש שאת קצת...
1: יותר מעיזה?
0: כן. שכאילו, את מבין, יש לזה משמעות.
1: קודם כל, אני מרגישה שאני יותר כועסת.
0: היום את יותר כועסת?
1: אני כן, על דברים מסוימים אני יותר כועסת, כי לפני כן לא היה בי כעס. לא היה לי אנרגיה מספיק בשביל לכעוס, היה לי יותר אנרגיה של... לא יודעת, כאילו, את ראית אותי, אבל היום אני כאילו מתקוממת, כאילו אני רואה דברים ואני אומרת, אתם לא נורמליים.
0: את מרגישה שאת, שאת מצליחה להסביר אם את מתמודדת? כאילו, את יודעת, ברמה העקרונית, הסיפור שלי ושלך...
1: כן.
0: כאילו הסתיים טוב.
1: נכון.
0: לא כאילו, באמת הסתיים
1: לא,
0: טוב.
1: לא, אז הנה, שינית את הפנים שלך, ראית? כי אמרת, הסתיים טוב.
2: לא, אבל...
1: אבל הסתיים טוב. אז בדיוק זה, זה הסתיים טוב, אבל יש עוד משהו? הסתיים טוב, הכל טוב. אז זה לא. המבט הראשון שלך אני יותר מתחברת אליו, כי הוא כן מעיד על זה שזה הסתיים טוב, ואולי יחסו עליי... משפחות אחרות, אבל אנחנו כל החיים נחיה את זה. זה לא האירוע אחד שיסתיים. זה לכל החיים. ואני מפחדת מה יקרה בעוד שנתיים לסגי, ומה יקרה בעוד 5 שנים, כי פוסט טראומה זה לא דבר ש... או מה יקרה לי.
0: זה מה שרציתי לשאול. אני יכולה להגיד שאני אפילו חושבת על, על, על מה יקרה לרוני ואלמה. את יודעת, הרבה פעמים, אני בטוחה שגם את שמעת את זה. בסדר, קטנות, הם לא יזכרו.
1: קודם כל, הילדה שלי יותר גדולה היום היא ב9.
0: הם זוכרות.
1: מה זה זוכרות?
0: גלי זוכרת.
1: הכל. זוכרת היטב, כאילו, זה לא...
0: זה קפץ לי עכשיו. אני חושבת שבלהסביר עם מה מתמודדים, או הרבה פעמים אני משתמשת, ואני עושה את זה במרכאות, באיזה כאילו משהו מהבנות. והשבוע הלכתי עם רוני לקחת משהו מהמזכירות אחרי החוג. וזה היה מוכר, כאילו עברנו דרך המזכירות של, של הקיבוץ, של קרמים, והיא פתאום נעצרה. זה נראה לי הפעם ראשונה פשוט שהיא שמה באזור כשחשוך. ואז היא הסתכלה עליי ואמרה לי, אמא, נכון? כשבאנו לקרמים, אז הייתי יחפה?
1: כן, נזכרה בזה.
0: ואז אני מסתכלת עליו, ואז אני קולטת שאנחנו באותו השביל.
1: שבו נכנסתם?
0: כי האוטובוס ירד בחנה איפה שהכנתי את האוטו. אמרתי, רוני, ומה את זוכרת עוד? היא לי, אני הייתי יחפה. והייתי עם סמלה לבנה עם נקודות שחורות.
1: וואו.
0: אמרתי, אוקיי, גם את היית יחפה. זה נכון. את יודעת אמא, אבל לא כל האנשים שהיו איתנו היו יחפים.
1: אני זכרה.
0: ואמרתי לעצמי,

0: האלה, שכאילו כולם אותו דבר, והם אז כל כך שונים.
1: נכון.
0: במהות, כי אנחנו אנשים שונים.
1: מאוד שונים.
0: מאוד.
1: ברור. זה גם מה שלא מבינים. אנחנו עוד פעם משפחות החטופים.
0: אני תוהה אם תמיד אנחנו נהיה.
1: אני לא רוצה, אז אני גם קצת מרחיקה את עצמי מכל מיני דברים שמשפחות החטופים מוזמנות ל... לא יודעת, כאילו, אני אוהבת מאוד את חלק מהמשפחות, אבל אני לא רוצה להיות כל הזמן משפחות חטופים. אני לא רוצה שכל הזמן יראו את סגי כל הזמן חטוף. יש בסגי כל כך הרבה כישרון, הבן אדם כל כך חכם, הוא עושה כל כך הרבה דברים טובים ועשה לפני כן, הוא לא רק חטוף. נכון שהרבה פעמים אתה מוזמן לדברים על התקן, אבל יש לנו עוד מה להציע לעולם, וזה גם המקום שלי, כאילו להגיד, מה, אני כל הזמן נהיה הרצאות על תקן השביעי לאוקטובר, או ההשראה והעצמה, לא, יש לי עוד דברים שאני יכולה ללמד, להראות, להסביר, אז זה המקום שכאילו לבחור באיזה ציבוריות אתה רוצה להיות.
0: בדיוק.
1: ושם אנחנו, לדעתי גם אני וגם את עוד מבולבלות מזה.
0: אני בכלל הגעתי מהאקדמיה, כאילו הגעתי מעולם אחר.
1: נכון. נכון, גם לך כתבו את הקריירה.
0: כן, יפה כזה. יפה, אבל,
1: בדרך לדוקטורט היית.
0: אני הייתי אמורה להתחיל דוקטורט.
1: נכון, יודעת.
0: וניהלתי את המכינות בספיר.
1: והיום יש לך כיוון למה את רוצה לעשות?
0: אין לי מושג. מצד אחד אני מרגישה ואני אגיד את זה.
1: זה תסכול זה.
0: כן, זה מתסכל וגם כאילו אני אומרת לעצמי, מצד אחד כאילו יש לך רגע... כתו לך, נקטעת, כאילו, ויש לך עכשיו כאילו איזה סוג של שנייה רגע, הזדמנות למצוא משהו אחר, וכאילו להתפתח כן. במקומות אחרים, ויאללה, אופי, כאילו, אופי, מגיע לך לעוף.
1: נו, אז למה לא?
0: ומצד שני, אין לי אפילו קצה של מושג לאיזה כיוון ללכת על הלעוף הזה. את יודעת, כאילו כשיש לך איזשהו שביל, אז, או את ההתחלה שלו רק, או אפילו רק תראה את הסוף שלו.
1: כן.
0: אז את תדעי לאן, את תעופי.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. שזה אני... גם אגב מה שקרה לי בסיפור של סגי. אני ראיתי את החזרה שלו. לא ראיתי שום דבר חוץ מנקודה שבו אני פוגשת אותו. לכן זה גם מאוד עזר לי להתמודד עם כל הדרך של כאילו מה אני עושה, איך אני מנהלת את הבית עד שהוא חוזר. כי אתה באמת רואה את הנקודת קצה. היום אין לי את הנקודת קצה. אני לא רואה את עצמי כאילו מה אני עושה מחר. זה הקושי, זה החוסר עונים, שגם ככה היית בחוסר עונים 3 שנים או 2, אז כאילו גם עכשיו.
0: כאילו זה גם אחד מהדברים שאנשים שלא חוו את זה, לא באמת יכולים להבין את זה. הייתה לי שיחה עם, לא מזמן עם אחד מבני המשפחה שאנחנו חברים מאוד מאוד טובים וקרובים, כאילו, ממש. ואמרתי לו, אני לא רוצה לדעת מה אתה מרגיש. אני גם לא רוצה שאתה תדע מה אני מרגישה. כאילו, אני רוצה שתדע, אני לא רוצה שתבין. אני לא רוצה להבין מה זה אומר להיות משפחה של חלל חטוף. אני לא רוצה. אני גם לא מאחלת לאף אחד במקביל להיות אישה של חטוף או אישה של שורד, להתמודד עם הדבר הזה גם היום.
1: כן.
0: כי שתינו יודעות שזאת התמודדות. זה... חזרת פתאום, ואת יודעת,
1: יש סתם, ברור,
0: יש את כל הקלישאות האלה של תן לי דקה להתרגל אליך שוב, וחזרת פתאום, וכל זה.
1: למה קלישאות? בוא נה, זה היה במופע של סגי, זה השיר שאני הקדשתי לו.
0: באמת,
1: זה לא קלישה. זה לא חוזר הכל ורדים, שושנים וזוגיות בשמיים, לא. זה... הכל זר לי. אני 1.5 שנה חייתי בבית חדש, פתאום אני באה לקיור שתי כוסות קפה, אני מסתכלת, אני רואה תיק של מישהו, פתאום אני שומעת הבנות אומרות אבא, ואבא עונה, ופתאום, וכאילו, שנייה, וגם העובדה שכשסגי חזר, הוא עוד לא הספקתי להתרגל לזה שהוא עבר ניתוח, הוא כבר בנה ג'קוזי ביום שהוא חזר מהניתוח, ואחר כך הוא אומר להם, תכנן טיול לחול, וכל מה שעבר לי בראש זה רגע, שנייה, אני מאושרת, באמת שאני מאושרת, אבל שנייה, אני צריכה להתרגל לכל זה. בבקשה, תנו לי שנייה להתרגל.

אז ספרי לי, כאילו, נגיד חודש אחרי שעומרי חוזר, וכאילו האופוריה יורדת, איך את, מה, נגיד את קמה בבוקר, מה התחושה שלך, מה את חווה?

0: מה ההרגשה שלך?
1: השנה הזאת, אני יכולה להגיד עוד מעט שנה, כי ב-13 באוקטובר זה יהיה שנה להחזרתם של ה-20 חטופים החיים האחרונים, היא כאילו נורא מהירה לי. הכל היה נורא מהיר. לפעמים אני מרגישה כזה, אני עדיין לא התרגלתי לאירוע הזה.
0: מה זה לאירוע, לעומרי, או למשפחה, או לבית?
1: למשפחה פתאום שלמה, לפעמים אני נכנסת הביתה, וכאילו אני עומדת רק כאילו, שזה הכי קיצ'י שלי, שאי פעם אולי יצא לי, אבל...
0: לא, אני אוהבת קיצ'י.
1: אני יודעת. אני עומדת רגע רק כדי לשמוע, הם לא רואים אותי, הם בחדר הפנימי משחקים.
0: וואו.
1: אני לא רוצה שהם יראו אותה, אני לא רוצה להפריע. הם לא עם אמא שלי, הם לא עם אבא שלי, הם לא עם אחותי, הם לא עם המטפלת, הם אשכרה עם אבא שלהן.
0: מטורף. מטורף, אני יכולה להבין אותך.
1: אין לי מושג מתי זה יסתיים ומתי זה ייגמר. כאילו, המקום הזה, כאילו, זה לא להתרגש מכל דבר, אבל זה כן אשכרה להתרגש מזה.
0: שחזרת לחיות.
1: שכן.
0: כן.
1: שאני יכולה לשלוח הודעה. את יודעת, אחד הדברים שכל הזמן דיברתי עליהם, אני פתחתי אז בזמנו קבוצה עם עומרי שקראו לה רשימות לעומרי לי. שכתבתי הודעות כל התקופה
0: אני
1: הזאת.
0: אני גם, אני זוכרת שדיברנו על זה.
1: נכון.
0: אז אני מדברת בהרצאות שלי היום על זה שכאילו פתחתי קבוצת וואטסאפ לסגי, כי אמרתי הוא יחזור והוא יקרא את זה.
1: בטח.
0: ואני מתעדת יום אחרי יום, מה קורה כאן?
1: וכל הזמן דיברתי על איזשהו שלב, אמרתי כאילו, אתם מכירים את אבי הכחול הזה?
0: כן.
1: ואין לי אותו, הוא לא קורה.
0: בולה.
1: ופתאום עכשיו יש אותו.
0: כן.
1: הוא
0: כן.
1: יענה לי.
0: מה זה הוא ענה? סגי חדר הביתה וכל לילה הוא לא ישן, אז הוא היה קורא את כל ההודעות, ואז הייתי קמה בבוקר והוא היה מגיד לי, את יכולה לשלוח לי שוב את התמונה? היא לא ירדה. כזה, מה?
1: וואי, גם לי ממש ככה.
0: תגידי, מה היה האירוע הזה? את יכולה לספר? והיו בקרים שזה גם, אגב, זה גם הייתה טעות שלי לתת לו לקרוא מוקדם מדי את ההודעות האלה. היום אני אומרת, הייתי צריכה לחכות עוד חודש, ורק אז להגיד לו, עכשיו אתה יכול לקרוא. כי כל ההודעות שלי זה היה כזה, הלוואי ותחזור אותו דבר, ואני חושבת שזה עשה לסגי כזה את המחשבה של, אני חייב להיות אותו דבר, אני לא יכול עכשיו להראות לה שאני... ואני אומרת, אולי זה הייתה טעות שכאילו אמרתי לו, תקרא את זה, כאילו, נראה לי, אז...
1: לעומרי לקח זמן לקרוא, והוא קרא את זה, אבל גם בשלבים. כאילו...
0: אין, סגי אמרת לך כמה ימים הוא תפר את כל ההודעות, והוא אמר,
1: לעומרי זה היה לו כבד. זה כאילו, הוא הבין פתאום שזה כאילו, היה לו איזה רצף. אתה יודע, זה כמו הבינג' שהם עושים על הכתבות שהיו עליהם, כאילו, שהם לא היו פה.
0: אה, זה סגי לא עושים, לא.
1: אז כן, אז יש בינג'.
0: הוא גם אומר, אני מנסה לראות אותך במסכים.
1: לא, אז כאילו...
0: גם אנחנו לא רואים טלוויזיה. אין, כאילו, אנחנו לא...
1: גם אצלנו אין טלוויזיה יותר מדי. אז אומרים עם הפלאפון, אנחנו גם אומרים רשתות חברתיות.
0: כן, גם לסגי. וואי, איזה קטע שהם החליטו שלא.
1: מה זה החליט? הוא החליט כבר מלפני. הנדת שלו אומרי, לצורך העניין, נורא נורא קשה בהתחלה, כל הסיפור הזה של תקשורת, ויש את המקום הזה של, שהנדת שגם אצל אומרי, המקום הזה של לבוא ולהגיד את הדברים. שפתאום יש את ההבנה הזאת ש... שלפעמים רוצים לשמוע אותנו. זה
0: גם
1: באמת...
0: גם בתשכרי שהם במקומות קצת שונים, כאילו סגי ועומרי
1: כן.
0: כקבוצה, לעומת החבר'ה הצעירים.
1: לגמרי.
0: שזה כאילו, אתה בסוף חזרת, ויש לך תפקיד. אתה לא יכול להיות מה שאתה רוצה.
1: אתה
0: בסוף
1: חזרת
0: אתה בראש ובראשונה אתה אבא.
1: בדיוק.
0: ובארבע אחר הצהריים אתה מוציא את הבנות, נכון? עומרי היום מוציא את הילדות?
1: כן, זה לא קרה. זה עוד לא חזר לגמרי לעניינים, אבל כן. או בסופו של דבר, לפעמים צריך לקום בבוקר, זה קטע כזה, היסטרי.
0: מה זה צריך? חייב לקום בבוקר.
1: כאילו, הן צריכות לראות אותך בבוקר.
0: אני בהתחלה שסגי הולך לישון ב-2, 3 בלילה, אמרת, תקשיב, ומחר ב-6:30 קמים, הילדה צריכה לקום לבית ספר. בסדר, מילי, אני קום, תקום. אין כאילו, ואתה מחזיר למסלול, היום אני קצת יותר מבטרת לו, אני קמה לבד ב-6:30 והוא ב-7. בסוף יש פה באמת קצב חיים רגיל, ואנחנו רוצים לשמור על זה, וגם קיבלנו כמה החלטות שהן מאוד חשובות. לא להישב לכל מה שקוראים לנו, אלא לשים את העוגן הזה, שגם אני שמתי כשסגי לא היה, שב-4 אני בבית עם הילדות. כאילו אנחנו רוצים לראות את הילדות האלה יותר יציבות, יותר בטוחות. תראי, אני רגע רוצה לשאול אותך משהו לגבי העובדה שכאילו בסוף לעומרי יש את הפצע שלו ולך יש את הפצע שלך וזה גם מצאים גם נפרדים. ובעצם כשהוא חזר, אז איך, מי יכיל את מי?
1: אני חייבת להגיד שבהתחלה, העניין של כל אחד מאיתנו היה שונה. אני התעננתי במה קרה לו שם והתעננתי במה קרה פה. והיה כאילו איזשהו ניסיון לגשר את על הפער הזה. והיה שלב שהבנו שאי אפשר.
0: שאי אפשר.
1: זה לא שאנחנו לא משתפים, זה לא שאנחנו לא מספרים, אנחנו נשענים אחד על השני היום יותר מתמיד. יש תקופות שאני צריכה הרבה יותר רחלה מאשר עומרי.
0: הרבה מהמקרים שגיד צריך להכיל אותי יותר מה שאני איתו.
1: לגמרי, אני חושבת שזה בא בתקופות וזה בא בגלים, אבל כן, אני יכולה להגיד שלצורך העניין, עכשיו, כמה שזה נשמע מוזר, את סוכות, אומרי צריך להכיל אותי יותר מה שאני איתו.
0: כן.
1: כאילו...
0: אני מסכימה איתך. זה גם משהו שהרבה אנשים לא מודעים אליו, שכשחוטפים חוזרים הם גם צריכים להכיל את הנשים שלהם או את הילדים שלהם.
1: את הילדים שלהם או את המשפחה בכלליות, אבל כן, כשאתה חוזר למשפחה הגרעינית שלך, שאתה גם יצרת אותה, זה לא אבא ואמא וזה לא אח ואחות, זה אחרת.
0: ברור. אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה, שגם לי חשוב להגיד אותה בסוף. מה הכי חשוב לך שיבינו על ה... על החיים של, של המשפחה, ש, של הבן אדם שחזר מהשבי, כאילו...
1: אני חושבת שבאמת הדבר הכי חשוב זה שזה לא באמת נגמר. אני זוכרת את עצמי אומרת כל כך הרבה פעמים, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, בלי להבין שזה אף פעם לא נגמר.
0: כן.
1: אומרי הוא חזר, ואין לנו חטופים בעזה, ואנחנו... באמת, הנשימה היא אחרת, אבל הזיכרונות והמראות והריחות והחיים, זה לא ישנה אם יגידו לי, טוב, נו, תתקדמי, טוב, עברו ככה, זה תמיד יהיה חלק.
0: מזדהה מאוד.
1: ואני חושבת שאין מה לעשות, יש את הקעקוע הזה. את יודעת, נרצה או לא נרצה, להיות משפחות חטופים או בזה, יש לך...
0: כן.
1: יש את הקעקוע הזה שהוא גם בתוך הבית. הקעקוע הזה נמצא, הוא כאילו איתנו. ויכול לבוא מכל מיני.
0: אני חושבת שהמונח הזה של משפחות החטופים לדעתי ידעך, ולהערכתי בעוד כמה שנים, והסיפור הזה יהיה סיפור לאומי, היסטורי וכולי, אבל אני ואת, וסגי ועמרי ועוד כולם, נהיה עם זה לכל החיים.
1: זה הכוונה, שזה אצלנו.
0: כן.
1: בחוץ אנחנו, זה אחרת, אבל פה תמיד זה יהיה, אני חושבת על הילדות שלנו שהם יגדלו, בסיפור שהורשים שלהם יהיה כתובה בחזר מעזה. וואי, איזה כיף. איזה מוזר.
0: משהו, משהו.
1: אבל...
0: זה הרבה יותר כיף ככה, מאשר לשבת מול נציגת האום, נכון? אז זה סבבה.
1: אז כן.
0: היה לי כיף, וואו. וטוב, אני מכירה גם עוד דברים, ו...
1: אולי נעשה את זה עוד פעם.
0: בוא נחכה בפרספקטיבה של כמה חודשים, ואז נחזור.
1: לגמרי.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: שיהיה שנה טובה, ממש.
1: ממש, ממש.
0: כל עם ישראל, אמן.
1: אני אגיד שתהיה שנת שינוי לטובה, שהלוואי ובאמת תהיה כאן שינוי אצלנו, אצל כולנו, כאילו אמיתי כזה.
0: כן. הלוואי, אמן.
2: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה... הסקט האקטואליה של כאן. במהלך כל השבוע הזה נביא כאן מדי יום פרק דוקומנטרי מיוחד עם סיפור מסיפורי 7 באוקטובר. מחר נביא את הסיפור של חברי הגרעין המייסד של קיבוץ נחל עוז שבונים את הבית מחדש בגיל 91. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו עד הקצה ההסקט וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, ולנטין סלומנקו. תודה למרינה מקסימיליאן. הקטע שהבאנו בפרק נלקח מתוך ההופעה שלה במופע של סגי דקל חן. אנחנו ניפגש כאן גם אחר.

עד כאן הפרק חזרת פתאום, אביטל ולישי מדברות. זה היה הפרק חזרת פתאום, אביטל ולישי מדברות. אני קרן נויבך, ואם אהבתם את מה ששמעתם עד עכשיו, ואתם רוצים לשמוע עוד, חפשו אותנו עד הקצה, בכל יישומוני העסקטים, באתר או ביישומון של כאן. וכמובן, תעקבו אחרינו, כדי לא לפספס אף פרק. ניפגש פה גם בשעה הבאה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בכמה מדינות באמריקה הלטינית פורסמו אזהרות מגלי צונאמי בעקבות רעש בעוצמה 7.6, שמוקדו היה באזור החוף הדרומי של פנמה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת שהמכון הגיאולוגי של ארצות הברית הודיע כי גלי צונאמי מסוכנים עלולים לפגוע ברצועות החוף בקוסטה ריקה, קולומביה, אקוודור, פרו, ניקרגואה, גואטמלה, אל סלבדור ומקסיקו. לפי שעה אין עוד פרטים נוספים. בגבול סוריה-לבנון תקף צהל מהאוויר מחבל סורי שקידם מתווה טרור בסוריה בהכוונת המשטר האיראני. דובר צהל מוסר כי המחבל יוסף עלי אל-חסון קידם בשנה האחרונה מתווה טרור שסוטלו, הכוללים שידור רחפני נפץ ורקטות נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום סוריה. כתבנו קרמלה מנשה ואיתה בלומנטל מוסרים כי בהודעתו הדגיש הדובר שצהל ימשיך לפעול כל העת להסרת איומים מיידיים בכל גזרה וימשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון. בצפון רצועת עזה חיסל צהל מחבל שחצה את הקו הצהוב ואיים על כוחותיו. דובר צהל הודיע כי הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכם של הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. בחירות 26, שני ראשי הגושים נגד מפלגת עמך ישראל. נתניהו ואיזנקוט פועלים מאחורי הקלעים, כל אחד בקהל שלו, כדי להפיל את מפלגתו של וינטר מתחת לאחוז החסימה מסיבות הפוכות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי נתניהו לא סומך על וינטר שיעבור את אחוז החסימה, ואיזנקוט מבין שאם וינטר לא יעבור, הוא יקטין את מספר הקולות הקשרים שיספרו בעיקר לימין. תאונות הדרכים בהתהפכות רכב בכביש 4 סמוך לצומת קיבוץ עין המפרץ. נפצעה אישה בת 45 פצעים בינוניים. מאוחר יותר סמוך למזרה נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים בינוניים במהלך רכיבה בכביש 4. צוותים של מד"א פינו את הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
2: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
3: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
5: שלום, כאן קרן נויבך. הלילה אנחנו מביאים לכם את פרקי ההסקט עד הקצה שעלו השבוע לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בשעה הקרובה תשמעו כאן את הפרק הלוחם צהל שהיה מהפצועים הקשים ביותר במלחמת חרבות ברזל. הלכתי לפגוש אותו ואת המשפחה שלו ששינתה את חייה מקצה לקצה רק כדי לתת לו חיים טובים יותר אחרי הפציעה. אם אתם עדיין לא מכירים את עד הקצה, הסקט האקטואליה היומי של כאן, אתם מוזמנים להקשיב לנו. חפשו עד הקצה בכל יישומוני ההסקטים באתר או ביישומון של כאן ותעקבו אחרינו כדי לא לפספס אף פרק. ועכשיו, הנה הפרק, המלחמה של עידו.
6: כל החיילים אומרים שהם גיבורים, אני חושבת שעידו הפך לגיבור מרגע הפציעה, לא לפניה.
7: עידו כרגע הוא תמונת ניצחון. בחיים לא הייתי מחליפה את הדבר הקשה שהוא עובר במוות פתאומי, שהוא פתאום נלקח מאיתנו. ההסתכלות עליו היא שונה, והאהבה היא אהבה אחרת.
8: אני קרן.
9: אני זהר.
8: אהלן, אני מאוד.
10: נשמע.
8: שלום.
5: אהלן, שלום. על הדלת של משפחת נחמד בכפר אורנים תלויים עדיין שלטים מצוירים בכתב יד שעליהם כתוב אהוב שלנו, ניצחת את העולם. וגם 700 ימים, 100 שבועות, 99 ימי שבת, 11 חגים. זה הזמן שעידו נחמד היה בבתי חולים, מאז היום שבו נפצע בלחימה בעזה. פציעת ראש משנת חיים.
6: תגידי לנו איפה את רוצה.
5: ענבל, אמא של עידו, לוקחת אותי להגיד שלום לעידו, שיושב בחוץ, על מיטת טיפולים מיוחדת. הוא מחובר להמון מכשירים. זה בית רחב ידיים, ועידו יושב כעת בחצר עם הפנים לבריכה. היא לא גדולה, אבל כזו שאפשר לעבור בה טיפולי הידרותרפיה. זה רק אחד מהטיפולים שעידו מקבל במהלך השבוע.
8: יש כל יום לוז?
6: יש כל יום לוז, והחדר שלו, ופולו של טווינה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, רפלקסולוגיה, עיסוי, קלינאי תקשורת. ויום שיבה יש לנו כל יום רביעי. פציעה מורכבת, ולפני שלושה שבועות הוא עבר את הניתוח ה-21 שלו, ויש עוד ניתוח ראש צפוי. כבר 11 ניתוחי ראש מתוך 21 ניתוחים.
5: זה שעידו בבית ומקבל את כל הטיפולים האלו, זה שעידו חי ומתקשר, זה הכי לא מובן מאליו. זו תוצאה של מאבק ממושך ומורכב של המשפחה של עידו, ולא פחות מכך, שלו עצמו. עידו הוא אחד הפצועים הקשים ביותר ממלחמת חרבות ברזל. הוא מוגדר במצב של הכרה מינימלית לא עקבית. אבל מאחורי ההגדרה הזו, יש חיים שלמים. וזה הסיפור שלנו היום, המלחמה של עידו. מלחמה שהתחילה רגע אחרי שהוא יצא משדה הקרב. אני קרן נויבך, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן.

0: אז עידו שלפני המלחמה זה ילד שמח ושטוטניק וטוב לב ואומן והומני בנפשו. גם כתב שירים והיה אחראי לכל הברכות יום הולדת. גם מאוד מאוד אהב לבלות עם חברים ופחות אהב ללמוד.
1: זו ענבל נחמד, אמא של עידו. עידו גדל עם האחות הבכורה זוהר ואח הצעיר יאלי במבשרת ציון. ענבל היא אשת חינוך ויש גם את אבא אריאל.
2: כאילו נראה לי אנחנו שלושתנו ממש כזה ילדים קלאסיים כשגרים במבשרת.
1: זו זוהר, היא בת 26, קצינה בקבע.
2: היה לי קשה השבריריות שלו כשהוא היה ילד קטן, והוא גם, תשמעי, הוא היה מעצבן גם כאילו, אז הרבצתי לו המון. כאילו הרגשתי שאני חייבת לשבור לו את הרגשיות והשבריריות שכל כך כאילו שונה ממני.
1: זוהר הייתה אחות גדולה מאוד דומיננטית.
2: כשאני הייתי ב-י"ב והוא היה בטט, קרה שם איזה משהו, הוא כזה גידל אישיות כזאת שמטתי עליה, כאילו, והיינו פשוט חברים מאוד מאוד טובים.
0: הוא גם אוהד שרוף של הפועל.
3: איזה הפועל?
0: ירושלים. אנחנו אדומים.
2: שרוף.
1: עידו עשה שנת שירות בעמותת איילים בקומונה בכרמיאל.
4: כרמיאל 2022, אתם מוכנים?
1: בין השאר הוא היה גם בחווה חקלאית שטיפלה בילדים עם צרכים מיוחדים. גם כשהיה בצופים, הדריך ילדים עם צרכים מיוחדים.
2: לא היה בא לו להתגייס, אז כאילו שנה רגע תנו לי לחיות רגע באיזה כיף, אבל לצד משמעות.
5: אריק, אורי, עידו, אלמה.
0: וגם כשאני... דעתי כמה ימים לפני הגיוס, אמרת לו אולי בכל זאת גלי צהל ולא משהו קרבי, אז הוא אמר לי, חינכתם אותנו 18 שנה לתת מעצמנו ולשאת את הנטל ואני חייב את זה. ואת לא תצליח לשנות אותי עכשיו בכמה ימים.
1: עידו התגייס בדצמבר 22, הוא ניסה להגיע לסיירות ובסוף הגיע לגדוד 931 של חטיבת הנחל.
0: מצאנו אחרי הפציעה מחברת שהוא כתב בעזה, והוא מתאר שם את יום הגיוס שלו כיום שחור. מאוד מתוסכל ממנו, מאוד עצוב ממנו, מבין שזה נקודת מפנה בחיים שלו, לא לטובה ולא משהו שהוא היה רוצה.
2: ואני חושבת שבסוף כשהוא הגיע ל-31, משהו שם התיישב לו מבחינת האנשים. הוא סיים עשה קומתה ש... כן יוצא, לא יוצא, חשב איך להתחמק מזה, ובסוף קיבל את הקומתה של הממם.
6: למה אני בפאקינג פילבוקס עכשיו בבית אומר ולא בתאילנד?
2: אני אומרת כאילו, זה בדיוק ההבדל בינינו, זאת אומרת, אני אשב שנים בצבא ולא אקבל הצטיינות אחת, והצבא יהיה כל החיים שלי, והוא יחשוב אם הוא יוצא למסע קומתה ויקבל בסוף את הקומתה של הממם, כי הוא כזה.
7: שעות מאוד קשות למדינת ישראל. קיבוצים, יישובים, ערים, נצורים, אנשים נצורים בבתים שלהם במהלך השבת הזאת משעות הבוקר. הרבה מאוד דאגה, הרבה מאוד חוסר ודאות.
1: בשבעה באוקטובר, עידו היה בבית. הם גרו אז בכפר הנוער קריית יערים, כי ענבל ניהלה שם את בית הספר.
7: יש הרבה מאוד זירות פעילות בשעה זו של קרבות שמתנהלים בין כוחות הביטחון ומחבלים. יש הרבה מאוד נפגעים, הרבה הרוגים.
2: אני הייתי בתאילנד.
1: זוהר הייתה זו שהתקשרה מהקצה השני של העולם להעיר את כולם בבית, כי בהתחלה לא היו אזעקות בקריית יערים.
2: נוסעת לשדה בבנקוק ומחכה שיעלו אותי לטיסה כדי לחזור.
1: מהר מאוד, עידו הוקפץ.
0: אני זוכרת שאפילו הכביסה לא התייבשה בבוקר, ותליתי את הגרביים על החלונות של האוטו בזמן ש... אריאל לוקח אותו לנקודת איסוף, וכל כזה בלגן, ואני עם חששות מאוד גדולים לאן אני שולחת אותו. ואחר כך בעיקר ההודעות שלו היו מאוד מבולבלות, שהם לא יודעים לאיזה חזית הם הולכים. דרום, צפון, מסוק, איפה הציוד שלהם נמצא.
2: אני זוכרת שהוא כותב לי הודעה, המח"ט שלי נהרג, המ"פ שלי נהרג. ואני חושבת שאז הוא מבין ש... ואז גם אני מבינה שאנחנו גם באירוע אחר.
1: השבועות שלפני הכניסה לעזה היו מורכבים מאימונים בדרום ופעילות בצפון. בכל פעם הקפיצו את עידו ואת החברים שלו לנקודה אחרת ברחבי הארץ.
2: היא חיפשה אותו כמו מטורפת, והיא הצליחה לבקר אותו איזה 3-4 פעמים לפני שהוא נכנס.
1: וענבל הולכת בעקבותיו, לכל מקום שהיא יכולה להגיע אליו.
2: שמע שבאים לעשות לו ספינג' בבסיס, נסע לעשות לו ספינג' בבסיס, נכנסה עם הארגון שעשה את זה.
0: ובאמת היה סמגד של הגדוד שלו, ששאלתי אותו איפה, הוא אמר לי, אפילו אני לא יודע איפה הם ישנים היום, איך את כבר יודעת?
8: תחנות, פיקוד הדרום, כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה.
1: בסוף אוקטובר 23 התחילה תמרון הקרקעי. עידו והחברים שלו היו הראשונים שנכנסו.
8: מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון.
0: כשהוא היה בתוך עזה, אז מצאתי ארגון של חב"ד ששולח אוכל לתוך הגדוד שלו, ונסעתי לשם וכתבתי לו על כל הקופסאות. מי שמכיר את עידו נחמד, נמסור לו דש מהמשפחה על 400 מכסים, והגיעו אליו בערך 100 והוא רצה להרוג אותי. אמר לי, אבל למה לא על אחד? למה כל כך הרבה? ואחר כך כל הגדוד ירד אליו, וכל פעם שהם פתחו מנת קרב, אז הם צחקו עליו. יש לך פה מכתב מאימא. רציתי להעביר לו את המסר שאנחנו נמצא אותו בכל מקום שהוא יהיה בו. עד שזה לא היה אפשרי בתוך אז, אני אומרת שהוא אמר לי, אימא, תכף תקפצי עליי מתוך מנהרה בחאן יונס. אבל ברגע האמת לא הייתי שם לקפוץ מתוך המנהרה שהוא חיפה עליה. ולהגן עליו בגופי.
1: בשלושה בינואר 24, משפחת נחמד קמה בבוקר, כשהם יודעים שבערב הם יראו סוף סוף את עידו.
2: אני מתעוררת לבוקר נרגש בקורס מ-פ' שבו אני יודעת שעידו יוצא בערב מאז הסופית לקורס מקים שנדחה כבר 4 פעמים. ראינו אותו פעמיים בשלושה חודשים ולא היה לו טלפון.
1: הם היו בג'באליה, בצפון הרצועה, אזור של מנהרות.
2: כוח של הנחל חיפה על כוח של שלדג שירד לחפש חטופים, והוא עמד במקום מאוד מאוד חשוף, והוא גם היה מאוד גבוה, ובערך ב-4 בצהריים, שעה לפני שהם יוצאים משם, צלף יורה בו מאחד הבניינים שהם כבר תיארו, יריעה אחת, פשוט יריעה של כדור אחד, שפוגעת לעידו בין האפוד לקסדה, בצד ימין, כדור שנכנס לראש, עידו נופל, ו... כבר שם בשטח מכריזים שהוא הרוג.
1: במקרה היה מסוק סמוך למקום שבו עידו נפגע.
2: מעלים אותו למסוק, מקבל מנוע דם שאחר כך אנחנו מבינים שהצילו את חייו באותו רגע. הצוות של 669 והרופאים עדיין לא מוכנים להכריז עליו שהוא הרוג.
1: המסוק מקבל הנחיה להביא את עידו לבית החולים ברזילאי באשקלון.
2: הרופא שעל המסוק אומר להם, תקשיבו, הוא ימות שם. בברזילאי אין להם מחלקת ראש, זה פציעת ראש, צובבו את המסוק לסורוקה.
1: 24 דקות אחרי שנפצע, מהירות C לפינוי מאזור לחימה, עידו מגיע לסורוקה.
2: ישר לידיים של מנהל נוירוכירורגיה בסורוקה, פרופסור מלמד. הוא רואה איזה פציעה קשה זו, אבל הוא עושה איזה בדיקה עם האישונים, רואה שהאישונים מגיבים, זאת אומרת שיש פה איזה תקווה להציל את החיים.
1: ענבל הייתה בנהיגה על נתיבי איילון.
0: קבענו עם חברים לצאת בערב. אומרים לי, ענבל, את אמא של עידו נחמד, ואומרים לי, אנחנו מקצין העיר, ועידו פצוע מאוד מאוד קשה, מוסק לסורוקה, ואנחנו באים לקחת אותך. הם אומרים לי, תעצרי על איזה אי תנועה, או תעצרי בצד, כי צרחתי את נשמתי, ולא ידעתי בכלל איפה אני נמצאת ומה קורה.
1: הנועל אומר שאוספים את בני המשפחה ולוקחים אותם לבית החולים. זוהר הייתה בכלל בצבא, בקורס.
2: ואז אני מגיעה, והתמונה שאני רואה זה שאת שלושתם מחכים שם בחדר המתנה, מחוץ לחדר הניתוח, שם איזה 6 קצינים נראה לי, אמא לא מתפקיד, כאילו לא, אין אותה כאילו.
1: אחרי שעות של המתנה, יוצא סוף סוף פרופסור מלמד, הרופא המנתח, ואומר...
2: יש לו פגיעה מאוד קשה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, יש לו עכשיו שבוע שהוא... יכול למות בו בגדול כל יום, זה נקרא שבוע קריטי. זהו, אני הפסקתי לשמוע, זאת אומרת, אני עידו חי, ואז הוא יוצא מהחדר ניתוח, ואנחנו רואים אותו שלם כולו.
0: ואז הוא יוצא באמת בלי שריטה, חוץ מהתחבושת הזו על הראש, ותפרים בתנוך האוזן שנקרע כתוצאה מהפגיעה של הכדור. ואני אומרת, וואו, איזה הקלה, בסדר, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה. בסדר, יקום ויחזור לעצמו.
2: עד שאנחנו מגיעים לשיחה שאחרי כמה ימים בטיפול נמרץ, שאומרים לנו, תקשיבו, אתם קצת מסתובבים פה באופוריה, אתם לא רואים את זה בעיניים עכשיו, אבל עידו כנראה יהיה סיעודי לכל ימי חייו.
0: זה פגע באזורים מאוד מאוד מרכזיים במוח, בגזע, המוח ששולט על כל תפקודי החיים הכי בסיסיים, כמו לחץ דם, כמו נשימה וכמו דופק, שבלי זה אי אפשר לחיות, ולכן באמת התקופה הקרובה היא מאוד מאוד קריטית, בכלל אם הוא ישרוד את זה. אנחנו לא יודעים אם הוא יוכל לבלוע, אם הוא יוכל למצמץ.
2: שיחה מאוד מאוד קשה לכולנו, ההבנה שכאילו אני זוכרת שהוא אומר, עידו שהכרתם לא יחזור יותר. זו הייתה כזו פגיעה קשה שאני חושבת שאם מישהו היה מגיע ככה מתאונת דרכים או משהו, לא היו מצילים אותו. ורק בגלל שזה חייל, ורק בגלל שזה סורוקה, ורק בגלל שזה פרופסור מלמד, שבאג'נדה שלו אומר, אני אציל כל חייל שמגיע אליי, אחר כך שהמשפחה תתמודד עם ההשלכות אמנם, אבל אני מציל את החיילים שמגיעים אליי. אז עם כל הכאב אני אומרת תודה רבה רבה רבה שהוא הציל אותו, תודה שהוא הגיע לסורוקה ולידיים שלו.
1: ושם אכן מתחילה ההתמודדות עם ההשלכות. והדבר הראשון היה להתמודד עם רופאים ועם המערכת הרפואית, שבהתחלה וגם בהמשך לא כולם ראו את עידו כמישהו שכדאי להשקיע בו זמן ומשאבים לשיקום.
0: ואף אחד לא אמר לנו לא היה שווה להציל במילים, אבל את מבינה מעצם ההתנהלות של הרופאים, ומעצם הגישה שלהם שעידו מקרה עבוד, יופי, הצילו אותו, פינוי מהיר, צהל עשה את עובדתו מדהים באמת, אבל אין לו סיכוי, אין לו סיכוי, וזה נאמר גם הלכה למעשה שחור על גבי לבן, שקיבלנו סירוב בית חולים שיבא לקבל אותו חודש וחצי אחרי הפציעה, שכתבו שחור על גבי לבן אין לו פוטנציאל שיקומי, ולכן אנחנו לא מקבלים אותו לבית חולים.
1: בית החולים שיבא הוא בית החולים השיקומי המוביל בארץ, בעיקר לפצועי צהל. הסירוב לטפל בעידו היה מכה איומה.
2: אחרי חודש וחצי, רוצים לשלוח אותו למוסד סיעודי לזרוק אותו איפשהו.
0: חייל בן 21 הוא היה, עם בני 80-90 מונשמים, ולא יודעים לטפל בו, וגם מה זה לא, להגיד לא לחייל. למי שקריב את חייו עבורכם, ובזכותו אתם קמים כל בוקר לעבודה וכל ערב חוזרים למשפחות שלכם. זה תעודת עניות למדינה שלנו שבית חולים אומר לא לחייל אחרי שהוא נפצע כל כך קשה. אז נאלצנו לעבור עוד שלב בדרך בבית חולים סיעודי גריאטרי כדי לגמול אותו מהנשמה, ואחרי 48 שעות הוא קרס והיה בסכנת חיים, והיה בשוק ספטי שכל מדדי התפקוד חיים צונחים.
1: עידו פונה באמבולנס לחדר ההלם בבית החולים וולפסון, ומשם למחלקה הנוירוכירורגית באיכילוב, כי העריכו שהוא לא ישרוד את הנסיעה להדסה בירושלים. ושם מתחיל עוד מסע, מסע בין בתי חולים ורופאים.
0: היינו בסורוקה, בית בלב, איכילוב, וולפסון, בלינסון, מאיר, בית לוינשטיין ושיבה. וכשנמצאים בכל אחד, אנחנו כבר יכולים. חשבנו כבר על סטארט-אפ כזה של...
2: בשמחה נדרג. אם לא הייתי צריכה עדיין שהמשיכו לטפל בעידו, הייתי מדרגת עכשיו. ורובם ברשימה השחורה.
1: למעשה המשפחה עוברת לגור בבתי חולים, מחלקת את הזמן בין החדר של עידו לחדר במלונית סמוכה.
2: כל בוקר זה מלחמה, כי את הולכת בסוף לבית חולים, והוא הבית שלך, ואת מגיעה, והכל שם אנשים וצפצופים, חוסר פרטיות מוחלט. ואז מגיע הערב, ובסוף כאילו עידו נשאר שם ואנחנו הולכים, כי ברוב המחלקות לא הסכימו לנו לישון לידו. וזה התחושה הכי איומה בעולם, כאילו ללכת ולהשאיר אותו שם, זה תחושה עוד יותר איומה כשאת לא סומכת על מי שמטפל בו.
1: לעתים רחוקות כולם נמצאים ביחד בבית.
0: אני חושבת שהיו הרבה יותר לילות שכולנו ישנו בנפרד מאשר ביחד. היו בו זמנית תמיד שלושה מקומות שהתפזרנו בהם, הבית שלנו והבית חולים והמלון או הדירה שהיה לנו ליד הבית חולים. הכל מאוד מאוד הרעי ומאוד מאוד תלוש ומאוד חסר פרטיות, כמו שזוהר אומרת, ואף אחד לא מבקש רשות. וישאלי, מתאים לנו שאירו את עידו. זה לא מיצג בגן חיות. ואני חושבת שהוא היה רוצה שאירו אותו ככה, בטח אנשים שלא מכירים אותו. אז את מאבדת את כל הזהות שלך במובן של המשפחה ובמובן של הפרטיות ובמובן של בית ובמובן של מי שהיינו לפני.
1: ובתוך האובדן הזה, שבה על האובדן העצום של עידו של לפני הפציעה, הם כל הזמן מתעקשים מול המערכת לא לוותר על עידו.
2: רופא באיכילוב שאומר כאילו להורים שלי, אתם...
0: תמחלו על כבודו.
2: כאילו אתם אגואיסטים שאתם משאירים אותו בחיים, אם זה היה בן שלי אני לא הייתי משאיר אותו ככה בחיים.
0: ואני מעדיפה שיגידו אנחנו לא יודעים, אנחנו ננסה הכל. ואנחנו נתאבד עליו כמו שהוא התאבד עלינו, ושמענו גם כאלה. אז כבר יש לך אוויר להמשיך את המסע הזה.
2: היה פה מלחמות עולם לפתוח לו מחלקה בשיבה, לא לגמור לו את הסיכויים.
1: ובסוף זה מה שקרה. הם הגיעו לרופאה אחת שראתה את עידו כמו שהם מסתכלים עליו.
2: דוקטור נינה משיבה שהגענו אליה, והיא כמו, את אומרת כאילו איך החיים שלנו יכולים לראות בלעדיה, מי שלקחה את עידו תחת חסותה ו... באמת התאבדה עליו בכל מובן שהמילה ובלי קשר למה שהיא עבורנו, עבור המשפחה.
1: עידו עבר 21 ניתוחים במהלך מאות הימים שבהם היה בבתי החולים. מתוכם 11 ניתוחי ראש. זה תהליך ארוך וכואב. וכל זה כשהוא לא באמת יכול לתקשר מה הוא מרגיש, מה עובר עליו.
0: אחרי שנה ושמונה חודשים בשמונה בתי חולים, אף רופא שיקום, אף קליני תקשורת, לא חשב לעשות... בדיקת שמיע, לראות שעידו שומע, וגילינו שהוא לא שומע.
1: כלומר, כל אותם חודשים בבתי החולים, עידו בכלל לא שמע אותם.
0: ועכשיו השתילו לו שתל של שמיע, והניתוח היה מוצלח, ואנחנו מקווים שעכשיו לאט לאט הוא גם יתחיל לשמוע אותנו, אבל בהיבט של התקשורת זה קריטי.
1: כשענבל הבינה שעידו לא שומע, היא ביקשה שיעשו לו בדיקה שבודקת את תפקודי המוח.
0: ונתנו לו שתי הוראות כתובות, אחת לדמיין שהוא מכדרר כדורסל, והשנייה שהוא מתהלך בבית, והוא קרא והצליח לדמיין, כי האזורים הספציפיים במוח שהיו צריכים להידלק, אם אנחנו, כשהמוח שלנו בריא, מדמיינים, האזור של השפה, ספציפית על קריאה, והאזור של יד ימין, שאיתה באמת הוא מכדרר, ואזור התנועה בקורטקס, בקליפת המוח, ואחרי זה כשהוא היה צריך לדמיין שהוא הולך בבית, אז באמת נדלק האזור המוטורי של הרגליים.
1: הבדיקות של עידו העידו שהוא מבין, אבל לא יכול להגיב. זה היה רגע מאוד משמעותי.
0: אז הבנו שהוא קורא ומבין, ומשם גם דרכי תקשורת היו שאנחנו מתחילים לכתוב לו כל דבר. ובחדר שלו, אחרי שהבנו שהוא לא שומע והוא קורא ומבין, אז תלינו שלט על התקרה, שאנחנו אוהבים אותו מאוד, שזה הדבר הראשון שהוא יראה בבוקר, הדבר האחרון שהוא יראה לפני שהוא הולך לישון.
2: ואז אנחנו בעצם מגיעים לנקודה שבה בגדול עידו עושה את הבלתי אומן, ומגיע למצב שבו הוא יציב רפואית, בצורה שמאפשרת רגע בכלל לדבר על להעביר אותו הביתה ולא להיות מושפז בבית חולים. אנחנו משפחה שהחליטה לקחת העניין הזה לידיים, זאת אומרת, אנחנו נטפל בו הכי טוב, אנחנו נלמד את כל התיק הרפואי. בסוף, נעשה הכשרה בבית חולים כדי להוציא אותו הביתה, כי אנחנו סומכים על עצמנו יותר מכל דבר אחר.
1: ההחלטה להוציא את עידו מבית החולים ולטפל בו בבית לא מתקבלת בקלות. וזה לוקח זמן עד שהם משוכנעים שהם מוכנים לזה.
0: אני חושבת שחלק מההחלטה דווקא לא הייתה קשורה רק לעידו. דווקא זה היה החלטה שלנו כהורים, גם במחשבה על זוהר ויאלי. ואיך אנחנו גם מאפשרים לזוהר ויאלי מציאות יותר נסבלת, אני אקרא לה. אני לא אקרא לה מציאות טובה, אני לא אקרא לה מציאות שמחה, אבל שעבורם תהיה לי יותר נסבלת, והם יוכלו להמשיך איזשהו מסלול חיים נורמטיבי לגילם, כי יאלי היה יוצא מהצבא, ומה שהוא היה עושה זה מגיע לבית חולים. במקום ללכת לחברים, במקום לעשות דברים שהוא אוהב.
1: אריאל, אבא של עידו, יצא למסע ברחבי הארץ כדי למצוא את הבית שיתאים להם עכשיו. הבית שיתאים לעידו.
2: אנחנו חושבות עכשיו בכפר האורנים, בבית שהוא היה מתנה גדולה מאוד לשנה, ומה שאפשר לנו להוציא את עידו הרבה יותר מוקדם מהצפוי.
1: החדר של עידו נמצא בקומה ראשונה, בסמוך ליציאה לבריכה, והוא מצויד בכל מה שחדר בבית חולים מצויד בו, ואפילו יותר. את הציוד ואת המטפלים מממן אגף השיקום של משרד הביטחון.
0: החל מחמצן ותרופות ומכשיר הזנה ומיטת טיפולים לפיזיותרפיה וכל הציוד שצריך מסביב ואופניים שאנחנו מחברים אליהם וכל מיני מכשירים רפואיים.
2: ככה זה צריך להיראות, ככה, לא בבית חולים.
1: יש לו שני מטפלים 24/7, אבל כשנמצאים בבית מבינים שהמטפלות העיקריות שלו הן זוהר וענבל. הן עברו קורס וקיבלו הסמכה רשמית לזה.
0: בגלל שאנחנו כבר באמת, דעתי סביב 850 ימים בסיפור הזה, אנחנו באמת מכירים כל תופעה של עידו וכל סוג נשימה וכל מצמוץ, ויכולים לדעת מתי הוא במצוקה, מתי כואב לו ומתי הוא נינוח ויותר טוב לו. בגלל שאין את הפרוטוקולים של הבתי חולים, אז המטפלים שמגיעים הביתה, פורצי גבולות אני אקרא להם, ממש מאתגרים את עידו ומלאי מוטיבציה ואופטימיות, שהם יצליחו לשפר את איכות חיה ולחזק אותו.
2: ובאמת באמת אני יודעת בוודאות שעידו פחות סובל כשהוא בבית, וזאת הייתה המטרה.
0: ומאז שאנחנו בבית כבר 5 חודשים, הוא לא היה פעם אחת עם אנטיביוטיקה, לא קיבל שום זיהום. אז כשהגוף נינוח והוא לא במצב הסטרס, הגוף יותר פנוי לעבודה שיקומית.
1: הפציעה שינתה לכולם בבית את החיים. ענבל בדיוק התחילה תואר בקהילות מתפתחות באפריקה. היא הייתה אמורה לצאת לשנת שבתון, ובשנה הזאת להיות 4 מדינות באפריקה, ולהתנדב שם ללמד ילדים קרוא וכתוב.
0: הספקתי להיות ברואנדה לפני שהתחילה המלחמה, ואחרי שהתחילה המלחמה אמרתי שאני לא נוסעת כל עוד הוא... לוחם.
1: אחרי הפציעה, ענבל עזבה את העבודה ואת התואר, ובעצם עזבה הכל, חוץ מעידו והמשפחה.
2: אני מאז הפציעה לא מוצאת משמעות בדברים שלא קשורים לעידו, פשוט.
1: זוהר, שתכננה להיות מפקדת בבה"ד 1 בקורס קצינים, עברה לעשות יומיות בקריה ולהיות רלשית, כדי להגיע כל יום לעידו. עכשיו היא לומדת הידרותרפיה, כדי שתוכל לטפל בעידו, בבריכה, בבית בכפר אורנים.
2: ואני פשוט כאילו, מהיום שהמטפל שלו במים אמר לי, בואי תצטרפי, תחזיקי אותו זה, אז קפצתי על ההזדמנות.
0: עם הבגדים, בלי בגדים, כמו שהיא קפצה למים. ויאלי שרצה מאוד מאוד להיות בקרבי, ושבועיים אחרי שעידו נפצע עדיין לקחנו אותו ליום סיירות, והחליט שהוא יוצא לשנת שירות כדי לאפשר לנו, אני לא יכולתי להכיל שגם הוא יהיה בקרבי כל עוד עידו ככה.
2: שנת שירות בקומונה של עידו.
0: וישן במיטה של עידו, מתחת לכתובות שהוא צייר שם עם המצית על התקרה.
1: ובתוך המסירות המוחלטת של ענבל וזוהר והמשפחה כולה על הטיפול בו, יש תהיות שלא מפסיקות לנקר בראש של ענבל.
0: כן, אני מרגישה אשמה. שלא הגנת מספיק, שלא כיוונת מספיק. האם חינכנו לציונות? האם חינכנו לאהבת המדינה? האם זה שווה את זה? לא שווה שערה משערת ראשו. וזה אני אומרת היום. אני לא יודעת אם היינו יכולים לחנך אחרת. אבל לי בתור אמא, אם הייתי מחנכת אחרת ומגיל קטן הייתי אומרת לו תהיה ג'ובניק או לא צריך להתגייס לקרבי, אתה יכול לתרום במקומות אחרים, אולי.
1: כל ערב ענבל שוכבת ליד עידו במיטה, לצד כל המכשירים הרפואיים, ומדברת אליו.
0: קודם כל אני כמובן אומרת לו 700 פעמים כמה אני אוהבת אותו, שהוא חמצי שלי מלשון חמצן. ככה הייתי קוראת לו חמצי שלי, שאנחנו לא עוזבים אותו, ושאני מאמינה שהוא לא ניצל סתם. יש סיבה לזה שהוא איתנו, ושאנחנו נלחמים יחד איתו, וגם שאני יודעת כמה קשה לו. הוא יושב איתנו לארוחת ערב בשישי, וליד השולחן. יושבים ביחד כמו לו ואריאל צפו במשחק של הפועל ביחד. הוא ויאלי יכולים לשבת ולראות איזו סדרה מטומטמת מהילדות שהם היו מחוברים אליה, וככה לעלות לו אולי איזה משהו, נותנים לו לפעמים להריח או לטעום איזה רוטב של תבשיל שהוא מאוד מאוד אוהב. לקחנו אותו לליל סדר אצל בבית של סבתא, של אמא של אריאל, בפעם הראשונה. אז כן, דברים התהוו עם הזמן שקיבלנו יותר ביטחון.
2: עידו כרגע הוא תמונת ניצחון. בחיים לא הייתי מחליפה את הדבר הקשה שהוא עובר במוות פתאומי שהוא פתאום נלקח מאיתנו. ההסתכלות עליו היא שונה, והאהבה היא אהבה אחרת. ניצחון זה עוד יום שעידו מתחזק, זה עוד יום שאתמול עם הקלינאי תקשורת הוא מצליח עם העיניים שלו לבחור את הדברים הנכונים במחשב.
0: וארבעתנו רק רוצים לדעת איך הוא מרגיש ומה הוא רוצה. מי שצריך לקחת אחריות זה המדינה, כמו שאנחנו לקחנו אחריות כאזרחים, וגייסנו את הילדים שלנו לעשות את חובתם האזרחית. זה לא קרב של המשפחות, זה קרב של כולנו, כמו הקרב שעידו יצא אליו. כל החיילים אומרים שהם גיבורים, אני חושבת שעידו הפך לגיבור מרגע הפציעה. לא לפניה.
2: מי חשב שהילד הצנום והרגיש הזה יחזיק את הדבר הזה ובאמת לא ירים ידיים?
0: אבל עידו הוא נס, באופן שבו הוא שורד. אני לא יודעת איך הוא שורד את כל כך הרבה ניתוחים, כל כך הרבה דברים מושתלים לו בגוף. הגוף שלו הוא פשוט ביוני, והכוחות שלו להחזיק במצב הזה, וגם להבין מה קורה סביבו ולא להצליח להגיב, זה פשוט נס.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. את מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה הסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, ואם אהבתם, גם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורכי הסאונד, אמיר גלמן ודניאל גל. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר. שמענו את הפרק המלחמה של עידו. אני קרן נויבך, ואם אהבתם את מה ששמעתם עד עכשיו ותרצו לשמוע עוד, חפשו אותנו. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן, בכל יישומוני ההסקטים, באתר או ביישומון של כאן. וכמובן, תעקבו אחרינו, כדי לא לפספס אף פרק. ניפגש פה גם בשעה הבאה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. בפנמה, חשש לגלי צונמי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה. מערכת ההתראה של ארצות הברית מזהירה כי גלי צונמי בגובה של מטר עד 3 מטרים מעל מפלס הגאות עלולים לפגוע בחלק מחופי פנמה. הרעש בעוצמה של 7.7 גרם נזק למבנים. לפי שעה אין דיווח על נפגעים. הרשויות בפנמה הורו על סגירת בתי הספר. בבירה הושבתו זמנית שני קווים של הרכבת התחתית. תעלת פנמה, נתיב שיט חיוני לסחר העולמי, ממשיכה לפעול כסדרה. צהל מאשר כי תקף מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל סורי שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל יוסף עלי אל-חסון קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. צהל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון וימשיך לפעול כל העת להסיר איומים מיידיים בכל גזרה. כך נאמר בהודעת הצבא. הנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הנשיא פוטין שרוסיה תספק מיליוני טונות של סולר לשוק האמריקני ולשוק העולמי. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי רוסיה תספק מיד יותר מ-300,000 טונות, 500,000 טונות נוספים בחודש הבא, ובהמשך כמויות גדולות נוספות של סולר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שההסכם, לצד מה שהגדיר, שליטה אמריקנית מוחלטת במצר הורמוז, יביא לירידה מהירה וחסרת תקדים במחירי הסולר בעולם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
3: שלום, כאן קרן נויבך. הלילה אנחנו מביאים לכם את פרקי ההסקט עד הקצה, שעלו השבוע לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בשעה הקרובה נביא את הפרק שמספר את סיפורן של שתי משפחות ששרדו את הטבח בשניים מקיבוצי העוטף, וההורים שמספרים על תחושות האשמה, הדילמות והבחירה המחודשת בבית עבור הילדים. אם אתם עד לא מכירים אותנו, עד הקצה הסקט האקטואלי היומי של כאן, אתם מוזמנים להקשיב לנו. חפשו עד הקצה בכל יישומוני ההסקטים, באתר או ביישומון של כאן, ותעקבו אחרינו כדי לא לפספס אף פרק. ועכשיו הנה הפרק, לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר. האזנה נעימה.
4: יצאנו מכאן שפופים לאיזה אמר שעמד פה מול הבית, עמד פה טנק והיו פה גופות זרועות על כל המפתן שאנחנו צריכים למנוע מהילדים להסתכל עליה, וברחנו מכאן על מלא, כשהקיבוץ בער. ואני הייתי צריך את הסגירת מעגל הזאת לבוא לכאן ולנחס את זה מחדש, לתבוע את הבית שלי כשלי שוב. זה בער בי.
5: ומאותו רגע התחלתי להתפלל את התפילה הכי נוראית שיש לאמא, שאני מקווה שהילדים ימותו קצת לפניי, שאני אוכל לראות שהם מתים ואז אני אמות. כי אם הם יישארו בחיים, הקחו אותם לשם, תללו בהם, לא יהיה מי שישמור עליהם שם. מה עדיף? שהם ימות איתי או שישארו לבד בגנום?
3: שלום, אני קרן נויבך, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן, בפרק מיוחד לציון 3 שנים לטבח. בבוקר 7 באוקטובר, בשתי נקודות גיאוגרפיות שונות, נכנסו שתי משפחות בבהלה לממד. משפחת אדרי בקיבוץ נחל עוז, ומשפחת ראי צפריר בקיבוץ ניר עוז. בסופו של היום הזה, כולם נותרו בחיים. הם אפילו לא נפצעו פיזית. אבל מאותו יום, שום דבר כבר לא היה אותו הדבר. הם שרדו את היום הזה כשהדבר המרכזי וכמעט היחיד שמעסיק אותם זה איך הם מגנים על הילדים שלהם. ואחרי אותו יום, איך ממשיכים מכאן הלאה? איך בונים את החיים מחדש? 3 שנים אחרי אותו יום, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר? זה הסיפור שלנו היום, ועבור רבות ורבים, זה הסיפור שלהם כל יום מחדש. זה סיפור בשני מקומות ובשתי מערכות. במערכה הראשונה נפגוש את אלו שהחליטו לחזור למקום בו הבית נפרץ עם הילדים שלהם ולבנות אותו מחדש. ובמערכה השנייה את אלו שלא, שאוהבים את הבית בכל ליבם, אבל לא מסוגלים לחיות במקום בו הם והילדים שלהם כמעט ואיבדו את חייהם. זה סיפור של חוט השערה, כי אלו הם הסיפורים של 7 באוקטובר. אבל זה גם סיפור של הרצון ליצור זיכרונות חדשים טובים וחיים טובים ותקווה אחרי הנורא מכל. תחנה ראשונה, קיבוץ נחל עוז.
6: קוראים לי אבישי אדרי, אני אבא ל4, נגב הבכורה, אחרי הטבע, חסד וצור הקטן, אני נשוי לברית, גדלתי בקירת 8 וקרתי את אשתי באוניברסיטה.
3: אבישי הוא דוקטור לאימונולוגיה. עד המלחמה הוא פיתח תרופות לסוגים שונים של סרטן הדם. משפחת אדרי הגיעה לקיבוץ נחל עוז אחרי צוק איתן, דווקא אחרי צוק איתן, אחרי שדניאל טרגרמן בן ה4 נהרג מפגיעת פצמר בבית שלו, במקום שהיה אמור להגן עליו.
6: היה כאן גל כזה של אנשים שבאו, הרבה מהם באו ממניעים כאילו אידיאולוגיים, איזו משימה לאומית כזאת, רצון לחזק, מהר מאוד, זה מפנה את המקום, עבורנו לפחות, להתאהבות כאילו אמיתית במקום הזה. אני חושב, עם השנים, כנראה שאני מבין שזה כנראה קשור למשברים שיש פה ולאתגרים הגדולים הביטחוניים שיש פה, איזה צורך מאוד גדול כן להישען אחד על השני, ונוצר פה איזה קסם מאוד מיוחד שבאמת יוצר קהילה מיוחדת שהיא ממכרת.
3: הדילמה על גידול ילדים 500 מטרים מהגבול לא התחילה ב7 באוקטובר. למי שגר בקיבוץ נחל עוז, היא נמצאת שם כל הזמן. כל השנים.
6: אני לא מסוגל לעזוב את המקום הזה, וגם לא רוצה לעזוב את המקום הזה, אבל בחלק מההזדמנויות, כשקרו דברים מאוד קשים, היה איזושהי דילמה, והיה לי מאוד מהר ברור שאני מאוד מאוד רוצה דווקא להישאר כאן.
3: אנחנו יושבים בסלון הבית של משפחת אדרי בקיבוץ נחל עוז. זו שעת 6:00 PM. הילדים התבקשו להיות בחדרים עם טלוויזיה, כדי שאבא יוכל להתראיין.
6: זה היה פה ממש.
3: הסלון של משפחת אדרי, שפונה לחצר ירוקה ולשבילי הקיבוץ, כולו חלונות זכוכית גדולים.
6: כן, הם פצעו, ירו פה לתוך הבית.
3: בבוקר 7 באוקטובר, היה להם אורח שהגיע מחיפה, לרגל חגיגות 70 שנה לקיבוץ.
6: אנחנו, ברגע שהתחילו ההתראות, רצנו לתוך הממד, אבל היינו יחסית עדיין מאוד די מבודחים, ודיברנו על מה נעשה ברגע שטיפה זה ייפסק, נעלה לאוטו, ניסע, ניסינו להרגיע את עומרי, החבר שהגיע מחיפה.
3: בן הכי קטן של אבישי וברית, צור שלום, היה אז בן 1.5 שנים.
6: עוד בערך 20 דקות אחר כך, כבר שמענו צעקות בערבית בחצר וירי, ופשוט התחיל קרב בחוץ.
3: השכנים ממול הם משפחת פיורנטינו. אילן פיורנטינו, הרבשת של הקיבוץ, יצא מהבית להגן על הקיבוץ ונתקל בעשרות מחבלים. הוא הצליח להזעיק צוות של מסתערבים שהיה במקום. 11 חיילים שניהלו קרב מול המחבלים.
6: וזה היה עבורנו כאילו ממש ההבדל בין אסון בממדים ובאופן שהוא קרה בניר עוז ובכפר עזה, לבין מה שקרה כאן בנחל עוז.
3: אבל את כל זה... אבישי עדיין לא יודע בשלב הזה של הבוקר. הוא רק שומע ירי ורואה את מה שרץ בקבוצות הוואטסאפ. הוא מבין שיש לו מחבלים בחצר. וכל מה שהוא יודע, במובן הכי בסיסי והכי עמוק, זה שהוא צריך להגן על הילדים שלו.
6: זה היה משהו שהרגיש לי מאוד מאוד רובוטי, טבעי כזה, שהאדרנלין כאילו פשוט מחק את כל הרגש. מה שכן נשאר, כאיזשהו מנוע רגשי מאוד מאוד חזק, זה הצורך הכמעט חייתי להגן על הילדים. זה היה מאיזה עומק כזה של כמעט תפילה.
3: אז הדבר הראשון שהם עושים זה להחביא את הילדים.
4: צור וחסד היו עדיין ישנים, אנחנו פשוט לקחנו את המזרון של צור וממש החלקנו אותו מתחת למיטה. חסד הכנסנו כשהיא ישנה מתחת למיטה.
3: עם הבנות היותר גדולות זה קצת יותר קשה.
4: הבטחנו להם שבעצם הם יקבלו ממתקים וצעצועים ודברים כאלה, ואיך הן צריכות להיות בשקט, לא משנה מה שקורה פה.
3: כשאתה צריך להגן על היקר לך מכל, בסיטואציה שלא היית בה מעולם, אתה מנסה לייצר לעצמך סדר בתוך הדבר הזה.
4: חשבתי שיש איזה 5 מחבלים, גם זה מה שאמרתי לברית, ושתוך 15 יהיה פה מלא צבא, ומתוך האימג' הזה שבניתי לעצמי בראש, אמרתי לעצמי שאם נכנסים אליי הביתה, 3 המבוגרים, מצליחים להרים את 4 הילדים, למרות שהיינו יחפים ועם כזה בוקסרים ופיג'מות, קופצים מהחלון ורצים כאילו לעבר השדה פה לאיזשהו מגרש של כל מיני גרוטאות חקלאיות כאן, מלהתחבא שם. וזה היה התוכנית שגיבשתי, וכדי שהיא תפעל, אני צריך שהדלת תהיה איכשהו סגורה באופן שלא מצריך שאני אחזיק את הידית.
3: אבישי חיפש משהו שבעזרתו הוא יוכל לחסום את הדלת.
4: וחיפשתי כל מיני חפצים להלביש אותם שם באופן שהתקע את הידית, וזה לא עבד. והתחלתי לעלות על גדותיים מתסכול, ובאיזשהו שלב פשוט כאילו התחלתי סוג של כיף זעם מסוים, ממש לפרק את המיטה של נגב הגדולה, ופתאום מצאתי את עצמי עם קרשים ביד של המיטה, והבנתי שאפשר להשתמש בזה. אז ככה הרכבתי איזשהו משולש כזה של עץ, שנשען על כל הזוויות של המשקוף, ותקעתי שם איזשהו מין טריז שינעל את הכל במקום, והידית החזיקה.
3: בתוך הממד, שהוא גם החדר של נגב, הבת הגדולה, הם 3 מבוגרים, 4 ילדים והכלבה.
4: בשביל אוקטובר היא שתקה. כן, היא הייתה איתנו בחדר, והיא הייתה לגמרי בשקט. בערך ב-10 בבוקר נפל לנו הווי-פיי וכבר לא היה לנו וואטסאפ.
3: היכולת שלהם לתקשר עם העולם שבחוץ הוגבלה, ואבישי נתלה בהודעות ספורות שקיבל, בין השאר מקרוב משפחה שכתב לו שכבשו 11 יישובים. אז הוא הבין שהוא לא לבד, שנחל עוז לא לבד, אבל הם היו הכי לבד.
4: ושאלתי את עצמי ממש, איפה כולם? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? השאלה הזאת התהדה בכל הוואטסאפים. כולם שאלו איפה הצבא.
3: והשעות חולפות, ואף אחד לא מגיע, ואף אחד לא יודע מה קורה, והם בממד עם 4 ילדים, אחד מהם עדיין בחיתולים.
4: הממד נעול וסגור, ואנחנו יושבים בחושך, בחום מאוד מאוד מכביד, ומתחיל איזשהו דיאלוג ביני לבין ברית, האם אפשר לצאת להביא אוכל ומים ודברים לילדים. והיא רוצה לעשות את זה. לאורך כל השנים ברית מביאה תמיד את המקום היותר דאגה לנפש של הילדים ולחוויה שלהם ואיך הם מרגישים. ואני תמיד מאוד מרוכז בחשש הפיזי מפגיעה.
3: אז אבישי מבקש מברית כל הזמן לחכות, רק עוד שעה. וכבר 1:30 בצהריים, והם כבר 8 שעות בממד.
4: יש 2 ילדים קטנים שממש צורכים חזק, ואני חושש שאולי זה ימשוך כאילו מחבלים לפה לבית, ואנחנו מחליטים לצאת, אנחנו מתארגנים מי מביא מה, איך מפרקים את החסם הזה, ואיך מרכיבים אותו חזרה. רצים החוצה ותוך 30 שניות חוזרים, ומביאים מים ולפטופ וכמה דברים שהם צריכים, ובעצם מנסים לשעשע את הילדים איכשהו, שירגעו, ובלטופ אין שום דבר להראות להם.
7: זהו, בחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה.
4: אז יצא שפשוט הראינו להם את הסרט חתונה שלנו.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא
7: אזכרכי,
8: אם לא אלה את ירושלים על ראש שמחתי.
7: מזל טוב, מזל טוב.
4: אנחנו חושבים בממד בחושך, בחוץ מחבלים, הכל הקיבוץ סוער, והם רואים כאילו את החתונה שלנו, זה היה ממש סוריאליסטי.
3: בשעות הצהריים המאוחרות הגיע לקיבוץ כוח של מגלן, יחד עם האלוף במילואים נועם טיבון, שהבן שלו אמיר גר בקיבוץ. הם התחילו לטהר את הקיבוץ ממחבלים. אחר כך יגיעו עוד כוחות. בסמוך לשעה 21:30 בערב, הם יצאו מהבית, בשקט, בשיירה קטנה, משפחה.
4: יצאנו מכאן שפופים לאיזה אמר שעמד פה מול הבית, עמד פה טנק, והיו פה גופות זרועות על כל המפתן, כאילו ממש גופה בפתח הדלת שלנו, שהיו צריכים למנוע מהילדים להסתכל עליה, וברחנו מכאן, על מלא, כשהקיבוץ בער, ואני הייתי צריך את הסגירת מעגל הזאת, לבוא לכאן, ולנחס את זה מחדש, לתבוע את הבית שלי, כשלי, שוב, זה בער בי.
3: ובאותה נשימה אבישי אומר,
4: אבל כל זה לא אומר שחייבים להישאר.
3: וזה לב הסיפור. איך מחזירים את הילדים לבית שנפרץ, לבית שהמדינה והצבא לא הגנו עליו באותו יום, כשההורים עצמם הרגישו חוסר אונים מוחלט.
4: ובעצם הביטוי הכי מזוקק לזה הוא אחרי השביעי לאוקטובר. כשבעצם אני לא מרגיש כאן שנעשה מספיק כדי להגן על הילדים שלי ולייצר כאן מציאות טובה יותר, בטוחה יותר. בחלק מהתחנות אמרתי לעצמי, אני לא אחזור אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אם לא יסלקו את חמאס כריבון על הרצועה. גם אמרתי שאני לא אחזור לפני שיחזירו את החטופים. רק חלק מזה התממש, בכל זאת חזרתי, וברור לי שזה פשוט בגלל שיש כאן כוח מאוד חזק שמושך אותנו חזרה הביתה.
3: איך חוזרים לבית שלך כשאתה יודע שגם עכשיו לא נעשה הכל על ידי המדינה והצבא כדי להגן עליך ועל הילדים שלך?
4: אני טיפה נבוך מהתשובות שיש לי לשאלות כאלה, מהסיבה שבעצם קשה לי להסביר לעצמי מה הצדקה שלי לעשות את הדברים האלה לילדים שלי. באותם ילדים הם לא שותפים לאידיאולוגיות שאני מחזיק, לצרכים הרגשיים שלי ולתחושות שלי הלאומיות, ואני לוקח אותם לכאן, בעל כורחם, מקום שהם אגב מאוד מאוד אוהבים לחיות בו כל התקופה שהיינו מפונים, הם היו הקול שכל הזמן מנג'ס, מתי חוזרים הביתה, לא היה להם רע במשמר העמק, אבל הם מאוד מאוד רצו לחזור לפה.
3: משפחת אדרי, יחד עם משפחות נוספות מנחל עוז, פונתה בלילה לקיבוץ משמר העמק.
4: בתוך השביעי לאוקטובר היה הרגע שבו אני מגיע למשמר העמק, מסתכל על הדלת של החדר שהכינו עבורנו, היה שם פתק פוסטית קטן שכתוב היה אדרי, נכנסתי, פתחתי את הדלת וראיתי מצעים וסמיכות, והבנתי שמצאתי את מדינת ישראל של אלמלי. במשך יום שלם הייתי בנפילה חופשית, כלום ממה שהכרתי לא היה, ופתאום פגשתי משהו מוכר, משהו ששמחתי עליו, ודווקא כן היה שם, כשהייתי צריך אותו.
3: הדילמה הזו, האם לחזור לנחל עוז או לא, מעסיקה את אבישי ואת ברית כל תקופת הפינוי.
4: היינו מפונים למקום מדהים. נקלטנו בתוך קהילה עוטפת ומחבקת, תומכת, שעשתה עבורנו המון במשמר העמק. לא יכולתי להצביע על שום דבר שחסר לי, על שום דבר שרע לי או לא טוב לי או לא מספיק לי, אבל כשהגעתי לכאן, ממש הרגשתי שמשהו מרפא, שאני פשוט נרגע. חזרנו לגור כאן, וזה היה כמעט תחושה של אופוריה. ובעצם אני חושב שמה שפעל עליי היה בדיוק העניין שחזרתי הביתה, שזה עכשיו שלי, וזה עזר לי להבין גם שזה באמת הבית שלי, ולכאן אני שייך.
3: שייכות וחיבור. בסוף זה מתחיל ונגמר בזה. זה והעובדה הפרוזאית שהילדים פשוט נורא רצו לחזור לנחל עוז.
4: אבל גם אני יודע שהם לא מבינים מה בדיוק עבר עליהם פה. וזה מאוד מאוד קשה. היה לי תקופות ממושכות שבהם לא הייתי בטוח איך אני אצליח לעשות את זה. לחזור עם הילדים במיוחד, הייתה איזושהי תחושה שמתוך המקום הזה של חוסר האונים והרצון להחזיר שליטה, אנחנו חייבים לכבוש מחדש את הבית שלנו.
3: כי היה עוד משהו שלא הניח לאבישי. הפעולה הזו של חסימת דלת הממד בכמה קורות עץ שכל כך התעקש עליה באותו בוקר, שהאמין שזה מה שיציל את המשפחה שלו.
4: בדיעבד הרגשתי שבעצם במהלך הזה אימרתי את החיים של כל המשפחה שלי על רעיון, על תוכנית שאני כאילו הגעתי אליה. מה היה שם? היה לנו מזל. מזל לא מספיק עבורי, זה מבהיל אותי לחשוב ככה, שמזל היה הדבר ואני לא השפעתי, זה השתלב מאוד בתחושות האשמה שליוו אותי אחר כך, וזה גם השתלב מאוד נקרא לזה אובססיה שפיתחתי לנסות להיות פעיל ואקטיבי ולעשות כל מיני דברים כדי לא להיות, לא לקבל את המציאות כאילו כמו שהיא.
3: בדצמבר 2025 משפחת אדרי חזרה הביתה לנחל עוז. כשאנחנו נפגשים בקיץ 26 כבר יש דיווחים על הפיפונים שנוחתים שוב בשבילי הקיבוץ.
4: שלשום הייתה התרעת צבע אדום בבארי, נאמר שזה שב, אני לא יודע מה זה אומר שב, וזה לא מספיק טוב, ולתחושתי זה פשוט המשך ישיר של רצף ארוך מדי, והכעס הוא באמת, הוא עולה על גדותיו.
3: הכעס הוא על ההנהגה, על האנשים שמנהלים את המדינה, שגם אמורה להיות סוג של בית עבורנו.
4: יש פה תחושה קשה, כלפי הבית שלי, אם המדינה היא הבית שלי, אז האנשים האלה, לצערי, הם בעצם ההורים שלי, והם ברחו. אז את המדינה אני אוהב, אני מאוד מאוד מאוד כועס על הפרסונות, על האנשים. ויש כאן הפקרה סדרתית שהתחילה לפני השביעי לאוקטובר, היא הגיעה לסי ביום של השביעי לאוקטובר, נמשכה גם בשבועות ובחודשים שאחרי השביעי לאוקטובר, שבהם לא הגיעו ללוויות ולא הגיעו לשבעות ולא הגיעו למרכזי פינוי, וזה נמשך דרך הסיפור של ועדת חקירה ממלכתית והמאבק נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית שמאוד מאוד מכעיס אותי.
3: ואחרי הכל, כשאבישי יוצא לטיול אחר הצהריים עם הכלבה, בדיוק כמו שעשה בשישה באוקטובר, בשישי אחר הצהריים, נוחתת עליו שלווה ותחושה שהכל מונח במקומו. וזה, יותר מהכל, זה התחושה של בית.
4: הסיבוב הזה של החיים פה בנחל עוז, הוא באיזשהו מקום, יש בו איכויות שלא היו בסיבוב הקודם. משהו פה התרסק לחלטיחות ולחלוטין, וזה מביא גם איזושהי זכות להרכיב מחדש, באופן שבו אני ממש משפיע על, על, על איך זה יורכב מחדש. הייתי מוותר על כל זה במיליון פעם, אבל זה מחזק. אלה החיים שלנו כאן, אנחנו באמת באמת מאושרים להיות פה. גם הילדים מאוד טוב להם, וגם אנחנו.
3: חמישה עשר גברים, נשים וילדים נרצחו ביום שבעה באוקטובר בקיבוץ נחל עוז. ראשון הנופלים היה רבשץ הקיבוץ, אילן פיורנטינו. שמונה נחטפו מהקיבוץ, אחד החטופים, צחי עידן, נרצח בשבי. חמישה חיילים נפלו בקרבות על הגנת קיבוץ נחל עוז. את מרבית מתקפת כוחות הנוח'בה ספג מוצב נחל עוז הסמוך לקיבוץ, שם נפלו באותו יום 52 חיילות וחיילים ועשרה נחטפו ממנו. את הסיפור המלא של מוצב נחל עוז תוכלו למצוא בעסקט נחל עוז המוצב שהופקר. שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, 90% מתושבי קיבוץ נחל עוז חזרו הביתה, וילדי הקיבוץ, ביניהם גם הילדים של אבישי וברית, התחילו ממש עכשיו את שנת הלימודים. הבית שנפרץ מוקם מחדש. תחנה שנייה, כרמי גת.
9: תהי ימינה אל קריית גת, סדרות לחיש, ואז בכיכר המשיך ישר, ואז דרך הנתיב הימני הצמדי לימין. דרך הנתיב הימני הצמדי לימין, בעוד חצי קילומטר.
3: שעת צהריים, יומיים לפני ערב ראש השנה. חם ורק ברחובות של כרמי גת. השכונה בקריית גת, בה גרים מרבית חברי קהילת ניר עוז.
10: שלום. מה זה רוצה יחד?
11: שלום.
10: היי, תיקה. זהו, למקום. זאת שוטי וזה פתיקה. שני החבר'ה שלי.
11: שלום.
12: קוראים לי דורין ראי צפריר. אני בת 45, ויש לי שלושה ילדים מהממים. אחד זה רם, הוא בן 10, נאה, שנאה בת 12, ומאיה בת 14. כל השמות שלהם הם שמות נפאלים.
3: דורין נשואה לבי-ג'יי. היא פגשה אותו בטיול הגדול למזרח. הוא מנפאל, היא מישראל, והם נפגשו בהודו. הם התאהבו. הייתה לו מסעדה בנפאל, והיה להם טוב שם ביחד. אבל בסוף היא הצליחה לשכנע אותו, לבוא איתה לארץ.
12: ואיכשהו כנגד כל הסיכויים הצלחתי להביא אותו לכאן, למרות שהוא ממש ממש לא רצה. ובסוף הוא כן מצא את המקום שלו פה, במיוחד בניר עוז. התאהבנו באנשים, בחיי קהילה והתרבות.
3: הם חיו 14 שנים בניר עוז, ושלושת הילדים שלהם נולדו בקיבוץ.
12: מבחינתם ניר עוז זה הבית היחידי שלהם, זה המקום שלהם, וזה המקום שהם היו רוצים להיות בו כל החיים שלהם, וזה המקום שגם אני חשבתי שבאמת למרות כל ההסלמות שהיו, כל המלחמות, אנחנו יודעים מה עושים כל פעם שקורה משהו כזה נוראי ומפחיד, ואנחנו מתפנים, חוזרים כשהכל נגמר, וזהו, זה הבית שלנו.
3: בשישה באוקטובר הם היו שבוע ימים בלבד מחתימה על הסכם קליטה בקיבוץ וקבלה לחברות מלאה.
12: והייתי בטוחה שהילדים שלי גם יישארו איתי. אני סבתא בקיבוץ, וממש ראינו את עצמנו כל חיינו שם.
3: שישה באוקטובר, נזכרת דורין, היה יום נהדר. בבוקר הם פגשו את החבר הטוב שהיה גם הבוס של בי-ג'יי במסגרייה, אביב אצילי. בערב, בי-ג'יי בישל את האוכל הנפאלי המעולה שלו, ואביב, כמו תמיד, קפץ לקחת קופסאות.
5: כאילו, זה עזוי להגיד את זה, אני שמחה שהוא הגיע, שהיה לנו עוד קצת זמן איתו. הוא בא לקחת, ואז הוא אמר לי, מה זה, למה יש כל כך הרבה פה? איך נאכל את הכל? אז אמרתי לו, בסדר, נו מה, יש ילדים, שים במקרר, יש לנו חיים שלמים, מקסימום במקפיא, כל טוב, אתם תהנו מזה anyway.
3: הייתה תחושה, אומרת דורין, שכל החיים פרוסים לפנינו, רק מחכים שנחיה אותם.
5: בדיוק הרחנו חברים עם שתי הבנות שלהם שהגיעו לא מזמן לגור בקיבוץ, והיה לנו את התכנונים למחרת, אם זה לתלות את המגבת מהבריכה רגע, שתהיה מוכנה למחר, ליום האחרון של הבריכה, או להכין את האפיפון שאנחנו צריכים להעיף למחרת עם הילדים, וכאילו אנחנו מוכנים, ואיזה כיף להמשך החיים.
3: ואז התחילו האזעקות, בשש וחצי בבוקר.
5: אני ובי-ג'יי קפצנו מהמיטה, ישר לממד, שהוא ממש בסמוך אלינו, ובממד ישנו שלושת הילדים. אני זוכרת את בי-ג'יי מנסה לסגור את הדלת וככה מהבלבול, כי היו המון בומים וזה כאילו היה קצב נורא מהיר. אחת הבנות שלי קמה ואומרת, שמעתי את זה, ומתחילה לפקוט. השניים האחרים מתעוררים לוואו, מה קורה פה?
3: אחרי עשר דקות, דורין יצא החוצה מהממד כדי להכניס את הכלבים, ואז היא שמעה יריות.
5: אני כותבת הודעה באחת הקבוצות של הוואטסאפ. תגידו, אולי מישהו שמע יריות בשכונה, ואני בידיעה שבסוף היום הולכים לצחוק עליי ולהגיד, דורין, את היסטרית מדי. ואז אני רואה הודעה כתובה שיש מחבלים ליד המרפאה. ובאותו רגע זה היה כזה חנק של... זה אמיתי.
3: המחשבה הראשונה שעברה לדורין בראש... הייתה הלוואי שמשפחות נתנזון ומשפחת יעלומי שגרות סמוך למרפאה לא בבית. ובאותה נשימה חנוכה, איך שומרים על הילדים?
5: בי-ג'יי ישר קופץ על הידית של הדלת, שומר עליה. אני מסדרת להם איזשהו כוך שהוא בין המיטה לארון, שאם אני צריך להסתיר אותם עם זה. ושאל אותי, אמא, אמא, למה את עושה את זה? אז אמרתי להם שאני פשוט מפחדת שיפול פה טיל והם ייפגעו.
3: היריות שדורין שמעה מבחוץ הלכו והתקרבו. אז היא ניסתה לסדר לעצמה בראש מה עושים עכשיו אם המחבלים נכנסים אליהם הביתה.
5: אני יודעת בלב שלי שאני ובי-ג'יי נלחם עד הרגע האחרון, אנחנו לא נשאר בחיים, אבל הם לא יהרגו ילדים. המתמימות של כאילו מה, מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים? אז... אנחנו נמות והמשפחה תטפל בהם.
3: היא שולחת הודעות פרידה קוליות בקבוצה של המשפחה שלה, באנגלית.
11: Shit, shit. Shit. I think they're going to kill us.
3: כדי שהילדים לא יבינו.
5: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח.
3: ואז המחבלים נכנסו הביתה.
5: והם נכנסו ביריות, נשמע שממש מרססים את הבית, ואז אנחנו שומעים צעקה חזקה של אללה וואקבר, ועוד ריסוס של יריות בתוך הבית. הילדים מחבלים, הם יהרגו אותנו.
3: לא משנה כמה פעמים שמענו את העדויות על הרגעים האלו, זה עדיין לא נתפס. זה עדיין כמו להביט אל תהום אינסופית. גם עכשיו דורין מתקשה.
5: ממש אי אפשר להסביר אותו, את הפחד. ואז אנחנו שומעים אותם באים לדלת. ממש שומעים צעדים חזקים ומלוכלכים, זה מה שזה מרגיש לי. הם מגיעים ושומעים שזה כמה גברים, ומתחילים למשוך את הידית של הדלת. ואמרתי לבי-ג'יי, אני אעזור לך. הוא אמר לי, לא, לא, מה פתאום?
3: בי-ג'יי לא מוכן שדורין תסכן את עצמה, כי יודע שהדלת לא חסינה לירי כדורים. הוא מחזיק בכל הכוח שלו את דלת הממד.
5: והדלת בעצם מתחילה להיפתח. הוא כבר מאבד כוחות, ובאיזשהו שלב, בשבריש השנייה, הוא כזה חושב, אוקיי, אני מנער את הידית. הוא ניער אותה, וזה גרם להם לעזוב, והם צועקים ומתעצבנים, ואת מבינה שעכשיו עוד גברים באים להילחם על הדלת.
3: ואיכשהו, מסיבה שדורין לא תדע בדיוק לעולם מהי, המחבלים עזבו את הדלת, וגם לא ירו עליה. 4 פעמים באותו יום ניסו המחבלים לפרוץ לממד של דורין וביג'יי.
5: 4 פעמים שאני אומרת שביג'יי הציל אותנו. הוא פשוט הציל את החיים שלנו.
3: כי אף אחד אחר לא הגיע. ובכל הזמן הזה דורין מתכתבת בטלפון עם אחותה ואחיה וחברים נוספים, ומתחננת שיגיעו לעזור להם.
5: אז אני מקבלת שיחה מאיזה מספר חסום נראה לי, ואומרים לי שלום, את צריכה עזרה? מה זאת אומרת? כן, יש לי מחבלים בבית, תשלחו מישהו. אז את רוצה להתראיין? מה? מה? לא, יש לי מחבלים בבית, תבואו לפה. ויש בתים שבבתים שם אנשים נשרפים עכשיו. יש אנשים שכבר אנחנו יודעים שנורו, ושאולי הם גם לא בחיים, אז שיבואו עכשיו. כמה שאתה רואה? וניתקתי.
3: זה נראה לה הדבר הכי מוזר ומשוגע בעולם שהיא תתראיין עכשיו. רק בדיעבד היא תבין שהטלוויזיה והרדיו היו מקור המידע הכמעט יחיד בשעות הראשונות של היום הזה, לצד ערוצי הטלגרם של חמאס.
5: הילדים שלי כל הזמן ביקשו ממני, אמא, בבקשה תתקשרי. הבנתי שזה הרבה יותר גדול ממה שכנראה אנחנו חושבים. אני כבר יודעת שהם נמצאים בין השלושה ובנירים, כי התכתבתי עם חברות משם.
3: אז בפעם הבאה שהתקשרו מחדשות 12 וביקשו שתעלה לשידור, היא עשתה את זה.
13: הם חדרו לבית שלנו, הם ניסו לפתוח את הממד. שיט, הם עכשיו נכנסו עוד פעם. בבקשה, תשלחו משטרה שתעזור לנו. קבוצת אמהות שלנו זועקת, בבקשה, בבקשה, תבואו לעזור לנו. זה מרגיש שאין אין פה צבא, אין אף אחד.
5: אני לא מבינה בכלל, עם מי, מה, אני רק יודעת שאני מדברת עם מישהו שאני יכולה לבקש ממנו עזרה.
13: מה קורה פה? למה לא באים לעזור לנו? בבקשה, אנחנו פה עם ילדים.
5: ובזמן שאני מדברת, אני רואה את הבת שלי, אחת מן, שזה נראה כאילו עובר לה איזשהו אור כזה בפנים, שפשוט היא מרגישה טוב או תקווה.
13: נכנסו פה להמון בתים, בבקשה, בבקשה, שמישהו יבוא לפה כבר.
14: דורין.
13: אני רוצה לסגור, כן, אנחנו צריכים להיות בשביל.
3: עד היום דורין לא יודעת אם הייתה איזושהי משמעות לשיחה הזו שלה. היא יודעת שהיא עשתה אותה בשביל הבת שלה.
5: שניתת לה איזושהי תקווה שאימא באמת מבקשת עזרה.
3: באחת בצהריים, דורין מקבלת לטלפון של התמונה.
5: את מכירה את האישה הזאת? מה זה מכירה? היא חברה. אין כזה שלא תצעק לי כזה בקיבוץ. דורה! וצוחקת.
3: זו התמונה שנחקקה לכולנו בראש.
5: זאת שירי עם הילדים שלה. זה אמיתי? זאת לא, זאת לא היא. לא, זאת היא. ירדן לידה? זה לא. רואים שזה מחבל. אז איפה ירדן? הוא לא בחיים? מה קרה להם?
3: ועם התמונה, דורין מבינה את ממדי הזוועה.
5: ועכשיו לוקחים אותם, והפחד הזה בעיניים שלה, אני פשוט באותו רגע נגמרתי ולא ידעתי מה לעשות.
3: היא מבינה שחוטפים גם נשים וילדים. היא לא מספרת לבי-ג'יי שממשיך להחזיק את הדלת עם הגוף שלו כבר שעות.
5: ומאותו רגע התחלתי להתפלל את התפילה הכי נוראית שיש לאימא, שאני יודעת שלא הייתה לי ברירה, אבל תמיד יש לי איזושהי ביקורת עצמית על זה, השמה שאנחנו אומרים, שאני מקווה שהילדים ימותו קצת לפניי, שאני אוכל לראות שהם מתים ואז אני אמות, כי אם הם יישארו בחיים, יקחו אותם לשם, תללו בהם, לא יהיה מי שישמור עליהם שם. מה עדיף? שהם ימות איתי או שישארו לבד בגנום? אז אין ספק שעדיף היה שכולנו נהיה ביחד חיים או לא.
3: וכל הזמן הזה, וגם עוד שבועות וחודשים אחרי, דורין מרגישה את האחריות והאשמה למצב שבו הילדים שלה נמצאים. כי הם שואלים שאלות שאין לה תשובות עליהן.
5: אמא, אמרת שהחיילים יגיעו. אמא, אמרת שמשטרה תבוא. ואז אני פתאום אומרת, וואו, אני כל החיים שלהם מכרתי להם איזה משהו כאילו שאנחנו בטוחים והכל בסדר ושומרים עלינו. נזכרתי בזה שבאותו שבוע אני הולכת עם הבנות בקיבוץ ופתאום יש בומים כאלה מפחידים וזה... אני אומרת להם, הכל בסדר, יש לנו פה מיגוניות, אם חלילה נצטרך, ניכנס למיגונית או לבית של מישהו פה, אנחנו מכירים את כולם. סוג של מכרתי להם איזושהי עוד תמימות כזאת של הכל בסדר, ואז בעצם אני רואה ששום דבר לא בסדר.
3: הכוח הראשון של צהל הגיע לקיבוץ ניר עוז רק בשעות הצהריים, אחרי שאחרון המחבלים, הבוזזים והחומסים כבר עזבו את הקיבוץ. הם עברו בין הבתים והוציאו משם את מי שנותרו בחיים, לא נחטפו או נורו או נשרפו. דורין וביג'יי והילדים ביניהם. ביג'יי התגייס לצד החיילים למשימה האיומה מכל, לזהות ולפנות את גופות החברים והחברות שנהרגו. הכלבים נחטפו על ידי המחבלים והצליחו לברוח בחזרה הביתה. בשמונה באוקטובר בלילה הם התפנו, מי ששרד את הטבח, מהקיבוץ לאילת. מאילת הם עברו יחד עם הקהילה לבית שבו אנחנו יושבות עכשיו, בקרמי גת.
5: אז היום הם בעצם שלוש שנים כמעט אחרי, הם מאוד מתגעגעים לביתה, לנירוז. הם מבינים, ולא מרוצים מזה, אבל הם מבינים למה קשה לנו לחזור לשם.
3: כל אחד מהילדים נושא בדרך כזו או אחרת את אותו יום.
5: עם זאת שלא, היא לא סומכת על אנשים, עם אחת שעדיין קשה מבחינת החלומות והדברים בלילה, ומדי פעם הבן שלי כזה אומר, אבל למה הם עשו את זה? אבל למה הם הרגו את זה ואת זה? הלוואי וכל אנשי הקיבוץ בכלל לא היו כאן, הם היו בחול או משהו, בטיול, ואף אחד לא היה נפגע. או שהוא אומר, וואו, איזה כיף לילדה הזאת. היא הייתה בבטן של אמא שלה בזמן הזה, והיא לא חוותה את זה. הבטן של אמא שמרה עליה.
3: שנה אחרי 7 באוקטובר, ואחרי הרבה התייעצויות עם גורמי טיפול, דורין וביג'יי לקחו את הילדים בפעם הראשונה בחזרה לניר עוז. זה היה שוב חג סוכות.
5: אנחנו מגיעים לחניה. והבן שלי פשוט קופץ מהרכב, כאילו, רגע, גם תזים את הקפקפים שלך, יש פה זכוכיות אם תיכנס, זה. לא, לא, לא, לא, אמא, אני לא יכול, אני מרגיש את האדמה. אמא, אני מרגיש את הדשא ברגליים שלי. אני מריח את המשחקים שלי פה בחוץ, איזה חבוד. כאילו, באותו רגע אני צוחקת ובוכה.
3: היכולת המופלאה של ילדים למצוא את הטוב בכל דבר, לא מפסיקה להדהים את דורין, וגם אותי. גם כשהם נכנסים בפעם הראשונה לבית שלהם, שנבזז ונורא.
5: ואז הם הולכים לחדר של הגדולה. ושם הם פשוט מתיישבים על המיטה עם כל הגועל. מבחינתי כל הבית הזה היה תמה. והם חפצים חפצים, והגדולה שלי מצאה משהו שהיא כל הזמן אמרה לאמא שחוזרת לבית, תמצאי לי את זה ואת זה, ואף לא מצאתי אותו. אז היא ישר מצאה, וזה היה ממש מגניב. אחת מהם מצאה איזושהי קופה שהם לא ראו שיש בה קצת כסף, אז הם צחקו.
3: למרות הגעגוע והאהבה העצומה למקום, דורין וביג'יי החליטו שהם לא חוזרים לגור בניר עוז. ביג'יי סובל מפוסט טראומה מורכבת בעקבות מה שעשה וראה בשמונה באוקטובר, מלאכת זיהוי ופינוי הגופות של חבריו לקיבוץ. הוא כבר לא אותו ביג'יי. דורין אמנם מדריכה סיורים בקיבוץ ומגיעה לשם לא מעט, אבל לחזור לגור בקיבוץ היא לא יכולה.
5: ואנחנו בעצם החלטנו שקשה לנו, אנחנו לא מסוגלים לחזור, ויש עוד לא מעט משפחות כמונו, ואנחנו אומרים את זה בצער רב, הלב שלי כל פעם נקרא עוד ועוד, שאני מבינה שעוד מעט תהיה הפרידה, לא רוצה שזה יקרה, אבל למענם החלטנו שזה מה שצריך להיות.
3: יחד עם עוד כ-40 משפחות שעברו את 7 באוקטובר בניר עוז, הם מתכננים לעבור ביחד לקיבוץ בית ניר, שבחבל לכיש.
5: אני לא יכולה להבטיח לעצמי ולילדים שלי שזה לא יקרה שוב. ואז, כמו שהם סמכו עליי, שאני אעזור להם ואני זה, ובטוח פה והכל בסדר, באותו הרגע שהייתי צריכה את הבסדר הזה, לא היה בסדר, וזה היה מאוד קרוב לי להיות, להיגמר.
3: גם עכשיו, אני מרגישה שקשה לדורין להסביר לי ואולי לעצמה את ההחלטה. אבל מה שמדבר יותר מכל, זה הצורך להגן על הילדים. ובתוכו, חוסר האמון, חוסר הביטחון בהנהגה ובצבא, שזה לא יקרה שוב.
5: איזה שושלת אני אנחיל פה, כאילו של עוד 30 שנה, הם ייפגעו עם הנכדים שלהם. נכון שהם יהיו בני 18, הם פתאום יגידו, אנחנו הולכים ליישב את המקום, אנחנו הולכים לגור. אני לא אגיד להם כלום, כי הם ברי דעה. פה הם חסרי עונים, אז אני צריכה להחליט בשבילם.
3: ובינתיים, עד שהם יגדלו ויחליטו איפה הם רוצים להקים את הבית שלהם, זו אחריות שלי, אומרת דורין.
5: למדנו לחיות לצד זה, אם זה... אנחנו פגשנו את הדבר הכי רע שיכול להיות. אבל עוד דבר שגם אני מסרבת בזה שאנחנו נזכר רק בדברים הרעים שקרו. כי אנחנו לגמרי יכולים להסתכל על הטוב ולגמרי על הדברים היפים שהיו ועדיין יהיה שם בניר עוז. וואי, אני מאחלת לה שתתפתח ו... כן ירוצו ילדים בשבילים, ושאנשים פשוט ימצאו שם את השמחה והשלווה וכל הטוב הזה שיש במקום הזה. אנחנו לא נתנתק מניר עוז, אנחנו עוד נבקר הרבה.
3: 57 גברים, נשים וילדים נרצחו בקיבוץ ניר עוז. בין הראשונים ליפול היה אביב הצילי, חבר כיתת הכוננות שיצא מביתו להגן על הבית. 76 מחברי הקיבוץ, ילדים, נשים וקשישים, נחטפו לרצועת עזה במהלך הטבח. ביניהם גם ליאת הצילי, אשתו של אביב. את הסיפור של ליאת תוכלו לשמוע בפרק שלנו אחרי חורבן הבית, ליאת הצילי בונה את ניר עוז.

לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים, אם אהבתם. העורכת היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד, אמיר גלמן. שמענו את הפרק לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר. אני קרן נויבך, ואם אהבתם את מה ששמעתם עד עכשיו, ותרצו לשמוע עוד, חפשו את העסקת עד הקצה בכל יישומוני העסקתים, באתר או ביישומון של כאן. וכמובן, תעקבו אחרינו, כדי לא לפספס אף פרק. תודה שהייתם איתנו.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס אימאם אל-עמאמי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג, בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל, על מסלול הטיסה ועל נתב"ג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-עמאמי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסייענים. חמאס מברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. כך מוסר כתבנו רועי קייס. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוסף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגהנום. בפנמה הוסר החשש לגלי צונמי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה. הרעש בעוצמה של 7.7 גרם נזק למבנים, שיבש את הספקת החשמל ואת התנועה האווירית. לפי שעה, אין דיווח על נפגעים. תעלת פנמה, נתיב שיט חיוני לסחר העולמי, ממשיכה לפעול כסדרה. הנשיא טראמפ הודיע על מינויה של קייטי זקריה לדוברת החדשה של הבית הלבן במקומה של קרוליין לויט. זקריה משמשת כיום יועצת תקשורת בכירה בקבוצת טראמפ מדיה המפעילה את הרשת החברתית טרוף. בעבר שימשה דוברת במשרד האמריקני לביטחון המולדת והייתה מעורבת במסעות הבחירות של טראמפ לנשיאות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בהודעתו שיבח טראמפ את זקריה, כינה אותה תומכת נאמנה ומבריקה, ואמר כי הוא בטוח שתעשה עבודה מצוינת.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון משעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת
3: בית. אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

0: שלום שלום ושבוע טוב, אנחנו כבר אחרי החג שמח, נכון שרון?
1: כן, אנחנו כבר אחרי אורי, ובואו נגיד, אנחנו ביום שהוא לא פשוט, כן?
0: נכון.
1: שמחת תורה, יום שבת, שבוע הבא זה התאריך הרשמי 7 באוקטובר,
0: כן, אבל החיבור מילים הזה, שבת ושמחת תורה, עושה לנו את ההרגשה שאנחנו כולנו מכירים בשנים האחרונות, ונדבר על זה הרבה במהלך התוכנית הזאת.
1: כן, אז היום אנחנו, אתה יודע, עם שמחת תורה, ועם כאן בסביבה, והרבה מאוד התייחסות לסביבה ולשבעה באוקטובר. זה הכישורים שאנחנו עושים בתוכנית הזאת. אנחנו לרעיון הראשון שלנו. אנחנו רוצים להגיד שלום לאופרי ביבס לוי, אחותו של ירדן ביבס, גיסתה של שירי. ודודה של אריאל וכפיר, זיכרונם לברכה, ככה התמונות שלהם, אי אפשר שלא ימשיכו ללוות אותנו כל הזמן. זה ברגע שראינו אותם, הם נצרבים לכולם בלב. אז שלום אופרי, תודה שאת איתנו. ושלום גם לאוהד אשכנזי, מנהל אסטרטגיה ושיווק בעמותת ונתתה, מנהל קמפיין ויוזם הרעיון של הגן הכתום, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: אופרי, בואי נתחיל איתך, ספרי לנו ככה, קודם כל, איך את היום, ביום כזה, בתקופה הזאת?
3: זה תקופה מורכבת. לאורך השנה יש הרבה תאריכים שככה מציפים מחדש הרבה מאוד. זה נמצא איפשהו כל הזמן, כמובן, זה לחיות עם החסר הזה והגעגוע כל הזמן, אבל יש תאריכים שבאמת מציפים את הכל מחדש בצורה יותר עוצמתית. אני עסוקה הרבה בזמן האחרון עם הפנים לבחירות, בפעילות של מועצת אוקטובר, בדרישה לוועדת חקירה ממלכתית. אני לא יודעת אם זה המקום לשתף גם, אבל בעצם היום במוצא שאנחנו פותחים תערוכה שנקראת החלל שנשאר, של חפצי נרצחים ונופלים מהשבעה באוקטובר. התערוכה תהיה פתוחה במרכז פרס מהרביעי עד העשירי, והציבור מוזמן לבוא ולראות ולזכור יחד איתנו.
0: כן.
3: אז אני עסוקה עדיין הרבה, זה קשור גם לגן הכתום, כי אני עסוקה הרבה בהנצחה, בנרטיב, בסיפור שמספרים, בוועדת חקירה ממלכתית, זה הדברים שמעסיקים אותי מאוד.
0: הסיפור שמספרים, ויש כאלה שאולי מנסים לספר קצת פחות, נכון?
3: לצערנו. לשנות את הסיפור, לטשטש,
0: כן.
3: לסלף את האמת.
0: בהחלט. טוב, אנחנו רוצים לדבר על הגן הכתום, שזה הפרויקט, הוא עתידי, הוא יוקם בעוטף עזה. בוא נדבר עם אוהד אשכנזי, מנהל אסטרטגי של עמותת ונתת. שלום שלום אוהד.
2: שלום שלום.
0: בוא תגיד אתה, גן הכתום הוא מה?
2: וואו. הגן הכתום, אני רואה אותו כמו תיקון לכל הכאב והעצב והטראומה שעם ישראל חווה וחווה, אפשר לומר. זה חת מרחב שהוא ממש, והוא מקדש את החיים, הוא מקדש את האחדות, הוא מקדש את החיבור בינינו לבין עצמנו, בינינו לטבע, בינינו לבין לבין העם שלנו.
0: יהיה בו מה בגן הכתום?
2: זה חת מרחב מאוד מאוד גדול של עשרות דונמים, הולך להיות בו קודם כל אטרקציות לילדים שהולכים לשחק ולרוץ בחופשיות ולצחוק. הולך להיות כמובן מתחמים שלמים של גינון טיפולי קהילתי, שממש קהילות שלמות, אם זה הלומי קרב, ילדים עם צרכים מיוחדים, נוער בסיכון, יכולים ממש להגיע ולעבוד עם הידיים, עם האדמה, למטוע עצים, לעשות גינון, ובעצם על פי מחקרים באמת גם להירפא דרך העבודה עם הידיים באדמה.
1: איפה זה הולך להיות?
2: זה הולך להיות בעוטף עזה, יש לנו מספר אופציות שאנחנו כרגע בוחנים. זה אמור להיות בצפון, במגדל העמק, עם שטח מוגדר, אבל ממש קיבלנו יותר ויותר פידבקים ורצון שהדבר הזה באמת יוקם בעוטף, והבנו שבאמת זה הדבר הנכון. גם כדי לחזק את אנשי העוטף, וגם כדי שבאמת העם ישראל יוכל להגיע לאזור העוטף, למרחב הזה,
0: איזשהו מועד משוער, מתי? מתי זה אמור לצאת לפועל?
2: כן, עוד כשלוש שנים.
0: שלוש שנים.
2: אני מאמין שהגן כבר יוקם.
1: עכשיו, יש לכם ממש חזון, נכון? יהיה נחל אקולוגי שיוביל ככה בתוך ה...
2: נכון.
1: בתוך הגן עצמו, יהיה עצי פרי, ואתם גם רוצים לבחור עצים ששיר מאוד אהבה, זה ממש כאילו, אתם כבר יכולים לראות איך זה נראה.
3: המרחב הוא באמת עבורי, ואני חושבת שעבור כל מי שמעורב בפרויקט, זה באמת מרחב שהוא של, של זיכרון וחיים, הוא כל הזמן נע על הציר הזה בין... בנקודות זיכרון ובין חיים, כי בסוף המטרה היא שהמקום יהיה גם מקום שמשפחות יגיעו ויבלו זמן איכות ביחד וייצאו לפיקניק, כמו שגם אנחנו אהבנו לצאת עם שירי והילדים. ובו בזמן יהיו כל הזמן נקודות שיזכירו את שיר אריאל וכפיר, שיזכירו את, את, את יתר 42 הילדים שנרצחו בשבעה באוקטובר. הרעיון הוא להקים בסוף אנדרטה שמוקדשת לזכר כל 44 ילדים. אז זה כל הזמן, זה מקום כזה שהוא זוכר וזוכר וחי כל הזמן על הציר הזה.
1: יודעים, המשפט שעולה לי כל הזמן בראש, כי אדם עץ השדה, כן? והחיבור הזה בין זיכרון לבין צמחייה לבין עצים, יש לה המון משמעות.
3: נכון, הטבע הוא מקום מרפא, זה משהו שהוא...
0: כן, דיברת על האהבה הזאת לצאת, שלכם כולכם, כן, לצאת עוד כמובן לפני השבעה באוקטובר, לצאת לשטח, ספרי קצת על זה.
3: תראה, גם אני, גם ירדן, גם שירי, כולנו קיבוצניקים מלידה, נולדנו וגדלנו בקיבוצים, אז מבחינתנו החוץ והטבע והיציאות.
0: זה בילד אין, מה שנקרא.
3: לגמרי, זה מי שאנחנו. וככה גם היו, ככה גם היה אריאל בוודאי, וכפיר לצערנו עוד לא הספיק הרבה. אבל אריאל היה לגמרי ילד של חוץ, ילד של החצר, של השבילים של הקיבוץ, שבתות, כמעט כל שבת היינו נפגשים לפיקניק ארוחת בוקר איפשהו באזור, כשגרנו לידם, כשגרנו ברעים והם בנירוז. לגמרי, גם שירי מאוד, מאוד האמינה בכוח שלה בחוץ, בחשיבות של, שילדים יוכלו לרוץ ולהשתולל ולהתלכלך ולגעת ולחוות ולהרגיש. כל הדברים האלה היו מאוד באג'נדה שלה כאימא. גם כגננת, היא הייתה גם כמה שנים גננת ומטפלת, וגם כאימא בוודאי.
1: תגידי, מה שלום ירדן?
3: זאת שאלה שאני אומרת הרבה שאני, שלא ממקומי לענות, אבל זה שאלה קשה, זה יום-יום. התמודדות היא מאוד קשה, זה לא... מדברים איתי הרבה על, על, על, על שיקום, ועל, זה לא, אין איזה נקודת סוף לדבר הזה. זה, מה שאנחנו חווינו ומה שירדן חווה, זה ילווה אותנו עד סוף חיינו, ואנחנו לומדים לאט לאט איך לחיות את הגם וגם הזה. ולא פשוט, אבל
0: כן, כי זה גם, גם נוכח כל הזמן, זאת אומרת, כשמדברים על השבעה באוקטובר, התמונה הזאת, כן, הכתום מה שנקרא, כן, כמו השם, הגן הכתום, שהוא שם נפלא דרך אגב, התמונה הזאת חיה, וחיה זה מילה לא טובה, סליחה, אבל עומדת לנו מול העיניים כל הזמן, וקשה, קשה.
3: נכון, הסיפור המשפחתי הפך לסמל, והוא נמצא במרחב הציבורי כל הזמן, ואנחנו מקבלים תזכורות לזה בכל מיני דרכים כל הזמן, בין אם בצורה שאנחנו צופים אותה, ובין אם בהפתעה, ובין ברגעים שמתאימים לנו יותר או מתאימים לנו פחות. זה באמת כל הזמן, כל הזמן נוכח. זה לא התמודדות פשוטה, זה אחד מהאתגרים שיש עלינו כרגע.
1: עוד, וזה חלק מהרעיון של הגן גם, נכון? כלומר, הזכרת את העניין הטיפולי בגן, וזה גם חלק מהרעיון, עצם העובדה שזה, שדיברתם על הילדים השמחים, שרצים וצוחקים והחיים, והחיים לצד מה שהיה.
2: אז זהו, אני יכול להגיד שהפעילות של עמותת ונתתה, מאז השבעה באוקטובר הם ממש יצרו עשרות מרחבים בעוטף, ובעזרת אנשי העוטף, ילדי העוטף, ואני ממש הייתי בשטח וראיתי איך אנשים, הם ממש שיתפו אותי, אנשים שלא הצליחו להוציא הגה, יש כאלה שגם היו חטופים וחזרו, והוא ממש בטראומה. דרך העבודה עם הידיים שהם ממש נוגעים באדמה, הם ממש אמרו לי שזה ריפה אותם, עשרות מהם, והילדים חזרו לצחוק ולשמוח בתוך הפרויקטים האלה, שיש פתאום פרחים ועצים וגן שעשועים. וזהו, זה היה איזה מין דבר ניצוץ כזה שאמרתי, כל המדינה הזאת בטראומה בגדול, ואנחנו צריכים, אנחנו צריכים מרחב כזה שבאמת הוא יהיה סמל לשמחה, לחיים, לצמיחה, לזיכרון, להחזיק באמת כמו שאופרי אמרה את הזיכרון עם החיים, עם הדורות הבאים בסוף צריכים מרחב כזה, אנחנו צריכים מרחב כזה. ובאמת אני מזמין את כולם, אנחנו כרגע בשלבי גיוס התרומות, אפשר לכתוב אגן הכתום בגוגל ולקבל את כל הפרטים, וכמובן...
1: איך אפשר לתרום? אגן הכתום?
2: אגן הכתום בגוגל, ולבקשת משפחת ביבס, באמת אגן הכתום נשאר אגן הכתום כסמל לצבע הכתום.
1: ברור.
2: וזה יהיה לזכר כל ילדי השבעה באוקטובר.
0: כן.
2: אנחנו הולכים לספר את הסיפור שלהם, יהיה מרכז מבקרים שיספר את הסיפור של כל הילדים, ובאמת בתקווה שנמצא את האור הזה בתוך החושך הגדול.
0: כן, אופרים, יש עוד משהו שאת רוצה להגיד, אנחנו כאן כדי לשמוע.
3: אני באמת מרגישה שאנחנו בפתחה של תקופה שתביא פה איזשהו שינוי ואיזשהו תיקון. ואני כולי תקווה שאנחנו לקראת תקופה טובה יותר. שהשלוש שנים האלה שחווינו יבואו לאיזשהו סיום בצורה מסוימת. אני מרגישה שכרגע אנחנו כולנו עדיין מאוד חיים את השבעה באוקטובר כל יום, כל הזמן. והגיע הזמן לשינוי, הגיע הזמן לפתוח דף חדש.
1: כן, אני נכון, בטוחה נכון. אבל שהתקופה הזאת, את יודעת, תמשיך ללוות עוד הרבה מאוד זמן.
0: כן, כולנו חיים את השבעה באוקטובר.
1: ברור.
0: כולנו חיים את השבעה באוקטובר, אתם פי כמה וכמה וכמה וכמה וכמה, אנחנו מבינים את זה לגמרי, אופרי. תודה רבה, מחבקים אותך, ותודה גם לאוה, תודה רבה.
1: תודה לשניכם.
3: תודה לכם, תודה.
2: תודה לכם, ביי ביי.
0: שרון, הנושא הבא שלנו הוא גם סיפור של סביבה וחקלאות ומחקר, אבל גם סיפור גבורה של לוחם שנפל בקרב. אנחנו נגיד שלום לשתיים, מרים הבר, שהיא אמו של דוקטור זכריה הבר, שנפל בקרב. שלום, שלום, מרים.
4: היי, שלום.
0: ופרופסור יריב רוטמן, עליו עוד מעט נדבר כמובן, על המחקר. הנושא הוא חיטה, איזשהו מחקר שמשנה את הגנטיקה של החיטה, נדבר על זה, על זה בהמשך. בוא נתחיל עם מרים, שלום שלום מרים, בוא נתחיל עם כמה מילים על דוקטור זכריה הבר, הבן שלך שנפל בקרב.
4: היי, תודה
0: על ההזדמנות
4: לדבר על זכריה. הוא נפל זכריה היה הבן אדם הכי שמח ואופטימי ואנרגטי שהיה, פחות או יותר. הוא היה בן 32 בשביעי לאוקטובר, והוא היה בעל מאוהב ואוהב, והיה אבא מסור וטירוף לשלושה ילדים קטנים. בן הבחור, כאילו לארבעה אחים שהיו מאוד מאוד קרובים, כולם. ובן למופת, נכד למופת, כאילו, ופשוט בן אדם שכולם, כל מי שפגש אותו אוהב אותו, ושהוא אהב.
1: הסיפור הזה והחיבור שלו לחיטה ולעולם הזה, זה משהו שליווה אותו מגיל צעיר, אהבת האדמה?
4: אהבת האדמה, אני חושבת, קודם כל, זכרי נולד בארצות הברית, כמו שאתם אולי שומעים מהמיטה שלי. ואנחנו הגענו לארץ כשזכרי היה בן 8, די מהר מאז שהגענו, הוא התאהב בארץ ישראל, מדינת ישראל. הוא כנער כבר היה מאוד מאוד מחובר לטבע, וחלם באיזשהו שלב להיות חקלאי ממש, ואז הוא חקר והבין שזה מאוד קשה להתפרנס ולפרנס משפחה, אלא אם כן אתה בא ממשפחה כאילו עם רקע כזה ואדמות, וזה לא המשפחה שלנו. אז הוא החליט, גם כי הוא מאוד אהב מדע, אז ללכת לכיוון של מדעי החקלאות. אבל החיבור שלו לטבע היה ממש ממש חזק, אולי מגיל כבר 14-15, משהו כזה.
0: בוא נגיד שוב שלום לפרופסור יריב רוטמן. בעצם פרופסור רוטמן, הייתם שותפים, נכון, למחקר הזה?
5: כן, שלום. אני שמח לדבר פה על המחקר ועל פעולו של זכריה. זה דבר ראשון, כי אני מתחבר ב-100% למה שאני אמרה, שדובר זכריה האיש גם של תורה, גם של מדע. אדם שממש בחר בצורה מובהקת לעסוק בנושאים אלה. הוא עשה את הדוקטורט אצל השכן שלי למעבדה שלי, דוקטור ניר שדה, שהוא גם ראש מכון המדגניים באוניברסיטת תל אביב. הוא המנחה הישיר של זכריה בדוקטורט. זה עבודה שאני שותף אליה, וניר וזכריה הובילו אותה. וכל מי שפה המדע עבד עם זכריה, מדבר בעם שהוא שכמו במעלה מבחינת הידע, יכולות, האהבה למדע. ולמרות שזכריה גורר בירושלים, הוא בחר לעשות דוקטורט בתל אביב במכון הדגנים, כי הוא רצה את הנושא הספציפי הזה של החלטה לעבוד עליו.
0: אז בוא נדבר ברשותך על המחקר עצמו. על מה אנחנו מדברים כאן? כן, איזושהי פריצת דרך בכל בנושא שקשור לחיטה. בוא תספר, אחר כך נחזור לאמו של זכריה כדי לשמוע עוד דברים עליו.
5: בוודאי. טוב, מדובר בעצם עבודה שנעשתה על מאגר גנטי מאוד מאוד גדול, שקיים פה במכון הדגנים, שהוא בעצם, זה נקרא אם החיטה, הסוג הזה של החיטה, היא התגלתה באזור הזה על ידי אהרון אהרונסון יותר מלפני 100 שנה, ובעצם
1: אותו אהרון אהרונסון מנילי, כן?
5: כן, אותו אהרון אהרונסון מנילי. יש פה כמובן, אני לא צריך להחזור במילים על סגירת מאגר והסימבוליות פה, כן? ועל האוסף הזה זכריה עבד. עכשיו, החיטה הזאת בעצם מייצגת פה מגוון גנטי מאוד מאוד רחב, והטבע, החיטה, חיטה בר, היא מתנהגת אחרת מהחיטה התרבותית. בחיטה התרבותית אנחנו רוצים יבול מאוד גבוה, ואז הבנו המון תכונות שהיו בחיטת הבר, שזה דומה בעצם לספרייה של הרבה ספרים, ואנחנו בחנו ממש ספרים מעטים, לנתיים להמשיך איתם, כן? אבל בעצם יש שם המון שונות שהיא מאוד יכולה להועיל לנו בעולם החקלאות המודרני, שהיא בעצם הלכה לאיבוד, והיא נמצאת בחיטת הבר. עכשיו, אחת מהתכונות של חיטת הבר יש לחיטה תרבותית אין, זה בעצם שבכל תרמיל יש שני סוגים של זרעים, שאחד הוא רדום יותר, ואחד הוא פחות רדום, כי החיטת הבר היא מוכנה בעצם לתנאי אקלים שונים. היא מאפשר לצמח שברגע שיש גשם ראשון, לא בהכרח כל הזרעים יתבטאו, רק חלק מהם יתבטאו, ואז הצמח יוכל בעצם להתמודד עם התנאים האלה של שבים לא יציבים, יותר טוב, הוא יכול בעצם לשים את לא כל הביצים בשר אחד, אלא הוא יכול לחלק את הסיכויים שלו.
1: אז היא עושה לעצמה, מסדרת את עצמה מכל הכיוונים, כדי שהיא תוכל להמשיך.
5: בדיוק, בדיוק. ופה בעצם תחילת המחקר של זכריה וניר, זה כניסת המוצא למחקר. מה שעושים במחקר הזה, אני אתן אנלוגיה מאוד ככה, שיהיה קל קצת להבין את זה, זאת אומרת, מסתכלים על המאות זנים האלה של החיטה, ומנסים לאתר את הגן ששולט על גודל הגרגיר. כי בין הגרגירים שהם רדומים, הדורמן, של הגרגירים שהם נובצים מהר, יש הבדל בגודל, אחד מהם הוא גרגיר קטן, השני הוא גרגיר גדול, ובעצם מסתכלים על המאגר הזה שנאסף מצפון ישראל עד הנגב, של בערך 450 זנים של חיטת הבר, ומנסים לאתר בתוכו את הגן, שהוא בעצם הגן שהוא זה שמשפיע על גודל הגרגיר.
0: הגן היעיל יותר, זה ניתן תוצרת יותר טובה, זה מה שאתה אומר, נכון?
5: כן, המחקר הוא פתח בו כמה עניינים, אחד גם מאוד מאוד מאוד חשוב, גם ערך תזונתי. זאת אומרת, הגן הזה שנמצא במחקר הוא בעצם סוויץ'. הוא סוויץ' שיכול לבלום ולהדליק. בעצם הוא שולט על גנים אחרים. כן. זאת אומרת, מתג.
0: בוא נחזור רגע למרים, אמו של דוקטור סחריה. כמה אתם ידעתם על המחקר הזה שלו, כמה הוא שיתף על המחקר הזה?
4: לא ידענו כלום. אנחנו ידענו שזכריה חוקר חיטה. לא ידענו מעבר לזה. זכריה היה בן אדם, מעבר לזה שהוא היה מוכשר בטירוף, כמו שאני ארשה לו עצמי לקרוא לו יריב, כי אנחנו כבר מכירים במקום, כאילו. כמו שהוא אמר, הוא באמת בחר בדבר הזה ספציפי. היו לו את כל ה... באמת, היו לו הרבה אופציות כקריירה, גם איפה לעשות את הדוקטורט. זה הכי תקרן אותו, כי הוא היה מוטרד שלא יהיה מספיק אוכל פה. הוא רצה להציב למדינת ישראל ולכל העולם.
1: כלומר, הכיוון שלו מראש היה כיוון כזה שהוא רוצה... הוא רוצה דרך המחקר שלו לעשות איזושהי פריצת דרך שמסייעת לביטחון התזונתי.
4: הוא לגמרי. הוא חקר, כאילו, ברגע שהוא הבין שניר שדה, המלכה שלו, בן אדם מדהים, שהכרנו רק לאחר שזכר נפל, ברגע שהוא הבין שזה התחום שלו, זה היה הדבר היחיד שעניין אותו לאחר. הוא סיים שני תארים ברחובות, בפחות ובקרקעות, וזה מה שאני...
0: תגידי, מרים...
4: אבל לא דיבר על זה בבית בכלל.
0: זהו, אז השאלה היא אחרי נפילתו, ואת מגלה את סדר הגודל, בסדר של המחקר הזה, כמה זה הופך, כמה זה מעניין אותך עכשיו, כמה זה הופך להיות יותר מעניין עבורך, המחקר הזה?
4: זה מדהים. כאילו, כי אנחנו בבית, כמו שאמרתי, האחים שלו מדברים על תכנות כל הזמן. וזכריה... מדי פעם היה זורק איזשהו משפט לגבי מחשוב, ולא הבנו, הם היו אומרים לו, זכריה, זה כאילו, אתה מתעסק בצמחים, מה אתה יודע על זה? ואז גילינו שהוא ידע הרבה על זה, עד כדי כך, כאילו, הוא לימד את עצמו עם עזרה מקולגות של, של ניר ושל אחרים, ברמה הכי גבוהה של כאילו, data analysis, big data, הוא, חלק מהענבות שלו, הוא לא רצה שהוא ייקח את המקום של האחים שלו, גם בתחום הזה. הוא לא דיבר על זה. הוא גם, הוא לא הסביר, מדי פעם שמענו שהוא הצליח לפרסם משהו, והוא ואשתו היו חוגגים עם קנייה של איזשהו, לא יודעת, שייק בריבר. הבן אדם היה כזה צנוע וענב, לא ידענו, וברגע
0: כן, אבל עכשיו יש לו מחקר יוצא דופן שמנציח אותו. אנחנו מבינים את זה.
4: זה עוזר לנו. זה עוזר לנו. גם בתחום התורני, הוא השאיר מורשת מדהימה ויוצא דופן שהישיבה שלו מוציאה כך. אני באמת, אני יודעת שיש הרבה צעירים שנפלו, המספרים כאן הם פשוט שוברי לב ובלתי נסבלים, ולא הספיקו. למזלנו, זכריה כן הספיק, המורשת הכי חשוב שלו זה הילדים שלו כמובן, אבל הוא גם הספיק להשאיר לנו מורשת מדעית מדהימה, וגם הרשת תורנית גם כתב פיוט שהפך למשהו שידוע בציבור. אבל זכריה בעצמו איננו. והחיוך של זכריה איננו. והוא לא יכול כאילו לקשט את הסוכה של... כאילו, זה אכן עוזר, אבל זה... אתם יכולים להבין שזה...
0: כן, כן. כואב מאוד, כואב מאוד. זה ברור לגמרי.
1: פרופסור רוטמן, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי המחקר, ובאמת ההנצחה הזאת של סחריה, לאן זה לוקח אותנו הלאה? כלומר, מה הכיוון העתידי? זה באמת יכול להוציא את הכוונה של סחריה והחזון שלו לפועל?
5: א', בהחלט, וגם... זאת אומרת, עכשיו הדברים האלה גם נבדקים, אבל מה שכבר ידוע לנו מתוך המחקר ששירות של סחריה עשה, שאלף, הגרגירים האלה שבתחיתה שמכירה את הגן מזן הבר, יש לך תחורת חלבון טובה יותר, גבוהה יותר. עולים בה החומצות אמינו חיוניות שאנחנו, בני אדם, לא יכולים לסנתז, אנחנו רוצים לקבל אותם מן הצומח. אז הן עולות בגרגירים האלה של החיטה. גם מינרלים חיוניים, כמו אבקת וברזל, עולים בחיטה הזאת. זאת אומרת, יש פה שינוי בשיפור תזונתי של הגרגירים האלה, ממש, כן, ממש אמיתי.
0: הוא השאיר מורשת של ממש, זאת אומרת, משהו שנדבר עליו, נעזר בו שנים רבות, מרים, אני מניח שזה במידה כזאת או אחרת נותן איזושהי תחושה טובה של גאווה אחרי האסון הגדול.
4: כן, כן, ואני כן רוצה להודות לניר ולמעבדה שלו, שהשקיעו מאמצים רבים לאחר שזרעי נפל, בשימור המורשת הזה, והשלמת המחר הזה. כאילו זה באמת לקחת עוד אנשים, ממילא הרבה אנשים עבדו על המחר הזה. אני גם רוצה להגיד שאנחנו לא הכרנו את אנשי הפקולטה, ולאחר שזכרי נפל, יצאנו להכיר, לא מעט, אנשים הכי טובי לב שאפשר למצוא. זה כנראה לא הפתעה שאנשי מדעי החקלאות במדינת ישראל הם אנשים טובים, אבל אנחנו מבינים למה זכרי כל כך יחבר אליהם, ולמה הוא אהב אותם כל כך.
0: טוב, אנחנו נגיד תודה לך מרים היקרה, תודה רבה שדיברת איתנו, גם לך, כן, פרופסור יריב רוטמן, וכמובן תודה לדוקטור שרה הבר, זכרונו לברכה, שאני מניח שבעצם כולנו חייבים לו, תרם לנו הרבה מאוד, אז תודה רבה גם לו, לשרה.
4: תודה רבה,
0: תודה רבה. עכשיו על החקלאות, שהשבעה באוקטובר פגע בה בוודאות הכי קשה. כן, זה החקלאות בדרום, גם הימים של הפינוי, גם ימי הלחימה, גם הכוחות הרבים שהסתובבו שם על השדות, שורה ארוכה של אירועים. ואנחנו רוצים להגיד שלום לשייקה שקט. שלום שייקה, נתיב העשרה, מושב נתיב העשרה. שלום שייקה.
6: שלום שרון, שלום אורי.
0: וואי, מה שלומך? שלום.
6: תשמע, אני בהישרדות. אנחנו בהישרדות.
0: כמו תמיד בהישרדות, נכון?
6: לא, לא, לא, לא. זאת הישרדות מסוג אחר. אתה יודע, עם חמאס אני יכול להתמודד ואני אנצח אותם. אבל גורמים שאמורים לתת כתף ולחבק במדינה לא עושים את העבודה הזאת, וחבל.
1: מה, תסביר לנו איפה הקושי נמצא?
6: מה היה פה בשבעה באוקטובר, כל עם ישראל יודע, ומה היה בנתיב העשרה גם יודעים. בעיקרון נרצחו פה 20 אנשים, חלק גדול מהבתים נפגע, המשק נפגע, אנחנו פוננו מכאן, ואני מהראשונים שחזר לעוטף עזה. וכשאני אומר ראשונים, הראשון. למה ראשונים? אני הראשון. אני כבר ב-22 לאוקטובר, 23, כבר באתי לביקור של שעתיים, כדי לראות מה קורה במשק. כל פעם נסעתי מתל אביב לנתיב העשרה לשעתיים. הייתי מוקצב לשעתיים, כי היה פה סיפור של ליווי חיילים, ואי אפשר היה להגיע חופשי לסובב כל היום פה. כי השטח עדיין לקח לו עוד חודש ימים, עד שהוגדר כמתוהר ממחבלים. אז לכן הייתי בא עם ליווי של 3 חיילים, מה אתה רוצה לעשות? אני הולך לבית אריזה. הוא בא, בודק את הבית אריזה שהוא נקי ומתוהר, קדימה תיכנס. אני רוצה להיכנס את החממה הזאת, אותו דבר. הוא נכנס, חיילים סורקים וכן הלאה. מכיוון שיש רשימה של 10 אנשים, אי אפשר של כל אחד יצמידו 3, כי זה 30 חיילים, אז זה כל שעתיים, שעתיים, שעתיים וכו' וכו'. גם לא ציפו מאיתנו שנבצע עבודה ונבוא לעבוד. ניסיתי להציל, לראות מה קורה, והתמונה הראשונה שהייתה מול העיניים שלי זה שכל המשק שלי עולה באש, בגלל רקטה שנפלו בחממות וגרמו לקריסה של, קריאה של מתח גבוה, וגרמו לשריפה, שכל החממה נשריפה.
0: בוא נגיד חממות שאתה מגדל בהן מה?
6: עגבניות, עגבניות שרי בעיקר.
0: אוקיי.
1: טעימות מאוד.
6: ואז טעימות מאוד בהחלט. החממה היא עשויה הרי מחומרי נפט, זה פלסטיק, זה רשת, זה טפטוף, זה מובילים, עץ שמחזיק את כל המערכת.
0: כל זה נשרף.
6: כל זה נשרף טוטל, נשרף טוטל. ואני באתי, לא נבהלתי, בסדר, נשרב, נחבן, נעשה יותר טוב.
1: למרות שזה כאב לב לראות את זה.
0: סדר גודל, סדר גודל של הנזק, כאב לב ברור, אבל סדר גודל של הנזק?
6: עכשיו, זה רק החממות האלה, אבל כל המשק הלך טוטלו.
0: שזה מה?
6: כמה מיליונים.
0: כמה מיליונים.
6: אז זה כמה מיליונים, כי המצב שלי ברמה האישית היה, אני באוקטובר הייתי אמור לקטוף. וכדי להבין את העניין, אם אני מגדל שרי לצורך העניין, ההוצאות שלי פלוס מינוס, כן? זה עד לקטיף, זה 50,000 שקל. בלי, רק הוצאות. ובאוקטובר אני הייתי אמור להתחיל לקטוף.
1: כלומר, היית בשלב של כל ההוצאות בלי הכנסות.
6: שקל אחד לא.
0: כן. אתה אומר שאת כל הנזק הזה אתה זוכב עד היום.
6: לצערי הרב, בינואר 24 היה אצלי שמי עם שני נציגים בכירים של מס רכוש. אני הייתי בין הראשונים, אז גם בין הראשונים שהגיעו אליו. אמרתי להם, תקשיבו חברים יקרים, אני לא בר לחימה, אני כבר מבוגר לדבר הזה. המלחמה שלי זה לספק מזון למדינת ישראל ולחיילים שנמצאים שם. אני גם מאמין, באמת מאמין, שחיילים שעוברים, נכנסים לרצועה ורואים שהחממות מוריקות, ושאנשים עובדים ומייצרים, רואים את שדות הקיבוצים ירוקים, זה מחזק אותם והם יודעים עבור מה הם נלחמים. היו אצלי בינואר, ראו את מה שראו, אמרתי להם, תקשיבו, אני באתי לעבוד, במיוחד שרדואן הכריז עלינו חרם, אמרתי, אני לא אתן להם את התענוג הזה לנצח אותנו. אני בא לעבוד. ואמרתי להם, תקשיב, מה שרשמת לשמי, בנוכחות שני אנשים, מה שרשמת מקובל עליי. קדימה, תזרימו כסף, אני עוד העונה שוטל פה. יהיו פה שתילים. אני באתי רק בשביל הדבר הזה. כן, כן, כן, מחו לי כפיים, ראו את השטחים, אמרתי לו, תסתכל, כל השטחים פה, טוטלוס, אתה מאשר לי עכשיו, אני עכשיו עוקב ומזמין עכשיו שפילים. הסתכלו אחד, הם לא עושים את זה, אבל כאילו תפסתי אותם בפינו. הסתכלו אחד על השני, וואלה, בדקו את השטילים, אמרו טוטלוס, קדימה. אמרתי לו, אני עכשיו מזמין שפילים. וככה עשיתי. אז בשמעות, משום מה, זה דבר מטורף, הזוי לגמרי. אמרתי לשמי, כל מה שרשמת, בנוכחותם, מקובל עליי, קדימה. אני רוצה לעבוד. מושכים את זה עד ספטמבר. עד ספטמבר מושכים. פגיעות ישירות, לא עקיפות, ישירות. וממה שעריך השמי, הם החליטו בצורה, לא רק אליי, כנראה לכולם, אתה מקבל רק 30% ממה שהשמי מעריך.
0: וואי, 30% מהערכת שמי.
6: אם השמי העריך לצורך העניין שזה 400 אלף שקל, אתה מקבל רק 120 אלף שקל.
1: לא הבנתי, מי מחליט את הדבר הזה? שזה לא השמי? זה שמי שלהם, אבל השמי הוא שלהם. הם מחליטים שהשמי זה לא הערכה נכונה?
6: שמי שלהם, הם היו יחד איתו, הם ראו והם קיבלו.
1: נו, ואז הם מחליטים שלמרות שזה מה שהשמי אומר, הם נותנים כל כך מעט אחוזים?
6: 30%, בהגדרה, 30%, לא מעט.
0: אז איך הם רוצים שאתם תמשיכו לעבוד ככה?
6: ואז אני אומר, רגע, עכשיו, קרה דבר אבסורד, מטורף. המחירים של ינואר הם לא תקפים לספטמבר. מה זאת אומרת? הרי מה קרה? בינואר לא היה פה אף אחד, אני הייתי לבד. הייתי יכול להשיג עובדים, הייתי יכול להשיג קבלנים, הייתי יכול לעשות דברים. הם הגיעו רק בספטמבר, שפיצו אותי. ואז המחיר שאם עובד עלה 500 שקל בינואר, יום עבודה שלו, בספטמבר הוא כבר עלה 1,500.
0: תגיד, בוא נדבר רגע על המצב היום, שייקי. מה המצב היום?
6: המצב הוא שאני עובד, אני מפעיל לא את כל המשק, חציו ממה שהייתי, הבסי הייתי 60 דונם.
0: כן.
6: היום אני מפעיל סדר גודל של 30 דונם, ובאמת בשיניים מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, והיו מחירים טובים אגב, אבל אם אני צריך כדי להפעיל את המשק לקחת הלוואות, זה לא סביר, נו, במדינה סבירה אחרי 3 שנים שאני ארוץ.
0: אתה עובד על הלוואות עכשיו?
6: כן.
0: וואי.
6: כן. כשהייתי, אני צריך עכשיו עוד הלוואות, וקיבלתי הלוואות יפות, ב-2%, 3% ריבית.
0: כן.
6: אמרתי לי, שתי, תשמעי, אני צריך לקחת עוד הלוואה כזאת. היא אומרת לי, אני לא יותר חותמת לך, לא רוצה. מצידי תסגור את המשק. מילים שלה.
1: וואי, שייק, זה שובר את הלב. מי אמור לסייע בדבר הזה?
6: היא צודקת, לכן אני גם לא התווכחתי איתה. ואלון גל, שהוא היה אחראי על ההלוואות וכולו, מתקשר אליי איזה 20 פעם. נו, מה קורה, מה קורה, זאת הלוואה מצוין. אמרתי לו, אני מצטער, אין לי ערוץ.
0: כמה הלוואות אפשר לקחת? נו, זה די ברור הסיפור הזה.
6: והיא צודקת. לא, אני גם יוצא מתוך הנחה. שייקי. אני יוצא מתוך הנחה, אני מרשה לתמי לקחת הלוואה, מתוך הנחה, א', שאני אקבל פיצוי, ושהמשק שלי גם יעבוד ויכניס.
0: כן.
6: אבל עד עכשיו, שאני מדבר איתך, שקל אחד לא קיבלתי, חוץ מה-117,000 שקל, ה-30% מתוך הפגיעה הישירה.
0: לא, זה לא מטורף.
1: אני בהלם, זה ממש תורה.
0: טוב, שייקה, א', אני אגיד לך תודה רבה בשלב הזה, כי אנחנו צריכים להתקדם. מה שאתה מספר כאן זה נורא לשמוע, באמת נורא לשמוע.
6: זאת המציאות, זאת עובדה, אין מי שילחם, תראה, צריך להבין, אנחנו החקלאים, אנחנו לא כוח אלקטורלי.
0: כן.
6: אנחנו לא כוח אלקטורלי, ברגע שאנחנו לא כאלה, אנחנו לא...
1: לא, אבל שייקי, אתה יודע שזה עניין של ערכים פה, זה מה שכל כך מרגיז.
0: הוא יודע, השאלה היא
1: משהו. לא, בדיוק, איך יכול להיות? איך יכול להיות שמדינה נוטשת את החקלאים ואת החקלאים בעוטף? איך זה הגיוני? איך זה מסתדר?
6: הערכים הם אצלי, האחרים מסתכלים על החור שבגרוש.
0: טוב, שייקי, זה הזמן להגיד לך תודה רבה. גם בצורה...
6: אבל תרשה לי שני אחד עם זאת אפשרות לפנות לראש הממשלה, לשר האוצר, לשר החקלאות. חברים יקרים, תתעניינו מה קורה מאלה שנפגעו לפני 3 שנים. ואני לא נמצא בתל אביב, לא באשקלון, לא באשדוד. אני פה על הגבול. הבית שלי צמוד לגבול. אם אני לא מקבל ראשון, מי מקבל ראשון לעזאזל? מה, זה לפי ראשון במפלגה?
0: טוב, שייקי, שוב נגיד לך תודה רבה, תהיה חזק. אנחנו נעקוב יחד איתך אחרי מה שקורה.
1: כן,
0: נמשיך
1: להיות איתך בקשר.
0: כן, תודה, תודה.
6: אנחנו
0: אוהבים אותך מאוד וגם את התוצרת שלך. תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, שייקי, תודה.
6: תודה, אני שמח לכולם. ביי.
1: טוב, אורי, אנחנו, את יודע, אנחנו ממשיכים עם המנהג שלנו מאז תחילת המלחמה, שאנחנו, חשוב לנו מאוד לדבר עם החקלאים, ובטח ובטח ביום הזה, כן? שאנחנו חוזרים גם לעוטף, אבל גם לצפון, שהחלק בלתי נפרד מהמלחמה הזאת סבל מאוד, ובהקשר הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לשי גולני, חקלאי ממלכיה, שלום שי.
7: שלום.
1: אז ספר לנו, איך נראה עכשיו הצפון? איך נראית החקלאות בצפון?

0: דרך נניח מלכיה, שזה המשק שאני מייצג אותו, ואני חלק מצוות החקלאים במלכיה, צוות המתה, ואנחנו נוטים מחדש, משקמים.
1: אבל מה שאתה אומר שאתם עדיין עסוקים בשיקום של מה שקרה במלחמה הארוכה שהייתה שם בצפון, וגם בתקופה האחרונה.
0: כן, ניקח זמן, כי זה באמת משימה אדירה לנטוע 500-600 דונם מחדש. אני חושב שהגענו עכשיו ל-40%, 240 דונם כבר נתנו, ואני חושב שאנחנו עוד בשלושה חודשים הקרובים ננטע עוד 140 דונם. זה עד השמיטה של 29, הכל יהיה מאחורינו, השטח יהיה נטוע.
2: וואו, זה ממש לוקח הרבה זמן, אה?
0: כן, כי זה להזמין את העצים הכי טובים. זה, אם אתה מזמין עץ גרוע, אתה חי איתו ל-30 שנה, זה כמעט כמו נשואים. צריך לעשות את הבחירות נכון, צריך ללכת למשתלה הנכונה, צריך להזמין את הזנים הנכונים שיעמדו בכל הטלטלות של השווקים ושל מזג אוויר. יש פה המון עבודה, המון עבודת חשיבה. אני חושב שכאילו בקטע הזה המשפט של עשרה טיפשים מול חכם אחד, אני חושב שזה כך 10 דקות, יותר ממה שתכננת ותתכנן.
2: איך עושים את התחקיר הזה של לבחור את הזנים הנכונים? זה כאילו משהו שאנחנו בכלל, אני לא חשבתי שזה חלק מכיוון המחשבה, אבל מתברר שזה כן.
0: אתה צריך לראות קודם כל מה היתרונות היחסיים שלך, במה אתה טוב. מלכיה זה גובה 650 מטר, אנחנו קצת נמוכים מול רמת הגולן. כלומר, זן שהוא מאוד מאוד אדום, כנראה זן כמו סטארקינג, החרמון של רמת הגולן, כנראה שלא יצליח פה. אז הוא יוצא לגמרי מסל השיקולים. אבל האם לנטוע פינק ליידי, או פינק שזה פינק בראשית, או האם לנטוע גרני סמית, או האם לנטוע אגס בכלל, או גולדן דלישס שזה הזהוב, או גאלה, יש פה המון המון שיקולים לכאן או לכאן, והשיקול הכי, הכי מרכזי זה באמת לנסות להבין משהו כרצה עוד 5 שנים.
1: זה מחקרים שאתם עושים, או שאתם נעזרים באנשי מקצוע? הניסיון, החיים מלמדים אתכם, הנה, זה ככה וזה ככה, וצריך לגדל ככה.
0: הכלל אצבע שלי זה לחפש מה עוקרים ומה חסר, ולנסות לנטוע את זה, ולהצליח בזה ולהצטיין בזה, אבל זה כאילו מאוד פשטני. אני היום באמת רוצה לייסד מערכות שעוזרות לחקלאים לתכנן נטיעה. אני חושב שזה פשוט תהיה המשימה של החלק הנוסף של החיים שלי, אבל בואו נהיה קצת יותר צנועים. אני כמלכיה, היום יש לי 60 זנים, 10 מינים, אני מת מפחד לנטוע משהו שמצליח מדי, כי אני יודע שכולם בזמן שאני רואה כמה הוא מצליח, כולם יודעים כמה הוא מצליח, וכולם מצחצחים את החרבות ומכינים את הנטיעה של זה, כמו דבר...
1: לא, אתה אומר?
2: זהו, אנחנו ממש פה בקרב, בין קרב כזה מתחת לפני השטח, מי מגדל מה ומי יצליח?
0: כן, כי כולם מדברים בעצם על ביטחון המזון, אבל בעצם שמדינת ישראל מקבלת מהחקלאים 7,000-8,000 טון קיווי, החקלאים מרוצים, המחיר לא עולה מדי, יודעים שאם המחיר עולה אז יש את התייבוא והכל, אבל כולם מרוצים, הצרכן מקבל את הפרי במחיר סביר, אבל בסוף כולם די מרוצים, תעלי ל-14,000 טון. אני לא יודע כמה הצרכן יהיה מרוצה, אני לא יודע כמה זה יוזיל לו, אבל החקלאי יתרסק, כי החקלאי בסוף הוא לא מול הצרכן, הוא מול איזשהו סיטונאי שביד אחד מייבא, וביד אחת מייבא, ביד השנייה הוא יכול גם כאילו לשחק בינך לבין חקלאים אחרים. הוא יודע שאתה בעודף, הוא שומע שהשוק בעודף, הוא רואה שהשוק בעודף, הוא מזהה את הלחץ. הוא יודע שמתישהו הפרי שלך לא יוכל להחזיק יותר מעמד, ולא יש סבלנות, הוא יכול בינתיים לייבא, שהצרכן שלו יקנה יבוא, ואז הוא גורם לפרי שלך להתמוטט בקירור. מה הוא עושה בזה? הוא ירסק לך את המחיר.
1: בקיצור, מה שאתה אומר, שוק תחרותי קשה,
0: שוק שצריך להיות בו מחושבים ומתוכננים, ולדאוג, מלכיה זה משק שמתפרנס רק מחקלאות. אני יודע היום שאני חותם על הזמנת שתילים, הידיים שלי באמת רועדות, ואני יודע שאני חייב לעשות את ההחלטות.
2: אבל אתה יודע, אמרת שבמקרה כזה יש גם יבוא. אין התחשבות מצד המדינה אם היא רואה שיש עודף בתחום מסוים?
1: החקלאים, כן.
2: כן, אם רואים שיש הרבה

0: עוד לא יודעת פינק ליידי, אז לא מייבאים פינק ליידי. זה לא עובד ככה?
1: לא, זה לא עובד ככה, כי המדינה היום רוצה כאילו להיכנס לתוך תרבות המערב ושוק חופשי ואפס מכסים, ואנחנו ניתן הכל, הכל להיכנס. המדינה לא, לפחות בשנים האחרונות, היא לא מאוד ציונית בהיבט החקלאי. היא כאילו ב-2023, באוקטובר 2023, נפל הסימון אפילו לאנשי קהלת הצינים, וגם הם מבינים שכן צריך פה חקלאות על הגבולות. מה לעשות עם זה ואיך לעשות עם זה, הם לא בדיוק יודעים, והם לפעמים כן לוקחים עצות מאיתנו, ולפעמים גם לא לוקחים עצות מאיתנו, ומפילים החלטות על הראש שלנו.
2: קיבוץ מלכיה מחזיק את עצמו מהחקלאות?
1: נכון לאוקטובר 23, כן, מאוד הצלחנו,
2: שזה חריג, נכון? ברוב הקיבוצים יש היום עוד משהו שעוזר לחקלאות.
1: זה חריג מאוד. אני הגעתי למלכיה שכבר המפעל פשט את הרגל. אני מרגע שהגעתי למלכיה הודעתי למשפחה שלי שאותי אפשר לפגוש רק במטה. אני ישן במטה, אני אוכל במטה. הבת שלי הודיע לי אתמול שיש טעימות לקראת החתונה שלה, אז אמרתי לה תשלחו תמונות, שיהיה טעים, אני מקווה. כאילו, אני, אין מה לעשות.
0: באמת?
1: אני חי חקלאות, נושם חקלאות, אני יודע שהקיבוץ שלי מתפרנס מחקלאות, וזה על הכתפיים שלי, ואני, במשמרת שלי, זה לא ייפול. זה לא ייפול.
0: אבל זה מסתדר גם אחרי הקשיים שהיו במהלך המלחמה, כי אתה אומר, עוד לא הצלחנו לנטוע את כל מה שאיבדנו, ועדיין אתם צריכים לעמוד על הרגליים?
1: הקשיים רק מחזקים אותנו, רק מחזקים אותנו. אנחנו מסתכלים לקושי בעיניים, ואנחנו אומרים, אנחנו נהיה יותר טובים, אנחנו נתמודד איתו, אנחנו נעשה מהדונם יותר, מצאנו איזשהו פרוטוקול שפינק ליידי פתאום יוצא פה יותר טוב ויותר נקי מבאירופה. כאילו, אנחנו כל הזמן, יש לנו פה צוותי חשיבה, ואנחנו כל הזמן נעשה את העבודה שלנו יותר על הצד הטוב יותר, ואנחנו באמת, הציונות האמיתית היא פה, היא בעוטף, ואנחנו נעשה את זה הכי טוב כדי שבאמת איזשהו מחבל שיודע שהוא חודר לנו למטעים, הוא יודע שיש שם אנשים שעובדים, הוא יודע שתהיה תגובה, זה לא, הוא לא יכול להיכנס ולעבור אותנו ככה, אנחנו עם משקים, ואנחנו פה בשביל להיות המגדלור הצפוני של מדינת ישראל.
0: אוי, בגלל זה אנחנו אוהבים אותם כל כך, את החקלאים האלה. איזה ציונות מדהימה.
2: תגיד, כל הקהילה חזרה?
0: כוח הלחימה.
2: כל הקהילה חזרה?
1: מלכיה חזרה ברמת ה-80%, אבל פתאום בלהפתעתי אחרי שהגעת הארי הגיעו 20% של אנשים אחרים.
2: באו חדשים, יפה.
1: באו חדשים, וכאילו לא, אנשים מקסימים, אנשים צעירים, כן, כאילו שלא, לא אנשים שבאו דווקא כאילו לוואלה, אנשים חילונים עכשיו יגידו, זה התיישבות אידיאולוגית, זה אנשים מהשטחים. קודם כל, אני מפחד למתג אנשים, זה לא הצעת החזק שלי, אני לא רוצה לתת ציוני אף אחד, אבל מצד שני, הגיעו לפה אנשים שמקבלים את הציוויון החילוני של היישוב. ובאמת, אין להם, זה לא, היישוב פה לא הולך להשתנות.
0: כן. שי גולני, חקלאי ממלכיה, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
1: תודה לכם, ושיהיה לכולנו באמת שנה קלה ובהצלחה.
0: אמן.
2: טוב שרון, אז הנה, מוזיקה סיום כבר ברקע, היום שמחת תורה, שבת, אנחנו יודעים מה החיבור הזה עושה לקלונו, שמענו את הסיפורים, חלקם סיפורים לא קלים בכלל.
0: תוכנית מאוד לא קלה, ואתה יודע, אני עדיין עם אחת השיחות האחרונות שקיימנו, ככה בתוך הלב, אמנם דיברנו עם שי בצפון, שבאמת מאוד אופטימי, אבל מצד שני יש את שי כשקד, שזה פשוט לא יאמן.
2: אבל שני נלחמים,
0: אבל אתה אומר החקלאים, באמת, אנחנו כל הזמן מדברים על זה פה, הם עכשיו הציונות שלנו, נכון? הם נמצאים על הגבולות, הם שומרים על הגבולות, הם לא הסכימו לעזוב, לא יכול להיות שהמדינה נוטשת אותם, זה פשוט לא מסתדר.
2: טוב, אנחנו צריכים לסיים, נגיד לכולם חג שמח, ונגיד תודה למי שעבד על התוכנית הזאת, עורכת התוכנית רונית גור אריה, טכנאי השידור רונן דהן שרון.
0: וזהו אורי, כן. ממחר אנחנו אחרי החגים.
2: נכון.
0: זו המציאות.
2: נכון.
0: טוב חברים, ניפגש בשבוע הבא. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה אחת. חמאס מברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. כך מוסר כתבנו רועי קייס. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן פרס נובל לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. בפנמה הוסר החשש לגלי צונאמי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה. הרעש בעוצמה של 7.7 גרם נזק למבנים, שיבש את הספקת החשמל וגם את התנועה האווירית. לפי שעה אין דיווח על נפגעים. תעלת פנמה, נתיב שיט חיוני לסחר העולמי, ממשיכה לפעול כסדרה. תקרית חריגה בארצות הברית. מודל בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש באתר האינטרנט של משטרת פילדלפיה דיווח כוזב בפרשת רצח שטרם פוענחה. הדיווח נחזה להגיע מאדם שעשוי להחזיק במידע על התיק. מהמשטרה המקומית נמסר כי הדיווח סומן אוטומטית כדואר זבל ולא עבר לגורמי החקירה. חברת אנתרופיק הודיעה לרשויות כי מקור התקלה בתהליך בדיקה אוטומטי שביצעה. ככל הידוע, זה המקרה הראשון שבו מערכת בינה מלאכותית עצמאית מגישה דיווח שווא לרשויות אכיפת החוק.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם מלוא התנה טעויות היסטוריות. טעויות היסטוריות זה יכול לקרות לאדם אחד, אבל זה יכול לקרות גם לעם שלם. ואני כאן הרי לא היסטוריון, אני מספר סיפורים. ובעברית, ראה זה פלא, יש את המילה סיפור ויש את המילה היסטוריה. ואין דין המילה סיפור כדין דינה של המילה היסטוריה. כי בעברית מבדילים בין שני הדברים. לעומת זאת, בשפות האירופאיות תמצאו שהמילה היסטוריה היא בעצם סיפור. והלכה, דבר שאין לנו בעברית. אנחנו חושבים שההיסטוריה היא מדע, והסיפור זה סתם. הוא מספר סיפורים. וכשהוא היסטוריון שמספר סיפורים, הוא כבר יודע, זה כביכול מדעי. אבל היסטואר והיסטורי זה בעצם his story. His story. זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור שלו. ואז ההיסטוריה זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור שלו. אבל כדי שהסיפור יהיה בכל זאת גם שלי וגם שלו, אני צריך כנראה היסטוריון לידי, אחרת לא ייתנו לי אישור לסיפורים שלי ויגידו שאני סתם מספר סיפורים. אז אני אזמין לבמה את יצחק נוי. לא לפני שאגיד תודה לאנשים המנגנים פה, ואנחנו חשבנו שהדבר הכי יפה לטעויות היסטוריות זה לשים להם מוסיקה קלאסית, כי אין דבר יותר קלאסי מטעות היסטורית. יוליה בלגלי, כינור. מריה בוכטה, כינור. טל אייזנברג, ויולה. יולה בלה אוסוף, צ'לו. והיה לכם התחלת ערב, וכשאני כאן יושב ליד דוקטור יצחק נוי, ואני אומר לעצמי, כדי להיות היסטוריון אתה צריך להיות דוקטור, כדי להיות מספר סיפורים אתה צריך להיות אחד העם. ואתה שואל את עצמך, מה עם כל הטעויות ההיסטוריות האלה? אני לא יודע, אני עשיתי לי רשימה ענקית של טעויות היסטוריות, כמו למשל האסון הגדול הזה של הילדנברג, של הזפלין הגדול הזה
1: הינדנבורג.
0: והכניסו בו את כל ה-61 נושאים ואנשי צוות, וכולם יחד הלכו להם לטעות ההיסטורית הגדולה הזאת, ואסונות אחרים שהיו בגלל טעויות. על איזה טעויות אתה היית מתחיל לדבר בצ'יק ככה?
1: טעויות, אתה רוצה מקומיות או טעויות חוץ?
0: אני רוצה שלא תשאל אותי שאלות, אני רוצה שתספר. אתם מבינים, הדוקטורים קודם כל, מה שלומך, מה נשמע, תגיד...
1: טוב, אני חושב שאתה צדקת לגמרי כשאמרת שהיסטוריה זה his story, זה כמובן לא ההרכב הנכון של המילה, אבל היא מלמדת אותנו הרבה, כי אין היסטוריה אובייקטיבית. הדבר הזה הוא in the eyes of the beholder, כל אחד מבין את זה כפי שהוא רוצה. וטעויות היסטוריות יש ללא סוף וללא גבול. פשוט אין מספיק זמן כדי למנות אותם. אנחנו מדברים על טעות שאנחנו שילמנו עליה מאוד ביוקר, אנחנו העם היהודי, הפלישה של היטלר לברית המועצות. כל הגנרלים שלו, החכמים, והיו לו גנרלים חכמים, אמרו לו, תסתכל על המפה. מדינה של 560 אלף קילומטר מרובע, לא יכולה להתמודד עם מדינה תעשייתית ענקית של 17 מיליון קילומטר מרובע. זה לא ילך.
0: ותן לי עוד טעות היסטורית אחרת.
1: טעות היסטורית אחרת, אתה רוצה... אנחנו נדבר על זה אגב הערב. העובדה שהשמאל הישראלי, השמאל הישראלי הוא דמות מאוד מורכבת, אבל השמאל של... הקיבוץ הארצי, לא לכעוס, לא להתנפל, אנשים נהדרים, התרומה שלהם למדינה לא תסולה בפז, אבל התקופה שבה כשהיינו ילדים, איך שרנו? סטלין אבינו, רוסיה אימנו, הלוואי והיינו יתומים.
0: אז לא נשארנו יתומים.
1: כן, לא נשארנו יתומים, והתקפות על בן גוריון.
0: ושלא תחשוב שזה קרה רק פה. האינטלקטואלים העיראקים היו כל כך סטניליסטיים שהיית חושב שהם בעצמם רוסים.
1: כן, או הרברבנות של נאסר שגררה למלחמת ששת הימים.
0: ומה קורה עם הטעות הנהדרת של גולדה שלא רצה לשמוע משום עניין של סדאט? מה פתאום?
1: אתה מדבר על תוכנית רוג'רס.
0: בואו נדבר גם על זה.
1: היום כולנו חכמים ברקע הנכון, אנחנו עוד נתווכח על זה, אבל זה לא היה כך.
0: אתם מבינים, אתה לוקח היסטוריון, אתה מנער אותו, ובלוב, בלוב, בלוב, בלוב, בלוב, יש לך הכל. עכשיו אתם תראו את זה גם עם כל ההיסטוריונים האלה שיושבים פה, ויביאו לכם את כל הטעויות ההיסטוריות. בואו נכניס את האנשים לבמה.
1: תכניס.
0: יאללה. אני מזמין לבמה את דוקטור מרדכי נאור.
1: או, דוקטור מרדכי נאור. דוקטור, אני יודע, דוקטור, רשום לי.
0: אני אהפוך לך את התווים.
1: כמו במוזיקה, הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, מודקה, שלום. הוא להלן, הוא לא סופר סתם. לא היה ולא נברא.
0: מודקה כתב יותר מ-2,000 ספרים. מודקה, תגיע מהר למיקרופון.
1: הוא מאמרים. היה מפקד גלי צהל, והוא ידיד טוב שלי, אנחנו הרבה פעמים...
0: לא, אל תגזים, כי אחרת לא ייגמר הערב.
1: לא, היינו בשידור בכל ישראל.
0: איך כותבים 2,000 ספרים? מה זה, אתה גם ישן בלילה?
2: תשמע, אתה תחליט, אתה היסטוריון, אז אל תגיד דברים לא נכונים. לא כתבתי 2,000, כתבתי 100.
1: אני הזהרתי אותך, יוסי.
0: רק 100?
2: רק 100.
1: לא, אבל הוא מדבר גם על מאמרים.
2: מאמרים.
1: וגם ההופעות שלך אצלנו ברדיו ברשת ב' זה גם עכשיו.
0: ואתה לא מפסיק. גבירותיי ורבותיי, אני אזמין לבמה את אבירם ברקאי. אבירם ברקאי כותב ספרים על מלחמות כאלה ואחרות, והוא הוציא גם שני ספרים, אחד מהם נקרא משק כנפי הטעות. זאת אומרת שלא תגידו שזה טעות קטנה, יש לה המשכיות. אנחנו נשמע את הדברים האלה של אבירם ברקאי.
1: אתם יכולים לראות לה גם לפי ההליכה והפיגורה שלו, שהוא מורה דרך, הוא מכיר את ישראל כאת כף ידו, שוטט בדרכיה, ממש כמו אהרון אהרונסון בשעתו.
0: ואנחנו נזמין לבמה את תת-אלוף איציק סגב. תת-אלוף איציק סגב הוא חבר יקר שלי.
1: היה נספח צהל האחרון ש...
0: באיראן?
1: יצא מאיראן, שיצא מטהרן, ויש לו הרבה סיפורים. האיש הזה הכיר את קרטר.
0: הוא לא רק הכיר את קרטר, קרטר הכיר אותו.
1: קרטר הכיר אותו. הוא הכיר את קרטר הטמבל. גם על זה אנחנו, וקרטר היה טמבל גדול. שחצן עצום ונורא, הולך לכנסייה והכל, אבל טעויות שהוא עשה...
0: אתם יודעים ממה באה המילה טמבל? היא באה מאנגלית, שזה הרבה מילים עבריות באו מאנגלית, כי הבריטים היו פה, זה דאמבל. דאמבל זה פשוט פעמון בלי עלי. זאת אומרת שהוא כזה דאמבל. פעמון ששוטה. זה אהבל, במילים פשוטות. עכשיו, יש גם עוד טעות אחת היסטורית, שאנחנו אומרים פעם שלישית גלידה. למה? כי הבריטים אמרו, In the third time I'll see you, I'll scream. I will scream. אני אצרח. לא ice cream, ice cream, במובן של גלידה. זאת טעות היסטורית היסטרית. לא?
1: כן, ודאי, ודאי.
0: אנחנו נזמין לבמה את פרופסור זאב צחור.
1: או, פרופסור זאב צחור. אל תכעסו עליי, אני אגיד לכם שגם הוא ידידי הטוב, יחד עם מוטקה, פרופסור זאב צחור, הופיעו אצלנו הרבה בשידורים של כל ישראל בפירוק. אנחנו מקווים שהפירוק הזה יתוקן, ואנחנו נמשיך בשידורים
0: המאוד מעניינים. כי זאת עוד טעות היסטורית.
1: ואנחנו ממתינים לפרופסור צחור, שיסיים את ספרו הקיבוץ החשאי. מה זה הקיבוץ החשאי? אני לא אגלה לכם. תצטרכו להיכנס לאינטרנט ולראות, זה אחד הדברים הכי מעניינים בתולדות היישוב.
0: אז הנה, החליפו את רשות השידור בתאגיד. כנראה שהמילה תאגיד הרבה יותר ברורה מהמילה רשות. אז עוד טעות היסטורית שאנחנו נברר אם היא תקרה או לא תקרה. יש טעויות שאפילו לא קורות. זה פשוט מדהים. גבירותיי ורבותיי, דוקטור צבי צמרת.
1: דוקטור צבי צמרת הוא היסטוריון. הוא איש חינוך.
0: שלום לך.
1: הוא פעיל ציבורי. הוא היה לשעבר הרבה שנים מנכ״ל יד יצחק בן צבי. מדי פעם הייתי מופיע אצלו, ואז הייתי מקבל במקום כסף ספרים. אתה זוכר, צבי?
0: הוא היה גם...
3: בעם הספר.
0: הוא היה גם איש משרד החינוך, וגם הוא כתב איזה... כמה ספרים כתבת כבר?
3: 4.
1: כן, אבל הם נחשבים לעבודות, כן. הוא אגב גם יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.
0: היה. היה.
1: והוא עובד, עושה דברים.
0: גבירותיי ורבותיי, פרופסור פניה עוז זלצברגר.
1: פרופסור פניה עוז זלצברגר מלמדת באוניברסיטת חיפה במחלקה למשפטים, והמחלקה, איך אנחנו נקרא לזה? לא תולדות גרמניה ולא תרבות גרמניה.
3: המרכז ללימודי גרמניה.
1: לימודי גרמניה, לימודי גרמניה. נכון, נכון, נכון.
0: אז אולי נתחיל בך. מה זה טעויות היסטוריות? יש כל מיני טעויות. בואי נסדר אותן לפי סדר כדי שלא נטעה.
3: מצוין, באמת הגיע הזמן לעשות סדר מיד בהתחלה. אני יושבת פה עם 7 גברים נפלאים.
0: וזו טעות.
3: אבל לא היסטורית. הגברים הם עם נפלא מהרבה בחינות, אבל הם גם נוטים לרגשנות. באמת מספרי סיפורים. אנחנו נעשה קצת אנליזה בתור התחלה, יוסי. מה זו טעות היסטורית? לא כל טעות היא היסטורית. לא כל טעות שהראה בעבר או בעבר הרחוק היא היסטורית. קחו למשל את הניאנדרטלים. הניאנדרטלים עשו טעות נוראה, הייתי אומרת טעות חייהם, בכך שהם לא הצטרפו אלינו בזמן. שהם לא רצו מן המערות שלהם לעשות סקס עם הומו ספיינס ולהתערב בו לפני שנכחדו. האם עשו הניאנדרטלים טעות היסטורית? כן או לא?
0: תעזבי את הקהל, עכשיו...
3: הקהל מעניין אותי. התשובה היא לא, מפני שהניאנדרטלים הם פרה-היסטוריים. עוד לא הייתה היסטוריה. טעויות היסטוריות מתחילות כאשר אנחנו מתחילים לכתוב את קורות העיתים. ולכן השאלה הבאה היא, האם טעות היסטורית היא טעות שעושה היסטוריון? והתשובה היא לפעמים כן, יש טעויות גדולות ורבות שעשו היסטוריונים. במשך 1,000 שנים חשבו המלומדים שמסמך מסוים שאנחנו יודעים שהוא מזויף הוא אמיתי. על סמך המסמך הזה נבנה הוותיקן ברומא, נבנתה הכנסייה הקתולית ברומא. והמסמך היה מזויף, טעות, לעולם חוזרת. הגיע הרנסנס, גילו. טעויות של היסטוריונים יש בשפע, אנחנו בוודאי עוד נשוב אליהם. מה בדבר טעויות היסטוריות שהן די מצחיקות, אבל תלוי למי? יש המון כאלה, נכון?
0: אנחנו עושים? טוענים שצחוק בא תמיד בכאב.
3: אז הנה, למשל, קחו את הנרי פורד. הנרי פורד היה תעשיין האמריקאי ששם על הכביש, שלכבודה גם הומצא, כביש האספלט, את המכונית המסחרית הראשונה. שאל אותו הנרי, מה העניין? בשביל מה למסחר את הכרכרה ללא סוס הזאת עם מנוע מקרטע? הוא אמר, יש לי חזון. יום אחד בעתיד הרחוק, אולי אפילו עשירית מהאמריקאים, תהיה מכונית כזאת של פורד, ואתם יודעים מה זה יעשה לחברה שלנו, שאל פורד? זה יגרום לכך שאנשים יבלו יותר זמן בבית בחיק משפחתם. טעות היסטורית או לא טעות היסטורית? קחו למשל את הקרניים של משה של מיכלאנג'לו, מי יודע? למה בפסל משה של מיכלאנג'לו, שספון בכנסייה ברומא, יש למשה קרניים? טעות תרגום, נכון, תרגום ה-70, ויקרן אור פניו של משה, כך נאמר בתורה, והנה ויקרן תורגם להצמיח קרניים, ומאז ועד היום משה נושא קרניים. טעות היסטורית ואפילו מצחיקה. במקרה הזה אין הרבה מפסידים. אבל מה בדבר טעויות היסטוריות שעלו בדם או בדמים? בשנת 1788 צבא הקיסרות האוסטרית בטעות הרג 10,000 חיילים שלו. טעות היסטורית. אלסקה, 1968. לא, 1868. העסקה הגדולה...
0: מה זה בשביל היסטוריון 100 שנה? זה כלום, נו, מה, בחייך.
3: להפך, נהפוך.
0: בוא לא נעשה מזה עניין.
3: כל 100 ו-100 לא תסולה בפז. העסקה הגדולה, הרוסים מוכרים כמה עשרות אלפי קילומטר, מאות אלפי קילומטר מרובעים של טונדרה יבשה והכרה לאמריקאים. תוך שנים ספורות מתגלה הנפט, והנה עשו הרוסים את טעות חייהם, אבל איך הם יכלו לדעת?
1: מה שלא הפריע לעיתונות האמריקנית לשפוך את דמו של סוורד, שר החוץ שקנה את אלסקה, מאלכסנדר השני הנאור, וקראו לאלסקה המקרר של סוורד, והיום אין מי שיבוא ויניח פרח על הקבר שלו.
3: אני בטוחה שאתה, יצחק, כשתגיע לסביבה, תניח פרח על קברו.
1: הייתי שם ולא הנחתי.
0: אתה יכול לקחת אחד מהפרחים על הבמה.
1: אוקיי, אוקיי.
3: ואולי עוד טעות אחת, שהיא דווקא מן הטעויות הטובות יותר, טעות שאולי הצילה את כולנו. הטעות הוא שיום הולדתה של הגברת רומל חל ביום שהוא חל. מפני שיום הולדתה של הגברת רומל, לגמרי במקרה, חל ב-D-Day.
1: שישה ביוני?
3: שישה ביוני. מזל טוב לגברת רומל, או שלא כל כך. והוא החליט שהוא קופץ הביתה לסוף השבוע להפתיע אותה, הפילד מרשל רומל. ולכן הוא לא היה שם. ואילו היה שם, ייתכן שהפלישה לנורמנדי לא הייתה מצליחה. ואילו לא הצליחה, ייתכן שלא היינו כאן היום. כך שיש טעויות היסטוריות, זאת אומרת, טעות היסטורית חמורה ביותר. אגב, הייתה עוד טעות באותו יום, כאשר הגרמנים המבועלים, נוסח המתקפה הבלתי צפויה, ניסו מן המפקדה לצלצל לברלין ולדבר עם הפירר עצמו, וענו להם בלשכה, הפירר ישן ואותו לא מאירים. הטעויות ההיסטוריות האלה, גדולות ככל שהיו מן הצד הגרמני, מבחינתנו הן טעויות מצילות חיים.
1: אבל את יודעת, פרופסור פניה אוזלצברגר, נניח שרומל היה עוצר את ההתקפה, ואייזנהאואר היה נאלץ להתפטר, הוא הכין שני מכתבים, אחד מהם, אני מצטער שלא הצלחנו וכן הלאה וכן הלאה, והיו מקפלים את הכל. אז שנה אחרי זה היו זורקים פצצות גרעיניות על גרמניה ומוחקים אותה.
0: בוא נעזוב רגע אחד את החברים האלה.
1: אין סוף לדברים
3: האלה. מילה אחת על מה היה אילו, יצחק. כיוון שיצחק מביא את מה היה אילו, אני רוצה לבשר לכם, ואני שמחה לבשר לכם, כי היסטוריונית מקצועית, פעם לא נגענו בנושא הזה של תרחישים, מה היה אילו. What if קוראים לזה באנגלית. ונחשב למוקצה מחמת מיאוס להיסטוריון אקדמי. אני שמחה לבשר שהיום יוצאים ספרים, ספרים מעניינים ומרתקים על השאלה מה היה קורה אילו בצמתים שונים של טעויות שונות בהיסטוריה. אז מבחינה זאת, אתה במקום הנכון.
0: כן. אני רוצה להחזיר אתכם רגע אחד הביתה. בוא נחזור, אנחנו הרי עם שלא טועה אף פעם. אפרופו אנשים שישנים, בן גוריון ישן בשעת הצהריים, והגברת הנכבדה
1: פולה,
0: כן, כמובן, היא שמרה שלא ייכנסו, ובא עזר ויצמן לדווח לו אחרי ששת הימים, להגיד לו מה בדיוק קרה, והוא מגיע לקרן קיימת, והוא נכנס לביתה, והיא אומרת לו, בחור צעיר, שב, בן גוריון ישן. אבל אני חייב לדווח לו וללכת. לא, אתה תחכה שהוא יקום. והנה שומע את הפנטפלח שלו למעלה והיא צועקת לו, בן גוריון, ויצמן פה, לא זה שמת. אז מודקה, בוא תחזיר אותנו הביתה. אנחנו עם שטועה או לא טועה?
2: קודם כל, בטח שאנחנו בני אדם וטועים.
0: גם אנחנו בני אדם.
2: גם. אני אבל רוצה לחזור לציין דבר שעכשיו אנחנו מציינים כל הזמן את מלחמת העולם הראשונה, כי זה פחות או יותר 100 שנה, לפני 100 שנה, ואני רוצה אבל להתייחס...
1: לא, זה בדיוק 100 שנה לקרבות הסום.
2: אני הולך לספר משהו שקרה לפני 99 שנה, החודש. לא 100. ב-1917, סיפור ארץ ישראלי, נדמה לי שלא כך ידוע, האנגלים תקפו כידוע לכם את עזה, גם הם צריכים לחטוף משהו, אז הם חטפו שם בעזה, פעמיים... דחפו אותם, זאת אומרת, הם נסוגו, היה להם הרבה מאוד עבדות, החליפו את המפקד, הביאו את אלמבי מחזית צרפת, ותכננו לכבוש את הפעם השלישית. ואז יום אחד נכנס לאלמבי, קצין המודיעין שלו, ריצ'רד מיינר צאגן, ואומר לו, המפקד, למה לנו לשבור את הראש בקיר? אני אתן לך הצעה יותר טובה. אנחנו נפרסם בכל דרך אפשרית שאנחנו כובשים את עזה, אבל בעצם נכבוש את בר שבע. ואז הקווים הטורקים פחות או יותר התמוטטו מעצמם. הוא אומר לו, ומה נעשה עם עזה? הוא אומר, אנחנו נאכיל אותם, הנה, וכאן אני מגיע להטייה של צד אחד, שהיא הטעות של הצד השני. נאכיל אותם במידע שקרי, שאנחנו הולכים לכבוש את עזה. איך נעשה את זה? הוא אומר, תן לי, אני הולך לשלוח קצין שיאבד את כל מסמכי הקרב על עזה השלישי, בקווים הטורקיים. והוא ארגן קצין שיצא על סוס, עם תיק, עם כל המסמכים, מאיפה הם יבואו, וגם כדי שלעשות את זה הרבה יותר אותנטי, אז מכתב מאנגליה, ולקצין הזה נולד בן, סיפורים שלמים. בקיצור, הקצין התקרב לקווים הטורקיים עם התיק, ירו עליו, ברח, לא השאיר את התיק. מיינר צגן התרגז, אמר, ככה, אני אראה לכם, אני אסע לבד, אני ארכב לבד. הוא עשה, לקח את התיק, למחרת או אחרי יומיים, הוא התקדם שם לב הרכבים הטורקיים. אגב, הוא לקח איתו גם תרנגולת שחוטה, תכף תבינו למה. ושירו עליו, הוא ברח, איבד את התיק, וגם פיזר דם. לעשות את זה הרבה יותר אותנטי, את הבריחה שלו. והטורקים באמת הרימו את זה, את התיק הזה. אבל הוא גם לא הסתפק בזה. אני לא יודע אם כאן אנשים עוד זוכרים, בימינו, בצהל, או פעם, פעם, פעם, בצבא האנגלי גם כן, היה דבר קראו לו פקודות שגרה. כל יום היו תולים בבסיס פקודות, מה קרה וכדומה. הוא דאג, מיינר צגן, שיהיה כתוב שבפקודות שגרה, יהיה כתוב שזעם גדול על קצין פלוני שאיבד תיק וכדומה, ואז שלחו קצין שלישי עם סנדוויץ'ים עטופים בפקודות השגרה. והוא איבד את זה. והטורקים מצאו, ועכשיו אני אקרא לכם מה כתב קצין טורקי שמצא את כל האוצר הזה. פטרול שלנו לחד בעשרה באוקטובר מפות ומסמכים שאושרו על ידי קצין בכיר מהצבא הבריטי. חומר חשוב זה מאפשר לנו לעמוד על כל תוכניותיו של האויב בגזרת עזה ולהזיק תגבורות כדי למחוץ את התוקף האנגלי. והטורקים הזיזו את הכוחות מבר שבע ומקומות אחרים להגן על עזה, והאנגלים תוך יום בערך או יום וחצי כבשו את בר שבע, אחר כך כבשו גם את עזה אחרי שבוע, ואם זה לא מספיק, באותו שבוע עצמו הייתה גם הצהרת בלפור, בשניים בנובמבר.
0: זאת לא טעות היסטורית.
2: תלוי בעיני מי.
1: השנה 99 שנה.
0: זה מה שאמרה פניה, שטעות היסטורית בעיני מי. זה העניין.
2: כמו כאן, ההטייה הייתה מהצד של האנגלים, והטעות הנוראית הייתה מהצד של הטורקים.
1: וחשוב לציין שמיינר צגן היה תומך גדול בציונות, ויד ימינו של חיים ויצמן.
2: יד ציוני יותר מכל הציונים.
1: אמת.
0: אז הלא לכם, מוטקה נאור. אתה יודע, מכל הטעויות ההיסטוריות האלה, אני יודע שהשבוע אנחנו עושים בפסטיבל ערב לכבוד גוש קטיף. ובכל זאת שיבואו ויספרו את הסיפור עכשיו, על צלחת קרה, מה שנקרא, ולראות מה היה החלום, מה היה שברו. ואחד הדברים שמסופרים שם במערכת הזאת, שהציעו לנו פעם, הבריטים בשנות ה-30 או משהו כזה, לתת לנו את גוש קטיף כחלק מהעניין, כחלק שישבו שם היהודים. והיישוב אמר, לא, דיונות של חול לא מתאימות למתיישבים יהודים. אז הנה, הפסדנו את גוש קטיף עוד אז, מה אתה אומר?
1: יכול להיות, הציעו גם את אל הריש והסכמנו לקבל, אבל אז המושל הצבאי שם, המושל במצרים, אמר שאי אפשר להעביר צינור מים מתחת לתעלת סואץ, טכנית זה בלתי אפשרי.
0: אז הנה תראה, עוד טעות היסטורית שעשו המצרים, הם לקחו מאיתנו את חצי האי סיני. עכשיו הם מתפללים שזה יחזור חזרה לישראל, כי הצרות נשארו אצלם.
1: טוב, אין לזה סוף, אין לזה סוף. לדברים האלה אין סוף.
0: מה אתה אומר, פרופסור צחור?
4: 100 שנים למלחמת העולם הראשונה. לזכור, מלחמת העולם הראשונה הייתה הנוראה במלחמות. לראשונה יש מטוסים, טנקים, צצות גז, מספר העבדות הוא עצום, ויש רצון לשנות פני עולם, לא עוד מלחמות. אגב, הזכרת את הצהרת בלפור, זו גם הסיבה המכרעת למתן הצהרת בלפור. אלה מכם שעוד זוכרים מבחינות הבגרות את 5 הסיבות להצהרת בלפור, כולן שגויות. שנים רבות באקדמיה לימדתי יום אחד בתיכון, יום בשבוע בתיכון, ואז הפרדתי בין התשובה לשאלה בבחינת הבגרות והסיבות להצהרת בלפור, לבין הסיבה המכרעת, והיא שלויד ג'ורג' ובלפור, לויד ג'ורג' זה ראש הממשלה ובלפור זה שר החוץ של בריטניה, היו אנשים דתיים מאוד. באמות המידה שלנו אפשר לקרוא להם חרדים. וחיים ויצמן היה ער למידה הגדולה של דתיותם ולציפייה הגדולה שיבנה עולם חדש. והשכנוע הגדול שבו הוא הצליח להוציא מהם את הצהרת בלפור היה, רבותיי, צריך סדר עולם חדש במובן המהפכני ביותר. אנחנו, היהודים, שהבאנו לעולם את ספר הספרים, אם תאפשרו לנו לשוב לארץ ישראל, אנחנו ניצור את הקודקס, את ספר הספרים החדש, ושני האנשים הדתיים הללו, מחוץ לכל חשבון מדיני, קיבלו את הרעיון. ואז כמה התחילה ועידת השלום בוורסאי, ושוב הופיעה דמות של אידיאליסט דתי מאוד, שגם היה מנהיג חברתי, נשיא ארצות הברית וודרו וילסון, שהוא היה אמור להיות האיש המרכזי בוועידת השלום, כי ארצות הברית יצרה את השינוי שאפשר את הניצחון. הוא הגיע לוועידת השלום כמי שיביא את הבשורה העולמית, עם מה ששוב בבחינות הבגרות כתבתם את 14 העקרונות של וילסון. אלא שזאת הטרגדיה של המאה ה-20. בבואו לפריז, הוא בדרך לוורסאי, הוא קיבל סטרוק, ובעקבותיו הוא חזר לארצות הברית, אגב זה היה סודי מאוד, ובארצות הברית, שוב במסע רכבת ארוך, הוא קיבל סטרוק נוסף, יצא מהמשחק, ועל ועידת השלום, שקבעה את פני העולם במאה ה-20, השתלט לאומן צרפתי, נשיא צרפת קלמנסו, וכל מה שהוא רצה זה לנקום באויבת הגדולה של גרמניה, של צרפת, היא גרמניה, ולגרום לה שהיא תרמס תחת שלטון או חוזה שלום שלא תוכל לעמוד בו. הוא הצליח מאוד, אבל כתוצאה מהצלחתו צמחה גרמניה הנאצית, והיא הגורם שהטביע את עולמנו, הן היהודי והן פני העולם היום.
1: טוב,
0: פרופסור צחור.
1: לחיות כפיים לפרופסור זאב צחור, אבל צריך במאמר מוסגר גם להוסיף שוודרו וילסון חוזר לארצות הברית אחרי שהוא תובע מהמעצמות להקים את האום, את חבר הלאומים של אז, ומבטיח לז'ורז' קלמנסו את גבולותיה של צרפת מטעם ארצות הברית, ואז ז'ורז' קלמנסו מוכן להוריד את תביעת הפיצויים, אבל כשוודרו וילסון מגיע לוושינגטון, הסנאט זורק אותו מהחלון, לא מוכנים להיכנס לחבר הלאומים, ולא מוכנים לערוב לגבולות צרפת. ווודרו וילסון, ההיסטוריון, אגב, הוא היה האיש המשכיל ביותר בנשיאי ארצות הברית, הוא היה פרופסור למדע המדינה ולהיסטוריה.
4: היה נשיא אוניברסיטת פרינסטון.
1: פרינסטון, ששם היה איינשטיין.
3: הוא היה הכי משכיל עד אובמה.
4: אגב,
1: אני לא חושב, אובמה הוא משפטן, אבל אני לא יודע שיש לו תואר דוקטור.
3: פרופסור למשפטים.
5: בוא נחזור רגע אחד הביתה. בוא נחזור הביתה אליי.
1: אבל רגע, אם חיפשת טעות היסטורית, עוד חצי שנייה. זאת הטעות ההיסטורית הנוראה ביותר. אילו ארצות הברית הייתה משתתפת בחבר הלאומים, היטלר לא היה עולה לשלטון?
4: אז הכנסנו, כמו שפניה אמרה, את המילה אילו, אבל הייתה לנו גם שגיאה נורא מבית. ב-1970 מצליח מזכיר המדינה האמריקאי רוג'רס לכופף את נאצר, נאצר הנשיא החזק מאוד של מצרים, ולהפסיק את מלחמת ההתשה.
5: אני רוצה רגע אחד לתת לדוקטור צמרת, לתת לנו קצת זווית ישראלית לטעויות ההיסטוריות. הרי לא ניתן כל הזמן טעויות היסטוריות לאחרים.
6: מדובר בזווית ישראלית שהייתה קשורה גם בזווית עולמית. במילים אחרות, הסגידה לסטלין. הסגידה לסטלין שהייתה בעיקר בקיבוץ הארצי, אם כי הייתה בכל מפם, גם בשלב שהשומר הצעיר היה ביחד עם אחדות העבודה, הייתה סגידה שכשמסתכלים עליה מן הזווית של היום היא פשוט מהממת. אבל אתחיל רגע במשפט ששמעתי בעקיפין שאמר בן גוריון. בן גוריון אמר לידידי הטוב יהושע כהן זכרו לברכה, יש לנו מדינה בזכותו של סטלין ימח שמו. למה בזכותו של סטלין? כי כמובן הניצחון במלחמת העולם השנייה, הסיפור של גרומיקו בכ"ט בנובמבר בהחלטה, ואולי אחד הדברים העיקריים והחשובים, הנשק מצ'כוסלובקיה. במילים אחרות, סטלין תמך מאוד והועיל מאוד להקמתה של מדינת ישראל עד סוף 1948. בסוף 1948 כבר היה ברור שהדברים השתנו. איך ברור? יש לו עיתון שקוראים לו האמת, או במילים אחרות פראבדה, ומה שכתוב בפראבדה מוכיח. ב-20 בספטמבר 1948, מאמר של יהודי בשם איליה ארנבורג, שהוא כבר מראה את השינוי הברור בעמדה של סטלין כלפי עם ישראל בכלל ומדינת ישראל בפרט. עכשיו, השינויים האלה היו מאוד מאוד חמורים ואנחנו לא מודעים עליהם מספיק. למשל, אנחנו לא יודעים על מאות סופרים ואנשי תרבות שנרצחו בברית המועצות. אנחנו מונים חלק שנרצח באוגוסט 52, אבל מדובר במאות אנשי תרבות שנרצחו בכל מיני רמות, בכל מיני מחוזות, בכל מיני מקומות. אנחנו מכירים כמה מהבולטים יותר, דרניסטר, מרקיש, אחרים, אבל מדובר במאות. כל הסיפור של בין 1949 ל-1953 הוא סיפור של 4 שנים של טעות מאוד מאוד חמורה של רוב האינטלקטואלים בישראל. רוב האינטלקטואלים בישראל ורבים מאוד מאנשי התרבות שהיו קשורים למפם, ואני יכול למנות שמות שכולכם מכירים, משלונסקי ועד אנשים שטעו קצת פחות, אבל היו בתוך אותה קליקה, לאה גולדברג ויהודה עמיחי וחיים גורי ואהרון מגד ועוד ועוד. כל החבורה הזאת האמינה מאוד בסטלין, גם עד 1952. ב-1952 התחיל פיצול, ובעיקר החבורה של אחדות העבודה התחילה לסבור אחרת. מה קרה ב-52? בדצמבר 51 נעצר מרדכי אורן, אחד האישים המרכזיים במפם, האיש שהיה מטעמה בהסתדרות והיה בפעילויות אחרות. הוא נעצר ביחד עם 14 מנהיגים של המפלגה הקומוניסטית ומנהיגים צ'כוסלובקים. בראשם יהודי.
1: בפראג.
6: בפראג. בראשם יהודי ששמו סלנסקי, או נכון יותר שמו המקורי, זלצמן. זלצמן, סלנסקי, שהיה האיש החזק ביותר בצ'כוסלובקיה, כלומר מזכיר המפלגה הקומוניסטית בצ'כוסלובקיה, לצידו מי שהיה שר החוץ לשעבר, קלמנטיס, לצידו שורה ארוכה מאוד של אחרים, כולם הואשמו, ומרדכי אורן הואשם באותה האשמה. במה הם הואשמו? בטיטואיזם, בטרוצקיזם, באימפריאליזם, ולא פחות ולא יותר בציונות ובריגול לטובת מדינת ישראל. מתוך 14 נאשמים צ'כוסלובקים, 11 הוצאו להורג, ביניהם 9 יהודים, כולל סלנסקי שהזכרתי, מרדכי אורן שהזכרתי, נדון למאסר עולם. אבל מה הטעות הגדולה ביותר שקשורה בזה? התמיכה של מאיר יערי ושל אנשי השומר הצעיר מפם בצדק הסטליניסטי.
5: תכף פרופסור צחור עומד להשתולל, אני חושב.
4: אני חושב שהייתה החלטה מפורשת של מפם, שבה נאמר שמרדכי אורן לא מרגל, לא פשע, שהצדק, זה נכון, שהצדק הצ'כוסלובקי הוא נכון, אבל בעניין הציוני הם טעו.
6: זאביק, אנחנו לא פעם ראשונה מתווכחים, אנחנו מתווכחים עוד מימי שדה בוקר שהיינו שם יחד.
5: אנחנו באנו לשמוע סיפור, לא ויכוח.
6: הנציג שהופיע מטעם הפעם בכנסת היה אליעזר פריי, פרי, והוא במפורש דיבר על כך שלא ייתכן שהמשפט הסטליניסטי איננו צודק. אני אגב באותו זמן בין היתר הייתי תקופה בגן שמואל, אני זוכר היטב את תמונתו של סטלין בין היתר בחדר הילדים שהייתי בו, במועדון שהייתי בו.
5: לנו באגודת הסופרים בתל אביב, לא בימים ההם, בזמן הזה, הייתה תלויה תמונה של צ'אוצ'סקו. כי אחד מהנהלת אגודת הסופרים היה רומני, והוא היה הלך לרומניה וקיבל כמה לירות מצ'אוצ'סקו, אז הוא תלה את התמונה שלו אצלנו, והנה לך גם טעות היסטורית, אבל קטנה כזאת.
6: ואני בעיקר זוכר את זה שבוטלה מסיבת פורים, כי סטלין מת ערב פורים, בחמישה במרץ 1953, אני זוכר את חדר האוכל, שהיה ריק לגמרי, עם פרחים שהיו שם במרכז, עם תמונות שהיו שם במרכז, ועוד ועוד.
1: כדאי אולי לציין שבאותו יום עצמו מת סרגי פרוקופייף.
5: או, בדיוק.
1: והיום, היום, בכל המוזיקה אנחנו שומעים את פרוקופייף, לא את סטלין.
5: ואני רוצה להגיד תודה לצבי צמרת. כן. וזה בדיוק מעבר נכון. אני תמיד צריך אותך לידי, יצחק. בוא נשמע, מה אנחנו נגנים עכשיו?
7: ברמס.
5: ברמס.
7: מספר 5.
5: הוא מדבר על פרוקופייף, ואת מדברת על ברמס. זה מהמשפחה, לא נורא.

0: כס הפרים סיפורי עם יוסי אלפי. בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
1: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

המחכים לשם. את חכי לי ואחזור, וארור הסך בביתך מורה למור, מתו ונשאר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה-לבנון, מחבל סורי שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל יוסף עלי אל-חסון קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. צהל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון וימשיך לפעול כל העת להסיר איומים מיידיים בכל גזרה, כך נאמר בהודעת הצבא. תקרית חריגה בארצות הברית. מודל בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש באתר האינטרנט של משטרת פילדלפיה דיווח כוזב בפרשת רצח שטרם פוענחה. הדיווח נחזה להגיע מאדם שעשוי להחזיק במידע על התיק. מהמשטרה המקומית נמסר כי הדיווח סומן אוטומטית כדואר זבל ולא עבר לגורמי החקירה. חברת אנתרופיק הודיעה לרשויות כי מקור התקלה בתהליך בדיקה אוטומטי שביצעה. ככל הידוע, זה המקרה הראשון שבו מערכת בינה מלאכותית עצמאית מגישה דיווח שווא לרשויות אכיפת החוק. הנשיא טראמפ הודיע על מינויה של קייטי זקריה לדוברת החדשה של הבית הלבן במקומה של קרוליין לויט. זקריה משמשת כיום יועצת תקשורת בכירה בקבוצת טראמפ מדיה המפעילה את הרשת החברתית טרוף. בעבר שימשה דוברת במשרד האמריקני לביטחון המולדת והייתה מעורבת במסעות הבחירות של טראמפ לנשיאות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בהודעתו שיבח טראמפ את זקריה, כינה אותה תומכת נאמנה ומבריקה, ואמר כי הוא בטוח שתעשה עבודה מצוינת.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נגיש לכם את חלקו השני של ערב הסיפורים, טעויות היסטוריות. אין כמו טעויות היסטוריות כדי לארגן לכם את המחשבות בעניין של היסטוריה בכלל. היסטוריה זה סיפור, וסיפור מספרים, ואם אנחנו כבר מספרים, לפעמים גם טועים. אבל שאלו פעם, מספר סיפורים אחד, תגיד, כל מה שסיפרת זה נכון? אמר להם, וואלה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זאת האמת. אז את אותה אמת היסטורית אנחנו נביא לכם הערב. על הבמה נמצאים פרופסור פניה עוז זלצברגר, דוקטור צבי צמרת, אבירם ברקאי, דוקטור מרדכי נאור, פרופסור זאב צחור, תת-אלוף מיל איציק סגב, ו... יצחק נוי, דוקטור יצחק נוי, ורביעיית המיתרים של התזמורת הקאמרית הישראלית, כולם יחד מביאים לכם סיפורים שהם בעצם טעויות היסטוריות. חלקו השני של הערב. בבקשה.

0: הרביעייה הקאמרית הזאת היא חלק מהתזמורת הקאמרית הישראלית, שאני שמח שהם פה, כי איתם עשיתי פרויקט שעשינו ל-50 שנה למדינה, שנקרא אופרה למספר סיפורים ותזמורת, שנקרא חלום ציוני. אנחנו נחדש את זה עכשיו, לקראת ה-70 שנה למדינה, את אותו פרויקט אדיר. מספר סיפורים, מספר יחד עם כל התזמורת הגדולה הזאת, על תווים, מדויק, כמו שצריך, והוא בעצם כאילו היה זמר אופרה, הוא מספר סיפורים והם מנגנים. יצירה מדהימה של התזמורת הקאמרית הישראלית. איציק שגב, אתה יוצא לאיראן, אבל אתה יוצא לאיראן כשעוד איראן הייתה עם השאר ועם כל מה שצריך, והנה לך בא אחד שקוראים לו קרטר, שקראנו לו הפעמון השותק, אבל הוא לא שתק הרבה זמן, והנה לך, הוא מחרב לך את איראן.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לפניה שאני הייתי קורבן של הטעות שהזכירה, שהייתי פעם במשלחת ישראל לשיחות השלום עם מצרים, ונפגשנו עם מנסור חסן, והוא הריח אותנו בביתו לארוחת צהריים, והבן שלו חזר מהגן, בן 6, ואז הוא אמר, תכיר, זה שגב מישראל. אז הוא ניגש אליי ישר ובדק אם יש לי קרניים. והוא גילה שאין קרניים, ואבא שלו היה צריך להסביר, ואני גם הסברתי לו. אבל האמת היא שאני רוצה באמת לשתף אתכם במפגשים האישיים שהיו לי עם קרטר, יותר מ10, כי אני חושב שאנחנו חיים בעיצומה של טעות אסטרטגית עצומה של ארצות הברית, שהמוליך והמוביל שלה היה קרטר. אני הייתי מפקד רצועת עזה בשנת 81, והגשתי לממשלה הצעה לפנות את עזה, ורפול היה רמטכ"ל, ואמר שההצעה הזאת נוראית, ובתור עונש הוא שלח אותי לאוניברסיטת קולומביה ללימודים לתואר שלישי. המורה שלי היה בז'ז'ינסקי, שהוא היה יועץ של קרטר. וקרטר, למרות שהוא כבר סיים את נשיאותו, אחרי שהוא סיים את נשיאותו, הוא המשיך לפעול למען השלום ממרכז שהיה לו באטלנטה. ומנחם בגין, ראש הממשלה לשעבר, זיכרונו לברכה, לא רצה יותר לפגוש את קרטר, אז הוא שלח לפגישות האלה שהוא עשה את פרופסור איתמר רבינוביץ' בן שחר ואותי. אז היינו שם הרבה פעמים בפגישות. אני רוצה להגיד לכם על האיש הזה, דבר מאוד מיוחד. הוא היה עממי לבחצה, זאת אומרת שהיינו באים בבוקר, הוא היה בא לאכול איתנו ארוחת בוקר. ורק כשהוא היה רואה אותי, הוא היה אומר לי, סגב, ג'נרל סגב, למה הפסקת את החיים הדמוקרטיים בעזה? ואני הייתי יושב ומסביר לו ברצינות, שבימי האימפריה העות'מאנית לא היה שום סממן דמוקרטי, אחר כך במנדט הבריטי, בממשל הצבאי המצרי, שום סממן דמוקרטי אחד. אבל הוא פשוט, למדתי שהוא משווה את עזה לאטלנטה. כל הזמן הוא חשב שבעזה יש עיתונות חופשית ומפלגות, ורק פתאום הגיע מושל צבאי סגב והפסיק את כל החיים הדמוקרטיים. והעניין הזה הוא פשוט לימד אותי שהאיש הזה, אחרי שניתנו לשחורים זכויות בארצות הברית, הוא החליט להביא לעולם בשורה גדולה, ולהעביר את כל העקרונות של זכויות אזרח ודמוקרטיה שגובשו בארצות הברית לאיראן, בחבילה אחת. איראן הייתה ארץ עם 80 מיליון איש, עם 60 אלף כפרים, העיר הייתה יותר מתקדמת, הכפרים היו בין המאה ה-11 ל-12. ואז, למה זה התחיל להצליח לו? כי באותה תקופה, בדיוק ב-78, השאה חלה בסרטן, ואחרי 42 שנה, למעשה הפסיק לתפקד. הגנרלים שלו אמרו שהוא צוחק ובוכה חליפות ולא נותן פקודות ברורות מה לעשות. מספר 2 זה היה ראש הסבק נסירי, שהוא היה צריך לתפוס שם ולהשתלט על המצב, והוא נהיה סנילי בדיוק באותה שנה. דיין הגיע לביקור שם והלכנו לפגוש את נסירי. דיין רצה להסביר לו שצריך לעשות איזשהם פעולות, ואז נסירי אמר לו, everything is under control, אנחנו שולטים בכל. ודיין אמר לו עוד פעם, אז הוא אמר, אם כבר הגעת לפה, בוא נדון במלחמה בין אתיופיה וסומליה. אז דיין אמר, שמע סגב, זה סנילי, בוא נלך מפה. וזה היה המצב. עכשיו, האיש היחידי שהיה יכול להציל, זה קרטר. הוא נשיא המעצמה הגדולה, שארצות הברית היא בעלת, יש 50 אלף אמריקאים שם, בעלת המהלכים הכי גדולים במדינה הזאת, וקרטר, במקום לעזור, כל רגע הוריד לשעה פקודות לוותר על סמכויות מהסבק ולהעביר אותם לתת זכויות לאזרחים. אני רק יכול להגיד לכם שמערב שאמרתי לכם שבז'ז'ינסקי היה המורה שלי, אז בז'ז'ינסקי סיפר לי שבדצמבר 78 הוא הרגיש שאמריקה, ארצות הברית, מאבדת את כל האינטרסים הבסיסיים שלה בארצות הברית, באיראן. והוא קרא לשלזינגר, ויחד עם שלזינגר נכנסו לקרטר, ואמרו לו הנשיא קרטר, אתה גורם לאובדן אינטרסים אמריקאים בסיסיים באיראן. צריך להפסיק את זה ומיד. אז קרטר קצת נבוך, והם שאלו אותו מה לעשות. הוא אמר, בוא נשלח את אלכסנדר הייק, הוא יודע מה לעשות במצב הזה, הוא יחבור לגנרלים האיראנים. קרטר הסכים, אז עוד לא היה אימיילים, הוא הכין פאקס, ואז נכנסה הגברת פטריציה, העוזרת לזכויות האזרח, ואמרה לו, קרטר, אם אתה שולח את אלכסנדר הייק, כל ההישגים שהיו לנו באיראן בנושא זכויות האזרח מתבטלים. אז הוא החליף בפאקס, במקום אלכסנדר הייק, שלחו את האוזר. והאוזר לא הבין במהלכים בסוג הזה, ושהאוזר הגיע לאיראן בשמיני בינואר 79, ישבו כמו פה 800 גנרלים איראנים, ורצו בסך הכל דבר אחד מארצות הברית, היה להם כל הציוד הנדרש להשתלט על המדינה. הם רק רצו שארצות הברית תבטיח שרוסיה לא תפלוש לאיראן אם הם יתפסו את השלטון. כי השאה כבר עזב את איראן ב-16 בינואר. והנשיא והאוזר פנה לגנרלים ואמר להם שלום לכם, ערב, בוקר טוב. הנשיא קרטר שלח אותי להגיד לכם שהוא רוצה חיים דמוקרטיים באיראן. ביום הזה הרמטכ"ל האיראני וסגן ראש הסב"כ עברו למהפכה. זאת אומרת, המדיניות הזאת של קרטר הייתה חסרת אחריות, כי ארצות הברית היה לה 2,000 קילומטר גבול על ברית המועצות, היה לה 10 מיליארד דולר שוק שם, והשאה עזר להם לשלוט על מחיר הנפט. ומה שאני רוצה להגיד לכם מאותן פגישות, שבכל פגישה התחזק בי תמיד הרושם, שזה בכלל מצע של המפלגה הדמוקרטית. גם הרפובליקאים לא היו רחוקים מזה בנושא זכויות האזרח. אבל קרטר כאיש דת ראה איזו חובה קדושה ליישם אותם במזרח התיכון. והוא הביא עלינו את כל הקטסטרופה שקורית פה. כל הקטסטרופה. שאני דיברתי באוניברסיטת קולומביה, פעם טעיתי ואמרתי שהוא מטומטם, אז אמרו לי שאסור להגיד על נשיא ארצות הברית שהוא מטומטם, מותר להגיד שהמדיניות שלו מטומטמת. אז המדיניות שלו מטומטמת. ותראו מה הם עשו באיראן. באיראן נרצחו איזה 500,000 אנשים חפים מפשע. אחרי זה הם המשיכו את התהליך הזה בעיראק, ונדמה לאמריקאים אלה, הם חושבים שאם אנשים עומדים בתור והולכים בשורה, זה דמוקרטיה, מצביעים. זאת אומרת, מצביעים זה כבר דמוקרטיה. ושם בעיראק הושמדו כל הנוצרים, ברחו, בסוריה, טוב ובואו, אין כמעט ארץ אחת שהם לא שמו יד מתוך כוונה טובה, ויצא אסון. ובסוף כל המהלך, הנשיא הזה וממשיכיו בורחים מהאזור. כל מה שקורה בסוריה היום, ארצות הברית הובילה את המהלך הראשון באיראן ובעיראק לתת דמוקרטיזציה וזכויות אזרח וכל מה שאתם רוצים, וכעת הם בורחים והטבח בסוריה משתולל.
2: איך היית מסכם את כל הטרגדיה הנוראית הזאת שהוא הוריד עלינו? בעצם מחומני עד דאש זה קרטר. זה חוט אחד מוביל.
1: אז זה מה שאני אומר, אני רק יכול להגיד לכם שימים לפני שחומני עמד להמריא מפריז לטהרן, תזכרו, הגיע ג'מבו 747 בלי אקדח ונחת בטהרן. אז הנשיא קרטר התקשר לג'יסקאר דסטאן ולשמיט, קאנצלר גרמניה, ואמר להם, אל תדאגו, אני בררתי, חומני הוא לא קומוניסט. זאת אומרת, הוא קיבל את זה שאם חומני הוא לא קומוניסט, זה כבר מספיק שהוא יחליף את השלטון המערבי שהיה שם.
3: תת-אלוף סגב, שאלה. איך אתה מסביר בתוך כל המהומה הזאת, איש כזה נבון, כמו ז'בגיניב ז'ז'ינסקי, איך אתה מסביר את האנטישמיות משולחת הרסן שלו?
1: האנטישמיות שלו הייתה תבועה בדמו. אני נפגש, הוא היה מורה שלי
2: פולני,
1: שנתיים.
2: הוא פולני אמיתי, פולני, הוא לא פולני יהודי.
1: הוא היה קתולי. ואני זוכר, אלוף אדם, זיכרונו לברכה, ואחרים שהגיעו, בכל הפגישות הוא התנגח איתנו בצורה נוראה, והדבר שהכי כל הזמן הוא שאל שאלות זה על הכוח האטומי של מדינת ישראל, ולמה היא צריכה את זה וכך הלאה. אבל אני רוצה להגיד לכם רק עוד דבר אחד, מעניין. בכל הפגישות תמיד קרטר היה טוב, היה נותן לי מתנות, ספרים. יום אחד אני ראיתי שהדת כל כך תבועה בדמו, בכלל רציתי להגיד לו שזה טעות שמינו אותו להיות נשיא ארצות הברית, או שהוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית, הוא היה צריך להיות פופ ברומא. אבל אז במחשבה השנייה אמרתי, אם אני באמת חושב שהוא צריך להיות פופ, למה אני לא אביא לו מתנה מתאימה? הלכתי לראש עיריית בית לחם, אליאס פרג', אמרתי לו, שמע, תעשה לי צלב נוצרי, בפטיסטי, מעץ זית, מהצדף. הוא עשה משהו יפה, $50. הגענו בבוקר, הוא הגיע עם רוזלי. רוזלי לא נחצה לגברים ידיים בכלל. והוא אומר לי, סגב, למה הפסקת את החיים בעזה? אמרתי לו, תשמע, קרטר, הבאתי לך צלב. הוא לקח את הצלב, והוא ורוזלי רשו מיד לכנסייה להתפלל עם הצלב החדש. ואפילו קיבלתי מנשיקה בגלל זה.
2: יציג, אתה יודע, אני, בלונדון, כשהייתי סטודנט, גרתי בבית של פולני, שהיה גם אחד מהווטרנים של מלחמת העולם השנייה, והוא כל הזמן מסתכל עליי, והוא אומר לי, You are the most handsome Jew I've ever seen. זאת אומרת שאני כאילו היהודי הכי יפה שהוא ראה בחיים שלו. הייתי אז יפיוף כזה דקיק וזה, ועם שיער כזה מטולטל. והוא כל הזמן מסתכל עליו ואומר לי, How come the Jews don't look like you? אז לא ידעתי שאני עיראקי, כי חשבתי שאני בכלל בלונדיני. אבל הלך, הדבר הזה של, של שנאת היהודים זה משהו...
1: תספר דבר. להם על האירוע עם קרטר, בהילטון.
2: Oh, זה אתה תספר. זה דבר שקורה באמת... פעם אחת בחיים, וזאת הטעות הכי גדולה של קרטר שעשה מאז חומייני. הזמינו אותנו 50 אנשים, ממש ספרו 50 אנשים, לארוחת ערב חגיגית במלון הילטון, להביע את דעתם מה יקרה בשנים הבאות לשלום בישראל, בחסות מכון קרטר לשלום, והוא שלח את מנהל המכון שלו, ומצלמות ועניינים וארוחת ערב חגיגית יוצאת מן הכלל, וכולנו אוכלים וזה, ואנחנו מדברים, ואיציק ואני ועוד החברים יושבים אל השולחן, ואז זה מתחיל. בהתחלה התחילו המתחנפים. או, קרטר האיש הנפלא, או, קרטר שעשה, או, קרטר שנתן. ואז איציק קם. ולקח את המיקרופון, עכשיו המצלמות התקרבו, והוא התחיל את המרד הגדול נגד הערב הזה, נגד קרטר. הוא אמר לו, you should take a holiday, get out of the Middle East. אתה צריך לצאת מהמזרח התיכון, אתה צריך לקחת חופש, אתה צריך, במילים אחרות, לך לכל הרוחות, אתה עשית לנו פה את המוות. עכשיו, אני הבנתי את העניין הזה ישר, ואני גם באתי גם מתוך האמריקאים היום מתנהגים כמו הרומאים בסוף האימפריה הגדולה. הם לא מבינים תרבות. הם לא מבינים תרבות, הם מבינים את המערכות, אבל הם לא מבינים תרבות, אני לא יודע איזה מערכות הם כן מבינים, אבל תרבות הם בטח לא מבינים. כדי להבין את התרבות במזרח התיכון, אתה צריך באמת לחיות מתחת לאפר של המדבר, ואת זה הם לא יודעים לעשות, הם באים תמיד מלמעלה. וגם אני אמרתי, כל האולם קם ואמר דברים נגד קרטר בצורה כזאת, שהעורך דין שאז החתים אותו, מה שמו? שישב על כיסא הגלגלים. הוא כבר נפטר, מה שמו? רק בוא נזכיר את שמו בכל זאת. שים את המיקרופון.
1: החבר של עזר ויצמן, אני שכחתי את שמו.
2: הנה, אתה שכחנו, טעות היסטורית, שכחנו את שמו. הוא האיש שהחתים את קרטר ואת בגין בסופו של דבר על החוזה. תכף נזכור. בכל אופן, זה באותו זמן שאנחנו דיברנו בהילטון תל אביב, קרטר ישב במכון שלו שם, בארצות הברית, וראה בווידאו את מה שאנחנו אומרים עליו בפנים. והבחור שמנהל את העסק הזה שנקרא מכון קרטר לשלום אמר, You Israelis are very passionate. אתם מאוד מאוד אקספרסיביים, מאוד, אתם מלאי ריגוש, אתם רגשנים, אתם רגשנים, אתם... והוא דיבר אלינו כמו איזה ילדים מטומטמים, ואמר, Never mind, we'll understand. ואז עוד פעם קמו כולם, אתה אל תגיד לנו שאנחנו רגשנים. בקיצור, ארוחת ערב הזאת עלתה לקרטר הרבה מאוד, אני חושב שהוא לא יבוא למזרח התיכון אי פעם מאז הערב הזה. אוקיי, מר ברקאי, לאן אנחנו הולכים עכשיו?
4: האמת שהרמת לי להנחתה, כי דיברת על צריך להכיר תרבות, צריך להבין תרבות. אז כל עוד זה אמריקאים, האמריקאים אני לא מצפה שיכירו ויבינו תרבות, אבל כשאנחנו רואים כאן בתוך ארצנו ובתוך עמנו, אז אני מצפה שיכירו תרבות, ולדעתי, כאחד שחוקר את מלחמת יום הכיפורים בעשר השנים האחרונות, והתמקדתי בשנים האחרונות בעיקר במודיעין, ואין ספק, וזה יודעים ואין מה להרחיב כאן, שהמודיעין הוא הגוף שהיה אמור להטריע ולהרים דגל שחור ולצפור בצפרים ולתקוע בשופר וכל יתר הסיסמאות הגדולות, דבר אחד שאחז בי וטלטל בי אותי, והיה לי ממש ממש קשה להבין, זה איך זה יכול להיות שבאגף המודיעין, האנשים הכי חכמים באותו זמן, לפחות נחשבו להכי חכמים, מחלקת המחקר, אנשים שאמורים לקבל מכל זרועות האיסוף, חומרים, לבור את המוץ מהתבן, ובסופו של דבר לבוא ולהגיד, חשרות עננים שחורים מעל שמי המזרח התיכון, איך את הדבר הכל כך בסיסי הזה, שמיד אני אסביר אותו, הם לא הבינו. שכן, אם אני בודק מה מניע תהליכים במזרח התיכון, לא רק, אבל בעיקר, בשביל דייק, בוודאי גורם עיקרי עד לפני 5-6 שנים, שאז דאש התחיל עם הפונדמנטליזם הדתי שלו כאן, הדבר העיקרי שמזיז תהליכים במזרח התיכון זה הכבוד. כבוד הוא שמזיז תהליכים.
2: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה של כבוד. האם הנחלת הכבוד היא טעות רק של האלוף זעירה, או של הישראלי הממוצע שחושב שכבוד זה שייך רק לערבים, או משהו שצריכים לזלזל בו, או למזרחיים, כאילו, תעזוב, זה הכבוד המזרחי, זה הכבוד הערבי, או שזה רק שלו?
4: טוב, אז קודם כל קשה לי להגיד כאן מה הישראלי הממוצע מרגיש, כי אני מייצג את עצמי, אבל לגבי אלי זעיר, אבל לגבי אגף המודיעין, כאן, כפי שאמרתי, ישנה בעיה גדולה. כי מי שיסתובב באירופה, ואני מניח שאנשים יסתובבו כאן באירופה, אתה אומר מילה לא נכונה למישהו, אתה מרגיז מישהו, אז סליחה, הוא מרים גבה, הוא כועס, אתה כועס, פלוס מינוס, זה בדיבור הכללתי ובזה זה נגמר. במזרח התיכון, כשאתה אומר דבר לא נכון, זה יכול להיגמר בסופו של דבר גם ברצח. אנשים יבואו, פגעת עליהם בכבוד. דרך אגב, חילול כבוד המשפחה, יש מושג כזה, שיום אחד צריך לבדוק למה חילול כבוד המשפחה, בעיקר בתרבות האסלאמית, זה רק נשים. גברים אין בעיה עם חילול כבוד המשפחה, נשים מחללות את כבוד המשפחה. הנתונים מצביעים, כן, ויש הרבה מחקרים על זה, שיש בערך בין 20 ל-40 מקרים של רצח במשפחה בישראל, היום, והיה גם אז, על חילול כבוד המשפחה. זאת אומרת שהאבא, הוא עצמו, בדרך כלל העדיפות היא לאחים, לבנים, הולכים ונוטלים את חייה של בת שעשתה משהו שפוגע בכבוד המשפחה.
2: אבל איך זה קשור לאלוף זעירה שעושה טעות, אחת הטעויות הגדולות של מדינת ישראל שמובילה אותה למלחמת יום כיפור?
4: תן לי רגע ואני אסביר את זה. אם אנשים היו מבינים שכאן, מסביבנו, אנשים מוכנים ליטול את חיי היקרים ביותר להם בשם כבוד המשפחה, והיו מבינים את התעצומות של הכבוד, היו מבינים אם כך מה זה כבוד לאומי. שכן כבוד לאומי בסופו של דבר, זה מצרף של כבוד פרטי, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אנשים, ואני חוזר למחלקת המחקר של המודיעין, וזאת טעות היסטורית, מכוננת ובלתי נתפסת, הם לא שקללו מה פשר הכבוד הלאומי. וכשאנואר סאדאת חזר ואמר, אנחנו מוכנים להקריב 1,000,000 חיילים בשביל להחזיר את אדמת סיני, גרגר מסיני, לשם דיוק, וכשהוא אמר, מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח, אף אחד לא הלך ושקלל את כך, שרמסנו להם את הצבא והשפלנו אותם, שלקחנו להם את כל אדמת סיני, ואצל הערבים מסביבנו לא רק, אבל בעיקר...
2: הוא גם אמר, לעומת זאת, הוא אמר לעומת זאת, אני מוכן לבוא לישראל, וגולדה אמרה, לא.
4: זה לא מדויק, אבל נעזוב את זה כרגע. זה לא מדויק. אני כרגע רוצה לדבר על הטעות הזאת. ולא שקללו, לא שקללו, את המכה שהם קיבלו מזה שאדמת סיני לא אצלהם. צריך להבין, רגע, אתם יושבים שם במחלקת מחקר, אתם לא יודעים מה זה אל-ארד אצל הערבים, אתם לא יודעים מה זה צומוד. התעלה, הסמל הלאומי שלהם, גמאל עבד אל-נאצר הלאים אותה ביולי 56. אתם לא מבינים מה זה שבתעלה יותר לא יכולות לשוט ספינות, שלא לדבר על הנזק הכלכלי? אז לא. אז הם לא עשו אחד ועוד אחד, וכשהם שמעו את הסיסמאות האלה, אז אתם יודעים מה הם אמרו? ואמרו איזה אנשים מאוד ראויים, מאוד ראויים, כמו פרופסור שמעון שמיר ואחרים. הם אמרו, אנואר סאדאת, פלח נבער מדעת, מפריח סיסמאות נבובות, מנסה להיכנס לנעליים הגדולות של גמאל עבד אל-נאצר. לא, לא ככה הייתם צריכים לקח את הדברים. הייתם צריכים להבין מה משמעות הכבוד, מהפרט כאן בחברה הערבית, להשליך אותו כלפי מעלה, ולהבין שאם הוא אומר מה שניקח בכוח יוחזר בכוח, ואני רוצה, מוכן להקריב 1,000,000 חיילים, הם מתכוונים לכך. אבל אף אחד כמובן לא התייחס לכך, וזה אחת מהטעויות בהחלט מכוננות וטראומטיות של טרום מלחמת יום הכיפורים.
2: אבל אני רוצה... אבירם ברקאי, אבירם ברקאי, אמר.
3: תודה רבה.
2: אבירם.
3: תן לי להעיר הערה קטנה. הדברים שאמרת הם נכוחים, אבל אני לא יודע מדוע אתה מייחד אותם למזרח התיכון. מרגרט תאצ'ר, כשנלקחו האיים המלוויניים, או איי...
2: פוקלנד.
3: אוקלנד, פוקלנד, כפי שהיא קרא להם, נגד הצעת משרד החוץ הבריטי, נגד הצעת רוב הקבינט שלה, היא באה אל הצבא ודרשה לצאת למרחק של 18,000 קילומטר כדי לקחת את האיים האלה בחזרה, שהיו שם, אני לא יודע, כמה מצאצאי הסקוטים גרים בפוקלנד? 20,000, אפילו זה לא.
2: אני נוסע לשם עוד מעט, אני אברר.
3: אוקיי, ותספור את מספר הכבשים גם. כשהטענה שלה היא, אם בריטניה תוותר לארגנטינה, בעניין מה שהם קראו האיים המלוויניים, הכבוד הלאומי שלנו יוכפש באופן כזה שלא נוכל, לא נוכל לקום יותר. והיא זכתה בעוד קדנציה בזכות זה, של העם הבריטי. אז אני לא רואה מה מיוחד כאן למזרח התיכון.
4: אתה לא צריך לשכנע אותי בכלל, וזה לא הדיון כאן, שלמעט מדינת ישראל, ואפשר לחלוק עליי, כי זאת תובנה, כשמסתכלים מסביב, אז אנחנו רואים שמדינות יוצאות למלחמות, בגין גחמות, בגין מלווינס שתיארת, בגין איזשהו שליט רוצה לתפוס איזה מאגרי אנרגיה, בגין סתם שטח גדול, בדרך הם הרגו מיליונים, הרסו תרבויות ומיני דברים אחרים שאנחנו, ככל ששיפוטי אומר, לא עשינו את זה ואנחנו עדיין לא שם. זה שהבריטים עשו את זה, עשו את זה גם פורטוגל ועשו את זה גם כל יתר כמעט מדינות אירופה, אבל אני חוזר כרגע לערבים אצלנו, כי אנחנו מתעסקים איתם, וזה שאגף המודיעין של צה"ל ובעיקר מחלקת המחקר, שזה מועצת החכמים, אתם צריכים להבין, זה שהם לא הפנימו ולא השכילו להבין את משמעות הכבוד במזרח התיכון, זאת טעות.
3: אבל אני רוצה שאתה מתעלם מחלקו של משה דיין בכל הקונספציה הזו.
5: סמרנו כבר כתב על העיוורון, זו הסיבה, עיוורון.
2: אני רוצה לשאול אותך אבל עוד שאלה אחת, וכדי לסגור את הפרק הזה, אתה כותב את הספר הזה, בעצם בכותרת זה המרכז המורשת מודיעין, המכון לחקר מודיעין ומדיניות, שזה הרבה שנים אחרי מלחמת יום כיפור, ואתה נפגש עם האלוף זעירה. אני רוצה לשאול, זאת טעות של בן אדם אחד? הרי אני יודע את הסיפורים על זה שהיה לו קצין שיושב ושומע, והוא בא אליו ואמר לו, אני מבקש להסביר לך, הם מפעילים כוחות, אני שומע, אני רואה, והוא העיף אותו עם סתירת לחי מהלשכה, פשוט עם סתירת לחי. איך הבן אדם הזה חי עם עצמו היום?
4: טוב, ראשית אני חושב כהיסטוריונים, אני לא זוכר שהוא את אלברט סודאי, אתה מדבר על אלברט סודאי, ואני לא זוכר שהוא...
2: אלברט סעודאי.
4: בסדר, אתה יודע, היסטוריה, היה לנו כאן קודם הסברים מנומקים של הפרופסור, בדיוק על העניינים של הטיות היסטוריות ובעיני המתבונן, אבל נעזוב את זה, זה לא כרגע אני רוצה לדבר. האם זה טעות רק של אלי זעירה? בוודאי שלא. אבל אלי זעירה עומד בראש המערכת. ומכיוון שהוא עומד בראש הפירמידה, אז קודם כל, הביקורת צריכה להיות אליו. כשבודקים את הדברים, ואני יכול לומר לך שאמר לי האלוף שלמה גזית, מחליפו של אלי זעירה, אמר לי, אני שאלתי את עצמי, אחרי שקיבלתי את כס ראש אמן מזעירה, מי שלא זוכר, ועדת הגרנט הלצה אותו לעזוב את תפקידו וגם אחרים, וכשקיבלתי את כס התפקיד, והייתי שם 5 שנים, שאלתי את עצמי שוב ושוב, האם אני הייתי עושה את אותה טעות מול מסד הנתונים שהיה לפניי, ואומר לי שלמה גזית ברעיון, אומר לי, אני לא יכול להבטיח לך שלא הייתי חוזר על הטעות. שאלתי אותו למה, הוא אומר, כי בסופו של דבר אתה נסמך על מועצת החכמים. ומועצת החכמים זה מחלקת מחקר, והיא מחלקת מחקר על כל הווזירים שלה, חוזרת ואומרת שוב ושוב, בשם העיוורון, אותו עיוורון שהוא אומר, בשם זה ששכחו שבתוך מה שנקרא האיסוף של המודיעין, אין רק אשרף מרואן, ואמצעים מיוחדים, יש דברים אחרים.
2: אני רוצה באמצעותך.
4: מילה, רק אני גומר את המשפט הזה. אין רק אשרף מרואן ואמצעים מיוחדים, אלא יש גם מאות סימנים מעידים שרואים בעיניים, הסימנים המעידים לא נחשבו מבחינתם. והם חיכו רק לביצת הזהב שתבוא ותטיל אותה. אף אחד לא הטיל.
3: ולמשה דיין אין שום חלק בעניין?
2: אני בסרט, בסרט...
3: משה דיין לא עומד בראש הפירמידה? הוא לא מפתח קונספציה?
4: ממש, ממש.
3: הם לא נכנעים לו?
4: קודם כל, אני לא אמרתי שלמשה דיין אין חלק.
2: כמו שאמרתי...
4: אבל אני אומר שהחלק של משה דיין הוא קטן יותר מהחלק של אגף המודיעין.
2: אני רוצה להגיד לך...
3: טוב, יש לנו ויכוח, רק אין לנו זמן.
2: יצחק, אני הייתי שיחקתי את מרואן ברגותי הזה, שיחקתי אותו בסרט של עוזי פלד, סרט מצוין שהיה בטלוויזיה כבר כמה פעמים, ותחקרנו את הדמות, מי הוא, מה הוא וכל השאר, אבל הוא היה עדיין פיון... אשרף, סליחה, אשרף, אני פתאום התבלבלתי בכל הברגותים האלה שיש לנו פה, אלוהים ישמור. אשרף, המרגל הדו-צדדי הזה, אוקיי?
3: שהיה נשוי לביתו של נאסר.
2: ועדיין בגד
6: במערכת כביכול. מונה, מונה,
2: הבת השנייה.
5: זאת, ברקאי,
2: אני רוצה עכשיו להפלות אתכם לעובדה.
5: נושא בכל אופן שאימאת בו, כתבת אני, עליו אני... הרבה, זה הסיפור של השקר של זעירה, שהוא הפעיל את האמצעים המיוחדים, שהיו אמצעי האזנה שאפשר היה להגיע בעזרתם לידיעות מאוד מאוד ברורות.
2: חברים,
5: הוא טען אנחנו... שהוא הפעיל אותם והוא לא הפעיל
2: אנחנו
5: אותם.
2: אנחנו לקראת סיום הערב, ואני רוצה להחזיר אתכם לעניין שאנחנו מלאים כאן טעויות היסטוריות קרימון. נכון שהטעות הזאת עדיין נמצאת אצלנו פה, אני בטוח שכל אחד מכם מזיע כששומע לפני ואחרי מלחמת יום כיפור, כי כולנו עברנו שינוי דרסטי במערכת הפחדים שלנו והחרדות שלנו. מותקה, תחזיר אותנו למוטב, ותנו לנו עכשיו טעויות היסטוריות בקצרה, כי אנחנו ממש לקראת סיום.
7: אני רוצה כאן להגיד שתי הערות קטנות לדברים שנשמעו. קודם כל, לפניה, אמרו, אפרופו ווילסון, מה שכאן נאמר כאן, ווילסון הייתה לו פעם הברקה לא נורמלית. שאלו אותו, תגיד לי, אתה היית נשיא האוניברסיטה הכי חשובה בעולם. מה אתה צריך את הצרה של נשיא ארצות הברית? אז הוא אמר, באקדמיה יש תמדי פוליטיקה.
8: קיסינג'ר אמר את זה יותר יפה. הוא אמר, עברת מפוליטיקה אקדמית לפוליטיקה הארצית.
7: הערה שנייה לצביקה
8: צמד. הבעיה הגדולה בפוליטיקה האקדמית is that the stakes are so low, שיש כל כך מעט בעצם להתקוטט עליו.
7: והערה קטנה שנייה לצביקה, הייתי בנחל שמת סטלין, בצבא. היינו בסדרה והייתה איתנו... היה גרעין, איך נגדיר, מפמי. והם באו למפקד והם אמרו שהם רוצים יום חופש. למה? בגלל האבל. אז המפקד הסתכל להם ואמר, תנו לי חצי שעה ואני אשיב לכם. אחרי חצי שעה הוא אמר להם, לא. בדקתי בפקודות מטכ"ל, לא כתוב בשום מקום שאפשר לציין אבל של נשיא מדינה אחרת.
5: אבל הייתה להם הוכחה, סטלין אבינו.
7: כן. כן, עכשיו אני רוצה...
2: חברות, אני רוצה לקחת, לבקש מכם את המשחק האחרון.
7: טוב, אני רוצה עכשיו להגיד בקצרה גדולה...
2: כן, ממש קצרה.
7: על עוד טעות אחת שהייתה טעות, באומנם טעות שלא התכוונו אליה, אבל טעו מאוד, בטח יש עוד אנשים שזוכרים, את ליל הברווזים של השידור הראשון של פקודות גיוס, עד אז לא הפעילו את זה ולא ידעו את העוצמה של שידור ברדיו, אבל הטעות הייתה של אמן ואגם, שהם שידרו את זה, אני לא יודע אם אנשים יודעים, בתשע שפות לגייס שלוש יחידות של מילואים, שלוש יחידות בלבד, שלאחת קראו ברווזי מים, ובגלל זה ליל הברווזים. הפאניקה במזרח התיכון, ושכחתי להגיד את העיקר, מתי היה השידור? ב-1 באפריל, 1959.
3: זה לא היה מאיר זורע שם?
7: כן, כן. עכשיו, כל העניין הזה יצר פאניקה שאי אפשר לתאר אותה. ירדן וסוריה הכריזו על מצבי אכן, מצבי חירום, והיו צריכים לשכנע את כל העולם שלא קרה פה כלום, זה רק טעות. בן גוריון, ראש הממשלה, זעם, דרש לפטר מיד את שני הגנרלים האחראים, זאת אומרת ראש אמן, שזה היה יושפט הרכבי, וראש אגם, שהיה זרו, מאיר זורע. הרמטכ"ל לסקוב חשב שאולי עוד יום יומיים הוא יירגע, הוא לא נרגע, והוא אמר, הוא דרש שהם יתפטרו, ואז אמר זרו את האמרה המפורסמת, אני לא מתפטר, רוצים שיפטרו אותי. בסוף עשו שם איזה כיסאות מוזיקליים. זרו החליף את אלוף פיקוד הצפון, יצחק רבין שהלך לאגם, ופתי הרכבי יצא ללימודים. עכשיו, מי שהרוויח מכל העניין, אולי גם אנחנו, זה שיצחק רבין, שבעצם היה מעוקב שירות או מעוקב קידום, בגלל כל מיני סיבות עם בן גוריון, קודם להיות ראש אגם, ואחרי כמה שנים, אחרי 5 שנים היה רמטכ"ל.
2: אז זה לך דבר שלא היה כנראה טעות, אני מקווה. כן, פניה.
8: אני אקח לי עוד 2 דקות ברשותכם מתוך ה-90 האלה. אני רוצה להגיד משהו על רציונליות. הדברים, כל מה שאנחנו אומרים כאן עולה כדי שאלה על רציונליות אנושית, או רציונליות צבאית, או רציונליות פוליטיות. בכל עניין הטעויות הנוראיות שעושים צבאות וקבלת החלטות מדינית וצבאית, שכולכם בעצם דיברתם עליהן, אפשר להמליץ על ספרה הנפלאה של ברברה טקמן, היסטוריונית, יהודיה אמריקאית, מצעד האיוולת. יש איזה משהו אינרנטי שפוקק, חוסם, מונע חשיבה רציונלית ברגעים קריטיים בהיסטוריה פוליטית וצבאית. אני רוצה להציע עוד שתי הבחנות. הצעתי קודם שתיים, אני אציע עוד שתיים לסיום. ראשית, ההבחנה שעלתה מכל הסיפורים ששמענו כאן. בין טעויות היסטוריות, שאולי הן טעויות בדיעבד, אבל הוא לא יכול היה לדעת, בשום פנים. טעויות היסטוריות, קומה אחת מעליהן, של סביר שהוא כן יכול היה לדעת. הוא עשה טעות איומה בשיפוט, ייתכן שהוא כן יכול היה לדעת. והקומה העליונה היא כמובן בוודאי שהוא יכול היה לדעת. זה בלתי נסלח. והיו כאן סיפורים ששייכים לכל אחת מן הקטגוריות. למשל, אם הטורקים בלעו פיתיון סופר מתוחכם של המודיעין הבריטי, אז ייתכן שזה באמת בקומה התחתונה. אם לא יכלו, היו לדעת. מסתובב סיפור על מלחמת העולם הראשונה, שבאחד הקרבות הראשונים חייל בריטי, אולי יצחק מכיר את הסיפור, בשם הנרי טנדי, שאחר כך התפרסם וקיבל איתורים וכן על הנרי טנדי, בשדה קרב מסוים ראה אדם, חייל גרמני פצוע, ושאל את עצמו אם לחסל אותו או לא. לחייל הגרמני הפצוע ששכב שם באיזו שוחה קראו קורפורל שיקל גרובר, דהיינו אדולף היטלר, והוא החליט שהוא לא יורה בו בדם קר ולא מחסל אותו. הוא עצמו אחר כך הפיץ את הסיפור, אין לי מושג אם נכון או לא, אבל ברור לגמרי שאם זאת טעות היסטורית, היא מן הקומה הנמוכה שלי. הוא לא יכול היה לדעת. הקומה האמצעית מאוד מעניינת, כן? אפשר היה לצפות שידעו. אפשר היה לצפות בסיפור של תת אלוף סגב שהאמריקאים ידעו איך לדבר עם האיראנים, ידעו מה האיום ההולך ומתהווה, אבל הם לא ידעו.
2: עד
8: לא
2: עצם הבין. היום הזה הם לא יודעים.
8: כן, עד
2: הם,
8: היום הזה.
2: עד היום הזה הם לא יודעים איך לדבר, עובדה.
8: עכשיו תראו, זה, הסיפור עובדה. של שיקול דעת הוא הכי מעניין, כי אנחנו דיברנו כאן המון על צבא, בואו נדבר על ספרות ואומנות, על חברת דקה והטעות האיומה שלה, שמעת? שמעתם? חברת התקליטים דקה, תחילת שנות ה-60, שתי להקות צעירות מבקשות שהחברה תחתים אותם, הם בוחרים אחת וזורקים החוצה את השנייה, חיפושיות הקצב קראו לה פעם אצלנו, The Beatles. או למשל הטעות של 12 בתי הוצאה, לא פחות, מ-12 בתי הוצאה, שדחו את כתב היד של הספר הראשון בסדרת הארי פוטר של הסופרת הסקוטית ג'יי קיי רולינגס.
2: והטעות של האבא של יוסי שריד, שהיה אז מנכ״ל משרד החינוך, לא לתת לביטלס לבוא לישראל, כי זה ישחית את הנוער.
8: ישחית את הנוער. עכשיו תסתכלו על הקומה הגבוהה, הטעויות שברור שהן טעויות איומות מפני שהן היו ניתנות למניעה עם קצת שום שכל. מפרץ החזירים. קובה, 1961, האמריקאים פולשים, מקווים לשנות את השלטון. בואו נשתלט על קובה. הנחתים כבר הגיעו, אבל איפה הסיוע האווירי? איפה המטוסים שהיו צריכים להיות שם מעליהם, שיצאו מבסיס בניקרגואה? הם הגיעו, אבל באיחור של שעה. למה? כי מישהו שכח שצריך לכוון שעונים. כי יש הפרש של שעה בין שעון ניקרגואה לשעון מיאמי. זה הכל, כאלה טעויות.
2: פה אני רוצה לשאול אתכם שאלה לסיום, והתשובה צריכה להיות ממש במשפט אחד. ואני באמת רוצה לקוות שהתשובות שלכם יאירו לנו באלף את העתיד הקרוב לפחות, אם לא את העתיד הרחוק. יושבים פה היסטוריונים שרואים את העבר, אבל כנראה שהיסטוריונים צריכים גם לראות את העתיד, אני מאמין. במשפט אחד ולא בסיפור ארוך, כי אנחנו ממש לקראת סיום, אם הייתי שואל אתכם, איזו טעות אתם מקווים שלא תעשה בימים האלה על ידי ממשלות כאלה ואחרות, בין אם זה ישראל, בין אם זה בריטניה, הנה, בריטניה עשתה את טעות חייה, היא יוצאת מהשוק המשותף, תראו מה קורה לה.
8: אנחנו עוד לא יודעים, יוסי, הכל בעין המתבונן.
2: אני רק יודע דבר אחד.
8: חבר המושבעים עדיין בחוץ, אנחנו לא יודעים.
2: אני מושקע בסטרלינג, ותראי, הפסדתי 30%. ומה, מה אני אעשה?
5: יוסי, אני רוצה לקשר בין טעות היסטורית לטעות עכשווית. הטעות ההיסטורית של קור ההיתוך של שר החינוך הראשון של מדינת ישראל, שאגב זלמן שזר, אגב לא יודעים...
2: זלמן ארן.
5: זלמן שזר היה.
2: זלמן שזר, סליחה.
6: היה שר החינוך הראשון של מדינת ישראל, דאג לחינוך אחיד לילדי העולים.
2: אם אני הייתי יודע שזה הוא, אני לא הייתי מציל אותו ממוות.
6: יוסי,
2: אני הצלתי אותו ממוות. הוא עמד על הבמה בהיכל התרבות, אנחנו היינו להקת השריון, עמדנו מאחוריו, והוא נעם, והוא עמד על הקצה של הבמה, והוא עשה, והוא כל כך התלהב, שהוא כמעט נפל מהבמה, ואני תפסתי אותו מאחורה, החזקנו אותו מאחורה שלא ייפול מהבמה. אם אני הייתי יודע שהוא המציא את כור ההיתוך, לא הייתי מחזיק אותו.
6: עכשיו, זה השר ש... פוטר, לא יודעים את זה, אבל בן גוריון הגיע לכנסת.
2: אני גר ברחוב שלו.
6: והודיע,
2: הרחוב זלמן שזר, אני גר שם.
6: והודיע שהוא נקרא לשליחות חשובה, שאליה הוא לא יצא אף פעם. כלומר, היה כאילו אמור להיות שגריר ישראל בברית המועצות, וזה היה סוף הקדנציה שלו. אגב, ידעו מראש... שהוא לא מתאים מבחינה ארגונית לארגן את מערכת החינוך, ובעצם את הנזק שלו אנחנו עד היום במידה רבה סובלים בכל הנושא של פגיעה בבני עדות המזרח, בכל הנושא של פגיעה בדתיים של אותם ימים.
2: איציק ואני גרים ברחוב זלמה שזר, מחר אנחנו הולכים למחוק את השלטים, אני חושב שם.
5: לשאלתך, יוסי,
2: כן.
5: בעניין של עתיד, לשנה הבאה זה 50 שנה למלחמת ששת הימים. אם אתה שואל אותי כחוקר ההיסטוריה, היודע או אמור לדעת לקחת מן העבר אל מה שהולך לקרות, אם לא נכיר בזה בתום 50 שנה, שעם לא יכול לשלוט עדיין, לאורך כל ההיסטוריה על עם אחר, אנחנו נחמיץ.
2: מה הטעות ההיסטורית שאתה היית רוצה להימנע ממנה, איציק סגל?
1: שלא יהיה, שלא יובן מדבריי, שאני רואה את...

0: כמעט בכוח את האחים המוסלמים. ופה יש מערכת כזאת של אי-הבנה שאליה צריך לשים לב, וכל מה שאני יכול לקוות זה שהאמריקאים ילמדו מטעויות העבר, ולא ינחיתו לנו את ההנחתות הנוספות שלהם.
1: מה אתה אומר?
2: טוב, אני, אנחנו כבר...
1: יצחק, אם אתה היית בוחר בטעות היסטורית שאסור לה לחזור על עצמה, במה היית בוחר?
2: אז אני אומר לכם, כשיכתבו את ההיסטוריה של מדינת ישראל ברבע הראשון של המאה ה-21, בעוד 100 שנה, לא יוכלו להתעלם מהעובדה שבשעה שכל המזרח התיכון עלה באש, כפי שהחברים המלומדים כאן והחברה הראו, היה מקום אחד שבאופן רלטיבי, באופן יחסי, היה שקט. וזוהי ישראל.
3: אל תפתח ישראל... פה לשטן.
2: רגע, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, מותקה. אבל זה בדיוק מה שאני אומר. עכשיו, ישראל היא קטנה, 20-28,000 קילומטר מרובע. בואו לא ניכנס לפולמיקה. אבל היא השער לבית המשוגעים הכי גדול בעולם. ואנחנו חיים בשלום היום עם הפוטין, זה כמו להתחבק עם פוטין. אנחנו חיים בשלום עם טפו-טפו-טפו, עם כולם. והדבר הזה לא במקרה. ואני מקווה שלא נעשה שום טעות היסטורית שתכניס אותנו לביצה הנוראה הזאת. זאת תקוותי הגדולה.
1: את יכולה להגיד את זה במשפט אחד?
4: טעות היסטורית מספר אחת, שסגרו את בתי החינוך של זרם העובדים. טעות היסטורית מספר שתיים, זה שהפסיקו לדרוש מילדי ישראל ללמוד על פה פרקים בתנ"ך, שירה דבורה ושירה עברית חדשה.
1: אני רוצה לציין שתי טעויות מתמשכות עד עצם היום הזה. הטעות הראשונה הייתה להפסיק ללמוד ערבית במדינת ישראל.
2: נכון.
1: זו טעות איומה ונוראה.
2: נכון.
1: ואני פונה ואני יודע ששר החינוך דהיום הכריז על כך שהוא מחזיר חזרה את הערבית למערכת החינוך, וכדי שהיא תהיה גם חובה, לא רק זכות. דבר אחר מתמשך, זה לימוד ההיסטוריה של יהדות המזרח התיכון. יהדות המזרח התיכון, כאן הייתה היהדות, כאן קמה היהדות, וכאן, במקום שקמה היהדות, אין בכלל יהודים חוץ מאשר במדינת ישראל עצמה. בכל המזרח התיכון היום יש כ-4,000 יהודים, אם תספרו אותם כאן או שם. בעיראק יש שניים שרבים אחד עם השני בשני בתי כנסת. בירדן אין, בלבנון כמעט ואין, במרוקו יש 2,000-2,500, זהו. בתוניסיה יש 2,500, במרוקו יש כמה יותר אלפים, זה 4,500. אין יהודים במזרח התיכון, וכאן הייתה היהדות, ואנחנו לא לומדים מאין באו היהודים של היהדות, אלה שכאן חיו בארץ הזאת, והמיליון אנשים האלה נעלמו בהיסטוריה הציונית כאילו אף פעם לא היו. אז זה המיליון הנעלם.
5: משאיר לי גם דקה? יש לי דקה אחת?
1: דקה בטח.
5: 100%.
1: דקה.
5: הספר הראשון שכתבתי על חטיבת שריון 188. בסיום תרגיל חטיבתי של 188, מפקד החטיבה, אלוף משנה יצחק בן שוהם, זיכרונו לברכה, אז הוא היה בחיים, עושה תחקיר לקצינים. אחד הקצינים מרים יד ואומר, המח"ט, אני רוצה לדבר על משהו שלא קשור בכלל בטנקים. הוא אומר לו, בבקשה ידידי, על כל מה שאתה רוצה. הוא אומר לו, נראה לי שהתרגיל הזה, כל מה שהשקענו הלך לטמיון. הוא שואל אותו בפליאה, למה לטמיון? הוא אומר, ראה המח"ט, מה היה מתווה התרגיל? מתווה התרגיל היה שהצבא הסורי כובש את דרום רמת הגולן. המח"ט, האם נראה לך הגיוני שהצבא הסורי יכול לכבוש את דרום רמת הגולן? ואם לא, למה להשקיע כל כך הרבה משאבים, כל כך הרבה כספים וכל כך הרבה ימי מילואים במתווה תרגיל לא הגיוני? בן שם אומר לו, שב, קולט את רחשי ההסכמה של הקצונה הצעירה. אומר לו, נאה דרשת, גם לי קשה להאמין שהצבא הסורי מסוגל לכבוש את דרום רמת הגולן. אבל, הוא אומר, אני רוצה לומר לכם משהו, וטוב יהיה אם כל אחד ואחד מכם ייקח את זה למסגרת שלה ומופקד, ואתם יודעים מה? טוב יהיה אם גם תיקחו את זה הביתה. עוצר לרגע ואומר להם את שלוש המילים, שזה הלקח שלי, מאז ועד ימינו אלה. בל יגבה ליבנו. וזה כל הלקח שלי לגבי העתיד.

וכך, על רקע המוזיקה הזאת, שנשמעת כאילו הייתה צינית מעט, להזכיר לכם שאנחנו חוזרים לעולמנו זה, שכל אחד יטעה את טעויותיו ויישאר בתחומו, ושהטעויות האלה חס וחלילה לא יהרגו אותנו ולא יהרסו את חיינו. אני רוצה להגיד תודה רבה לכם. אני רוצה להגיד תודה לתיאטרון גבעתיים. אני רוצה להגיד תודה לעיר גבעתיים ולעומדים בראשה. אני רוצה להגיד תודה רבה לדוקטור יצחק נוי, שכיף להיות לצידו. אנחנו אומרים תודה למודקה נאור, לאבירם ברקאי, לאיציק סגב, לצבי צמרת, לזאב צחור, לפניה עוד זלצברגר, לאנשים הנפלאים האלה המנגנים כאן, ליוליה, למריה, לטל, ליוליה השנייה, יש לנו שתי יוליות פה, וכמובן לכם שהייתם חומר הדלק לסיפורים האלה, ובטח לכם יש הרבה יותר מה לספר מאשר לנו לספר לכם, לשם כך אנחנו כאן כדי להציס את היכולת שלכם לספר לכם, לעצמכם ולהתבונן. להתראות בפסטיבל מספרי סיפורים. על רקע המוזיקה נמשיך לשמוע.

0: תספרי סיפורים, יוסי אבי. בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
1: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

עשו. פוליטיקאים מושחתים תמיד מתחלפים, רק חברים אמיתיים לנצח לא התחלפו. הייתי כבר רעב לשיר, רעב לשיר,

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 3. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא. זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום הידוק העיצומים עליו. הנשיא טראמפ הודיע על מינויה של קייטי זקריה לדוברת החדשה של הבית הלבן, במקומה של קרוליין לויט שפרשה כדי להיות עם משפחתה. זקריה משמשת כיום יועצת תקשורת בכירה בקבוצת טראמפ מדיה המפעילה את הרשת החברתית טרוף. בטייבה נפצע קשה צעיר כבן 20 בתאונת אופניים חשמליים. מגן דוד אדום פינה אותו כשהוא בהכרה מעורפלת לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

אתם אצל פרנס ושבת, זו התוכנית. כאן החדשות רשת ב' זו הכתובת. ואתם מוזמנים, שבת שלום לכם וחג שמח. הפסוק הפותח של התוכנית עוסק בדרכי ההתנהגות הרצויה לו לאדם